0: و مدار با منصد فمیری خوش آمدید در این مجموعه. تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. بنبست در مذاکرات امریکا و ایران، ترامپ از آغاز مجدد حملات نظامی به موازی ایران هشدار داد.
1: در دیر عجز و غریکار خلق دید، در پییت دلت ستالاو نلری، نی با تیتی تیف سلری، نی دی داخل امارت سلری، پییت چا پا ستالاو نلری.
0: سکوت قندهار به حملات پاکستان، مقام اشرد طالبان میگوید هبت الله هم دست اسلام آباد است. به نمایشگاه ویژه فرهنگ کوریا در لندن، موزیم بریتانیا 2000 سال تاریخ و هنر مردم کوریا را به نمایش گذاشت. با آخرین تحولات آغاز میکنیم. همزمان با ادامه بنبست در مذاکرات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ممکن است پس از انتخابات میان دوره‌ای حملات هوایی به موازی جمهوری اسلامی ایران را تشدید کند. او در مصاحبه با مجله تایم گفت که آمریکا پس از بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران حملات را ادامه داد، زیرا معتقد بود که تهران قصد دارد فعالیت‌های هسته‌ای را در مکان‌های دیگر اثر بگیرد. دونالد ترامپ در بخش دیگر از این مصاحبه در واکنش به تهدید جمهوری اسلامی ایران برای بستن تنگه هرمز گفت که آمریکا کنترل این آبراه را به دست گرفته و آن را عملاً بر روی ایران بسته است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که زیرساخت‌های نظامی در

0: ارائه میکنه. اما بر اساس مصاحبه که با مجله تایم داشته که یک مصاحبه نسبتا طولانی است، به نظر میرسه آمریکایی ها داره برای یک حمله جدید و ادامه درگیری و زد و خورد با جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میان دوره آماده میشه. البته امروز گزارش های منتشر شده که بخش اضافی نیروها و تجهیزات و امکانات نظامی آمریکا هم در روزهای گذشته منتقل شده به خاورمیانه که به عقیده برخی ها نشان است از افزایش تنش و احتمال جدی اثرگیری جنگ. هرچند آقای ترامپ گفته بود که جمهوری اسلامی خواهان مذاکره است، در نیویورک با هم گفتگو کردن، مذاکره کردن، قطری ها میانجیگری کردن، اما پیشنهاد آخری که تهران ارائه کرد به آمریکا این که در فاصله مثلا 7 روز تنگه هرمز باز شود، در عوض پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد شود و تحریم ها برداشته شود، این را آقای ترامپ نپذیرفته. فعلا بر اساس صحبت های آقای ترامپ مذاکرات به بنبست رسیده و گزینه احتمالی بعدی جنگ است. همینطور در این مصاحبه خود گفته که کنترل اصلی روی آمریکاست، این را آقای ترامپ ادعا کرده و گفته که اون هدف اصلی اولیه که ایران داشت مبنی بر مسدود شدن تنگه هرمز، افزایش قیمت ها در غرب و امتیاز گرفتن از این طریق نتیجه معکوس داده. حالا به ادعای آقای ترامپ فشار اصلی تنگه مسدود شدن تنگه هرمز روی شانه‌های جمهوری اسلامی است، نه به گفته او ایالات متحده آمریکا. همینطور در بخش دیگر این مصاحبه خود تاکید کرد که هدف اصلی آمریکا این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی نداشته باشد. ادعا کرده که تمامی فشارها از جمله تحریم‌های اقتصادی، مسدود شدن تنگه هرمز یا بلاکت یا محاصره دریایی، اینها برای این هست تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی نداشته باشد. در مورد البته حرفای جنجال برانگیز آقای ترامپ هم خبرنگارای تایم صحبت کرده که گفته که تو گفته بودی خب ایران را نابود میکنم، از طرف دیگر خود را رئیس جمهور صلح مینامی، کدام یکی درست است؟ آقای ترامپ همچنان پافشاری کرده که این درست است اگر جمهوری اسلامی را کاملا نابود کنیم و به گفته او با برداشتن جمهوری اسلامی ما میتونیم به صلح برسیم. و از اون صحبتایی که داشته، حرف و حدیثایی که راه کرده، عقب نشینی نکرده، خب روی هم رفتن، نتیجه گیری این میشه که فعلا مذاکرات حداقل بر اساس این مصاحبه به بنبست رسیده و گزینه بعدی جنگ است. اما زمان جنگ رو آقای ترامپ گفته که بعد از انتخابات میان دوره است، دیده شود که تا اون زمان آقای ترامپ حوصله خواهد کرد یا داستان قبلتر از میان دوره آغاز خواهد شد.
1: خیلی تشکر عارف از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. اند برنامه نخست وزیر بریتانیا میگه شواهد وجود دارد که احتمال نقش ایران در حادثه مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرانکفورت را تقویت میکند. در پی این رویداد 5 مرد در ارتباط با تحقیقات ضد تروریسم بازداشت شدند، اما 24 ساعت بعد با قید وثیقه آزاد شدند. گزارش ببینیم از همکارمان مرتضی رضایی در این زمینه.
2: آشکار شدن شواهد و نشانه های قوی از دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله پایگاه نیروهای هوایی سلطنتی فرانکفورت در غرب انگلستان. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا میگوید شواهدی وجود دارد که احتمال نقش ایران در حادثه مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرانکفورت را تقویت میکند.
3: نشانه های قوی وجود دارد که ایران در آنچه در آخر هفته در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرانکفورت رخ داد نقش داشته است. در این باره یک تحقیق پیچیده و جدی پلیس در حال انجام است و ما البته از نزدیک با همکارانمان در ایالات متحده آمریکا همکاری میکنیم.
2: 5 مرد 23 تا 25 ساله، همگی شهروند بریتانیا و ساکن لندن، بامداد یکشنبه 7 میزان در نزدیکی پایگاه فرانکفورت در گلاسترشایر بازداشت شدند. پلیس پس از دریافت گزارش‌هایی درباره 3 موتر مشکوک و افرادی نقاب پوش در نزدیکی پایگاه وارد عمل شدند. این افراد ابتدا به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و سپس به اتهام آماده سازی اقدامات تروریستی بازداشت شدند. هر 5 نفر 24 ساعت بعد، یعنی در روز دوشنبه، با قید وثیقه آزاد شدند. در واکنش به آزادی مظنونان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تصمیم بریتانیا برای آزاد کردن مظنونان انتقاد کرده.
4: ممکن است به ایران مرتبط باشد. نباید به آنها وثیقه می دادند. وثیقه بدون پرداخت نقدی. من تعجب کردم امریکان ها این افراد را

0: اقراض کردن. من اگر می بودم این کار را نمی کردم. ببینید ما با مقامات بریتانیا همکار هستیم. آنها از نزدیک با ما همکاری داشتند. ما همه چیز را درباره این افراد می دانیم. اما ما آنها را آزاد نمی کردیم.
1: برنام در پاسخ به این واکنش گفت که آزادی این افراد به معنای رهایی بدون محدودیت نیست.
2: مردم باید بدانند وقتی گفته می شود آزاد شده اند، موضوع آنگونه که شاید تصور شود نیست. آنها تحت سختگیرانه ترین شرایط ممکن با ضمانت رها شده اند.
1: با این حال سفارت ایران در لندن هر گونه ارتباط تهران با این حادثه را رد کرده است. پایگاه فرفورت دهه هاست در اختیار نیروی هوایی آمریکا قرار دارد و در ماه‌های اخیر بمب‌افکن‌های آمریکایی از این پایگاه برای ماموریت‌های حمله به ایران استفاده کردند. ایران در ماه جولای هشدار داده بود هر پایگاهی که از آن برای حمله به خاک این کشور استفاده شود می‌تواند هدف مشروع نیروهای ایرانی باشد. مرتضی رضایی.
3: حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اعتراض های دانش آموزان مکتب ها در فرانسه و صدها مدرسه در سراسر این کشور گسترش یافته است. دانش آموزان در اعتراض به کمبود معلم، نبود معلمان جایگزین، ازدحام صنف ها و وضعیت نامناسب برخ مکتب ها دست به تجمع و مسدود کردن ورودی ها زدند. در برخ مناطق اعتراض ها به درگیری با پلیس و بازداشت معترضان انجامیده. مقام های فرانسه از زخمی شدن 119 دانش آموز و کارمند مدارس و بازداشت بیش از 1000 نفر خبر دادند. همزمان با آغاز تعطیلات یک هفتهی روز ملی در چین انتظار می رود حدود 340 میلیون سفر بین شهری در نخستین روز انجام شود. راه آهن چین نیز پیش بینی کرده که نزدیک به 25 میلیون مسافر و شرکت های هوایی حدود 2.5 میلیون مسافر را در این روز جابجا کنند. بلندترین توربین بادی جهان در منطقه شیکاو آلمان با ارتفاع 300 متر ساخته شده است. مسئولان میگویند که این توربین به دلیل ارتفاع بیشتر و بزش بادهای قوی تر میتواند تا دو برابر توربین های معمولی برق تولید کند. شرکت سازنده میگوید که ساخت این پروژه پس از 10 سال پژوهش و تلاش مهندسان به پایان رسیده است. در خبرهای از افغانستان یک مقام ارشد طالبان در تماس با افغانستان اینترنشنال هبت الله رهبر این گروه را به همدستی با پاکستان متهم کرده است. این مقام که نخواسته نامش فاش شود میگوید مقامهای امنیتی طالبان چندین بار از هبت الله خواستند در برابر حملات پاکستان پاسخ فوری و قاطع داده شود اما او سکوت کرده است. این مقام همچنان مدعی شده که اعضای دفتر هبت الله با مقامهای ارشد پاکستان تماس مستقیم دارند. همزمان عمار یاسر عضو دیگر طالبان در شبکه ایکس با کنایه‌آمیز از سکوت رهبر این گروه انتقاد کرده است. این تحولات پس از آن صورت می‌گیرد که پاکستان شب گذشته مناطق در هلمند و کنر را هدف حملات هوایی قرار داد. یونما کشته شدن 10 غیر نظامی و زخمی شدن 9 تن دیگر از جمله کودکان را تایید کرده است. شمار ساکنان محلی دره چوگام کنر می‌گویند که در حملات شب گذشته پاکستان یک خانه مسکونی هدف قرار گرفته است.
4: غریبکار خلق دی دا په یو ته دله چې تړاو نه لري نه په ټي ټي پی چې لري نه د داخلي امارت ته چې لري په هیچ چا پسې تړاو نه لري سار به ځي لکه ولې ماښام به کور ته راته هیچ چا پسې تړاو نه لري او بس دې رجم په شهادت ورسوي دا کور دی چې تاسو یې نه
5: جازونه راغله او جاز او ډزې وکړې موږ چې رامنډه کړې شپې درې نیمې بجې خوښ شوه او موږ چې رامنډه کړې چې راغلو زنانه چغې والې چې موږ کوترې سارې به لرګي تر پاسه راټوکړي او موږ راپورته کړل او شپږ شهیدان وشو او څلور ماشومان وژل وي او یو غټ سړی او یو ځوان ته رسېدلی دی.
3: حملات تازه پاکستان به هلمند و کنر بخش از تنش فزاینده میان اسلام آباد و طالبان است. اما پاکستان چرا بار دیگر افغانستان را هدف قرار داده و در کنار حملات نظامی چی سیاست دیگر را دنبال می کند؟ همکارم بیژن یقین در ژرفا به همین موضوع پرداخته.
6: پاکستان میگوید در تازه ترین حملاتش به افغانستان مخفیگاه های گروه های مسلح را هدف قرار داده که عامل ناامنی های روزافزون در این کشورند. این حملات تازه ترین مورد از سلسله حملات پاکستان به خاک افغانستان است. اما چرا پاکستان بار دیگر افغانستان را هدف قرار داد و در کنار فشار نظامی این کشور از چی ابزارهای دیگری به کار میبرد؟ بامداد پنجشنبه هواپیماهای پاکستانی دو منطقه در افغانستان را هدف قرار دادند. در جنوب ساحه سفار ولسوالی گرمسیر هلمند هدف قرار گرفت و در شرق نیز حمله در دره چوگام ولسوالی شلتن کنر گزارش شده است. مقام های طالبان میگویند در مجموع 3 خانه تخریب شده. پاکستان انجام این حملات را رسماً تایید کرده، اما موقعیت دقیق هدفها و هویت افراد هدف قرار گرفته هنوز به گونه مستقل روشن نشده. وزارت اطلاعات پاکستان میگوید با اطلاعات معتبر و به گونه برنامه‌ریزی شده اردوگاه‌ها و مخفیگاه‌های افراد مسلح هدف قرار گرفتند. ذخایر سلاح و مهمات نابود شده و 22 تروریست کشته شدند. سخنگوی ارتش پاکستان گفته در هلمند به مخفیگاه ارتش آزادی بخش بلوچستان و در کنر به مخفیگاه اعضای تی تی پی حمله شده است. اما سازمان ملل از تلفات غیر نظامیان میگوید. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما تایید کرده است که در این حملات 10 غیر نظامی کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر این قربانیان هم کودکان بودند. تایید یوناما نشان میدهد که این حملات تلفات غیر نظامی داشتند، اما مشخص نمیسازد که آیا افراد مسلح نیز در محل حضور داشتند یا خیر. زبیلای مجاهد سخنگوی اداره طالبان این حملات را تجاوز و جنایت خلاف تمامی اصول پذیرفته شده خوانده و گفته است که خانه های غیر نظامیان هدف قرار گرفتند. آمار تازه طالبان از شمار کشته شدگان هم با یافته های یوناما تقریبا همخوانی دارد. این حملات در اوج افزایش خشونت در پاکستان انجام شده. بر اساس آمار اینستیتوت مطالعات منازع و امنیت پاکستان یا پیکس، در ماه سپتامبر 225 حمله گروه های مسلح در سراسر این کشور ثبت شده، بلندترین رقم ماهانه در 12 سال گذشته. شمار کشته شدگان این حملات هم در مقایسه با ماه قبل 64% افزایش یافته است. اسلام آباد میگوید تحریک طالبان و پاکستان و گروه های همپیمان آن حملاتشان را از داخل افغانستان تحریزی میکنند. طالبان در برابر آنها این اتهام را رد میکند و میگوید ناامنی پاکستان یک مشکل داخلی این کشور است. اما گزارش ماه آگوست تیم نظارت شورای امنیت ملل متحد نیز گفته بود که طالبان افغانستان به حمایت از تحریک طالبان و پاکستان ادامه دادند، هرچند برای کاهش تنش حدود 2000 جنگجو و اعضای خانواده هایشان را از مناطق مرزی به بخش های دیگر افغانستان منتقل کردند. در همین فضای پرتنش در 29 و 30 سپتامبر کنفرانسی درباره افغانستان در اسلام آباد برگزار شد. این نشست را کنگره بین المللی پارلمان ها برگزار کرد و شماری از مقام های پاکستانی، چهره های مخالف طالبان و نمایندگان کشورهای منطقه در آن حضور داشتند. بیانیه نهایی 11 ماده ای نشست را میتوان در 3 محور خلاصه کرد. اول، جلوگیری از ایجاد مخفیگاه، سربازگیری و تامین مالی گروه های مسلح در افغانستان. دوم، ایجاد سازوکار مشترک از سوی ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و سازمان همکاری شانگهای برای نظارت بر تعهدات طالبان. و سوم هم مشروط شدن تعامل آینده با طالبان و اقدام علیه گروه های مسلح، مشارکت سیاسی و همچنان رعایت حقوق زنان و شهروندان افغانستان. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در این کنفرانس گفت حضور گروه های مسلح در افغانستان دیگر تنها یک مسئله میان کابل و اسلام آباد نیست و باید در سطح منطقه‌ای و بین المللی بررسی شود. بنابراین حملات هلمند و کنر را نمیتوان تنها واکنش نظامی به یک رویداد مشخص دانست. پاکستان با افزایش حملات مسلحانه روبرو است و طالبان را مسئول فراهم کردن فضای فعالیت برای این گروه ها میداند. اسلام آباد اکنون فشار نظامی را با فشار سیاسی و تلاش برای بین المللی ساختن این مسئله یکجا کرده است.
3: این طرف هم شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرده که اداره طالبان مسیر حمایت از تروریسم را برگزیده است. او تاکید کرد که اسلام آباد در زمان و مکان مناسب برای تامین امنیت خود اقدام خواهد کرد.
7: What we will do and when we will do with the Afghan Taliban regime.
8: این که ما با رژیم طالبان افغانستان چی کار خواهیم کرد و چه زمانی این کار را انجام خواهیم داد تصمیم خود ماست. این مشکل ماست. طالبان انتخاب خود را کردند. انتخابشان کمک، پشتیبانی و حمایت از تروریسم بوده است. پرسشی که باید مطرح شود و فکر میکنم رسانه های بین المللی باید آن را بپرسند این است که بشیر زیب کجاست؟ او یک تروریست بین المللی و عضو یک سازمان تروریستی شناخته شده در سطح بین المللی است. او کجاست؟ نورولی کجاست؟ چرا افغان هایی که عضو تی تی پی هستند می آیند و در اینجا دست به انفجار می زنند؟ افغانستان در برابر این موضوع چه اقدامی انجام می دهد؟ برای حفاظت از شهروندان خود با ویژه مردم خیبر پختونخوا و بلوچستان هر کاری که لازم باشد ما آن را در زمان و مکان مناسب و بر روشی که از نظر ما عملی تر باشد انجام خواهیم داد. با این حال باید کاملا روشن باشد که پاکستان هیچ مشکلی با مردم افغانستان ندارد. مشکل با رژیم طالبان است که خود را بالای مردم افغانستان تحمیل کرده است. این رژیم فراگیر نیست، نماینده همه مردم نیست و انتخابی هم نیست. چون این رژیم با زور بر سر کار آمده است، چون این رژیم های به یک وضعیت ناامنی و سرکوب نیاز دارند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
3: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا از راه اندازی طرح به نام مریدین برای بررسی جنگ های آینده خبر داده است. به گفته او این طرح با همکاری شمار از چهره های فناوری و سیاست از جمله ایلون ماسک، پالمر لاکی و نیوت گینگریچ اجرا می شود. هگزت میگوید هدف این طرح تقویت توانایی های نظامی و فناوری آمریکا برای جنگ های آینده است. او همچنین بر استفاده از فناوری های پیشرفته و سیستم های خودکار در میدان های جنگ تاکید کرده. کنسرت های کانیا وست رپر آمریکایی در شهر سن پترزبورگ روسیه لغو شد. ماریا زاخاروفا و سخنگوی وزارت خارجه روسیه پیش از این اجرای وست را به دلیل مواضع جنجالی گذشتهش نامناسب خوانده بود. سالن میزبان نیز گفته که هیچ قرارداد برای برگزاری این کنسرت ها امضا نشده است. یک دادگاه در اتریش شکایت متهم به برنامه‌ریزی حمله به کنسرت تیلر سویفت در ویانا را علیه شرکت دیزنی رد کرد و به دلیل نمایش چند ثانیه‌ای خانه والدینش در یک مستند از دیزنی شکایت کرده بود. این فرد در ماه ثور به 15 سال زندان محکوم شده و وکیلش گفته است که به این حکم اعتراض می‌کند. در موزه بریتانیا در لندن نمایشگاه با عنوان کوریا برپا شده که به فرهنگ و هنر این کشور اختصاص دارد. نمایشگاهی که بیش از 2000 سال تاریخ هنری و فرهنگی کوریا را از آثار باستانی تا هنر معاصر به نمایش می‌گذارد. همکارم رضا محمدی به این بهانه فرهنگ کشور را مرور کرده که سریال‌ها و موسیقیش در دنیا به اندازه کافی مشهور است.
9: مردم افغانستان کوریا را با سریال های تاریخی چون جومونگ و امپراتوری دریا می شناسند. دنیای روشن فکری این کشور را با سینمای عرفانی کیم کی دوک می شناسد. نسل نو در همه جهان کوریا را با کیپاپ می شناسد که حتی نسخه افغانیش با آهنگ معروف افغان سایل هم نشر شد. دنیای بزینس با سامسونگ و محصولات دیگر، اما پشت همه اینها یک فرهنگ 2000 ساله و دولتی است که فرهنگ را به شناسنامه تبدیل کرد و با تکیه بر فرهنگ قدیمش روی نوسازی هنر و ادبیاتش کار کرد و سعی کرد از دریچه فرهنگ هم تجارت کند هم کشورش را به دنیا بشناساند. و اکنون موزیم بریتانیا همه اینها را در نمایشگاهی گرده هم آورده.
10: موست بیشتر مردم به ویژه جوانان بریتانیا کوریا را از طریق فرهنگ عامه می شناسند، اما شاید ندانند که این کشور بیش از 2000 سال تاریخ خلاقیت، تاباوری و مهارت فنی دارد.
9: از اینجا در قلب لندن می توان سفری بیش از 2000 ساله را آغاز کرد. این موزیم با نمایش مجموعه ای از آثار تاریخی و معاصر تلاش کرده این دو تصویر از کوریا را کنار هم قرار دهد. از بودا و سفالهای گوریو تا هنر معاصر و آثاری که برای نسل امروز آشنا به نظر می رسند.
10: مخاطبان جوان اگر فیلم کی‌پاپ دیمون هانترز را دیده باشند، ممکن است با دیدن نقاشی ببر و زاغ یا تابلوی خورشید، ماه و پنج‌قله غافلگیر شوند.
9: از مجسمه‌های بودایی و نسخه‌های خطی طلایی تا سفال‌های مشهور گوریو و آثار هنرمندان معاصر، این میراث تاریخی در دهه‌های اخیر در کنار سیاست گسترده برای گسترش صنایع فرهنگی کوریا قرار گرفته. دولتی که سالهاست از صادرات فیلم، سریال، موسیقی و دیگر محصولات فرهنگی حمایت می‌کند و درآمد کسب می‌کند.
10: کوریا در قرن بیستم لحظات پرتلاطمی را تجربه کرد، اما نمایشگاه نشان می‌دهد که هنرمندان چگونه به این تحولات تاریخی پاسخ دادند و همزمان تأثیرات و محرک‌های تازه را پذیرفتند.
9: و راز ماندگاری فرهنگ کوریا شاید همین پیوند باشد، فرهنگی که گذشتش را حفظ کرده اما در گذشته گرفتار نمانده است. رضا محمدی، لندن.
3: حالا هم تصاویر زنده داریم از اعتراض گسترده باشندگان شهر مادرید و بارسلونا در اسپانیا در اعتراض به تشدید بحران مسکن. معترضان با حضور در برابر ساختمان‌های شهرداری گرد هم آمدند و خواستار اقدام فوری سیاسی برای حل این مشکل شدند که ما می‌بینیم تعداد زیاد از معترضان اینجا هستند و شما بیننده تصاویر زنده هستید.

0: و حالا هم تصاویر ببینیم از آتش بازی به مناسبت 77مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین در بندر ویکتوریا در هنگ کنگ. این مراسم در 8 بخش اجرا شد و جلوه‌هایی از زندگی، آرزوها، عشق و امید را به نمایش گذاشت. این بود داشته های برنامه مدار که تقدیمتان کردیم. تا فردا شب با برنامه دیگر. وقت خوب و خوش.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع محلی در بدخشان صبح پنجشنبه 9 میزان از وقوع یک انفجار در شهر فیض‌آباد خبر دادند و گفته این منابع یک رنجر طالبان هدف انفجار قرار گرفته است. روند سبز بر رهبری امرالله سالم مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این انفجار در منطقه وکیل‌آباد دشت شهدا در فیض‌آباد رخ داده است. روند سبز گفت که هدف این حمله والی طالبان در بدخشان بوده است. روند سبز در خبرنامه تاکید کرد که اما این هدف مشخص این بار دستیاب نگردید. مقام های طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. ویدیوی رسیده به افغانستان اینترنشنال از این رویداد برخاستن از ستون از دود را پس از انفجار نشان می‌دهد. یک منبع گفت که در این حمله یک موتر رنجر طالبان مورد هدف قرار گرفته است.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
11: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
10: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل در واکنش به حملات اخیر پاکستان گفت که توان اختلافات طالبان و پاکستان بر سر TTP را نباید غیر نظامیان بپردازند. او میگوید که سیاست طالبان در زمینه پناه دادن و حمایت از گروه‌های تروریستی کشورهای منطقه را در معرض خطر قرار داده است. آقای فایق ضمن محکوم کردن حملات اخیر پاکستان تاکید کرد که مبارزه مؤثر با تروریسم با حکومت مشروع، فراگیر و پاسخگو در افغانستان نیاز دارد. او تاکید کرد که مبارزه با تروریسم نمیتواند آسیب رساندن به غیر نظامیان و نقص تمامیت ارضی افغانستان را توجیه کند. این دیپلمات ارشد افغانستان همچنان خواستار توقف فوری درگیری ها میان طالبان و پاکستان شد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود به شما. 6 صبح در کابل و 2:30 بامداد در لندن است. شما ببینید در برنامه افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میدی هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: در حملات هوایی در ولایت های کنر و هلمند دست کم ده غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند.
0: سکوت کشورها در مورد حملات هوایی بر کنر و هلمند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل خواستار تنش زدایی میان طالبان و پاکستان شد. تلاش برای دستیابی به جنگ افزارهای بلاروسی، یافته های افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که طالبان با پول ایندی ها در پی خرید پهباد هستند. دومین حمله منتسب به حوثی ها به اماکن مقدس عربستان، تاسیسات برق رسانی مسجد النبی در مدینه هدف قرار گرفت. یک شبان روز پس از حملات هوایی پاکستان در کنر و هلمند تاکنون هیچ کشوری این حملات را محکوم نکرده است. یوناما میگوید در این حملات دست کم ده غیر نظامی که بیشترشان کودک بودند کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان این حملات را تجاوز خوانده، اما پاکستان میگوید در این عملیات 22 تروریست کشته شده است. عبدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان این حملات را جنایت جنگی خواند و بر پاسخ حساب شده و انتقام تاکید کرد. اویدای اسلام آباد درباره استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را رد کرد. حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان هشدار داد که ادامه حملات پاکستان و درگیری های داخلی میتواند کشور را بی‌ثبات تر کند. اتمر از طالبان خواست زمینه گفتگوی ملی و توافق میان همه اقوام بر سر دفاع از کشور و مشروعیت نظام را فراهم کنند. همزمان استیفان دوجوریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد بر ضرورت تنش زدایی و گفتگو میان طالبان و اسلام آباد تاکید کرده و خواستار حفاظت فوری از غیر نظامیان شده است.
1: همکاران ما در هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کردند که در حملات هوایی در ولایت های کنر و هلمند دست کم ده غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر کشته شدگان کودکان هستند. از آغاز سال 2026 تا کنون هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان بیش از 1100 مورد کشته

0: انتخابشان کمک، پشتیبانی و حمایت از تروریسم بوده است. پرسشی که باید مطرح شود و فکر میکنم رسانه‌های بین المللی باید آن را بپرسند این است که بشیر زیب کجاست؟ او یک تروریست بین المللی و عضو یک سازمان تروریستی شناخته شده در سطح بین المللی است. او کجاست؟ نورولی کجاست؟ چرا افغان هایی که عضو تی تی پی هستند می آیند و در اینجا دست به انفجار می زنند؟ افغانستان در برابر این موضوع چه اقدامی انجام می دهد؟ برای حفاظت از شهروندان خود با ویژه مردم خیبر پختونخوا و بلوچستان هر کاری که لازم باشد ما آن را در زمان و مکان مناسب و بر روشی که از نظر ما عملی تر باشد انجام خواهیم داد. با این حال باید کاملا روشن باشد که پاکستان هیچ مشکلی با مردم افغانستان ندارد. مشکل با رژیم طالبان است که خود را بالای مردم افغانستان تحمیل کرده است. این رژیم فراگیر نیست، نماینده همه مردم نیست و انتخابی هم نیست. چون این رژیم با زور بر سر کار آمده است، چون این رژیم های به یک وضعیت ناامنی و سرکوب نیاز دارند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
1: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم ادعاهای طالبان را بی اساس خواند و قاطعانه رد کرد. سجاد حیدر خان گفت افغانستان زیر اداری طالبان به پناهگاه امن برای هراس افغانان مبدل شده است.
0: اینجا می خواهم فقط این را بگویم که پاکستان این ادعاهای بی اساس را بخصوص در رابطه با نورستان قاطعانه رد می کند. این یک واقعیت مستند است که افغانستان و رژیم طالبان به پناهگاه امن برای تروریستان تبدیل شدند. بیش از 36 سازمان تروریستی کوچک و بزرگ در آنجا حضور دارند و آنها برای ایجاد مشکل و انجام فعالیت‌های تروریستی به پاکستان می‌آیند. ما از ادامه این وضعیت به شدت نگران هستیم. واضح است که ما خواهان صلح و ثبات در منطقه هستیم و با حاکمیت کشورها نیز احترام می‌گذاریم. اما تأمین امنیت و مسئولیت مردم پاکستان نیز بر عهده حکومت پاکستان است.
1: در همین حال ساکنان ولسوالی گرمسیر هلمند میگویند که روستای سفار هدف سه حمله قرار گرفته است. آنان میگویند حمله حوالی ساعت 3:30 شب رخ داده است و کشته و زخمی ها غیر نظامیان هستند.
2: تقریبا داسی 3 بجه 3:30 بجه خو ساعت مخاص فکر نشو داسی او چاول خیر دته و کی دا کوټه او دا کورونا دا ورځ ما یو ور تر لاندې سو دا وتا کو نو دا شام په خراب سو لا غمو راو ایستل دوم پیر د پاره مج مخترالو چې دوم پیر یو کې دوم پیر یو کې مج کشنان دلته و کشنان چته سول پرې وتر پر مزه کباندی بس خو تعالی و ساتلو دریم پیر ته مج دی نیو دریم پیر ته وتلو هغه هم سایګان په پپسی هم سایګان هم وتل هغه بل هم سایګان هغه بیچاره ته تقریبا 15 کسان شهیدان کړل. دغه کور کې شهیدان چې درې ماشومان یو زنانه دا شهیدان و چې ډېر وروسته مو د خاورو راکښلي دي. نو دغه 3 بجې 1:30 بالا تقریبا دا بمبار سوی دي. بیا دغه تر دا سره اوس هم خاورې سره دغه کوو ځکه چې هغه د کور ماشومان خپل خاوند یې نسته. نو ځینې مو ډېر ناوخته راوکړه چې موږ ته معلومات نه وو چې څو ماشومان په دا کور کې شته یا نسته. نو هغو خپل ژوند له لاسه ورکړی و چې یوه زنانه او درې ماشومان.
1: 5 منبع ارشد به شمول مقام های امنیتی پیشین به افغانستان انترنشنال تایید کردند که طالبان از بلاروس جنگ افزار و پهباد خریداری می کنند. بر بنیاد این گزارش خریدهای تسلیحاتی با پادرمیانی و تمویل مالی هند انجام می شود. یک مقام ارشد حکومت پیشین می گوید دولت اشرف غنی نیز عین مسیر را با همکاری هند پیموده بود و اکنون اداره طالبان در پی تکرار همان معامله نظامی برای تقویت نیروهایش است. همکارم سمسام سیرت از استودیو واشنگتن افغانستان اینترنشنال با ما همراه شده. سمسام، جزئیات بیشتر چی است در این مورد از خودت بشنویم؟
3: خب عبدالله، به دنبال از اینکه در ماهای اخیر سفر مقامات رژیم طالبان به بلاروس افزایش پیدا کرده، حالا 5 مقام به ارشد پیشین میگن که طالبان به دنبال از این هستند که از بلاروس پهباد و تجهیزات نظامی خریداری بکنند. به گفته منابع این تجهیزات و پهبادها با همکاری هند و تامین مالی هند انجام قرار است انجام شود.

0: و البته با رضایت روسیه. به گفته این مقام ها به این ارتباط پس از سفر ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان به مسکو در ماه جوزا شکل گرفته. در او زمان اگر یادمان باشه یعقوب در مسکو یک توافق امنیتی را با روسیه امضا کرد، هرچند مقام های روسیه تاکید کردند که این توافق برای ترمیم تجهیزات به روسیه هست که از قبل در افغانستان باقی مانده. بر بنیاد اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفته با پادرمیانی هند و رضایت روسیه این به خریداری انجام خواهد شد. همین گونه یک چهره نزدیک به طالبان در به کابل به افغانستان انترنشنال تایید کرده که توافق‌های میان دو طرف شکل گرفته و بیشتر این اقدام با اشاره و هماهنگی روسیه انجام میشه. اما آنچه مهم هست این است که به روسیه متحد نزدیک پاکستان هم هست و طالبان برای این که توان نظامی و دفاعیشان را در برابر پاکستان افزایش بده و دنبال خریداری این تجهیزات و پهپادها هستند و میخواهند که در برابر پاکستان از خودشان دفاع بکنند و به دنبال همین تشدید تنش بوده که بارها به گزارش های منتشر شده و تحلیل های منتشر شده که طالبان تلاش میکنند پهپاد تامین بکنند و حالا بلاروس به هیچ عنوان بدون هماهنگی روسیه و طالبان به تجهیزات نظامی و به ویژه پهپاد به فروش نخواهد رساند و یادمان باشه که روسیه هم متحد پاکستان هست و بعید به نظر میرسه با پرسش برانگیز است که بخواید پاکستان را با طالبان عوض بکنه. و از طرف هم در تمامی حملاتی که در پاکستان صورت میگیره و دولت پاکستان اعلام میکنه که گروه هایی که در افغانستان هستند و در حمایت طالبان هستند در این حملات نقش داشتن، روسیه و حملات را محکوم میکنه و به مبارزه مشترک با تروریسم تاکید میکنه. اما حملات پاکستان به افغانستان را هیچگاه روسیه محکوم نکرده. با این حال 5 منبع معتبر پیشین امنیتی تایید میکنن و تأکید میکنن که طالبان به دنبال یک چنین چیزی هستن.
1: خب سمسام، در مورد همکاری سابقه نظامی افغانستان و بلاروس بیشتر چی میدونیم؟
0: خب عبدالله، در دولت اشرف غنی هم یک چنین اقدامات انجام شده بوده. یک مقام ارشد امنیتی دولت غنی گفته که همکاری بلاروس با دولت غنی هم از طریق هند انجام شده و به هند برای دولت افغانستان هلیکوپتر خریداری میکرده از بلاروس و همین گونه برخی تجهیزات خودش را ترمیم میکرده با استفاده از امکاناتی که بلاروس داره و بعد دوره بعد در اختیار دولت افغانستان قرار میداده، دولت پیشین افغانستان البته. و این مقام پیشین امنیتی تاکید میکنه که حال طالبان هم میخواین که همو برنامه را عملی بکنن و از طریق هند این برنامه را عملی بکنن و این نیازمندیشان را تامین بکنن. و باید این را هم بگویم که هند تنها کشور است که در برابر پاکستان به گونه واضح از طالبان حمایت میکنه، حملات پاکستان به افغانستان را محکوم میکنه و این را نقض حاکمیت افغانستان به میدانه و بارها و بارها در نشست های بین المللی در این مورد صحبت کرده. و ما آنچه مشخص است این است که اعتبار دولت پیشین افغانستان با اعتبار طالبان به شدت تفاوت داره. دولت پیشین افغانستان با حمایت آمریکا و ناتو به اعتبار بین المللی داشت و اما طالبان بر بنیاد اسناد شورای امنیت با گروه های تروریستی در ارتباط هست و بنابراین وقتی کشورها بخواهند در اختیار اینها تجهیزات نظامی را قرار تن مسئولیت بیشتر خواهد داشت.
1: ممنونم سمسام از خودت که جزئیات بیشتر را شریک ساختیم. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه مقاومت اعلام کرد که در حمله نیروهایش در ولسوالی خوستفرنگ ولایت بغلان 3 عضو طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این جبهه حمله حوالی ساعت 11 شب چهارشنبه 8 میزان انجام شد و مهاجمان بدون تلفات به مواضع خود بازگشتند. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکرد. وزارت حج و اوقاف طالبان از ملاهای مساجد خواسته است در خطبه های نماز جمعه درباره پیامدهای جسمی و روانی استفاده از شبکه های اجتماعی سخن بگویند. این وزارت ادعا کرده است که استفاده نادرست و بیش از حد از فضای مجازی میتواند باعث چاقی، درد کمر و گردن و همچنین آسیب به حافظه و کار کردن مغز شود. 4 سال پس از حمله مرگبار به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل، بازماندگان این رویداد میگویند دادخواهی برای تامین عدالت همچنان بی‌پاسخ مانده است. در این حمله دست کم 54 تن کشته و 114 تن زخمی شدند که بیشتر قربانیان دختران جوان هزاره بودند. سمیه ولیزاده گزارش می دهد.
2: کاج نام یک مرکز آموزشی نیست. نام نسلی است که در جستجوی آموزش و آینده قربانی خشونت شد. 4 سال گذشته است. اما برای بازماندگان عدالت هنوز یک مطالبه ناتمام است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در 8 میزان سال 1401 خورشیدی در حمله تروریستی در مرکز آموزشی کاج 54 تن کشته و 114 تن زخمی شدند. بیشتر قربانیان دختران جوان هزاره بودند.
3: حادثه کاج تداومی همان کشتار جمعی و هدفمندی هست که در واقع مؤلفه های از نسل کشی را در خود دارد. ای که پشت این صحنه ها و پشت این حوادث کدام سازمان های مشخص نهفته هست و کدام چهره های در واقع هستند، این مستلزمی یک تحقیق همه جانبه است.
2: برای بازماندگان کاج این حادثه تنها یک خاطره تلخ نیست، بلکه زخمی است که با گذشت 4 سال همچنان تازه مانده. دانش آموزانی که آن روز برای آینده تحصیلیشان آماده می شدند، پس از این حمله با آسیب‌های جسمی و روحی روبرو شدند و شماری از آنان در پی محدودیت‌های آموزشی طالبان دیگر فرصت ادامه تحصیل و شرکت در آزمون کنکور را نیز نیافتند.
4: من هیچ شک به این ندارم که گروه طالبان خودشان عامل از این حملات بوده و هستند. تنها در زمان حاکمیتش نیست، بلکه طی 20 سال گذشته ای که گروه طالبان در کوهپایه‌ها زندگی میکردن، اونا کسایی بودن که ما دیدیم که هیچ محلی از هزارجات و سایر مواردهایی که سایر شهروندان افغانستان همچنان از اون متاثر هسته، حملات خود را انجام داده و انفجارات زیاد صورت گرفته.
2: هیچ گروهی مسئولیت رویداد کاج را بر عهده نگرفت، اما طالبان مدعی شدند که عاملان آن اعضای داعش بوده و در عملیات این گروه کشته شدند. پس از رویداد خونین کاج، مدافعان حقوق بشر در داخل و بیرون از افغانستان با راه اندازی اعتراضات مدنی خواستار عدالت و توقف نسل کشی هزارها شدند. اما نه تنها این خواسته ها تحقق نیافت، بلکه حملات مشابه بر مراکز آموزشی و مذهبی شیعیان و هزارها ادامه یافته است.
1: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
5: در حملات هوایی در ولایت های کنر و هلمند دست کم 2 غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند.
1: سکوت کشورها در مورد حملات هوایی بر کنر و هلمند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل خواستار تنش زدایی میان طالبان و پاکستان شد. تلاش برای دستیابی به جنگ افزارهای بلاروسی. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که طالبان با پول ایندی ها در پی خرید پهپاد هستند. و در ادامه این مجموعه خبری، نمایشگاه ویژه فرهنگ کوریا در لندن، موزیم بریتانیا 2000 سال تاریخ و هنر مردم کوریا را به نمایش گذاشت. ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که حمله پهپادی حوثی ها به شهر مدینه باعث قطع برق تامین کننده انرژی مسجد النبی شده است. ترکی الملکی سخنگوی این ائتلاف گفت که این دومین حمله به اماکن مقدس در جریان 2 هفته گذشته است و تاکید کرد که بقایای بجا مانده از پهپاد دست داشتن مستقیم حوثی ها را ثابت می کند. امارات متحده عربی، کویت و بحرین در بیانیه های جداگانه حمله به شهر مدینه در عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند. این 3 کشور اقدامات حوثی ها را نقض آشکار حاکمیت عربستان و تحریک احساسات مسلمانان خواندند. در جریان این حمله بخش از تاسیسات برق‌رسانی مسجد النبی آسیب دید. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین المللی میگوید عبور حوثی ها از خطوط سرخ میتواند زمینه شکلگیری یک ائتلاف بین المللی بر رهبری عربستان سعودی را فراهم کند.
6: خب ببینید، این دیگه اقدام بسیار خطرناکی است، یعنی بازی کردن با اعتقادات بیش از 1 میلیارد جمعیت مسلمان جهان وقتی که به تأسیسات برق مسجد النبی حمله شده باشه و این خبر 100% توثیق بشود. این به نظر من احساسات انبوهی از مسلمانان بر بیانگیزه. حالا حوثی ها در این میان که خودشون رو مسلمان میدونن چرا دست به این اقدام میزنن؟ چه ضرورتی در این کار داره؟ حالا حمله به مثلا مراکز نظامی جنگ، به هر حال جنگ این اقدام ها رو انجام میدن، ولی حمله کردن برای تأسیسات مسجد النبی واقعا قابل فهم نیست. ضمن این که خب میتونه خطا بره مثلا به خود مسجد اصابت بکنه که دیگه اون موقع واقعا شرایط رو بدتر میکنه. منظورم این هستش که روشنه که حوثی ها اینجور ملاحظات، اینجور خط قرمز ها رو هم توجه بهش ندارن. در نتیجه به نظر میاد که خب به نفع عربستان سعودی خواهد بود که بخواهد از سرتاسر کشورهای مسلمان کمک بگیره، حالا چه پشتیبانی لفظی یا انواع کمک ها، و احتمال هم داره که همین اقدامات موجب بشه پیمان مکه فعال بشه. دیگه پیمان مکه رو میدونید، همین ماهای اخیر بین 3 کشور عربستان و پاکستان و ترکیه این پیمان انجام شده بود که حمله به یکی حمله به هر ستا تلقی میشود. حالا در اینجا مثلا کشوری مثل پاکستان که هم مسلمان است هم عضو پیمان مکه هستش، خودش در شرایط ببینید که ورود در این جنگ بکنه، خب خیلی معادلات رو تغییر میده.
1: حالا نگاه بندازیم بعد چند خبر کوتاه از جهان. کریستا پایک، زن محکوم به اعدام در ایالات تنیسی آمریکا، پس از 2 بار تزریق داروی مرگبار زنده ماند و با وضعیت وخیم به شفاخانه منتقل شد. وکلای او گفتند که پایک پس از دریافت 2 دوز پنتوبار بیتال همچنان نفس میکشید. در پی این رویداد فرماندار تنیسی اجرای همه احکام اعدام باقی مانده در سال جاری را به حالت تعلیق درآورد و دستور بررسی مستقل صادر کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که در صورت حمله مستقیم به کالینگراد یا هر بخش دیگر از خاک این کشور، مسکو استفاده از هر نوع سلاح‌ها را بررسی خواهد کرد. او از کشورهای غربی خواست تا سطح تنش را به خاطر اوکراین بالا نبرند. پوتین تاکید کرد که روند تشدید تنش در بحران‌های بین‌المللی ممکن است بسیار سریع و به وضعیت خطرناک و مهار نشدنی تبدیل شود. پلیس مصر 6 خبرنگار یک رسانه تحقیقی را بازداشت کرده و آنان را به نشر اطلاعات نادرست به نمایندگی از اخوان المسلمین متهم کرده است. این رسانه هر گونه وابستگی به اخوان المسلمین را رد کرده است. یک نهاد حقوقی میگوید بازداشت شدگان همه اعضای اتاق خبر این رسانه اند و محل نگهداری آنان هنوز مشخص نیست. مؤسسه کپلر گزارش داده که صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه سپتامبر همچنان نزدیک به 0 باقی مانده است. این نهاد تاکید کرد که در همین مدت جریان انتقال انرژی از سوی دیگر کشورهای حاشیه خلیج به سطح پیش از جنگ برگشته است. نمایشگاه با عنوان کوریا در موزیم بریتانیا در لندن به فرهنگ و هنر این کشور اختصاص یافته است. این نمایشگاه بیش از 2000 سال تاریخ فرهنگی کوریا از دوران باستان تا هنر معاصر را به نمایش می‌گذارد. رضا محمدی به همین بهانه پیشینه فرهنگی کشور را بررسی کرده است که موسیقی و سریال‌هایش امروز در سراسر جهان شهرت دارد.
7: مردم افغانستان کوریا را با سریال‌های تاریخی چون جومونگ و امپراتوری دریا می‌شناسند. دنیای روشن فکری این کشور را با سینمای عرفانی کیم کی دوگ می‌شناسد. نسل نو در همه جهان کوریا را با کی‌پاپ می‌شناسد که حتی نسخه افغانیش با آهنگ معروف افغان سایل هم نشر شد. دنیای بزینس با سامسونگ و محصولات دیگر، اما پشت همه اینها یک فرهنگ 2000 ساله و دولتی است که فرهنگ را به شناسنامه تبدیل کرد. و با تکیه بر فرهنگ قدیمش روی نوسازی هنر و ادبیاتش کار کرد و سعی کرد از دریچه فرهنگ هم تجارت کند هم کشورش را به دنیا بشناساند. و اکنون موزیم بریتانیا همه اینها را در نمایشگاهی گرده هم آورده.
8: موست بیشتر مردم به ویژه جوانان بریتانیا کوریا را از طریق فرهنگ عامه می شناسند. اما شاید ندانند که این کشور بیش از 2000 سال تاریخ خلاقیت، تاب‌آوری و مهارت فنی دارد.
7: از اینجا در قلب لندن می توان سفری بیش از 2000 ساله را آغاز کرد. این موزیم با نمایش مجموعی از آثار تاریخی و معاصر تلاش کرده این دو تصویر از کوریا را کنار هم قرار دهد. از بودا و سفالهای گوریو تا هنر معاصر و آثاری که برای نسل امروز آشنا به نظر می رسند.
8: مخاطبان جوان اگر فیلم کی‌پاپ دیمون هانترز را دیده باشند، ممکن است با دیدن نقاشی ببر و زاغ یا تابلوی خورشید، ماه و پنج قله غافلگیر شوند.
7: از مجسمه‌های بودایی و نسخه‌های خطی طلایی تا سفال‌های مشهور گوریو و آثار هنرمندان معاصر، این میراث تاریخی در دهه‌های اخیر در کنار سیاست گسترده برای گسترش صنایع فرهنگی کوریا قرار گرفته. دولتی که سالهاست از صادرات فیلم، سریال، موسیقی و دیگر محصولات فرهنگی حمایت می‌کند و درآمد کسب می‌کند.
8: کوریا در قرن بیستم لحظات پرتلاطمی را تجربه کرد، اما نمایشگاه نشان می‌دهد که هنرمندان چگونه به این تحولات تاریخی پاسخ دادند و همزمان تأثیرات و محرک‌های تازه را پذیرفتند.
7: و راز ماندگاری فرهنگ کوریا شاید همین پیوند باشد، فرهنگی که گذشتش را حفظ کرده اما در گذشته گرفتار نمانده است. رضا محمدی، لندن.
1: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
13: یک دقیقه خبر. مقامات طالبان و جمهوری اسلامی ایران میگویند که آتش‌سوزی شام چهارشنبه در گمرک مرزی اسلام قلعه هرات پس از اعزام نیروهای آتش‌نشانی از هرات و ایران به گونه کامل مهار شده است. به گفته فرماندار تایباد ایران، 20 تانکر حامل تیل در این آتش‌سوزی سوختند. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در هرات میگوید که نیروهای آتش‌نشانی این فرماندهی پس از رسیدن به محل از گسترش آتش جلوگیری کردند و پس از تلاش‌های پیهمان را به گونه کامل خاموش کردند. مسعود حسینی، سخنگوی پلیس طالبان، از مشارکت ایران در این آتش‌سوزی چیزی نگفته است. او میگوید که خسارات مالی آتش‌سوزی بسیار محدود بوده و وضعیت در محل تحت کنترل است. در همین حال حسین جمشیدی، فرماندار تایباد ایران، میگوید که 4 موتر آتش نشانی همراه با نیروهای امدادی و نجات این شهرستان برای مهار آتش به اسلام قلعه فرستاده شده بود.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
15: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکول. با ما بمانی.
13: یک دقیقه خبر. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که هشتمین نشست مشورت‌های فرمت مسکو درباره افغانستان روز دوشنبه 13 میزان برگزار می‌شود. با گفته این وزارت، ریاست هیئت طالبان در این نشست را امیر متقی بر عهده خواهد داشت. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز چهارشنبه 8 میزان اعلام کرد که در این نشست نمایندگان و مقام‌های بلندپایه کشورهای هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت خواهند کرد. روسیه همچنین از هیئت‌های کشورهای بلاروس و مصر با عنوان مهمانان در هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان میزبانی می‌کند. وزارت خارجه روسیه می‌گوید که این نشست با سخنرانی وزیر خارجه این کشور آغاز خواهد شد. قرار است که در حاشیه این نشست امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کند.
16: صدای شما تاسو خیر. صدای شما تاسو کولای شی خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 او 1 14 00 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
9: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. دور تازه حمله های هوایی پاکستان به داخل افغانستان بار دیگر مناقشه امنیتی میان اسلام آباد و طالبان را وارد مرحله حساس کرده است. پاکستان این حمله ها را بخشی از عملیات ضد تروریستی غضب الحق دانسته و مدعی است که مرکزها و پناهگاه های تحریک طالبان پاکستان یا TTP و گروه های مسلح بلوچ را هدف حمله قرار داده و 22 جنگجوی را کشته است. در مقابل طالبان میگویند جنگنده های پاکستانی مناطق مسکونی را در کنر و هلمند بمباران کردند که در نتیجه آن دست کم 9 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 11 نفر هم زخمی شدند. همزمان منابع امنیتی پاکستان ادعا میکنند یکی از اهداف حمله در هلمند یک مرکز رسانه‌ای وابسته به ارتش آزادی بخش بلوچ بوده است. این روایت‌های متضاد در حالی مطرح می‌شود که پاکستان اصرار دارد گروه‌های مسلح از خاک افغانستان علیه این کشور فعالیت میکنند و طالبان این اتهام‌ها را همواره رد کردند. درود بر شما، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس صنایع افغانستان است. آقای صدیقی بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخوایم با این پرسش آغاز کنم که پاکستان در کمتر از 10 روز در 2 نوبت 5 ولایت افغانستان را بمباردمان کرده، از جمله مناطقی در نزدیکی اقامتگاه هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در قندهار که هفته پیشتر بود. اما روایت طالبان و اسلام آباد زمین تا آسمان تفاوت داره. یکی میگه که توریست ها را کشته و دیگری میگه که افراد ملکی قربانی حمله ها شدن. اصل موضوع چی است؟
2: بنام به خداوند عرض احترام میکنم به شما، همکاران تخنیکیتان و شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، اول خوی تلفات ملکی که صورت گرفته به خانواده ها ما تسلیت میگیم و به زخمی ها شفای عاجل از بارگاه حضرت متعال خواهان هستیم. من میخوایم که اینجا چند نقطه را اشاره داشته باشم. اول خوب باید پاکستانی ها و همچنان تمام کشورهای همسایه موضوع را خوب باید بپذیرن که چی حملات هوایی بوده باشه، چی زمینی بوده باشه، بر هیچ افغانی که بوده باشه، چی در داخل کشور، چی در بیرون کشور، قابل قبول نمی باشه و او را تقبیح می کند. با خصوص افغانای ما که مثلا در کنر اگر ما شما شاید بوده باشیم، در پولی که اینا افراد غیره را یاد می کنند، ولی ما تا جایی که معلومات از 9 نفر است که در جمله 6 نفر کشته و 3 زخمی در پولی از بالاتر از 80 تا 100 مواشی که از بین رفته، همچنان در گرمسیر افراد ملکی که تلف شده، خانه های مردم که تخریب شده، در بالاتر از 50 سال یک غریب، یک بیچاره سعی تلاش میکنه یک خانه مخروبه گیری به آبادی با آباد بکنه، ولی روی با یک حملات هوایی از بین میبره. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که ای کاش که ما یک نظام مشروع دموکراتیک انتخاباتی مردمی میداشتیم که زمینه هم تو حملات هوایی صورت نمیگرفت، از طریق روابط دیپلماتیک مشکل حل میشد و همین زمینه حملات هوایی فرصتایش ایجاب نمیکرد و برعکس اگر صورت میگرفت اکثر عمل باید نشان داده میشد. موضوع سومی است که این موضوع را باید ما اشاره داشته باشیم که جنگ بین طالب بین پاکستان است. بنابرو ما هیچ وقت افغانا نمیخواهیم که در بین جنگ طالب و پاکستان ما خود دخیل بسازیم. ولی ما میخواهیم که نقاط اساسی را اشاره داشته باشم که از همی اول حملات هوایی که زمینی که برای افغانا صورت گرفته، از رهبر کنونی که نه به چشم دیده میشه، نه قابل لمس است، یا انس هست، جنس هست، یا مثلا و تا تمام سران طالب، اصلا این حملات هوایی زمینی پاکستان هی تقبیح نمی کنن و هیچ با افراد ملکی غمشریکی نمی کنن و هیچ وقت از حریم فضایی زمینی افغانستان که نقص میشه اونا دفاع نمی کنن و همیشه خاموشی را اختیار کردن. یعنی به این معنی که آره، به مردم خلا وجود دارد، سوال وجود دارد که چرا اینا عکس عمل نشون میدن. یک طرف. موضوع دومی است که سوالم از پاکستانی ها ای است که زمانی که شما عملات هوایی انجام میتین، آدرس مشخص مولوی هیبت الله، دفترش، خانهش و تمام سران طالب وجود دارد، لوکیشنش، آدرسش مشخص وجود دارد و شما زمانی که شما میگین که اینا از TTP یا از بلوچ جدایی طلب بلوچ اینا حمایت میکنن، چی حمایت مالی بوده باشد، چی لوجستیکی بوده باشد، چی تجهیزات بوده باشد، چی مراکز بوده باشد، بنابرو در قدم نخست رهسران طالب از اینا حمایت کردن، به اینا جا دادن. پس پاکستانی ها چرا آدرس های مشخصی که سران طالب است اونا را مورد حملات قرار نمیتن؟ حملات زمینی هوایی و متاسفانه که افراد ملکی ما متضرر میشد و در پالی از او همی افرادی که تی تی پی یا جدایی پد در طلب بلوچ کشته میشد در بین خانه های مردم اونا خود جای دادن. مردم و مردم افغانستان مردم محل حتی جرأت ندارد که مثلا صدا بلند کنه که در بین خانه های ما اینا جای گرفتن یا بنام میمان آمدن یا در مساجد خود جا دادن یا در بین خانه های مردم آمدن. این مشکل اساسی است که ملت به کجا صدا خود بلند بکند.
1: بله سیدرشی صاحب، سوال اصلی همی است که ما شاهد هستیم که ویدیوهای زیادی از تلفات ملکی در پی این دو حمله که دیشب اتفاق افتاده منتشر شده و طالبان هم میگن که پاکستان به خانه‌های مسکونی در واقع حمله کرده و یونما هم تایید کرده که حدود 10 نفر ملکی کشته شده در این حمله. واقعا چون این چیزی است، چرا مناطق نظامی هدف قرار نمیگیره؟
2: ببینین ما میخوام اینجا دو موضوع رو اشاره داشته باشیم. اینجا خود در حقیقت موضوعی است که جنگ و زر و زرگر است. تا جایی که ما میبینیم پاکستان و طالب در ظاهر اینا میبینن که با مردم وانمود میکنه که واقعا ما بین خود اختلاف درونی داریم، ولی ما که میبینیم وضعیتشان، برخوردشان، حملات هوایی زمینی که اینا انجام میدن، ولی ملت افغانستان امروز به این پی بردن که اینا در حقیقت طالب که از تمام پروژه های پاکستان در افغانستان تطبیق میکنه، مانع تعلیم طبقه اوناس میشه، مانع استخدام کادر در افغانستان میشه، مسافرت مهاجرت، مانع سرمایه گذاری در افغانستان میشه. بنا به این موضوع رو میخوام دو نقطه اساسی رو اشاره داشته باشم. پاکستانی ها میخواد که در حقیقت اینجا زمانی که حملات هوایی که بالای افغانستان صورت میگیرد، اینجا در ظاهر طوری وانمود میشه که ملت افغانستان به خاطر اساساتی که در مقابل پاکستان دارد در کنار طالب سادگی بکند، با طالب یک صدا شود، اینجا یک جبهه متحد برای طالب ساخته می شود. موضوع دومی است که طور ظاهر میکنه که گویا طالب، ما با طالب مشکل داریم که تا طالب چطور بتانه که از هندوستان، از روسیه و سایر کشورها پول دریافت بکند. اینه در دو حالت. و موضوع سومی است میخوام که اشاره داشته باشین که به جهانیان وانمود بکند که در ما پاکستانی ها وانمود بکند که پروژه سازی بکند که ما قربانی تروریسم و تی تی پی هستیم و مراکز لانه های ازی در افغانستان است به خاطر برنامه های بعدیشان، هم به خاطر قربانی تروریسم از دنیا پول بگیرد و پروژه سازی بعدی بکند بر افغانستان.
1: مسئله حضور تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ که پاکستان ادعا میکنه که مراکزشان در افغانستان است، مراکز که آموزش میبینن و از اونجا حمله هایی را طراحی میکنن تا در داخل خاک پاکستان انجام بتن، این ادعا به کجا میرسه؟
2: خب ما می سوالم میخوایم که از مردم بکنم و مردم خودشان جواب بگیرن. از ما سه ببینیم، زمانی که یک دشمن تا و خود عمو فرد ملک قریه یا کلان قریه در خانه خود جای بده، از او حمایت بکند، پس تو میخوای که مردم عام متضرر بسازی یا میخوای که خانه ملک قریه را از بین ببری؟ به خاطر که ملک قریه یا خانه قریه او را خانه خود جای داد، از او حمایت میکنند، هم حمایت مالی، هم حمایت مادی، هم مرکز، هم افراد برای جلب و جذب. پس مسئولیت اصلی را ملک قریه، خان قریه دارد یا مردم قریه دارد؟ مردم قریه چرا امروز بیگناه به شهادت میرسد؟ چرا قربانی میشد؟ در حالی که خان قریه مسئولیت دارد. بنابر او پاکستانی ها چرا رهبر طالب مورد حملات قرار نمیدهد؟ چرا سران طالب مورد حملات هوایی زمینی قرار نمیدهد؟ آدرس هایش مشخص است، جایدادهایشان مشخص در پاکستان، مسائل کمک‌هایش وجود دارد. پس ما خود تا امروز در مدت 5 سال که تیر میشد یک روز هم ندیدیم که واقعا بالای سران طالب در قل اردوهایی که بوده باشه طالب، در خانه هایشان که است، در دفترهایشان حملات هوایی زمینی انجام داده باشند، ولی برعکس ما میبینیم که مردم ملکی ما تلف میشد. این سوالی است که یک بام و دو هواست. ملت افغانستان امر پی برده و خواست ما از جامعه جهانی است که موضوع را پیگیری بکند. با ما هی به این صورت قابل قبول نیست. تلفات ملکی پاکستانی ها، اگر خودت مشکل واقعی با طالب داری، آدرس هایش مشخص است، به خاطر که ما از طالب بیزار هستیم و از طالب نفرت داریم و ما از عملات هوایی زمینی هر کشوری که بالای طالب انجام میده از او استقبال میکنیم.
1: شما میگین که طالب با پاکستان اصلا اختلاف نداره. حالا این تنش ها تقریبا در آستانه یک سالگی قرار داره از او حمله اول که پاکستانی ها در کابل انجام داد و شما شاهد از این بودین که در جریان از این ما مقام ها یا هیئت ترکیه و قطری هم به افغانستان و پاکستان سفر کردن. حالا چرا میانجیگری ترکیه، قطر و حتی چین در کاهش تنش‌ها کمک نکرده؟
2: ببینیم اینجا خود چند من میخوایم که نقاط مهم اشاره داشته باشم. یکی خوب گپی است که پاکستانی ها با قطر و با ترکیه رابط بسیار دیرینه و سینه اسنه دارن، بخش سیاسی، اقتصادی، نظامی، از هر نگاهی که الان پیمان مکه و غیره گپایی که دارن. بنابر او طالب که زمانی که با پاکستانی ها نشستای دارن، چی در ترکیه، چی در قطر، چی در سعودی، چی در چین، تا جایی که من معلومات دارم، پاکستانی ها میگن که طالب باید فقط وابسته با ما بوده باشند، یعنی به این معنی که ارتباطاتشون با هند باید قطع بوده باشد، ارتباطاتشون با آسیای میانه باید قطع بوده باشد و همیشه تحت تاثیر ما قرار بگیرن و امتیازات و تمام گپا باید مربوط به ما بوده باشد، به خاطر که همین ما بودیم که ایراد تولید کردیم، پروداکت از اینا ما بودیم، همون مدرسه حقانیه بود، مراکزشان که اینا در چی در پاکستان بود، در کویت بود، در هر جایی که بودن، بنابر او ما از اینا حمایت کردیم. اینا باید که در امروز همو اینا کسانی هستن که غلامایی هستن که ما اینا را رشد دادیم، نمو دادیم، بالاخره طور امروز امکان داره که در مقابل ما با کشورایی که خلاف ما هست اونا میخواد دوستی بکنن. ولی این در ظاهر قضیه است، اگر در باطن قضیه هم فکر می بود این طوری با ترکیه و با قطر و با اینا وانمود می سوزد که پاکستانی ها که گویا از آدرس تی تی پی و جدای طرف بلوچ ما متضرر هستیم. اگر ما شما متوجه شده باشیم قبل از آمدن طالب در زمان جمهوریت پاکستانی ها هیچ وقت شکایت نداشتیم که ما از طریق جدای طرف بلوچ یا تی تی پی متضرر بوده باشیم، ولی بعد از آمدن طالب این صداها بلند می شن که وانمود بکند که یعنی به این معنا که دنیا را که ما قربانی تروریسم هستیم که بخاطر یک پروژه یک برنامه سازی بعدی داشته باشه در افغانستان. ولی ما این را باید فراموش نکنیم که طالب همیشه همین گروه افراطی تروریستی است که همیشه زمینه حملات هوایی زمینی بیگانگان را مساعد ساختند.
1: بله آقای صدیقی اجازه بتین که ایره خم بپرسم ازتان که مخاموهای پاکستانی به شمول برخی از منتخبان از افغانستان و شما بیشتر به او اشاره کردین به ای باور هستن که چون حاکمیت طالبان مشروعیت نداره، بنابراین نمیتونه از خود در سطح بین‌المللی تا در سطح منطقه در برابر این حمله پاکستان از خود دفاع کنه و یا کشورهای منطقه و جهان ازش دفاع کنه. آیا واقعا چون این مسئله هم مطرح است؟
2: من فکر بکنم که تا اندازه نه خیر، به خاطر اگه متوجه شده باشیم حداقل مو سر از خود رهبر کنونی طالب گرفته تا تمام سرانشان باید که حملاتی که صورت میگرفت چرا خاموش هستن، اصلا هیچ عکس العمل در مقابل حملات زمینی اوی پاکستان انجام نمیدن، یعنی از مردم از تلفات ملکی صدا بلند نمیکنن، این صدا بالاخره انتقال داده میشه به دنیا. ولی برعکس، ولی امروز ما هستم که مثلا در مقابل طالب که خلاف مفکوره طالب هستم، خلاف طالب است ولی صدا بلند میکنن، یعنی شما هستین که از طریق رسانه ها بالاخره صد بنا برو. من فکر بکنم که طالب هیچ وقت به خاطر مردم افغانستان صدا بلند نمیکنن و پاکستانی ها هم این موضوع رو پی بردن. بنا برو یک بام و دو هوا وجود دارد، جنگ و زرگری وجود دارد. اگر واقع هم چه چیزی می بود چرا امروز پاکستانی ها تکرار بکنم که بالای محل زندگی یا دفاتر که طالب داره حملات انجام نمیتن، ولی برعکس افراد ملکی رو متضرر میسازن، ولی سران طالب هیچ عکس العمل در مقابل حملات انجام نمیده که از طریق رسانه های شما بالاخره به دنیا انتقال شود. شما هستیم که می حملات انتقال میدیم به جهانیان. اگر موضوع بوده باشد طالب امیر هم انتقال نمیداد اگر ما شما نمی بودیم.
1: بله، سپاسگزارم از حضورتان. محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنای افغانستان در این برنامه نظرگاه.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: روی رویدادهای جهان.
5: اندی برنام نخست وزیر بریتانیا میگوید که شواهد وجود دارد که احتمال نقش ایران در حادثه مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرفورد را تقویت میکند. در پی این رویداد 5 مرد در ارتباط با تحقیقات ضد تروریسم بازداشت شدند. برنام در پایان نشست حزب کارگر در لیورپول گفت که به دلیل ادامه تحقیقات پلیس نمیتواند جزئیات بیشتر ارائه کند. اما ارزیابی دولت بریتانیا این است که ایران در این ماجرا نقش داشته است. برنام همچنین روز چهارشنبه به بی بی سی گفت که شواهد قوی وجود دارد که ایران آنچه در آخر هفته در پایگاه فرفورد رخ داد نقش داشته است. او در پاسخ به این پرسش که این ارزیابی بر چی اساسی است گفت نمیتوانم وارد همه جزئیات شوم، اما روشن است که چنین حرفی را به سادگی مطرح نمی‌کنیم. او افزود که تحقیقات پلیس همچنان پیچیده و جدی است و بریتانیا در این زمینه از نزدیک با آمریکا همکاری می‌کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز پیشتر گفته بود که واشنگتن معتقد است در این ماجرا رد پای یک عامل خارجی وجود دارد. او در گفتگو با فاکس نیوز گفت که این حادثه نشان می‌دهد آمریکا با بازیگران از جمله ایران روبرو است که آشکارا تهدید کردند منافع آمریکا را در نقاط مختلف جهان هدف قرار دهند. در همین حال حمد سیف شمسی دادستان کل امارات متحده عربی دستور تشکیل تیم برای تحقیق درباره حادثه پرواز شرکت فلای دبی از دبی تل آیو را صادر کرد تا انگیزه های احتمالی تروریستی و همچنین احتمال برنامه‌ریزی قبلی در خصوص این حادثه مورد بررسی قرار گیرد. روزنامه خلیج پنجشنبه 9 میزان گزارش داد که این تیم با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشور امارات و دیگر نهادهای مسئول تحقیقات خود را آغاز کردند. بر اساس این گزارش دادستان کل امارات دستور جمع‌آوری اطلاعات و شواهد لازم را برای روشن شدن ابعاد شرایط وقوع و انگیزه های احتمالی این حادثه صادر کرده است. یکی از محورهای اصلی تحقیقات بررسی ارتباط احتمالی این حادثه با فعالیت های تروریستی و احتمال برنامه ریزی قبلی یا هدایت آن از سوی افراد دیگر است. مراجع قضایی امارات بر اساس قوانین این کشور صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد، زیرا هواپیمای حادثه دیده در امارات ثبت شده است و تحت پرچم این کشور پرواز می کند. فلای دبی چهارشنبه 8 میزان اعلام کرد که تا زمانی که تحقیقات درباره حادثه پرواز از دبی به تل آیو ادامه دارد، پروازهای خود به اسرائیل و از این کشور را تعلیق می‌کند. همزمان مقام‌های اسرائیلی در حال بررسی این احتمال هستند که دستیار پیلوت قصد داشته هواپیما را عمدن در خاک اسرائیل ساقط کند. فلای دبی اعلام کرد که تعلیق پروازها و مقام‌های مسئول فرصت می‌دهد ابعاد حادثه را روشن کنند و با انتشار اطلاعات بیشتر در این تصمیم بازنگری خواهد کرد. این شرکت همچنین بر همکاری با تحقیقات و هماهنگی نزدیک با مقام‌های دولتی، نهادهای ناظر و مسئولان فرودگاه را تایید کرد. پرواز شماره FZ1073 فلای دبی صبح چهارشنبه در مسیر دبی به تل آیو پس از زدگیری خونین در کابین خلبان و کاهش شدید ارتفاع تغییر مسیر داد و در فرودگاه تبوک عربستان سعودی به صورت اسرائیلی فرود آمد. مسافران پس از آن با پرواز جایگزین فلای دبی به اسرائیل منتقل شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که شواهد نشان می‌دهد که یکی از پیلوت‌ها قصد داشت هواپیما را ساقط کند و مقام‌های سعودی در حال بازجویی از مظنون هستند. رسانه‌های اسرائیلی نیز احتمال تروریستی بودن حادثه را تایید کردند، اما تحقیقات درباره انگیزه و چگونگی وقوع آن ادامه دارد. علی زیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد که گروه های مسلح خارج از کنترل و دولت باید تا 30 جون 2027 سلاح‌های خود را به حکومت تحویل دهند. او گفت که از اول اکتبر روند رسیدگی به موضوع سلاح‌های خارج از چارچوب دولت آغاز شده و بر اساس یک جدول زمانی مشخص ادامه خواهد یافت. زیدی تاکید کرد که انحصار سلاح در دست دولت یک ضرورت است و بغداد در تلاش است تا تمامی گروه های مسلح را در چارچوب نهادهای رسمی امنیتی ادغام کند. بر اساس این طرح گروه ها ابتدا وارد یک دوره 90 روزه توقف حملات خواهند شد و سپس روند تحویل سلاح‌هایشان آغاز می شود. این در حالی است که دولت عراق پیشتر پایان سپتامبر سال 2026 را با عنوان موعد خلع سلاح اعلام کرده بود، اما پس از مخالفت برخی گروه های مسلح این روند به مذاکرات پیشتر و جدول زمانی موکول شد. آسوشیتد پرس گزارش داد که کتایب حزب الله گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق اعلام کرد که در پی خروج نیروهای آمریکایی از این کشور فعالیت گروه‌های نظامی خود را متوقف خواهد کرد. این گروه با این حال هواپیماهایی را که متخاصم تشخیص دهد از این تصمیم مستثنا کرده است. این موضع پس از خروج آخرین نیروهای آمریکایی از عراق اعلام شد. کتایب حزب الله پیشتر خروج نیروهای آمریکایی را از شروط خود برای توقف فعالیت‌های مسلحانه مطرح کرده بود. خروج نیروهای آمریکایی از عراق یکی از مطالبات اصلی گروه‌های مقاومت عراقی در سال‌های اخیر بوده است. کتایب حزب الله و برخی دیگر از گروه‌های نزدیک به ایران حضور نظامی آمریکا را اشغال می‌دانستند و توقف فعالیت‌های مسلحانه خود را مشروط بر خروج کامل نیروهای خارجی کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که کشورش خیلی سریع در جنگ با جمهوری اسلامی ایران پیروز خواهد شد. او شامگاه چهارشنبه در کاخ سفید گفت که خیلی زود خواهیم دید که اتفاقاتی رخ می‌دهد. ترامپ با اشاره به 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی مدعی شد که توان نظامی ایران کاملا از بین رفته و جمهوری اسلامی تقریبا نابود شده است. او گفت که در این مدت 18 نفر از نیروهای آمریکایی و 4500 نفر از طرف مقابل کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که اقتصاد ایران وضعیت مناسب ندارد و تورم در این کشور به بیش از 300% رسیده است. ترامپ درباره تنگه هرمز گفت که آمریکا تقریبا کنترل کامل این تنگه را در اختیار دارد و اکنون بیش از هر زمان دیگر نفت از این آبراه عبور می کند. او افزود که ارتش آنها کاملا از بین رفته است و ما خیلی سریع در این جنگ پیروز خواهیم شد به هر طریقی که باشد. دو نماینده پارلمان اروپا گفتند که گفتگوها با رواندا برای پذیرش مهاجران که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند آغاز شده است. با گفته آنها رواندا از این طرح استقبال کرده، اما مذاکرات هنوز در مرحله ابتدایی بوده و توافق حاصل نشده است. تینکر استریک و آنا استرولنبرگ نماینده های هلندی پارلمان اروپا هفته گذشته به کیگالی پایتخت رواندا سفر کردند. آنها در این سفر از دو مرکز بازدید کردند که قرار بود در چارچوب طرح جنجالی بریتانیا برای اسکان پناهجویان استفاده شود. مقام‌های رواندا تا اکنون رسماً درباره گفتگوهای تازه اظهار نظر نکردند. آلمان، اتریش، یونان، دنمارک و هلند اوایل ماه جاری اعلام کردند که در پی توافق با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای انتقال پناهجویان هستند که حق قانونی اقامت در این اتحادیه را ندارند. این 5 کشور که به گروه 5 معروفند هنوز کشور میزبان را رسما معرفی نکردند. با این حال یک منبع اروپایی بر رویترز گفته است که رواندا یکی از گزینه‌های مورد بررسی است. روسیه به ناتو هشدار داده است که اگر این پیمان نظامی برای جدا کردن کالینینگراد از بقیه خاک روسیه اقدام کند، مسکو ممکن است برای دفاع از این منطقه از سلاح هسته‌ای استفاده کند. بر اساس سند دیپلماتیک رویترز دیده است، روسیه ناتو را بعد در پیش گرفتن مسیر خطرناک و بی‌پروا متهم کرده و هشدار داده است که ادامه این وضعیت می‌تواند خطر درگیری مستقیم را افزایش دهد. در این سند همچنین از احتمال حمله روسیه به مراکز تصمیم‌گیری در کشورهای عضو ناتو در همان مراحل نخست یک درگیری سخن گفته شده است. در یادداشت روسیه آمده است که اگر کشورهای ناتو برای جدا کردن منطقه کالینینگراد از بقیه کشور اقدامی انجام دهد، روسیه آماده خواهد بود برای دفاع از قلمرو خود از تمام نیروها و امکانات موجود از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند. کالینینگراد بخشی از خاک روسیه در داخل دریای بالتیک است که سرزمین اصلی این کشور جدا افتاده و میان پولند و لیتوانیا دو عضو ناتو قرار دارد. این منطقه به شدت نظامی شده و پایگاه اصلی ناوگان بالتیک روسیه با موشک‌های اسکندر با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در آن مستقر است. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داد که تیراندازی به یک اتوبوس در استان حمص در مرکز این کشور چهارشنبه 7 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. با گفته این خبرگزاری عاملان حمله هنوز شناسایی نشدند. یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شد با خبرگزاری فرانسه گفت که مسافران اتوبوس شامل مهندسان و کارگران یک شرکت خصوصی و یک از کارکنان شرکت برق سوریه بودند. با گفته او کارمند شرکت برق نیز در میان کشته شدگان است. این منبع پیشتر شمار اولیه کشته شدگان را 5 نفر اعلام کرده بود. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که همه قربانیان از اقلیت علوی بودند. علویان در سالهای اخیر هدف حملات قرار گرفتند. از جمله کشتارهای سال 2025 در مناطق ساحلی سوریه که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت. در اطلاعات منتشر شده درباره حمله با اتوبوس انگیزه مهاجمان مشخص نشده است. در سندی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همراه با مدیران شماری از بزرگترین شرکت‌های فناوری امضا کرده است، نام ایالات متحده اشتباه نوشته شده است. درست زیر امضای ترامپ به جای یونایتد استیتس، یونایتد استیتس آمده و حرف دی جا افتاده است. علاوه بر کاخ صفحه ترامپ، نسخه دارای اشتباه املایی این سند را در شبکه اجتماعی تروس سوشیال خود به اشتراک گذاشت. این سند با عنوان توافق کاخ صفحه درباره ابرهوش روز شنبه در کاخ صفحه امضا شد. سوندار پیچای از گوگل، داریو آمودی از انتروپیک، مارک زاکربرگ از متا، گرگ براکمن اوپن ای آی، ایلان ماسک و جنسن هاوانگ از اندوانیا نیز آن را امضا کردند. این توافق شرکت‌های سازنده مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی را با اجرای نظارت داخلی، ارزیابی مستقل و نظارت در سطح هیئت مدیره بر ایمنی این فناوری متعهد می‌کند. سازمان اندازه‌رسانی اسلب مستقر در اشتوتگارت اعلام کرد که سکان ارن، بنیانگذار 42 ساله این سازمان که برای کمک به ایرانیان آسیب پذیر وارد ایران شده بود، به اتهام ارتباط با کشوری که جمهوری اسلامی آن را متخاصم می‌داند، به 10 سال زندان محکوم شده است. ارن شهروندی ترکیه که سال‌ها از ساکن آلمان است، بیش از یک سال است در بازداشت جمهوری اسلامی به سر می‌برد. اسلب با اشاره به نگرانی درباره ارن و دیگر افراد مرتبط با پرونده، نام کشور مورد اشاره در اتهام او را اعلام نکرد و جزئیات بیشتری نیز ارائه نداد. ایران اواخر سال گذشته و در حالی که جنگ 12 روزه رو به پایان بود وارد ایران شد. او 5 روز بعد و پس از اجرای شدن آتش بس برای خروج از کشور به سوی مرز عراق حرکت کرد، اما موفق به خروج نشد. اسلب حکم صادر شده را غیر موجه خواند و اعلام کرد که این مجازات را با شرایط پرونده تناسب ندارد. شاهین میلانی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، به ایران اینترنشنال گفته است که حکم 10 سال زندان سرکان ارن و کاری که او انجام داده مربوط نیست، موضوع خواسته جمهوری اسلامی است.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
17: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود به شما. هفته صبح در کابل و 3:30 بامداد در لندن. از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: در حملات هوایی در ولایت های کنر و هلمند دست کم ده غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند.
0: سکوت کشورها درباره حملات پاکستان. اسلام آباد طالبان را به هماهنگی گروه های تروریستی متهم کرد. سازمان ملل خواستار تنش‌زدایی شد. تلاش برای دستیابی به جنگ افزارهای بلاروسی. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که طالبان با پول ایندی ها در پی خرید پهباد هستند. دومین حمله منتسب به حوثی ها به اماکن مقدس عربستان تأسیسات برق‌رسانی مسجد النبی در مدینه هدف قرار گرفت. یک شبانه روز پس از حملات هوایی پاکستان در کنر و هلمند تاکنون هیچ کشور این حملات را محکوم نکرده است. یوناما میگوید در این حملات دست کم 10 غیر نظامی که بیشترشان کودک بودند کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان این حملات را تجاوز خوانده، اما پاکستان میگوید در این عملیات 22 تروریست کشته شدند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان این حملات را جنایت جنگی خواند و بر پاسخ حساب شده و انتقام تاکید کرد. او ادعای اسلام آباد درباره استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را رد کرد. حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان هشدار داد که ادامه حملات پاکستان و درگیری های داخلی میتواند کشور را بی‌ثبات تر کند. اتمر از طالبان خواست زمینی گفتگوی ملی و توافق میان همه اقوام بر سر دفاع از کشور و مشروعیت نظام را فراهم کنند. رنگین دادفرس پنتا وزیر خارجه پیشین افغانستان هم حملات هوایی پاکستان به هلمند و کنر را تجاوز خواند و گفت این حملات به کشته شدن غیر نظامیان انجام شده است. او تاکید کرد مخالفت با طالبان و تروریسم نباید باعث سکوت در برابر حملات پاکستان شود. همزمان استفان دوجوریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد بر ضرورت تنش‌زدایی و گفتگو میان طالبان و اسلام آباد تاکید کرده و خواستار حفاظت فوری از غیر نظامیان شده است.
1: همکاران ما در هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کردند که در حملات هوایی در ولایت های کنر و هلمند دست کم 10 غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر کشته شدگان کودکان هستند. از آغاز سال 2026 تا کنون هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان بیش از 1100 مورد کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در نتیجه خشونت های مسلحانه فرامرزی را ثبت کرده است. هیئت سازمان ملل خواستار کاهش تنش‌ها، گفتگو و رعایت قوانین بین‌المللی شده است تا از وارد شدن آسیب بیشتر به غیر نظامیان جلوگیری شود.
0: ارتش پاکستان میگوید ملا شیرین ولی طالبان در قندهار حدود یک ماه پیش میزبان نشست مشترک نمایندگان شبه نظامیان بلوچ، تحریک طالبان پاکستان و القاعده بوده است.

0: کند. بر بنیاد این گزارش خریدهای تسلیحاتی با پادرمیانی و تمویل مالی هند انجام می شود. یک مقام ارشد حکومت پیشین می گوید دولت اشرف غنی نیز عین مسیر را با همکاری هند پیموده بود و اکنون اداره طالبان در پی تکرار همان معامله نظامی برای تقویت نیروهایش است. یک چهره ارشد نزدیک به طالبان در کابل به افغانستان اینترنشنال گفت توافقهای میان دو طرف انجام شده، توافقهایی که به گفته او بیشتر به اشاره به همانگی روسیه است. به دنبال تشدید تنش میان طالبان و پاکستان، رژیم طالبان به دنبال تقویت توافق نظامی و دفاعی خود است. همکارم سمسامه سیرت با جزئیات بیشتر.
1: در ماه‌های اخیر سفر مقامات رژیم طالبان به بلاروس افزایش پیدا کرده. حالا پنج مقام به ارشد پیشین میگن که طالبا به دنبال از این هستند که از بلاروس پهباد و تجهیزات نظامی خریداری بکنند. به گفته منابع، این تجهیزات و پهبادها با همکاری هند و تامین مالی هند قرار است انجام شود و البته با رضایت روسیه. به گفته این مقام‌ها، این ارتباط پس از سفر ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان به مسکو در ماه جوزا شکل گرفته. در او زمان اگر یادمان باشد یعقوب در مسکو یک توافق امنیتی را با روسیه امضا کرد، هرچند مقام های روسیه تاکید کردند که این توافق برای ترمیم تجهیزات به روسیه هست که از قبل در افغانستان باقی مانده. بر بنیاد اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفته با پادرمیانی هند و رضایت روسیه، این به خریداری انجام خواهد شد. همین گونه یک چهره نزدیک به طالبان در به کابل به افغانستان انترنشنال تایید کرده که توافقهای میان دو طرف شکل گرفته و بیشتر این اقدام با اشاره و هماهنگی روسیه انجام میشه. اما آنچه مهم هست این است که روسیه متحد نزدیک پاکستان هم هست و طالبان برای این که توان نظامی و دفاعیشان را در برابر پاکستان افزایش و دنبال خریداری این تجهیزات و پهپادها هستند و میخواهند که در برابر پاکستان از خودشان دفاع بکنند و به دنبال همین تشدید تنش بوده که بارها به گزارش های منتشر شده و تحلیل های منتشر شده که طالبان تلاش میکنند پهپاد تامین بکنند و حالا بلاروس به هیچ عنوان بدون هماهنگی روسیه به طالبان به تجهیزات نظامی و به ویژه پهپاد به فروش نخواهد رساند و یادمان باشه که روسیه هم متحد پاکستان هست و بعید به نظر میرسه و پرسش برانگیز است که بخواهد پاکستان را با طالبان عوض بکنه. و از طرف هم در تمامی حملاتی که در پاکستان صورت میگیره و دولت پاکستان اعلام میکنه که گروه هایی که در افغانستان هستند و در حمایت طالبان هستند در این حملات نقش داشتن، روسیه و حملات را محکوم میکنه و به مبارزه مشترک با تروریسم تاکید میکنه. اما حملات پاکستان به افغانستان را هیچگاه روسیه محکوم نکرده. با این حال پنج منبع معتبر پیشین امنیتی تایید میکنن و تأکید میکنند که طالبان به دنبال یک چنین چیز هستند.
0: وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که هشتمین نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان با محوریت مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر برگزار می شود. در این نشست نمایندگان روسیه، چین، ایران، پاکستان، هند و کشورهای آسیای میانه اشتراک خواهند کرد. با گفته ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، هیئت اداری طالبان نیز در این نشست حضور خواهد داشت و سرگی لاوروف با امیرخان متقی گفتگوی دو جانبه انجام می دهد.
2: به تاریخ 5 اکتبر هشتمین نشست دوره‌ای مسکو برگزار می شود که در آن درباره افغانستان هم رایزنی خواهد شد. در این نشست نمایندگان هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقزستان، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و البته روسیه حضور خواهند داشت. وزیر خارجه طالبان در حاشیه نشست دیدار جداگانه با وزیر خارجه روسیه خواهد داشت.
0: و در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه مقاومت اعلام کرد که در حمله نیروهایش در ولسوالی خوسفرنگ ولایت بغلان 3 عضو طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این جبهه، حمله حوالی ساعت 11 شب چهارشنبه 8 میزان انجام شد و مهاجمان بدون تلفات به مواضع خود بازگشتند. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. وزارت حج و اوقاف طالبان از ملاهای مساجد خواست است در خطبه‌های نماز جمعه درباره پیامدهای جسمی و روانی استفاده از شبکه‌های اجتماعی سخن بگویند. این وزارت ادعا کرده است که استفاده نادرست و بیش از حد

0: از فضای مجازی میتواند باعث چاقی، درد کمر و گردن و همچنین آسیب به حافظه و کار کردن مغز شود. سناتورهای دموکرات دونالد ترامپ را بر رها کردن هزاران همکار افغان نیروهای آمریکایی متهم کردند. این سناتورهای دموکرات در یک گزارش 161 صفحه‌ای دونالد ترامپ را متهم کردند که بیش از 155 هزار تن از همکاران افغان نیروهای آمریکایی را سرگردان رها کرده است. سناتورها این اقدام دولت را تعلیق عملی برنامه‌ای خواندند که کنگره آمریکا برای حمایت از همکاران محلی این کشور تصویب کرده بود. 4 سال پس از حمله مرگبار بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل، بازماندگان این رویداد میگویند دادخواهی برای تامین عدالت همچنان بی‌پاسخ مانده است. در این حمله دست کم 54 تن کشته و 114 تن زخمی شدند که بیشتر قربانیان دختران جوان هزاره بودند. گزارش از سمیه اولی زاده.
1: کاج نام یک مرکز آموزشی نیست، نام نسلی است که در جستجوی آموزش و آینده قربانی خشونت شد. 4 سال گذشته است، اما برای بازماندگان عدالت هنوز یک مطالبه ناتمام است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در 8 میزان سال 1401 خورشیدی در حمله تروریستی در مرکز آموزشی کاج 54 تن کشته و 114 تن زخمی شدند. بیشتر قربانیان دختران جوان هزاره بودند.
2: حادثه کاج تداومی همان کشتار جمعی و هدفمندی هست که در واقع مؤلفه های از نسل کشی را در خود دارد. یکی پشت این صحنه ها و پشت این حوادث کدام سازمان های مشخص نهفته هست و کدام چهره های در واقع هستند، این مستلزمی یک تحقیق همه جانبه است.
1: برای بازماندگان کاج این حادثه تنها یک خاطره تلخ نیست، بلکه زخمی است که با گذشت 4 سال همچنان تازه مانده. دانش آموزانی که آن روز برای آینده تحصیلیشان آماده می شدند، پس از این حمله با آسیب‌های جسمی و روحی روبرو شدند و شماری از آنان در پی محدودیت‌های آموزشی طالبان دیگر فرصت ادامه تحصیل و شرکت در آزمون کانکور را نیز نیافتند.
3: من هیچ شک به این ندارم که گروه طالبا خودشان عامل از این حملات بوده و هستن. تنها در زمان حاکمیتش نیه، بلکه طی 20 سال گذشته ای که گروه طالبا در کوهپایه ها زندگی میکردن، اونا کسایی بودن که ما دیدیم که هیچ محلی از هزارجات و سایر مواردهای که سایر شهروندهای افغانستان همچنان از اون متاثر هسته، حملات خود را انجام داده و انفجارات زیاد صورت گرفته.
1: هیچ گروهی مسئولیت رویداد کاج را بر عهده نگرفت، اما طالبان مدعی شدند که عاملان آن اعضای داعش بوده و در عملیات این گروه کشته شدند. پس از رویداد خونین کاج، مدافعان حقوق بشر در داخل و بیرون از افغانستان با راه اندازی اعتراضات مدنی خواستار عدالت و توقف نسل کشی هزارها شدند. اما نه تنها این خواسته ها تحقق نیافت، بلکه حملات مشابه بر مراکز آموزشی و مذهبی شیعیان و هزارها ادامه یافته است.
0: همانطور که در آغاز این مجموعه خبری در مورد حملات هوایی پاکستان به افغانستان گفتیم، حالا در مورد واکنش ها به این حملات بیشتر گفتگو میکنیم با آقای محمد وایزی، کارشناس روابط بین الملل که از نیویورک با ما همراه شدن. آقای وایزی، وقت شما بخیر و بسیار زیاد خوش آمدین. چرا به نظر شما هیچ کشور حمله پاکستان به افغانستان را محکوم نکرد؟
4: با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم. و در رابطه با حمله پاکستان به افغانستان، خب مسیری است که در سالهای اخیر، مخصوصا در چند سال اخیر تکرار شده و عملا کشورها نفعی نمی‌بینه، چون در دو سلطه‌ای که نیرویی که در کابل مستقر است از هیچ گونه مشروعیت بین المللی و داخلی برخوردار نیست و نقش دولت ایفا کرده نمیتونه. وقتی که طالبان نسبت به قوانین بین المللی، عرف بین الملل بی توجه است و نسبت به مردم خودش، مردم افغانستان بی توجه است به خواست اونا و دنبال مشروعیت نیست، ارزش سیاسی اونا در منطقه پایین آمده، طالبان نقش دولت نداره. طالبان یک نیروی نظامی است که کنترل اراضی را داره و بقیه کشورها تنها نگرانی های امنیتی خود را با طالب داره. اونا رابطه دولت با دولت را نداره که دولت ها بیاین در قبال حملاتی که انجام میشه واکنش نشان میدن و این یک سنتی را خلق کرده. مثلا کشورهای همسایه در قبال پاکستانی واکنش را نشان نمیده چون خودشان نگرانی های امنیتی داره، امکان داره که فردا روز این حملات از طرف بقیه کشورها هم انجام شود. این تبدیل به یک عرف شده. افغانستان ارزش سیاسی خود را در نظام بین الملل و در منطقه کاملا از دست داده و در این بین مردم افغانستان قربانی است. مردم افغانستان است که جایگاه و او ارزش انسانی را که باید داشته باشه او را از دست داده و امروز هیچ کس حمایت نمیکنه از مردم افغانستان، نه نظامی که نه طالبی که مستقر است و نه رفتار انسانی و اخلاقی را ما از طرف نهادهای بین المللی میبینیم و نه از طرف کشورهای منطقه.
0: خب پس شما میگین که مشکل فقط پاکستان نیست، خلای مشروعیت طالبان دست پاکستان را باز گذاشته، درست است؟
4: دقیقاً. طالب عملاً نگاه دولت محور در وجود طالب نیست که مسئولیت بین المللی خلق کنه. وقتی که طالب جایگاه خود را در حد یک گروه تروریستی که حاکم شده بر اراضی میبینه و حاضر نیست که نسبت به عرف بین الملل و قوانین بین الملل اونا را بپذیره و تعهدات دولت افغانستان، افغانستان به عنوان یک نظام، به عنوان یک دولت تعهداتی را در قبال نظام بین الملل داره، اونا را طالب نمیپذیره. وقتی طالب نمیپذیره کشورهای دیگه واکنش متقابل نشون میده. امروز ما هیچ نوع از ویژگی های دولت را در افغانستان نداریم. رفتار بقیه کشورها به افغانستان منحصر دولت نیست و این وضعیت را به شکننده ترین حالت رسانده. پاکستان نگرانی های امنیتی داره که نگرانی های امنیتی از تمام ابزارهاش استفاده میکنه. امروز حملاتی که به افغانستان میشه حتی احساس همدلی را بین مردم افغانستان از بین برده. ما نمیبینیم که واکنش های گسترده نسبت به حملات انجام شود. مردم افغانستان نسبت به خاکش او ارزش را که باید هر شهروند در هر جغرافیایی داشته باشه نسبت به خاک دیگه او نگاه را نداره. زدن حملات پاکستان احساس همدلی را و متحد شدن را بین مردم افغانستان از بین برده.
0: بله آقای بایزی، چون فرصت کم داریم، به نظر شما سرانجام این تقابل چی خواهد شد؟ طالبان گفته که ما انتقام میگیریم، کوتاه اگر در این مورد لطف کنیم.
4: طالبان توان انتقام نداره، ابزارهایی داره. طالبان از TTP استفاده میکنه، از بلوچ ها، جریان های آزادی های بلوچ سوء استفاده میکنه، برنامه های خود را با کشور هند داره در قبال پاکستان، اما ابزارهای لازم را نداره. اگر یک دولت میخواد واکنش سیاسی و نظامی بده در قبال حملات یک کشور متخاصم، اول باید مردم اون کشور پشت این اراده باشه. مردم افغانستان پشت طالب نیست، امروز حتی خوشحال هستن. بسیار از مردم افغانستان از حملات پاکستان، حملاتی که منجر به کشته شدن مردم ملکی و غیر نظامی نشود، اهداف نظامی که در افغانستان زده میشه، اتفاقا مردم افغانستان بی صدا از حمایت میکنه. با تمام رنجی که میبره، خاک مورد حمله قرار میگیره، اما مخالف حملات پاکستان نیستن.
0: تشکر. محمد وایدی، کارشناس روابط بین الملل، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر.
5: در حملات هوایی در ولایت های کنر و هلمند دست کم ده غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند.
0: سکوت کشورها در مورد حملات هوایی بر کنر و هلمند، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل خواستار تنش زدایی میان طالبان و پاکستان شد. تلاش برای دستیابی به جنگ افزارهای بلاروسی، یافته های افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که طالبان با پول ایندی ها در پی خرید پهباد هستند. و در دامین مجموعه خبری. نمایشگاه ویژه فرهنگ کوریا در لندن، موزیم بریتانیا 2000 سال تاریخ و هنر مردم کوریا را به نمایش گذاشت. ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که حمله پهپادی حوثی ها به شهر مدینه باعث قطع برق تامین کننده انرژی مسجد النبی شده است. ترکی المالکی سخنگوی این ائتلاف گفت که این دومین حمله به اماکن مقدس در جریان دو هفته گذشته است و تاکید کرد که بقایای به جا مانده از پهپاد دست داشتن مستقیم حوثی ها را ثابت می کند. امارات متحده عربی، کویت و بحرین در بیانیه‌های جداگانه حمله به شهر مدینه در عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین المللی میگوید عبور حوثی‌ها از خطوط سرخ میتواند زمینه شکلگیری یک ائتلاف بین المللی بر رهبری عربستان سعودی را فراهم کند.
6: خب ببینید این دیگه اقدام بسیار خطرناکی است، یعنی بازی کردن با اعتقادات بیش از 1 میلیارد جمعیت مسلمان جهان وقتی که به تأسیسات برق مسجد النبی حمله شده باشه و این خبر 100% توثیق بشود. این به نظر من احساسات انبوهی از مسلمانان بر بیانگیزه. حالا حوثی ها در این میان که خودشون رو مسلمان میدونن چرا دست به این اقدام میزنن؟ چه ضرورتی در این کار داره؟ حالا حمله به مثلا مراکز نظامی جنگ، به هر حال جنگ این اقدام ها رو انجام میدن، ولی حمله کردن برای تأسیسات مسجد النبی واقعا قابل فهم نیست. ضمن این که خب میتونه خطا بره، مثلا به خود مسجد اصابت بکنه که دیگه اون موقع واقعا شرایط رو بدتر میکنه. منظورم این هستش که روشنه که حوثی ها اینجور ملاحظات، اینجور خط قرمز ها رو هم توجه بهش ندارن. در نتیجه به نظر میاد که خب به نفع عربستان سعودی خواهد بود که بخواهد از سرتاسر کشورهای مسلمان کمک بگیره، حالا چه پشتیبانی لفظی یا انواع کمک ها، و احتمال هم داره که همین اقدامات موجب بشه پیمان مکه فعال بشه. دیگه پیمان مکه رو میدونید، همین ماهای اخیر بین سه کشور عربستان و پاکستان و ترکیه این پیمان انجام شده بود که حمله به یکی حمله به هر ستا تلقی میشود. حالا در اینجا مثلا کشوری مثل پاکستان که هم مسلمان است هم عضو پیمان مکه هستش، خودش در شرایط ببینید که ورود در این جنگ بکنه، خب خیلی معادلات رو تغییر میده.
0: کریستا پاک زن محکوم به اعدام در ایالت تنسی امریکا پس از 2 بار تزریق داروی مرگبار زنده ماند و با وضعیت وخیم به شفاخانه منتقل شد. وکلای او گفتند که پاک پس از دریافت 2 دوز پنتو بار بیتال همچنان نفس میکشد. در پی این رویداد فرماندار تنسی اجرای همه احکام اعدام باقی مانده در سال جاری را به حالت تعلیق درآورد و دستور بررسی مستقل صادر کرد. نمایشگاه با عنوان کوریا در موزیم بریتانیا در لندن به فرهنگ و هنر این کشور اختصاص یافته است. این نمایشگاه بیش از 2000 سال تاریخ فرهنگی کوریا از دوران باستان تا هنر معاصر را به نمایش می‌گذارد. رضا محمدی به همین بهانه پیشینه فرهنگی کشور را بررسی کرده است که موسیقی و سریال‌هایش امروز در سراسر جهان شهرت دارد.
7: مردم افغانستان کوریا را با سریال‌های تاریخی چون جومونگ و امپراتوری دریا می‌شناسند. دنیای روشن فکری این کشور را با سینمای عرفانی کیم کی دوک می‌شناسد. نسل نو در همه جهان کوریا را با کی‌پاپ می‌شناسد که حتی نسخه افغانیش با آهنگ معروف افغان سایل هم نشر شد. دنیای بزینس با سامسونگ و محصولات دیگر، اما پشت همه اینها یک فرهنگ 2000 ساله و دولتی است که فرهنگ را به شناسنامه تبدیل کرد و با تکیه بر فرهنگ قدیمش روی نوسازی هنر و ادبیاتش کار کرد و سعی کرد از دریچه فرهنگ هم تجارت کند هم کشورش را به دنیا بشناساند. و اکنون موزیم بریتانیا همه اینها را در نمایشگاهی گرده هم آورده.
8: موست بیشتر مردم به ویژه جوانان بریتانیا کوریا را از طریق فرهنگ عامه می شناسند، اما شاید ندانند که این کشور بیش از 2000 سال تاریخ خلاقیت، تاباوری و مهارت فنی دارد.
7: از اینجا در قلب لندن میتوان سفری بیش از 2000 ساله را آغاز کرد. این موزیم با نمایش مجموعی از آثار تاریخی و معاصر تلاش کرده این دو تصویر از کوریا را کنار هم قرار دهد. از بودا و سفالهای گوریو تا هنر معاصر و آثاری که برای نسل امروز آشنا به نظر میرسند.
8: مخاطبان جوان اگر فیلم کی‌پاپ دیمون هانترز را دیده باشند، ممکن است با دیدن نقاشی ببر و زاغ یا تابلوی خورشید، ماه و پنج قله غافلگیر شوند.
7: از مجسمه های بودایی و نسخه های خطی طلایی تا سفال های مشهور گوریو و آثار هنرمندان معاصر، این میراث تاریخی در دهه‌های اخیر در کنار سیاست گسترده برای گسترش صنایع فرهنگی کوریا قرار گرفته. دولتی که سالهاست از صادرات فیلم، سریال، موسیقی و دیگر محصولات فرهنگی حمایت می‌کند و درآمد کسب می‌کند.
8: کوریا در قرن بیستم لحظات پرتلاطمی را تجربه کرد، اما نمایشگاه نشان می‌دهد که هنرمندان چگونه به این تحولات تاریخی پاسخ دادند و همزمان تأثیرات و محرک‌های تازه را پذیرفتند.
7: و راز ماندگاری فرهنگ کوریا شاید همین پیوند باشد. فرهنگی که گذشتش را حفظ کرده اما در گذشته گرفتار نمانده است. رضا محمدی، لندن.
0: و رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
11: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
12: از نگاه دیگر،
13: یک دقیقه خبر.
14: بازرسان وزارت امنیت داخلی امریکا از وجود خطاهای گسترده در بررسی پرونده پناهجویان افغان در دوران دولت جو بایدن خبر دادند. بر اساس این گزارش، در 40% از این پرونده ها اشکالات امنیتی و مدارک وجود داشت که خطر پذیرش افراد فاقد شرایط را افزایش داده است. این گزارش که روز چهارشنبه از سوی دفتر بازرسی کل وزارت امنیت داخلی امریکا منتشر شد، نمونه شامل 678 درخواست پناهندگی از شهروندان افغان وارد شده در دهه پشتیبانی از متحدان خوش آمدید را بررسی کرده است. فاکس نیوز نوشت که بازرسان در این بررسی متوجه شدند که در 40% پرونده ها خطاهای مستندسازی یا ارزیابی وجود داشته است. از جمله 303 مورد نام مستعار ثبت نشده، 23 مورد بررسی امنیتی انجام نشده و بیش از 150 نقض مدارک دیگر.
15: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
10: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شبیهیت و منافع خودشان استفاده میکنند.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
13: یک دقیقه خبر.
14: سه برادر در رسولی گذره ولایت هرات در پی کمبود اکسیژن و خفگی در داخل یک چاه آب جان باختند. و گفته مقام‌های محلی طالبان، این افراد هنگام انجام کارهای کشاورزی برای برداشت آب آشامیدنی وارد چاه به عمق حدود 8 تا 10 متر شده بودند. مسئولان محلی طالبان اعلام کردند که این رویداد عصر روز چهارشنبه 8 میزان در منطقه نشین ولسوالی گذره رخ داده است. ریاست مبارزه با حوادث اداره طالبان گفته است که این افراد پس از ورود به چاه به دلیل کمبود اکسیژن جان باختند. این اداره از شهروندان خواست که هنگام ورود به چاه‌ها، کانال‌ها و دیگر محیط‌های بسته موارد ایمنی را رعایت کرده و بدون اطمینان از موجودیت اکسیژن و مسئولیت محیط وارد این مکان‌ها نشوند.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. آتش سوزی تازه در گمرک مرزی اسلام قلعه هرات بار دیگر نگرانی ها درباره ایمنی یکی از مهمترین گذرگاه های تجاری کشور را افزایش داده است. این رویداد که در منطقه تجمع تانکرهای حامل مواد نفتی و سوختی رخ داد، هرچند به گفته مقام های طالبان و ایران بدون تلفات جانی مهار شد، اما ده ها تانکر را از بین برد و بار دیگر ضعف زیرساخت های ایمنی، مدیریت بحران و خطرهای موجود در این بندر راهبردی را برجسته کرد. نکته قابل توجه این است که همانند آتش سوزی بزرگ سال 1399، این بار نیز نیروهای آتش نشانی ایران در مهار حریق نقش داشتند. اکنون این پرسش مطرح است که چرا پس از گذشت 5 سال از آن رویداد بزرگ، اسلام قلعه بار دیگر گواه آتش سوزی گسترده شده و چه تدابیری برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی وجود دارد؟ درود بر شما، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من خانجان الکوزی، رئیس اتاق تجارت افغانستان و پاکستان است. آقای الکوزی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخوایم با این پرسش شروع کنم که دلیل آتش سوزی دیشب در گمرک اسلام قلعه چی بوده، یافته های اولیه چی است و شما چه اطلاع دارین؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر. متاسفانه که دینشاو امی آتش سوزی برنی پارکینگ گمرک اسلام قلعه نزدیک رخ دادن و ده ها تانکر، البته مواد سوخت خصوصا کانتینرها نبودن، مواد جنس نبودن و مواد سوخت بودن، تیل بوده و کمی گاز بودن و متضرر شدن. متاسفانه همینطور گفته میشه، تحقیقات اولی را میگه که بنابر باقی بی‌احتیاطی کدام دریور تداخل موتر خود سیتشان یک دفعه در گرفته بودن و بعد از او تلاش شده که او را مهار کنن و بعد از او زیاد شده و بالاخره منجر به این شده که آتش سوزی صورت گرفتن و آتش سوزی شدن و بالاخره با مامورین مربوطه گمرک و مسئولین و حتی گمرک همسایه ایران تلاش کردن و خود امی پارکینگ تخلیه کردم، موتورا رو یک طرف و دیگه طرف همو که متضرر بوده در گرفته بودن و متاسفانه نمی شدن نجاتشان، اما یک تعدادشان جای را خالی کردن. وقتی که خالی شده، میدان خالی شدن، بالاخره آتش تحت کنترل آمدن و کنترل شده و بالاخره بیلن یک حتی بسیار با صلاحیت از مرکز و رفته و ایره چک میکنه، هم کمره ها و هم جایایی که چرا چه قسم شده و چرا یا نتیجهش چی بوده و تعالی این نتیجهش را ناوردم، اگر متاسفانه بسیار یک حدیثه بدی بودن و این دوم بار نیبر که چندم بار است که متاسفانه این همیتور یک حوادث پیدا میشه.
1: بله آقای الکوزی، برای شنونده ما بسیار زود مهم است که یک مقدار اطلاعات دیگر هم داشته باشند، این که چه تعداد تانکر در آتش سوزی در اونجا بوده و بیشه ایرم بگوین که روزانه چه تعداد تانکر از این بندر رفت آمد میکنه و بارگیری میشه؟
2: بله، تجارت ما با پاکستان 5 بندری که ما با پاکستان داشتیم و ازمی بنادر ترانزیت و تجارت ما ازمی را بسیار زیاد بودن، تقریبا نصف تجارت ما خصوصا ترانزیت اگه بگویم از امو را بودن، علی او را بسته است یک سال میشه و بالاخره حجوم سر بنادر دیگه خصوصا اسلام قلعه و حیرتان آمدن و روزانه بسات ها حتی گفته میتونیم که اضافه از 1000 معموله در هر دو بندر عبور میکنن و بعضی مشکلات ها هم در خود تای مراحل اموال در گمرکات هستن، خصوصا در وقت تای مراحل موترها که طرف مین از ایران تیر میشه و در خاک افغانستان مین و بالاخره وقتشان گرفته میشن، یک کمی شکایت ها وجود داره که نمی مشکل هم وجود داره. بلان تراکم زیاد هستن، تراکم در بنادر زیاد هستن و با وقت و زمان قسمی که قبلا بودن امی قسم تای مراحل نمیشه بخاطر که امی اموال دفتن میند اون طرف و بالاخره در سرحد جای بجای میشه و سرحد امکاناتشان با مو انداز است. گرچه در خود حیرت بچی در اسلام قلعه دو قارون سرحد خود پارکینگ گمرک بسیار کلان است و نسبت به گذشته بسیار ظرفیت ها با وجود در کمره ها نصب شده، راه های رفت و آمد و از یک پارکینگ به دیگه پارکینگ امی مسائل وقایوی و همچنان اطفایوی در نظر گرفته شده، مگر چون فشار زیاد است و تراکم زیاد استن اموال زیاد استاد میشه. بلی خاطر برای هموطنا معلوم استن، برای خود تجاران معلوم استن که بیروبار دمی بنادر زیاد استن، بلی خاطر مشکلات ایجاد میشه.
1: بله آقای الکوزه، اگر شما گفتین که هیئت بر بررسی این رویداد به هرات فرستاده شده، ارزیابی شما چی است از خسارت های اولیه به تاجرا و سرمایه گذارا از این آتش سوزی؟ چه مقدار شما حدس میزنین؟
2: خوی اصلا باید گفته شما که مسائل امنیتی وقتی که حریق پیدا شد طبعا تدابیر امنیتی گرفته میشه، به مردم اجازه داده نمیشه و خود برای تجار هم تا مامورین مسئولین اطفایوی و امنیتی مهار کنه اول حادثه را. پیلا حادثه مهار شده، گرچه بسیار زود اقدام شده و او طرف حکومت ایران هم کمک کده و اگر این نمی رشد میکدن خدانا قصده به طرف ایران هم بسیار خسارات به وجود می آمدن. بیخی امی پارکینگ نزدیک هستن، به او طرف دوغارون نزدیک بودن، به این خاطر زود مهار شده و پیلان ایتور گفته میشه که خساره خواه هستن، مگر مردم ایتور میگه که خوشبختی دهی است که اینجا بسیار با سطح تانکر استاد بودن، گاز و تیل و مسائل و این طرفش پارکینگ هایی که پر از چیز بودن، از کانتینرهای اموال تجار بودن که در اونجا استاد بودن، مثل که در سال 1399 یک حادثه شدن و اینجا پاس 4000 کانتینر سوختن. این یک تشویش وجود داشتن، مگر خوشبختانه که نمی زود مهار شده و این طرف روش چیز سرایت نکده. این طور گفته میشه که ده ها کانتینر خساره دیدن، اما چند میلیون دلار یا افغانی خساره من شده تاجر ما، اینمی بعد از بررسی معلوم خواهد شد.
1: بله، اگرچه شما هم پیشتر اشاره کردین به مسئله آتش سوزی سالهای گذشته، با توجه به حادثه بزرگ سال 1399 چرا هنوزم خطر وقوع آتش سوزی های گسترده خصوصا در اسلام قلعه وجود داره و چه درس هایی از رویداد قبلی گرفته نشده آقای الکوزه؟
2: بله اصلا خوب باید بگویم که متاسفانه یک بی‌احتیاطی از خود مردم ما هم هستن، از خود دریورا و کسایی که در چیز هستن. گرچه از واقعیت تیر نشویم، بسیار از امکاناتی که قبلا نبودن علی امکانات هستن، پرزن کمره در تمام جای نصب شده، امی اطفایه که قبلا وجود نداشتن پیلن اطفایه هم در اوجه هستن، امکانات اتشتوزی و مواد اتشتوزی تا اندازه هستن از قبل که در سال 99 که در بسیار خوب شده و امکانات هم هستن و برای مردم هم برای دریور هم ترینینگ داده میشه، اما بعضم متاسفانه از بی‌احتیاطی خود دریورای ما از همین مردم ما چیز هستن، یکان وقتی مشکل میشه متفهم با پرزن از تو شوزی از یک دبه گاز که یک کسی چای دم میکرد نان میخوردن، علی هم در داخل سیتی تور گفته میشه که گفته های رسمی خونه، مگر علی همین تاجرها که میگه که در داخل سیتی موتر کدام جرقه زده یا کدام حادثه شده، همینطور موتر در گرفته و بالاخره استاید، البته همین سیتی موتره که تانکر داره برمی خاطر اینمی مشکل هستن و مشکلات دهی جای شک نیست که با مو استاندرده و با مو امکاناتی که دنیا هستن که در یک منطقه که هزارها موتر استاد باشه و روزانه بسطها موتر تای مراحل میشه، شاید مو امکاناتی بلبلی پیلن برشان مساعد نباشه، اما نسبت به گذشته خوب شده.
1: بله، میخواییم همین مسئله پرسان کنم آخای الکوزه، که آیا زیر ساخت ها تجهیزات اطفایه و تدابیر ایمنی موجود در اسلام قلعه متناسب به حجم تجارت و انتقال مواد نفتی در این بندر مرزی است؟ اگر شما پیشتر هم اشاره کردین که حالا حجم زیاد تجارت ما به دلیل بسته بودن بندرهای تجارتی افغانستان با پاکستان بالای اسلام قلعه و حیرتان افتیده. هنوزم فکر میکنین زیر ساختا و تجهیزات نیاز به بهبود داره؟
2: بله، بدون شک که متناسب شاید نباشن، اما تلاش صورت گرفته. با آمدن امارت اسلامی شاید تغییر آمده و سیکوریتی برابر شده، فرضاً پارکینگ ها جدا شده از هر مواد، موادی که زود آتش میگیره و جدا شده. سابق یک جای استاد میشدن، خودش مگد بودن، علی امواری که مواد غذایی هستن فرضاً وجودا پارکینگ داره در اوج استاد میشه. موادی که زود از بین میرن و آتش زار هستن، پلاستیک هستن و غیره است و جدا چیز میشه. مواد سوختی این همی تدابیر اولیه گرفته شده و اطفایه هم تا اندازه ای که چیز هستن با اندازه همی میار استاندارد بلمللی شاید نباشه، اما اطفایه قبلا نبودن علی و هستن. و از طرف دیگه مناسبات با ایران هم خوب هستن. خود سرحدی ایران او طرف دوغارون که بندر است و اوجا هم تاسیسات زیاد داره ایرانیا و هم هر وقت همکار هستن و بالاخره دمی طور یک حادثه که زود مهار شوه کمک میکنن. مگر امی سال 99 بیخی امی تشتوزی یک قدر زیاد شده که 3-4 هنگر در گرفته، حتی بیخی نمیشد تا که بالای تیاره و از بالا آو انداخته میشدن و موادی که از بالا استعمال میشه تا او که نمی شدن مهار نشده و بالاخره تمام کانتینر را سوختن. بخاطر که 5 بندر بسیار مهم و عنانوی، شما اگر ببینین که روزانه از هزارها موتر می آمدن از خود ترخم و دند پتان و همچنان غلام خان و چمن و بالاخره انگور آده، یک کلی حجومشان علیه طرف آمده. باید توجه صورت بگیره و ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی هم تدابیر بگیره از لحاظ ایمنی و از لحاظ اطفایوی باید ظرفیت ها زیاد شود.
1: بله، اما قسم که شما خودتان هم اشاره کردین جناب الکوزهی که حجم تجارت با ایران، کشورهای آسیای مرکزی از افغانستان بسیار زیاد شده، حتی به چند برابر رسیده. چی فکر میکنین که در کدام بخشا اصلاحات نیاز است؟ در کدام بخشا بیشتر باید سرمایه گذاری شود تا حداقل از چنین رویدادهایی که هزینه و خسارت زیاد داره جلوگیری شود؟
2: ولی او یک مسئله هستن که نو نیستن. در دنیا هم پارکینگ ها و پرنگ های امنیتی و یمنی وجود داره و در او تمام ضد خطرات در نظر گرفته شده. پیلن ساحای در اسلام قلعه بسیار زیاد هستند، بسیار کلان هستند، گرچه ساحای گمرک حیرتان نسبت به اسلام قلعه بسیار خرد هستند، اما این زمینایی که در او جا هستند، دشتایی که در او جا هستند تدابیر گرفته شده و گمرک در تقریبا اضافه از 100 چند و جریب زمین در اوجا گمرک احاطه کده. ریج باید همی سیستم جور شوه، اکثرشان خصوصا اطفایه فعال شوه و سرمایه گذاری شوه. و ای خود چون گمرک دولتی است و باید دولت در این رابطه سرمایه گذاری کنند، گرچه تا اندازه سرمایه گذاری شدن، مگر فعلا از امی طور عوادث جلوگیریشان بسیار ناممکن است. در دیگه دنیا هم بسیار پیشرفته که باشه، این امی عوادثی آتش سوزی متاسفانه است.
1: بله بله، بسیار زیاد سپاسگزار هستیم از حضورتان آقای خانجان الکوزه، رئیس اتاق تجارت افغانستان و پاکستان در نظرگاه امروز ما.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انٹرنیشنل و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: اندی برنام نخست وزیر بریتانیا میگوید که شواهد وجود دارد که احتمال نقش ایران در حادثه مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرفورد را تقویت میکند. در پی این رویداد 5 مرد در ارتباط با تحقیقات ضد تروریسم بازداشت شدند. برنام در پایان نشست حزب کارگر در لیورپول گفت که با دلیل ادامه تحقیقات پلیس نمیتواند جزئیات بیشتر ارائه کند، اما ارزیابی دولت بریتانیا این است که ایران در این ماجرا نقش داشته است. برنام همچنین روز چهارشنبه به بی بی سی گفت که شواهد قوی وجود دارد که ایران آنچه در آخر هفته در پایگاه فرفورد رخ داد نقش داشته است. او در پاسخ به این پرسش که این ارزیابی بر چه اساسی است گفت نمیتوانم وارد همه جزئیات شوم، اما روشن است که چنین حرفی را به سادگی مطرح نمیکنیم. او افزود که تحقیقات پلیس همچنان پیچیده و جدی است. ما بریتانیا در این زمینه از نزدیک با آمریکا همکاری میکند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز پیشتر گفته بود که واشنگتن معتقد است در این ماجرا رد پای یک عامل خارجی وجود دارد. او در گفتگو با فاکس نیوز گفت که این حادثه نشان میدهد آمریکا با بازیگران از جمله ایران روبرو است که آشکارا تهدید کردند منافع آمریکا را در نقاط مختلف جهان هدف قرار دهند. در همین حال هم سیف شمسی دادستان کل امارات متحده عربی دستور تشکیل تیم برای تحقیق درباره حادثه پرواز شرکت فلای دبی از دبی تل آیو را صادر کرد تا انگیزه های احتمالی تروریستی و همچنین احتمال برنامه‌ریزی قبلی در خصوص این حادثه مورد بررسی قرار گیرد. روزنامه خلیج پنجشنبه 9 میزان گزارش داد که این تیم با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشور امارات و دیگر نهادهای مسئول تحقیقات خود را آغاز کردند. بر اساس این گزارش دادستان کل امارات دستور جمع‌آوری اطلاعات و شواهد لازم را برای روشن شدن ابعاد شرایط وقوع و انگیزه های احتمالی این حادثه صادر کرده است. یکی از محورهای اصلی تحقیقات بررسی ارتباط احتمالی این حادثه با فعالیت های تروریستی و احتمال برنامه ریزی قبلی یا هدایت آن از سوی افراد دیگر است. مراجع قضایی امارات بر اساس قوانین این کشور صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد، زیرا هواپیمای حادثه دیده در امارات ثبت شده است و تحت پرچم این کشور پرواز می کند. فلای دبی چهارشنبه 8 میزان اعلام کرد که تا زمانی که تحقیقات درباره حادثه پرواز از دبی به تل‌آیو ادامه دارد، پروازهای خود به اسرائیل و از این کشور را تعلیق می‌کند. همزمان مقام‌های اسرائیلی در حال بررسی این احتمال هستند که دستیار پیلوت قصد داشته هواپیما را عمدن در خاک اسرائیل ساقط کند. فلای دبی اعلام کرد که تعلیق پروازها به مقام‌های مسئول فرصت می‌دهد ابعاد حادثه را روشن کنند و با انتشار اطلاعات بیشتر در این تصمیم بازنگری خواهد کرد. این شرکت همچنین بر همکاری با تحقیقات و هماهنگی نزدیک با مقام‌های دولتی، نهادهای ناظر و مسئولان فرودگاه را تایید کرد. پرواز شماره FZ1073 فلای دبی صبح چهارشنبه در مسیر دبی به تل‌آیو پس از درگیری خونین در کابین خلبان و کاهش شدید ارتفاع تغییر مسیر داد و در فرودگاه تبوک عربستان سعودی به صورت اضطراری فرود آمد. مسافران پس از آن با پرواز جایگزین فلای دبی به اسرائیل منتقل شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که شواهد نشان می‌دهد که یکی از پیلوت‌ها قصد داشت هواپیما را ساقط کند و مقام‌های سعودی در حال بازجویی از مظنون هستند. رسانه‌های اسرائیلی نیز احتمال تروریستی بودن حادثه را تایید کردند، اما تحقیقات درباره انگیزه و چگونگی وقوع آن ادامه دارد. علی زیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد که گروه‌های مسلح خارج از کنترل و دولت باید تا 30 جون 2027 سلاح‌های خود را به حکومت تحویل دهند. او گفت که از اول اکتبر روند رسیدگی به موضوع سلاح‌های خارج از چارچوب دولت آغاز شده و بر اساس یک جدول زمانی مشخص ادامه خواهد یافت. زیدی تأکید کرد که انحصار سلاح در دست دولت یک ضرورت است و بغداد در تلاش است تا تمامی گروه‌های مسلح را در چارچوب نهادهای رسمی امنیتی ادغام کند. اساس این طرح گروه‌ها ابتدا وارد یک دوره 90 روزه توقف حملات خواهند شد و سپس روند تحویل سلاح‌هایشان آغاز می‌شود. این در حالی است که دولت عراق بیشتر پایان سپتامبر سال 2026 را با عنوان موعد خلع سلاح اعلام کرده بود، اما پس از مخالفت برخی گروه‌های مسلح این روند به مذاکرات بیشتر و جدول زمانی موکول شد. اسوشیتد پرس گزارش داد که کتایب حزب الله گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق اعلام کرد که در پی خروج نیروهای آمریکایی از این کشور فعالیت گروه‌های نظامی خود را متوقف خواهد کرد. این گروه با این حال هواپیماهایی را که متخاصم تشخیص دهد از این تصمیم مستثنا کرده است. این موضع پس از خروج آخرین نیروهای آمریکایی از عراق اعلام شد. کتایب حزب الله پیشتر خروج نیروهای آمریکایی را از شروط خود برای توقف فعالیت‌های مسلحانه مطرح کرده بود. خروج نیروهای آمریکایی از عراق یکی از مطالبات اصلی گروه‌های مقاومت عراقی در سال‌های اخیر بوده است. کتایب حزب الله و برخی دیگر از گروه‌های نزدیک به ایران حضور نظامی آمریکا را اشغال می‌دانستند و توقف فعالیت‌های مسلحانه خود را مشروط بر خروج کامل نیروهای خارجی کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که کشورش خیلی سریع در جنگ با جمهوری اسلامی ایران پیروز خواهد شد. او شامگاه چهارشنبه در کاخ سفید گفت که خیلی زود خواهیم دید که اتفاقاتی رخ می‌دهد. ترامپ با اشاره به 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی مدعی شد که توان نظامی ایران کاملا از بین رفته و جمهوری اسلامی تقریبا نابود شده است. او گفت که در این مدت 18 نفر از نیروهای آمریکایی و 4500 نفر از طرف مقابل کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که اقتصاد ایران وضعیت مناسب ندارد و تورم در این کشور به بیش از 300% رسیده است. ترامپ درباره تنگه هرمز گفت که آمریکا تقریبا کنترل کامل این تنگه را در اختیار دارد و اکنون بیش از هر زمان دیگر نفت از این آبراه عبور می کند. او افزود که ارتش آنها کاملا از بین رفته است و ما خیلی سریع در این جنگ پیروز خواهیم شد به هر طریقی که باشد. دو نماینده پارلمان اروپا گفتند که گفتگوها با رواندا برای پذیرش مهاجرانی که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند آغاز شده است. با گفته آنها رواندا از این طرح استقبال کرده، اما مذاکرات هنوز در مرحله ابتدایی بوده و توافق حاصل نشده است. تینکر استریک و آنا استرولنبرگ نماینده های هلندی پارلمان اروپا هفته گذشته به کیگالی پایتخت رواندا سفر کردند. آنها در این سفر از دو مرکز بازدید کردند که قرار بود در چارچوب طرح جنجالی بریتانیا برای اسکان پناهجویان استفاده شود. مقام‌های رواندا تا اکنون رسماً درباره گفتگوهای تازه اظهار نظر نکردند. آلمان، اتریش، یونان، دنمارک و هلند اوایل ماه جاری اعلام کردند که در پی توافق با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای انتقال پناهجویان هستند که حق قانونی اقامت در این اتحادیه را ندارند. این 5 کشور که به گروه 5 معروفند هنوز کشور میزبان را رسما معرفی نکردند. با این حال یک منبع اروپایی به رویترز گفته است که رواندا یکی از گزینه‌های مورد بررسی است. روسیه به ناتو هشدار داده است که اگر این پیمان نظامی برای جدا کردن کالینینگراد از بقیه خاک روسیه اقدام کند، مسکو ممکن است برای دفاع از این منطقه از سلاح هسته‌ای استفاده کند. بر اساس سند دیپلماتیک رویترز دیده است، روسیه ناتو را بعد در پیش گرفتن مسیر خطرناک و بی‌پروا متهم کرده و هشدار داده است که ادامه این وضعیت می‌تواند خطر درگیری مستقیم را افزایش دهد. در این سند همچنین از احتمال حمله روسیه به مراکز تصمیم‌گیری در کشورهای عضو ناتو در همان مراحل نخست یک درگیری سخن گفته شده است. در یادداشت روسیه آمده است که اگر کشورهای ناتو برای جدا کردن منطقه کالینینگراد از بقیه کشور اقدامی انجام دهد، روسیه آماده خواهد بود برای دفاع از قلمرو خود از تمام نیروها و امکانات موجود از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند. کالینینگراد بخشی از خاک روسیه در داخل دریای بالتیک است که از سرزمین اصلی این کشور جدا افتاده و میان پولند و لیتوانیا دو عضو ناتو قرار دارد. این منطقه به شدت نظامی شده و پایگاه اصلی ناوگان بالتیک روسیه با موشک‌های اسکندر با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در آن مستقر است. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داد که تیراندازی به یک اتوبوس در استان حمص در مرکز این کشور چهارشنبه 7 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. با گفته این خبرگزاری عاملان حمله هنوز شناسایی نشدند. یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شد با خبرگزاری فرانسه گفت که مسافران اتوبوس شامل مهندسان و کارگران یک شرکت خصوصی و یک از کارکنان شرکت برق سوریه بودند. با گفته او کارمند شرکت برق نیز در میان کشته شدگان است. این منبع پیشتر شمار اولیه کشته شدگان را 5 نفر اعلام کرده بود. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که همه ی قربانیان از اقلیت علوی بودند. علویان در سالهای اخیر هدف حملات قرار گرفتند. از جمله کشتارهای سال 2025 در مناطق ساحلی سوریه که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت. در اطلاعات منتشر شده درباره حمله با اتوبوس انگیزه مهاجمان مشخص نشده است. در سندی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همراه با مدیران شماری از بزرگترین شرکت‌های فناوری امضا کرده است، نام ایالات متحده اشتباه نوشته شده است. درست زیر امضای ترامپ به جای یونایتد استیتس، یونایتد استیتس آمده و حرف دی جا افتاده است. علاوه بر کاخ صفحه ترامپ، نسخه دارای اشتباه املایی این سند را در شبکه اجتماعی تروث سوشیال خود به اشتراک گذاشت. این سند با عنوان توافق کاخ صفحه درباره ابرهوش روز شنبه در کاخ صفحه امضا شد. سوندار پیچای از گوگل، داریو آمودی از انتروپیک، مارک زاکربرگ از متا، گرگ براکمن اوپن ای آی، ایلان ماسک و جنسن هاوانگ از اندوانیا نیز آن را امضا کردند. این توافق شرکت‌های سازنده مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی را با اجرای نظارت داخلی، ارزیابی مستقل و نظارت در سطح هیئت مدیره بر ایمنی این فناوری متعهد می‌کند. سازمان اندازه‌رسانی اسلب مستقر در اشتوتگارت اعلام کرد که سرکان ارن، بنیانگذار 42 ساله این سازمان که برای کمک به ایرانیان آسیب پذیر وارد ایران شده بود، به اتهام ارتباط با کشوری که جمهوری اسلامی آن را متخاصم می‌داند، به 10 سال زندان محکوم شده است. ارن شهروند ترکیه که سالها از ساکن آلمان است، بیش از یک سال است در بازداشت جمهوری اسلامی به سر می‌برد. اسلب با اشاره به نگرانی درباره ارن و دیگر افراد مرتبط با پرونده، نام کشور مورد اشاره در اتهام او را اعلام نکرد و جزئیات بیشتری نیز ارائه نداد. ایران اواخر سال گذشته و در حالی که جنگ 12 روزه رو به پایان بود، وارد ایران شد. او 5 روز بعد و پس از اجرای شدن آتش‌بس برای خروج از کشور به سوی مرز عراق حرکت کرد، اما موفق به خروج نشد. استلب حکم صادر شده را غیر موجه خواند و اعلام کرد که این مجازات را با شرایط پرونده تناسب ندارد. شاهین میلانی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، به ایران اینترنشنال گفته است که حکم 10 سال زندان سرکان ایران و کاری که او انجام داده مربوط نیست، موضوع خواسته جمهوری اسلامی است.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: تاسو
11: ز غرطه ده کابل ولایت نایمه.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
14: صدای شما
16: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما. 8 صبح در کابل و 4 نیم بامداد در لندن. از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سر خط مهمترین خبرها.
1: در حملات هوایی در ولایت های کنر و هلمند دست کم 10 غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند.
0: سکوت کشورها درباره حملات پاکستان. اسلام آباد طالبان را به هماهنگی گروه های تروریستی متهم کرد. سازمان ملل خواستار تنش‌زدایی شد. تلاش برای دستیابی به جنگ افزارهای بلاروسی. یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که طالبان با پول ایندی‌ها در پی خرید پهباد هستند. احتمال تعطیلی دانشگاه آمریکایی افغانستان. وزارت خارجه آمریکا بودجه دانشگاه برای 2 سال آینده را رد کرد. دومین حمله منتسب به حوثی‌ها به اماکن مقدس در عربستان. تأسیسات برق‌رسانی مسجد النبی در مدینه هدف قرار گرفت. با گذشت 24 ساعت از حملات هوایی پاکستان به مناطق در ولایت‌های کنر و هلمند، تاکنون هیچ کشور این حملات را محکوم نکرده است. یوناما میگوید در این حملات دست کم 10 غیر نظامی که بیشترشان کودک بودند کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان این حملات را تجاوز خوانده، اما پاکستان میگوید در این عملیات 22 تروریست کشته شدند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان این حملات را جنایت جنگی خواند و بر پاسخ حساب شده و انتقام تاکید کرد. او ادعای اسلام آباد درباره استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را رد کرد. حنیف اطمر وزیر خارجه پیشین افغانستان هشدار داد که ادامه حملات پاکستان و درگیری‌های داخلی می‌تواند کشور را بی‌ثبات‌تر کند. اطمر از طالبان خواست زمینه گفتگوی ملی و توافق میان همه اقوام بر سر دفاع از کشور و مشروعیت نظام را فراهم کنند. رنگین داتر اسپنتا وزیر خارجه پیشین افغانستان هم حملات هوایی پاکستان به هلمند و کنر را تجاوز خواند و گفت این حملات به کشته شدن غیر نظامیان انجامیده است. او تاکید کرد مخالفت با طالبان و تروریسم نباید باعث سکوت در برابر حملات پاکستان شود. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان بر ضرورت پاسخگویی پاکستان تاکید کرده است. بنت حملات اخیر پاکستان به هلمند و کنر را نقض قوانین بین المللی دانسته و تاکید کرده که توجیه برای آسیب رساندن به غیر نظامیان وجود ندارد. همزمان استیفان دوجوریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد بر ضرورت تنش‌زدایی و گفتگو میان طالبان و اسلام آباد تاکید کرده و خواستار حفاظت فوری از غیر نظامیان شده است.
1: همکاران ما در هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کردند که در حملات هوایی در ولایت های کنر و هلمند دست کم 10 غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر کشته شدگان کودکان هستند. از آغاز سال 2026 تا کنون هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان بیش از 1100 مورد کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در نتیجه خشونت های مسلحانه فرامرزی را ثبت کرده است. هیئت سازمان ملل خواستار کاهش تنش‌ها، گفتگو و رعایت قوانین بین‌المللی شده است تا از وارد شدن آسیب بیشتر به غیر نظامیان جلوگیری شود.
0: ارتش پاکستان میگوید ملا شیرین ولی طالبان در قندهار حدود 1 ماه پیش میزبان نشست مشترک نمایندگان شبه نظامیان بلوچ، تحریک طالبان پاکستان و القاعده بوده است.
1: پرسش این است که آن نشست در 26 آگست چی بود؟ نشستی که بر ریاست ملا شیرین والی قندهار برگزار شد. در این نشست اعضای القاعده بشیرزیب، گلبهادر،

0: کنوانسیون چهارمش که اونا نمیتونن که به خاطر از این که میخواین که کدام هدف نظامی داشته باشن و خطر کشته شدن ملکی ها باشن، یعنی اصل تناسب و اصل تفکیک را باید مراعات کنن، در حالی که پاکستان کاملا اون را نقض کرده و نمیتونه که نقض چنین کنوانسیون ها و یا حاکمیت ملی یک مملکت و یا خود منشور ملل متحد را که اونا نقض کردن خود را برات بده و به این رقم بهانه میکنن که گویا طالبان تی تی پی را علی پاکستان تحریک میکنن، در حالی که تمام امکانات و منبعش را داخل خود خاک پاکستان است.
1: یعنی شما رد میکنین حضور تی تی پی در افغانستان و حمایتش از سوی طالبان را، درست است؟
0: ببینین خودش اساس در اونجا گذاشته شده، بیشتر از 40,000 مدرسه در اونجا داره.
1: حالا این بر همه معلوم است بانو کرخیل که اساسش در پاکستان گذاشته شده، حالا حضورش شما تایید میکنین در داخل خاک افغانستان یا رد میکنین؟
0: من میگم که خود حضورش در خود خاک پاکستان وجود داره، این رقم مدارس که خودشان ساختن و خود مولانا فضل الرحمن میگه که ما در حدود 35,000 جنگجوی از این مدارس دینی عبدالصفوف طالبان روا میکنیم که تا جنگ را مثلا در اونجا در داخل افغانستان پیش ببرن. این فابریکه افرادگرایی خود پاکستان ایجاد کردن، امروز که کنترل نمیکنن، اگر چند نفر از اون در افغانستان آمده باشه با ما نازی نیست که طالبا علی از اون تعریف میکنه، برای اینکه من فکر نمیکنم که طالبا از جایی که اونا کمک گرفتن یا حمایت شدن یا انگیزه گرفتن به نوع حکومت داری که فرند افغانستان پیش ببره کلای پاکستان برخیزد، اما تمام امکانه خودش در اونجا وجود دارن، یعنی به معنی از اینکه وقت که کل گپا در خود مملکت شما چطور میتونه که افغانستان
1: خیل به گفته ارتش پاکستان خب تی تی پی اینا در افغانستان پایگاه داره و از اینجا عملات طراحی میکنن،
0: یعنی که داخل خود خاک پاکستان هیچ نوع اعضای تی تی پی وجود نداره. این مدارسی که افرادگرایی را که اونا مثلا دامن میزنن، این آمازون چی میگن؟ اما شاگردان مدارس کجا میگن؟
1: بانو کرخیل بین ما شما سر افغانستان صحبت میکنیم، سر خود پاکستان صحبت نمیکنیم. بحث ما ای است که شما حضور اینا را در درون خاک افغانستان و حمایت طالبا از این گروه های تروریستی را رد میکنه؟
0: ببینیم مطمئنن که طالبان نمیتونن که علی ازنو مثلا کدام اقدامات بکنن و مطمئنن که شاید مانع که چند نفر مگر باشن، اما در حالی که اکثریت از خود خاک پاکستان ما وجود است، او رو نمیتونن که او رو نادیده بگیرن و فقط چند
1: پس اگر در خاک پاکستان. اگر در خاک بله پس اگر در خاک پاکستان است، چگونه طالبان وارد این بازی شده؟ چرا طالبان وارد این بازی شده؟ بانو کرخیل به نظر
0: این بازی است که پاکستان میخواد که افغانستان مثلا وارد از این بازی بکنن، خودشان مثلا سیاست های غلطی که علی بلوچا داره، علی پشتون ها دارن، حتی حالا برای علی کشمیری ها شروع کردن، وقتی خود اردی پاکستان در سیاست های داخلی خود ناکاماندن، این میخواه که این را بسته به گردن یک مملکت دیگه پردن که افغانستان از مملکت بدفاعی که به مو حالتش رسانده که میتونه که هر بار بوره بمباد کنن. این وضعیت است که خود از نایجاد کنه، ما مسئولیتی از این رو بر مردم افغانستان نداره، اطفال و زنان افغانستان مسئولیتی از این رو نداره.
1: بس مردم افغانستان کنار بگذاریم، آیا طالبان مسئول هستن یا خیر؟ خب ما در گذشته هم طالبان را داشتیم، گزارش های متعدد وجود داشت که طالبان از خانه های مردم به عنوان سپر و پایگاه استفاده میکنن. حالا هم ادعای پاکستان دقیقا همین مسئله است، اگر ما غیر نظامیان را کشته میتیم و اونجا کشته میشن کودکان، دقیقا موردی است که پاکستان به او اشاره میکنه که به عنوان پناهگاه از خانه های مردم استفاده میکنن. شما اینا را رد میکنین؟ شواهد گذشته را هم رد میکنین؟
0: اجازه بتن ببینیم، من سخنگوی فوج پاکستان نیستم که اتهامات که اونا وارد میکنم او را تصدیق بکنم. ببینیم پاکستان مسئولیت داره، وقتی که متحد است با کنوانسیون چهارم ژنو و نمیتونه به بهانه ای که از مردم خود دفاع کنه بیا مردم ملکی افغان را بکشن، اطفال و زنان را بکشن، این سازمان های بین المللی و خود یودمای را گزارش میدن و این غلط است و اونا حتی در وقتی که امضا کنندهش است باید به او با پابند باشه، برای از اینکه او میخواه که در جرم جنگی حساب نشوه. من فکر میکنم که رقم میکنه که پاکستان خود را برات بده و با فکر کنن که هم مردم خود را بازی بده و هم فکر میکنن که در قبال محاکم بین المللی این خود به اصطلاح برات بده که اونا در آینده اونا محکمه نشوند.
1: شما از گزارش یونما یاد کردین، ما در سال 2020 گزارش وزارت خارجه امریکا را داشتیم، همزمان گزارش یونما را داشتیم که گفتن این مسئله را که طالبا از خانه های مردم به عنوان پناهگاه استفاده میکنن و بالای نیروهای ارتش افغانستان حمله میکنن از اون جاها، شما طالبا را مسئول نمیدانین در قبال این مسائل که فعلا نمیکارا میکنن؟
0: ببینیم وقتی که طالبان در زمان جمهوریت تمام جنایتی که مرتکب شدن یک اونا باید به مقابلش جواب بگه. هر کسی که مردم ملکی را سپر میسازه و یا کشتن به خاطر اهداف نظامی اوچ قابل برات نیست و ما نمی صلاحیت از ندیم به اونا برات بدیم. اما بیاین اینجا مسئله پاکستان و فوج پاکستان است. هر وقت که بخوای بیاین مردم افغانستان بیچاره را میگیرن در خانهاشان، در شفاخانه، در میدان سپور و در بازه اونا را میکشن. و هیچ را دیگه نمیتونه که اونا توجیه بکنن که گویا اونجا یک تروریستی بود. اما وقتی که فکر میکنن که در پشت از این دست خبرم رای هند جنگ کنه. اگر فکر میکنه که ملا شیرین در راپور شما که گویا اونجا یک نشستش خمور رو باید بمبارد میکن. چرا میخوانه مردمان به گناه و بدفار رو بمبارد میکنن؟ این رو چی رقمی
1: اگر طالبان بانو کرو خیل، اگر طالبان دقیقا حالا هم از خانه های مردم به عنوان سپر برای گروه های تروریستی به عنوان پایگاه استفاده بکنن، او زمان نظر شما چی است؟
0: اجازه بدن برای از اینکه تمام کنوانسیون های بین‌المللی یا قوانینی که ساخته شده این ممالک در قبلش مسئولیت دارن. اونا نمیتونن که به خاطر دفاع خود برای مردم ملکی را بکشن. حتی در کنوانسیون ها مثلا یا در خود اساسنامه روم هست که شما نمیتونن که به خاطر یک هدف نظامی شما مردم ملکی را هم تارگت قرار بدید. در صورت که خطر کشته شدن مردم ملکی باشه بود از این مثلا اونا ابا ورسن.
1: بانو شیرین کی کرخل عضو پیشین مجلس نمایندگان، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. حملات تازه پاکستان به هلمند و کنر بخش از تنش فزاینده میان اسلام آباد و طالبان است. اما پاکستان چرا بار دیگر افغانستان را هدف قرار داد و در کنار حملات نظامی چه سیاست دیگر را دنبال می کند؟ همکارم بیژن یقین در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
2: پاکستان میگوید در تازه ترین حملاتش به افغانستان مخفیگاه های گروه های مسلح را هدف قرار داده که عامل ناامنی های روزافزون در این کشورند. این حملات تازه ترین مورد از سلسله حملات پاکستان به خاک افغانستان است. اما چرا پاکستان بار دیگر افغانستان را هدف قرار داد و در کنار فشار نظامی این کشور از چه ابزارهای دیگری به کار میبرد؟ بامداد پنجشنبه هواپیماهای پاکستانی دو منطقه در افغانستان را هدف قرار دادند. در جنوب ساحه سفار ولسوالی گرمسیر هلمند هدف قرار گرفت و در شرق نیز حمله در دره چوگام ولسوالی شلتن کنر گزارش شده است. مقام های طالبان میگویند در مجموع سه خانه تخریب شده. پاکستان انجام این حملات را رسما تایید کرده، اما موقعیت دقیق هدف ها و هویت افراد هدف قرار گرفته هنوز به گونه مستقل روشن نشده. وزارت اطلاعات پاکستان میگوید با اطلاعات معتبر و به گونه برنامه‌ریزی شده اردوگاه‌ها و مخفیگاه‌های افراد مسلح هدف قرار گرفتند. ذخایر سلاح و مهمات نابود شده و 22 تروریست کشته شدند. سخنگوی ارتش پاکستان گفته در هلمند به مخفیگاه ارتش آزادی بخش بلوچستان و در کنر به مخفیگاه اعضای TTP حمله شده است. اما سازمان ملل از تلفات غیر نظامیان میگوید. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما تایید کرده است که در این حملات 10 غیر نظامی کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر این قربانیان هم کودکان بودند. تایید یوناما نشان می‌دهد که این حملات تلفات غیر نظامی داشتند، اما مشخص نمی‌سازد که آیا افراد مسلح نیز در محل حضور داشتند یا خیر. زبیلای مجاهد سخنگوی اداره طالبان این حملات را تجاوز و جنایت خلاف تمامی اصول پذیرفته شده خوانده و گفته است که خانه های غیر نظامیان هدف قرار گرفتند. آمار تازه طالبان از شمار کشته شدگان هم با یافته های یوناما تقریبا همخوانی دارد. این حملات در اوج افزایش خشونت در پاکستان انجام شده. بر اساس آمار اینستیتوت مطالعات منازع و امنیت پاکستان یا پیکس، در ماه سپتامبر 225 حمله گروه های مسلح در سراسر این کشور ثبت شده، بلندترین رقم ماهانه در 12 سال گذشته. شمار کشته شدگان این حملات هم در مقایسه با ماه قبل 64% افزایش یافته است. I'm going to go to the hospital.
3: امروز
2: بلته. اسلام آباد میگوید تحریک طالبان و پاکستان و گروه های همپیمانان حملاتشان را از داخل افغانستان ترویزی میکنند. طالبان در برابر آنها این اتهام را رد میکند و میگوید ناامنی پاکستان یک مشکل داخلی این کشور است. اما گزارش ماه آگوست تیم نظارت شورای امنیت ملل متحد نیز گفته بود که طالبان افغانستان به حمایت از تحریک طالبان و پاکستان ادامه دادند، هرچند برای کاهش تنش حدود 2000 جنگجو و اعضای خانواده هایشان را از مناطق مرزی به بخش های دیگر افغانستان منتقل کردند. در همین فضای پرتنش در 29 و 30 سپتامبر کنفرانسی درباره افغانستان در اسلام آباد برگزار شد. این نشست را کنگره بین المللی پارلمان ها برگزار کرد و شماری از مقام های پاکستانی، چهره های مخالف طالبان و نمایندگان کشورهای منطقه در آن حضور داشتند. بیانیه نهایی 11 ماده‌ای نشست را میتوان در 3 محور خلاصه کرد. اول، جلوگیری از ایجاد مخفیگاه، سربازگیری و تامین مالی گروه های مسلح در افغانستان. دوم، ایجاد سازوکار مشترک از سوی ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و سازمان همکاری شانگهای برای نظارت بر تعهدات طالبان. و سوم هم، مشروط شدن تعامل آینده با طالبان و اقدام علیه گروه های مسلح، مشارکت سیاسی و همچنان رعایت حقوق زنان و شهروندان افغانستان. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در این کنفرانس گفت حضور گروه‌های مسلح در افغانستان دیگر تنها یک مسئله میان کابل و اسلام آباد نیست و باید در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی شود. بنابراین حملات هلمند و کنر را نمی‌توان تنها واکنش نظامی به یک رویداد مشخص دانست. پاکستان با افزایش حملات مسلحانه روبرو است و طالبان را مسئول فراهم کردن فضای فعالیت برای این گروه‌ها می‌داند. اسلام آباد اکنون فشار نظامی را با فشار سیاسی و تلاش برای بین المللی ساختن این مسئله یکجا کرده است.
1: پنج منبع ارشد به شمول مقام های امنیتی پیشین به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که طالبان از بلاروس جنگ افزار و پهباد خریداری می کنند. بر بنیاد این گزارش، خریدهای تسلیحاتی با پادرمیانی و تمویل مالی هند انجام می شود. یک مقام ارشد حکومت پیشین می گوید دولت اشرف غنی نیز عین مسیر را با همکاری هند پیموده بود و اکنون اداره طالبان در پی تکرار همان معامله نظامی برای تقویت نیروهایش است. یک چهره ارشد نزدیک به طالبان در کابل به افغانستان اینترنشنال گفت توافقهای میان دو طرف انجام شده، توافقهایی که به گفته او بیشتر با اشاره به همانگی روسیه است. بعد دنبال تشدید تنش میان طالبان و پاکستان، رژیم طالبان به دنبال تقویت توافق نظامی و دفاعی خود است. بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با آقای آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل که از نیوجرسی امریکا با ما وصل شدن. آقای شریفی، وقت شما بخیر و بسیار خوش آمدین. ادعای خرید تسلیحات استراتژیک با پول ایندیها چقدر فرضی تغییر توازن منطقه‌ای و تقابل دهلی و اسلام آباد را در افغانستان تقویت میکنه به نظرتان؟
4: سلام عرض می کنم. خب مسئله موضوع تغییر توازن منطقه‌ای نیست، برازی که زمانی که اگر حکومت طالبان حالا یک سلسله تسلیحات را از بلاروس می خرن، مشخصا پهپادها را می خرن، این باعث تغییر توازن منطقه‌ای نمیشه. او توازن منطقه‌ای گپ بسیار کلانتر است از این مسئله. منتها این همین مسئله را میرسونه که خب حد اقل امکانات نظامی را، حد اقل امکانات دفاعی را و اقل امکانات حتی تعرضی را برای طالبا قصه میدهد. خصوصا این مسئله اهمیت در این پیدا میکنه که از یک طرف میبینیم که تحرکات جبهات نظامی مخالف طالبات داره شدت پیدا میکنه و اینا هم ریشه در پاکستان دارن و از اون طرف هم حملات خود پاکستان، حملات هوایی به شهرهای افغانستان ادامه پیدا کرده. بنابراین اگر همین منوال به این گونه پیش بره و طالبات دسترسی به سیستم های مدرن نظامی، سیستم های مدرن و ارزان نظامی که فعلا پهپادها هست و سیستم های مختلف پهپادها به گونه درست دسترسی پیدا بکنن، باز میتونن که یک مشکل بسیار کلان را برای پاکستان با وجود بیارن. با وصف ای که پاکستان از لحاظ نظامی قوی، خیلی قوی تر است نسبت به افغانستان و اداره طالبا، ولی دسترسی به وسایل مدرن خصوصا پهپادها دیده شده که میتونه اصلا قضیه را در یک حد تغییر بده. بران من میگم که توازن منطقه ای را میتونه تغییر بده، اما ای را میگم که در توانمندی تدافعی و تعرضی طالبان میتونن نقش بسیار زیاد موثر داشته باشن.
1: خب چرا حالا به نظر شما روسیه حاضر شده که با واسطه‌گری بلاروس زمینه تجهیز تسلیحاتی طالبان را فراهم کنه؟ آیا اقدام برای مهار تسلط مرزی پاکستان است به نظرتان؟
4: اول معلوم نیست که روسیه این را میپذیره یا نه. بدون شک بلاروس یکی از مؤتلفین بسیار نزدیک ماسکو هست و من این را بعید میبینم که بدون اجازه ماسکو منسک بتوانه دست به چنین اقدامی را بزنه. بیران میتونیم استنباط بکنیم که حتما دست روسا در این هست، ولی روسها به گونه مستقیمی را هرگز نپذیرفتن و نمیپذیرن هم، به دلیل که خب روسیه یکی از پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است و طالبان هنوز هم تحت تحریمات مستقیم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند و مشخصا در قسمت تحریمات تسلیحاتی و نظامی، لذا روسا ایران نمیپذیرن. اما ورای پذیرش یا نپذیرفتن روسها، خب ببینیم روسیه یگانه کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته. یعنی هیچ کشور دیگر در بیشتر از پنج سال نشناخته که روسیه یگانه کشور است. لذا میتونیم انتظار ایره داشته باشیم که در حدی که روسها بتوانن روابط خود را نزدیک میسازن با طالبان، چون ایره به رسمیت شناختن و تا که بتوانن کمکشان میکنن در قسمت مسائل تسلیحاتی و اینا. ما میبینم که خب بدون شک این یک موضوع عمده را بین اسلام آباد و مسکو به وجود بیاره، برای که خب این پهپادها یا تسلیحات دیگری که اگر طالبان به دست بیارن از بلاروس مستقیما بر علیه پاکستانی ها استفاده خواهد شد. ببینید این یک سوال است که مسئله، یعنی این موضوع و کجا میبره روابط پاکستان با روسیه را، ولی تا حال لطف که دیده میشه و روسیه به گونه مستقیم چون چیز را نپذیرفته.
1: آقای شریفی، وارد شدن به بازار سیاه و مافیایی سلاح برای افغانستان چه تبعات داره؟ خطرات ورود پهپادها به میدان جنگی افغانستان چه است؟ کوتاه اگر در این مورد بر ما بگوید.
4: افغانستان متاسفانه ده ها است که در این میدان هست، هیچ چیز نو نیست. مسئله است که خب افغانستان هم منبع، هم راه ترانزیتی و هم به اصطلاح خریدار سلاح‌های غیر قانونی و قاچاقی از بازارهای مختلف برای دهها بوده. حتی از زمان به اصطلاح آغاز جهاد که این کار شروع شد تا حال ادامه داره. مشخصا در از بلاروس و یک تعداد دیگری از کشورهای جمهوریت‌های سابق اتحاد شوروی، حتی ما در زمان جمهوریت سلاح می‌خریدیم ازشان، از نه به گونه مستقیم از کشور از دولت‌هایشان، بلکه از کمپانی‌ها به گونه درمو به اصطلاح بازار سیاه خود ما می‌خریدیم. از بلاروس ما بارها مرمی خریدیم، از بلاروس سلاح کلاشنکوف، ماشیندار پیکا اینا خریدیم، از بلاروس کمک گرفتیم تا تیارهای MiG-35 ما ترمیم شد. اونم یک چیز نو نیست، یک چیزی است که در حدود نزدیک به 5 دهه گذشته در افغانستان ادامه داره و طالبان عین همون کار را تکرار دارن میکنن.
1: آقای آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل، ممنونم از حضورتان. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه مقاومت اعلام کرد که در حمله نیروهایش در ولسوالی خوستوفرنگ ولایت بغلان 3 عضو طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این جبهه حمله حوالی ساعت 11 شب چهارشنبه 8 میزان انجام شد و مهاجمان بدون تلفات به مواضع خود بازگشتند. طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. وزارت حج و اوقاف طالبان از ملاهای مساجد خواسته است در خطبه‌های نماز جمعه درباره پیامدهای جسمی و روانی استفاده از شبکه‌های اجتماعی سخن بگوید. این وزارت ادعا کرده است که استفاده نادرست و بیش از حد از فضای مجازی میتواند باعث چاقی، درد کمر و گردن و همچنین آسیب به حافظه و کارکرد مغز شود. سناتورهای دموکرات دونالد ترامپ را بر رها کردن هزاران همکار افغان نیروهای آمریکایی متهم کردند. این سناتورهای دموکرات در یک گزارش 161 صفحه‌ای دونالد ترامپ را متهم کردند که بیش از 155,000 تن از همکاران افغان نیروهای آمریکایی را سرگردان رها کرده است. سناتورها این اقدام دولت را تعلیق عملی برنامه‌ای خواندند که کنگره آمریکا برای حمایت از همکاران محلی این کشور تصویب کرده بود. حالا هم وقت آن رسیده تا نگاه بر رسانه‌های اجتماعی بیاندازیم. همکارم بنفشه یعقوبی، دیدگاه‌های شما در مورد آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه را مرور کرده است.
3: آتش سوزی مدهش شب چهارشنبه 8 میزان در گمرک اسلام قلعه رخ داد. در پی آتش سوزی دست کم 15 اراده تانکر نفتی به طور کامل از بین رفته. آتش سوزی تلفات جانی در پی نداشته و در مورد علت وقوع آن بررسی ها ادامه داره. بسیاری کاربران از نبود مدیریت درست در این گمرک و بی‌توجهی به شیوه نگهداری موتورهای باربری اشاره کردند. شمار دیگر نیز از گرانفروشی مواد سوخت شاکی اند. اولین یادداشت را از مهدی می‌خوانیم. او از همکاری مردمی که در محل واقع حضور داشتند سپاسگزاری کرده. مهدی همچنان از جانفدایی و سرعت مردم برای نجات تانکرها و موتورها از مسیر آتش قدردانی کرده. سید فرید از پرسنل اطفائیه و افرادی که به این کارمندان در اجرای وظیفهشان کمک کردن متشکر است. این کاربر در ادامه نوشته از آن سوی مرز در ایران نیز برای منتقل کردن تانکرها و مهار آتش سوزی شماره برای کمک رسیدند. یک ویدیوی از صحنه آتش سوزی را ببینیم.
5: خدایا خبر بدم. عجی شاترتی بیا دنبال، بیا دنبال.
3: فیروز رحمانی از گرانی مواد سوخت شکایت داره. او تاجران مقصر ای گرانی میدانه و ای باور است که گران فروشی هیچ ارتباطی با جنگ در ایران و مشکلات در عرضه نفت نداره. برعکس فیروز میگه برخی تاجران از این وضعیت سوء استفاده میکنند. عبدالله علیزاده که خودش در ساحه آتش سوزی حضور داشت و صحنه ویدیوهای در حساب فیسبوک خود شریک کرده، ریشه مشکلات در گمرک را چیز دیگر میدانه. او گفته شمار از تانکرها را از ساحه آتش سوزی دور کرده، اما نبود مدیریت درست، کمبود امکانات و نداشتن پارکینگ مناسب و سایر تجهیزات برای سالها با گمرک آسیب زده. به طور مشخص از زیان و ولایت‌های مرزی هرات، فرا و نیمروز نام برده. رامین نیز در یادداشت مشابه گفته گمرک اسلام قلعه در دست افراد مسلکی قرار نداره و هرچی عاجل خواهان برکناری مسئول گمرک اسلام قلعه فرد به اسم احسان الله احسان شده. او میگه باید افراد مسئول پاسخگوی این حادثه شوند. پیام صوتی تاجر را داریم که شب گذشته در گمرک حضور داشت و از فساد و نبود مدیریت درست توسط آقای احسان الله شاکی است.
6: ما از وجدان داریم، ما از خود به خدا قرآن غیرت داریم که بیا ماده ممی مشینا مردم رو به در کردیم، ولی تو آدم رئیس گمرک، مدیر گمرک به نام احسان الله اگر همی صدا مرا هر کسی میشنه و همی پاسخگو نمیشه، بابت همی پیگیر نمیشه که خدا از او بپرسه. این مگر چیکاره دوست سالت گمرک بیاماده که اصلا تبدیل نمیشه، باز که تبدیل نمیشه بگذار سر جایی که این چی سری وان نمیشه. از این ماشینه که دام در آورد از هر ماشین 100 افغانی میستونه، من بی درآمد بر اختیار کرده. کسایی که 6 سال به تیم گمرک نگهبان بوده به پول این ماشینا ساده بود، اونا رو به در کرده. دیگه بابای از دیگه جابی بوده که سر نبی چی وان نمیشه. از این مردم قدن که ماشینا به در میشه با 100 روپیه دیگه میستونه. حالا اگه به کسی تو میری یا به کسی از اونا میره، این کار تو غیر اصولیه. نمیفهمی که نمیفهمی بگذار برای یک آدمی که میفهمه. از سران امارت اسلامی خواهش مندیم، از بزرگوارا خواهش مندیم، خواهش میکنم از شما به لیاز خدا قرآن به فکر این گمرک این مردم این خوار غریب باشین.
3: گمرک اسلام قلعه پیش از این شاید آتش سوزی های بزرگ بوده. این گمرک در فوریه 2021 پس از انفجار یک تانکر سوخت برای 3 روز در آتش بود. صدها موتر سوخت و دست کم 20 نفر زخمی شدند. این بزرگترین آتش سوزی ثبت شده در این گمرک به شمار میره. 2 سال پیش هم در آتش سوزی آگست 2024 حدود 200 موتر حامل کالاهای تجارتی حریق شدند. تاجران آن زمان از انبار بیش از حد کالاها در هنگرهای گمرک اسلام قلعه نیز انتقاد کرده بودند. همانطوری که از تاجر شنیدیم، موتورهای باربری در اسلام قلعه بیشتر از ظرفیت موجود نگهداری میشوند. ظاهرا همین مسئله باعث سرایت آتش به موتر و تانکرها میشه. ایوب با در نظر داشته وضعیت متشنج منطقه گفته مطمئن نیست به چی باور کنم. آیا آتش سوزی تصادفی بوده یا عمدی؟ او میگه ممکن این واقعه به هدف آسیب به ایران رخ داده باشه، چون کالاهای ایرانی زیاده از این نقطه وارد افغانستان میشه. ایوب در ادامه تحلیل خود گفته ممکن محاصره دریای امریکا با این رویداد ارتباط داشته باشد. از سوی نصیر احمد مشکل اصلی را نبود پاسخگویی مسئولان گمرک می داند. او گفته مردم متضرر می شوند اما هیچ فرد مسئولیتی حوادث به عهده نمی گیرد. و از نبود خدمات آتش نشانی معیاری در گمرک انتقاد کرده و گفته باید یک فکر اساسی در مورد گمرک شود. یادداشت رحمان وکیلی آخرین دیدگاه امروز است که از بی‌توجهی اداره طالبان به مشکلات اقتصادی مردم انتقاد کرده. او گفته مردم مستحق هستند در آرامش زندگی کنند، مشغول کار باشند و آینده خوب را در پیش داشته باشند. او خدمت به مردم را مسئولیت حاکمان می داند و گفته طالبان توسط مردم انتخاب نشدند. پس حالا که قدرت را در اختیار دارند باید از هر کس دیگر در برابر مردم مسئولیت پذیری بیشتر داشته باشند. و همین بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی و ویدیوهای خود را با شماره مثبت 44734000 بفرستید.
1: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر.
7: در حملات هوایی در ولایت های کنر و هلمند دست کم ده غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند.
1: سکوت کشورها درباره حملات پاکستان اسلام آباد طالبان را به امانگی گروه های تروریستی متهم کرد. سازمان ملل خواستار تنش زدایی شد. تلاش برای دستیابی به جنگ افزارهای بلاروسی یافته های افغانستان انترنشنال نشان میدهد که طالبان با پول ایندی ها در پی خرید پهپاد هستند. و در ادامه این مجموعه خبر.

0: و نگاه داریم به شیوه دیگر از اعتراض در روسیه با توسل بر رقص و موسیقی. روزنامه نیویورک تایمز از احتمال تعطیلی دانشگاه آمریکایی افغانستان به دلیل قطع کمک‌های مالی خبر داده است. بر بنیاد این گزارش، وزارت خارجه آمریکا بودجه این نهاد آموزشی را برای 2 سال آینده رد کرده است. وزارت خارجه آمریکا علت این اقدام را سابقه عدم پاسخگویی در مورد میلیون‌ها دلار بودجه این مرکز دانسته است. با این حال، دیوید ادواردز رئیس دانشگاه تاکید کرده که تمام حساب‌های مالی از سال 2021 بدین سو بدون مشکل و شفاف بوده است. دانشگاه آمریکایی افغانستان در سال 2006 برای آموزش نسل آینده رهبران این کشور تأسیس شد و از بزرگترین پروژه‌های غیر نظامی آمریکا در افغانستان بود. طالبان در سال 2021 ساختمان این دانشگاه در کابل را تصرف و فعالیت آن را متوقف کردند. همکارم سمسامه سیرت از استودیو واشنگتن با ما همراه شده. سمسامه، جزئیات از احتمال تعطیلی دانشگاه آمریکایی افغانستان چه هست؟ از خودت بیشتر بشنویم.
1: خب، نیویورک تایمز گزارش داده به نقل از رئیس دانشگاه آمریکایی افغانستان دیوید ادواردز که وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه درخواست بودجه 25 میلیون دلاری اینا را بر 2 سال آینده رد کرده و گفته که باید اینا با دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی که در قرقزستان واقع مستقر هست با اونا همکاری بکنن. حالا رئیس دانشگاه میگه که ما حاضر هستیم با دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی همکاری بکنیم، اما این دانشگاه به خدمات آموزشی آنلاین ارائه نمیکنه. بنابراین دانشجویان این دانشگاه نمیتونن مستفید شوند، چون به این دانشگاه آمریکایی افغانستان در حال حاضر حدود 1000 دانشجو داره که 90% اونا در افغانستان هست و همه به گونه آنلاین آموزش میبینن. 2/3 دانشجوها هم دختران افغانستان هست و نگرانی که رئیس دانشگاه مطرح میکنه این است که در داخل افغانستان اینا فقط امکان آموزش آنلاین دارن و چون دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی به خدمات آموزش آنلاین را ارائه نمیکنه، اگر بود جه اینا قطع شود ممکن نتانند که خدمات آموزش آنلاین را ارائه بکنند و بنان دانش آموزانشان بویژه در افغانستان و دختران بویژه از آموزش محروم خواهند شد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که در پایان سال میلادی، یعنی تا 3 ماه آینده، هیچ بودجه برای این دانشگاه نخواهد داد برای 2 سال آینده و بودجه این دانشگاه را متوقف خواهد کرد و دلیلش را هم سابقه این دانشگاه در عدم پاسخگویی بودجه گفت. البته رئیس دانشگاه حال تاکید داره که از سال 2021 به این سو هیچ گونه به مشکل در بودجه و حساب‌های مالی این دانشگاه نبوده.
0: ممنونم سمسام از اینکه جزئیات بیشتر این خبر را شریک ساخت. ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حمله پهپادی حوثی‌ها به مدینه باعث قطع برق تأمین کننده انرژی مسجد النبی شده است. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفت این دومین حمله به مکان مقدس تا 2 هفته گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی‌ها در این حمله را نشان می‌دهد. المالکی این حمله را اقدام تحریک‌آمیز علیه مسلمانان توصیف کرد. حوثی‌ها در بیانیه دست داشتن در این حملات را رد کرده است. امارات متحده عربی، کویت و بحرین در بیانیه‌های جداگانه حمله به شهر مدینه در عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند. این 3 کشور اقدامات حوثی‌ها را نقض آشکار حاکمیت عربستان و تحریک احساسات مسلمانان خواندند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بر حمایت ریاض از دولت یمن در مقابله با حوثی‌ها و گسترش کنترل آن بر سراسر خاک یمن تاکید کرد.
2: در یمن، کشور برادر، پادشاهی عربستان سعودی از طریق ائتلاف حمایت از مشروعیت بر حمایت همه جانبه خود از دولت تاکید می کند تا حاکمیت خود را بر سراسر کشور گسترش دهد، ثبات را بازگرداند و با حملات شبه نظامیان تروریست حوثی مقابله کند. شبه نظامیانی که آشوب، ویرانی و تهدید علیه مردم یمن و منطقه را به عنوان مسیر خود برگزیده اند.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین المللی، میگوید عبور حوثی ها از خطوط سرخ میتواند زمینه شکلگیری یک ائتلاف بین المللی بر رهبری عربستان سعودی را فراهم کند.
3: خب ببینید، این دیگه اقدام بسیار خطرناکی است، یعنی بازی کردن با اعتقادات بیش از 1 میلیارد جمعیت مسلمان جهان وقتی که به تأسیسات برق مسجد النبی حمله شده باشه و این خبر 100% توثیق بشود. این به نظر من احساسات انبوهی از مسلمانان بر بیانگیزه. حالا حوثی ها در این میان که خودشون رو مسلمان میدونن چرا دست به این اقدام میزنن؟ چه ضرورتی در این کار داره؟ حالا حمله به مثلا مراکز نظامی جنگ، به هر حال جنگ این اقدام ها رو انجام میدن، ولی حمله کردن برای تأسیسات مسجد النبی واقعا قابل فهم نیست. ضمن این که خب میتونه خطا بره، مثلا به خود مسجد اصابت بکنه که دیگه اون موقع واقعا شرایط رو بدتر میکنه. منظورم این هستش که روشنه که حوثی ها اینجور ملاحظات، اینجور خط قرمز ها رو هم توجه بهش ندارن. در نتیجه به نظر میاد که خب به نفع عربستان سعودی خواهد بود که بخواهد از سرتاسر کشورهای مسلمان کمک بگیره، حالا چه پشتیبانی لفظی یا انواع کمک ها، و احتمال هم داره که همین اقدامات موجب بشه پیمان مکه فعال بشه. دیگه پیمان مکه رو میدونید، همین ماهای اخیر بین 3 کشور عربستان و پاکستان و ترکیه این پیمان انجام شده بود که حمله به یکی حمله به هر سه تا تلقی میشود. حالا در اینجا مثلا کشوری مثل پاکستان که هم مسلمان است هم عضو پیمان مکه هستش، خودش در شرایطی ببینه که ورود در این جنگ بکنه، خب خیلی معادلات رو تغییر میده.
0: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که اگر کشورهای غربی برای جداسازی کالینگراد از خاک روسیه تلاش کنند، مسکو حتی آماده استفاده از سلاح‌های هسته‌ای خواهد بود. روسیه در هفته‌های جاری ناتو را متهم کرد که برای محاصره این منطقه آماده می‌شود. کالینگراد میان لیتوانیا و پولند موقعیت دارد و از خاک اصلی روسیه جدا مانده است. گزارش از حمید فهیم.
2: جرقه تازه تنش میان روسیه و غرب اینجا در کالینگراد، خاک جدا افتاده روسیه که به خنجر در قلب ناتو شهرت دارد، با تاریخ پیچیده‌ای که بعد از جنگ جهانی دوم از آلمان جدا شد. اکنون غرب هراس دارد گام بعدی روسیه پس از اوکراین ممکن است لیتوانیا و پولند باشد. دو همسایه کالینگراد که پس از فروپاشی شوروی و پیشروی ناتو ارتباط مستقیم روسیه با این منطقه را قطع کرد. حالا سفارایی ناتو و روسیه در اطراف کالینگراد به نقطه جوش رسیده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 23مین نشست سالانه باشگاه گفتگوی بین‌المللی اینجا در مسکو اخطار داد که تهدید علیه کالینگراد تحمل نخواهد شد با سرعت خطرناک و غیر قابل مهار.
4: اگر کار به حمله مستقیم علیه روسیه برسد، به خصوص کالینگراد یا دیگر سرزمین های ما، در آن صورت استفاده از تمام تسلیحات به طور اجتناب ناپذیر و فوری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
2: کالینگراد با جمعیت حدود 1 میلیون، مساحت بزرگتر از کشور قطر، دست کم 300 کیلومتر از مرزهای غربی روسیه فاصله دارد. روسیه از 2016 جابجایی سلاح‌های راهبردی با قابلیت هسته‌ای در این منطقه را آغاز کرد. پولند در جنوب و لیتوانیا در شمال شرق کالینگراد در تیررس هستند. در صورت جنگ روسیه با اروپا، کالینگراد خنجر بدون غلاف است.
5: ما از هر وجب خاک ناتو، از هر کیلومتر مربع و هر مایل آن دفاع خواهیم کرد. هیچ شکی در این باره وجود ندارد.
2: ناتو هم در اطراف کالینگراد آرام ننشسته. آمادگی ها برای جنگ احتمالی با روسیه در حال تقویت شدن است. اعضای ناتو به رهبری آلمان در حال جابجایی و تقویت تسلیحات و آرایش نیرو هستند.
6: ما در حال آماده شدن برای مقابله با تهدیدات جدی روسیه هستیم. اگر چنین حمله رخ دهد، سریع پاسخ خواهیم داد.
2: تنش در منطقه بالتیک با فرسایش جنگ در اوکراین بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته. به قول پوتین، غرور و جاه‌طلبی غرب در این منطقه میتواند زندگی را نابود و زمین را به وضعیت فاجعه‌بار بکشاند. اشاره پوتین به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در یک جنگ احتمالی که روسیه دارای بزرگترین ذخایر این سلاح‌ها در جهان است. اما به باور غرب، روسیه متجاوز است که جاه‌طلبی‌اش از اوکراین فراتر خواهد رفت. حمید فهیم، لندن.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اوکراین اعلام کرد برای نخستین بار یک موشک بالستیک را به هدف در خاک روسیه شلیک کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت در این حمله از موشک بالستیک راهبردی FPF استفاده شده است. او درباره محل حمله و هدف مورد اصابت جزئیات بیشتر ارائه نکرد. مؤسسه کپلر گزارش داد که صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه سپتامبر همچنان نزدیک به صفر باقی مانده است. این نهاد تاکید کرد که در همین مدت جریان انتقال انرژی از سوی دیگر کشورهای حاشیه خلیج به سطح پیش از جنگ برگشته است. بر بنیاد این گزارش، کشورهای منطقه به جز جمهوری اسلامی روزانه دست کم 16.5 میلیون بشکه نفت انتقال دادند. پلیس مصر 6 خبرنگار یک رسانه تحقیقی را بازداشت کرده و آنان را به نشر اطلاعات نادرست به نمایندگی از اخوان المسلمین متهم کرده است. این رسانه هرگز وابستگی به اخوان المسلمین را رد کرده است. یک نهاد حقوقی میگوید بازداشت شدگان همه اعضای اتاق خبر این رسانه اند و محل نگهداری آنان هنوز مشخص نیست. کریستا پایک، زن محکوم به اعدام در ایالت تنسی آمریکا، پس از دو بار تزریق ماده مرگبار زنده ماند. او به دلیل وخامت وضعیت صحی به شفاخانه منتقل شده است. گزارش از الهام کریمی.
7: حکم اعدام در تنسی. کریستا پایک پس از دریافت دو دوز داروی کشنده همچنان زنده ماند. شاهدان میگویند او در آغاز اجرای حکم هوشیار بود و حتی از مسئولان پرسید آیا آنچه احساس میکند طبیعی است. صدای خروپف و ناله های او تا نزدیک به یک ساعت بعد نیز شنیده میشد. این دومین اجرای ناموفق اعدام در تنسی در سال جاری است. در ماه می نیز تلاش برای اعدام یک زندانی پس از ناکامی در پیدا کردن رگ مناسب برای تزریق متوقف شد.
8: متاسفانه اعدام هایی که با مشکل مواجه می شوند پدیده تازه نیستند. در چند دهه گذشته چنین موارد به گونه مکرر رخ داده و همان گونه که می دانید اخیرا نیز موارد در تنسی اتفاق افتاد. اما آنچه بی سابقه است این است که فرد دو دوز از داروهای اعدام را دریافت کند و با این حال تا این لحظه همچنان زنده باشد.
7: این رویداد واکنش سازمان ملل را نیز در پی داشت. دفتر حقوق بشر این سازمان از مقام‌های تنسی خواست برای اعدام دوباره پایک تلاش نکنند. The death penalty
8: has no place in any society. مجازات اعدام در هیچ جامعه‌ای جایی ندارد و پرونده کریستا پایک دلایل متعدد برای لغو این مجازات را آشکار می‌کند. رنج طولانی مدت او نفرت انگیز و بی‌رحمانه است. ما از مقام‌های ایالتی می‌خواهیم که برای اجرای مجدد حکم اعدام کریستا پایک هیچ اقدام دیگری انجام ندهد.
7: مجازات اعدام هنوز در 27 ایالت آمریکا قانونی است. در تنسی پایک سومین فردی بود که قرار بود امسال اعدام شود، اما دومین موردی شد که اجرای حکمش ناکام ماند. حالا فرماندار تنسی دستور تحقیقات مستقل داده و آخرین اعدام برنامه ریزی شده ی امسال را نیز متوقف کرد.
9: بلافاصله اقدام کردم و خواستار بررسی و تحقیقات کامل، جامع و مستقل توسط یک نهاد سالس درباره پروتکل اجرای حکم شدم. این تحقیقات دقیق و جامع خواهد بود و زمان می‌برد. بنابراین آخرین اعدامی که برای امسال برنامه‌ریزی شده بود اجرا نخواهد شد.
7: پایک تنها زن محکوم به اعدام در تنسی است. حکم او به قتلی در سال 1995 برمی‌گردد، زمانی که همراه با دوست پسرش و فرد دیگری کالین اسلیمر 19 ساله را پس از شکنجه به قتل رساند. عاملان شکلی شبیه ستاره 5 پر را روی سینه قربانی حک کردند و بخشی از جمجمه او را با خود بردند. قتلی که به دلیل خشونت شدیدش بازتاب گسترده‌ای در آمریکا داشت. کریستا پایک حالا 50 سال دارد. 30 سال پس از آن قتل و پس از اعدامی که قرار بود آخرین ساعات زندگیش باشد، او هنوز زنده است. اما اینکه تنسی بار دیگر برای پایان دادن به زندگی او تلاش خواهد کرد یا نه، فعلا بی پاسخ مانده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: پارک‌ها و اماکن عمومی در مسکو و چند شهر دیگر روسیه گواه افزایش گروه‌های آوازخوانی خیابانی است. برخی از این برنامه‌ها برای اعتراض غیر مستقیم به کار گرفته شده است. در سن پترزبورگ شمار از جوانان در برابر یک محکمه آواز خواندند و در پایان پلیس 10 نفر را بازداشت کرد. گزارش از زلمه آشنا.
10: رقص و پایکوبی و آوازخوانی این روزها به یکی از محافل پرطرفدار در روسیه تبدیل شده. به شمول مسکو در چندین شهر دیگر جوانان در پارک ها و اماکن عمومی گرد هم می آیند.
11: وقتی همیشه نگران هستید و در جهان همیشه اتفاقی در حال رخ دادن است، می توانید به اینجا بیایید. کمی آرام شوید، آواز بخوانید و برای مدتی همه چیز را فراموش کنید.
10: در شرایطی که گرد همایی های عمومی در روسیه با محدودیت های شدید روبرو است، گروه های آوازخوانی خیابانی می گویند هدفشان تنها این است که مردم در کنار هم جمع شوند و لحظه شاد باشند.
12: هدف این برنامه ایجاد همبستگی و فراهم کردن فضا است که مردم بتوانند با دیگر ارتباط برقرار کنند. این کار از راه موسیقی انجام می شود و بسیار مؤثر است.
10: اما برخی از این گرد همایی ها به وسیله برای انتقاد غیر مستقیم تبدیل شده. با بازخوانی آهنگ هایی که از سوی دولت روسیه ممنوع شده. در تابستان گذشته ده ها نفر در برابر یک محکمه در شهر سن پترزبورگ بازداشت شدند. با اتهام خواندن آهنگ های ممنوعه در اعتراض به حکمی که مانع شرکت حزب مخالف جنگ یا بلوکو در انتخابات پارلمانی شده بود.
13: می دانید امروز جمع شدن گروه های بزرگ مردم در خیابان ها دشوار شده، اما کار ما غیر قانونی نیست و ما هیچ هدف دیگری جز تبادل انرژی و آواز خواندن نداریم.
10: بر اساس یک نظرسنجی که در ماه سپتامبر امسال از سوی اکادمی علوم روسیه انجام شده، نزدیک به نیمی از روسها با افسردگی روبرو هستند و 36% نیز گفتند که اضطراب شدید دارند.
14: وقت اوضاع پرتنش است، با کمبود گاز، مشکلات زندگی و صدای آژیرها روبرو هستیم. گوشه‌گیر می شویم. اما این برنامه ها فرصت را فراهم می کند تا حواس خود را از مشکلات دور کنیم.
10: روس ها می گویند برای رها شدن از فشارهای روزمره روانی جنگ با اوکراین و مشکلات اقتصادی و زندگی، آوازخوانی و رقص خیابانی فرصتی است برای نفس کشیدن و خندیدن. زلمه آشنا.
0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید و تا بعد وقت شما بخیر.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
18: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
19: تاسی که در شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولی گی 00 سلویخت و سبو بواب یا یو سلوی بولس شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
20: یک دقیقه خبر. جنبش‌های اعتراضی زنان و فعالان مدنی افغانستان با انتشار بیانیه‌ای به سخنان اخیر سعیده مرزیایف، دختر رئیس جمهور ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل واکنش نشان دادند. آنها از ازبکستان خواستند که هر گونه تعامل سیاسی و اقتصادی با طالبان را در چارچوب تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری صورت گیرد. فعالان زن افغان ضمن قدردانی از پیشرفت‌های جمهوری ازبکستان در حوزه مشارکت سیاسی زنان و اختصاص کرسی‌های پارلمانی به آنان ابراز تأسف کردند که سعیده مرزیایف در سخنرانی خود هیچ اشاره‌ای به وضعیت فاجعه‌بار زنان و دختران در آن سوی مرز نکرده است. آنها تأکید کردند که پیش از 5 سال از زنان افغانستان از حق تحصیل، کار و آزادی‌های اولیه محروم شدند و این تناقض میان حمایت از حقوق زنان در یک سوی رود آمو و سکوت در برابر محرومیت سیستماتیک آنان در سوی دیگر قابل چشم‌پوشی نیست.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
22: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهتی 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
23: یک دقیقه خبر.
20: کمیته بین المللی صلیب سرخ گزارش داد که در پی زمین لرزه های ماه آگوست سال گذشته میلادی به بیش از 67,000 آسیب دیده در ولایت های شرقی افغانستان کمک های بشر دوستانه توزیع کرده است. این سازمان هشدار داد که 10,000 نفر از آسیب دیدگان همچنان به سرپناه، غذا و خدمات درمانی نیاز دارند. در زمین لرزه ماه آگوست سال 2025 در شرق افغانستان بیش از 2,000 نفر جان باختند و صدها نفر دیگر زخمی شدند. گزارش نشان می دهد که حدود 500,000 نفر تحت تاثیر این رویدادها قرار گرفتند. کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده است که هنوز 221,000 نفر از آسیب دیدگان با کمک های اضطراری بشر دوستانه نیاز دارند. طبق گزارش این کمیته، در روزهای نخست این زلزله بیش از 3,000 خانواده در پناهگاه های مختلف و اقامتگاه های موقت زندگی می کردند.
24: رادیو افغانستان اینترنشنال.

همزمان با تشدید حملات جبهات مخالف طالبان، پاکستان نیز خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داده است. اسلام آباد میگوید در هلمند مخفیگاه ارتش آزادی بخش بلوچ و در کنر مخفیگاه اعضای تی تی پی را زده و 22 تروریست را کشته است. اما طالبان این ادعا را رد میکنند و میگویند قربانیان افراد ملکی بودند. پاکستان در توجیه این حملات میکوشد به جهان بقبولاند که در حال مبارزه با تروریسم بین‌المللی در افغانستان است و اگر گروه های مستقر در این کشور از کنترل خارج شوند، نه تنها امنیت پاکستان به خطر میفتد بلکه امنیت منطقه و جهان به چالش کشیده میشود. پرسش اصلی این است چرا جهان در برابر حملات پاکستان به خاک افغانستان خاموش است و پرسش دیگر این که آیا طالبان توان پاسخ بازدارنده به پاکستان را دارد؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما، به بس روز خوش آمدید. من ایده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز مسلم شیرزاد، فعال سیاسی از لندن، اختر محمد راسخ، کارشناس امور سیاسی و امنیتی، و سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مسئله ژئوپلیتیک افغانستان از فرانسه می باشند. بس رو با آقای شیرزاد آغاز می کنیم که خب شما در تماس هستین با منابع مختلف. چه اتفاق افتاده؟ پاکستان دقیقا کجاها را زده و تلفات چگونه بوده؟
1: درود بانو بیگان، خدمت شما، خدمت میمانان گرامیتان و بیننده های خوب افغانستان انترنشنل. پیش از اینکه اما قسمه که افغانستان انترنشنل گزارش مرتبط با هم طرف طالب به عنوان چوچه های پاکستان و هم پاکستان در موقف و دیدگاهشان را ارائه کرد، ما میخواییم دو سه جمله بگویم و بعدش بیاییم بگویم که خب چی میگذره. مورد اول، اما قسمه که به تکرار خدمت شما گفتم، همان گونه که ما مخالف حملات هوایی پاکستان در سپتامبر 2021 بر اساس گزارش سندکام و فاکس نیوز به خاک پنجشیر بودیم، ما مخالف هر گونه حمله هر کشور هستیم بر تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تعریف شده افغانستان که با حاکمیت گروه طالبان هر دوی مورد وجود ندارد. و دلیلش هم به گونه مختصر ای است که وقتی که ما حاکمیت ملی میگیم، برگرفته شده از اراده مردم و مشروعیت ملی است. آیا طالب چنین چیزی را داره؟ مگر در طالب گوسفندای امرخیل رای داده؟ این نکته اول که فراموش نکنید. نکته دوم، تمامیت ارضی هم تعریف ناشده است و ما یک روز سر و صدا میکنیم که تا اتک از ماست، یک روز بچه میگیم تا کجا از ماست، در حالی که بابا مسخرگونه هم در وازه تورخم و اسپین بولدک را داریم و هم کنسولگری طالب در پشاور و کویته باز است و این خود نشان میده مسخرگی عملکرد طالب در برابر پدر خوانده گذشته شده. ای به عنوان یک چوکات عمومی. نکته دوم خیلی جالب است، چی جریان داره؟ در 10 روز گذشته نزدیک به 10 ولایت از قندار تا هلمند تا خوست تا پکتیا تا پکتیکا تا کنر همه را زد. حال ما منتظر هستیم که این مجاهدان سر به فلک دفعه صدا بکشن. اینا خو 40 چند کشور را گویا شکست داده بودن. مرتبط با سوال مشخص شما بانو پیکان، با دور از ای که طالب چی میگه، خب طالب را شما میفهمین که 70 میلیون افغانی با یک مجموعه یوتیوبرها و کودکای یوتیوبری و یک مجموعه از کارشناسای غرب نشین طالب فکر توضیح کرده که شما بیاین هر چیز توجیه بکنین به علاوه جهالت و حاکمیت موجود در افغانستان. ولی اگر ما بیاییم گزارش نهادهای بین‌المللی رو ببینیم و بحث تلفات غیر نظامیان رو ببینیم، سوال اول ای است که آیا طالب به نهادهای مستقل بین‌المللی اجازه میدن یا اجازه دادن، یا رسانه‌های بین‌المللی، آیا افغانستان انترنشنال میتونه یا در کنر و در هلمند کسی را بفرسته و اونجا بیایه برش بگه منابع محلی که چه جریان داره؟ این نکته اول. نکته دوم که بسیار بسیار زیاد مهم است، این است که حالا گیریم که آنچه را که طالب میگه درست است، مردم ما شهید میشن، مردم ما قربانی میشن. سوال ما از طالب و طالب فکرهای غرب میشین این است که آنچه که جریان داره عاملش کیست؟ خب شما میگید ما چند کشور را شکست دادیم، حالا ما منتظر هستیم که چی میکنیم؟ شما توهین شدن، طالب تحقیر شده، طالب ذلیل شده. و با تکرار من خدمت شما گفته بودم، هم ملا یعقوب وقتی که لاف میزد، هم دیروز ملا خیرفا که واژه دوکر هم استفاده میکنه، ما در فارسی و پشتو چیزی به نام دوکر نداریم، از پاکستان آورده، هم سخنگوی سراج الدین حقانی که در رسانه هندی میگه که ما بچم فلان میکنیم و ما شعر هستیم و به زبان اردو هم گپ میزنه و او مدرک مفتیگریش هم از پاکستان گرفته. خب ما منتظر هستیم. خب شما ذلیل شدن، توهین شدن، چی وقت میرین شما؟ شما خب مردم را در جاده های کابل و عراق

0: خان کجاها را زده تلفات چگونه بوده کیها کشته شده خب یونما گفته که ده نفر کشته شده و طالبا میگه ای افراد ملکی بوده
1: اول اینکه بازم ما تکرار میکنم آیا انترنشنال یا هر رسانه معتبر بین المللی نه یک مجموعه رسانه هایی که ما شما میفهمیم که اونا با طالب چی معامله و گپ داره و من خوب صحیح و قصه را میفهمم آیا اجازه میده طالب که یک نهاد بین المللی معتبر و بی‌طرف و یا یک رسانه معتبر و بیرونی بره اینجا مستندسازی بکنه چی جریان داره یک نکته چیزی که طالب میگه خب طالب یک چیز میگه حالا ارتش پاکستان چیز دیگه میگه اما مهمتر از زیبانو پایتون اگر مردم ما شهید شدن که قابل تاسف است پیش از اینکه اینا بیاین یخن بچم در فیسبوک و یخن فلانی و فلانی آدما رو بگیرن یخن طالب رو بگیرن طالب جان تو خود میگی من امیر المومنین هستم سوال بعدی که مطرح میشه بانو پیگان این سوال رو شما مطرح بکنین و اینان سوال بسیار مهم هبت الله اصطلاح عامیانه در تنبال مردم هم کار دارن فرمان میدن شما ایران قبول دارین یا ندارن چرا خاموش هست چرا خاموش هست این سوال مهمی هست بانو پیگان وقتی که مردم قربانی میشه حالا ما بپذیریم بعد اون از اینکه طالب دروغ میگه راست میگه یا کدام نهاد چی میگه مردم وقتی که تلف میشن و تو میگه امیر المومنین هستم که
0: بله.
1: کسی تو را
0: نمیدیده
1: سوال من
0: این
1: است چرا خاموش
0: هستی؟ بله بسیار تشکر از شما اجازه بتین که بس با آقای راسخ از این سوال شما آغاز بکنیم که اتفاقا یکی از سوال های بحث ما هم بود آقای راسخ طالبا بارها گفتن که پاسخ میتن ولی کدام پاسخ قاطعی نداده که بتانه حملات پاکستان بازدارندگی داشته باشه ای پاسخشان و عملات پاکستان بتونه مهار بکنه در افغانستان از طرف دیگه رهبر طالبا با کلی خاموش است چندین بار حمله صورت گرفته از طرف پاکستان در خاک افغانستان ولی از هبت الله چیز مرتبط به این موضوع شنیده نشده چرا؟
2: سلام بر شما و مهمانان گرانقدر و بینندگان شرافتمند و هموطنان شریف خود تقدیم می‌دارم در ارتباط پرسش به عرض برسانم که بیاین که اولی رو باید بیاندیشیم که چرا پاکستان مون را 50 سال با کشتارگاه و جنگ های نیابتی هدفمند استخبارات خود میکشانه با نام های مختلف تحت گروپ های مختلف تحت شعار های مختلف تحت بیرق های مختلف چرا ما را در 50 سال اینا با کشتارگاه و با عقبگردی و تباهی و نفاق و تفرقه و کشتار هموطن ما را با توسط هموطن خود ما سازمان میدهد من فکر میکنم جنگ امروزی، جنگ دیروز، جنگ 1353 علیه سردار محمد داود خان تا امروز که علیه مردم افغانستان، علیه نظام های ما جریان داشت توسط پلان های خصمانه استخبارات پاکستان است که ما را در مراحل مرحله به مرحله قسم ما را اینا شکست دادن در جنگ های نیابتی خود، قسم ما را اینا به تباهی کشانیدن، قسم اینا ما را به زجر و به کشتارگاه فرستادن و به مهاجرت ها سوق دادن که اهداف آتاسی پاکستان استخباراتش و جنرالانش نخفته بود در پروسه. ما ملت افغانستان قربانی که آقای شیرزاد فرمود، ما قربانی خط دیوران هستیم، ما قربانی ملت هستیم که امروز علیه نظام خود و علیه سیستمای خود خود ما تفنگ پنجابی تفنگ کشورهای
0: بله تماس ما با آقای راسخ
2: رهبرانی که ساخته شده بود براه. یک دقیقه سب رهبرانی که از سال 1353 تا اکنون داوی رهبری میکنن اکثریت از اینا عظمی ادرس های استخباراتی ساخته تربیه و تمویل و به قدرت رسیدن بناهن در ایجا فقط و فقط مردم افغانستان است که به تباهی کشانیده میشه مردم افغانستان است که به تفرقه و به پلانهای خصمانی غربی ها و
0: بله.
2: شرقی ها
0: درست است نگرانی ما هم مردم افغانستان است خاک افغانستان است سوالی است که رهبر طالبا با عنوان رهبر یک گروه که حاکمیت میکنه در افغانستان چرا پاسخ نمیده به این حملات؟ چرا خاموش است؟ چرا به این مسئله اصلا نمیپردازه؟
2: اگر یاد شما باشد باید بگویم در وقت جمهوریت هم همین پاکستان هم قندهار را بمبارد میکد و راکت باران میکد هم کنرها را و هم ننگرها را بناهن ما باید بگویم که چرا اینا خاموش هستند به خاطر خاموش هستند که اینا توانایی آن را تا اکنون افغانستان دیگه نداره که یک قوای مدرن مثل که قوای مدرن خود هوایی پاکستان است و قطعات منظم پاکستان و یا بگویم قوای اتمی پاکستان است که امروز افغانستان در 50 سال
0: بله.
2: با مرحله رسان
0: سوالی

0: که چرا رهبر طالبان خاموش است آقای راسخ؟ آقای راسخ از جمهوریت مگذره امروز حمله شده، رهبر طالبان چرا خاموش است؟ به اندازه حملاتی که در دوره طالبان شده هیچ وقت پاکستان به افغانستان حمله نکرده بود، هیچ وقت به کابل حمله نکرده بود، ولی از زمان حاکمیت طالبان تا حال چندین بار حمله صورت گرفته و تعدادی حملات بیشتر هم شده، بدون پاسخگویی، بدون محکومیت ادامه داره. سوالم ایست که رهبر طالبان چرا خاموش است؟
1: مطمئنم گفتم میتونم دو سوال در این سوال شما دو هدف است. یک هدف است که در این خاموشی پلان خود داره و یا در این است که توان ازیره نداره که در مقابل چنین حرکات بالمثل عمل بکنه. بناهن اگر وقتی یک رهبر توانایی انجام چنین یک جنگ قوی را علیه چنین جنگ را که آغاز کرده پاکستان توان مجبور است که خاموش بشینه تا بتانه اقلا راه های بیرون رفت خود، راه های مدیریت جنگ خود پیدا بکنه. مگر متوجه شوین جنگ افغانستان در طول 50 سال از توسط استخبارات پاکستان و چراغ سبز غربی ها با بهانه های مختلف چی از طرف روس های جنجال آمد چه غربی ها،
0: هر کشور دشمن خود داره. آقای راسخ مسئولیت بر رسالت گروه حاکم چی است؟ حالا طالبا همی مسئولیت بر رسالت خود انجام میده؟
1: بله ما ببینیم تا جایی که ما به حیث یک افسر نظامی دیروز باید گفته میتونم که در دستی که طالب سلاحی که هست در جنگ رویاروی با پاکستان جنگ را خوب جواب داده میتونه، اما در از نداشتن قوای هوایی و راکت های دفاع هوایی و رادار قوی و کابل مرا بمبارد میکنه و نقاط مردم نشین انسان نشین مرا کنه. فقط بهانش گای تی تی پی است، گای بهانش بلوچستان است که همه ادرسا در خاک خودشان است.
0: خب یک کار بسیار ساده کرده میتونه بطلا که نه به توپ و تانک نیاز داره، نه به قوای هوایی نیاز داره و نه به تفنگ و جنگ زمینی. آسان فتوا بده که جنگ بر علیه پاکستان از طرف تی تی پی نارواست. آسان حملات پاکستان قطع میشه، می درخواست پاکستان است از طالبا، چرا نمیکنه؟
1: مسئولیتشان در قبال مردم، در قبال دفاع از وطن، در قبال تمام مشکلات ها و بحران های افغانستان مسئولیتشان است که باید اینها با مردم مشوره بکنن، مردم خود را باید اقلا آگاه بسازن. بله. و جنگی که امروز آغاز میشه جنگ باید تعریف شوه، جنگ باید اقلا با مردم مشوره بشه.
0: بله. بله چرا تا حالا نشده میکار؟ چرا بله. نشده؟
1: دقیقاً.
0: ما چرا این معنیست آقای راسخ؟
1: بله معنیش ای است که وقتی خاموش هستی، وقتی در مقابل مردم جوابگو نیستی، وقتی مسئولیت را نمیپذیری، خب معنا داره، معنای مفهومش معلوم است. اما ما گفتم میتونم در شرایط کنونی باید اگر این رهبر واقعا رهبر موجود هست باید برای با میدان با مردم خود در پهلوی مردم خود استاده شوه و مردم را با این آگاهی برسانه که چرا ما را پاکستان هر شب بمبارد میکنه.
0: درست. چرا ما حالا که نمیکنه این کارا به چی معنیست؟
1: بله نه اینا را که نمیکنه با معنی ازی داره که اینا را حتما در آب خود از اینا آبشان لای است، یا بگویم در نانشان ریگه هست، یا بگویم که مشکلات خود دارن در داخل نظام خود که نمیتونن چنین اقدام بکنن. بناهن مردم افغانستان در طول تاریخ کشته شده، رهبران ما فقط در معامله و معاملگری و قدرت خود حفظ کرده.
0: از شما آقای رحیمی، در حاله که یکی به جان دیگه افتاده در افغانستان که یکی میگه جاسوس های ایسای است، یکی میگه دستشانده های ایسای است که از که طالب هم علامت میکنه که چرا تی تی پی را در افغانستان جای داده و این سبب شده که پاکستان حملات خود انجام بده. با یک طرف دیگه طرف هم علامت میکنه که خب طالب مسئولیت داره، باید از تمامیت ارضی حاکمیت ملی افغانستان حالا که در قدرت آمده اشغال کرده مسئولیت داره که حفاظت بکنه. شما خاموشی و بی‌تفاوتی رهبر طالبان چگونه تفسیر میکنن؟
2: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه و مهمانان حاضر در بس. گپ اساسی هستش که ما با طالبان من حیث یک حکومت مواجه نیستیم. اساساً وقتی جامعه بین‌المللی طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، و خود طالبان هم اقداماتی که معنای حکومتداری داره در کشور انجام نمیدن، معنیش هستش که طالبان من حیث یک رژیمی هستش که افغانها و افغانستان رو به گروگان گرفتن. یعنی ما قبلا بحثی داشتیم بلا سخوی گفتیم اونا اساسا یعنی به نوعی اقدام طالبان در افغانستان و یک نوع تجاوز است به خاک افغانستان و به تصرف در آوردن افغانستان به صورت غیر قانونی و غیر مشروع. به همون خاطر ما توقعی نداریم یا امکان ازی وجود نداره که یه گروه مسئولیت احساس بکنه برای حفاظت از منافع مردم افغانستان یا تمثیل حاکمیت ملی. اینها یک گروه ایدولوژیک هستن که با یک سری آرمان‌ها و اهداف کلان ایدولوژیک قصد دارن که فعالیت‌های خود ورای مرزهای افغانستان دوام بدن و طبیعتاً پاکستان نخستین مکان است به دلیل مسئله دیورن که ما می‌دانیم یک مسئله تاریخی است و حمایت از TTP و سایر گروه‌های تروریستی دیگه که بر اساس گزارش‌های سازمان ملل شورای امنیت بیش از 20 گروه در رادیکال و تروریستی در افغانستان زیر چتر حکومت طالبان دارن در واقع فعالیت میکنن. بنابراین یک رهبر طالبان خاموشی اختیار میکنه به دلیل از این هستش که او برای یعنی مدیریت یا برای مردم افغانستان برای خودش مسئولیت احساس نمیکنه که بخواهد در واقع از منافع ملی مردم افغانستان حمایت بکنه یا خودش رو مسئول بدانه نسبت به پیامدهای اقدامی که در قبال همسایه‌ها انجام میده و پرورش گروه‌های تروریستی در داخل خاک افغانستان، حتی اگر در واقع مردم افغانستان کشته بشن یا آسیب ببینن. یعنی این مسئله برای آقای هیبت الله یا رهبرای اصلی طالبان خیلی مهم نیست. به همون دلیل هم اونا سیاست خود در قبال پاکستان و در قبال منطقه دوام میدن. دنیا همین را میفهمه، به مخاطر هم میبینیم که افغانستان عملا تنهاست، منزوی است و صدای افغانستان به جای نمیرسه.
0: ولی یک نقطه تبرئه کردن طالبان است و که گفتم میشه که خب اصولا اینا را ما حکومت نمیدانیم که اینا بیاین در قبال مردم افغانستان مسئولیت بگیره. در هر شکل و فرمتی که ما حکومت طالبان را تفسیر بکنیم، باز هم اینا مسئولیت دارن که از تمامیت ارضی و جان غیر نظامیان در افغانستان حفاظت بکنن. چون آمدن الا اشغال کردن، هر کاری که کردن حکومت در دست گرفتن، اینا فکر نمیکنین که مکلفیت داره که از جان مردم افغانستان، از خاک، از سرزمین افغانستان دفاع بکنن؟
2: خب من پیشتر اشاره کردم مسئولیت رو وقتی که اونها خودشان حس مسئولیت داشته باشن. اونها مسئولیت در قبال مردم افغانستان نداشتن و ندارن. اونها هر روز دارن حقوق اساسی مردم افغانستان رو تضییع میکنن، حق تعلیم، حق مسکن، حق در واقع حقوق اساسی، حقوق سیاسی، حقوق قومی، حقوق گروه های در واقع اجتماعی مختلف رو. به خاطر ما چگونه انتظار داریم که اونها منافع ملی افغانستان رو دنبال بکنن یا از تمامیت ارضی افغانستان دفاع کنن؟ اونها
0: خاموشی یا بی‌تفاوتی؟
2: ببینید، اول اینکه گفتیم اینها یعنی بی‌تفاوتن نسبت به مسئولیت به در واقع سرانجام در واقع مردم افغانستان و از طرف دیگه توان ازیر ندارن که فعلا به او شک بخواهن به اقدامات پاکستان یا گروه های دیگه پاسخ بدن. بیشترین در واقع اقدامی که ما میتوانیم یا توقعی که داشته باشیم این هستش که یعنی بیشتر از خود مردم افغانستان و گروه‌هایی که فعلا فعالیت میکنن به لحاظ نظامی به لحاظ سیاسی علیه طالبان، اینها در واقع واقعا مبارزان اصلی تمامیت ارضی و استقلال حاکمیت افغانستان هستن که دارن میجنگن علیه طالبان. به خاطر هم این که ما فکر بکنیم که طالبان یا ملا عبت الله صدای خود بکشه در مورد مردم افغانستان، من فکر میکنم یک خیال واهی است بابت از اینکه طالبان اهداف ایدئولوژیکی رو دنبال میکنن، حاضرن کل افغانستان رو در واقع به دچار مشکل بکنن یا در واقع بهای افغانستان رو بپردازن به خاطر از او. ولی یک نکته منفی من دارم در قبال وضعیت موجود، یعنی پاکستانی ها احساس خطر جدی میکنن نسبت به وضعیت موجود و متاسفانه طالبان هم با یک دید استراتژیک من حیث گروه ایدئولوژیک اهداف خودش رو پیش میبره و متاسفانه یعنی فضا به نفع طالبان هستش. یعنی علی رغم این حملاتی که پاکستانی‌ها انجام میدن، در دراز مدت و در میان مدت ایدئولوژی و قومیت دو نیرویی هستن که در منطقه ما اثرگذارن. به مخاطر هم طالبانی رو میفهمن، به مخاطر بسیار آهسته پیش میرن ولی کن هدف خود دنبال میکنن. اینجا من فکر میکنم که در جامعه افغانستان هنوز یک ناآگاهی وجود داره که به نام در واقع حالا هویت ملی یا منافع ملی سعی میکنن که حالا احساسات عمومی رو برانگیخته بکنن علیه پاکستان، در حالی که اگر ما به ماهیت رژیم طالبان نگاه بکنیم خطر بسیار بود، یعنی خطر خود طالبان است. اگر ما بتونیم که این خطر رو در داخل افغانستان مهار بکنیم با گروه های نظامی و سیاسی که وجود داره، من فکر میکنم این مسائل حل میشه هم با پاکستان هم با کشورهای دیگه. فعلا طالبان خودش مبنا و محور در واقع ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان است و طبیعتاً کشورهای همسایه از این احساس ناامنی میکنن و تهدیدات بر افغانستان به وجود میاد. امروز پاکستان است، مطمئن باشیم فردا آسیای میانه است، پس فردا ایران خواهد بود. به من خاطر ما اگر میخواهیم که به این فکر بکنیم که از طالبان رو پاسخگو بکنیم، پاسخگوی طالبان یعنی حمایت از گروه‌های اپوزیسیون نظامی و سیاسی که دارن فعالیت میکنن و تشویق منطقه و مردم افغانستان برای اینکه از تا زمانی که طالبان ریشه ندواندن، سایر گروه‌های تروریستی رو در خاک افغانستان مستقر نکردن و تقویت نشدن، اقدامات خودشون رو شروع بکنن. چون هرچی دیرتر بشه طالبان در این راستا حرکت میکنن و در مجموع شما در آخر روز میبینین که اونها هیچ ابایی ندارن از اینکه کل مردم افغانستان انتحاری بشن یا از بین برن، به خاطر که نه دیروز نه امروز ملا آیت الله یا هیچ رهبر طالبان مسئولیتی در قبال مردم افغانستان برای خودش احساس نکرده و این را عملا گفته که مسئولیت مردم با خداست، ما نمایندگان خدا هستیم و برای در واقع دستاتیر شریعتی که حالا با نگاه قشری خودشان دارن عمل میکنن. به مدلل این مسئله را که مردم افغانستان درک نکنن، این احساسات عمومی که پاکستان حمله کرده به خاک افغانستان، عملا خود طالبان هستن که در گام اول به خاک افغانستان حمله کردن، تجاوز کردن و مردم را در گروگان گرفتن. این مسئله را که حل بکنیم، مسئله ما با پاکستان، با ایران، با آسیای میانه، با جهان حل خواهد شد.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای شیرزاد. جالب است چندین بار حمله صورت گرفته ولی جهان خاموش است، چرا؟
3: که یک ساختار دنبوریده، غاصب و نامشروع در درون جغرافیای افغانستان حاکم است و هیچ گونه نه مشروعیت داخلی داره نه بیرونی. مثل که بیشتر خدمت شما اشاره کردم، کال اینهایی که آمدن گویا قدرت غصب کردن، حتی هم گوسفندای امرخیل هم برشان رای نداده. این نکته اول. نکته دوم، بیشتر شما یک اشاره داشتین که این خاموشی از یا بی‌تفاوتی از جانب طالبان در این مورد، این ذلت است، این تحقیر است. رژیم ستمگر که زن و مرد در جاده های کابل و هرات و ولایت های مختلف شلاق میزنن چطور است؟ بکشن صدایتان نه؟ 5 سال بانو پیگان خدمت شما گفته بودم که طالبای شرق نشین، غرب نشین، کابل نشین، بیاین از مرکب جهالتتان پیاده شوین، فرصت و زمینه های ایجاد میشه که باز جمعش کرده نمیتونه. ما با یک بخش صحبت از جناب استاد رحیمی موافق نیستم. اگر قرار می بود احساس آسوی تاختن مردم نتیجه میداد، خب عین کاسترهایی که در سپتامبر 2021 برای جهاد پنجشیر آماده شده بود و مردم جوکا جوکا میخواستن برن و جهاد در پنجشیر، چرا همین کاسترها فعلا یک تاش پیدا نمیشه؟ این نکته اول. نکته دوم، آمدن غیر نظامی ها رو بیشتر از 6 ماه نزدیک به 1 سال است میزنن. طالب هم ویدیو نشر میکنه، یوتیوبر هم هر لحظه در سر اینجا اونجا هست که این اولا چند نفر شهید شده فلان. میشه برای من یک کسی بگویه و شمول شما بانو پیکان که چند اعتراض، چند تظاهرات گسترده مردمی، میلیون ها انسان مگر در 10 ولایتی که پاکستان یک سره میزنه در این جغرافیا زندگی نمی کنن؟ این نکته دوم. نکته سوم، من تحلیل نمی کنم بانو پیکان، من فکت می کنم.
0: بله.
3: پاکستان به عنوان پدر و اول الامر طالب کل قصه ها رو می فهمه. مورد اول، مثل که من دیشب با یکی صحبت کردم، شما فکر میکنید امی مناطق، بخشی از این مناطق که میزنن این کردین چکی میده؟ کدام کسی از آسمان میمیده برش؟ از بین خود طالب میده. یک فکت دیگر هم خدمت شما میگم بانو پیکان که برای استاد رحیمی هم به یک نوع به عنوان یک معلوماتشون، یک قسمت از طالبایی که به یک نوع رابطه نزدیک تر با پاکستان دارن، اینها نماینده های خود فرستادن، اینها یک مجموعه آدم ها رو اونجا جمع کردن، یک مجموعه کمپ های آموزشی مختص به اینها اونجا ترتیب شده. همین که میگم قصه ها و شگفتی های بیشتر در راه هست، خب شما منتظر باشه. این قصه سوم.
0: بله.
3: اجازه بدین یک اشاره کوتاه هم بر گفته های جناب راسخ صاحب بزرگوارم داشته باشم. اول، من هیچ موافق نیستم که مثلا 50 سال پاکستان ما را کشت و قربانی شدیم فلان شدیم. جناب راسخ، ما خود ما را کشتن. دکتر رحیمی برادر ماست. تو که مذهب دکتر رحیمی را قبول نکنی، پاکستان چی ملامت است؟ دختر سوهیل شاهین در دوحه در قطر درس میخونه، دختر رهبرای طالبان در امارات در پاکستان درس میخونه. بر اساس فکت برای شما میگم، مکتب میره و دانشگاه هم میره، ساختارم سکولر است، پسر و دختر هم در یک صنف میشینن. اما شما وقتی که مکتب را در درون افغانستان بسته میکنین، دانشگاه را بسته میکنین، این پاکستان ملامت است؟ نکته بعدی، احمق در جهان باشه مفلس در نمیمونه. پولو پلچک و ایرانی انتحار در بین مردم سربریدن در خودم پاکستانی انجام داد؟
0: بله.
3: نکته بعدی، معادن چپاول میشه، بودجهش نمیفهمی، مشروعیت حاکمیت نداره، به گفته شما به مشوره مردم مراجعه نمیشه. اینه کدام پاکستانی اومده سر ما شما این ظلم را انجام دادن؟
0: بله.
3: به عنوان جنبندی، چون قصه های زیاد است، بانو پیکان، ما فکر میکنم شما سوال خوب را مطرح کردید و یک سوال است. هبت الله که در تنبان مردم هم کار داره فرمان میده، چرا در برابر بادار خود خاموش است؟ و به عنوان گپ آخر، گفتن که 50 سال نیابتی های 30 سال همی طالب نیابتیش نبود. آیا ما نمیپذیریم که طالب را پاکستان آورد؟ چوچه پاکستان است، فیض حمید فراموش کردیم، از گذشتهش کنار بگذاریم. آیا امی که من اشاره کردم، امی دوکر که لفظش استفاده میکنن، وزیر نورالله نوری و یا همسان روی امی از پاکستان نامده، ما چرا نمیگیم گپ آخر؟
0: تشکر. آقای راسخ، چند نکته را که آقای شیرزاد گفتن نکات وارد است، از جمله ای که افغان ها بیشتر مقصر هستند در خرابی افغانستان تا پاکستان، دومی که خود طالبان نیابتی پاکستان بودن. حالا فکر میکنین که تغییر موضعی داده؟
1: ببینین، من پیشتر عرض کردم که 50 سال سردار محمد داود خان علیه نظام جمهوریتش که ها بغاوت کردن و که ها بودن که مسلح ساختن، که ها بودن که مداخله را مستقیم در افغانستان آغاز کرد. از سال 1353 پاکستان مستقیم برای نظام های ما دردسر و نظام ها را به سقوط مواجه کرد و ملت ما را
0: طالب میکنه. مکلفیت طالب چی است؟ به نظر میرسه که مردم در بین دو سنگ بن مانده، یک طرف طالب، یک طرف هم پاکستان. آسیب شکلش غیر نظامیان میبینه، مردم افغانستان میبینه.
1: دقیقاً ببینید، امریکا ما را کشت، روس ما را کشت، پنجاب ما را میکشن، مردم خود ما، جاسوسای وطن خود ما هم تفنگ بیگانگان آوردن در 50 سال ما را کشت. استاد ما را کشتن، دختر ما را کشتن، دانشمند ما را کشتن، سیاستمدار ما را کشتن.
0: طالب نکشت آقای راسخ، طالب نکشت، هنوز هم کشته روان است.
1: ببین از 1353 که آغاز است تا امروز که کسانی که با از ادرس تفنگ به قدرت رسیده همگان ما را کشته. حزب دموکراتیک ما را کشت، انقلاب 7 سال ما که میگفت کشت ما را، مجاهدین که آمدن شهر کابل و ایران کردن، امیدگل که رئیس مشاور نظامیش بود اردوی ما را و ایران، یا همه ما را کشتن.
0: طالب فراموشتان شد، طالب فراموشتان شد،
1: طالب ما را کشت، تو ما را کشتی، آن ما را کشت. مگرم چرا ما خود ما به حال خود نمی اندیشیم؟ چرا ما خود ما یک ملت واحد روشنگر و روشن فکر نشدیم؟ چرا ما از نفاق نمبراییم و متحد نمیشیم و دشمنان خود را بشناسیم؟ اجازه بتیم،
0: بله، طالبا آقای راسخ، طالبا گروه های تروریستی را در میان مردم غیر نظامی جا بجا کرده و بعد وقتی که حملات پاکستان صورت میگیره طبعا غیر نظامی کشته میشه. مردم در بین دو سنگ باقی مانده، یک طرف طالب، یک طرف پاکستان، مردم چی کنه؟
1: یک سکوند اجازه میتین؟ اگر هشتگانه برای ما جور شد، اگر افغانه جور شد، اگر طالب جور شد، اگر داعش جور شد، اگر امروز مقاومت و آزادی و این و آن جور میشه، برای کشتار مملکت ما، برای کشتار مردم ما جور شده. هیچ کدامی از اینها برای ساختار و ترقی و پیشرفت و اتحاد و همبستگی ملت افغانستان ساخته نشده. هر کی تفنگ بیگانه میارد برای کشتار هموطنم، من آن را قبول ندارم. چی از خدا کن از خانه کعبه بیای این تفنگ، از توسط مولای امام کعبه بیای، دیگه ما را میکشن بناعن در بین ما تفرقه ایجاد کرده.
0: افغانستان گفتین چرا دیگر ملت های توانه نمیته که ملت افغانستانی توانه میته؟
1: ببینید، به خاطر که ما خاموش هستیم، به خاطر که ما یک ملت واحد آگاه و روشنگر و روشن فکر نشدیم که اتحاد و همبستگی خود را حفظ کنیم، در مقابل چنین بدبختی ها ما مبارزه کنیم.
0: آقای سردار محمد رحیمی میگه که خود طالب مبنای نامنی در افغانستان است، خطر طالب بیشتر از خطر پاکستان است. اگر ملت واحد میخوان، جایش همجاست که در برابر طالب بیستیم، چرا نمیستین؟
1: چرا ما اول اندیشه از این را پیدا نمی کنیم که سرچشمه این تمام مشکلات و پروبلم های افغانستان از کجاست؟ چرا ما آن ادرس را پیدا نمی کنیم؟ چرا ما با آن ادرس ما اول اجتماع مایی بود که ما با انگلیس نشستیم مشکلات داخلی خود و مشکلات خارجی خود حل نکردیم که ما با چنین مشکل مواجه شدیم؟
0: آله که طالب است در قدرت، مشکل مردم افغانستان با پاکستان طالب حل کنه یا مردم افغانستان حل کنه؟
1: دیروز طالب نبود، اما 20 سال جمهوریت بود، 20 بار کرزی رفت با پاکستان، 10 بارم برش اشرف غنی رفت، پاکستان هنوز هم دشمن ما بود. در وقت استاد ربانی خود امیدگل کابل بود، اما کابل چرا و ایران شد؟ چرا در بین تنظیمات جنگ شد؟ چرا 70,000 کابلی کشته شد؟
0: اگر یک نگاه نقادانه به خود داشته باشیم، فکر نمی کنیم که بیشتر مشکل در خود ما بوده. کی ما را کشت؟ مردم افغانستان کی کشت؟ پاکستان خود نکشت داری 20 سال؟
1: گوش کنین، کشتن اگر ما متوجه میشیم، تفنگ از هر جایی که آمده، فکر از هر جایی که آمده، نفاق از هر جایی که آمده، ساختار جاسوسا که از هر جایی شده، بنان آنها ما را کشت. اگر آنها در لباس افغان آمد، اگر در لباس پشتون آمد، اگر در لباس
0: افغان هیچ ملاقات نمی کنین، اگر کشت خیر کشت، طالب اگر کشت خیر کشت، ولی درد شما بیشتر از پاکستان است.
1: ببین اگر شما تنها این کلمه راضی میشین که طالب هم کشته، ببین مجاهد هم کشته، چپ و راست هم کشت ما را، بناهن ما میگیم که دشمن عبدالعبد ما پاکستان و کسایی است که ما را میکشن و جهالت و بیسوادی و نادانی و جاسوسی.
0: امروز گذشته را میگذاریم کنار، طالب میایه ترورست ها را در میان خانه های مردم جا بجا میکنن. فکر نمیکنین که طالبا از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند؟ شما هیچ مسئولیت متوجه طالب نمیسازین؟
1: ببین ما مسئولیت اول در قبال خود، با مردم خود، با ملت خود، که اگر واقعا ما بیندیشیم ما قربانی هستیم. 50 سال است ملت ما در
0: قربانی است، ولی امروز طالب چی کار میکنه؟ شما هیچ طالب هم مقصر نمیدونین در برابر همی عملات امروز دیروز یک ماه پیش یک سال پیش پاکستان؟ طالب چقدر مقصر است؟
1: ببینین آر اندازی که طالب قصر در مقابل قبال مردم خود، ما هم هستم و آقای شیرزاد هم از همه ما هستیم. بیاین که ما تا اکنون در 50 سال نندیشیدیم که همین جنگ در خانه ما که سازمان داده میشه، همین جنگ چرا ما از خانه خود نکشیم؟ چرا ما ملت خود خود ما بکشیم؟
0: آقای شیرزاد که از آقای رحیمی بشنویم پاسخ شانه، بعد به شما برمیگردیم. آقای رحیمی مشکل در کجا است؟ نمیپذیرن بعضی ها که اتا طالب مقصر وضعیت امروز است.
1: طالب ساخته شده است و جانه ببخشم.
0: آقای رحیمی.
2: طالب. میوتستن. تفکر طالبی یا طالبانیزم در افغانستان علت و علل مشکلات است. من فکر میکنم که هیچ تحلیلگری یا کارشناسی در این نباید مناقشه بکنه، بابت از اینکه واضح هست. یعنی وقتی که در یک قرن گذشته از زمان شکل‌گیری افغانستان تفکر طالبانیسم، البته وقتی میگم تفکر طالبانیسم یعنی سلطه و قهر و غلبه قومی، نادیده گرفتن حقوق گروه‌های اجتماعی، زنان و بسیار از مسائل دیگه که در یک قرن گذشته و بیش از یک قرن گذشته پایه و اساس حکومت داری در افغانستان بوده. تا این تفکر وجود داشته باشد افغانستان روی ثبات را نمی‌بینه. تا این تفکر وجود داشته باشد ما ضعیف خواهیم بود و مورد حمله ایران، پاکستان، روسیه، چین، بریتانیا، آمریکا، به خاطر اینکه ما از همه از نامینالیم. ما این تفکر بسیار اشتباهی است که همیشه افغان‌ها فکر می‌کنن که در واقع تمام مشکلاتشان به پاکستان برمیگرده، یا یک زمان شوروی، یک زمان آمریکا، یک زمان بریتانیا، یک زمان ایران. نخیر، در واقع مشکل چون همه کشورها در محیط بین‌المللی نگاه بکنین، شما کشورهای همسایه هم دارین که همه‌شان در واقع با همه قدرت‌ها با همدیگه تعامل دارن، منتها در داخلشان حکومتی دارن بر مبنای در واقع عقلانیت، بر مبنای اصول حکومتداری، بر مبنای در واقع اصول روابط انسانی که میتوانن در واقع اعتماد اجتماعی به وجود بیارن و منافع ملی و هویت ملی رو تعریف می‌کنن. در اون صورت وقتی که در داخل افغانستان مردم اعتبار داشته باشن به حکومتشان، پاکستان جرأت حمله به افغانستان نمیکنه، ایران جرأت مداخله نمیکنه، کشورهای دیگه جرأت مداخله نمیکنه. ما وقتی در داخل خود ما مردم خود تحقیر میکنیم، حق حقوقشان رو ضایع میکنیم، زنان رو در واقع به یک شکلی، اقوام رو به یک شکلی، مذاهب رو به یک شکلی، پس خود ما در منافع ملی افغانستان آسیب میرسانیم، خود ما دشمن مردم افغانستان هستیم. حکومت های افغانستان در بیش از 1.5 قرن گذشته دشمنان اصلی مردم افغانستان، منافع ملی افغانستان، حاکمیت ملی افغانستان و تمام ترزی افغانستان بوده. و مخاطر این بهانه است که ما در واقع فکر میکنیم که دشمن ما مثلا دائمی، هیچ دوست و دشمن دائمی در دنیا وجود نداره. در سیاست دوست و دشمن بر اساس در واقع منافع به وجود میاد و منافع هم در حال تغییر است. اما اینکه شما در داخل خودتان مشکلاتی را در این ملاز مبنایی بین گروه های قومی، گروه های اجتماعی، گروه های انسانی و تفکرتان، تفکری که در واقع حکومت میکنه، تفکر با اصول حکومت داری جور نمیه و مخاطر اینجا دنیای رو به رسمیت نمیشناسن. وقتی به رسمیت نمیشناسن، شما علت مشکل هستین در داخل افغانستان. اینو مرتفع بکنین، مردم افغانستان یک صدا در مقابل پاکستان، در مقابل ایران، در مقابل هر قدرت خارجی دیگه صدا میکشه. ولی وقتی در داخل خود شما این ظلم رو نسبت به مردم افغانستان انجام میدین، طبیعی است که ما آسیب پذیر میشیم، در مقابل دیگران صدایی هم کشیده نمیشه. او وقت ملایبت اللهی که سر مردم افغانستان در مورد کوچکترین مسائلشان فرمان میده، اینا رو در واقع دره میزنه، اینا رو شلاق میزنه، اینا رو زندان میکنه، خانه‌هایشون رو غصب میکنه، در مقابل پاکستان خاموش است. خب این سوال سوال بسیار جدی است، به خاطر از اینکه این توان رو نمیبینه و در داخل اصول حکومت داری رو نمیبینه و میدونه که مشکل اصلی خودش است، نه پاکستان، نه ایران، نه آمریکا، نه شوروی، نه روسیه، نه هیچ کشور دیگه. مشکل ما تا ما این تفکر در داخل افغانستان نخبگان ما اصلاح نکنه آسیب پذیر باقی میمانیم، چون ما فکر میکنیم که همیشه دشمن در بیرون است، دشمن در داخل خانه ماست و نوع تفکر ما، نوع عمل کرده ما، نوع حکومت داری ما، نوع نگاه ما به اقوام، به مذاهب، به همدیگر دشمن اصلی مردم افغانستانه.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای شیرزاد. شما پاسخ داشتین با آقای راسخ.
3: من فکر میکنم یک قسمت از پاسخ را جناب استاد رحیمی اشاره کردن. ما چرا به گریبان خود نگاه نمیکنیم؟ ما چرا همیشه دیگرها رو مقصر میدانیم؟ اشاره شد از زمان داوود خان. خب جناب راسخ سه پیشترش کتابای زیاد ماندگی از یک کتاب دیگر هم هست از نصیرالله بابر به زبان اردو، شما او را بخوانند که چگونه از دوره داوود خان بحث تقسیم جغرافیایی و مسائل جغرافیایی پاکستان مطرح شد و بعدش هم تنظیم های مجاهدینی که شما میگن فلان فلان آدم ها رفتن پاکستان، بعد پاکستان گفت حالا من میفهم که چیکار انجام دادم. بیشتر از او در کابل دو آدم های هم از جمع بلوچ هم از جمع پشتون ها در حمایت تحت سطر حمایتی داوود خان بود که یکیش هم شنوار تخلص میکرد. غرض معلومات جناب راسخ سید. نکته بعدی گفته شد که ملت روشنگر باشه، باید اتفاق ما داشته باشیم. اینها جناب راسخ سید چراغ‌گل از یک قسمت از قصه ها گذشت. من خدمت شما گفتم متوجه حرف من متوجه کسی نیست، من از طرز خرامت میشناسم. نفر نکتایی زده ریشم چپتراش میکنن، نیمش جمهوریت است، نیمش طالب است، نیمش هم کمونیست. حالا من چی نخم که دزو اتفاق کنم جناب راست؟
0: آخر برنامه است. اینم شما بگید. لطفاً پوینتتون رو
3: ببین. میخوان چی بگم؟ درست. من الان میایم سر اگر کدام سوال مشخصم. نکته بعدی که اشاره شد، گفت کرزای صاحب بچه اشرف غنی صاحب چند بار رفتن پاکستان و چنان کردن چیکار کردن. یک کتابی که دیگه هم از میخوان جناب راست صاحب از پرویز مشرف و جناب صالح هم دیگه ما وارد گپ زدن حتما. برای جناب صالح وقتی که گفت که مچم شما از این حمایت میکنیم فلان میکنیم، گفت که ابو اصطلاح عامیانه خدمت شما بگویم، زیاد سرخ و سفید خود نکنید. همه این نمینایی که خود ترقانی میکنه مردم خودتان است. پولچک مردم خودتان وایرال میکنه. برن اول به مسائل خود برسه. به عنوان جنبندی که بعد شما سوال دیگه هم دارین بانو پیکان، گپ اصلی ما این است. ملامتی مشکل اصلی خود ما است.
0: بله.
3: بیاین ما اول خود اصلاح کنیم. بعدش ما میتونیم بازم بشیم.
0: سر تشکر. آقای راسخ، شما پاکستان هم ملامت کردین. هدف پاکستان چی از افغانستان؟ ایجاد یک حکومت ضعیف، بی سرپرست، اینمی وضعیت که امروز افغانستان جریان داره همی هدف پاکستان بود. یعنی ضعیفتر از حکومت طالب مگر حکومت است که هنوز هم پاکستان به دنبال ایجاد یک حکومت ضعیف است؟
1: ببینید پاکستان خوشبختی و اقتصاد خود در جنگ های نیابتی هدفمند خود در افغانستان می پاله و پیدا کرده. پاکستان از ادرس جنگ های افغانستان صاحب قدرت اتمی و اسلام آباد و آیت آباد میلیاردها دلار شده. بنابراین ما باید که اگر تا زمانی که ما همه خود ما دشمن اصلی خود حفظ و دقیق درک نکنیم در
0: علیه که پاکستان است.
1: بله.
0: خب در برابر پاکستان بله. ما اقدام کنیم یا حاکمیت اقدام
1: بکنه؟ ببینید دولت هایی که گذشت، ما سال 1353 تا امروز گفتم
0: بله.
1: هر کی از ادرس تفنگ آمد برای بله. مردم نامد بنا از برای
0: کشتار تفنگ آمده چی کار کنیم؟
1: کار ما این است که ما باید متحد شویم
0: بلد.
1: وحدت ملی خود حفظ کنیم در مقابل همگان که هر کس ولو کنیم. کی از هر ادرس میاد و ما را میکشه ما باید صادق کنیم.
0: طالب را سرنگون کنیم؟
1: ببینین
0: نه برای که با پاکستان مقابله بکنین همین چی استیرک شما میگن گام اولش چی است؟
1: ببین ما
0: طالب در قدرت باشه ملت جداگانه با پاکستان جنگ کنه. حالا من بر شما یک چیز را میخوانم. یکی از منابع یکی از مقامات ارشد طالبان به ما چند دقیقه پیشتر گفته که دفعه قبل که پاکستان حمله کرد رهبران کابل تصمیم گرفتن که باید پاسخ داده شود، اما رهبر مشر منظورشان مشر صاحب گفته رهبر طالبان با آن مخالفت کرد و اجازه حمله را نداد. به همین دلیل همه چیز به همان صورت باقی ماند. درباره حمله دوم پاکستان هم تا حالا چیز نگفته و شواهد هم وجود داره که دفتر رهبری طالبان که منظور شبتلاست مستقیما با پاکستان در حال مذاکره است و همه مسئولان کابل را در بیخبری گذاشته. به همین دلیل پاکستان حملات جسورانه انجام میده چون رهبری را در اعتماد خود گرفته. به چی معنی سمی آقای راسخ؟
1: ببینید، ما این بازی های اپراتیفی استخباراتی منطقه و اینا همه را میدانیم، اما ما یک چیز را باید بگوییم. تا زمانی که ما یک ملت واحد نشویم، بالای ما چونین پروگرام های غربی ها و شرقی ها.
0: آقای رحیمی، پاسخ شما را بشنویم. ملت واحد شویم ولی حاکمیت در دست طالب باشه، آیا میشه با پاکستان مقابله کرد؟
1: باید ما ببینیم حاکمیت.
0: آقای رحیمی،
2: خیر، ببینید که حکومت، یعنی ملت واحد بودن مبتنی بر یک سری اصول و ارزش‌هایی هستش که با قواعد بین‌المللی و قواعد در واقع داخلی یا حقوقی سازگار باشد. طالبان به هیچ کدام از این قواعد پایبند نیستن و عامل و اصلی بی‌ثباتی در منطقه محسوب میشن، نه برای افغانستان، برای منطقه. یک چیزی است که در واقع تمام دنیای رو میگه. همون خاطر ما مردم افغانستان نباید یعنی فریب ازیری بخوریم به لحاظ احساسات عمومی که پاکستان در واقع دشمن.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
9: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان حملات هوایی پاکستان به کنر و هلمند را محکوم کرد. او این حملات را تجاوز به حریم و نقض حاکمیت افغانستان دانست و از اسلام آباد خواست که بجای سیاست‌های خصمانه بر اساس حسن همجواری و روابط متمدنانه وارد تعامل شد. آقای کرزای با انتشار پیامی در صفحات اجتماعی خود ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان حملات ارتش پاکستان این رویداد را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. رئیس جمهور پیشین افغانستان از سران پاکستان خواست و جای فرافکنی کشتار زنان و کودکان افغان سیاست‌های ستیزه‌جویانه و برنامه‌های خصمانه خود را بازبینی کنند.
15: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. دور تازه حمله های هوایی پاکستان به داخل افغانستان بار دیگر مناقشه امنیتی میان اسلام آباد و طالبان را وارد مرحله حساس کرده است. پاکستان این حمله ها را بخشی از عملیات ضد تروریستی غضب الحق دانسته و مدعی است که مرکزها و پناهگاه های تحریک طالبان پاکستان یا TTP و گروه های مسلح بلوچ را هدف حمله قرار داده و 22 جنگجوی را کشته است. در مقابل طالبان میگویند جنگنده های پاکستانی مناطق مسکونی را در کنر و هلمند بمباران کردند که در نتیجه آن دست کم 9 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 11 نفر هم زخمی شدند. همزمان منابع امنیتی پاکستان ادعا میکنند یکی از اهداف حمله در هلمند یک مرکز رسانه‌ای وابسته به ارتش آزادی بخش بلوچ بوده است. این روایت های متضاد در حالی مطرح می شود که پاکستان اصرار دارد گروه های مسلح از خاک افغانستان علیه این کشور فعالیت میکنند و طالبان این اتهام ها را همواره رد کردند. درود بر شما، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس صنایع افغانستان است. آقای صدیقی بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخوایم با این پرسش آغاز کنم که پاکستان در کمتر از 10 روز در 2 نوبت 5 ولایت افغانستان را بمباردمان کرده، از جمله مناطقی در نزدیکی اقامتگاه هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در قندهار که هفته پیشتر بود. اما روایت طالبان و اسلام آباد زمین تا آسمان تفاوت داره. یکی میگه که توریست ها را کشته و دیگری میگه که افراد ملکی قربانی حمله ها شدن. اصل موضوع چی است؟
2: به نام خداوند عرض احترام میکنم به شما، همکاران تکنیکیتان و شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، اول خوی تلفات ملکی که صورت گرفته به خانواده ها ما تسلیت میگیم و به زخمی ها شفای عاجل از بارگاه حضرت متعالی خواهان هستیم. من میخوام که اینجا چند نقطه را اشاره داشته باشم. اول خوب باید پاکستانی ها و همچنان تمام کشورهای همسایه موضوع را خوب باید بپذیرن که چی حملات هوایی بوده باشه، چی زمینی بوده باشه، بر هیچ افغانی که بوده باشه، چی در داخل کشور، چی در بیرون کشور، قابل قبول نمی باشه و او را تقبیح می کند. با خصوص افغانای ما که مثلا در کنر اگر ما شما شاید بوده باشیم در پولی که اینا افراد و غیره را یاد می کنند، ولی ما تا جایی که معلومات است 9 نفر است که در جمله 6 نفر کشته و 3 زخمی در پولی از بالاتر از 80 تا 100 مواشی که از بین رفته، همچنان در گرمسیر افراد ملکی که تلف شده، خانه های مردم که تخریب شده، در بالاتر از 50 سال یک غریب یک بیچاره سعی تلاش میکنه یک خانه مخروبه گیری به آبادی با آباد بکنه، ولی روی با یک حملات هوایی از بین میبره. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که ای کاش که ما یک نظام مشروع دموکراتیک انتخاباتی مردمی میداشتیم که زمینه هم تو حملات هوایی صورت نمیگرفت، از طریق رابط دیپلماتیک مشکل حل میشد و همین زمینه حملات هوایی فرصتایش ایجاب نمیکرد و برعکس اگر صورت میگرفت اکثر عمل باید نشان داده میشد. موضوع سومی است که این موضوع را باید ما اشاره داشته باشیم که جنگ بین طالب بین پاکستان است. بنابر او ما هیچ وقت افغانا نمیخواهیم که در بین جنگ طالب و پاکستان ما خود دخیل بسازیم، ولی ما میخوایم که نقاط اساسی را اشاره داشته باشم که از اول حملات هوایی که زمینی که برای افغانا صورت گرفته، از رهبر کنونی که نه به چشم دیده میشه، نه قابل لمس است، یا انس است، جنس است، یا مثلا و تا تمام سران طالب اصلا این حملات هوایی زمینی پاکستان را تقبیح نمیکنند و هیچ با افراد ملکی غمشریکی نمیکنن و هیچ وقت از حریم فضایی زمینی افغانستان که نقص میشه اونا دفاع نمیکنن و همیشه خاموشی را اختیار کردن. یعنی به این معنی که آره به مردم خلا وجود دارد، سوال وجود دارد که چرا اینا عکس عمل نشون میدن. یک طرف. موضوع دومی است که سوالم از پاکستانی ها این است که زمانی که شما عملات هوایی انجام میتین، آدرس مشخص مولوی هیبت الله، دفترش، خانه ایش و تمام سران طالب وجود دارد، لوکیشنش، آدرسش مشخص وجود دارد و از شما زمانی که شما میگین که اینا از TTP یا از بلوچ جدایی طلب بلوچ اینا حمایت میکنند، چی حمایت مالی بوده باشد، چی لوجستیکی بوده باشد، چی تجهیزات بوده باشد، چی مراکز بوده باشد، بنابر او در قدم نخست رهسران طالب از اینا حمایت کردند، به اینا جا دادن. پس پاکستانی ها چرا آدرس های مشخصی که سران طالب است اونا را مورد حملات قرار نمیتن؟ حملات زمینی هوایی و متاسفانه که افراد ملکی ما متضرر میشد و در پالی از او همی افرادی که تی تی پی یا جدایی پد در طلب بلوچ کشته میشد در بین خانه های مردم اونا خود جای دادن. مردم و مردم افغانستان مردم محل حتی جرأت ندارد که مثلا صدا بلند کنه که در بین خانه های ما اینا جای گرفتن یا برای میمان آمدن یا در مساجد خود جا دادن یا در بین خانه های مردم آمدن. این مشکل اساسی است که ملت به کجا صدا خود بلند بکند.
1: بله سیدرشی صاحب، سوال اصلی همی است که ما شاهد هستیم که ویدیوهای زیادی از تلفات ملکی در پی این دو حمله که دیشب اتفاق افتاده منتشر شده و طالبان هم میگن که پاکستان به خانه‌های مسکونی در واقع حمله کرده و یونما هم تایید کرده که حدود 10 نفر ملکی کشته شده در این حمله. واقعا چون این چیزی است، چرا مناطق نظامی هدف قرار نمیگیره؟
2: ببینین ما میخوام اینجا دو موضوع رو اشاره داشته باشیم. اینجا خود در حقیقت موضوعی است که جنگ و زر و زرگر است. تا جایی که ما میبینیم پاکستان و طالب در ظاهر اینا میبینن که با مردم وانمود میکنه که واقعا ما بین خود اختلاف درونی داریم، ولی ما که میبینیم وضعیتشان، برخوردشان، حملات هوایی زمینی که اینا انجام میتن، ولی ملت افغانستان امروز به این پی بردن که اینا در حقیقت طالب که از تمام پروژه های پاکستان در افغانستان تطبیق میکنه، مانع تعلیم طبقه اوناس میشه، مانع استخدام کادر در افغانستان میشه، مسافرت مهاجرت، مانع سرمایه گذاری در افغانستان میشه. بنا به این موضوع رو میخوام دو نقطه اساسی رو اشاره داشته باشم. پاکستانی ها میخواد که در حقیقت اینجا زمانی که حملات هوایی که بالای افغانستان صورت میگیرد، اینجا در ظاهر طوری وانمود میشه که ملت افغانستان به خاطر اساساتی که در مقابل پاکستان دارد در کنار طالب سادگی بکند، با طالب یک صدا شود، اینجا یک جبهه متحد برای طالب ساخته می شود. موضوع دومی است که طور ظاهر میکنه که گویا طالب، ما با طالب مشکل داریم که تا طالب چطور بتانه که از هندوستان، از روسیه و سایر کشورها پول دریافت بکند. اینه در دو حالت. و موضوع سومی است میخوام که اشاره داشته باشین که به جهانیان وانمود بکند که در ما پاکستانی ها وانمود بکند که پروژه سازی بکند که ما قربانی تروریسم و تی تی پی هستیم و مراکز لانه های ازی در افغانستان است، به خاطر برنامه های بعدیشان هم به خاطر قربانی تروریسم از دنیا پول بگیرد و پروژه سازی بعدی بکند بر افغانستان.
1: مسئله حضور تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ که پاکستان ادعا میکنه که مراکزشان در افغانستان است، مراکز کاموزش میبینن و از اونجا حمله هایی را طراحی میکنن تا در داخل خاک پاکستان انجام بدن، این ادعا به کجا میرسه؟
2: خب ما سوالم میخوایم که از مردم بکنم و مردم خودشان جواب بگیرن. از ما ببینیم، زمانی که یک دشمن تا و خود عمو فرد ملک قریه یا کلان قریه در خانه خود جای بده، از او حمایت بکند، پس تو میخوای که مردم عام متضرر بسازی یا میخوای که خانه ملک قریه را از بین ببری؟ به خاطر که ملک قریه یا خان قریه او را خانه خود جای داد، از او حمایت میکنند، هم حمایت مالی، هم حمایت مادی، هم مرکز، هم افراد برای جلب و جذب. پس مسئولیت اصلی را ملک قریه، خان قریه دارد یا مردم قریه دارد؟ مردم قریه چرا امروز بیگناه به شهادت میرسد؟ چرا قربانی میشد؟ در حالی که خان قریه مسئولیت دارد. بنابر او پاکستانی ها چرا رهبر طالب مورد حملات قرار نمیتد؟ چرا سران طالب مورد حملات هوایی زمینی قرار نمیتد؟ آدرس هایش مشخص است، جایدادشان مشخص در پاکستان، مسائل کمکایش وجود دارد. پس ما خود تا امروز در مدت 5 سال که تیر میشد یک روز هم ندیدیم که واقعا بالای سران طالب در قل اردوهایی که بوده باشه طالب، در خانه هایشان که است، در دفترهایشان حملات هوایی زمینی انجام داده باشند، ولی برعکس ما میبینیم که مردم ملکی ما طرف میشد. این سوالی است که یک بام و دو هواست. ملت افغانستان این را پی برده و خواست ما از جامعه جهانی است که موضوع را پیگیری بکند. به ما هی به این صورت قابل قبول نیست. تلفات ملکی پاکستانی ها، اگر خودت مشکل واقعی با طالب داری، آدرس هایش مشخص است، به خاطر که ما از طالب بیزار هستیم و از طالب نفرت داریم و ما از عملات هوایی زمینی هر کشوری که بالای طالب انجام میده از او استقبال میکنیم.
1: شما میگین که طالب با پاکستان اصلا اختلاف نداره. حالا این تنش ها تقریبا در آستانه یک سالگی قرار داره از او حمله اول که پاکستانی ها در کابل انجام داد و شما شاهد از این بودین که در جریان از این ما مقام ها یا هیئت ترکیه و قطری هم به افغانستان و پاکستان سفر کردن. حالا چرا میانجیگری ترکیه، قطر و حتی چین در کاهش تنش‌ها کمک نکرده؟
2: ببینیم اینجا خود چند، من میخوایم که نقاط مهم اشاره داشته باشم. یکی خوب گپی است که پاکستانی ها با قطر و با ترکیه رابط بسیار دیرینه و سینه اسنه دارن، بخش سیاسی، اقتصادی، نظامی، از هر نگاهی که الان پیمان مکه و غیره گپایی که دارن. بنابر او طالب که زمانی که با پاکستانی ها نشستای دارن، چی در ترکیه، چی در قطر، چی در سعودی، چی در چین، تا جایی که من معلومات دارم، پاکستانی ها میگن که طالب باید فقط وابسته با ما بوده باشند، یعنی به این معنی که ارتباطاتشون با هند باید قطع بوده باشد، ارتباطاتشون با آسیای میانه باید قطع بوده باشد و همیشه تحت تاثیر ما قرار بگیرن و امتیازات و تمام گپای باید مربوط به ما بوده باشد، به خاطر که همین ما بودیم که ایراد تولید کردیم، پروداکت از اینا ما بودیم، همون مدرسه حقانیه بود، مراکز جانکینا در چی در پاکستان بود، در کویته بود، در هر جایی که بودن، بنابر او ما از اینا حمایت کردیم. اینا باید که در امروز همو اینا کسانی هستن که غلامایی هستن که ما اینا را رشد دادیم، نمو دادیم، بالاخره طور امروز امکان داره که در مقابل ما با کشورایی که خلاف ما هست اونا میخواد دوستی بکنن. ولی این در ظاهر قضیه است، اگر در باطن قضیه هم چی کار می بود، این طوری با ترکیه و با قطر و با اینا وانمود می سوزد که پاکستانی ها که گویا از آدرس تی تی پی و جدای طرف بلوچ ما متضرر هستیم. اگر ما شما متوجه شده باشیم قبل از آمدن طالب در زمان جمهوریت پاکستانی ها هیچ وقت شکایت نداشتیم که ما از طریق جدای طرف بلوچ یا تی تی پی متضرر بوده باشیم، ولی بعد از آمدن طالب این صداها بلند می شن، آخر بلند می شن که وانمود بکند که یعنی به این معنا که دنیا را که ما قربانی تروریسم هستیم که بخاطر یک پروژه یک برنامه سازی بعدی داشته باشه در افغانستان. ولی ما این را باید فراموش نکنیم که طالب همیشه همی گروه افراطی تروریستی است که همیشه زمینه حملات هوایی زمینی بیگانگان مساعد ساختن.
1: بله آخای صدیقی اجازه بتین که ایره خم بپرسم ازتان که مخامای پاکستانی به شمول برخی از منتخبان از افغانستان و شما بیشتر به او اشاره کردین به ای باور هستن که چون حاکمیت طالبان مشروعیت نداره، بنابراین نمیتونه از خود در سطح بین‌المللی تا در سطح منطقه در برابر این حمله پاکستان از خود دفاع کنه و یا کشورهای منطقه و جهان ازش دفاع کنه. آیا واقعا چون این مسئله هم مطرح است؟
2: من فکر میکنم که تا اندازه نه خیر، به خاطر اگه متوجه شده باشیم حداقل مو سر از خود رهبر کنونی طالب گرفته تا تمام سرانشان باید که حملاتی که صورت میگرفت چرا خاموش هستن، اصلا هیچ عکس العمل در مقابل حملات زمینی اوی پاکستان انجام نمیدن، یعنی از مردم از تلفات ملکی صدا بلند نمیکنن، این صدا بالاخره انتقال داده میشه به دنیا. ولی برعکس، ولی امروز ما هستم که مثلا در مقابل طالب که خلاف مفکوره طالب است، خلاف طالب است ولی صدا بلند میکنن، یعنی شما هستین که از طریق رسانه ها بالاخره صد بنابرو ما فکر بکنم که طالب هیچ وقت به خاطر مردم افغانستان صدا بلند نمیکنن و پاکستانی ها هم این موضوع رو پی بردن. بنابرو یک بام و دو هوا وجود دارد، جنگ و زر زرگری وجود دارد. اگر واقع هم چه چیزی می بود، چرا امروز پاکستانی ها تکرار بکنم که بالای محل زندگی یا دفاتر که طالب داره حملات انجام نمیتن، ولی برعکس افراد ملکی رو متضرر میسازن، ولی سران طالب هیچ عکس العمل در مقابل حملات انجام نمیده که از طریق رسانه های شما بالاخره به دنیا انتقال شود. شما هستیم که می حملات انتقال میدیم به جهانیان. اگر موضوع بوده باشد طالب امیر هم انتقال نمیداد اگر ما شما نمی بودیم.
1: بله سپاسگزارم از حضورتان محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنای افغانستان در این برنامه نظرگاه.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود ده صبح در کابل و 6:30 بامداد در لندن. شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط خبرها.
1: در حملات هوایی در ولایت های کنر و هلمند دست کم ده غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند.
0: سکوت کشورها درباره حملات پاکستان. اسلام آباد طالبان را به هماهنگی گروه های تروریستی متهم کرد. سازمان ملل خواستار تنش زدایی شد. احتمال تعطیلی دانشگاه آمریکایی افغانستان. وزارت خارجه آمریکا بودجه دانشگاه برای 2 سال آینده را رد کرد.
2: اگر کار به حمله مستقیم علیه روسیه برسد، به خصوص کالینگراد یا دیگر سرزمین های ما، در آن صورت استفاده از تمام تسلیحات به طور اجتناب ناپذیر و فوری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
0: هشدار هسته‌ای مسکو به کشورهای غربی. پوتین میگوید برای حفظ کالینگراد آماده کاربرد سلاح هسته‌ای هستیم. با گذشت 24 ساعت از حملات هوایی پاکستان به مناطق در ولایت‌های کنر و هلمند، تاکنون هیچ کشوری این حملات را محکوم نکرده است. یوناما میگوید در این حملات دست کم 10 غیر نظامی که بیشترشان کودک بودند کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان این حملات را تجاوز خوانده، اما پاکستان میگوید در این عملیات 22 تروریست کشته شدند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان بر ضرورت پاسخگویی پاکستان تاکید کرده است. بنت حملات اخیر پاکستان به هلمند و کنر را نقض قوانین بین المللی دانسته و تاکید کرده که هیچ توجیه برای آسیب رساندن به غیر نظامیان وجود ندارد. همزمان استفان دوجوریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد بر ضرورت تنش‌زدایی و گفتگو میان طالبان و اسلام آباد تاکید کرده و خواستار حفاظت فوری از غیر نظامیان شده است.
1: همکاران ما در هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کردند که در حملات هوایی در ولایت های کنر و هلمند دست کم 10 غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر کشته شدگان کودکان هستند. از آغاز سال 2026 تا کنون هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان بیش از 1100 مورد کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در نتیجه خشونت های مسلحانه فرامرزی را ثبت کرده. هیئت سازمان ملل خواستار کاهش تنش‌ها، گفتگو و رعایت قوانین بین‌المللی شده است تا از وارد شدن آسیب بیشتر به غیر نظامیان جلوگیری شود.
0: حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان این عملات را جنایت جنگی خواند و بر پاسخ حساب شده و انتقام تاکید کرد. او ادعای اسلام آباد درباره استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را رد کرد. حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان هشدار داد که ادامه حملات پاکستان و درگیری‌های داخلی می‌تواند کشور را بی‌ثبات‌تر کند. اتمر از طالبان خواست زمینه گفتگوی ملی و توافق میان همه اقوام بر سر دفاع از کشور و مشروعیت نظام را فراهم کنند. رنگین دادفرس پنتا وزیر خارجه پیشین افغانستان هم حملات هوایی پاکستان به هلمند و کنر را تجاوز خواند و گفت این حملات به کشته شدن غیر نظامیان انجامیده است. او تاکید کرد مخالفت با طالبان و توریسم نباید باعث سکوت در برابر حملات پاکستان شود. ارتش پاکستان میگوید ملا شیرین والی طالبان در قندهار حدود یک ماه پیش میزبان نشست مشترک نمایندگان شبه نظامیان بلوچ، تحریک طالبان پاکستان و القاعده بوده است.
1: پرسش این است که آن نشست در 26 آگست چی بود؟ نشستی که بر ریاست ملا شیرین والی قندهار برگزار شد. در این نشست اعضای القاعده، بشیرزیب، گلبهادر و طالبان افغانستان حضور داشتند و درباره این که چگونه نیروهایشان را با هم هماهنگ کنند گفتگو کردند، زیرا به گفته آنان وقت جداگانه عمل می کنند به شدت تحت فشار قرار می گیرند. بنابراین طالبان می گویند که باید کنار هم بنشینند و فعالیتهایشان را هماهنگ کنند.
0: محمد وایزی کارشناس روابط بین الملل می گوید طالبان و دلیل نداشتن مشروعیت و پذیرش بین المللی نتوانستند جایگاه افغانستان را در تعاملات رسمی دولت ها تثبیت کنند.
3: مسیری است که در سالهای اخیر، مخصوصا در چند سال اخیر تکرار شده و عملا کشورها نفعی نمیبینه، چون در دو سلطه‌ای که نیرویی که در کابل مستقر است از هیچ گونه مشروعیت بین المللی و داخلی برخوردار نیست و نقش دولت ایفا کردن نمیتونه. وقتی که طالبان نسبت به قوانین و بین المللی، عرف بین الملل بی توجه است و نسبت به مردم خودش، مردم افغانستان بی توجه است، به خواست اونا و دنبال مشروعیت نیست. ارزش سیاسی اونا در منطقه پایین آمده. طالبان نقش دولت نداره، طالبان یک نیروی نظامی است که کنترل اراضی را داره و بقیه کشورها تنها نگرانی های امنیتی خود را با طالب داره. اونا رابطه دولت با دولت را نداره که دولت ها بیاین در قبال حملاتی که انجام میشه واکنش نشان میدن و ای یک سنتی را خلق کرده. مثلا کشور همسایه در قبال پاکستانی واکنش نشان نمیده چون خودشان نگرانی های امنیتی داره، امکان داره که فردا روز این حملات

0: تکرار همان معامله نظامی برای تقویت نیروهایش است. یک چهره ارشد نزدیک به طالبان در کابل به افغانستان اینترنشنال گفت توافقهای میان دو طرف انجام شده، توافقهایی که به گفته او بیشتر با اشاره به هماهنگی روسیه است. به دنبال تشدید تنش میان طالبان و پاکستان، رژیم طالبان به دنبال تقویت توافق نظامی و دفاعی خود است. پیشتر در همین مورد گفتگویی داشتیم با آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل. او به افغانستان اینترنشنال گفت داشتن این پهباد ها نمیتوان توازن منطقه‌ای را تغییر دهد، اما در توانمندی تدافعی و تعرضی طالبان میتوان مؤثر باشد.
1: مسئله موضوع تغییر توازن منطقه‌ای نیست، برازی که زمانی که اگر حکومت طالبان حالا یک سلسله تسلیحات را از بلاروس میخرن، مشخصا پهپادها را میخرن، این باعث تغییر توازن منطقه ای نمیشه. او توازن منطقه ای گپ بسیار کلانتر است از این مسئله. منتها این همین مسئله را میرسونه که خب حداقل امکانات نظامی را، حداقل امکانات دفاعی را و اقل امکانات حتی تعرضی را برای طالبان قصه میدهد. خصوصا این مسئله اهمیت در این پیدا میکنه که از یک طرف میبینیم که تحرکات جبهات نظامی مخالف طالبان داره شدت پیدا میکنه و اینا هم ریشه در پاکستان دارن و از اون طرف هم حملات خود پاکستان، حملات هوایی به شهرهای افغانستان ادامه پیدا کرده. بنابراین اگر همین منوال به این گونه پیش بره و طالبان دسترسی به سیستم‌های مدرن نظامی، سیستم‌های مدرن و ارزان نظامی که فعلا پهپادها هست و سیستم‌های مختلف پهپادها به گونه درست دسترسی پیدا بکنن، باز میتونن که یک مشکل بسیار کلان را برای پاکستان با وجود بیارن. با وصف ای که پاکستان از لحاظ نظامی قوی، خیلی قوی تر است نسبت به افغانستان و اداره طالبان، ولی دسترسی به وسایل مدرن خصوصا پهپادها دیده شده که میتونه اصلا قضیه را در یک حد تغییر بده. بران من نمیگم که توازن منطقه ای را میتونه تغییر بده، اما ای را میگم که در توانمندی تدافعی و تعرضی طالبا میتونه نقش بسیار زیاد مؤثر داشته باشه.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه مقاومت اعلام کرد که در حمله نیروهایش در ولسوالی خوست و فرنگ ولایت بغلان 3 عضو طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این جبهه حمله حوالی ساعت 11 شب چهارشنبه 8 میزان انجام شد و مهاجمان بدون تلفات به مواضع خود بازگشتند. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. وزارت حج و اوقاف طالبان از ملاهای مساجد خواسته است در خطبه های نماز جمعه درباره پیامدهای جسمی و روانی استفاده از شبکه های اجتماعی سخن بگویند. این وزارت ادعا کرده است که استفاده نادرست و بیش از حد از فضای مجازی میتواند باعث چاقی، درد کمر و گردن و همچنین آسیب به حافظه و کارکرد مغز شود. سناتورهای دموکرات دونالد ترامپ را بر رها کردن هزاران همکار افغان نیروهای آمریکایی متهم کردند. این سناتورهای دموکرات در یک گزارش 161 صفحه‌ای دونالد ترامپ را متهم کردند که بیش از 155 هزار تن از همکاران افغان نیروهای آمریکایی را سرگردان رها کرده است. روزنامه نیویورک تایمز از احتمال تعطیلی دانشگاه آمریکایی افغانستان به دلیل قطع کمک‌های مالی خبر داده است. بر بنیاد این گزارش، وزارت خارجه آمریکا بودجه این نهاد آموزشی را برای 2 سال آینده رد کرده است. وزارت خارجه آمریکا علت این اقدام را سابقه عدم پاسخگویی در مورد میلیون‌ها دلار بودجه این مرکز دانسته است. با این حال، دیوید ادواردز رئیس این دانشگاه تاکید دارد که تمام حساب‌های مالی از سال 2021 بدین سو بدون مشکل و شفاف بوده است. سمسام سیرت در این مورد جزئیات می‌دهد.
2: وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه درخواست بودجه 25 میلیون دلاری اینا را بر 2 سال آینده رد کرده و گفته که باید اینا با دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی که در قرقزستان واقع مستقر هست با اونا همکاری بکنن. حالا رئیس دانشگاه میگه که ما حاضر هستیم با دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی همکاری بکنیم، اما این دانشگاه خدمات آموزشی آنلاین را ارائه نمیکنه. بناهن دانشجویان این

0: دانشگاه نمیتونن مستفید شوند، چون به این دانشگاه آمریکایی افغانستان در حال حاضر حدود 1000 دانشجو داره که 90% اونا در افغانستان هست و به همه به گونه آنلاین آموزش میبینن. به 2/3 دانشجویا هم دختران افغانستان هست و نگرانی که رئیس دانشگاه مطرح میکنه این است که در داخل افغانستان اینا فقط امکان آموزش آنلاین دارن و چون دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی به خدمات آموزش آنلاین را ارائه نمیکنه، اگر بود جه اینا قطع شود ممکن نتانن که خدمات آموزش آنلاین را بکنن و بنان دانش آموزانشان بویژه در افغانستان و دختران بویژه از آموزش محروم خواهند شد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که در پایان سال میلادی یعنی تا 3 ماه آینده هیچ بودجه برای این دانشگاه نخواهد داد برای 2 سال آینده و بودجه این دانشگاه را متوقف خواهد کرد و دلیلش را هم سابقه این دانشگاه در عدم پاسخگویی بودجه گفت. البته رئیس دانشگاه حال تاکید داره که از سال 2021 به این سو هیچ گونه به مشکل در بودجه و حساب‌های مالی این دانشگاه نبوده.
1: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
2: در حملات هوایی در ولایت های کنر و هلمند دست کم 10 غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند.
1: سکوت کشورها درباره حملات پاکستان، اسلام آباد طالبان را به هماهنگی گروه های تروریستی متهم کرد. سازمان ملل خواستار تنش زدایی شد. احتمال تعطیلی دانشگاه آمریکایی افغانستان، وزارت خارجه آمریکا بودجه دانشگاه برای 2 سال آینده را رد کرد. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از زنی که پس از 2 بار اجرای حکم اعدام زنده ماند. ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حمله پهبادی حوثی‌ها به مدینه باعث قطع برق تامین کننده انرژی مسجد النبی شده است. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفت این دومین حمله به اماکن مقدس طی 2 هفته گذشته است و بقایای پهباد در محل نقش مستقیم حوثی‌ها در این حمله را نشان می‌دهد. المالکی این حمله را اقدام تحریک‌آمیز علیه مسلمانان توصیف کرد. حوثی‌ها در بیانیه دست داشتن در این حملات را رد کرده است. امارات متحده عربی، کویت و بحرین در بیانیه‌های جداگانه حمله به شهر مدینه در عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند. این 3 کشور اقدامات حوثی‌ها را نقض آشکار حاکمیت عربستان و تحریک احساسات مسلمانان خواندند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بر حمایت ریاض از دولت یمن در مقابله با حوثی‌ها و گسترش کنترل آن بر سراسر خاک یمن تاکید کرد.
2: در یمن، کشور برادر، پادشاهی عربستان سعودی از طریق ائتلاف حمایت از مشروعیت بر حمایت همه جانبه خود از دولت تاکید می کند تا حاکمیت خود را بر سراسر کشور گسترش دهد، ثبات را بازگرداند و با حملات شبه نظامیان تروریست حوثی مقابله کند. شبه نظامیانی که آشوب، ویرانی و تهدید علیه مردم یمن و منطقه را به عنوان مسیر خود برگزیده اند.
1: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین المللی میگوید عبور حوثی‌ها از خطوط سرخ میتواند زمینه شکلگیری یک ائتلاف بین المللی بر رهبری عربستان سعودی را فراهم کند.
3: خب ببینید، این دیگه اقدام بسیار خطرناکی است، یعنی بازی کردن با اعتقادات بیش از 1 میلیارد جمعیت مسلمان جهان وقتی که به تأسیسات برق مسجد النبی حمله شده باشه و این خبر 100% توثیق بشود. این به نظر من احساسات انبوهی از مسلمانان بر بیانگیزه. حالا حوثی‌ها در این میان که خودشون رو مسلمان میدونن چرا دست به این اقدام میزنن؟ چه ضرورتی در این کار داره؟ حالا حمله به مثلا مراکز نظامی جنگ، به هر حال جنگ این اقدام ها رو انجام میدن، ولی حمله کردن برای تأسیسات مسجد النبی واقعا قابل فهم نیست. ضمن این که خب میتونه خطا بره، مثلا به خود مسجد اصابت بکنه که دیگه اون موقع واقعا شرایط رو بدتر میکنه. منظورم این هستش که روشنه که حوثی ها اینجور چه ملاحظات، اینجور خط قرمز ها رو هم توجه بهش ندارن. در نتیجه به نظر میاد که خب به نفع عربستان سعودی خواهد بود که بخواهد از سرتاسر کشورهای مسلمان کمک بگیره، حالا چه پشتیبانی لفظی یا انواع کمک ها و احتمال هم داره که همین اقدامات موجب بشه پیمان مکه فعال بشه دیگه. پیمان مکه رو میدونید همین ماهای اخیر بین سه کشور عربستان و پاکستان و ترکیه این پیمان انجام شده بود که حمله به یکی حمله به هر سه تا تلقی میشود. حالا در اینجا مثلا کشوری مثل پاکستان که هم مسلمان است هم عضو پیمان مکه هستش خودشو در شرایطی ببینه که ورود در این جنگ بکنه، خب خیلی معادلات رو تغییر میده.
1: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که اگر کشورهای غربی برای جداسازی کالینگراد از خاک روسیه تلاش کنند، مسکو حتی آماده استفاده از سلاح‌های هسته‌ای خواهد بود. روسیه در هفته جاری ناتو را متهم کرد که برای محاصره این منطقه آماده می شود. گزارش ببینیم از حمید فهیم.
2: جرقه تازه تنش میان روسیه و غرب اینجا در کالینگراد، خاک جدا افتاده روسیه که به خنجر در قلب ناتو شهرت دارد، با تاریخ پیچیده‌ای که بعد از جنگ جهانی دوم از آلمان جدا شد. اکنون غرب هراس دارد گام بعدی روسیه پس از اوکراین ممکن است لیتوانیا و پولند باشد. دو همسایه کالینگراد که پس از فروپاشی شوروی و پیشروی ناتو ارتباط مستقیم روسیه با این منطقه را قطع کرد. حالا سفارایی ناتو و روسیه در اطراف کالینگراد به نقطه جوش رسیده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 23مین نشست سالانه باشگاه گفتگوی بین‌المللی اینجا در مسکو اخطار داد که تهدید علیه کالینگراد تحمل نخواهد شد با سرعت خطرناک و غیر قابل مهار.
4: اگر کار به حمله مستقیم علیه روسیه برسد، به خصوص کالینگراد یا دیگر سرزمین های ما، در آن صورت استفاده از تمام تسلیحات به طور اجتناب ناپذیر و فوری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
2: کالینگراد با جمعیت حدود 1 میلیون، مساحت بزرگتر از کشور قطر، دست کم 300 کیلومتر از مرزهای غربی روسیه فاصله دارد. روسیه از 2016 جابجایی سلاح‌های راهبردی با قابلیت هسته‌ای در این منطقه را آغاز کرد. پولند در جنوب و لیتوانیا در شمال شرق کالینگراد در تیررس هستند. در صورت جنگ روسیه با اروپا، کالینگراد خنجر بدون خلاف است.
5: ما از هر وجب خاک ناتو، از هر کیلومتر مربع و هر مایل آن دفاع خواهیم کرد. هیچ شکی در این باره وجود ندارد.
2: ناتو هم در اطراف کالینگراد آرام ننشسته. آمادگی ها برای جنگ احتمالی با روسیه در حال تقویت شدن است. اعضای ناتو به رهبری آلمان در حال جابجایی و تقویت تسلیحات و آرایش نیرو هستند.
6: ما در حال آماده شدن برای مقابله با تهدیدات جدی روسیه هستیم. اگر چنین حمله رخ دهد، سریع پاسخ خواهیم داد.
2: تنش در منطقه بالتیک با فرسایش جنگ در اوکراین بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته. به قول پوتین، غرور و جاه‌طلبی غرب در این منطقه میتواند زندگی را نابود و زمین را به وضعیت فاجعه‌بار بکشاند. اشاره پوتین به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در یک جنگ احتمالی که روسیه دارای بزرگترین ذخایر این سلاح‌ها در جهان است. اما به باور غرب، روسیه متجاوز است که جاه‌طلبی‌اش از اوکراین فراتر خواهد رفت. حمید فهیم، لندن.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اوکراین اعلام کرد برای نخستین بار یک موشک بالستیک را به هدف در خاک روسیه شلیک کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت در این حمله از موشک بالستیک راهبردی FP7 استفاده شده است. او درباره محل حمله و هدف مورد اصابت جزئیات بیشتر ارائه نکرد. مؤسسه کپلر گزارش داد که صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه سپتامبر همچنان نزدیک به صفر باقی مانده است. نهاد تاکید کرد که در همین مدت جریان انتقال انرژی از سوی دیگر کشورهای حاشیه خلیج به سطح پیش از جنگ برگشته است. بر بنیاد این گزارش کشورهای منطقه به جز جمهوری اسلامی روزانه دست کم 16.5 میلیون بشکه نفت انتقال دادند. پلیس مصر 6 خبرنگار یک رسانه تحقیقی را بازداشت کرده و آنان را به نشر اطلاعات نادرست به نمایندگی از اخوان المسلمین متهم کرده است. این رسانه هر گونه وابستگی به اخوان المسلمین را رد کرده است. یک نهاد حقوقی میگوید بازداشت شدگان همه اعضای اتاق خبر این رسانه اند و محل نگهداری آنان هنوز مشخص نیست. کریستا پایک زن محکوم به اعدام در ایالت تنیسی آمریکا پس از دو بار تزریق ماده مرگبار زنده ماند. او به دلیل وخامت وضعیت صحی به شفاخانه منتقل شده است. گزارشی ببینیم از همکارم الهام کریمی.
7: اجرای ناموفق حکم اعدام در تنیسی. کریستا پایک پس از دریافت دو دوز داروی کشنده همچنان زنده ماند. شاهدان میگویند او در آغاز اجرای حکم هوشیار بود و حتی از مسئولان پرسید آیا آنچه احساس میکند طبیعی است؟ صدای خروپف و ناله های او تا نزدیک به یک ساعت بعد نیز شنیده میشد. این دومین اجرای ناموفق اعدام در تنسی در سال جاری است. در ماه می نیز تلاش برای اعدام یک زندانی پس از ناکامی در پیدا کردن رگ مناسب برای تزریق متوقف شد.
8: متاسفانه اعدام هایی که با مشکل مواجه می شوند پدیده تازه نیستند. در چند دهه گذشته چنین موارد بگونه مکرر رخ داده و همان گونه که می دانید اخیراً نیز مورد در تنسی اتفاق افتاد. اما آنچه بی سابقه است این است که فرد دو دوز از داروهای اعدام را دریافت کند و با این حال تا این لحظه همچنان زنده باشد.
7: این رویداد واکنش سازمان ملل را نیز در پی داشت. دفتر حقوق بشر این سازمان از مقام‌های تنسی خواست برای اعدام دوباره پایک تلاش نکنند. The death penalty
9: has no place in any society. مجازات اعدام در هیچ جامعه‌ای جایی ندارد و پرونده کریستا پایک دلایل متعدد برای لغو این مجازات را آشکار می‌کند. رنج طولانی مدت او نفرت انگیز و بی‌رحمانه است. ما از مقام‌های ایالتی می‌خواهیم که برای اجرای مجدد حکم اعدام کریستا پایک هیچ اقدام دیگری انجام ندهد.
7: مجازات اعدام هنوز در 27 ایالت آمریکا قانونی است. در تنسی پایک سومین فردی بود که قرار بود امسال اعدام شود، اما دومین موردی شد که اجرای حکمش ناکام ماند. حالا فرماندار تنسی دستور تحقیقات مستقل داده و آخرین اعدام برنامه ریزی شده امسال را نیز متوقف کرد.
10: بلافاصله اقدام کردم و خواستار بررسی و تحقیقات کامل، جامع و مستقل توسط یک نهاد سالس درباره پروتکل اجرای حکم شدم. این تحقیقات دقیق و جامع خواهد بود و زمان می‌برد. بنابراین آخرین اعدامی که برای امسال برنامه‌ریزی شده بود اجرا نخواهد شد.
7: پایک تنها زن محکوم به اعدام در تنسی است. حکم او به قتلی در سال 1995 برمی‌گردد، زمانی که همراه با دوست پسرش و فرد دیگری کالین اسلیمر 19 ساله را پس از شکنجه به قتل رساند. عاملان شکلی شبیه ستاره پنج پر را روی سینه قربانی حک کردند و بخشی از جمجمه او را با خود بردند. قتلی که به دلیل خشونت شدیدش بازتاب گسترده‌ای در آمریکا داشت. کریستا پایک حالا 50 سال دارد. 30 سال پس از آن قتل و پس از اعدامی که قرار بود آخرین ساعات زندگیش باشد، او هنوز زنده است. اما اینکه تنسی بار دیگر برای پایان دادن به زندگی او تلاش خواهد کرد یا نه، فعلا بی پاسخ مانده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: یک دقیقه خبر.
13: دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان تاکید کرد که دست کم 10 غیر نظامی در حملات هوایی روز پنجشنبه پاکستان در ولایت های کنر و هلمند کشته شدند. یونما گفت که بیشتر این قربانیان کودکان هستند. ملل متحد شمار زخمیان این حملات را 9 نفر اعلام کرده است. طالبان شمار قربانیان حملات هوایی پاکستان به افغانستان را 9 نفر غیر نظامی اعلام کرده است. یونما روز پنجشنبه 9 میزان در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که غیر نظامیان همچنان تحت تأثیر خصومت‌های فرامرزی قرار دارند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان فر لزوم کاهش تنش، گفتگو، احترام به حقوق بین الملل و جلوگیری از آسیب بیشتر به غیر نظامیان تأکید کرده است.
14: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلویخت و سوو بیا یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
12: یک دقیقه خبر.
13: یک مقام ارشد طالبان به افغانستان انترنشنال گفت که پس از حملات قبلی پاکستان شماری از رهبران طالبان در کابل تصمیم گرفته بودند که به آن پاسخ داده شد. او گفت هبت الله آخوندزاده با تصمیم مقامات طالبان در کابل مخالفت کرده و اجازه حملات تلافی جویانه را نداده است. این مقام طالبان که نخواست نامش فاش شود میگوید که درباره حمله اخیر پاکستان نیز تا اکنون رهبر این گروه تصمیم روشنی نگرفته است. او افزود که بر بنیاد اعتماد دفتر رهبر طالبان سرگرم گفتگوی مستقیم با پاکستان است، اما شماری از مقامات طالبان در کابل از این مذاکرات بی‌خبرند. با گفته او یکی از دلایل حملات پاکستان این است که اسلام آباد از اعتماد رهبری طالبان برخوردار شده است. طالبان تا اکنون ادعاهای این مقام خود را به طور رسمی تایید نکردند.
18: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود و خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. با گذشت 24 ساعت از حملات هوایی پاکستان به مناطق در ولایت های کنر و هلمند تا کنون هیچ کشور این حملات را محکوم نکرده است. یوناما میگوید در این حملات دست کم 10 غیر نظامی که بیشترشان کودک بودند کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان این حملات را تجاوز خوانده اما پاکستان میگوید در این عملیات 22 تروریست کشته شدند. 5 منبع ارشد به شمول مقام‌های امنیتی پیشین به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که طالبان از بلاروس جنگ افزار و پهباد خریداری می‌کنند. بر بنیاد این گزارش خریدهای تسلیحاتی با پادرمیانی و تمویل مالی هند انجام می‌شود. یک مقام ارشد حکومت پیشین می‌گوید دولت اشرف غنی نیز عین مسیر را با همکاری هند پیمود و اکنون اداره طالبان در پی تکرار همان معامله نظامی برای تقویت نیروهایش است. ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حمله پهپادی حوثی‌ها به مدینه باعث قطع برق تامین کننده انرژی مسجد النبی شده است. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفت این دومین حمله به اماکن مقدس طی 2 هفته گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی‌ها در این حمله را نشان می‌دهد. المالکی این حمله را اقدام تحریک‌آمیز علیه مسلمانان توصیف کرد. حوثی‌ها در بیانیه دست داشتن در این حملات را رد کرده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بر حمایت ریاض از دولت یمن در مقابله با حوثی‌ها و گسترش کنترل آن بر سراسر خاک یمن تاکید کرد.
1: در یمن کشور برادر پادشاهی عربستان سعودی از طریق ائتلاف حمایت از مشروعیت بر حمایت همه جانبه خود از دولت تاکید می کند تا حاکمیت خود را بر سراسر کشور گسترش دهد، ثبات را بازگرداند و با حملات شبه نظامیان تروریست حوثی مقابله کند. شبه نظامیانی که آشوب، ویرانی و تهدید علیه مردم یمن و منطقه را به عنوان مسیر خود برگزیده اند.
0: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که در صورت حمله مستقیم به کالینگراد یا هر بخش دیگر از خاک این کشور، مسکو استفاده از هر نوع سلاح‌ها را بررسی خواهد کرد. او از کشورهای غربی خواست تا سطح تنش را به خاطر اوکراین بالا نبرند. پوتین تاکید کرد که روند تشدید تنش در بحران‌های بین‌المللی ممکن است بسیار سریع به وضعیت خطرناک. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. وقت بخیر.

0: سلام بر شما. ساعت 12 ظهر با وقت کابل و 8:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. عملات پاکستان و دودستگی در میان طالبان. هبت‌الله دستور سکوت داده از رهبران کابل نشین خواهان پاسخ شدیدند. احتمال تعطیلی دانشگاه آمریکایی افغانستان. وزارت خارجه آمریکا بودجه نداد. دومین حمله پهپادی حوثی‌ها به اماکن مقدس عربستان. تأسیسات برق مسجد نبی در مدینه هدف قرار گرفت. منابع نزدیک به طالبان از کابل خبر دادند که هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده که از این پس در برابر حملات و بمباران پاکستان از واکنش نظامی خودداری شود. این منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که رهبر طالبان به مقام‌های ارشد طالبان در کابل دستور داده که صبر و سکوت اختیار کنند و هیچ واکنشی به حملات و بمباران پاکستان نداشته باشند. این دستور در حالی از جانب هبت‌الله صادر شده که در دو روز گذشته برخی از مقام‌های ارشد طالبان او را به همدستی با پاکستان متهم کردند و گفتند که اعضای دفتر او با پاکستان تماس مستقیم دارند. در سوی دیگر یکی از باشندگان ولایت هلمند در مورد حملات هوایی پاکستان میگوید که کودکان در این حملات کشته شدند.
1: دغه کور کې شهیدان چې درې ماشومان او زنانه د شهیدان و چې ډېر وروسته مو د خاورو راکښلی دي، نو دغه درې بجې دېرش بالا تقریبا د بمبار سوی دي. بیا دغه تر دا سره اوس هم خاورې سره دغه کوو، ځکه چې هغه د کور ماشومان خپل خاوند یې نسته. نو ځینې مو ډېر ناوخته راوکړه چې موږ ته معلومات نه وو چې څو ماشومان په دا کور کې شته یا نسته، نو هغو خپل ژوند د لاسه ورکړی وو چې یوه زنانه او درې ماشومان.
0: همزمان استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد بر ضرورت تنش صدایی و گفتگو میان طالبان و اسلام آباد تاکید کرده و خواستار حفاظت فوری از غیرنظامیان شده است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نیز بر ضرورت پاسخگویی پاکستان تاکید کرده است.
2: همکاران ما در هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کردند که در حملات هوایی در ولایت های کنر و هلمند دست کم ده غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر کشته شدگان کودکان هستند. از آغاز سال 2026 تا کنون هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان بیش از 1100 مورد کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در نتیجه خشونت های مسلحانه فرامرزی را ثبت کرده است. هیئت سازمان ملل خواستار کاهش تنش‌ها، گفتگو و رعایت قوانین بین‌المللی شده است تا از وارد شدن آسیب بیشتر به غیرنظامیان جلوگیری شود.
0: همکارم نظیفه اقبال خبر را دنبال کرده و اینجا در استودیو با من است. نظیفه، در مورد اختلاف که میان طالبان در مورد پاسخگویی به عملیات پاکستان وجود داره چه جزئیات داریم؟
3: خب، منابع بر ما از قول مقامات طالبان میگوید که در مورد حملات هوایی پاکستان مقامات طالبان اختلاف نظر دارند. اول ای که گفته می شود هبت‌الله دستور داده که در مقابل حملات پاکستان خودداری کنند و از صبر و سکوت اختیار کنند و همچنان این منابع بر ما میگه که هشت پهپاد که از طرف افغانستان به سوی پاکستان پرتاب شده بود، زمانی که هبت‌الله آگاه میشه خشمگین میشه و میگن مسئولیت از این موضوع را نپذیرین و سکوت اختیار کنین. از سوی دیگه همچنان مقامات طالبا و منابع بر ما تایید کردند که دفتر هبت‌الله مستقیما با مقامات پاکستانی در مورد این مسائل در گفتگو هستند، در مذاکره هستند، در حالی که کابل نشینا خبر ندارند و کابل نشینا همچنان اختلاف نظر دارند. همچنان اگر به صفحات اجتماعی مقامات طالبا سر بزنیم میبینیم که تعداد از مقامات طالبا در کابل همچنان سکوت اختیار کردن و یک تعداد همچنان تقبیه کردن، محکوم کردن. اما دقیقا یکی از مقاماتی که به نام عمار یاسر که معاونش چاروالی کابل است، همچنان چندین برادرش در چندین مقامات مثلا در سفارت ها و در رتبه های مختلف در طالبا در ادارهشان کار میکنه، شخص با نفوذ است، میایه علنا انتقاد میکنه و میگه که خب از هبت الله تلویحا تشکری میکنه و میگه که ما را عادت دادی به بمب های هدفش از پاکستان است و این معلوم میشه که خب یک نوع اختلاف نظر در اینجا وجود داره.
0: همزمان با دیدبان حقوق بشر هم گفته که گروه طالبان یک دست نیست.
3: دقیقاً
0: چیزا اشاره کرده.
3: خب گزارش دیدبان حقوق بشر همچنان جالب است که برش توجه شوند با در نظر داشته مسائلی را که امروز ما برش دسترسی داریم. میگه که با وجود از اینکه خب رژیم سخت گیرانه است و کوشش دارند که در تمام افغانستان احکام هبت الله تطبیق شوه، اما دقیقا به سه مورد اشاره میکنه. میگه در مورد تعلیم دخترها اختلاف نظر وجود داره، در مورد کمک های بشردوستانه و همچنان بعضی از مؤسسات زنها را که استخدام کردن در بعضی ولایت ها دستور هبت الله تطبیق نمیشه، و همچنان در مورد پوشش اجباری و یا گشت و گذار بدون محرم همچنان این فرمان یکسان در تمام ولایت ها تطبیق نمیشه و تعداد از مقامات طالبا هم نظر نیستن و تعداد از مقامات محلی همچنان با مردم مراوده کردن، مذاکره کردن و این گفتن نشان میده که راه باشه که جامعه بین المللی با تعداد از گروپ های دیگه طالبا به خاطر مردم افغانستان و همچنان تمرکزش بیشتر بر پاسخگویی است که روز اگر طالبا پاسخگو قرار بگیرن آن ایده از فرماندهان محلی که دستور طالبا را اجرا نمی کنن میتونن که اونا پاسخگو نباشن، یعنی به ایمانا که اشارهشان دقیق بگی است که خب

0: عمل می کنند به شدت تحت فشار قرار می گیرند. بنابراین طالبان می گویند که باید کنار هم بنشینند و فعالیت هایشان را هماهنگ کنند.
1: همکارم جواد مدنی را از اسلام آباد با خود داریم. جواد سخنگوی ارتش پاکستان در نشست خبری شام گذشته درباره تنش با طالبان و عملات اخیر چه گفته؟
2: خب احمد شریف جوادی سخنگوی ارتش پاکستان در کنفرانس خبری خود دیروز بار دیگه گفته که طالبان مسیر حمایت از تروریسم را انتخاب کردند. او گفت که پاکستان با مردم افغانستان هیچ مشکلی نداره و اختلاف پاکستان با رژیم طالبان هست که از تروریست ها حمایت میکنه. او نیز تأکید کرد که پاکستان برای دفاع از مردم و شهروندان خود به ویژه در ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان هرگاه و هر طوری که لازم باشه اقدام خواهد کرد و این حق را برای خود محفوظ میدونه. امروز هم رسانه های اصلی پاکستان در ارتباط با همین حرفایی که دیروز سخنگوی ارتش زده بیشتر نوشتند و روزنامه ها چون دان، اکسپرس تریبیون، جیو و اینا حملات هوایی ارتش پاکستان را یک اقدام کاملا قاطع و لازم برای دفاع از امنیت کشور پاکستان قلمداد کردند و اکثر رسانه ها خوب همان ادبیات و روایتی که از سوی دولت پاکستان از سوی ارتش پاکستان در واقع طرح شده آن را دارن پیش میبرند. این رسانه ها به نقل از ارتش گزارش دادند که هدف اصلی این حملات نابود کردن مخفیگاه ها و انبارهای مهمات گروه تروریستی تحریک طالبان بوده به گفته آنها.
1: و ماجرای نشست مشترک نمایندگان القاعده و طالبان و ارتش آزادی بخش بلوچ از چه قرار است؟
2: خب این هم خبری است بسیار جلب توجه کرده، هم در رسانه‌های داخلی هم در رسانه‌های خارجی در این خصوص زیاد گفته میشه. ارتش پاکستان میگه که ملا شیرین والی طالبان در قندهار حدود یک ماه پیش میزبان نشست مشترک نمایندگان شبه نظامیان بلوچ که جدای طلب هستند و با پاکستان مشکل دارن، همچنان تحریک طالبان پاکستان که باز آنها هم در واقع ضد دولت پاکستان فعالیت میکنن و همچنان نمایندگان از القاعده، اینها در این نشست حضور داشتن. خب آنچه که منابع رسمی پاکستان میگن هدف این نشست ایجاد هماهنگی میان این گروه ها بود برای افزایش حملات در داخل پاکستان. احمد شریف چادری هم در واقع در نشست خبری خود به این موضوع پرداخت و گفت که در واقع این نشست در قندهار برگزار شده، حتی تاریخش رو هم ایشون گفت، گفته که در چهارم سپتامبر این اتفاق افتاد.
1: سپاسگزارم از همکارم جواد مدنی از اسلام آباد. چند خبر کوتاه از افغانستان. پنج منبع ارشاد به شمول مقام‌های امنیتی پیشین به افغانستان انترنشنال تایید کردند که طالبان از بلاروس جنگ افزار و پهپاد خریداری میکنند. بر بنیاد این گزارش خریدهای تسلیحاتی با پادرمیانی و تمویل مالی هند انجام میشود. یک مقام ارشاد حکومت پیشین میگه دولت اشرف غنی نیز این مسیر را با همکاری هند پیموده بود و اکنون اداره طالبان در پی تکرار همان معامله نظامی برای تقویت نیروهایش است. جبهه مقاومت اعلام کرد که در حمله نیروهایش در ولسوالی خوست فرنگ ولایت بغلان سه عضو طالبان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. به گفته این جبهه حمله حوالی ساعت 11 شب چهارشنبه 8 میزان انجام شد و مهاجمان بدون تلفات به مواضع خود بازگشتند. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. سناتورهای دموکرات دونالد ترامپ را بر رها کردن از آن همکار افغان نیروهای آمریکایی متهم کردند. این سناتورهای دموکرات در یک گزارش 161 صفحه‌ای دونالد ترامپ را متهم کردند که بیش از 155 هزار تن از همکاران افغان نیروهای آمریکایی را سرگردان رها کرده است. سناتورها این اقدام دولت را تعلیق عملی برنامه‌ای خواندند که کنگره آمریکا برای حمایت از همکاران محلی این کشور تصویب کرده بود. روزنامه نیویورک تایمز از احتمال تعطیلی دانشگاه آمریکایی افغانستان به دلیل قطع کمک‌های مالی خبر داده است. بر بنیاد این گزارش، وزارت خارجه آمریکا بودجه این نهاد آموزشی را برای 2 سال آینده رد کرده است. وزارت خارجه آمریکا علت این اقدام را سابقه عدم پاس

0: پاسخگویی در مورد میلیون ها دلار بودجه این مرکز دانسته است. با این حال دیوید ادواردز رئیس دانشگاه تاکید کرده که تمام حساب های مالی از سال 2021 بدین سو بدون مشکل و شفاف بوده است. دانشگاه آمریکایی افغانستان در سال 2006 برای آموزش نسل آینده رهبران این کشور تأسیس شد و از بزرگترین پروژه های غیر نظامی آمریکا در افغانستان بود. گزارشی از سمسام سیرت.
1: وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه درخواست بودجه 25 میلیون دلاری اینا را بر دو سال آینده رد کرده و گفته که باید اینا با دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی که در قرقزستان واقع مستقر هست با اونا همکاری بکنن. حالا رئیس دانشگاه میگه که ما حاضر هستیم با دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی همکاری بکنیم، اما این دانشگاه خدمات آموزشی آنلاین را ارائه نمیکنه. بناهن دانشجویان این دانشگاه نمیتونن مستفید شوند، چون این دانشگاه آمریکایی افغانستان در حال حاضر حدود 1000 دانشجو داره که 90% اونا در افغانستان هست و همه به گونه آنلاین آموزش میبینن. دو سوم دانشجوها هم دختران افغانستان هست و نگرانیه که رئیس دانشگاه مطرح میکنه این است که در داخل افغانستان اینا فقط امکان آموزش آنلاین را دارن و چون دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی خدمات آموزش آنلاین را ارائه نمیکنه، اگر بود جه اینا قطع شود ممکن نتانن که خدمات آموزش آنلاین را بکنن و بنان دانش آموزانشان بویژه در افغانستان و دختران بویژه از آموزش محروم خواهند شد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که در پایان سال میلادی یعنی تا سه ماه آینده هیچ بودجه برای این دانشگاه نخواهد داد برای دو سال آینده و بودجه این دانشگاه را متوقف خواهد کرد و دلیلش را هم سابقه این دانشگاه در عدم پاسخگویی بودجه گفت. البته رئیس دانشگاه حال تاکید داره که از سال 2021 به این سو هیچ گونه مشکل در بودجه و حساب‌های مالی این دانشگاه نبوده.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
2: نشستی که به ریاست ملا شیرین والی قندهار برگزار شد. در این نشست اعضای القاعده، بشیر زیب، گلبهادر و طالبان افغانستان حضور داشتند.
0: امارات پاکستان و دودستگی در میان طالبان. هبت الله دستور سکوت داده است. رهبران کابل نشین خواهان پاسخ شدیدند. احتمال تعطیلی دانشگاه آمریکایی افغانستان. وزارت خارجه آمریکا بودجه نداد. در ادامه این مجموعه خبری، گزارشی می‌بینیم از آوازخوانی دست جمعی در شهرهای روسیه برای کاهش اضطراب جنگ. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حمله پهپادی حوثی‌ها به مدینه باعث قطع برق مسجد نبی شده است. ترک المالکی سخنگوی ائتلاف گفت که این دومین حمله به اماکن مقدس طی دو هفته گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی‌ها در این حمله را نشان می‌دهد. المالکی این حمله را اقدامی تحریک‌آمیز علیه مسلمانان توصیف کرد. حوثی‌ها در بیانیه‌ای دست داشتن در این حملات را رد کرده است. امارات متحده عربی، کویت و بحرین در بیانیه‌های جداگانه حمله به شهر مدینه در عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند. این سه کشور اقدامات حوثی‌ها را نقض آشکار حاکمیت عربستان و تحریک احساسات مسلمانان خواندند. این ائتلاف همچنین گفته که یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی شبه نظامیان حوثی به جنوب عربستان سعودی را رهگیری و منهدم کرده است. به گفته این ائتلاف، نیروهای پدافندی در مجموع موفق شدند دو موشک بالستیک و چهار پهپاد پرتاب شده به سوی خمیس مشیت و جازان را منهدم کنند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بر حمایت ریاض از دولت یمن در مقابل با حوثی‌ها به گسترش کنترل آن بر سراسر خاک یمن تاکید کرد.
3: در یمن، کشور برادر، پادشاهی عربستان سعودی از طریق ائتلاف حمایت از مشروعیت بر حمایت همه جانبه خود از دولت تأکید می کند تا حاکمیت خود را بر سراسر کشور گسترش دهد، ثبات را بازگرداند و با حملات شبه نظامیان تروریست حوثی مقابله کند. شبه نظامیانی که آشوب، ویرانی و تهدید علیه مردم یمن و منطقه را به عنوان مسیر خود برگزیده اند.
0: وزارت خارجه ترکیه در بیانیه حمله حوثی‌ها به زیرساخت‌های غیرنظامی خدمات رسان به مسجد النبی در مدینه را به شدت محکوم کرد. این وزارتخانه حمله را اقدام تحریک‌آمیز توصیف کرد که حاکمیت و امنیت عربستان سعودی را تهدید می‌کند و ارزش‌های مقدس جهان اسلام را هدف قرار می‌دهد. همکارم فرزیا ثابتی را از انقره با خود داریم. فرزیا در بیانی وزارت خارجه ترکیه به چه نکاتی اشاره شده؟
4: خب وزارت خارجه ترکیه تقریبا هر باری که حمله حوثی‌ها اتفاق افتاده بیانیه در محکومیت منتشر کرده. این بار هم حمله حوثی‌ها به زیرساخت‌ها و زیرساخت‌هایی که به مسجد نبی خدمات می‌رسونن رو محکوم کرده، اما سه مورد رو میشه گفتش که در بیانیه بسیار پررنگ هستش. در ابتدا همین موضوع محکوم کردن این حمله هستش، در عین حال این رو یک حمله نظامی تلقی نکردم بلکه یک تهدید برای امنیت و حاکمیت عربستان تلقی کردند. در این حال هم اعلام کردند که حمله به ارزش‌های مقدس جهان اسلام هم تحریک‌آمیز هستش و هم یک تهدید جدی هستش. در این حال موضوع دیگری که بسیار پر اهمیت هستش و در بیانیه پایان بیانیه بهش اشاره شده این هستش که ترکیه اعلام کرده که از عربستان سعودی حمایت قوی داره، در این حال تاکید کردن که خواستار این هستن که مهار بشه این درگیری هایی که در حال اتفاق هستش.
0: و در چنین شرایط های احتمال حمایت نظامی ترکیه هم از عربستان در چارچوب پیمان مکه مطرح است؟
4: خب بر اساس ماده‌ای در پیمان مکه حمله به یک عضو به منزله حمله به دیگر اعضا خواهد بود. این عصر رو در هفتم اوت به امضا رسوندن سه کشور پاکستان، ترکیه و عربستان، اما در شرایط کنونی هرچند که زمینه حمایت نظامی ترکیه وجود داره، مخصوصا بعد از اینکه رؤسای ستاد کل ارتش سه کشور در ریاض دیدار کردن و در زمینه همکاری و هماهنگی‌های نظامی به توافق رسیدن، اما به نظر میاد تا چنین مطالبه‌ای از طرف عربستان سعودی اتفاق نیفته این سه کشور، یعنی عربستان، پاکستان و ترکیه، در راستای هم یک اقدام نظامی رو انجام نخواهند داد. هرچند که خب مجلس ترکیه هم دیروز دوباره شروع به کار کرده و اگر نیازی باشه که عملیاتی انجام بگیره پارلمان ترکیه شاید خیلی سریع‌تر بتونه که اون رو به تصویب برسونه.
0: سپاسگزارم و از همکارم فرزیا ثابتی از انقره. چند خبر کوتاه از جهان. اوکراین اعلام کرد که برای نخستین بار یک موشک بالستیک را به هدفی در خاک روسیه شلیک کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که در این حمله از موشک بالستیک راهبردی FV-7 استفاده شده است. او درباره محل حمله و هدف مورد اصابت جزئیات بیشتری ارائه نکرد. مؤسسه کلپر گزارش داده که صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه سپتامبر همچنان نزدیک به صفر باقی مانده است. این نهاد تاکید کرد که در همین مدت جریان انتقال انرژی از سوی دیگر کشورهای حاشیه خلیج به سطح پیش از جنگ برگشته است. بر بنیاد این گزارش کشورهای منطقه و جز جمهوری اسلامی روزانه دست کم 16.5 میلیون بشک نفت انتقال دادند. پلیس مصر 6 خبرنگار یک رسانه تحقیقی را بازداشت کرده و آنان را به نشر اطلاعات نادرست به نمایندگی از اخوان المسلمین متهم کرده است. این رسانه هرگونه وابستگی به اخوان المسلمین را رد کرده است. یک نهاد حقوقی میگوید که بازداشت شدگان همه اعضای اتاق خبر این رسانه اند و محل نگهداری آنان هنوز مشخص نیست. پارک‌ها و اماکن عمومی در مسکو و چند شهر دیگر روسیه گواه افزایش گروه‌های آوازخوانی خیابانی است. برخی از این برنامه‌ها برای اعتراض غیر مستقیم به کار گرفته شده است. در سنت پترزبورگ شماری از جوانان در برابر یک محکمه آواز خواندند و در پی آن پلیس 10 نفر را بازداشت کرد. گزارش از المایاشنا.
5: رقص و پایکوبی و آوازخوانی این روزها به یکی از محافل پرطرفدار در روسیه تبدیل شده. به شمول مسکو در چندین شهر دیگر جوانان در پارک ها و اماکن عمومی گرد هم می آیند.
6: وقتی همیشه نگران هستید و در جهان همیشه اتفاقی در حال رخ دادن است، می توانید به اینجا بیایید، کمی آرام شوید، آواز بخوانید و برای مدتی همه چیز را فراموش کنید.
5: در شرایطی که گرد همای های عمومی در روسیه با محدودیت های شدید روبرو است، گروه های آوازخانی خیابانی میگویند هدفشان تنها این است که مردم در کنار هم جمع شوند و لحظه شاد باشند.
7: هدف این برنامه ایجاد همبستگی و فراهم کردن فضا است که مردم بتوانند با دیگر ارتباط برقرار کنند. این کار از راه موسیقی انجام می شود و بسیار مؤثر است.
5: اما برخی از این گرد همایی ها به وسیله برای انتقاد غیر مستقیم تبدیل شده. با بازخوانی آهنگ هایی که از سوی دولت روسیه ممنوع شده. در تابستان گذشته ده ها نفر در برابر یک محکمه در شهر سن پترزبورگ بازداشت شدند. با اتهام خواندن آهنگ های ممنوعه در اعتراض به حکمی که مانع شرکت حزب مخالف جنگ یا بلوکو در انتخابات پارلمانی شده بود.
8: می دانید امروز جمع شدن گروه های بزرگ مردم در خیابان ها دشوار شده، اما کار ما غیر قانونی نیست و ما هیچ هدف دیگری جز تبادل انرژی و آواز خواندن نداریم.
5: بر اساس یک نظرسنجی که در ماه سپتامبر امسال از سوی اکادمی علوم روسیه انجام شده، نزدیک به نیمی از روسها با افسردگی روبرو هستند و 36% نیز گفتند که اضطراب شدید دارند.
9: وقت اوضاع پرتنش است، با کمبود گاز، مشکلات زندگی و صدای آژیرها روبرو هستیم. گوشه‌گیر می شویم. اما این برنامه ها فرصت را فراهم می کند تا حواس خود را از مشکلات دور کنیم.
5: روس ها می گویند برای رها شدن از فشارهای روزمره روانی جنگ با اوکراین و مشکلات اقتصادی و زندگی، آوازخوانی و رقص خیابانی فرصتی است برای نفس کشیدن و خندیدن. زلمه آشنا.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آنها به وبسایت ما به نشانی afantel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان دانشنال قابل دسترس است و تا بعد دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان دانشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
12: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: از نگاه دیگر،
14: یک دقیقه خبر.
15: پاکستان اعلام کرده است که در پی حملات هوایی این کشور در ولایت‌های هلمند و کنر 22 تروریست را کشته است. وزارت اطلاعات پاکستان در بیانیه اعلام کرد که در این حملات اردوگاه‌ها و پناهگاه‌های متعلق به تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های شبه نظامی بلوچ به طور دقیق هدف قرار گرفته و منهدم شدند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اما گفت که در حملات هوایی روز پنجشنبه پاکستان 3 خانه مسکونی در ولایت‌های کنر و هلمند تخریب شدند. سخنگوی طالبان حملات جدید پاکستان به خاک افغانستان را تجاوز و در تضاد با اصول پذیرفته شده دانست و آن را محکوم کرد. اسلام آباد اما هدف قرار گرفتن غیر نظامیان را رد کرده و میگوید که اهداف این حملات شبه نظامیان بودند. وزارت اطلاعات پاکستان همچنین مدعی شده است که در این حملات مقدار زیاد تجهیزات و مهمات شبه نظامیان از بین رفته است.
16: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
11: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
14: یک دقیقه خبر.
15: بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که پاکستان از آغاز سال 2026 تا کنون 7 حمله هوایی به اهداف در چندین ولایت افغانستان انجام داده است. پاکستان مدعی است که در این حملات شبه نظامیان به ویژه اعضای تحریک طالبان پاکستانی TTP و پناهگاه های آنان را هدف قرار داده است. با این حال طالبان همواره پاکستان را به کشتن غیر نظامیان متهم کرده و حضور گروه های تروریستی در خاک افغانستان را رد کرده است. بر اساس بررسی های افغانستان انترنشنال، پاکستان در 5 سال گذشته از زمان بازگشت طالبان به قدرت تا کنون 14 حمله هوایی به شماری از ولایت‌های افغانستان انجام داده است که دست کم 7 مورد آن در سال جاری میلادی صورت گرفته است. به این ترتیب نیمی از حملات هوایی پاکستان به افغانستان در 5 سال گذشته در 9 ماه اخیر انجام شده است.
17: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
18: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
19: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
20: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
21: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
22: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. آتش سوزی تازه در گمرک مرزی اسلام قلعه هرات بار دیگر نگرانی ها درباره ایمنی یکی از مهمترین گذرگاه های تجاری کشور را افزایش داده است. این رویداد که در منطقه تجمع تانکرهای حامل مواد نفتی و سوختی رخ داد، هرچند به گفته مقام های طالبان و ایران بدون تلفات جانی مهار شد، اما ده ها تانکر را از بین برد و بار دیگر ضعف زیرساخت های ایمنی، مدیریت بحران و خطرهای موجود در این بندر راهبردی را برجسته کرد. نکته قابل توجه این است که همانند آتش‌سوزی بزرگ سال 1399، این بار نیز نیروهای آتش‌نشانی ایران در مهار حریق نقش داشتند. اکنون این پرسش مطرح است که چرا پس از گذشت 5 سال از آن رویداد بزرگ، اسلام قلعه بار دیگر گواه آتش‌سوزی گسترده شده و چه تدابیری برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی وجود دارد؟ درود بر شما، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من خانجان الکوزی، رئیس اتاق تجارت افغانستان و پاکستان است. آقای الکوزی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخواییم با این پرسش شروع کنم که دلیل آتش سوزی دیشب در گمرک اسلام قلعه چی بوده؟ یافته های اولیه چی است و شما چه اطلاع دارین؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. زیاد تشکر رو متاسفانه که دینشاو امی آتش سوزی در می پارکینگ گمرک اسلام قلعه نزدیک رخ دادن و ده ها تانکر، البته مواد سوخت، خصوصا کانتینر ها نبودن، مواد جنس نبودن و مواد سوخت بودن، تیل بوده و کمی گاز بودن و متضرر شدن. متاسفانه همینطور گفته میشه، تحقیقات اولی را میگه که بنابر باهی بی احتیاطی کدام دریور تداخل موتر خود سیتشان یک دفعه در گرفته بودن و بعد از او تلاش شده که او را مهار کنن و بعد از او زیاد شده و بالاخره منجر وی شده که آتش سوزی صورت گرفتن و آتش سوزی شدن و بالاخره با مامورین مربوطه گمرک و مسئولین و حتی عتب و گمرک همسایه ایران تلاش کردن و خود امی پارکینگ تخلیه کردن، موتورها رو یک طرف و دیگه طرف همون که متضرر بوده در گرفته بودن و متاسفانه نمی شدن نجاتشان، اما یک تعدادشان جای را خالی کردن. وقتی که خالی شده، میدان خالی شدن، بالاخره آتش تحت کنترل آمدن و کنترل شده و بالاخره پیلان یک حتی بسیار با صلاحیت از مرکز و رفته و ایرا چک میکنه هم کمره ها و هم جایایی که چرا چه قسم شده و چرا یا نتیجهش چی بوده و تالی آن نتیجهش ناوردم، اگر متاسفانه بسیار یک حدیثه بدی بودن و ای دوم بار نیبر که چندم بار استن که متاسفانه این همیتور یک حوادث پیدا میشه.
1: بله آقای الکوزی، برای شنوندگان ما بسیار زیاد مهم است که یک مقدار اطلاعات دیگه هم داشته باشن، این که چه تعداد تانکر در آتش سوزی در اونجا بوده و میشه ایران بگوین که روزانه چه تعداد تانکر از این بندر رفت آمد میکنه و بارگیری میشه؟
2: بله، تجارت ما با پاکستان، 5 بندری که ما با پاکستان داشتیم و اعظمی بنادر ترانزیت و تجارت ما اعظمی را بسیار زیاد بودن، تقریبا نصف تجارت ما خصوصا ترانزیت اگه بگویم از امون را بودن، علی او را بسته است یک سال میشه و بالاخره حجوم سر بنادر دیگه خصوصا اسلام قلعه و حیرتان آمدن و روزانه بساتها حتی گفته میتونیم که اضافه از 1000 معمولا در هر دو بندر عبور میکنن و بعضی مشکلات ها هم در خود تای مراحل اموال در گمرکات هستن، خصوصا در وقت تای مراحل موترها که طرف مین از ایران تیر میشه و در خاک افغانستان مین و بالاخره وقتشان گرفته میشن، یک کمی شکایت ها وجود داره که نمی مشکل هم وجود داره. بلان تراکم زیاد هستن، تراکم در بنادر زیاد هستن و با وقت و زمان قسمی که قبلا بودن امی قسم تای مراحل نمیشه بخاطر که امی اموال دفتن من دو طرف و بالاخره در سرحد جای بجای میشه و سرحد امکاناتشان با مو انداز است. گرچه در خود حیرت دچی در اسلام قلعه دو غارون سرحد خود پارکینگ گمرک بسیار کلان است و نسبت به گذشته بسیار ظرفیت ها با وجود در کمره ها نصب شده، راه های رفت و آمد و از یک پارکینگ به دیگه پارکینگ امی مسائل وقایوی و همچنان اطفایوی در نظر گرفته شده، مگر چون فشار زیاد است و تراکم زیاد استن اموال زیاد استاد میشه. بلی خاطر برای هموطنان معلوم استن، برای خود تجاران معلوم استن که بیروبار دمی بنادر زیاد استن، بلی خاطر مشکلات ایجاد میشه.
1: بله آقای الکوزه، اگرچه شما گفتین که هیئت بر بررسی این رویداد به هرات فرستاده شده، ارزیابی شما چی است از خسارت های اولیه به تاجرا و سرمایه گذارا از این آتش سوزی؟ چه مقدار شما حدس میزنین؟
2: خوی اصلا باید گفته شود که مسائل امنیتی وقتی که حریق پیدا شد طبعا تدابیر امنیتی گرفته میشه، به مردم اجازه داده نمیشه و خود برای تجار هم تا مامورین مسئولین اطفایوی و امنیتی مهار کنه. اول حادثه را پیلا حادثه مهار شده، گرچه بسیار زود اقدام شده و او طرف حکومت ایران هم کمک کده و اگر اینمی رشد میکدن خدانا قاسته به طرف ایران هم بسیار خسارات به وجود می آمدن. بسی بیفی امی پارکینگ نزدیک هستن، به او طرف دوغارون نزدیک بودن، به خاطر زود مهار شده و پیلان ایتور گفته میشه که خساره خواه هستن، مگر مردم ایتور میگه که خوشبختی دهی است که اینجا بسیار با سطح ها تانکر استاد بودن، گاز و تیل و مسائل و این طرفش پارکینگ هایی که پر از چیز بودن، از کانتینرهای اموال تجار بودن که در اونجا استاد بودن، مثل که در سال 1399 یک حادثه شدن و ایجا پاس 4000 کانتینر سوختن. این یک تشویش وجود داشتن، مگر خوشبختانه که نمی زود مهار شده و این طرف روش چیز سرایت نکده. اینطور گفته میشه که ده ها کانتینر خساره دیدن، اما چند میلیون دلار یا افغانی خساره من شده تاجر ما، اینمی بعد از بررسی معلوم خواهد شد.
1: بله، اگرچه شما هم پیشتر اشاره کردین به مسئله آتش‌سوزی سالهای گذشته، با توجه به حادثه بزرگ سال 1399 چرا هنوز هم خطر وقوع آتش‌سوزی های گسترده خصوصا در اسلام قلعه وجود داره و چه درسهایی از رویداد قبلی گرفته نشده آقای الکوزه‌ای؟
2: بله اصلا خوب باید بگویم که متاسفانه یک بی‌احتیاطی از خود مردم ما هستند، از خود دریورا و کسایی که در چیز هستند. گرچه از واقعیت تیر نشویم، بسیار از امکاناتی که قبلا نبودن علی امکانات هستند، پرزن کمره در تمام جایا نصب شده، امی اطفایه که قبلا وجود نداشتن پیلن اطفایه هم در اوجا هستند، امکانات اتشتوزی و مواد اتشتوزی تا اندازه هستند از قبل که در سال 99 که در بسیار خوب شده و امکانات هم هستن و برای مردم هم برای دریور هم ترینینگ داده میشه، اما بعضم متاسفانه از بی‌احتیاطی خود دریورای ما از همین مردم ما چیز هستن. یکان وقتی مشکل میشه و دفهم با پرزن از توشوزی از یک دبای گاز که یک کسی چای دم میکرد نان میخوردن، علی هم در داخل سیتی تور گفته میشه که گفته های رسمی خونه، مگر علی همین تاجرها که میگه که در داخل سیتی موتر کدام جرقه زده یا کدام حادثه شده، همینطور موتر در گرفته و بالاخره استایت البته امی سیتی موتری که تانکر داره دیگر میخاطر اینمی مشکل هستن و مشکلات دیجا شک نیست که بامو ستاندرده و بامو امکاناتی که دنیا هستن که در یک منطقه که هزارها موتر استاد باشه و روزانه بسطها موتر تای مراحل میشه، شاید امو امکاناتی بلبلی پیلن برشان مساعد نباشه، اما نسبت به گذشته خوب شده.
1: بله، میخوایم همین مسئله پرسان کنم آقای الکوزه، که آیا زیر ساخت ها تجهیزات اطفایه و تدابیر ایمنی موجود در اسلام قلعه متناسب به این حجم تجارت و انتقال مواد نفتی در این بندر مرزی است؟ اگر شما پیشتر هم اشاره کردین که حالا حجم زیاد تجارت ما به دلیل بسته بودن بندرهای تجارتی افغانستان با پاکستان بالای اسلام قلعه و حیرتان افتیده. هنوزم فکر میکنین زیر ساختها و تجهیزات نیاز به بهبود داره؟
2: بله، بدون شک که متناسب شاید نباشن، اما تلاش صورت گرفته. با آمدن امارت اسلامی بسیار تغییر آمده و سکوریتی برابر شده، که فرضاً پارکینگ ها جدا شده از هر موادی که زود آتش میگیره و جدا شده. سابق یک جای استاد میشدن کش مگد بودن، علی امواری که مواد غذایی هستن فرضاً و جدا پارکینگ داره در اوجه استاد میشه. موادی که زود از بین میرن و آتش زار هستن، پلاستیک هستن و غیره است و جدا چیز میشه. مواد سوختی این همی تدابیر اولیه گرفته شده و اتفایی هم تا اندازه ای که چیز هستن با اندازه همی میار استاندارد بلملی شاید نباشه، اما اتفایی قبلا نبودن علی و هستن. و از طرف دیگه مناسبات با ایران هم خوب هستن. خودی سرحدی ایران او طرف دو هارون که بندر است و اوجه هم تاسیسات زیاد داره ایرانیا و هم هر وقت همکار هستن. و بالاخره دمیتون یک حادثه که زود مهار شوه کمک میکنن. مگر امی سال 99 بیخی امی آتش سوزی قدر زیاد شده که 3-4 هنگر در گرفته، حتی بیخی نمیشد تا که بالای تیاره و از بالا او انداخته میشدن و موادی که از بالا استعمال میشه تا او که نمی شدن مهار نشده و بالاخره تمام کانتینرها سوختن. بخاطر که تنگ بندری بسیار مهم و عنانوی، شما اگر ببینین که روزانه از او هزارها موتر میامدن از خود ترخم و دند پتان و همچنان غلام خان و چمن و بالاخره انگوراده یک کلی حجومشان علیه طرف آمدن. باید توجه صورت بگیره و ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی هم تدابیر بگیره از لحاظ ایمنی و از لحاظ اطفایوی باید ظرفیت ها زیاد شو.
1: بله، اما قسم که شما خودتان هم اشاره کردین جناب الکوزایی که حجم تجارت با ایران، کشورهای آسیای مرکزی از افغانستان بسیار زیاد شده، حتی به چند برابر رسیده. چی فکر میکنین که در کدام بخشا اصلاحات نیاز است؟ در کدام بخشا بیشتر باید سرمایه گذاری شود تا حداقل از چنین رویدادهایی که هزینه و خسارت زیاد داره جلوگیری شود؟
2: ولی او ای خوی یک مسئله هستن که نو نیستن. در دنیا هم پارکینگ ها و پارکینگ های امنیتی و یمنی وجود داره و در او تمام ضد خطرات در نظر گرفته شده. پیلن ساحه در اسلام قلعه بسیار زیاد هستن، بسیار کلان هستن، گرچه ساحه گمرک حیرتان نسبت به اسلام قلعه بسیار خرد هستن، اما این زمین هایی که در او جا هستن، دشت هایی که در او جا هستن تدابیر گرفته شده و گمرک در تقریبا اضافه از 100 و چند جریب زمین در اوجه گمرک احاطه کده. ریج باید همی سیستم جور شوه، اکثرشان خصوصا اطفایه فعال شوه و سرمایه گذاری شوه. و ای خود چون گمرک دولتی است و باید دولت در این رابطه سرمایه گذاری کنند، گرچه تا اندازه سرمایه گذاری شدن، مگر فعلا از همینطور اوادس جلوگیریشان بسیار ناممکن است. در دیگه دنیا هم بسیار پیشرفته که باشه، اینمی اوادس آتش سوزی متاسفانه است.
1: بله بله، بسیار زیاد سپاسگزار هستیم از حضورتان آقای خانجان الکوزای، رئیس اتاق تجارت افغانستان و پاکستان در نظرگاه امروز ما.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل و نوسیه بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. در آغاز یک خبر فوری داریم. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته است که اقدامات موثری علیه گروه‌های تروریستی در افغانستان اتخاذ کند. این موضع در واکنش به حملات هوایی پاکستان بر کنر و هلمند بیان شده است. نمایندگی این اتحادیه در کابل با اشاره به موضع سازمان ملل گفته است که کشتار افراد بی‌گناه را محکوم می‌کند و از طالبان و پاکستان خواسته است که سطح تنش‌ها را پایین بیاورد. با گذشت 24 ساعت از حملات هوایی پاکستان به مناطقی در ولایت های کنر و هلمند، تاکنون هیچ کشوری این حملات را محکوم نکرده است. یونما میگوید که در این حملات دست کم 10 غیر نظامی که بیشترشان کودکان بودند کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان این حملات را تجاوز خوانده، اما پاکستان میگوید در این عملیات 22 تروریست کشته شدند. ارتش پاکستان میگوید که ملا شیرین والی طالبان در قندهار حدود یک ماه پیش میزبان نشست مشترک نمایندگان شبه نظامیان بلوچ، تحریک طالبان پاکستان و القاعده بوده است.
1: پرسش این است که آن نشست در 26 آگست چی بود؟ نشستی که بر ریاست ملا شیرین والی قندهار برگزار شد. در این نشست اعضای القاعده، بشیر زیب، گلبهادر و طالبان افغانستان حضور داشتند و درباره این که چگونه نیروهایشان را با هم هماهنگ کنند گفتگو کردند، زیرا با گفته آنان وقتی جداگانه عمل می کنند به شدت تحت فشار قرار می گیرند. بنابراین طالبان می گویند که باید کنار هم بنشینند و فعالیتهایشان را هماهنگ کنند.
0: 5 منبع ارشاد به شمول مقام های امنیتی پیشین و افغانستان انترنشنال تایید کردند که طالبان از بلاروس جنگ افزار و پهپاد خریداری میکنند. بر بنیاد این گزارش، خریدهای تسلیحاتی با پادرمیانی به تمویل مالی هند انجام میشود. یک مقام ارشد حکومت پیشین میگوید که دولت اشرف غنی نیز عین مسیر را با همکاری هند پیموده بود و اکنون اداره طالبان در پی تکرار همان معامله نظامی برای تقویت نیروهایش است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حمله پهپادی حوثی‌ها به مدینه باعث قطع برق مسجد نبی شده است. ترکیه المالکی سخنگوی ائتلاف گفت این دومین حمله به اماکن مقدس طی 2 هفته گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی‌ها در این حمله را نشان می‌دهد. حوثی‌ها در بیانیه دست داشتن در این حملات را رد کرده است. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. دور تازه حمله های هوایی پاکستان به داخل افغانستان بار دیگر مناقشه امنیتی میان اسلام آباد و طالبان را وارد مرحله حساس کرده است. پاکستان این حمله ها را بخشی از عملیات ضد تروریستی غضب الحق دانسته و مدعی است که مرکزها و پناهگاه های تحریک طالبان پاکستان یا TTP و گروه های مسلح بلوچ را هدف حمله قرار داده و 22 جنگجوی را کشته است. در مقابل طالبان میگویند جنگنده های پاکستانی مناطق مسکونی را در کنر و هلمند بمباران کردند که در نتیجه آن دست کم 9 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 11 نفر هم زخمی شدند. همزمان منابع امنیتی پاکستان ادعا میکنند یکی از اهداف حمله در هلمند یک مرکز رسانه‌ای وابسته به ارتش آزادی بخش بلوچ بوده است. این روایت‌های متضاد در حالی مطرح می‌شود که پاکستان اصرار دارد گروه‌های مسلح از خاک افغانستان علیه این کشور فعالیت میکنند و طالبان این اتهام‌ها را همواره رد کردند. درود بر شما، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس صنایع افغانستان است. آقای صدیقی بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخوایم با این پرسش آغاز کنم که پاکستان در کمتر از 10 روز در 2 نوبت 5 ولایت افغانستان را بمباردمان کرده، از جمله مناطقی در نزدیکی اقامتگاه هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در قندهار که هفته پیشتر بود. اما روایت طالبان و اسلام آباد زمین تا آسمان تفاوت داره. یکی میگه که توریست ها را کشته و دیگری میگه که افراد ملکی قربانی حمله ها شدن. اصل موضوع چی است؟
2: به نام خداوند عرض احترام میکنم به شما، همکاران تکنیکیتان و شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، اول خوی تلفات ملکی که صورت گرفته به خانواده ها ما تسلیت میگیم و به زخمی ها شفای عاجل از بارگاه حضرت متعالی خواهان هستیم. من میخوام که اینجا چند نقطه را اشاره داشته باشم. اول خوب باید پاکستانی ها و همچنان تمام کشورهای همسایه موضوع را خوب باید بپذیرن که چی حملات هوایی بوده باشه، چی زمینی بوده باشه، بر هیچ افغانی که بوده باشه، چی در داخل کشور، چی در بیرون کشور، قابل قبول نمی باشه و را تقبیح میکند. با خصوص افغانای ما که مثلا در کنر اگر ما شما شاید بوده باشیم، در پولی که اینا افراد غیره را یاد میکنن، ولی ما تا جایی که معلومات هست 9 نفر است که در جمله 6 نفر کشته و 3 زخمی در پولی از بالاتر از 80 تا 100 مواشی که از بین رفته، همچنان در گرمسیر افراد ملکی که تلف شده، خانه های مردم که تخریب شده، در بالاتر از 50 سال یک غریب، یک بیچاره سعی تلاش میکنه یک خانه مخروبه گیری را آباد بکنه، ولی روی با یک حملات هوایی از بین میبره. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که ای کاش که ما یک نظام مشروع دموکراتیک انتخاباتی مردمی میداشتیم که زمینه همچو حملات هوایی صورت نمیگرفت، از طریق روابط دیپلماتیک مشکل حل میشد و همین زمینه حملات هوایی فرصتایش ایجاب نمیکرد و برعکس اگر صورت میگرفت اکثر عمل باید نشان داده میشد. موضوع سومی است که این موضوع را باید ما اشاره داشته باشیم که جنگ بین طالب بین پاکستان است. بنابر او ما هیچ وقت افغان ها نمیخواهیم که در بین جنگ طالب و پاکستان ما خود دخیل بسازیم. ولی ما میخواهیم که نقاط اساسی را اشاره داشته باشم که از اول حملات هوایی که زمینی که برای افغان ها صورت گرفته، از رهبر کنونی که نه به چشم دیده میشه، نه قابل لمس است، یا انس هست، جنس هست، یا مثلا و تا تمام سران طالب اصلا این حملات هوایی زمینی پاکستان هی تقبیح نمی کنن و هیچ با افراد ملکی غمشریکی نمی کنن و هیچ وقت از حریم فضایی زمینی افغانستان که نقص میشه اونا دفاع نمی کنن و همیشه خاموشی را اختیار کردن. یعنی به این معنی که آره به مردم خلا وجود دارد، سوال وجود دارد که چرا اینا عکس عمل نشون میدن. یک طرف. موضوع دومی است که سوالم از پاکستانی ها ای است که زمانی که شما عملات هوایی انجام میتین، آدرس مشخص مولوی هیبت الله، دفترش، خانهش و تمام سران طالب وجود دارد، لوکیشنش، آدرسش مشخص وجود دارد و شما زمانی که شما میگین که اینا از TTP یا از جدایی طلب بلوچ اینا حمایت میکنند، چی حمایت مالی بوده باشد، چی لوجستیکی بوده باشد، چی تجهیزات بوده باشد، چی مراکز بوده باشد، بنابر او در قدم نخست رهسران طالب از اینا حمایت کردن، به اینا جا دادن. پس پاکستانی ها چرا آدرس های مشخصی که سران طالب است اونا را مورد حملات قرار نمیتن؟ حملات زمینی هوایی و متاسفانه که افراد ملکی ما متضرر میشد و در پالی از او همی افرادی که تی تی پی یا جدایی پد در طلب بلوچ کشته میشد در بین خانه های مردم اونا خود جای دادن. مردم و مردم افغانستان مردم محل حتی جرأت ندارد که مثلا صدا بلند کنه که در بین خانه های ما اینا جای گرفتن یا بنام میمان آمدن یا در مساجد خود جا دادن یا در بین خانه های مردم آمدن. این مشکل اساسی است که ملت به کجا صدا خود بلند بکند.
1: بله سیدرشی صاحب، سوال اصلی هم می است که ما شاهد هستیم که ویدیوهای زیادی از تلفات ملکی در پی این دو حمله که دیشب اتفاق افتاده منتشر شده و طالبان هم میگن که پاکستان به خانه‌های مسکونی در واقع حمله کرده و یونما هم تایید کرده که حدود 10 نفر ملکی کشته شده در این حمله. واقعا چون این چیزی است، چرا مناطق نظامی هدف قرار نمیگیره؟
2: ببینین ما میخوام اینجا دو موضوع رو اشاره داشته باشیم. اینجا خود در حقیقت موضوعی است که جنگ و زر و زرگر است. تا جایی که ما میبینیم پاکستان و طالب در ظاهر اینا میبینن که با مردم وانمود میکنه که واقعا ما بین خود اختلاف درونی داریم، ولی ما که میبینیم وضعیتشان، برخوردشان، حملات هوایی زمینی که اینا انجام میتن، ولی ملت افغانستان امروز به این پی بردن که اینا در حقیقت طالب که از تمام پروژه های پاکستان در افغانستان تطبیق میکنه، مانع تعلیم طبقه اوناس میشه، مانع استخدام کادر در افغانستان میشه، مسافرت مهاجرت، مانع سرمایه گذاری در افغانستان میشه. بنا به این موضوع رو میخوام دو نقطه اساسی رو اشاره داشته باشم. پاکستانی ها میخواد که در حقیقت اینجا زمانی که حملات هوایی که بالای افغانستان صورت میگیرد، اینجا در ظاهر طوری وانمود میشه که ملت افغانستان به خاطر اساساتی که در مقابل پاکستان دارد در کنار طالب سادگی بکند، با طالب یک صدا شود، اینجا یک جبهه متحد برای طالب ساخته می شود. موضوع دومی است که طور ظاهر میکند که گویا طالب، ما با طالب مشکل داریم که تا طالب چطور بتانه که از هندوستان، از روسیه و سایر کشورها پول دریافت بکند. اینه در دو حالت. و موضوع سومی است میخوام که اشاره داشته باشین که به جهانیان وانمود بکند که در ما پاکستانی ها وانمود بکند که پروژه سازی بکند که ما قربانی تروریسم و تی تی پی هستیم و مراکز لانه های ازی در افغانستان است، به خاطر برنامه های بعدیشان هم به خاطر قربانی تروریسم از دنیا پول بگیرد و پروژه سازی بعدی بکند بر افغانستان.
1: مسئله حضور تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ که پاکستان ادعا میکنه که مراکزشان در افغانستان است، مراکز کاموزش میبینن و از اونجا حمله هایی را طراحی میکنن تا در داخل خاک پاکستان انجام بدن، این ادعا به کجا میرسه؟
2: خب ما سوالم میخوایم که از مردم بکنم و مردم خودشان جواب بگیرن. از ما ببینیم، زمانی که یک دشمن تا و خود عمو سر ملک قریه یا کلان قریه در خانه خود جای بده، از او حمایت بکند، پس تو میخوای که مردم عام متضرر بسازی یا میخوای که خانه ملک قریه را از بین ببری؟ به خاطر که ملک قریه یا خانه قریه او را خانه خود جای داد، از او حمایت میکنند، هم حمایت مالی، هم حمایت مادی، هم مرکز، هم افراد برای جلب و جذب. پس مسئولیت اصلی را ملک قریه، خان قریه دارد یا مردم قریه دارد؟ مردم قریه چرا امروز بیگناه به شهادت میرسد؟ چرا قربانی میشد؟ در حالی که خان قریه مسئولیت دارد. بنابر او پاکستانی ها چرا رهبر طالب مورد حملات قرار نمیتد؟ چرا سران طالب مورد حملات هوایی زمینی قرار نمیتد؟ آدرس هایش مشخص است، جایدادشان مشخص در پاکستان، مسائل کمک‌هایش وجود دارد. پس ما خود تا امروز در مدت 5 سال که تیر میشد یک روز هم ندیدیم که واقعاً بالای سران طالب در قل اردوهایی که بوده باشه طالب، در خانه هایشان که است، در دفترهایشان حملات هوایی زمینی انجام داده باشند، ولی برعکس ما میبینیم که مردم ملکی ما تلف میشد. این سوالی است که یک بام و دو هواست. ملت افغانستان امر پی برده و خواست ما از جامعه جهانی است که موضوع را پیگیری بکند. به ما هی به این صورت قابل قبول نیست تلفات ملکی. پاکستانی ها اگر خودت مشکل واقعی با طالب داری، آدرس هایش مشخص است، به خاطر که ما از طالب بیزار هستیم و از طالب نفرت داریم و ما هم از عملات هوایی زمینی هر کشوری که بالای طالب انجام میده از او استقبال میکنیم.
1: شما میگین که طالب با پاکستان اصلا اختلاف نداره. حالا این تنش ها تقریبا در آستانه یک سالگی قرار داره از او حمله اول که پاکستانی ها در کابل انجام داد و شما شاهد از این بودین که در جریان از این ما مقام ها یا هیئت ترکیه و قطری هم به افغانستان و پاکستان سفر کردن. حالا چرا میانجیگری ترکیه، قطر و حتی چین در کاهش تنش‌ها کمک نکرده؟
2: ببینیم اینجا خود چند، من میخوایم که نقاط مهم اشاره داشته باشم. یکی خوب گپی است که پاکستانی ها با قطر و با ترکیه رابط بسیار دیرینه و سینه اسنه دارن، بخش سیاسی، اقتصادی، نظامی، از هر نگاهی که الان پیمان مکه و غیره گپایی که دارن. بنابر او طالب که زمانی که با پاکستانی ها نشستای دارن، چی در ترکیه، چی در قطر، چی در سعودی، چی در چین، تا جایی که من معلومات دارم، پاکستانی ها میگن که طالب باید فقط وابسته با ما بوده باشند، یعنی به این معنی که ارتباطاتشون با هند باید قطع بوده باشد، ارتباطاتشون با آسیای میانه باید قطع بوده باشد و همیشه تحت تاثیر ما قرار بگیرن و امتیازات و تمام گپا باید مربوط به ما بوده باشد، به خاطر که همین ما بودیم که ایراد تولید کردیم، پروداکت از اینا ما بودیم، همون مدرسه حقانیه بود، مراکز جانکینا در چی در پاکستان بود، در کویته بود، در هر جایی که بودن، بنابر او ما از اینا حمایت کردیم. اینا باید که در امروز همو اینا کسانی هستن که غلامایی هستن که ما اینا را رشد دادیم، نمو دادیم، بالاخره طور امروز امکان داره که در مقابل ما با کشورایی که خلاف ما هست اونا میخواد دوستی بکنن. ولی این در ظاهر قضیه است، اگر در باطن قضیه هم چی کار می بود، این طوری با ترکیه و با قطر و با اینا وانمود می سوزد که پاکستانی ها که گویا از آدرس تی تی پی و جدای طرف بلوچ ما متضرر هستیم. اگر ما شما متوجه شده باشیم قبل از آمدن طالب در زمان جمهوریت پاکستانی ها هیچ وقت شکایت نداشتیم که ما از طریق جدای طرف بلوچ و تی تی پی متضرر بوده باشیم، ولی بعد از آمدن طالب این صداها بلند می شن، خاطر بلند می شن که وانمود بکند که یعنی به این معنا که دنیا را که ما قربانی تروریسم هستیم که بخاطر یک پروژه یک برنامه سازی بعدی داشته باشه در افغانستان. ولی ما این را باید فراموش نکنیم که طالب همیشه همی گروه افراطی تروریستی است که همیشه زمینه حملات هوایی زمینی بیگانگان مساعد ساختن.
1: بله آخای صدیقی اجازه بتین که ایره خم بپرسم ازتان که مخامای پاکستانی به شمول برخی از منتخبان از افغانستان و شما بیشتر به او اشاره کردین به ای باور هستن که چون حاکمیت طالبان مشروعیت نداره، بنابراین نمیتونه از خود در سطح بین‌المللی تا در سطح منطقه در برابر این حمله پاکستان از خود دفاع کنه و یا کشورهای منطقه و جهان ازش دفاع کنه. آیا واقعا چون این مسئله هم مطرح است؟
2: من فکر میکنم که تا اندازه نه خیر، به خاطر اگه متوجه شده باشیم حداقل مو سر از خود رهبر کنونی طالب گرفته تا تمام سرانشان باید که حملاتی که صورت میگرفت چرا خاموش هستن، اصلا هیچ عکس العمل در مقابل حملات زمینی اوی پاکستان انجام نمیدن، یعنی از مردم از تلفات ملکی صدا بلند نمیکنن، این صدا بالاخره انتقال داده میشه به دنیا. ولی برعکس، ولی امروز ما هستم که مثلا در مقابل طالب که خلاف مفکوره طالب است، خلاف طالب است ولی صدا بلند میکنن، یعنی شما هستین که از طریق رسانه ها بالاخره صد بنابرو ما فکر بکنم که طالب هیچ وقت به خاطر مردم افغانستان صدا بلند نمیکنن و پاکستانی ها هم این موضوع رو پی بردن. بنابرو یک بام و دو هوا وجود دارد، جنگ و زر زرگری وجود دارد. اگر واقع هم چه چیزی می بود، چرا امروز پاکستانی ها تکرار بکنم که بالای محل زندگی یا دفاتری که طالب داره حملات انجام نمیتن، ولی برعکس افراد ملکی رو متضرر میسازن، ولی سران طالب هیچ عکس العمل در مقابل حملات انجام نمیده که از طریق رسانه های شما بالاخره به دنیا انتقال شود. شما هستیم که می حملات انتقال میدیم به جهانیان. اگر موضوع بوده باشد طالب امیر هم انتقال نمیداد، اگر ما شما نمی بودیم.
1: بله، سپاسگزارم از حضورتان. محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنای افغانستان در این برنامه نظرگاه.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از لندن. با ما بمانه.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل و 2:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها.
1: نشستی که به ریاست ملا شیرین والی قندهار برگزار شد. در این نشست اعضای القاعده، بشیر زیب، گلبهادر و طالبان افغان.
0: موج تازه اتهامات پاکستان، انتقاد از سکوت رهبر طالبان بالا گرفته. اتحادیه اروپا میگوید بساط تروریست ها را برچینید. در حد تهران برای کشاندن طالبان به جنگ آمریکا. خانی میگوید از افغانستان تا یمن و از عراق تا لبنان کمربند امنیتی میبندند. 21 میلیون افغان نیازمند کمک های اضطراری. سازمان ملل از کمبود شدید بودجه خبر داد. و بازی اوسی ها با خط قرمز مسلمان ها. شورشیان به تاسیسات برق مسجد النبی حمله کردند. جهان اسلام محکوم کرد. ارتش پاکستان میگوید که ملا شیرین والی طالبان در قندهار حدود یک ماه پیش میزبان نشست مشترک نمایندگانش به نظامیان بلوچ تحریک طالبان پاکستان با القاعده بوده است.
1: پرسش این است که آن نشست در 26 آگست چی بود؟ نشستی که به ریاست ملا شیرین والی قندهار برگزار شد. در این نشست اعضای القاعده، بشیر زیب، گلبهادر و طالبان افغانستان حضور داشتند و درباره این که چگونه نیروهایشان را با هم هماهنگ کنند گفتگو کردند، زیرا به گفته آنان وقتی جداگانه عمل می کنند به شدت تحت فشار قرار می گیرند. بنابراین طالبان می گویند که باید کنار هم بنشینند و فعالیت‌هایشان را هماهنگ کنند.
0: همکارم جواد احمدانی را از اسلام آباد با خود داریم. جواد، سخنگوی ارتش پاکستان در نشست خبری که داشت چی گفت درباره تنش با طالبان و عملات اخیر؟
2: خب، احمد شیف جادری، سخنگوی ارتش پاکستان، در کنفرانس خبری خود دیروز یک بار دیگر مواضع پاکستان رو تکرار کرد و گفت که افغانستان مسیر حمایت از تروریسم را انتخاب کرده که منظورش طالبان بودن از افغانستان. نیز گفت که پاکستان با مردم افغانستان هیچ مشکلی نداره. اختلاف پاکستان با رژیم طالبان است، رژیمی که از تروریست ها حمایت میکنه به گفته او. و او نیز تاکید کرد که پاکستان برای دفاع از مردم و شهروندان خود به ویژه در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان و بلوچستان پاکستان، جایی که بیشترین حملات تروریستی صورت میگیره، او گفت که هرگاه لازم باشه اقدام لازم را خواهد کرد در اینجا. و خوب گفت که این دفاع از مردم حق مسلم ماست. همچنان در داخل پاکستان رسانه های پاکستانی هم به طور گسترده حرفای آقای احمد شریف چادری رو بازتاب دادند. روزنامه ها چون دان، اکسپرس تریبیون، همچنان وبسایت های چون جیو، اینها حملات هوایی ارتش پاکستان که دیروز صورت گرفت آنها را یک اقدام کاملا قاطع و لازم برای دفاع از پاکستان قلمداد کردن. و بیشتر رسانه ها همان ادبیات رو پیش بردن، همان روایتی رو پیش بردن که همکنون دولت پاکستان داره، همکنون ارتش پاکستان داره.
0: و این ماجرای نشست مشترک نمایندگان القاعده و طالبان و ارتش آزادی بخش بلوچ از چه قرار است؟
2: بسیار خبر جلب توجه کرده، هم در رسانه‌های داخلی هم در رسانه‌های خارجی. و این موضوع یک بار دیگر مطرح است، پرسش‌ها مطرح است که آیا افغانستان یک بار دیگر داره تبدیل میشه به کانون تروریسم در جهان. ارتش پاکستان میگه که ملا شیرین والی طالبان در قندهار حدود یک ماه پیش در ماه آگوست در واقع میزبان نشست مشترک نمایندگان شبه نظامیان بلوچ که جدایی طلب هستن، میخوان از پاکستان جدا بشن و علیه پاکستان در واقع آنها سلاح رو برداشتند، همچنان افرادی از تحریک طالبان پاکستان و نیز القاعده، اینها یک نشست مشترکی رو تشکیل دادند. و بنا به ادعای حالا سخنگوی ارتش پاکستان، هدف این نشست ایجاد هماهنگی میان این گروه های تروریستی برای حملات در داخل پاکستان بوده. آقای احمد شریف چودری همچنان در نشست خبری خود گفت که در واقع در قندهار این نشست برگزار شد و گفت که نمایندگان ارتش آزادی بخش بلوچستان، القاعده و در واقع گروه حافظ گل بهادر از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان، اینها در این جلسه حضور داشتند.
0: سپاسگزارم از همکارم جواد احمدانی از اسلام آباد. اتحادیه اروپا سربان خواسته است که اقدامات موثری علیه گروه‌های تروریستی در افغانستان اتخاذ کند. این موضوع در واکنش به عملیات ابوی پاکستان بر کنار بهلمند بیان شده است. نمایندگی اتحادیه در کابل با اشاره به موضوع سازمان ملل گفته است که کشتار افراد بی‌گناه را محکوم می‌کند و سربان با پاکستان خواسته که سطح تنش‌ها را پایین بیاورد. دیروز یونما کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن 9 تن دیگر در نتیجه عملیات پاکستان را تایید کرده بود. همزمان ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نیز بر ضرورت پاسخگویی پاکستان تاکید کرده است. استیفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد هم بر ضرورت تنش‌زدایی به گفتگو میان طالبان و اسلام آباد تاکید کرده و خواستار حفاظت فوری از غیرنظامیان شده است.
1: همکاران ما در هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کردند که در حملات هوایی در ولایت‌های کنر و هلمند دست کم 10 غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر کشته شدگان کودکان هستند. از آغاز سال 2026 تا کنون هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان بیش از 1100 مورد کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در نتیجه خشونت‌های مسلحانه فرامرزی را ثبت کرده است. هیئت سازمان ملل خواستار کاهش تنش‌ها، گفتگو و رعایت قوانین بین‌المللی شده است تا از وارد شدن آسیب بیشتر به غیر نظامیان جلوگیری شود.
0: در این حال منابع نزدیک به طالبان از کابل خبر دادند که هبت الله اخندزاده رهبر طالبان دستور داده که از این پس در برابر حملات و بمباران پاکستان از واکنش نظامی خودداری شود. این منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که رهبر طالبان به مقام‌های ارشد طالبان در کابل دستور داده که صبر و سکوت اختیار کنند و هیچ واکنشی به حملات و بمباران پاکستان نداشته باشند. این دستور در حالی از جانب هبت الله صادر شده که در دو روز گذشته برخی از مقام‌های ارشد طالبان او را به همدستی با پاکستان متهم کردند و گفتند که اعضای دفتر او با پاکستان تماس مستقیم دارند. در سوی دیگر یکی از باشندگان هلمند در مورد حملات هوایی پاکستان میگوید که کودکان در این حملات کشته شدند.
3: دغه کور کې شهیدان چې درې ماشومان او زنانه دا شهیدان و چې ډېر وروسته مو د خاورو راکښلی دي، نو دغه درې بجې دېرش بالاته تقریبا د بمبار سوی دي. بیا دغه تر دا سره اوسم خاورې سره دغه کوځک چې هغه د کور ماشومان خپل خاوند یې نسته، نو ځینې مو ډېر ناوخته راوکړه چې موږ ته معلومات نه وو چې څو ماشومان په دا کور کې سته یا نسته، نو هغو خپل ژوند د لاسه ورکړی وو چې یوه زنانه او درې ماشومان.
0: امین لا بی بی کارشناس ارشد را اینجا در استودیو با خود داریم و در مورد بیشتر گفتگو میکنیم. جناب بی بی، دیده میشه که انتقاد از رهبر طالبان بالا گرفته.
4: انتظارش میرفت که این انتقاد باید بالا بگیره و اینکه خب این سیستم طالبان یا گروه شبیه طالبان که هر رفتاری از سوی رهبرشان میشه انتقادی نمیکنن، سکوت میکنن، ولی این رفتار دیگه تا یک حدی میتونه قابل سکوت باشه. در یک نقطه میرسه که احتمالا دیگه کسی نمیتونه، اونقدر هویدا میشه. ببینید در این وضعیتی که یا در این کانتکست یا در این فضایی که این انتقادا صورت میگیره، مسئله ایست که شاید این حملاتی که از سوی پاکستان شد، شاید 15-16 حمله هوایی و توپخانه پاکستان و افغانستان باشه و مثل که یک قلمروی است که هیچ پیامدی نداره اگر شما حمله میکنید. مانند در اصطلاح ورزش، مانند یک دو ورزشکاری میمونه که کسی رو در گوشه رینگ گرفتی، گیر آوردی، با مشت و لگت میزنی، هیچ خود واکنش نشون نمیده.
0: حالا سکوت هبت الله هم سوال برانگیز است و انتقاد هم دقیقه نمیست. یک مقام ارشد طالبان به ما گفته که او در با پاکستان همکار هست.

0: چه کسی تحت نام مولا عبدالله ای پروژه رو اداره میکنه، ای افسر که من در که احتمالاً یک افسر استخباراتی باشه، از این طریق پروژه را اداره میکنه. اینکه طالبا چسبیدن به این که تا حالا سکوت میکردن، شاید دلایل فاشیستی، دلایل نمیدونم مذهبی، هر چیزی که برای خود میتراشیدن، یا اینکه میخوردن این غم را که صدایش را نکشه. ولی حالا دیگه به یک نقطه رسیدن که میبینن عملا یه آدم همراهی میکنه با یک کشور متجاوز، یک نیرویی که می بمباران میکنه مملکت را، ولی ساکت است. من تنها ساکت است. خب شما خواست از اینکه امریکا رو شکست دادیم، ابر قدرت ها رو شکست دادیم حرف میزدیم، حالا چی شده که در برابر یک کشور همسایه که این گونه هر وقت دلش خواست یک
1: بزن میفرست، حالا هبت الله هست یا هبت الله هست یا یک افسر پاکستانی، به قول شما هر کسی که هست، انتقادها از عملکردش بسیار زیاد است که افغانستان را زیر بمباران پاکستان برده. این انتقادها پس پرده بود، حالا علنی شده. مقام های طالبان می عملا در اکس مثلا می نویسه و انتقاد میکنه. این انتقاد علنی به چه معناست؟
0: به نظر من این یک نقطه بسیار مهمی است، برای اینکه رسیدن به این نقطه که طالبان یا او کسایی که فکر تشکیل یک حکومتی در افغانستان داشتن، حکومت اسلامی، حکومتی نمیدونم اماراتی، شرعی و هرچی که میگه، حالا به یک نقطه رسیدن که میبینن که این رهبری که در اونجا هست تحت نام فرمان میتوی اینا رو بیرانه و عرض کنم که اداره میکنه، خودش آدم کسی دیگه است. از این لازم پس چی میشه؟ برای به نفع کی بازی میکنه؟ این پروژه در دست کیست؟ برای که آمدن که در افغانستان حکومت تشکیل بدن، به این مردم خدمت کنه، به این مملکت خدمت کنه، استقلال بیارن، مستقل باشن، یا اینکه نه در زیر فرمان یک نایب الحکومه است که آمدن و افغانستان میچرخونه و بعد آرام آرام چنان میچرخونه که از درون ظرفیت انسانیت از بین میبره، دانشگاهات میبنده، مکتب را میبنده تحت نام شریعت. این چه حکومتی است که سلا و شلاقش به جان زن افغان که حجاب خود رم داره استفاده میشه، ولی از اون طرف یک کشور دیگه که یک بمباران میکنه در مقابل از ایستاد نمیشه.
1: بسیار خوب، حالا سرنوشت یا پیامد انتقادها چی میشه؟ با گذشت روز زیاد میشه، سرکوب میشه کسایی که انتقاد میکنن، چی میشه؟
0: در که من هست که انتقادها برای کسایی که ایده ای را داشتن که در افغانستان حکومتی را تشکیل بدن و میبینن که کسی دیگه مانعش میشه، نمیمانه از طریق فرمانهایش خودش در داخل و از طریق ممانعت از این که یک کشور دیگر اجازه میده که به هر وقت دلش خواست بمباران میکنه، هیچ عکس العملی نباشه، احتمال این شکاف عمیقتر و عمیقتر شه و به این خطه برسه که منفجر شه.
1: همین لابیوی کارشناس ارشد، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. ادامه خبرها، حالا نگاهی داریم به چون خبر کوتاه از افغانستان. پنج منبعی ارشد به شمول مقامهای امنیتی پیشین به افغانستان انترنشنال تایید کردند که طالبان از بلاروس جنگ افزار و پهپاد خریداری میکند. بر بنیاد این گزارش خریدهای تسلیحاتی با پادرمیانی و تمویل مالی هند انجام میشود. یک مقام ارشد حکومت پیشین میگوید دولت اشرف غنی نیز عین مسیر را با همکاری هند پیموده بود و اکنون اداره طالبان در پی تکرار همان معامله نظامی برای تقویت نیروهایش است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شهروندان افغانستان بیش از 90% سفرهای کاری به ازبکستان را در 8 ماه نخست سال 2026 انجام دادند. این آمار نشان دهنده حضور چشمگیر بازرگانان افغانستان در رفت آمدهای اقتصادی به ازبکستان در این مدت است. این رقم دقیقاً 90.5% تمام مسافران تجارتی ورودی و این کشور را تشکیل می‌دهد. سناتورهای دموکرات دونالد ترامپ را به رها کردن هزاران همکار افغان نیروهای آمریکایی متهم کردند. این سناتورهای دموکرات در یک گزارش 161 صفحه‌ای دونالد ترامپ را متهم کردند که بیش از 155 هزار تن از همکاران افغان نیروهای آمریکایی را سرگردان رها کرده است. سناتورها این اقدام دولت را تعلیق عملی برنامه‌ای خواندند که کنگره آمریکا برای حمایت از همکاران محلی این کشور تصویب کرده بود. اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اعلام کرده که جمهوری اسلامی از افغانستان تا یمن و از ایران تا غزه و لبنان کمربند دفاعی می‌بندد. او ادعا کرده که آمریکا با وجود امکانات گسترده نظامی از عراق خارج شد و در برابر ایران شکست خورد. حسین یاسا سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان از آلمان با خود داریم، در این مورد گفتگو می‌کنیم. آقای یاسا، جمهوری اسلامی کمربند امنیتی میبنده یا عملا بسته؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما برادر بزرگوار، خدمت هم

0: همکاران و بینندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. من فکر میکنم همه کشورها و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست، رهبران سیاسی و نظامی بسیار چیزا رو میگن یگان دفعه که بیشتر مصرف داخلی دارن.
1: و این مسئله را هم که عرض کرده باور شما مصرف داخلی داره؟
0: من فکر میکنم که طبیعی است ایران از مای فوریه به این طرف مورد تهاجم گسترده قرار داشته. اونا نیاز دارن که روی مردم که بلند ببرن و مردم خود بیشتر آماده بکنن در مقابل از این تهاجم. بنان سردار قانی که یکی از فرماندهان مهم جمهوری اسلامی است، اونا این حرفا را گفته باشه.
1: و روابط طالبا و ایران در چه سطحی است از نظر شما؟
0: من فکر میکنم تا هنوزی که ما برداشت داریم ممکنه که به او حدی بسیار زیاد یعنی عاشقانه نباشه. البته یه که کدام تغییراتی ملموسی در سیاست های ایران در مورد طالبا تا هنوز مشاهده نکردیم.
1: گزارش های موثق واقعی آسات رو در دوره جمهوریت هم داشتیم، از حمایت سپاه پاسداران از طالبا در سقوط جمهوریت هم ما شاید این مسئله بودیم. بعد از او هم که یکی از اولین سفارت هایی که به طالبا تسلیم شد خود تهران بود.
0: درست است، ما خدمت شما ای گزارش شما رو رد نمی کنم. گفتم که با در نظر داشتی یک سلسله فعالیت های طالبا در حمایت از جیش العدل در این اواخر که داشته، میخواستن دو شهر ایران در ظرف دو روز اخیر، ممکن است که ایرانی ها را مجبور کرده باشه که اونا هم به فکر عمیق فرو برن. البته یه که ما تا هنوز کدام تغییرات ملموسی احساس نکردیم.
1: جمهوری اسلامی عملا این را میدانیم که در جنگ با آمریکا قرار دارن، در امی جنگ های یکی دو ماه گذشته طالبا واقعا در کنار تهران قرار داشتن فکر میکنید؟
0: البته یه که برخی از مسئولین بلندپایه ایران گفته که طالبا و برخی از کشورها در کنار ایران بوده و از ایران پشتوانی کردن، منتها نحوه ازی پشتوانی چی بوده و تا چی حد و اندازه بوده ما در جریان از او نیستم.
1: یعنی طالبا این جرأت داره که عملا چون جمهوری اسلامی با آمریکا در جنگ است بیاید در کنار ایران و جمهوری اسلامی قرار بگیره؟
0: ما باور ندارم دو مثلا، مگر ای که مسئله بسیار حیاتی برای طالبا درست شوه که اونها آخرین انتخاب برای زنا مقاومت در مقابل ایالات متحده باشه. دیگه باور منم ای که اونها این روحیه را داشته باشه یا این رقم یک برنامه را داشته باشه.
1: فرض بر این کنیم که طالبا در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفت و جمهوری اسلامی هم که قطعا با آمریکا در جنگ است، چه پیامدی میتونه بر طالب داشته باشه؟
0: اگر طالبا این کار رو بکنن که از طالبا هیچ چیز بعید نیست، اونا هر کار کردن میتونن، اگر این کار رو بکنن فکر میکنم که پیامدهای منطقه‌ای و بین المللی برای طالبا بسیار وخیمتر خواهد بود.
1: حسین یاساس، خانگوی شورای مقامات ملی برای نجات افغانستان، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
2: نشستی که به ریاست مولا شیرین والی قندهار برگزار شد. در این نشست اعضای القاعده، بشیر زیب، گلبهادر و طالبان افغانستان حضور داشتند.
1: موج تازه اتهامات پاکستان، انتقاد از سکوت رهبر طالبان بالا گرفته. اتحادیه اروپا میگه بساط تروریست ها را برچینید. در تهران برای کشاندن طالبان به جنگ آمریکا، قانی میگوید از افغانستان تا یمن و از عراق تا لبنان کمربند امنیتی میبندد. و در ادامه این مجموعه خبری، گزارش میبینیم از آوازخوانی دست جمعی در شهرهای روسیه برای کاهش اضطراب جنگ. اداره ما هنگی کمک هایی به شوردوستانی سازمان ملل اعلام کرده که در 6 ماه اول سال جاری میلادی برای 8.3 میلیون نفر در افغانستان کمک رسانی کرده است. بر اساس آمار این اداره 47% دریافت کنندگان کمک اطفال، 33% زنان و 20% دیگر مردان بودند. اوچا تاکید کرده که با وجود نیاز شدید 21.9 میلیون نفر و حمایت های اضطراری، 74% بودجه مورد نیاز تامین نشده است. همکارم نصیر بهزاد این خبر را دنبال کرده و اینجا در استودیو با من است. بهزاد، گزارش سازمان ملل را خودت مرور کردی، چه است نکات مهمش؟
3: خب نوید، این نکات مهمش است که 8.3 میلیون نفر که کمک دریافت کرده، این مجموع افراد نیست که اینها به کمک بشردوستانه نیاز دارند. این 8.3 میلیون نفر از حدوداً 4 فیلتر گذشته به دلیل مشکلات مالی که سازمان ملل گفته داشته و اینها را در واقع در حالت اضطرار و شدیدترین افراد نیازمند تشخیص دادن، این کمک ها را دریافت کرده. این کمک هم اینطور نبوده که به همه یکسان و یک نوع بوده باشد. سازمان ملل گفته 8.3 میلیون نفر که کمک دریافت کرده، اینها شامل افراد میشن که مثلا برای تداوی به یک بیمارستان به تحت حمایت سازمان ملل هم مراجعه کرده، اینها را سازمان ملل گفته که کمک دریافت کرده. مثلا در این گزارش آمده که 1.1 میلیون نفر از این کمک ها در چند مرحله مثلا مستفید شده. یک بار کمک مواد غذایی گرفتن، مثلا یک بخش اینا کمک های سرپناه و همین گونه به کمک های بهداشتی. ولی بخش زیادی که شما اشاره کردین به 21 میلیون نفر، اینها هنوز هم در حالت اضطراری و نیازمند به کمک هستند. سازمان ملل اولویت بندی کرده در واقع افرادی را که اینها به کمک های نجات بخش نیاز دارند. این کمک ها تانسته در واقع از نظر سازمان ملل زندگی این افراد را نجات بده، یعنی از شدت گرسنگی یا عدم دسترسی به دارو و درمان اینها نمیرن، ولی به اینها ای کمک اینطور نبوده که اینها بتونن روی پای خود بیستن و زندگی خود عادی پیش ببرن. اینها فقط در امون مرحله که کمک دریافت کردن تانستن که زنده بمانن.
1: در مورد چالش های بودجه هم بگو و یک عملیات امداد رسانی برای خصوصا بر زنان چگونه بوده؟
3: خب دو موردی را که سازمان ملل بهش اشاره کرده، اول موضوع کمبود بودجه است. بر اساس آمار سازمان ملل حدودا 74% از کل طرح 1.71 میلیارد دلاری این تأمین نشده. سازمان ملل حدودا از 15-16% بودجه که دریافت کرده این کمک ها را انجام داده. و بخش دیگه هم چگونگی توزیع کمک ها هست، چون طالبان کار زنان در نهادهای سازمان ملل و در مجموع کار زنان را ممنوع کرده. سازمان ملل گفته که روند توزیع کمک ها به افراد، به خانواده ها در نبود امداد رسانان زن بسیار دشوار است و این دسترسی به این خانواده ها هم در نبود زنان یک معضله کلان است. به همین خاطر سازمان ملل تاکید کرده که کمک ها باید یک پارچه هدفمند شود تا ای که بتانن از چالشی که فعلا مردم افغانستان با او روبرو است، چالش گرسنگی، به نیازهای اصلی اینها پاسخ داده شود. و از کشورها هم خواستن که در تأمین بودجه انعطاف پذیری داشته باشند و افغانستان در حال حاضر یکی از کشورهایی در دنیا است که بیشترین نیاز به کمک های بشری را دارد و هر روز آمار به افراد نیازمند به کمک افزایش پیدا میکنه، چون بر اساس آمار خود سازمان ملل میزان اشتغال در افغانستان سقوط کرده، درآمد مردم سقوط کرده، اینها منبع درآمد دیگه برای امرار معیشت، تأمین زندگی خود ندارن. بسیاری از این خانواده ها متکی هستند به همین کمک های امدادی. یک مسئله است، در روستاها هم سازمان ملل گفته که موضوع خوشسالی ها هم خانواده ها را به شدت متاثر کرده و این هم سبب شده که تعداد افرادی که به کمک های بشر دوستانه نیاز پیدا میکنن با گذشت هر سال افزایش پیدا بکنه. و این آمار که حالا ما در موردش صحبت میکنیم این صرفا 6 ماه اول امسال هست، یعنی از ماه جد تا حدودا ماه سرطان، ولی از او و بعدش هنوز منتشر نشده که چه تعداد ممکن هست به این آمار افزوده شده باشد. یعنی از مرز 8.3 میلیون هم ممکن هست بگذره کسایی که به کمک های اضطراری شدید نیاز داره تا زندگیشان نجات پیدا بکنه. و همین گونه به سازمان ملل گفته که برای صرفه‌جویی در بودجه هم تدابیر گرفته، مثلا کوشش کرده که مصارف اضافیشان را کاهش بده، از زیای بودجه جلوگیری بکنه، ولی این هم نتانسته که بودجه مورد نیاز تامین بکنه.
1: سپاسگزارم بهزاد از حضورت و جزئیات گرار کردید. اطراف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حمله بهبودی و سیها به مدینه باعث قطع برق مسجد نبی شده است. ترکی المالکی سخنگوی اطراف گفت این دومین حمله به اماکن مقدس طی دو هفته گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی ها در این حمله را نشان میدهد. المالکی این حمله را اقدامی تحریک آمیز علیه مسلمانان توصیف کرد. حوثی ها در بیانیه دست داشتن در این حملات را رد کرده است. امارات متحده عربی، کویت و بحرین در بیانیه‌های جداگانه حمله به شهر مدینه و در عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند. این سه کشور اقدامات حوثی‌ها را نقص آشکار حاکمیت عربستان و تحریک احساسات مسلمانان خواندند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بر حمایت ریاض از دولت یمن در مقابله با حوثی‌ها و گسترش کنترل آن بر سراسر خاک یمن تاکید کرد.
4: در یمن، کشور برادر، پادشاهی عربستان سعودی از طریق ائتلاف حمایت از مشروعیت بر حمایت همه جانبه خود از دولت تأکید می کند تا حاکمیت خود را بر سراسر کشور گسترش دهد، ثبات را بازگرداند و با حملات شبه نظامیان تروریست حوثی مقابله کند. شبه نظامیانی که آشوب، ویرانی و تهدید علیه مردم یمن و منطقه را به عنوان مسیر خود برگزیده اند.
1: در این حال ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از رهگیری یک موشک بالستیک در خمیس مشرید خبر داد. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف بیشتر نیز از رهگیری دو موشک بالستیک در خمیس مشرید و جازان خبر داده بود. در سوی دیگر حمله یوسی ها به استگاه توزیع برق طیبه در مدینه با موجی از محکومیت های منطقه روبرو شده است. همکارم تروسکا صادقی را از پاریس با خود داریم. تروسکا، از آخرین حملات به عربستان و تنش ها در یمن بگو و اینکه چه واکنش های این تنش ها ایجاد کرده.
5: خب باز هم با توجه به اینکه گزارش‌های بسیاری درباره تشدید تنش در یمن منتشر شده در رسانه‌های عراقی از عربی، از اون ور داریم می‌بینیم که در 24 ساعت گذشته حوثی‌ها حملات خود علیه عربستان سعودی خصوصا مناطق جنوبی رو تشدید کردند. آخرین گزارشی که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی و بیانیه‌شون منتشر کردن حاکی از این هستش که به هر حال به طور مداوم حملاتی از سوی حوثی‌ها داره شکل می‌گیره. در ساعت‌های گذشته اونها تونستند، یعنی دفاع هوایی عربستان تونسته چندین موشک بالستیکی و 4 پهپاد انتحاری که از سوی حوثی‌ها شلیک شده بودند رو منهدم و رهگیری بکنند. البته ریاض این رو تایید کرده، در نتیجه سقوط بقایای یک موشک در خمیس مشید در واقع خسارات زیادی به ساختمان‌ها، به خودروهای شهروندان وارد شده. میدونید که جازان و خمیس مشهد که در ساعت‌های گذشته هدف حملات بسیاری قرار گرفتن، در هفته‌های گذشته به طور مداوم هدف حملات مستقیم حوثی‌ها قرار گرفتن و در بسیاری از بیانیه‌هاشون انصار الله یا همان حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی این رو تایید کردند که اون منطقه رو خصوصا هدف حمله قرار دادن. اما این در کنار حمله‌ای هستش که ایستگاه برق طیبه در مدینه رو هدف قرار داد به واسطه یک پهپاد انتحاری. عربستان تصاویر خسارات وارد شده رو منتشر کرد. ایستگاه توزیع برق این واکنش‌های بسیار زیادی رو به دنبال داشت. تقریبا میتونیم بگیم که اکثر کشورهای منطقه واکنش نشون دادن. بیانیه‌های امارات، قطر، کویت، بحرین، اردن، حتی نهادهای شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب، شورای در واقع سازمان همکاری اسلامی رو نگاه می‌کنیم. در این ساعت‌های گذشته حتی پاکستان هم بیانیه داد و به شدت محکوم کرد. همه این بیانیه‌ها این کشورها خصوصا این حمله حوثی‌ها رو یک اقدام تروریستی عنوان کردن، اقدامی که عمدن داره اماکن مقدس مسلمانان در عربستان رو هدف قرار میده، با واکنش‌های بسیار زیادی مواجه شده. البته این رو هم فراموش نکنیم که همزمان ما در تز، در صنعا گزارش‌های بسیاری داریم از درگیری نیروهای یمن با حوثی‌ها در داخل خود یمن و اینکه نیروهای دولتی یمن گفتند که حملات بسیاری علیه مواضع حوثی‌ها از سوی عربستان شکل گرفته در داخل یمن و نیروهای بسیاری رو در واقع خسارات بسیاری رو، تلفات بسیاری رو به شبه نظامیان حوثی وارد کردند.
1: سپاسگزارم از همکارم تروسکا صادقی از پاریس. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که اگر کشورهای غربی برای جداسازی کالینینگراد از خاک روسیه تلاش کنند، مسکو تا آماده استفاده از سلاح‌های هسته‌ای خواهد بود. روسیه در هفته جاری ناتو را متهم کرد که برای محاصره این منطقه آماده بشود. کالینینگراد میان لیتوانیا و پولند موقعیت دارد و از خاک اصلی روسیه جدا مانده است. گزارشی از حمید فهیم.
6: جرقه تازه تنش میان روسیه و غرب اینجا در کالینگراد، خاک جدا افتاده روسیه که به خنجر در قلب ناتو شهرت دارد، با تاریخ پیچیده‌ای که بعد از جنگ جهانی دوم از آلمان جدا شد. اکنون غرب هراس دارد گام بعدی روسیه پس از اوکراین ممکن است لیتوانیا و پولند باشد. دو همسایه کالینگراد که پس از فروپاشی شوروی و پیشروی ناتو ارتباط مستقیم روسیه با این منطقه را قطع کرد. حالا سفارایی ناتو و روسیه در اطراف کالینگراد به نقطه جوش رسیده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 23مین نشست سالانه باشگاه گفتگوی بین‌المللی اینجا در مسکو اخطار داد که تهدید علیه کالینگراد تحمل نخواهد شد با سرعت خطرناک و غیر قابل مهار.
7: اگر کار به حمله مستقیم علیه روسیه برسد، به خصوص کالینگراد یا دیگر سرزمین های ما، در آن صورت استفاده از تمام تسلیحات به طور اجتناب ناپذیر و فوری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
6: کالینگراد با جمعیت حدود 1 میلیون، مساحت بزرگتر از کشور قطر، دست کم 300 کیلومتر از مرزهای غربی روسیه فاصله دارد. روسیه از 2016 جابجایی سلاح‌های راهبردی با قابلیت هسته‌ای در این منطقه را آغاز کرد. پولند در جنوب و لیتوانیا در شمال شرق کالینگراد در تیررس هستند. در صورت جنگ روسیه با اروپا، کالینگراد خنجر بدون غلاف است.
8: ما از هر وجب خاک ناتو، از هر کیلومتر مربع و هر مایل آن دفاع خواهیم کرد. هیچ شکی در این باره وجود نداره.
6: ناتو هم در اطراف کالینگراد آرام ننشسته. آمادگی ها برای جنگ احتمالی با روسیه در حال تقویت شدن است. اعضای ناتو به رهبری آلمان در حال جابجایی و تقویت تسلیحات و آرایش نیرو هستند.
9: ما در حال آماده شدن برای مقابله با تهدیدات جدی روسیه هستیم. اگر چنین حمله رخ دهد، سر پاسخ خواهیم داد.
6: تنش در منطقه بالتیک با فرسایش جنگ در اوکراین بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته. به قول پوتین، غرور و جاه‌طلبی غرب در این منطقه میتواند زندگی را نابود و زمین را به وضعیت فاجعه‌بار بکشاند. اشاره پوتین به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در یک جنگ احتمالی که روسیه دارای بزرگترین ذخایر این سلاح‌ها در جهان است. اما به باور غرب، روسیه متجاوز است که جاه‌طلبی‌اش از اوکراین فراتر خواهد رفت. حمید فهیم، لندن.
1: چند خبر کوتاه از جهان. اوکراین اعلام کرد که برای نخستین بار یک موشک بالستیک را به هدفی در خاک روسیه شلیک کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که در این حمله از موشک بالستیک راهبردی FV-7 استفاده شده است. او درباره محل حمله و هدف مورد اصابت جزئیات بیشتر ارائه نکرد. مؤسسه کلپر گزارش داد که صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه سپتامبر همچنان نزدیک به صفر باقی مانده است. این نهاد تاکید کرد که در همین مدت جریان انتقال انرژی از سوی دیگر کشورهای حاشیه خلیج به سطح پیش از جنگ برگشته است. بر بنیاد این گزارش، کشورهای منطقه به جز جمهوری اسلامی روزانه دست کم 16.5 میلیون بشکه نفت انتقال دادند. پلیس مصر 6 خبرنگار یک رسانه تحقیقی را بازداشت کرده و آنان را به نشر اطلاعات نادرست به نمایندگی از اخوان المسلمین متهم کرده است. این رسانه هرگونه وابستگی به اخوان المسلمین را رد کرده است. یک نهاد حقوقی میگوید که بازداشت شدگان همه اعضای اتاق خبر این رسانه اند و محل نگهداری آنان هنوز مشخص نیست. اعتراضات دانش آموزی و دانشجویی در فرانسه وارد مرحله تازه شده است. بیش از 400 مرکز آموزشی در 2 اکتبر تعدیلند و قرار است درسهایشان را از راه دور برگزار کنند. همزمان دولت از طرح دریافت هزینه ثبت نام از دانشجویان غیر بورسی در برخی دوره‌های آموزشی عالی عقب نشینی کرده. اما اتحادیه دانشجویی بر ادامه بسیج سراسری در 6 اکتبر تاکید دارد. همکارم ساجده شریفی را از پاریس با خود داریم. ساجده، عقب نشینی دولت چه تأثیری بر اعتراضات داشته و تعطیلی مدارس و گسترش درگیری ها چه وضعیت را ایجاد کرده؟
10: خب همونطور که خودت هم اشاره کردی، دیروز در یک مورد درباره پرداخت دانشجوهای غیر بورسی برای دوره‌های آموزشی آمادگی مدرسه‌های عالی و دوره‌های فنی حرفه‌ای این پرداخت رو لغو کرد در لایحه بودجه، اما برای نمایندگان تشکل‌های دانش آموزی و دانشجویی این اقدام کافی نبود. اونها تاکید کردند که این فقط یکی از مطالباتشون هست و کماکان بر دیگر مطالباتشون مبتنی بر کیفیت ساختمان‌ها، بر نداشتن معلم کافی، پرستار در واقع تاکید می کنند. دانشجوها هم به اونها پیوستند. نماینده تشکل‌های دانشجویی گفتش که بعد از دیدن به خشونت کشیدن اعتراضات نوجوانان دانش آموز، وظیفه خودشون می دونن که از اونها حمایت بکنند. اما این فقط در سطح جنبش اعتراضی دانش آموزان و دانشجوها نمونده. 400 مرکز آموزشی امروز به خاطر مسائل امنیتی کلن تعطیل شدن. هیچ گونه تجمعی چه از طرف دانش آموزان و کادر مدرسه، چه از طرف شهروندان در اطراف این نقاط امکان پذیر نیست. این به این معنی هستش که این دانش آموزان مجبور شدن که امروز کلاس‌های درس خودشون رو از راه دور، از طریق برخط در واقع ادامه بدن. همین مسئله باعث شده که اعتراض مضاعفی توسط معلم‌ها و کادر آموزش و خانواده‌های این دانش آموزان در واقع انجام بشه، مبنی بر اینکه یک شبه نمیشه محتوای آموزشی آنلاین طراحی کرد. بعضی از این مدارس مانند مدرسه نلسون ماندلا در نانت به واسطه آتش‌سوزی تا پایان اکتبر تعطیل خواهند بود. یعنی نه تنها اونها به حداقل مطالباتشون دست پیدا نکردن، بلکه از آموزش روزمره‌ای که پیشتر در مدارس داشتن هم محروم شدند. مقامات نخست وزیری متهم کردند گروه‌های دارای گرایش افراطی چپ رو، از جمله حزب ملانشون رو، که در واقع سوء استفاده سیاسی کرده از عواطف این نوجوان‌ها در راستای منافع خودش، البته چیزی که اعضای این حزب رد کردند. اما می‌بینیم که در سیاست داخلی یک سفره شده برای بحث ها و جدال های سیاسی بین سیاستمداران داخلی از طیف های مختلف. در اهمیت به خشونت کشیدن ماجرا همین بس که تا به حال نزدیک به 2000 نفر بازداشت شدند، نزدیک به 1900 نفر تحت در واقع از نظر تحت رصد قضایی قرار دارند. 300 نیروی پلیس فقط بیش از 300 نیروی پلیس فقط دیروز مصدوم شدند. بین مصدوم‌های دانش آموزان و کادر مدرسه 119 نفر بودند که 40 نفر اینها مدیرهای مدرسه بودند و بین بازداشتی‌ها 90%شون نوجوانان هستند.
1: بله، این را هم یادآوری کنم که در جریان حرفای خودت ما تصاویر زنده از اعتراضات پاریس داشتیم. سپاسگزارم از خود ساجده شریفی از پاریس. پارک‌ها و اماکن عمومی در مسکو و چند شهر دیگر روسیه گواه افزایش گروه‌های آوازخوانی خیابانی است. برخی از این برنامه‌ها برای اعتراض غیرمستقیم به کار گرفته شده است. در سن پترزبورگ شماری از جوانان در برابر یک محکمه آواز خواندند و در پی آن پلیس 10 نفر را بازداشت کرد. گزارش از ارمی آشنا.
11: رقص و پایکوبی و آوازخوانی این روزها به یکی از محافل پرطرفدار در روسیه تبدیل شده. به شمول مسکو در چندین شهر دیگر جوانان در پارک ها و اماکن عمومی گرد هم می آیند.
12: وقتی همیشه نگران هستید و در جهان همیشه اتفاقی در حال رخ دادن است، می توانید به اینجا بیایید، کمی آرام شوید، آواز بخوانید و برای مدتی همه چیز را فراموش کنید.
11: در شرایطی که گرد همایهای عمومی در روسیه با محدودیت های شدید روبرو است، گروه های آوازخانی خیابانی می گویند هدفشان تنها این است که مردم در کنار هم جمع شوند و لحظه شاد باشند.
13: هدف این برنامه ایجاد همبستگی و فراهم کردن فضا است که مردم بتوانند با دیگر ارتباط برقرار کنند. این کار از راه موسیقی انجام می شود و بسیار مؤثر است.
11: اما برخی از این گرد همایی ها به وسیله برای انتقاد غیر مستقیم تبدیل شده. با بازخوانی آهنگ هایی که از سوی دولت روسیه ممنوع شده. در تابستان گذشته ده ها نفر در برابر یک محکمه در شهر سن پترزبورگ بازداشت شدند. با اتهام خواندن آهنگ های ممنوعه در اعتراض به حکمی که مانع شرکت حزب مخالف جنگ یا بلوکو در انتخابات پارلمانی شده بود.
14: می دانید امروز جمع شدن گروه های بزرگ مردم در خیابان ها دشوار شده، اما کار ما غیر قانونی نیست و ما هیچ هدف دیگری جز تبادل انرژی و آواز خواندن نداریم.
11: بر اساس یک نظرسنجی که در ماه سپتامبر امسال از سوی اکادمی علوم روسیه انجام شده، نزدیک به نیمی از روسها با افسردگی روبرو هستند و 36% نیز گفتند که اضطراب شدید دارند.
15: وقت اوضاع پرتنش است، با کمبود گاز، مشکلات زندگی و صدای آژیرها روبرو هستیم. گوشه‌گیر می شویم. اما این برنامه ها فرصت را فراهم می کند تا حواس خود را از مشکلات دور کنیم.
11: روس ها می گویند برای رها شدن از فشارهای روزمره روانی جنگ با اوکراین و مشکلات اقتصادی و زندگی، آوازخوانی و رقص خیابانی فرصتی است برای نفس کشیدن و خندیدن. زلمه آشنا.
1: رسیدیم به پایانین برنامه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
2: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
1: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راو لگی. 00 300 111 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
6: کوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: امار یسر یک مقام طالبان از هبت الله آخوندزاده و عمل کرده اداره این گروه انتقاد کرد. او گفته است که صدای رهبر طالبان در برابر بمب ها و حملات هوایی پاکستان بلند نمی شود و آنها مردم را به تحمل بمباران های پاکستان عادت دادند. امار یسر در پیام در اکس نوشته است که گویی بلد خوردن عادت کرده ایم. نه صدای حکومت بلند می شود و نه صدای رعیت. خوب تربیتمان کردید. ممنون رهبر. امار یسر خسروی اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان و پسر یسر وردک مقام پیشین طالبان است. امار یسر در حال حاضر با عنوان رئیس انسجام امور پروژه ها در اداره امور طالبان فعالیت می کند.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

سرایان نامید کننده جوجیتسو کارانه مرد در بازی های آسیایی آخرین نماینده افغانستان هم بدون کسب مدال حذف شد. باخت دوباره نماینده افغانستان در شانس مجدد بازی های آسیایی عمر زازعی از رقابت های کشتی آزاد حذف شد. و در غیاب کریستیانو رونالدو پرتغال در لیگ ملت های اروپا دنمارک را پرگل شکست داد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، با من شراره سروری هستید. این مجموعه را با بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز میکنیم.

0: عبدالباسط رحیمی جوجه‌سکاره 26 ساله افغانستان در نخستین مبارزه خود در بازی‌های آسیایی ناگویا برابر پوریا طاهرخانی شکست خورد و حذف شد. این دیدار در وزن منفی 94 کیلوگرم و در مرحله 16 نهایی برگزار شد. نماینده 24 ساله ایران با ضربه فنی پیروز شد و راهی دور بعد شد. بدین گونه هر سه نماینده مرد اعزامی از کابل به کارشان پایان دادند. اما مدینه شریفی تنها نماینده زنان افغانستان در بخش جوجوتسو است. شریفی در وزن 63 کیلوگرم فردا با حریفی از فلسطین دیدار خواهد کرد. مدینه شریفی در صورت شکست حریف برابر جوجوتسوکاری از فیلیپین قرار می گیرد. عمر زازعی در شانس مجدد رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی شکست خورد. میلوپوش افغانستان در وزن 65 کیلوگرم این مرحله با نتیجه 15-5 برابر عباس ابراهیم زاده نماینده ایران باخت و حذف شد. زازعی پیشتر در مرحله 1/8 نهایی برابر سوجیت هندی شکست خورده بود، اما با راهیابی این حریف به فینال فرصت رقابت برای مقام سوم را به دست آورد، اما بدون کسب مدال برنز به کارش پایان داد. بریم به ژاپن و همراه شویم با همکارم مهدی کاظمی که از ناگویا با ما وصل شده. مهدی وقتت بخیر، اولی که خسته نباشی، روز پرکاری با خودت بود. از شکست جوجوتسوکاران گرفته تا شکست کشتی آزاد در شانس مجدد، بیشتر از تو بشنویم.
1: شرار، امروز هم مثل چند روز گذشته ورزشکاران افغانستان عملکرد مناسبی در بازی‌های آسیایی نداشتند، اما ضعیف‌ترین عملکرد را در جوجیتسو ما شاهد بودیم که عبدالباسط رحیمی در وزن منفی 94 کیلوگرم مقابل پوریا طاهرخانی از ایران قرار گرفت و تنها 15 ثانیه از رقابت گذشته بود و تسلیم شد، بازی را واگذار کرد. عملکرد ضعیفی را از خودش به نمایش گذاشت. حداقل توقع مایی بود که باسط رحیمی بتونه دوام بیاره، بتونه امتیاز بگیره، ولی خیلی زود، یعنی کل سفرش به ناگویا، رسیدنش به ژاپن فقط 15 ثانیه رقابت بود. پس از 15 ثانیه رقابت از دور مسابقات کنار رفته و دوباره باید به افغانستان برگرده که این عملکرد ضعیف تیم جوجیتسو را باید مسئولان در فدراسیون جوجیتسو جوابگو باشن که علت اعزام ای تو ورزشکارا به این سطح مسابقات چی است و این دلایل باید قناعت بخش مردم افغانستان باشه، چون عملکرد امروز باسط رحیمی برای خیلی از جوجیتسوکارانی که از داخل افغانستان بر ما پیام دادن اصلا قناعت بخش نبوده و این یک فاجعه برای جوجیتسوی افغانستان خواندن که این عملکرد کاملا ناامید کننده و شکست‌های پی در همه جوجیتسوی افغانستان کاملا و مردم افغانستان و علاقمندان این رشته ورزشی را ناامید ساختن از جوجیتسو. پوریا طاهرخانی هم خب رفت تا مراحل بالا، سه پیروزی کسب کرد، اما در مرحله رسیدن به مدال برنز باز هم شکست خود و دستش به مدال نرسید. ولی در جوجیتسو ورزشکاران امارات دست پر آمدن و دست پر هم برمیگردن. امکانات فراوانی در اختیار این تیم بود. من فکر میکنم تمام کاروان اعزامی امارات متحده عربی یک طرف، تیم جوجیتسویش باید یک طرف بانیم، چون نزدیک به $1 میلیون هزینه کرده بودن و ورزشکاران در وزنهای مختلف شرکت کرده بودن. خب درو کردن مدالهای بخش جوجیتسو را و در جدول مدالها هم خب امارات متحده عربی خودش را بالا آورد. این نشان میده اگر مدیریت و برنامه‌ریزی درست صورت بگیره، ورزشکاران میتونن در رشته های مثل جوجیتسو در ایتو بازی های آسیایی کسب مدال کنن و بتونن در جدول توزیع مدال ها خودشان را، کشورشان را بالا ببرن. تمام مربیان تیم جوجیتسوی امارات متحده عربی برازیلی بودن، چون جوجیتسو خاصگاهش برازیل است و از این ظرفیت مربیان برازیلی به خوبی استفاده کردن. اما در خصوص کشتی هم باید عرض کنم که سید عمر زازه امروز با سوجیت از هندوستان رقابت کرد، 3 امتیاز گرفت، پس از او در وقت اول 9 امتیاز از دست داد، وقت اول به پایان رسید، در شروع وقت دوم 4 امتیاز دیگه واگذار کرد و اختلاف امتیاز به 10 رسید و بازی را داور متوقف کرد و ورزشکار هندوستانی راهی دور بعد شد. سوجیت تا فاینال پیش رفت، فاینال هم 9-8 حریفش از تاجیکستان شکست داد و مدال طلا گرفت. با صعود سوجیت و دیدار نهایی شانس مجدد دادن برای عمر زازای از افغانستان که در مقابل عباس ابراهیم زاده قرار گرفت و 10-5 نتیجه را واگذار کرد و به کارش پایان داد. فردا ببینیم که دیگر نماینده کشتی افغانستان در وزن 57 کیلوگرم چه نتیجه‌ای را کسب می‌کند.
0: بله، با خودت پس بر میگردیم مهدی و حالا نگاهی بندازیم به خبری از تکواندو. نمایندگان تکواندوی افغانستان هم در بازی‌های آسیایی فردا برابر حریفان قرار می‌گیرند. وزن‌کشی این تیم امروز برگزار شد. حکمت الله زین در وزن منفی 68 کیلوگرم و علی اکبر امیری هم در وزن 80 کیلوگرم فردا به مسافه حریفان خواهند رفت. این رقابت در رده جی 4 برگزار می‌شود.
2: مردم افغانستان توقع و انتظار بسیار بالا از تیم ملی تکواندو افغانستان دارند. خداوند ما را کمک کنه تا بتانیم امو آرزو و امیدی که مردم افغانستان از تیم ملی تکواندو و از ورزشکارای تکواندو دارند او را برآورده بسازیم. ما خوش شویم، مردم ما خوش شوه، ورزشکارا و همه کسایی که در این راستا زحمت کشیدن، ادارات ورزشی ما همگی بزرگاه کلی خوش شوند، شاد شوند و باز هم بتانیم یک مدال خوش رنگ برای کشور خود کسب کنیم که امور رقم که تکواندو افغانستان همیشه تاریخ سازی کرده. امیدوار هستم که این بار هم نمایندگی خوبتر و بهتر از مردم خود، از ملت خود کرده باشم.
0: برمیگردیم به ژاپن و همچنان همراه هستیم با همکارم مهدی کاظمی. مهدی، وزن کشی، البته مراسم وزن کشی تکواندوکاران امروز برگزار شد و فردا به میدان خواهند رفت. جزئیات بیشتر از خودت بشنویم.
1: بله، شرایط فردا روز سختی را تکواندوی افغانستان در پیش خواهد داشت. امروز مراسم وزن‌کشی هر دو وزن نمایندگان افغانستان برگزار شد. حکمت الله زین قرار است فردا با زید عبدالکریم از اردن رقابت کند. رقابت سختی است. زید عبدالکریم سابقه قهرمانی های متعدد را داره در رقابت های اوپن تکواندو و فردا قرار است حریف سرسختی باشد برای حکمت الله زین. من با خود حکمت الله هم صحبت کردم، آمادگیش را گرفته بود. امروز هم یک جلسه تمرینی تیم تکواندو افغانستان پشت سر گذاشت زیر نظر محمد بشیر ترکی و امیدوار هستند تا با شناخت خوبی که از حریفانشون پیدا کردن، چون تکواندو افغانستان امروز من باشون صحبت کردم، بارها با محمد بشیر ترکی صحبت کردم، شناخت خوبی از حریفشون پیدا کرده، از حریف حکمت الله زین و هم از حریف علی اکبر امیری که ورزشکاری از قزاقستان است. 6 طلا داره در رقابت‌های مختلف ورزشکار قزاقستانی که حریف علی اکبر امیری خواهد بود در وزن مثبت 80 کیلوگرم و 2 مدال نقره را در کارنامه‌اش داره و حریف کاملا سخت است. اگر در صورت پیروزی که علی اکبر امیری بتونه فردا در مقابل حریف قزاقستانی به دست بیاره، احتمالی که روی سکو بره فوق‌العاده زیاد است. گام اول را اگر بتونه امیری محکم برداره، به می خاطر میتونه یک مدال دیگه بر کاروان افغانستان اضافه شه. به اون صورت دیگه حکمت الله زینم تمام آمادگیاش برای مسابقه گرفته. در صورت پیروزی حکمت الله زینم در مقابل حریفش از اردن، این احتمال وجود دارد تا او با روحیه بهتر بتونه در مرحله یک چهارم نهایی ظاهر شود و با پیروزی در یک چهارم نهایی بتونه روی سکو بره یا مدال برنز و نقره و طلا را کسب کنه. امیدواری ها به تکواندو افغانستان زیاد است. ببینیم که در این دوره بازی ها ما در تکواندو میتونیم مثل دوره گذشته ای که محسن رضایی تونس که مدال برنز کسب کنه در هانگژو، این دوره در ناگویا تیم ملی تکواندو افغانستان میتونه مدال کسب کنه یا بدون کسب مدال به کارش پایان میده.
0: جزئیات که ارائه کردی همکارم مهدی کاظمی از ناگویای ژاپن. کمیته ملی المپیک افغانستان در حاشیه بازی‌های آسیایی ناگویا از خدمات مینسین هاک سرمربی پیشین و کوریایی تیم ملی تکواندو تقدیر کرد. مینسین هاک پیش از یک دهه هدایت تکواندوکاران کشور را بر عهده داشت. در دوران او رولان نیکبا دو مدال المپیک بیجینگ و لندن را به دست آورد و نثار احمد بهاوی هم به مقام پنجم المپیک رسید. و پرتغال در سومین دیدارش در لیگ ملت‌های اروپا بدون حضور کریستیانو رونالدو 4-2 دنمارک را شکست داد. دو گل پرتغال در نیمه نخست و دو گل دیگر در نیمه دوم به ثمر رسید. دنمارک هم در هر نیمه یک گل زد. رونالدو پس از آن که سرمربی پرتغال اعلام کرد در دیدار برابر دنمارک در ترکیب اصلی قرار نمی‌گیرد، اردوی تیم ملی را ترک کرد. پرتغال با کسب سومین پیروزی 9 امتیاز شد و در صدر جدول گروه 4 قرار گرفت. آلمان در سومین دیدارش در ورزشگاه آلیانس آرنا با نتیجه 2-0 صربستان را شکست داد. تام بیشوف دقیقه 39 گل نخست آلمان را به ثمر رساند و فلوریان ورتز در دقیقه 61 اختلاف را 2-2 کرد. این نخستین پیروزی آلمان با هدایت یورگن کلوپ بود. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید. وقت بخیر.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ارتی در کابل ولایت
6: نیمه. صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: در پی حملات هوایی اخیر پاکستان به کنر و هلمند، سمیع سادات رهبر جبهه متحد افغانستان گفت که طالبان با پناه دادن به افراد مسلح و اجازه دادن به فعالیت آنان در میان جامعه غیر نظامی، مردم افغانستان را در معرض حملات تلافی جویانه و فجایع پی در پی قرار می دهد. سادات تاکید کرد که پاکستان نیز در قبال اقدامات نظامی خود مسئول است و گفته ای او حضور افراد مسلح هرگز توجیه برای حملات کورکورانه یا کشتن غیر نظامیان نیست. در پیام سمیع سادات آمده است که افغانستان باید از تروریسم عاری باشد و کسانی که به تروریست ها پناه می دهند باید پاسخگو باشند.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما با خبرنگار ساعت تازه‌وانستان اینترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها.
1: نشستی که بر ریاست ملا شیرین والی قندهار برگزار شد. در این نشست اعضای القاعده، بشیر زیب، گلبهادر و طالبان افغانستان حضور داشتند.
0: موج تازه اتهامات پاکستان، انتقاد از سکوت رهبر طالبان بالا گرفته، اتحادیه اروپا میگوید بساط تروریست را برچینید. طرح تهران برای کشاندن طالبان به جنگ امریکا، قانی میگوید از افغانستان تا یمن و از عراق تا لبنان کمربند امنیتی میبندند. و گسترش اعتراضات دانش آموزان در فرانسه، بیش از 400 مکتب تعطیل شدند، دولت صنفای مجازی برگزار میکند. ارتش پاکستان میگوید که ملا شیرین والی طالبان در قندهار حدود یک ماه پیش میزبان نشست مشترک نمایندگان شب نظامیان بلوچ، تحریک طالبان پاکستان و القاعده بوده.
1: پرسش این است که آن نشست در 26 آگست چی بود؟ نشستی که بر ریاست ملا شیرین والی قندهار برگزار شد. در این نشست اعضای القاعده، بشیر زیب، گلبهادر و طالبان افغانستان حضور داشتند و درباره این که چگونه نیروهایشان را با هم هماهنگ کنند گفتگو کردند، زیرا به گفته آنان وقتی جداگانه عمل می کنند به شدت تحت فشار قرار می گیرند. بنابراین طالبان می گویند که باید کنار هم بنشینند و فعالیتهایشان را هماهنگ کنند.
0: جواد مدانی از اسلام آباد با ما وصل. از جواد، اتهامات وارد شده از طرف ارتش پاکستان به طالبان چی است؟
2: خب، احمد شریف چادری سخنگوی ارتش پاکستان در کنفرانس خبری خود دیروز گفته که افغانستان مسیر حمایت از تروریسم را انتخاب کرده و گفت که پاکستان با مردم افغانستان هیچ مشکلی نداره، اختلاف پاکستان با رژیم طالبان هستش. به گفته او که از تروریست ها این رژیم حمایت میکنه. او همچنان تاکید کرده که پاکستان برای دفاع از مردم و شهروندان خود از تمام امکانات در واقع استفاده خواهد کرد، به ویژه در ایالت خیبرپختونخوا و ایالت بلوچستان که این دو ایالت هم مرز هستند با افغانستان و الان بدترین موج در واقع تروریسم را تجربه میکنند. احمد شریف چادری گفته که هرگاه لازم باشه پاکستان در اینجا برای دفاع از خود اقدام خواهد کرد. همچنان سخنگوی ارتش پاکستان عطاءالله عمری که وزیر زراعت طالبان را فرزند نامشروع تروریسم خوند. چادری با اشاره به سفر اخیر عمری به هند و اظهارات او درباره یکی بودن در واقع دی این ای طالبان با هند، گفت که این فرزند نامشروع همان تروریسمی است که در مرزهای غربی پاکستان قرار داره. اما از طرف دیگر تحلیلگران هشدار میدن که این جنگ و درگیری طولانی مدت به نفع هیچ کدام از این دو کشور نیست. رسانه ها میگن که همسایگی پاکستان و افغانستان یک واقعیت غیر قابل تغییر است و افغانستان برای تجارت و برای تجارت به راه های پاکستان نیاز داره. پاکستان هم برای رسیدن به بازارهای آسیای مرکزی به افغانستان نیاز داره. لذا هر چه زودتر این تنش ها اگر پایان پیدا کند به نفع هر دو خواهد بود.
0: ماجرای نشست مشترک نمایندگان القاعده، طالبان و ارتش آزادی بخش بلوچستان که سخنگوی ارتش پاکستان ادعا میکنه توسط طالبان برگزار شده بود، از چه قرار است؟
2: خب این حرفای سخنگوی ارتش پاکستان بسیار جلب توجه کرده. خب سخنگوی ارتش پاکستان میگه که ملا شیرین والی طالبان در قندهار حدود یک ماه پیش میزبان یک نشستی بوده، نشست مشترک که درش نمایندگان در واقع بلوچ، بیله، همچنان تحریک طالبان پاکستان و القاعده حضور داشتند. او ادعا کرد که هدف این نشست ایجاد هماهنگی میان این گروه ها برای افزایش حملات در داخل پاکستان بوده. آقای شریف چادری دیروز در این نشست خبری حتی تاریخ و نام افرادی که در این جلسه حضور داشتن آنها رو هم منتشر کرد و گفت که در واقع هدف این بوده که این گروه ها که مخالف پاکستان هستند دست به دست همدیگه بدن و علیه پاکستان عملیات خودشون رو شدت ببخشن.
0: جواد مدنی از حضور در برنامه تشکر. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته است که اقدامات مؤثر علیه گروه های تروریستی در افغانستان اتخاذ کند. این موضوع در واکنش به حملات هوایی پاکستان بر کنر و هلمند بیان شده. نمایندگی این اتحادیه در کابل کشتار افراد بیگناه را محکوم کرده و از طالبان و پاکستان خواسته سطح تنش‌ها را پایین بیاورند. دیروز وی نما کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن 9 تن دیگر در نتیجه حملات پاکستان را تایید کرده بود. همزمان ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نیز بر ضرورت پاسخگویی پاکستان تاکید کرده. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد بر ضرورت تنش‌زدایی و گفتگو میان طالبان و اسلام آباد تاکید کرده و خواستار حفاظت فوری از غیر نظامیان شده.
1: همکاران ما در هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کردند که در حملات هوایی در ولایت‌های کنر و هلمند دست کم 10 غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر کشته شدگان کودکان هستند. از آغاز سال 2026 تا کنون هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان بیش از 1100 مورد کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در نتیجه خشونت‌های مسلحانه فرامرزی را ثبت کرده است. هیئت سازمان ملل خواستار کاهش تنش‌ها، گفتگو و رعایت قوانین بین‌المللی شده است تا از وارد شدن آسیب بیشتر به غیر نظامیان جلوگیری شود.
0: منابع نزدیک به طالبان از کابل به افغانستان انترنشنال گفتند که بطلو خونزاده رهبر طالبان به مقام های این گروه در کابل دستور داده از این پس در برابر حملات و بمباران پاکستان از واکنش نظامی خودداری کنند. این دستور در حال صادر شده است که در 2 روز گذشته برخی از مقامات ارشد طالبان هبتلو را به همدستی با پاکستان متهم کردند و گفتند اعضای دفتر او با پاکستان تماس مستقیم دارند. از سوی دیگر یکی از باشندگان هلمند میگوید در حملات هوایی پاکستان کودکان کشته شدند.
3: دغه کور کې شهیدان چې درې ماشومان او زنانه دا شهیدان و چې ډېر وروسته مو د خاورو راکښلي دي نو دغه درې بجې دېرش بالا تقریبا د بمبار سوی دي بیا دغه تر دا سره اوس هم د خاورې سره دغه کوو ځکه چې هغه د کور ماشومان خپل خاوند یې نشته نو ځینې مو ډېر ناوخته راوکړه چې موږ ته معلومات نه وو چې څو ماشومان په دا کور کې شته یا نشته نو هغو خپل ژوند له لاسه ورکړی و چې یوه زنانه او درې ماشومان.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شهروندان افغانستان بیش از 90% سفرهای کاری به ازبکستان را در 8 ماهه نخست سال 2026 انجام دادند. این آمار نشان می‌دهد که نشان دهنده حضور چشمگیر بازرگانان افغانستان در رفت آمدهای اقتصادی به ازبکستان در این مدت است. این رقم دقیقاً 90.5% تمام مسافران تجارتی ورودی به این کشور را تشکیل می‌دهد. سناتورهای دموکرات دونالد ترامپ را بر رها کردن هزاران همکار افغان نیروهای آمریکایی متهم کردند. این سناتورهای دموکرات در یک گزارش 161 صفحه‌ای دونالد ترامپ را متهم کردند که بیش از 155 هزار تن از همکاران افغان نیروهای آمریکایی را سرگردان رها کرده است. سناتورها این اقدام دولت را تعلیق عملی برنامه‌ای خواندند که کنگره آمریکا برای حمایت از همکاران محلی این کشور تصویب کرده بود. 5 منبع ارشد به شمول مقام‌های امنیتی پیشین به افغانستان انترنشنال تایید کردند که طالبان از بلاروس جنگ افزار و پهپاد خریداری می‌کند. بر بنیاد این گزارش خریدهای تسلیحاتی با پادرمیانی و تمویل مالی هند انجام می‌شود. یک مقام ارشد حکومت پیشین می‌گوید دولت اشرف غنی نیز عین مسیر را با همکاری هند پیموده بود و اکنون اداره طالبان در پی تکرار همان معامله نظامی برای تقویت نیروهایش است. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته است که مسکو میخواهد افغانستان یک کشور صلح‌آمیز باشد و با تمام کشورهای همسایه در هماهنگی زندگی کند. زمیر کابلوف افزوده است که روسیه برای حمایت از مردم افغانستان تلاش میکند تا این کشور به ویژه از نظر اقتصادی به خودکفایی برسد. روسیه در سالهای اخیر برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با حکومت طالبان تلاش کرده. اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اعلام کرده است که جمهوری اسلامی از افغانستان تا یمن و از ایران تا غزه و لبنان کمربند دفاعی می‌بندد. او ادعا کرده است که آمریکا با وجود امکانات نظامی گسترده از عراق خارج شده و در برابر

0: مقاومت جریان داره. حتی اشاره میکنه به یمن، میگه که با وجود محاصره 11 ساله و قول او نیروهای مقاومت در یمن اینا تانستن 5400 کیلومتر مربع را تصرف کنند. ولی خب واقعیت هم ای است که ای اظهارات آقای قانی در وضعیت بیان میکنه که نیروهای آمریکایی بعد از 23 سال حضور در عراق، عراق ترک میکنند و آقای قانی به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن یک تعداد از فرماندهای ایران ای اظهارات داشته که بیشتر از یک نگاه میشه گفت که بیشتر مصرف داخلی داره تا روحیه مردم عبره، در موردی که گویا یک مقاومت نه تنها در ایران بلکه گروه های نیابتی ایران در منطقه مثل طالب ها، حالا لشکر فاطمیون در یمن، در سوریه، در عراق، عملا اینا دارن به نمایندگی از ایران این مقاومت انجام میدن. ولی خب بازم گفتم که آقای قاآنی در گذشته هم، حالا از اگر نگاهی بندازیم به سفرش در جریان جمهوریت به افغانستان که سوالات زیاد را ایجاد کرده بود، همواره آقای قاآنی وقت موضوع افغانستان میرسه بدون شک دخیل هست، رابطه دارد. ولی خب در موردی که واقعا در چه سطح با طالب ها را به عنوان یک گروه نیابتیشان استفاده میکنن واقعا سوالات زیادی در این مورد
1: درست بدون شک میدونیم که حداقل تا این دم هر دو طرف، هم طالبان بالای جمهوری اسلامی و هم جمهوری اسلامی ایران بالای طالبا، حساب باز میکنن و حساب میکنن بالای هم دیگر. چه نقش میتونه داشته باشد طالبان در این طرح تازه‌ای که قانی از او پرده بر میدارن؟
0: خب بدون شک که طالب ها به قول یکی از نویسنده‌های غربی که طالب ها دوست و متحد هیچ کس نمیتونه باشه، به دلیلی که اینا حداقل مو ثبات رابطه را نتونستن با هیچ یک از کشورهای همسایه حفظ کنن. من فکر کنم جمهوری اسلامی هم این مسئله را در ماهای اخیر بهش پی برده، مخصوصا با محدودیت هایی را که طالب ها بالای هزاره ها و شیعه های افغانستان آورده، این پیام به جمهوری اسلامی میده که در واقع خلاف اون مسیری که برشان ازشان خواسته شده اینا قدم برمیدارن. ولی خب از یک طرف دیگه هر کسی که میگن نان داد فرمان داد، طالبا هم بدون شک که همزمان هم با آمریکایی ها دارن معامله میکنن، هم با ایران و تهران دارن معامله میکنن. خب با آمریکایی ها بسته های پولش هست و برای خوشنودی اونا یک کارا و عملکردهای را عملا انجام میدن تا اینکه امریکا را قانع بسازه که ما طرف ایران نیستیم. ولی خب به طرف ایران هم اشاره های میرسانن، همی که آقای قانی میگه که ما در واقع مقاومت و کمربند مقاومت است در اینجا، بدون شک که اشاره تلویحیش به طرف طالب ها هست، ولی که باید دیده شود بهرام که واقعا طالب ها در این مورد چی واکنش نشان میدن.
1: طاهر قادری از آلمان سپاسگزار حضور در برنامه. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
2: نشستی که بر ریاست ملا شیرین والی قندهار برگزار شد، در این نشست اعضای القاعده، بشیر زیب، گلبهادر و طالبان افغانستان حضور داشتند.
1: موج تازه اتهامات پاکستان، انتقاد از سکوت رهبر طالبان بالا گرفته، اتحادیه اروپا میگوید که بساط تروریست‌ها را برچینید. طرح تهران برای کشاندن طالبان به جنگ آمریکا، قانی میگوید از افغانستان تا یمن و از عراق تا لبنان کمربند امنیتی میبندد. در ادامه و گزارش داریم از آوازخوانی دست جمعی در شهرهای روسیه برای کاهش اضطراب جنگ. اعتراضات دانش آموزی و دانشجویی در فرانسه وارد مرحله تازه شده. بیش از 400 مرکز آموزشی در 2 اکتبر تعطیلند و قرار است درسایشان از راه دور برگزار شود. همزمان دولت از طرح دریافت هزینه ثبت نام از دانشجویان در برخی دوره های آموزشی عالی عقب نشینی کرده. اما اتحادیه دانشجویی بر ادامه بسیج سراسری در 6 اکتبر تاکید دارد. ساجده شریفی همکارم از پاریس با ما وصل است. ساجده، چقدر یقب نشینی دولت میتونه تأثیر گذار باشه روی این موج از اعتراضاتی که در فرانسه شکل گرفته؟
3: خب ظاهرا اینقدر تاثیرگذار نبوده که امروز اعتراضات نه تنها کمتر نشد بلکه گسترده تر شد. در شهرهای مختلف دیدیم که حتی صحنه های فراوانی این درگیری ها به خشونت کشیده شد. مخسی، تولوز، غن، نانتر علاوه بر پاریس و حومه پاریس درگیر این اعتراضات هستند. روز گذشته نماینده تشکل‌های دانش آموزی پس از دیدارش با وزیر آموزش و پرورش و عقب نشینی که در واقع موضع‌گیری عقب نشینی که دولت کرده بود گفتش که این فقط یکی از مطالبات

0: دانش آموزان هستش و دیگر مطالباتشون به هیچ وجه در صدر کار دولت قرار نگرفته. تا دقایقی دیگر وزیر کشور قرار هستش که یک بیلان کاری از این 5 روز اعتراضات و فعالیت و تصمیم‌های دولت ارائه بده با جزئیات بیشتری که شاید تصویر اعتراضات در روزهای آینده رو بتونه تغییر بده. اما تا اینجا می‌دونیم که امروز 400 مرکز آموزشی در سراسر فرانسه کلن تعطیل بودن. این به این معنی هستش که این دانش آموزان مجبور شدن که در خانه بمانند و آموزش هاشون رو از راه دور به شکل آنلاین پیگیری بکنن. این در شرایطی هستش که کادر آموزشی مشخصا گفته بود که یک شبه نمیشه محتوای آموزشی آنلاین طراحی کرد و این در کیفیت آموزششون در این زمان تاثیر خواهد گذاشت. همچنین خانواده ها باید تمهیداتی بیاندیشند برای در واقع این هماهنگ خود بکنند خودشون رو با این شرایط اورژانسی که پیش آمده برای دانش آموزان. به هر حال تا به الان طبق آمار وزارت کشور نزدیک به 2000 نفر تحت پیگرد قضایی هستند. 1943 نفر بازداشت شدند. 95% این بازداشتی ها نوجوانان زیر 18 سال هستند. در میزان خشونت همین بس که فقط دیروز در اعتراضات 305 نیروی پلیس و ژاندارمری مجروح شدند. یکی از این موارد در واقع یک نیروی پلیس زن بود که در منطقه بیستم پاریس به شدت در واقع کتک خورد و آسیب‌های جدی دید. امروز یک تحقیق گسترده‌ای درباره منشأ ضرب و شتم در حال شکل‌گیری هست. هویت ضرب و شتم کنندگان مشخص نیست و نمیتونیم بگیم که آیا اونها دانش آموز بودن یا مردم عادی بودن که وارد اعتراضات شدن. بین مقامات سیاسی یکدیگر رو در واقع به ویژه در عرصه بحث‌های انتخابات پیش رو، انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، همدیگر رو متهم می‌کنند که راست افراطی و راست میانه چپ افراطی رو در واقع متهم می‌کنه که که اونها سوء استفاده کردند از احساسات نوجوانان برای منافع سیاسی خودشون. اگرچه چپ افراطی این موارد رو، این اتهامات رو رد میکنه، اما به هر حال این مسئله تبدیل شده به یکی از بحث ها و جدال های انتخاباتی هم در بین مقامات سیاسی و هم در رسانه ها.
1: حضور در برنامه برای مستقیم فرانسه و تصاویر زنده ببینیم از اعتراضات دانش آموزان مکتب ها در فرانسه که به گونه گسترده در سراسر پاریس تقریبا ادامه داره و دانشجویان به خیابان ها آمدن. ائتلاف نظامی برابری عربستان سعودی اعلام کرده است حمله پهپادی حوثی ها به مدینه باعث قطع برق مسجد نبی شده. سخنگوی ائتلاف گفته است که این دومین حمله به اماکن مقدس تا 2 هفته گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی ها در این حمله را نشان میدهد. المالکی این حمله را اقدام تحریک‌آمیز علیه مسلمانان توصیف کرده. حوثی ها در بیانیه دست داشتن در این حملات را تکذیب کردند. امارات متحده عربی، کویت و بحرین در بیانیه‌های جداگانه حمله به شهر مدینه در عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند. این سه کشور اقدامات حوثی‌ها را نقض آشکار حاکمیت عربستان و تحریک احساسات مسلمانان عنوان کردند. این ائتلاف همچنین گفته است که این یک موشک بالستیک شلیک شده است سوی شبه نظامیان حوثی به جنوب عربستان سعودی را رهگیری و منهدم کرده. به گفته این ائتلاف نیروهای پدافندی در مجموع موفق شدند 2 موشک بالستیک و 4 پهپاد پرتاب شده از سوی خمیس و جازان را منهدم کنند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بر حمایت ریاض از دولت یمن و در مقابله با حوثی‌ها و گسترش کنترل آن در سراسر خاک یمن تاکید کرد.
2: در یمن، کشور برادر، پادشاهی عربستان سعودی از طریق ائتلاف حمایت از مشروعیت بر حمایت همه جانبه خود از دولت تاکید می کند تا حاکمیت خود را بر سراسر کشور گسترش دهد، ثبات را بازگرداند و با حملات شبه نظامیان تروریست حوثی مقابله کند. شبه نظامیانی که آشوب، ویرانی و تهدید علیه مردم یمن و منطقه را به عنوان مسیر خود برگزیده اند.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان.
3: Thank you.
1: اوکراین اعلام کرده است که برای نخستین بار یک موشک بالستیک را به هدف در خاک روسیه شلیک کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که در این حمله از موشک بالستیک راهبردی FP7 استفاده شده. او درباره محل حمله و هدف مورد اصابت جزئیات بیشتر ارائه نکرده. مؤسسه کپلر گزارش داده است که صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه سپتامبر همچنان نزدیک به صفر باقی مانده. این نهاد تاکید کرده است که در همین مدت جریان انتقال انرژی از سوی دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس به سطح پیش از جنگ برگشته. بر بنیاد این گزارش کشورهای منطقه به جز جمهوری اسلامی روزانه دست کم 16.5 میلیون بشکه نفت انتقال دادند.

0: پلیس مصر شش خبرنگار یک رسانه تحقیقی را بازداشت کرده و آنان را به نشر اطلاعات نادرست به نمایندگی از اخوان المسلمین متهم کرده است. این رسانه هر گونه وابستگی به اخوان المسلمین را رد کرده. یک نهاد حقوقی میگوید که بازداشت شدگان هم اعضای اتاق خبر این رسانند و محل نگهداری آنان هنوز مشخص نیست. پارک ها و اماکن عمومی در مسکو و چند شهر دیگر روسیه گواه افزایش گروه های آوازخوانی خیابانی است. برخی از این برنامه ها برای اعتراض غیر مستقیم به کار گرفته شده. در سنت پترزبورگ شمار از جوانان در برابر یک محکمه آواز خواندند و در پی آن پلیس ده ها نفر را بازداشت کرد. زمایشنا با جزئیات بیشتر.
1: رقص و پایکوبی و آوازخوانی این روزها به یکی از محافل پرطرفدار در روسیه تبدیل شده. به شمول مسکو در چندین شهری دیگر جوانان در پارک ها و اماکن عمومی گرد هم می آیند.
2: وقتی همیشه نگران هستید و در جهان همیشه اتفاقی در حال رخ دادن است، می توانید به اینجا بیایید. کمی آرام شوید، آواز بخوانید و برای مدتی همه چیز را فراموش کنید.
1: در شرایطی که گرد همایی های عمومی در روسیه با محدودیت های شدید روبرو است، گروه های آوازخوانی خیابانی می گویند هدفشان تنها این است که مردم در کنار هم جمع شوند و لحظه شاد باشند.
3: هدف این برنامه ایجاد همبستگی و فراهم کردن فضای است که مردم بتوانند با دیگر ارتباط برقرار کنند. این کار از راه موسیقی انجام می شود و بسیار مؤثر است.
1: اما برخی از این گرد همایی ها به وسیله برای انتقاد غیر مستقیم تبدیل شده. با بازخوانی آهنگ هایی که از سوی دولت روسیه ممنوع شده. در تابستان گذشته ده ها نفر در برابر یک محکمه در شهر سن پترزبورگ بازداشت شدند. با اتهام خواندن آهنگ های ممنوعه. در اعتراض به حکمی که مانع شرکت حزب مخالف جنگ یا بلوکو در انتخابات پارلمانی شده بود.
4: می دانید امروز جمع شدن گروه های بزرگ مردم در خیابان ها دشوار شده، اما کار ما غیر قانونی نیست و ما هیچ هدف دیگری جز تبادل انرژی و آواز خواندن نداریم.
1: بر اساس یک نظرسنجی که در ماه سپتامبر امسال از سوی اکادمی علوم روسیه انجام شده، نزدیک به نیمی از روسها با افسردگی روبرو هستند و 36% نیز گفتند که اضطراب شدید دارند.
5: وقت اوضاع پرتنش است، با کمبود گاز، مشکلات زندگی و صدای آژیرها روبرو هستیم. گوشه‌گیر می شویم. اما این برنامه ها فرصت را فراهم می کند تا حواس خود را از مشکلات دور کنیم.
1: روس‌ها می‌گویند برای رها شدن از فشارهای روزمره روانی جنگ با اوکراین و مشکلات اقتصادی و زندگی، آوازخوانی و رقص خیابانی فرصتی است برای نفس کشیدن و خندیدن. زلمه آشنا.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با افغانستان انترنشنال و رسانه اجتماعی ما در فیسبوک، اینستاگرام و ایکس بمانید. ما در تلاش جمع‌آوری تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان است.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن، رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
12: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: تعدین خان فرمانده پلیس قندهار در حکومت پیشین افغانستان میگوید که در حال حاضر حکومت مشروع و فراگیر در افغانستان وجود ندارد که بتواند از این کشور در سطح منطقه و جهان دفاع کند. او پاکستان را دشمن دیرینه افغانستان خواند و گفت که اداره طالبان مسئول حملات متعدد پاکستان به افغانستان است. تعدین خان در واکنش به حملات اخیر پاکستان به کنر و هلمند نوشت که این حملات نشان دهنده اوج ناتوانی است. با گفته او اسلام آباد با ولایت‌های مختلف افغانستان حمله هوایی می‌کند و افغان‌ها نظاره‌گر این وضعیت هستند. فرماندهی پیشین پلیس قندهار تأکید کرد که هیچ ملیت نباید مجبور شود زیر سایه جنگ و بمباران زندگی کند. او همچنین خاطر نشان کرد که حفظ امنیت و جان شهروندان مهمتر از هر اختلاف سیاسی و نظامی است.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
15: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
15: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
16: صدای شما.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. دور تازه حمله های هوایی پاکستان به داخل افغانستان بار دیگر مناقشه امنیتی میان اسلام آباد و طالبان را وارد مرحله حساس کرده است. پاکستان این حمله ها را بخشی از عملیات ضد تروریستی غضب الحق دانسته و مدعی است که مرکزها و پناهگاه های تحریک طالبان پاکستان یا TTP و گروه های مسلح بلوچ را هدف حمله قرار داده و 22 جنگجوی را کشته است. در مقابل طالبان میگویند جنگنده های پاکستانی مناطق مسکونی را در کنر و هلمند بمباران کردند که در نتیجه آن دست کم 9 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 11 نفر هم زخمی شدند. همزمان منابع امنیتی پاکستان ادعا میکنند یکی از اهداف حمله در هلمند یک مرکز رسانه‌ای وابسته به ارتش آزادی بخش بلوچ بوده است. این روایت های متضاد در حالی مطرح می شود که پاکستان اصرار دارد گروه های مسلح از خاک افغانستان علیه این کشور فعالیت میکنند و طالبان این اتهام ها را همواره رد کردند. درود بر شما، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس صنایع افغانستان است. آقای صدیقی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخواییم با این پرسش آغاز کنم که پاکستان در کمتر از 10 روز در 2 نوبت 5 ولایت افغانستان را بمباردمان کرده، از جمله مناطقی در نزدیکی اقامتگاه هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در قندهار که هفته پیشتر بود. اما روایت طالبان و اسلام آباد زمین تا آسمان تفاوت داره. یکی میگه که تروریست‌ها را کشته و دیگر میگه که افراد ملکی قربانی حمله ها شدند. اصل موضوع چی است؟
2: بنام با خداوند عرض احترام میکنم به شما، همکاران تخنیکی تان و شنوانده های برنامه. بعد از عرض سلام، اول خوی تلفات ملکی که صورت گرفته به خانواده ها ما تسلیت میگیم و به زخمی هم شفای عاجل از بارگاه حضرت متعال خواهان هستیم. من میخوایم که اینجا چند نقطه را اشاره داشته باشم. اول خوب باید پاکستانی ها و همچنان تمام کشورهای همسایه موضوع را خوب باید بپذیرن که چی حملات هوایی بوده باشه، چی زمینی بوده باشه، بر هیچ افغانی که بوده باشه، چی در داخل کشور چی در بیرون کشور، قابل قبول نمی باشه، او را تقبیح می کند. با خصوص افغانای ما که مثلا در کنر اگه ما شما شاید بوده باشیم، در پولی که اینا افراد و غیره را یاد می کنند، ولی ما تا جایی که معلومات است 9 نفر است که در جمله 6 نفر کشته و 3 زخمی، در پولی از بالاتر از 80 تا 100 مواشی که از بین رفته، همچنان در گرمسیر افراد ملکی که تلف شده، خانه های مردم که تخریب شده، در بالاتر از 50 سال یک غریب یک بیچاره سعی تلاش میکنه یک خانه مخروبه گیری به آبادی با آباد بکنه، ولی روی با یک حملات هوایی از بین میبره. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که ای کاش که ما یک نظام مشروع دموکراتیک انتخاباتی مردمی میداشتیم که زمینه هم تو حملات هوایی صورت نمی گرفت، از طریق روابط دیپلماتیک مشکل حل می شد و همین زمینه حملات هوایی فرصتایش ایجاب نمی کرد و برعکس اگر صورت می گرفت عکس العمل باید نشان داده می شد. موضوع سومی است که این موضوع را باید ما اشاره داشته باشیم که جنگ بین طالب بین پاکستان است. بنابر او ما هیچ وقت افغانا نمی خواهد که در بین جنگ طالب و پاکستان ما خود دخیل بسازیم، ولی ما میخوایم که نقاط اساسی را اشاره داشته باشم که از همی اول حملات هوایی که زمینی که بالای افغانا صورت گرفته، از رهبر کنونی که نه به چشم دیده میشه، نه قابل لمس است، یا انس است، جنس است، یا مثلا تا تمام سران طالب، اصلا این حملات هوایی زمینی پاکستان تقبیح نمیکنند و هیچ با افراد ملکی غمشریکی نمیکنه و هیچ وقت از حریم فضایی زمینی افغانستان که نقص میشه اونا دفاع نمیکنن و همیشه خاموشی را اختیار کردن. یعنی به این معنی که آره، به مردم خلا وجود دارد، سوال وجود دارد که چرا اینا عکس عمل نشون میدن. یک طرف. موضوع دومی است که سوالم از پاکستانی ها این است که زمانی که شما عملات هوایی انجام میدین، آدرس مشخص مولوی هیبت الله، دفترش، خانه‌ش و تمام سران طالب وجود داره، لوکیشنش، آدرسش مشخص وجود داره، و از شما زمانی که شما میگین که اینا از TTP یا از بلوچ جدای طرف بلوچ اینا حمایت میکنن، چی حمایت مالی بوده باشه، چی لوجستیکی بوده باشه، چی تجهیزات بوده باشه، چی مراکز بوده باشه، بنابر او در قدم نخست رهسران طالب از اینا حمایت کردن، به اینا جا دادن. پس پاکستانی ها چرا آدرس های مشخصی که سران طالب است اونا را مورد حملات قرار نمیتن؟ حملات زمینی هوایی و متاسفانه که افراد ملکی ما متضرر میشد و در پهلوی از او همی افرادی که تی تی پی یا جدایی در طلب بلوچ کشته میشد در بین خانه های مردم اونا خود جای دادن. مردم و مردم افغانستان مردم محل حتی جرأت ندارد که مثلا صدا بلند کنه که در بین خانه های ما اینا جای گرفتن یا برای میمان آمدن یا در مساجد خود جا دادن یا در بین خانه های مردم آمدن. این مشکل اساسی است که ملت به کجا صدا خود بلند بکند.
1: بله سیدخی صاحب، سوال اصلی هم این است که ما شاهد هستیم که ویدیوهای زیاد از تلفات ملکی در پی این دو حمله که دیشب اتفاق افتاده منتشر شده و طالبان هم میگن که پاکستان به خانه‌های مسکونی در واقع حمله کرده و یونما هم تایید کرده که حدود 10 نفر ملکی کشته شده در این حمله. واقعا چنین چیزی است؟ چرا مناطق نظامی هدف قرار نمیگیره؟
2: ببینین ما میخوایم که اینجا دو موضوع رو اشاره داشته باشیم. اینجا خود در حقیقت موضوعی است که جنگ و زر و زرگر است. تا جایی که ما میبینیم پاکستان و طالب در ظاهر اینا میبینن که با مردم وانمود میکنه که واقعا ما بین خود اختلاف درونی داریم. ولی ما که میبینیم وضعیتشان، برخوردشان، حملات هوایی زمینی که اینا انجام میدن، ولی ملت افغانستان امروز به این پی بردن که اینا در حقیقت طالب که از تمام پروژه های پاکستان در افغانستان تطبیق میکنه، مانع تعلیم طبقه اوناس میشه، مانع استخدام کادر در افغانستان میشه، مسافرت مهاجرت، مانع سرمایه گذاری در افغانستان میشه. بنا به این موضوع رو میخوام دو نقطه اساسی رو اشاره داشته باشم. پاکستانی ها میخواد که در حقیقت در اینجا زمانی که حملات هوایی که بالای افغانستان صورت میگیرد، اینجا در ظاهر طوری وانمود میشه که ملت افغانستان به خاطر اساساتی که در مقابل پاکستان دارد در کنار طالب سادگی بکند، با طالب یک صدا شود، اینجا یک جبهه متحد برای طالب ساخته میشد. موضوع دومی است که طور ظاهر میکنه که گویا طالب، ما با طالب مشکل داریم که تا طالب چطور بتانه که از هندوستان، از روسیه و سایر کشورها پول دریافت بکند. اینه در دو حالت. و موضوع سومی است میخوام که اشاره داشته باشین که به جهانیان وانمود بکند که در ما پاکستانی ها وانمود بکند که پروژه سازی بکند که ما قربانی تروریسم و تی تی پی هستیم و مراکز لانه های ازی در افغانستان است، به خاطر برنامه های بعدیشان هم به خاطر قربانی تروریسم از دنیا پول بگیرد و پروژه سازی بعدی بکند بر افغانستان.
1: مسئله حضور تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ که پاکستان ادعا میکنه که مراکزشان در افغانستان است، مراکز کاموزش میبینن و از اونجا حمله هایی را طراحی میکنن تا در داخل خاک پاکستان انجام بتن، این ادعا و کجا میرسه؟
2: خب ما می سوالم میخوایم که از مردم بکنم و مردم خودشان جواب بگیرن. از ما سه ببینیم، زمانی که یک دشمن تا و خود عمو فرد ملک قریه یا کلان قریه در خانه خود جای بده، از او حمایت بکند، پس تو میخوایی که مردم عام متضرر بسازی یا میخوایی که خانه ملک قریه را از بین ببری؟ به خاطر که ملک قریه یا خان قریه او را خانه خود جای داده، از او حمایت میکنند، هم حمایت مالی، هم حمایت مادی، هم مرکز، هم افراد برای جلب و جذب. پس مسئولیت اصلی را ملک قریه، خان قریه دارد یا مردم قریه دارد؟ مردم قریه چرا امروز میگن به شهادت میرسد؟ چرا قربانی میشد؟ در حالی که خان قریه مسئولیت داره. بنابر او پاکستانی ها چرا رهبر طالب مورد حملات قرار نمیدهد؟ چرا سران طالب مورد حملات هوایی زمینی قرار نمیدهد؟ آدرس هایش مشخص است، جایدادشان مشخص در پاکستان، مسائل کمک‌هایش وجود دارد. پس ما خود تا امروز در مدت 5 سال که تیر میشد یک روز هم ندیدیم که واقعا بالای سران طالب در قل اردوهایی که بوده باشه، طالب در خانه هایشان که است، در دفترهایشان حملات هوایی زمینی انجام داده باشند، ولی برعکس ما میبینیم که مردم ملکی ما تلف میشد. این سوالی است که یک بام و دو هواست. ملت افغانستان این را پی برده و خواست ما از جامعه جهانی است که موضوع را پیگیری بکند. به ما به این صورت قابل قبول نیست تلفات ملکی. پاکستانی ها اگر خودت مشکل واقعی با طالب داری، آدرسایش مشخص است، به خاطر که ما از طالب بیزار هستیم و از طالب نفرت داریم و ما از عملات هوایی زمینی هر کشوری که بالای طالب انجام میده از او استقبال میکنیم.
1: شما میگین که طالب با پاکستان اصلا اختلاف نداره. حالا این تنش ها تقریبا در آستانه یک سالگی قرار داره از او حمله اول که پاکستانی ها در کابل انجام داد و شما شاهد از این هم بودین که در جریان از این ما مقام ها یا هیئت ترکیه و قطری هم به افغانستان و پاکستان سفر کردن. حالا چرا میانجیگری ترکیه، قطر و حتی چین در کاهش تنش ها کمک نکرده؟
2: ببینیم اینجا خود چند من میخوایم که نقاط مهم اشاره داشته باشم. یکی خو گپی است که پاکستانی ها با قطر و با ترکیه رابطه بسیار دیرینه و سینه اسنه دارن، بخش سیاسی، اقتصادی، نظامی، از هر نگاهی که الافین پیمان مکه و غیره گپایی که دارن. بنابر او طالب که زمانی که با پاکستانی ها نشست های دارن، چی در ترکیه، چی در قطر، چی در سعودی، چی در چین، تا جایی که من معلومات دارم، پاکستانی ها میگن که طالب باید فقط وابسته با ما بوده باشن، یعنی به این معنی که ارتباطاتشون با هند باید قطع بوده باشد، ارتباطاتشون با آسیای میانه باید قطع بوده باشد و همیشه تحت تاثیر ما قرار بگیرن و امتیازات و تمام گپا باید مربوط به ما بوده باشد، به خاطر که همین ما بودیم که ایره تولید کردیم، پروداکت از اینا ما بودیم، همون مدرسه حقانیه بود، مراکزشان که اینا در چی در پاکستان بود، در کویت بود، هر جایی که بودن، بنابر ما از اینا حمایت کردیم. اینا باید که در امروز همو اینا کسانی هستند که غلامایی هستند که ما اینا را رشد دادیم، نمو دادیم، بالاخره طور امروز امکان داره که در مقابل ما با کشورایی که خلاف ما هست اونا میخواد دوستی بکنن، ولی این در ظاهر قضیه است. اگر در باطن قضیه هم چی کار می بود، این طوری با ترکیه و با قطر و با اینا وانمود می سوزد که پاکستانی ها که گویا از آدرس تی تی پی و جدای طرف بلوچ ما متضرر هستیم. اگر ما شما متوجه شده باشیم، قبل از آمدن طالب در زمان جمهوریت پاکستانی ها هیچ وقت شکایت نداشتیم که ما از طریق جدای طرف بلوچ و تی تی پی متضرر بوده باشیم، ولی بعد از آمدن طالب این صداها بلند می شن، خاطر بلند می شن که وانمود بکند که، یعنی به این معنا که دنیا را که ما قربانی تروریسم هستیم که به خاطر یک پروژه یک برنامه سازی بعدی داشته باشد در افغانستان، ولی ما این را باید فراموش نکنیم که طالب همیشه همین گروه افراطی تروریستی است که همیشه زمینه حملات هوایی زمینی بیگانگان هم مساعد ساختند.
1: بله آخای صدیقی اجازه بتین که ایره خم بپرسم ازتان که مخامای پاکستانی به شمول برخی از منتخبان از افغانستان و شما بیشتر به او اشاره کردین به ای باور هستن که چون حاکمیت طالبان مشروعیت نداره، بنابراین نمیتونه از خود در سطح بین المللی تا در سطح منطقه در برابر این حمله پاکستان از خود دفاع کنه و یا کشورهای منطقه و جهان ازش دفاع کنه. آیا واقعا چون این مسئله هم مطرح است؟
2: من فکر بکنم که تا اندازه نه خیر، به خاطر اگه متوجه شده باشیم حداقل مو سر از خود رهبر کنونی طالب گرفته تا تمام سرانشان باید که حملاتی که صورت میگرفت چرا خاموش هستن، اصلا هیچ عکس العمل در مقابل حملات زمینی هوایی پاکستان انجام نمیدن، یعنی از مردم از تلفات و ملکی صدا بلند نمیکنن، این صدا بالاخره انتقال داده میشه به دنیا. ولی برعکس، ولی امروز ما هستم که مثلا در مقابل طالب که خلاف مفکوره طالب است، خلاف طالب است ولی صدا بلند میکنن، یعنی شما هستین که از طریق رسانه ها بالاخره صدا. بنابرو ما فکر بکنم که طالب هیچ وقت به خاطر مردم افغانستان صدا بلند نمیکنن و پاکستانی ها همین موضوع رو پی بردن. بنابرو یک بام و دو هوا وجود دارد، جنگ و زرگری وجود دارد. اگر واقعاً همچون چیزی می بود، چرا امروز پاکستانی ها، تکرار بکنم که بالای محل زندگی یا تفاتر که طالب داره حملات انجام نمیتن، ولی برعکس افراد ملکی رو متضرر میسازن، ولی سران طالب هیچ عکس العمل در مقابل حملات انجام نمیده که از طریق رسانه های شما بالاخره به دنیا انتقال شود. شما هستیم که می حملات انتقال میتیم به جهانیان. اگر موضوع بوده باشد طالب امیر هم انتقال نمیداد اگر ما شما نمی بودیم.
1: بله سپاسگزارم از حضورتان محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنای افغانستان در این برنامه نظرگاه.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

هبت الله اخندزاده اجازه پاسخ به حملات پاکستان را نمی‌دهد. اعضای دفتر او مستقیم با پاکستان تماس دارند. دلیل ادامه بمباران توافق و اعتماد هبت الله اخندزاده به پاکستان است. اینها پیام‌های مردم افغانستان نیستند. پیام‌های سران طالبان و اعضای ارشد این گروه اند که در واکنش به سکوت هبت الله اخندزاده و دستور منع پاسخ به حملات پاکستان به ما اظهار داشته است. آیا سیاست سکوت رهبر طالبان می‌تواند پاکستان را قانع کند که دیگر به افغانستان حمله نکند؟ چرا سران طالبان سراسیمه و نگران هستند؟ و سؤال مهم دیگر این است که آیا تابعیت و اطاعت بیچون و چرای طالبان از هبت الله اخندزاده در حال پایان یافتن است؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بعث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بعث امروز حسن خان خبرنگار آزاد، جمشید یما امیری روزنامه‌نگار و هاتف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان است. مهمانان عزیز را به بعث بسیار خوش آمدید میگم. آقای مختار، بحث را با شما آغاز بکنیم. خوب، انتقادها به صورت پیدا و پنهان، علنی و رسمی هم از سیاست هبت الله، از سکوت هبت الله در برابر حملات پاکستان داره بیشتر و بیشتر میشه. شما چگونه میبینین این انتقادهای سران خود طالب ها را؟
1: سلام به شما و به مهمانان محترم شما در برنامه و به ملت عزیز و بزرگوار افغانستان. باور ما این است که نفوذ پاکستان در افغانستان قابل ملاحظه است. یعنی نفوذی که پاکستان در نظام فعلی افغانستان داره، اونا را وادار به یک استراتژی کردن که هم به ملت خود پاسخ نگن و هم از طرف دیگری در روشنی منافع ملی آنچه که مهم است باید اظهار بدارن که نمی دارن. و به جایی که ما از این نکته نظر به دو مرحله باید فکر کنم یا به دو نقطه. نقطه اولی است که آیا طالبان تانیستن منافع کشور افغانستان را من حیث ملت افغانستان تعریف بکنن که در این تعریف اینا نتانیستن بلکه ناکام بودن، و از طرف دیگر خاموشی رهبری طالبان به این معنا است که ما قدرت و توانی که لازم است داشته باشیم در قبال پاکستان نداریم. اما اگر در کانتکست ملت افغانستان این موضوع رو مطرح بکنیم، ما مطمئن هستیم که پالیسی و استراتژی پاکستان در قبال افغانستان همو پالیسی و استراتژی دیروز است که هیچ نوع تغییری در پالیسی پاکستان نیامده. پاکستان در این منطقه نمیخواهی تو یک افغانستانی وجود داشته باشه که او افغانستان بتانه از موقف قدرت با پاکستان وارد گفتگو، و تا زمانی که افغان ها از موقف قدرت من حیث یک ملت در چارچوب منافع ملی افغانستان نتانه از سرزمین خود دفاع بکنه، موقف ما و رسوایی ما همی است که حالی میبینیم. شب هم بمبار میشیم، صبح هم بمبار میشیم، روزانه هم بسر و به پوز ما میزنن به بهانه ازی که افغانستان مرکز تروریسم جهانی است. در سطح جهان هم در انزوای نظام فعلی که هست پاکستان دست بالایی داره. شما دیدین در سازمان ملل متحد هم موقف پاکستان برخلاف منافع افغانستان بود.
0: بسیار تشکر. آقای امیری، رهبر طالبان که از ریش و مو و لباس و عروسی و رفتن و آمدن و همه چیز مردم افغانستان دستور داشته و دستور داره و انتقاد میکنه، چرا در برابر حملات پاکستان که بیش از یک سال از ادامه پیدا میکنه به قول آقای مختار در پوز مردم افغانستان میزنه ولی رهبر طالبان همچنان سکوت است، ما هیچ چیز نمیبینیم ازش؟
2: سلام بر شما، بر مهمانان گرامی و بینندگان محترم. کاملا همین قسم است. متاسفانه در یک سال گذشته که پاکستان تقریبا 10 ولایت افغانستان بمباران کرده و در این حملات غیر نظامیان هم کشته شده، بیش از 800 نیروی طالبان درگیری با پاکستان کشته شده و خسارات زیاد حملات پاکستان به بار آورده و برای اولین بار کابل آماج حملات گسترده هوایی پاکستان قرار گرفته، اما تمام مقامات طالبان تقریبا در این مورد واکنش داشتن الا رهبری گروه. این مسئله گمانه‌زنی هایی که در 5 سال گذشته در مورد هبت الله بود او را تقویت کرد. بسیاری از مردم افغانستان به این باور بودند که هبت الله یک کرنل پاکستانی است و حتی بسیاری به این باور بودند که چنین چهره وجود نداره. خب در واقعیت هبت اللهی وجود داره، اما یک هبت اللهی که فاقد اراده است، فاقد تصمیم گیری است، فاقد توانایی برای بیان دیدگاه ها و نظریاتش است. چرا که برای یک رهبر یک کشور بسیار مهم است که در شرایطی که وارد یک جنگ میشن، مخصوصا جنگ بیرونی، این موضع‌گیری داشته باشد.
0: فاقد صلاحیت و اراده را که گفتین، این مشخصا در خصوص پاکستان است یا نه در سیاست آقای هبت الله این گونه است؟ اگر این گونه است، پس چطور 30 چند میلیون نفوس افغانستان را به قفس انداخته؟
2: خب در داخل در درون گروه طالبان هبت الله از نفوذ زیادی برخوردار است و تانسته که در 5 سال گذشته تمام چهره‌هایی را که با او مشکل داشتن و سیاست‌هایش به چالش می‌کشیدن اونا را کنار بزنه یا منزوی بسازه. مخصوصا ما در مورد پاکستان صحبت می‌کنم. در مورد پاکستان هبت الله اخوندزاده در 5 سال گذشته یک کلمه در برابر پاکستان صحبت نکرده، در حالی که تمام رهبران پاکستان علیه طالبان تا ادعا در موردی که ما رژیم طالبان را تغییر میتیم تا این مرحله پیش رفتن، اما هبت الله کاملا سکوت اختیار کرده. این نشان میده که نمیتونه که در برابر پاکستان صحبت بکنه. ما از سراج الدین حقانی که در گذشته به عنوان بازوی استخبارات پاکستان مطرح بود، ما از او اظهارات در برابر حملات پاکستان شنیدیم یا اطرافیان آقای حقانی در مورد حملات پاکستان اظهار نظر کردند، اما در این میان هبت الله اخوندزاده کاملا سکوت کرده، در حالی که طالبان با یک جنگ تمام عیار از طرف پاکستان روبرو هستند، جنگی که پاکستان مستقیم ولایات افغانستان مورد حمله قرار میده، غیر نظامیان کشته میشه، نیروهای طالبان و دیپوهای سلاحشان آماج قرار میگیره، اما هبت الله کاملا سکوت میکنه. این در حالی است که هبت الله بارها صحبت کرده در مدارس قندهار و تمرکزش بیشتر بر اجرای شریعت بوده، بر وحدت و همسویی میان طالبا بوده و حفظ امارت نامنهاد اسلامی.
0: بله، بسیار تشکر. خبر فوری داریم. ملا شیرین والی طالبان در قندهار اتهام نشست با اعضای القاعده، تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ را رد کرده است. در بیانیه که از سوی دفتر او منتشر شده آمده است که ادعای ارتش پاکستان در مورد برگزاری این نشست بر ریاست ملا شیرین در قندهار تبلیغات است. دیروز شریف احمد چودری سخنگوی ارتش پاکستان ادعا کرد که ملا شیرین با حافظ گل بهادر رهبر یکی از شاخه های تی تی پی و بشیر زیب رهبر ارتش آزادی بخش بلوچستان برای هماهنگی با القاعده نشست داشته است. و برگردیم دوباره به بس. آقای خان، شما را هم به بس خوش آمدید. میگم این سکوت رهبر طالبان را در پاکستان چگونه میبینن؟
3: چه ډیر مننه ارسلان مخک پوستاسو کتون کو لیدون کو ملمنو ته تاسو ټول ټیم ته چې کوم دې خپل طرف سلام ورسکوم. ګوره خبره دا ده چې لکه دا یو سوال خو دې کم چې تاسو کو د ملا هبت الله په حواله سره ما په خیال د دې جواب خو به هغه صحیح ورکی کوم الله هبت الله دې یا سراج الدین حقانی دې. خو یو خبره چې کوم دا هغه بالکل واضح ده او هغه دا چې زمونږ باسي افغان ملګری د طالبانو د پالیسۍ ته چې کوم دی د افغان ملت په ګټه ګڼي، چېرې افغان ملت آیا دا غواړي چې افغانستان کې د ترهګرې ډلې چې کوم دی هغه دې وروزلی شي؟ آیا افغان ملت دا د افغان ملت په ګټه ده؟ ټول دا او دا خبره یوازې پاکستان نه کوي، دا خبره ملل متحد هم کوي، دا خبره د روسیې نیشنل سیکیورټي کونسل هغه هم دا کوي، دا خبره د امریکای سیګار او د امریکای مشران هم کوي، دا خبره لکه په نیشنل سیکیورټي د کم چې سیکیورټي کونسل دی د قومي سلامتیا کونسل چې کم دی دا ملل متحد په هغه کې چې کله هم په افغانستان بحث کیږي نو دا ډېره د بدنصیبه خبره ده چې دا وخت په کار ده چې افغانستان 50 کاله جنگ ځپلی دی، د افغانستان د بیا ودانۍ خبرې کېدلې، د افغانستان سره د کومک خبرې کېدلې، افغانستان کې د اسپتال جوړول یا سکول جوړول یا سړک جوړول یا الته ادارې جوړول د زنانو د پاره ټریننګ سنټرې جوړول په کار دي چې دا خبرې کېدلې. خدا زمونږ د افغانانو د پاره ما په خیال ډېره لویه بدنصیبي ده چې نن نړۍ چې کینی نو که هغه ملل متحده کینی نو افغانستان کې دهشتګردي، که هغه د ECO شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن کینی نو هغه وی افغانستان خطر دی خطه ته، که هغه روسیه کینی وی افغانستان کې دهشتګردي.
0: اما آقای خان، در کنار بله در کنار این توضیحات که شما دادین، مشخصا سوال ما ای است که باور شما، باور در پاکستان در خصوص سکوت ملا هبت الله به حملات پاکستان چی است به عنوان

0: هم خراب کړي او بلاخره افغانستان یو داخلي جنگونو خواته لاړ شي او په نتیجه کې او په پای کې او د ستراتیژي په پای کې داسې یو افغانستان مستر راشي چې تی غوړي. دوی موضوع دلته دا دی
1: آقای مختار، اجازه بدین سوال مرتبط به حرف من است. یک بس انتقادهایی است که از پاکستان بوده، همیشه بوده، هستم، در آینده هم میباشه. اما از طرف دیگه اون چی که در افغانستان اتفاق میفته، این خاموشی آقای هبت الله آلا بسم از عدد انتقاد بلندتر رفته و بیشتر شده. میگه که دفتر ملا هبت الله از اوی طالبا به افغانستان انترنشنال میگن که دفتر طالبا مستقیما با پاکستان در تماس است. خب اینجا بیاین مشکلی که ما داریم با کسی به نام رهبر طالبا را رویش حرف بزنیم. پاکستان که خب سیاستش هم معلوم است، حداقل بارها روی ازو بحث کردیم، ولی بحث اساسی است که چرا سکوت و چرا چیز گفته نمیشه.
0: اجازه بدین یک نکته را با بسیار صراحت و جرأت نزد ملت خود و مردم خود مسئولانه بگویم که حملات مسلسل پاکستان بر حریم افغانستان، بر شفاخانه ها، بر بیمارستان ها، با مکاتب، به خانه ها و به اطفال افغانستان غرور ملی و تاریخی ملت ما را زیر سوال برد. و این خاموشی پاسخ به ملت افغانستان نیست. یا طالب حکومت میکنه، اگر حکومت نمیتانه و بیر باور پیدا کرده که از لحاظ قدرت و توازن قدرت در مقابل پاکستان چیزی نداره، طالب ها میتانه امیال هم فرصت است ملت افغانستان را در مقابل تجاوز بسیج کنن و برای ملت افغانستان و مردم افغانستان تعریفی از این جنگ داشته باشه. ما نمیتانیم که در یک حالت که صبحخانه ما بمبار میشه، شفخانه ما بمبار میشه، امیال دینروز راپور یونما آمد که پاکستان اطفال را کشتند. آیا پاکستان یک بار گفت که ما در افغانستان اطفال و زنان و خانمان را به شهادت رساندیم، محسن سویدان را به شهادت رساندیم؟ که نگفتند. وضعیت حقیقی و آنچه که در امو گراوند ریالیتی است و یه است که پاکستان در قبال افغانستان تغییر استراتژی نیاورده. پاکستان در صدد ازی است که جنگ های نیابتی و استخباراتی را در داخل جغرافی افغانستان استخدام بکنه و در نتیجه آنچه که مطالبات تاریخی پاکستان از اون را نیز به دست خود بیاره. هغه سه چی زموج لپاره مهم او اساسی بیزده اغداده چی افغانستان من هیست یو خپلواک ملک د پاکستان بمباری چې په کورونو باندې کیږي، په کلی باندې کیږي، د اوس د یونما راپور راغی، دا د ټولو انساني ارزښتونو، باورونو، اعتقادونو پر ضد دی چې پاکستان په دغه ستر جرم کې لاس لري.
1: بسیار تشکر آقای امیری. ما به شما برمیگردم، فرصت کافی هم در اختیارتان قرار میدم، حتما یکی دو دیدگاه مهم شما را می داشته باشم. آقای خان، یک سری انتقادها متوجه سیاست های پاکستان است، انتقادهایی که آقای مختار به او اشاره داشتن، پاسخ شما چی از به این انتقاد ها؟
2: بوره ده خبره ده لکه چه سکی گی ده 13-15 کاله که ده پاکستان کی ده اغا یو انڈین پلی بوک چه کم ده اغا تیار زمونگا ده بازی افغانان و ملگرو سره ده زبا تاوست لک مالی یو منت را که سردار داود پاکستان مر کرده ده، ببرک کارمل پاکستان مر کرده ده، یا حفیظ الامین پاکستان مر کرده ده، دا روس دا جګړه چې کوم ده، دا روس پاکستان ته کم خلاف چې حاتم مختار سے پخپله باندې مجاهد پاتې شوی جهاد کړی دی، غټ ګوند دی شغې کې، و دا روس پاکستان را غوښته، و دا روس خلاف چې کوم ده جګړه پاکستان کوله، تاسو ولې افغانان سپکوئ؟ زه یو خبره کوم، د روس خلاف دغه نه د پنجشیر نه راواخله تر لاندې د نیمروز او د اورسګان او د هلمند او د فراه او د دې افغانانو د روس خلاف چې کوم ده یو تحریک چلولې، ولې تاسو د افغانانو یواد؟ دویمه خبره دا ده، بیا د مجاهدینو ترمنځ چې دا جګړې وې، معاتب صاحب پخپله د دې ګواه دی، دا پاکستان کولې. بیا چې امریکا رالله او د یو این د دغه د سوري لاندې رالله، 15 ملکونه رالل، نو دا پاکستان کوله. ګوره خبره دا ده، یو خو دا دی که مونږ وایو چې یاره زه سپین باز یم، ما د زمزم په اوبو لامبلي دي او هر څه پاکستان کوي، نو بیا خو دا دی چې د افغان قوم، افغان مشران، افغان مجاهدین دا تاسو مه سپکوئ. زه یو خبره ته وکړمه، افغانستان کې مسلې شته لکه په پاکستان کې مسلې شته. ښه خبره دا ده چې لږ د افغان ملت نن په افغانستان کې څه حالات دي. آیا د طالبانو ته پاکستان ویلي دي چې تاسو په افغان زنانو باندې تعلیم بند کړئ؟ دا د پاکستان علماء ویلي دي چې تاسو هغوی به خیر غواړي سکول ته دنه لاړه نشي دا او ته پاکستان ویلي دي چې هر طالب چې چرته زنانه ویني نو چې دوه خزي کړي درې دي چې درې دي چې سلور
1: دي خو یک بحث دیگه موجود داره. خب امی سیاست هایی که شما از طالب ها اشاره کرده در مورد زنان در مورد مردم افغانستان تقریبا تمام مردم افغانستان به این اعتقاد هستند که خب اینمی طالب ها را پاکستان برش جا داد، امکانات داد، تمویل کرد، تجهیز کرد و دوباره ای را حاکم ساخت بالای مردم افغانستانی که امروز چی در بین پاکستان و طالب ها میگذره قصه جداست، ولی خب عملا طالب ها را پاکستان حمایت میکرد.
2: ورا دا د کیسه شک نشته د جپاغه ټیم کې په پاکستان کې پروند پاکستان نه چې دی 2.8 میلیون افغانان چې کم دی په دې 2 کال کې وتل او پروند د وخته مخکې ما د یونیسیر سره خبرې کولې نو دې وخت په پاکستان کې 1.5 میلیون یونیسیر وی پاکستان نه وی ځکه تاسو اکثر د پاکستان خبرې چې دی دروغ مخکاری او هغه تاسو په غیر لګ ریاکشن زر کوي یونیسیر وی چې وسم په پاکستان کې 1.5 میلیون افغانان دي نو مطلب دا دی چې په هغه ټیم کې 15 میلیون افغانان 500 لک افغانان په پاکستان کې وو بیا هم دی چې زدانه زده پاکستان سر نه وینځم لکه تاسو په شان دي چې هر یو شی په پاکستان غلط هم کړی نو زه وایم دا د پاکستان غلطه پالیسی و هغه ټیم کې به مونږ وی چې ټي ټي پی او ټي ټي اے دا د یوې سکې دوه خونه دي هغه ټیم پاکستان واکدارانو چې کوم دی دا ډیره غلطه کړې وه خو که په هغه ټیم کې بیا تاسو د حامد کرزی سے پالیسی ته وګورئ یا د اشرف غنی سے پالیسو ته وګورئ څنګه د پاکستان خلاف چې کوم دی دا یو تاریخ دی او دا مونږ نه وایو دا چې کوم دی ټوله نړۍ دا نن که نړۍ دا وایي چې افغانستان د دهشتګرد ګروپونو اډه جوړه شوې ده نو حتی مختار صاحب ولې د دې مذمت نه کوي وینا نړۍ دروغ وایي لکه زه تاسو ته یو خیره خبره کوم ګوره تاسو امیر المؤمنین دی حاتب مختار صاحب او تاسو ملګرو ته زه دا وایم ملا هیبت الله صاحب امیر الطالبین نه دی یا امیر الافغانستان نه دی امیر المؤمنین دی په غزا کې څو شو تاسو د امیر المؤمنین خبره واورېدله دا دې وخت کې په دغه دنیا کې سر روان دي د مسلمانانو سره د امیر المجاهدین خبره مو اورېده نو زه دا خبره کومه مونږ له سوچ پکار دی پاکستان دې په خپل ګریوان کې وګوري خو افغانانو ته زه یو خبره کومه هر یو شیر اغستل دا پاکستان تاسو د پاکستان تاسو د افغان مجاهدینو کوشش چې کوم دی تاسو هغه تسبب ګورئ تاسو د افغان سیاسي مشرانو هغه د احمد شاه مسعود صاحب نه راواله حکمتیار صاحب دا ډېر لوی ستر مجاهدین مشرانو دوی د روس خلاف چې کوم دی ډېره زیاته مجاهده کړې تاسو ولې وایئ چې دا د پاکستان
1: سره
2: خان بیا که نن که ته امیر المؤمنین وایې یا خلیفو ته وایې بیا خو دا ومنه چې دان د پاکستان درکړی دی چې دا ستا د ملي ګټو
1: بسیار تشکر آقای امیری. خب سکوت هبت الله بیش از حد شد، سکوت یک روز و دو روز یک هفته دو هفته نیست، بیشتر از یک سال شد که سکوت ادامه دارد در برابر این حملات. سکوت باعث خشم و جدایی میشه، خشم و جدایی سران طالب ها، مقام های طالب ها. فکر میکنین طالب ها میرن به مو سمت یا رفتن به مو سمت که خشم و جدایی باشه؟
3: خب وقتی که هبت الله نتونه در مسائل کلان ملی موضع‌گیری بکنه و مسئله پاکستان که به نهایت حساس است برای طالبا و یک موج کلان از خشم ایجاد شده مخصوصا در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان در برابر حملات، وقتی که هبت الله نتونه به این پاسخ بده و کاملا سکوت اختیار بکنه طبیعی است که واکنش های زیادی از درون طالبا ایجاد خواهد شد و طالبا به این نتیجه خواهند رسید که هبت الله قادر نیست که از آنچی ادعا میکنه در مورد رهبری و دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یک کشور که وظیفه رهبری است از او حراست بکنه. بنابراین شاید به این فکر بیفتن که اطاعت خود از هبت الله یا بیعت شدن در این مورد تجدید نظر بکنن بقید. ولی فعلا ما کدام نشانه و علائم در این مورد نمیبینیم. چیزی که فعلا وجود داره ایست که طالبا واقعا درمانده شدن، با یک ناتوانی کامل روبرو شدن. پاکستان از آدرس های مختلف فشارها را بر طالبا افزایش داده، چی حمایت از جریان های مخالف طالبان، چی حملات مستقیم هوایی، چی برگزاری کنفرانس ها، چی شرکت در نشست های بین المللی و لابی در سطح منطقه و جهان، از ابعاد مختلف اینا فشار وارد میکنن تا طالبا را زمینگیر بسازن. نگرانی و ترس در وجود طالبا کاملا آشکار شده. مثلا اظهارات اخیر مقامات طالبا را میبینیم که بر اولین بار از مذاکره و گفتگو با مخالفان صحبت میکنن، در حالی که اینا 5 سال هر بار که بحث تفاهم و گفتگو و مذاکره مطرح شده گفتن که جنگ پایان یافته در افغانستان، صلح برقرار شده و نیازی برای مذاکره و گفتگو وجود نداره. اینا مصالحه ملی را رد کردن، گفتگو را رد کردن. اینا آمدانه افغانستان متاسفانه در مسیر یک جنگ داخلی بردن. اینا افغانستان به یک انزوا و یک تاریکی مطلق.
1: آقای امیری، حالا با توجه به با توجه به بمباران که ادامه داره، حالا همه چیزا که شما بهتر میدونین، انتظار که میره از ملاح بطلا چی است؟ چی موضوع گیری بکنه؟ چی بگویه مثلا در برابر پاکستان؟
3: خب اول خب واقعا ما از طالبان انتظار نداریم که اونا پاسدار منافع ملی و حاکمیت ملی باشن.
1: به خاطر خودشان هم اگه شده آقای
3: امیری، یک گروه فاقد مشروعیت میدانیم، یک گروهی که از راه زور آمدن و از راه جبر بر افغانستان حکومت میکنن. مردم افغانستان با اونا بیعت نکردن، مردم افغانستان با اونا رأی ندادن، قانون اساسی ندارن، فاقد هر گونه مشروعیت هستند. اینا 50% جامعه را به طور کامل حذف کردن، اقوام راندن و بسیاری از مردم مجبور به فرار از افغانستان ساختن، اقلیت‌های قومی و مذهبی را روز به روز سرکوب میکنن. ما انتظار نداریم از چنین گروهی که از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی افغانستان و از طفل و زن مرد افغانستان که متاسفانه قربانی سیاست‌های اشتباه طالبان میشه، از اونا حراست و بازداری بکنن.
1: بسیار تشکر. آقای مختار، فکر میکنین که این عدم پاسخگویی، حالا پاسخگویی هم نمیشه گفت، عدم واکنش هبت الله، عدم این که در مورد حملات پاکستان هیچ چیز نمیگه، یک منجر به خشم بیشتر مقام های طالب ها شوه، جدایی مقام های طالب ها شوه و حتی خشم مردم افغانستان شود. اگر مردم ببینن که عملا بر اساس آمارهایی که سازمان ملل منتشر میکنه در تقریبا هر تا این بمباردمان ها زنان، کودکان، غیر نظامیان کشته میشن، دیگه به سلام و کارد باستخوان مقام های طالب ها هم برسه و از مردم افغانستان.
0: بری شک نیست که خشم عمومی در مقابل طالبها بیشتر میشه تا زمانی که طالبها مسئولانه پاسخ نتن و این پاسخ را در روشنی منافع کشور و مردم خود باید ارائه بسازن. ضعفی که امروز پاکستان شب و روز به سر ما میزنه، عدم موجودیت یک اتحاد ملی بین تمام مردم افغانستان و اقوام افغانستان است. از این رو هست و نظمی ماجرا هست که پاکستان هم استفاده خود را میکنه و از این دریچه به خاطر اهداف استراتژیک خود شب و روز کار بکنه. اگر قرار است ما از این نکته نظر که آقای حسن با الفاظ بازی میکنه و با ادبیات بازی میکنه که کی امیرالمومنین است، که امیرالمجاهدین است و فلان چطور است، هدف اساسی است که مطالبات پاکستان مستقیما در تضاد با منافع افغانستان و در تضاد با منافع کشور ماست. اگر ما از لحاظ تاریخی هیچ کسی هیچ چا هم دلتا ندیاد کرد چه حکمتیار یا مسعود سنگدی، مون دی افغانستان پا کانتکس که و دی افغانستان پا ملت باندی دا جخ کهو چه تر طول زمون موضوع داده چه دی پاکستان سره پا اڈیکل که باید مونگ استراتیجیک بحث ولرو. دویم موضوع دلتا دی چه کچیری پاکستان رشتیا هم پا خپل و خبرو که صادق وی، دا چی پاکستان افغانستان باندې په هسپتال بمبار وکړل، آیا پاکستان دی افغانستان د ملت نه بخښنه وغوښتل؟ تا من هیست یو ژورنالیست، یو ناپېلې ژورنالیست، تا دی افغانستان د ملت نه معذرت وغوښتل، بخښنه وغوښتل چې موږ هسپتال بمبار کړل؟ او دا یونیمام ویلې، انټرنیشنل امینیسټي ویلې، رویټر هم ویلې، د نړۍ ټول میډیا ویلې چې تاسو ظالمانه په هسپتال باندې بمبار وکړل، حتی ستاسو د هغه نه هم معذرت ونه غوښتل، بخښنه مو ونه غوښتل. بل دا دی پده که هیچ شک نسته، اجازه بتین، پده که هیچ شک نسته چه تا اتمیک پاوری قدرت لری، کلا چه زمو بالانس آف پاور و توازن دی قدرت تا گوری تا هر شی لری. خدا تا ما هیروه چه تا هم پا خپلو که دوم رسوری لری چه اغا هم کولی سی پو دیرو مسائلو که تا مشکلات پیخ کی او تنشی کولی دی افغانستان تاریخ، زمکنه بشبرتیا، حیثیت، شرف هر اورز تر پشتنی لاندی راولی. هر اورز ده پا نوم چه تا تی تی پی طالبان اکبالی، تی تی پی عملا پا وزیرستان که تاسر جگره کی، عملا پا بنو که در سر جگره کی، عملا تاسر دی هغو مناطقی جگره کی چه اغا دی پاکستان دی سیاسی جغرافی جغرافی تر سور اعلان دیدی. آنچه که ما مطالبه داریم، آنچه که با مطالبه داریم
1: مطالبه که بگوین اجازه بدین آقای مختار، من یک سوال از شما داشته باشم. شما گفتین که من اینجا یادداشت گرفته بودم، گفتین که مطالبات پاکستان برخلاف منافع ملی افغانستان است. یکی از مطالبات پاکستانی است که از طالبان میخواهد که تی تی پی را مهار بکنن. مهار کردن تی تی پی چی اختلاف با منافع ملی افغانستان داره؟
0: تی تی پی در سیاست پاکستان سیاست افزاری است و سیاست پروژوی است و یک پروسه است که در نتیجه ازی پاکستان اهداف استراتژیک خود را به دست بیاره. فراموش نکنیم که مطالبات پاکستان تنها در مورد تی تی پی نیست. این بسیار سوال ضعیف خواهد بود که ما بگیم پاکستان فقط به خاطر ازی که تی تی پی را گویا در افغانستان جا دادن و ازیلو میخواه با افغانستان وارد مذاکره شد یا کابل را بمبار بکنه، که قطعا این طور نیست. دویمی است که مطالبات پاکستان در رابطه با افغانستان، در رابطه با هند و پاکستان و افغانستان است. پاکستان میخواه که سیاست افغانستان در رابطه با هند محدود باشه، که در تضاد با یک کشور آزاد و مستقل است. و موضوع دوم است که پاکستان هنوز هم طرح بفرزون را از سر میز خود دور نکرده. مطالبات پاکستان نه تنها عقلانی است، بلکه زمانی که شما یک کشور را بمبار میکنین، تهدید میکنین، تحقیر میکنین، در جوامع بین المللی روایت را درست میکنین که افغانستان برای منطقه و کشورهای فرامنطقه تهدید است، به این خاطر ما باید افغانستان را مورد حمله قرار بدیم، که کار درست نیست. یوازنه لاره چه عقلانی دی او دم دو ملکون و پرگت دی حقا دادی چه هم د پاکستان په خپل ستراتیژیک تغییر راوړي، او هم د طالبان د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د پاکستان سره په یو میز کېږي، اول د خبرو له لارې حل کړي. کدا نه کېږي، کدا نه کېږي د ورځې په پای کې دواړه ملک به خراب شي.
1: بسیار تشکر آقای خان. این عملات پاکستان چقدر به نظر شما باعث سراسیمگی و چند دستگی مقام های طالبان و رهبران طالبان شده؟
2: وره داده چې لکه پاکستان ما په خیال ډاکټر صاحب عاطف مختار صاحب هم دې ته اشاره وکړه، خو بیا د هغې نه پس هغوی دا خبره لږه ډېره زیاته فور د سیک آف ډسکشن ما په خیال هغې ډاکټر صاحب بلاګ راغلن کې د پاکستان یوه مطالبه ده، او د دې نه دا طالبانو ته هم ویلي دي، د ټولو افغانانو ته هم ویلي. حالانکه زه د دې یوې مطالبې سره که تاسو ما شخصي نظر وکړئ نو زه ورسره نه یم. دوی وایي چې افغانستان د ټي ټي پي زمونږ صرف مسله ده په افغانستان کې، زما خیال او دا ټي ټي پي د دنیا مسله ده. دا لکه ډاکټر صاحب نه مني نو صحیح خبره ده، ډاکټر صاحب سره دا اختیار شته چې زه نه منم کې دي. ډاکټر صاحب سره ډېر ښه شواهدي چې یاره نشته دی، خو دنیا دا منی او ستاسو کې بهم تاسو هم دا منی چې یاره ټي ټي پي په افغانستان کې شته، او د پاکستان دغه یو ډیمانډ دی، بل یو هم نشته دی. بل افغانستان دی، یو خوار افغانستان، داسې افغانستان ده دا د پاکستان په مفاد کې د سره دی نه. خو بس دا یو بیانیه ده، او هغه بیانیه چې کومه دوم تخه ده چې بس پاکستان د افغانستان دشمن دی، او دی هر یو کوشش دا کړی. حالانکه زه اکثر دا خبره کوم، زما او د افغان هر یو شی شریک دی. زما اوبه د چترال نه راشي، کونړ هم دې وسکي دی، ونه نورستان هم دې وسکي دی، نه بیا پېښور ته راشي، دغه شان د کابل اوبه راشي، زه دې په چارسدا په پېښور او په مردان کې اوبه وسکمه. زما ځنګل یو دی، زما غر یو دی، باران دې خوام کېږي، باران اخوام، اوبزې دې خوام راځي. دا بیانیه چې ستاسو کومه ده، دا پیرانایډ دا سړی چې وایي بس پاکستانی دی نو لکه زما دشمن دی. زه تاسو ته یو ساده خبره کوم، آیا د افغان ولس د ملي ګټو باندې تاسو چې د افغان لیدلې چې بحث یې کړی دی څومره په یورپ کې زمونږ میشته افغانان سره د ډاکټر حاطب صاحب مختار روتی دی چې یاره په افغانستان کې په 2 میلیونه افغانانو زنانو باندې تعلیم بند دی، تر هغه پورې به زه خپله خور لور مور بهر سکول ته نه لیږم تر څو پورې چې زما دا خویندې نه راوتي، څومره پورې هلته د اقلیتونو سره چې څه حالات روان دي. او آیا دا ټي ټي پي یا د دهشتګرد ګروپونه ساتل دا د افغانستان د ملت کې دیشي د ډاکټر صاحب مختار صاحب یا ستاسو په ګټه کې یي؟ خو زما خیال دا دی چې دا نه زما په ګټه کې دی، نه د افغان ملت په ګټه کې دی. کار دا په کار دی چې ګوره دا به مونږ خامخا دا به ګورو چې دا وجه څه ده، علت څه دی. که علت ته په ذهني جوړه یو ذهني احتراز تا دا ده چې نه پاکستان خو چې کم دی د ازبکستان پورې ځي نو ټول افغانستان اخلي. زه وایمه ذهني احتراګانې به نه کوو، اصل خبره دا دا دا سعودي منی دا قطر هم تویلی شوي ترکیه ته هم ویلی شوي ملل متحد ته هم ویلی شوي دي تاسو ته هم پته ده چې ټي ټي پي ستاسو هم دښمنه ده دا بی ایل ای ستاسو هم دښمنه ده حافظ ګل بهادر ځکه سبا ستا کور استعمالي نن چې ستا ماشومان مړه شو نو لږ دا مو وایه چې دا ولې مړه شو د څه وجې نه مړه شو په چا باندې ډس شوی دی نو تاسو هغه شی نه وایه او هغه شی وایه چې ماشوم مړ شو ماشوم مړ شه کوکوې څخا شوی دی څه وجې نه څخا شوی دی خو ګند پکې پروت دی که نه نو لږ به د افغان ملت دپاره هم په زړه کې درد پیدا کړو هر څه په پاکستان باندې وراړول یا هر څه په دنیا وراړول داسې نه ده هغه اردو یو فعل دی په هغې د ته ختموم اردو پته نه لګي د شاعر پته راته نشته دی وہ اغوی چے دے کا جو تیر کا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی وی کلے چے پما باندے ڈزو شو او ما شاہ تاو کتل نو دا خپل دوستانو ناستو اغوی را باندے لکہ زما آمال خپل آمال نو لگ بخ گریوان کی منگم گورو منگم دا سے پیاوڑے خلق نیو زدہ نبے ما وقتی موے چے منگا پاکستانیانم دا زمزم پو بو ندیو لامبلی زمانگا بم کمزورے بوی لږ به دا کو ډاکټر صاحب مختار صاحب منتقد قرآن انټلیکچوئل لږ دا پکار دی چې په دې علت باندې هم خبر وکړو چې څه وجه ده چې په یو هفته کې پاکستان څلور ځله په افغانستان کې
1: بسیار تشکر آقای امیری از شما بپرسم مجموع موزی گیری های طالبان و رهبران طالبان یک باعث بدنامی گروه شده حداقل تا حالا دوم باعث سراسیمگی رهبرانشان شده
3: همه قسمه است کاملا علاوه بر او متاسفانه باعث تاخیر افغانستان شده چرا که جدا از این که چی کسی بر سر قدرت است چی کسی افغانستان کنترل میکنه خاک افغانستان مورد حمله قرار میگیره حریم افغانستان نقض میشه و این تحقیر مردم افغانستان است خب طالبا در مورد این که واقعا بس صرفا منوط به تی تی پی است من فکر میکنم در آغاز بله تا سه سال پیش هم مسئله صرفا تی تی پی بود و پاکستان انتظار داشت که طالبا تی تی پی را مهار بکنن رهبرای تی تی پی را و حافظ گل بهادر را تسلیم بکنن اما حالا پس از سه سال مسئله دیگه صرفا تی تی پی نیست مسئله بعد دیگه پیدا کرده بس رابطه طالبان و هند که روز به روز گرمتر شده و حتی حالا داره وارد فاز همکاری های نظامی و امنیتی میشه و به تازگی گزارش ما دریافت کردیم که هندی ها تسهیل کردن زمینه قراردادهای تجاری نظامی طالبان را با بلاروس و همه قسم روزها و پهباد وارد میکنن جنگنده وارد میکنن معنایشی است و پولش هند میپردازه معنایشی است که قضیه صرفا دیگه مربوط به تی تی پی نیست
1: تشکر.
3: جدای طالبان بلوچ مسئلهشان پایشان وارد موضوع شده بس جریانهای دیگه که در داخل افغانستان فعال هستند مثل آیغورهای چین مثل گروه های آسیای مرکزی و القاعده اینا تشکر. که همه متحد طالبان هستند حالا بخشی از منازعه پاکستان با طالبان است و همه قسم در نشستهای مختلف پاکستان صرفا مسئله تی تی پی را مطرح نمی کنند گروه های دیگه ایران که زیر چتر طالبان فعال هستند اونا را به عنوان تهدید مطرح می کنند
1: بسیار تشکر آقای مختار کمتر از دو دقیقه فرصت داریم و با جنبندی شما برنامه هم به پایان میرسانیم ولی سال که ما دارم خواهشان پاسخ را داشته باشین اگر تبصری هم داشتین پاس میشه که مهربانی بکنین در شرایط فعلی سکوت طالب ها در برابر پاکستان معجز یا انتقام
0: باور من است که موقف ملی ایشان مواجه است سکوت درباره چی ملت افغانستان مگر یک ملت مرده است مگر حق نداره صدا نداره حق نداره که صدای خود را بلند کنه که اطفالش فرزندش شفخانهش دانشگاه و پوهنتونش بمبارد میشه و سکوت طالبا به معنی ازی است که یا پاسخگویی به ملت ندارن اگر این سکوت استراتژیک هم هست طالبا مسئول است در قبال ملت و مردم خود که حق خود را بلند بکنه و هم در روشنی منافع ملی افغانستان موضوع را مطرح بکنه موضوع دومی است که اینجا موضوع اقلیت و اکثریت شد ملت افغانستان هر فردش اکثریت است در افغانستان موضوع اقلیت و اکثریت استراتژی دیرینه دشمنان است که از امیرا افغانستان را به قوم و منطقه و سمت و سو تبدیل می سازد ما مسلمان هستیم تاجک ازبک، ترکمن، هزاره، ایماق، نورستانی، پشهی در کانتکست یک ملت برادر ماست و باید حق بر برابر در روشنی منافع کشور داشته باشه. موضوع دومی است که در رابطه با پاکستان
1: آقای مختار 20 ثانیه
0: کرد. تا زمانی که پاکستان در استراتژی بنیادی خود در قبال افغانستان تغییر نیاورده، در هر وقت پریچ پاکستان و خود استراتژیک و اهدافو که تغییر نیراوستلی سیمه که بقت ان امن را نشی.
1: عاطف مختار، رئیس مرکز بین‌الملل مطالعات استراتژیک افغانستان، جمشید یماامیری، روزنامه‌نگار، و حسن خان، خبرنگار آزاد، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان، همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتید. و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بینندگان عزیزم هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید و تازه ترین ها را با ما دنبال بکنید. وقتتان بخیر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال

0: Radio Afghanistan International.
1: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع محلی در بدخشان صبح پنجشنبه 9 میزان از وقوع یک انفجار در شهر فیض‌آباد خبر دادند و گفته این منابع یک رنجر طالبان هدف انفجار قرار گرفته است. روند سبز و رهبری امرالله سالم مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این انفجار در منطقه وکیل آباد دشت شهدا در فیض‌آباد رخ داده است. روند سبز گفت که هدف این حمله والی طالبان در بدخشان بوده است. روند سبز در خبرنامه تاکید کرد که اما این هدف مشخص این بار دستیاب نگردید. مقام های طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. ویدیویی رسیده به افغانستان انترنشنال از این رویداد برخاستن ستون از دود را پس از انفجار نشان می‌دهد. یک منبع گفت که در این حمله یک موتر رنجر طالبان مورد هدف قرار گرفته است.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه،
8: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
9: آتش سوزی تازه در گمرک مرزی اسلام قلعه هرات بار دیگر نگرانی ها درباره ایمنی یکی از مهمترین گذرگاه های تجاری کشور را افزایش داده است. این رویداد که در منطقه تجمع تانکرهای حامل مواد نفتی و سوختی رخ داد، هرچند به گفته مقام های طالبان و ایران بدون تلفات جانی مهار شد، اما ده ها تانکر را از بین برد و بار دیگر ضعف زیرساخت های ایمنی، مدیریت بحران و خطرهای موجود در این بندر راهبردی را برجسته کرد. نکته قابل توجه این است که همانند آتش‌سوزی بزرگ سال 1399، این بار نیز نیروهای آتش‌نشانی ایران در مهار حریق نقش داشتند. اکنون این پرسش مطرح است که چرا پس از گذشت 5 سال از آن رویداد بزرگ، اسلام قلعه بار دیگر گواه آتش‌سوزی گسترده شده و چه تدابیری برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی وجود دارد؟ درود بر شما، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من خانجان الکوزی، رئیس اتاق تجارت افغانستان و پاکستان است. آقای الکوزی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخوایم با این پرسش شروع کنم که دلیل آتش سوزی دیشب در گمرک اسلام قلعه چی بوده؟ یافته های اولیه چی است و شما چه اطلاع دارین؟
10: بسم الله الرحمن الرحیم. زیاد تشکر رو متاسفانه که دینشاو امنیت سوزی در می پارکینگ گمرک اسلام قلعه نزدیک رخ دادن و ده ها تانکر، البته مواد سوخت خصوصا کانتینر ها نبودن، مواد جنس نبودن و مواد سوخت بودن، تیل بوده و کمی گاز بودن و متضرر شدن. متاسفانه همینطور گفته میشه، تحقیقات اولیه را میگه که بنابر باهی به احتیاطی کدام دریور داخل موتر خود سیتشان یک دفعه در گرفته بودن و بعد از او تلاش شده که او را مهار کنن و بعد از او زیاد شده و بالاخره منجر به شده که آتش سوزی صورت گرفتن و آتش سوزی شدن و بالاخره با مامورین مربوطه گمرک و مسئولین و حتی عتب و گمرک همسایه ایران تلاش کردن و خود یعنی پارکینگ تخلیه کردن موتورها را یک طرف و دیگه طرف همون که متضرر بوده در گرفته بودن و متاسفانه نمی شدن نجاتشان اما یک تعدادشان جای را خالی کردن. وقتی که خالی شده میدان خالی شدن بالاخره آتش تحت کنترل آمدن و کنترل شده و بالاخره پیلان یک حتی بسیار با صلاحیت از مرکز و رفته و ایره چک میکنه هم کمره ها و هم جایایی که چرا چه قسم شده و چرا یا نتیجهش چی بوده و تالی آن نتیجهش ناوردم اگر متاسفانه بسیار یک حدیثه بدی بودن و این دوم بار نیبر که چند بار استر که متاسفانه این همیتور یک حوادث پیدا میشه.
9: بله آقای الکوزی برای شنوندگان ما بسیار زود مهم است که یک مقدار اطلاعات دیگر هم داشته باشند، این که چه تعداد تانکر در آتش سوزی در اونجا بوده و میشه ایران بگوین که روزانه چه تعداد تانکر از این بندر رفت آمد میکنه و بارگیری میشه؟
10: بله تجارت ما با پاکستان 5 بندری که ما با پاکستان داشتیم و اعظمی بنادر ترانزیت و تجارت ما اعظمی را بسیار زیاد بودن، تقریبا نصف تجارت ما خصوصا ترانزیت اگه بگویم از امون را بودن. علی او را بسته است یک سال میشه و بالاخره حجوم سر بنادر دیگه خصوصا اسلام قلعه و حیرتان آمدن و روزانه بساتها حتی گفته میتونیم که اضافه از 1000 معمولا در هر دو بندر عبور میکنن و بعضی مشکلات ها هم در خود تای مراحل اموال در گمرکات هستن خصوصا در وقت تای مراحل موترها که طرف مین از ایران تیر میشه و در خاک افغانستان مین و بالاخره وقتشان گرفته میشن. یک کمی شکایت ها وجود داره که نمی مشکل هم وجود داره. بلان تراکم زیاد هستن، تراکم در بنادر زیاد هستن و با وقت و زمان آنی قسمی که قبلا بودن آمی قسم تای مراحل نمیشه بخاطر که آمی اموال دفتن من در اون طرف و بالاخره در سرحد جای بجای میشه و سرحد امکاناتشان با مو انداز است. گرچه در خود حیرت بچی در اسلام قلعه دو قارون سرحد خود پارکینگ گمرک بسیار کلان است و نسبت به گذشته بسیار ظرفیت ها با وجود آمده کمره ها نصب شده راهای رفت و آمد و از یک پارکینگ به دیگه پارکینگ امی مسائل وقایوی و همچنان اطفایوی در نظر گرفته شده. مگر چون فشار زیاد است و تراکم زیاد استن اموال زیاد استاد میشه. بلی خاطر برای هموطنان معلوم استن، برای خود تجاران معلوم استن که بیروبار دمی بنادر زیاد استن، بلی خاطر مشکلات ایجاد میشه.
9: بله آقای الکوزه، اگر شما گفتین که هیئت بر بررسی این رویداد به هرات فرستاده شده، ارزیابی شما چی است از خسارت های اولیه به تاجرا و سرمایه گذارا از این آتش سوزی؟ چه مقدار شما حدس میزنین؟
10: خوی اصلا باید گفته شما که مسائل امنیتی وقتی که حریق پیدا شد طبعا تدابیر امنیتی گرفته میشه، به مردم اجازه داده نمیشه و خود برای تجار هم تا مامورین مسئولین اطفایوی و امنیتی مهار کنه. اول حادثه را پیلان حادثه مهار شده گرچه بسیار زود اقدام شده و او طرف حکومت ایران هم کمک کده و اگر اینمی رشد میکدن خدانا قاسته به طرف ایران هم بسیار خسارات به وجود میامدن. بسی بیخی امی پارکینگ نزدیک هستن، به او طرف دوغارون نزدیک بودن، به این خاطر زود مهار شده و پیلان ایتور گفته میشه که خساره خواه هستن. مگر مردم ایتور میگه که خوشبختی دهی است که اینجا بسیار با سطح تانکر استاد بودن گاز و تیل و مسائل و این طرفش پارکینگ هایی که پر از چیز بودن از کانتینرهای اموال تجار بودن که در اونجا استاد بودن مثل که در سال 1399 یک حادثه شدن و در پاس 4000 کانتینر سوختن این یک تشویش وجود داشتن مگر خوشبختانه که نمی زود مهار شده و این طرف روش چیز سرایت نکده اینطور گفته میشه که ده ها کانتینر خساره دیدن اما چند میلیون دلار یا افغانی خساره من شده تاجر ما اینمی بعد از بررسی معلوم خواهد شد.
9: بله اگرچه شما هم پیشتر اشاره کردین به مسئله آتش‌سوزی سالهای گذشته با توجه به حادثه بزرگ سال 1399 چرا هنوز هم خطر وقوع آتش‌سوزی های گسترده خصوصا در اسلام قلعه وجود داره و چه درسهایی از رویداد قبلی گرفته نشده آقای الکوزی؟
10: بله و اصلا خوب باید بگویم که متاسفانه یک بی‌احتیاطی از خود مردم ما هستند از خود دریورا و کسایی که در چیز هستند گرچه از واقعیت تیر نشوین بسیار از امکاناتی که قبلا نبودن علی امکانات هستن پردان کمره در تمام جایا نصب شده امی اطفایه که قبلا وجود نداشتن پیلن اطفایه هم در اوجا هستن امکانات اتشتوزی و مواد اتشتوزی تا اندازه هستن از قبل کده سال 99 کده بسیار خوب شده و امکانات ما هستن و برای مردم هم برای دریور هم ترینینگ داده میشه اما بعض متاسفانه از بی‌احتیاطی خود دریورای ما از همین مردم ما چیز هستن یکان وقتی مشکل میشه مطفع هم با پرزن از توشوزی از یک دبای گاز که یک کسی چای دم میکرد نان میخوردن علی هم در داخل سیتی تور گفته میشه که گفته های رسمی خونه مگر علی همین تجربه که میگه که در داخل سیتی موتر کدام جرقه زده یا کدام حادثه شده همینطور موتر در گرفته و بالاخره استایت البته همین سیتی موتره که تانکر داره برمی خاطر اینمی مشکل هستن و مشکلات دیگه جای شک نیست که با همون ستاندرده و با همون امکاناتی که دنیا هستن که در یک منطقه که هزارها موتر استاد باشه و روزانه بسطها موتر تای مراحل میشه شاید همون امکاناتی بلبلی پیلن برشان مساعد نباشه اما نسبت به گذشته خوب شده.
9: بله میخواییم همین مسئله پرسان کنم آقای الکوزی که آیا زیر ساخت ها تجهیزات اطفایه و تدابیر ایمنی موجود در اسلام قلعه متناسب به این حجم تجارت و انتقال مواد نفتی در این بندر مرزی است؟ اگر شما پیشتر هم اشاره کردین که حالا حجم زیاد تجارت ما به دلیل بسته بودن بندرهای تجارتی افغانستان با پاکستان بالای اسلام قلعه و حیرتان افتیده، هنوزم فکر میکنین زیر ساخت ها و تجهیزات نیاز به بهبود داره؟
10: بله بدون شک که متناسب شاید نباشن اما تلاش صورت گرفته با آمدن امارت اسلامی بسیار تغییر آمده و سیکوریتی برابر شده فرضاً پارکینگ ها جدا شده از هر موادی که زود آتش میگیره و جدا شده سابق یک جای استاد میشدن کش مگد بودن علی امواری که مواد غذایی هستن پرزن و جدا فارکینگ داره در اوجه استاد میشه موادی که زود از بین میرن و آتش زار هستن پراشتیک هستن و غیره هست و جدا چیز میشه مواد سوختی این همی تدابیر اولیه گرفته شده و اطفایه هم تا اندازه ای که چیز هستن با اندازه همون میار استاندارد بلملی شاید نباشه اما اطفایه قبلا نبودن علی و هستن و از طرف دیگه مناسبات با ایران هم خوب هستن خود سرحدی ایران او طرف دو هارون که بندر است و اوجه هم تاسیسات زیاد داره ایرانیا و هم هر وقت همکار هستن و بالاخره دمیتور یک حادثه که زود مهار شوه کمک میکنن مگر امی سال 99 بیخی امی آتش‌سوزی یک قدر زیاد شده که 3-4 هنگر در گرفته حتی بیخی نمیشد تا که بالای تیاره و از بالا او انداخته میشدن و موادی که از بالا استعمال میشه تا او که نمیشدن مهار نشده و بالاخره تمام کانتینرها سوختن بخاطر که 5 بندر بسیار مهم و عنانوی شما اگر ببینین که روزانه از او هزارها موتر میامدن از خود ترخم و دند پتان و همچنان غلام خان و چمن و بلاخرنگور را یک کلی حجومشان علی طرف آمدن باید توجه صورت بگیره و ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی هم تدابیر بگیره از لحاظ ایمنی و از لحاظ اطفایوی باید ظرفیت ها زیاد شود.
9: بله، اما قسم که شما خودتان هم اشاره کردین جناب الکوزهی که حجم تجارت با ایران کشورهای آسیای مرکزی از افغانستان بسیار زیاد شده تا به چند برابر رسیده. چی فکر میکنین که در کدام بخشا اصلاحات نیاز است، در کدام بخشا بیشتر باید سرمایه گذاری شود تا حداقل از چنین رویدادهایی که هزینه و خسارت زیاد داره جلوگیری شود؟
10: ولی او ای خوی یک مسئله هستن که نو نیستن، در دنیا هم پارکینگ ها و پرنگ های امنیتی و یمنی وجود داره و در او تمام ضد خطرات در نظر گرفته شده. پیلن ساحای در اسلام قلا بسیار زیاد هستن، بسیار کلان هستن، گرچه ساحای گمرک حیرتان نسبت به اسلام قلا بسیار خرد هستن، اما این زمین هایی که در او جا هستن، دشت هایی که در او جا هستن تدابیر گرفته شده و گمرک در تقریبا اضافه از 100 و چند و جریب زمین در وجه گمرک احاطه کده. ریج باید همی سیستم جور شوه، اکثرشان خصوصا اطفایه فعال شوه و سرمایه گذاری شوه و ای خود چون گمرک دولتی است و باید دولت در این رابطه سرمایه گذاری کنند، گرچه تا اندازه سرمایه گذاری شدن مگر فعلا از همین طور عوادث جلوگیریشان بسیار ناممکن است. در دیگه دنیا هم بسیار پیشرفته که باشه، این همی عوادثی آتش سوزی متاسفانه است.
9: بله بله، بسیار زیاد سپاسگزار هستیم از حضورتان آقای خانجان الکوزه، رئیس اتاق تجارت افغانستان و پاکستان در نظرگاه امروز ما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام با شما، ساعت 5 عصر به وقت کابل و 1:30 ظهر اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم با خبرهای ساعت. ملا شیرین والی طالبان در قندهار اتهام نشست با اعضای القاعده تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ را رد کرده است. در بیانیه‌ای که سوی دفتر او منتشر شده آمده است که ادعای ارتش پاکستان در مورد برگزاری این نشست بر ریاست ملا شیرین در قندهار تبلیغات است. دیروز شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان ادعا کرد که ملا شیرین با حافظ گل بهادر رهبر یکی از شاخه های تی تی پی و بشیر زیب رهبر ارتش آزادی بخش بلوچستان برای هماهنگی با القاعده نشست داشته است.
1: پرسش این است که آن نشست در 26 آگست چی بود؟ نشستی که بر ریاست ملا شیرین والی قندهار برگزار شد. در این نشست اعضای القاعده، بشیر زیب، گل بهادر و طالبان افغانستان حضور داشتند و درباره این که چگونه نیروهایشان را با هم هماهنگ کنند گفتگو کردند، زیرا به گفته آنان وقتی جداگانه عمل می کنند به شدت تحت فشار قرار می گیرند. بنابراین طالبان می گویند که باید کنار هم بنشینند و فعالیتهایشان را هماهنگ کنند.
0: در این حال اتحادیه اروپا از طالبان خواسته است که اقدامات مؤثری علیه گروه‌های تروریستی در افغانستان اتخاذ کند. این موضوع در واکنش به حملات هوایی پاکستان بر کنر و هلمند بیان شده است. نمایندگی این اتحادیه در کابل کشتار افراد بی‌گناه را محکوم کرده و از طالبان و پاکستان خواسته سطح تنش‌ها را پایین بیاورند. دیروز یورما کشته شدن 10 نفر و از زخمی شدن 9 تن دیگر در نتیجه حملات پاکستان را تایید کرده بود. همکارم جواد مدنی را برای جزئیات بیشتر از اسلام آباد با خود داریم. جواد، والی طالبان در قندهار نشست با جنگجویان خارجی را رد کرده.
2: بله دقیقا همینطوره نوید. ملا شیرین والی طالبان در قندهار این حرفا را که نشستی با اعضای القاعده تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ برگزار شده در قندهار ماه گذشته اینو تکذیب کرده و در بیانیه که از سوی دفترش منتشر شده در اون بیانیه اومده که ادعای ارتش پاکستان در مورد برگزاری نشست به ریاست ملا شیرین در قندهار فقط تبلیغات است. دیروز بود که احمد شریف چادری سخنگوی ارتش پاکستان ادعا کرد که ملا شیرین با حافظ گل بهادر رهبر یکی از شاخه های تحریک طالبان پاکستان، همچنان بشیر زیب که رهبر ارتش آزاد بخش بلوچستان است، هر دوی این تشکل میدونیم که ضد پاکستانی هستند، گفته که برای هماهنگی با القاعده هم این دو گروه و افرادشون یک نشستی را برگزار کردند و ارتش پاکستان گفته که در واقع این اتفاق حدود یک ماه پیش رخ داده بود و خب سخنگوی ارتش پاکستان گفته که هدف این نشست هم ایجاد هماهنگی میان این گروه ها برای افزایش حملات در داخل پاکستان بوده. بیشتر حملات این گروه ها در بلوچستان پاکستان و در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان ما شاهدش هستیم و خوب احمد شریف چادری نیز تاریخ محل برگزاری این نشست رو هم اعلام کرد، افراد رو هم اسم برد که حالا میبینیم که ملا شیرین میاد و این ادعاها رو رد میکنه.
0: بسیار خوب، ارتش پاکستان در مورد تنش با طالبا و عملاتی که صورت گرفته چی گفت؟
2: خب ارتش پاکستان در واقع به شدت از عملکرد طالبا انتقاد کرده و خب آقای احمد شریف چادری اینجا گفته که در واقع طالبان مسیر تروریسم را پیش گرفتند و آنها به آن سو رفتند. همچنان البته فرق قائل شد آقای چادری بین طالبان و مردم افغانستان و گفت که دولت پاکستان هیچ مشکلی با مردم افغانستان نداره و تاکیدش بر این بود که طالبانی که حامی تروریسم هستند و در واقع پناهگاه های امنی برای طالبان پاکستانی در افغانستان مهیا کردند، مشکل پاکستان هم با آنها است. او از سیاست های پاکستان هم دفاع کرد در قبال افغانستان.
0: سپاسگزارم از همکارم جواد مدنی از اسلام آباد. همزمان ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور بشر افغانستان نیز بر ضرورت پاسخگویی پاکستان تاکید کرده است. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد هم بر ضرورت تنظیم‌سازی و گفتگو میان طالبان و اسلام آباد تاکید کرده و خواستار حفاظت فوری از غیرنظامیان شده است.
1: همکاران ما در هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کردند که در حملات هوایی در ولایت‌های کنر و هلمند دست کم 10 غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر کشته شدگان کودکان هستند. از آغاز سال 2026 تا کنون هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان بیش از 1100 مورد کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در نتیجه خشونت‌های مسلحانه فرامرزی را ثبت کرده است. هیئت سازمان ملل خواستار کاهش تنش‌ها، گفتگو و رعایت قوانین بین‌المللی شده است تا از وارد شدن آسیب بیشتر به غیر نظامیان جلوگیری شود.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. خبرگزاری محلی حالبوش گزارش داده که 5 عضو لشکر فاطمیون در حمله افراد مسلح در زاهدان ایران کشته شدند. حالبوش به نقل از شاهدان گفته که ابتدا یک ماین در مسیر موتر منفجر شد و پس از آن افراد مسلح به سوی سرنشینان تیراندازی کردند. این حمله زمانی رخ داده که موتر حامل نیروهای فاطمیون در حال گشت زنی در مرکز سیستان و بلوچستان بود. سناتورهای دموکرات دونالد ترامپ را بر رها کردن هزاران همکار افغان نیروهای آمریکایی متهم کردند. این سناتورهای دموکرات در یک گزارش 161 صفحه‌ای دونالد ترامپ را متهم کردند که بیش از 155 هزار تن از همکاران افغان نیروهای آمریکایی را سرگردان رها کرده است. سناتورها این اقدام دولت را تعلیق عملی برنامه‌ای خواندند که کنگره آمریکا برای حمایت از همکاران محلی این کشور تصویب کرده بود. 5 منبع ارشد به شمار مقام‌های امنیتی پیشین با افغانستان اینترنشنال تایید کردند که طالبان از بلاروس جنگ ابزار و پهپاد خریداری می‌کند. بر بنیاد این گزارش خریدهای تسلیحاتی با پادرمیانی و تمویل مالی هند انجام می‌شود. یک مقام ارشد حکومت پیشین می‌گوید دولت اشرف غنی نیز عین مسیر را با همکاری هند پیموده بود و اکنون ادارای طالبان در پی تکرار امان معامله نظامی برای تقویت نیروهایش است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که حمله بهبودی حوثی‌ها به مدینه باعث قطع برق مسجد نبوی شده است. سخنگوی ائتلاف گفت که این دومین حمله به اماکن مقدس طی 2 هفته گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی‌ها در این حمله را نشان می‌دهد. حوثی‌ها در بیانیه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. امارات متحده عربی، کویت و بحرین در بیانیه‌های جداگانه حمله به شهر مدینه در عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند. این سه کشور اقدامات حوثی‌ها را نقص آشکار حاکمیت عربستان و تحریک احساسات مسلمانان خواندند. در همین حال ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی برای حمایت از دولت یمن اعلام کرد که یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها به سمت جنوب عربستان را رهگیری و منهدم کرده است. به گفته این ائتلاف نیروهای پدافند در مجموع موفق شدند 2 موشک بالستیک و 4 پهپاد پرتاب شده و سوی خمیس مشید و جازان را منهدم کنند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بر حمایت ریاض از دولت یمن در مقابله با حوثی‌ها با گسترش کنترل آن بر سراسر خاک یمن تاکید کرد.
1: در یمن، کشور برادر، پادشاهی عربستان سعودی از طریق ائتلاف حمایت از مشروعیت بر حمایت همه جانبه خود از دولت تأکید می کند تا حاکمیت خود را بر سراسر کشور گسترش دهد، ثبات را بازگرداند و با حملات شبه نظامیان تروریست حوثی مقابله کند. شبه نظامیانی که آشوب، ویرانی و تهدید علیه مردم یمن و منطقه را به عنوان مسیر خود برگزیده اند.
0: چند خبر کوتاه از جهان. پلیس هند شماری از رهبران مخالف و دانشجویان معترض را در دهلی نو بازداشت کرده است. معترضان خواستار تغییرات در فهرست رای دهندگان و استعفای رئیس کمیسیون انتخابات شدند. همزمان جنبش جوانان موسوم به کوکرج خواستار برگزاری اعتراضهای تازه در شهر ممبئی شده است. کمیسیون انتخابات و حکومت هند اتهام تخلف در تغییر فهرست رای دهندگان را رد کردند. در اسپانیا معترضان در مادرید در اعتراض به بحران مسکن به سوی پارلمان راهپیمایی کردند. پارلمان قرار است درباره 2 طرح برای حمایت از مستاجران آسیب پذیر و جلوگیری از برخی اخراج‌ها رایگیری کند. این اعتراض‌ها پس از اخراج یک زن 87 ساله از خانه‌اش پس از نزدیک به 70 سال شدت گرفته است. تامی رابینسون فعال راستگرای ضد اسلامی بریتانیایی روز جمعه در محکمه سلطنتی لندن حاضر شد. این جلسه قضایی به منظور بررسی مقدماتی اتهامات او برگزار شد. به گفته مقام‌های قضایی او به آزار و اذیت و ایجاد ترس از بقای خشونت متهم است. محاکمه اصلی رابینسون در روزهای پایانی میزان برگزار می‌شود. حالا هم تصاویر زنده‌ای داریم از اعتراضات گسترده دانش آموزان در فرانسه. این اعتراضات وارد 11 همین روز خود شده است و چالش های دولت مکرون را افزایش داده. در پی نارامی ها 564 مرکز آموزشی مسدود شده و اعتراضات به دانشگاه ها نیز سرایت کرده است. نزدیک به 2000 معترض بازداشت شده اند و حدود 300 مامور پلیس نیز زخم برداشتند. وزیر آموزش فرانسه با محکوم کردن خشونت ها از ایجاد بستر مشورتی برای شنیدن خواستهای دانش آموزان خبر داد. با وجود تدابیر امنیتی، تشکل های دانشجوی اعلام کردند که اعتراضات سراسری ادامه خواهد داشت. تصاویر زنده که میبینید از منطقه پانتین در شرق پاریس است.
3: En fait, c'est coupé en deux, t'as vu? Allez.
0: تصاویر زنده را دیدیم از اعتراضات پاریس که وارد 11 روز خود شده و چالش های جدی را به عدالت مکرون پیش کرده است. به همین ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.

0: دیگه پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
1: حکومتی که دیگه بر اساس شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
0: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
2: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
3: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
4: یک دقیقه خبر.
5: نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل در واکنش به حملات اخیر پاکستان گفت که توان اختلافات طالبان و پاکستان بر سر TTP را نباید غیر نظامیان بپردازند. او میگوید که سیاست طالبان در زمینه پناه دادن و حمایت از گروه‌های تروریستی کشورهای منطقه را در معرض خطر قرار داده است. آقای فایق ضمن محکوم کردن حملات اخیر پاکستان تاکید کرد که مبارزه مؤثر با تروریسم با حکومت مشروع فراگیر و پاسخگو در افغانستان نیاز دارد. او تاکید کرد که مبارزه با تروریسم نمیتواند آسیب رساندن به غیر نظامیان و نقص تمامیت ارضی افغانستان را توجیه کند. این دیپلمات ارشد افغانستان همچنان خواستار توقف فوری درگیری ها میان طالبان و پاکستان شد.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: پایان نامید کننده جوجوتسو کارانه مرد در بازی های آسیایی، آخرین نماینده افغانستان هم بدون کسب مدال حذف شد. باخت دوباره نماینده افغانستان در شانس مجدد بازی های آسیایی، عمر زازعی از رقابت های کشتی آزاد حذف شد.
1: و فردا شنبه چهار ورزشکار افغانستان در سه رشته ورزشی با حریفانشان رقابت میکنم. من مهدی کاظمی با جزئیات بیشتر در خدمت شما خواهم بود.
0: و صعود کارلوس آلکاراز به یک هشتم نهایی تنیس آزاد توکیو. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه رو با بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز میکنیم.

0: عبدالباسط رحیمی جوجه تسوکار 26 ساله افغانستان در نخستین مبارزه خود در بازی های آسیایی ناگویا برابر پوریا طاهرخانی شکست خورد و حذف شد. این دیدار در وزن منفی 94 کیلوگرم و در مرحله 1/16 نهایی برگزار شد. نماینده 24 ساله ایران با ضربه فنی پیروز شد و راهی دور بعد شد. بدین گونه هر سه نماینده مرد ایزومی از کابل به کارشان پایان دادند. اما مدینه شریفی تنها نماینده زنان افغانستان در بخش جوجتسو است. شریفی در وزن 63 کیلوگرم فردا با حریفی از فلسطین دیدار خواهد کرد. مدینه شریفی در صورت شکست حریف برابر جوجتسوکاری از فلپین قرار می گیرد.
1: فردا برای من روز بسیار مهمی

0: چون قراره برای اولین بار در سطح مسابقات آسیایی پا به میدان بگذارم. پیش از این تجربه حضور در مسابقات کشوری را داشتم، اما حضور در مسابقات آسیایی برای من تجربه کاملا متفاوتی خواهد بود. اینکه با عنوان یک زن افغانستانی در این رقابت و حضور دارم و در کنار بازیکنانی از کشورهای مختلف آسیا حضور پیدا کردم برای من افتخار بزرگیه، اما من این حضور رو فقط به چشم یک مسابقه نمیبینم، بلکه برای من نشان دهنده این هم هست که زنان افغانستان میتونن در عرصه های بین المللی حضور داشته باشن، میتونن رویاهای بزرگی داشته باشن. فردا من با تمام توانم به میدان مسابقه میرم، تمام تلاشمو میکنم، فارغ از نتیجه میخوام یه نماینده مناسب و خوب برای کشور افغانستان باشم. میخوام نشون بدم که برای رسیدن به هدف باید تلاش کرد، باید ادامه داد و تسلیم نشد. میخوام برای افغانستان مبارزه کنم، برای زنان افغانستان مبارزه کنم.
1: عمر زازی در شانس مجدد رقابت های کشتی آزاد بازی های آسیایی شکست خورد. میلی پوش افغانستان در وزن 65 کیلوگرم این مرحله با نتیجه 15-5 برابر عباس ابراهیم زاده نماینده ایران باخت و حذف شد. زازی پیشتر در مرحله 1/8 نهایی برابر سوجیت هندی شکست خورده بود، اما با راهیابی این حریف به فینال فرصت رقابت برای مقام سوم را به دست آورد، ولی بدون کسب مدال برنز به کارش پایان داد. نماینده تکواندوی افغانستان هم در بازی های آسیایی فردا برابر حریفان قرار می گیرند. وزن کشی این تیم امروز برگزار شد. حکمت الله زین در وزن منفی 68 کیلوگرم و علی اکبر امیری هم در وزن 80 کیلوگرم فردا به مسافه حریفان خواهند رفت. این رقابت در رده G4 برگزار می شود. بریم به ژاپن و همراه شویم با همکارم مهدی کاظمی که از ناگویا با ما وصل شده. مهدی وقتت بخیر، نخست از برنامه بازی های فردا بر ما بیشتر بگو.
2: شرر فردا شنبه قرار است کاروان نظامی افغانستان با 4 ورزشکار در 3 رشته جوجیتسو، تکواندو و کشتی در بازی های آسیایی ناگویا و مسافه حریفانشان برند. خب مدینه شریفی نماینده زنان افغانستان در این بازی ها در جوجیتسو در وزن 63 کیلوگرم قرار است با دانیا اوبید از فلسطین روبرو شود و در صورت پیروزی مقابل دانیا اوبید در مرحله بعد با نماینده از فیلیپین روبرو خواهد شد. هر دو قرعه ابتدایی مدینه شریفی قرعه های آسانی است روی جدول، ولی خوبیش همی است که با ورزشکارانی از امارات حداقل روبرو نشدن. اماراتی ها در این دوره بازی ها در جوجیتسو در 9 وزن در بخش مردان و زنان تا هنوز روی سکو رفتند و یا مدال طلا گرفتن یا مدال نقره گرفتن و یک مدال برنز هم در کارنامه امارات است. ولی فردا مدینه شریفی نماینده خوب زنان افغانستان، یکی از 7 زن نماینده افغانستان در این بازی ها، قرار است رقابت کند با نماینده از فلسطین. و در رشته تکواندو هم ما فردا 2 نماینده خواهیم داشت. حکمت الله زین قرار است با زید عبدالکریم از اردن رقابت کند که این رقابت مهمی است برای ورزشکار افغانستان که در صورت پیروزی میتونه یک گام بلندی برای کسب مدال برداره. و از یک طرف دیگه هم خب علی اکبر امیری قرار است در وزن مثبت 80 کیلوگرم با کبلان از قزاقستان روبرو شود. 5-6 مدال طلا در کارنامه دارد، 2 مدال نقره از بازی های مختلف در تکواندو در کارنامه دارد که قرار است امیری با این حریف از قزاقستان روبرو شود. و آخرین نماینده افغانستان هم خب احمد بریالی خواهد بود، نماینده کشتی افغانستان که در وزن 57 کیلوگرم با ورزشکاری از مغولستان فردا شنبه روبرو خواهد شد.
1: بله مهدی، بازی های آسیایی بدون حاشیه نبوده و به نظر به اطلاعاتی که رسیده بر ما، طالبان برای ورزشکاران افغان دستور دادند که لباس کمیته ملی المپیک را دیگر برتن نکنند. بیشتر از این موضوع بر ما بگو.
2: شرر خب اگر من هم ورزشکاری از کاروان اعزامی افغانستان بودم که از افغانستان به این بازی ها اعزام میشد. خب مجبور بودم که دستوراتی که در کابل برای من داده شده را او را انجام بدم. اکثر تیم های ورزشی که در ناگویا حضور پیدا کردن از افغانستان، اونا در طول روز در محل اقامتشون یا در سالن های ورزشی مجبور هستن که لباس تربیت بدنی و ورزش افغانستان را بپوشن و لباس هایی که کمیته ملی المپیک افغانستان تهیه کرده اونا را استفاده نکنن و برایشون گفته شده که اگر استفاده کردن در برگشت به افغانستان با شما برخورد جدی صورت میگیره. خب وقتی که یک ورزشکار حتی برای پوشیدن همون لباسش دغدغه فکری داشته باشه، نمیتونه تمرکز کنه روی مسابقات. دغدغه اولش این است که اگر من لباس کمیته المپیک بپوشم، عکسی از من گرفته شوه که در برگشت به کابل من با مشکل روبرو شوم. این دغدغه ای است که این ترسی است که در وجود تک تکشان وجود داره شراره و خودت هم این موضوع را بهتر از من درک میکنی. خب دیروز خبر داشتیم که تیم شطرنج افغانستان در برگشت به کابل بازداشت شدن. اینا هم ترس از بازداشت دارن، ترس از اینکه بندی نشون و ترسی که در کابل با برخورد جدی مسئولان تربیت بدنی و ورزش طالبان روبرو نشون. از یک طرف دیگه هم خب این دو دستگی در کاروان ورزشی افغانستان کاملا آزاردهنده است. یعنی یک ریاستی که در کابل است و یک کمیته ملی المپیکی که در ناگویا است، اینا یک دوراهی بسیار سختی قرار گرفتن که نمیدانن که چه کار کنن. و از یک طرف دیگه هم در بین سایر کشورها هم یک تصویر خوب از ورزشکار افغانستان به بیرون مخابره نمیشه که برخی از ورزشکارانی که از ایران و از کشورهای اروپایی و آمریکا آمدن، اونا با لباس کمیته ملی المپیک هستن و اکثر ورزشکارانی که از داخل کابل آمدن، اونا مجبور هستن که پیرانهای ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان رو بپوشن و این دوگانگی کاملا شراره آزاردهنده است و این آزار برای ما هم رسیده و این خیلی مایوس کننده است.
1: سپاسگزارم از حضورت همکارم مهدی کاظمی که از ناگویا با ما همراه بودی. کمیته ملی المپیک افغانستان در حاشیه بازی‌های آسیایی ناگویا از خدمات مینسن هاک سرمربی پیشین و کوریایی تیم ملی تکواندو تقدیر کرد. مینسن هاک پیش از یک دهه هدایت تکواندوکاران کشور را بر عهده داشت. در دوران او روح الله نیکپا دو مدال المپیک بیجینگ و لندن را به دست آورد و نثار احمد بهاوی هم به مقام پنجم المپیک رسید. مینسن هاک در سخنرانی که در این نشست داشت گفت فدراسیون تکواندو را مثل خانواده خود می داند و سپس احساساتی شد و اشک ریخت.
3: امیال آمدم حیران شدم، مثل ای رقمی به چیز پیکر نبودم، فقط رایمی سبب برم و سلام علیکی کنم و خانه برم. لیکن شما هم میگی جمع کشتم می بخشن و تشکری میکنم سب و احساس دارم که مثل خانوادان وارد است. شما را ببینم خیلی خوشحال شدم که مثل
1: خانواده. و کارلوس آلکاراز راهی یک هشتم نهایی مسابقات تنیس آزاده توکیو شد. بخت نخست قهرمانی در جدالی نچندان آسان 2-1 الکس میکلسن را شکست داد. بازیکن اسپانیایی ست اول را 7-6 باخت، در ست دوم 6-4 مغلوب حریف آمریکایی شد و در ست سوم با برتری 6-1 به دور بعد رسید، جایی که باید به مسافه متئو آرنالدی ایتالیایی برود. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان، رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: یک دقیقه خبر. مقامات طالبان و جمهوری اسلامی ایران میگویند که آتش‌سوزی شام چهارشنبه در گمرک مرزی اسلام قلعه هرات پس از اعزام نیروهای آتش‌نشانی از هرات و ایران به گونه کامل مهار شده است. با گفته فرماندار تایباد ایران، 20 تانکر حامل تیل در این آتش‌سوزی سوختند. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در هرات میگوید که نیروهای آتش‌نشانی این فرماندهی پس از رسیدن به محل از گسترش آتش جلوگیری کردند و پس از تلاش‌های پی همان را به گونه کامل خاموش کردند. مسعود حسینی، سخنگوی پلیس طالبان، از مشارکت ایران در این آتش‌سوزی چیزی نگفته است. او میگوید که خسارات مالی آتش‌سوزی بسیار محدود بوده و وضعیت در محل تحت کنترل است. در همین حال حسین جمشیدی، فرماندار تایباد ایران، میگوید که 4 موتر آتش نشانی همراه با نیروهای امدادی و نجات این شهرستان برای مهار آتش به اسلام قلعه فرستاده شده بود.
5: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سال‌های اخیر روابط افغانستان و پاکستان با چالش‌های بیشتری روبرو شده است.
1: پاسخ قندهار به اسلام آباد. ملا شیرین میگوید نشست مخالفان پاکستان در قندهار دروغ است. سناتور پاکستانی خواهان اجماع منطقه‌ای درباره مشکل افغانستان شد. سلام بیننده و شنونده خبر ساعت 6 کابل از افغانستان اینترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. ادامه سرخط ها. دستور سکوت در برابر حملات پاکستان، نارضایتی از هبت الله اخوندزاده اوج گرفته است. اتحادیه اروپا خواهان برچیدن بساط تروریست ها شد. حمله مرگبار در زاهدان ایران، 5 عضو لشکر فاطمیون کشته شدند. واکنش ها به حمله حوثی ها به مدینه، جهان اسلام به شدت محکوم کرد. قطر و پاکستان با عربستان اعلام همبستگی کردند. و در خبرهای ورزشی امروز، در جوجوتسوی بازی های آسیایی ناگویا، مدینه شریفی تنها نماینده زن افغانستان فردا با حریف از فلسطین دیدار خواهد کرد. ملا شیرین ولی طالبان در قندهار اتهام نشست با اعضای القاعده تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ را رد کرده است. در بیانیه که از سوی دفتر او منتشر شده آمده است که ادعای ارتش پاکستان در مورد برگزاری این نشست بر ریاست ملا شیرین در قندهار تبلیغات است. از سوی دیگر عاصم منیر امروز هشدار داد که باز هم به پناهگاه‌های توریست‌ها در افغانستان حمله خواهند کرد. در تحول دیگر دیروز شریف احمد چودری سخنگوی ارتش پاکستان ادعا کرد که ملا شیرین با حافظ گل بهادر و رهبر یکی از شاخه‌های تی تی پی و همچنان بشیر زیب رهبر ارتش آزادی بخش بلوچ برای هماهنگی با القاعده نشست داشته است.
2: پرسش این است که آن نشست در 26 آگست چی بود؟ نشستی که بر ریاست ملا شیرین والی قندهار برگزار شد. در این نشست اعضای القاعده بشیر زیب، گل بهادر و طالبان افغانستان حضور داشتند و درباره این که چگونه نیروهایشان را با هم هماهنگ کنند گفتگو کردند، زیرا به گفته آنان وقتی جداگانه عمل می کنند به شدت تحت فشار قرار می گیرند. بنابراین طالبان می گویند که باید کنار هم بنشینند و فعالیتهایشان را هماهنگ کنند.
1: در سوی دیگر مشاهد حسین سناتور معروف پاکستان در گفتگو با افغانستان اینترنشنال خواهان اجماع کشورهای منطقه در مورد مشکل افغانستان شد.
0: در سالهای اخیر روابط افغانستان و پاکستان با چالش‌های بیشتری روبرو شده است. برای حل این مشکلات باید میان پاکستان و کشورهای منطقه یک دیدگاه مشترک ایجاد شود. سرنوشت افغانستان و پاکستان به هم گره خورده است. پاکستان برای سالهای طولانی میزبان میلیون‌ها پناهجوی افغان بوده و این پیوند نباید آسیب ببیند. افغانستان باید به عنوان یک کشور مستقل با تمامیت ارضی و حاکمیت ملیان مورد احترام قرار گیرد و پاکستان نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند. در این راستا باید گفتگوی مستقیم میان دو طرف صورت بگیرد. در این نشست نمایندگان از روسیه، تاجیکستان، چین و افغانهای مقیم اروپا حضور دارند. اما نمایندگان طالبان در این کنفرانس شرکت نکردند. با وجود این کانالهای ارتباطی با طالبان همچنان باز است. پس راه آینده چیست که از طریق آن بتوانیم به صلح پایدار، ثبات و حفظ متقابل منافع هر دو طرف دست یابیم؟ این نخستین بار در پاکستان است که مردم بدنه حاکمیت و دولت پاکستان معترفند که با افغانستان باید به عنوان یک کشور مستقل با حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و یگانگی برخورد شود و هیچ کس علاقه به مداخله در امور داخلی آن برخلاف آنچه در گذشته وجود داشت ندارد.
1: ستاره ایاز، سناتور پیشین ایالت خیبر پختونخوا و از برگزار کنندگان نشست اسلام آباد درباره افغانستان میگوید که نباید خاک افغانستان توسط توریستان استفاده شود. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفت که گفتگوهای سازنده و مسئولانه میتواند و تنش‌های موجود پایان دهد. به گفته او مردم در دو سوی خط دیورند قربانی این تنش‌ها هستند.
3: زه خود حکومت ایسا نیم است. خو حکومت سره چه کل خبری ده پاکستان حکومت یا پارلمان اغی ده سترانگ ده خبره که ایچ اغا غاره نمانی زمان خبره ده اغل دانه چه ده نو تروریزم دیر زیاد روان ده او اغا سراب کی گی نه او زه ده صوبه خبر پختونخواه یما پختانه یما نو زمو خو هغه فیل کو چې هغه درد فیل کو کنه چې هغه کوم دی وخت کې تیریږي په هغه ځای باندې نو په کار نه دی چې هغه د غازمکا د استعمال شي دغه دپاره د ټیررسټ دپاره نو بیاخر خبرو ما هغه چې په میز به کېناستل غواړي دا خبرې به حل کول غواړي په دې خبر باندې به خبرې کول غواړي او چې دغه شي نو جګړې نه به څه جوړي.
1: امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، اینجا در استودیو با ما است. آقای حبیبی، وقتتان بخیر. پاکستان ادعا میکنه که نشست در قندهار برگزار شده. طالب ها میگن که نشست برگزار نشده، تبلیغ است و دروغ است. بالاخره روایت کدام طرف درست است؟
4: گزارش چند وقت پیش بود. اتفاقا من این گزارش را شاید هفته پیش بود، اول هفته گذشته بود که من این گزارش را دیدم و از منابعی که در اینجا یا حلقاتی که میگه در این نشست شرکت داشتن، مثل گروه آقای البهادر که در البته در گذشته بسیار رابطه نزدیکی با پاکستان داشت، در سالها در پاکستان زیر چتر نیروهای پاکستانی و آیسای زندگی میکرد، ولی بعد از اینکه طالبان به قدرت میرسن خیلی ضد پاکستانی شده و خیلی حملاتی هم داشته با پاکستانی ها، ضد پاکستانی است، یعنی ضد ارتش پاکستان است. و گروه دیگری که باز در اونجا ازش نام برده شده بود جماعت الاحرار بود که باز جماعت الاحرار هم ضد پاکستانی است، بسیار عملیات هایی داشته و القاعده و البته بلوچ ها. یه حلقات که میبینیم یک مقداری آدم حس میکنه که شاید گزارش تا حدود درست باشه، ولی اینکه در قندهار زیر نظر ملا شیرین این نشست صورت گرفته باشه، با توجه به این سرصداهایی که حالا بلنده است که به هر حال ملا شیرین بسیار نزدیک است به رهبر طالبان، کسی که گفته میشه رهبر طالبان هست، اگر این گونه باشه که خود مانع حمله علیه پاکستان میشن در مقابل حملات پاکستان و به عبارتی متهم میشن که با پاکستان نزدیک هستن، این نشست در اینجا یک مقداری شاید درست نباشه. بنابراین پیچیده است اوضاع، نمیدانیم روایت کدام طرف درست است، ولی حداقل اون حلقاتی که گفته میشه اونا زده پاکستانی هستن.
1: اما آقای دیوی از طرف دیگه آسم منیر میگه پاکستان حق داره. من روی واژه حق داره بسیار تاکید میکنم، چون اونا هر حرفشان سنجیده شده است، میگه حق داره به افغانستان بازم حمله بکنه. پس به این معناست که این عملات همچنان ادامه داره و پاکستان به قول پاکستانی ها حق داره.
4: ببینید، پاکستانی ها یک شکلی هم فضای بین المللی را از لحاظ دیپلماسی و دیپلماتیک توجیه کردن که خطری از افغانستان متوجه پاکستان است، بنابراین پاکستان حق داره که از خود به عنوان آنچه اصطلاحی در روابط بین الملل استفاده میکنه سلف دیفنس یا دفاع از خود، به این لحاظ پاکستان حق داره که از خود دفاع بکنه، چون اینجا خطری است بنابراین مجبور است برای قرارگاه رو بزنه. هم به لحاظ عملی این کار رو میکنه و در داخل هم احتمالا دست پاکستان خوب قوی باشه که میبینیم که یک کسان نمیمونه که تا حمله مزید صورت بگیره به اون طرف. بنابراین یک قلم روی باز بی سرپوش بی دفاعی است که هر وقت دلش
1: خواست. با این طرف ملاحبت الله حق داره که خاموش باشه.
4: با این طرف هم طرف نمیدانیم که اصلا نمیمونه که حمله بکنه. این به یک شکل اعتباره برای طالب و طالبان و ادعای ضد استعمار و ضد خارجی و
1: ناتو و
4: امریکا، اینا همه زیر سوال برده. به این لحاظ آقای منیر خوب میفهمه که اوضاع به چه شکل است و چطور میتونه چه کلام خود در کجا استفاده کنه.
1: بسیار سپاسگزار هستم از شما آقای بیبی. و ادامه خبرها، اتحادیه اروپا از طالبان خواسته که از اقدامات مؤثر علیه گروه های تروریستی در افغانستان اتخاذ کنند. این موضع در واکنش به حملات هوایی پاکستان بر کنر و هلمند بیان شده. نمایندگی اتحادیه در کابل با اشاره به موضع سازمان ملل گفته که کشتار افراد بیگناه را محکوم می کند و از طالبان و پاکستان خواسته است که سطح تنش ها را پایین بیارد. همزمان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، نیز بر ضرورت پاسخگویی پاکستان تاکید کرده است. استفان دوجارک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، بر ضرورت تنش‌زدایی و گفتگو میان طالبان و اسلام آباد تاکید کرده و خواستار حفاظت فوری از غیر نظامیان شده است.
2: همکاران ما در هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کردند که در حملات هوایی در ولایت های کنر و هلمند دست کم 10 غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر کشته شدگان کودکان هستند. از آغاز سال 2026 تا کنون هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان بیش از 1100 مورد کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در نتیجه خشونت های مسلحانه فرامرزی را ثبت کرده است. هیئت سازمان ملل خواستار کاهش تنش‌ها، گفتگو و رعایت قوانین بین‌المللی شده است تا از وارد شدن آسیب بیشتر به غیر نظامیان جلوگیری شود.
1: حملات اخیر پاکستان به افغانستان این بار انتقاد از رهبری طالبان را از درون خود این گروه علنی کرده است. یکی از مقام‌های طالبان با لحن کنایه‌آمیز از رهبر تشکر کرده و سکوت در برابر حملات پاکستان را مورد انتقاد قرار داده است. اما این انتقاد چقدر بی سابقه است و آیا نشانه از اختلاف تازه میان کابل و قندهار است؟ در ژرفا با بیژن یقین.
5: تشکر رهبر. این دو کلمه بخشی از انتقاد کنایه‌آمیز از داخل ساختار طالبان است. انتقاد به این صراحت از رهبری گروه در 5 سال گذشته بی سابقه است. این تابو شکنی برای حاکمیت طالبان بر افغانستان به چه معنا است؟ عمار یاسر، پسر یکی از چهره‌های برجسته طالبان، یاسر وردک است. او که خود در اداره طالبان سمت دارد، پس از حملات اخیر پاکستان در ایکس خود نوشت: گویی بلد خوردن عادت کرده ایم، نه صدای حکومت بلند می شود و نه صدای رعیت. خوب تربیتمان کرده، تشکر رهبر. او نام هبت الله آخوندزاده را مستقیما نیاورده، اما رهبر انتقاد آشکار و کنایه‌آمیز از رهبری این گروه تعبیر شده است. عمار یاسر رئیس انسجام و پروژه های اداری امور طالبان است. او همچنان از بستگان نزدیک ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان است. به علاوه خودش، دو برادر او هم در ساختار کنونی طالبان وظیفه دارند. بنابراین این انتقاد از بیرون طالبان است، از درون خود ساختار حاکم آمده. در سالهای گذشته نیز اختلاف های درونی طالبان علنی شده است. مهمترین اختلاف در رهبری طالبان میان حلقه هبت الله در قندهار و شبکه حقانی بوده است. مثلا سراج الدین حقانی بارها از تمرکز و انحصار قدرت انتقاد کرده بود. عباس استانکزای در جنوری

0: گرفتند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان حالا گفته است که طالبان انتقام خون مردم را خواهد گرفت و به پاکستان پاسخ حساب شده خواهد داد. در مقابل پاکستان درباره حملاتش بارها در کنفرانس‌های مطبوعاتی جزئیات منتشر کرده. تعداد اهداف، تعداد افرادی که مدعی از کشته شدند، علت حملات و حتی تصاویر برخی از حملات. مقام‌های ارشد پاکستانی نیز چندین بار موضع‌گیری و از حملات دفاع کردند. در جانب طالبان، وزارت خارجه گروه اعتراض رسمی کرد. شماری از وزارتخانه‌های طالبان در فضای مجازی علیه حملات بیانیه نوشتند و اکنون وعده پاسخ نیز داده شده، اما یک صدا همچنان شنیده نشد. هبت‌الله آخوندزاده: تا اکنون هیچ اظهار نظر علنی مشخصی از رهبر طالبان درباره این دور از حملات پاکستان منتشر نشده. اما منابع افغانستان اینترنشنال میگویند در پشت صحنه اختلاف وجود داشته. یک مقام ارشد طالبان میگوید مقام‌های کابل خواستار پاسخ نظامی بودند، اما هبت‌الله با آن مخالفت کرد. همین منبع از گفتگوهای مستقیم دفتر رهبری طالبان با پاکستان هم خبر میدهد. یک منبع دیگر میگوید هبت‌الله دستور داده در برابر حملات پاکستان از واکنش نظامی خودداری شود و صبر و سکوت در پیش گرفته شود. و گفته او در یک مورد 8 پهپاد به پاکستان فرستاده شد، اما بعداً دستور داده شد مسئولیت آن پذیرفته نشود. پس آیا اختلاف تازه میان طالبان کابل نشین و هبت‌الله در قندار شکل گرفته؟ هنوز نمیتوان با اطمینان چنین گفت، اما زمینه این اختلاف از قبل وجود داشته. پیام عمار یاسر نخستین انتقاد از هبت‌الله نیست، اما جمله تشکر رهبر نشان می‌دهد که حملات پاکستان حالا نارضایتی بخشی از طالبان را نیز به فضای عمومی کشانده است. پرسش این است که آیا این فقط خشم یک مقام طالبان از حملات پاکستان است، یا سکوت هبت‌الله درباره این حملات اختلاف قدیمی میان کابل و قندهار را بار دیگر آشکار کرده؟
1: در مورد سکوت رهبر طالبان در خصوص حملات متعدد پاکستان به افغانستان بیشتر گفتگو میکنیم با خلیل نادم، فعال سیاسی که از لندن در برنامه با ما است. آقای نادم، وقتتان بخیر. چرا رهبر طالبان در برابر حملات متعدد هوایی پاکستان همچنان خاموش است و مانع اجرای عملیات های نظامی طالبان میشه؟
2: سلام خدمت شما، خدمت همکاران عزیزتان و خدمت بیننده‌های عزیز تلویزیونتان. ببینین، ممکن است که در بین از اینا ای طرف های هست که کسای وظایف داره مثل وزیر دفاع، وزیر داخله، استخبارات، کنها پیگیری میکنن مسائل جنگ پاکستان و افغانستان و بمباردمانی که پاکستان افغانستان میکنه. ممکن گپا بو ارتباط داشته باشه که رهبر طالبا فعلا خاموش باشه، ولی یه حرفی ره که آقای یاسر در گزار شما پخش کردین که اختلافات بین اون وجود داره، من فکر نکنم. برای که مثلا ادعا میشه که خلیفه سراج الدین حقانی گاهی گاهی حرفای داره ولی انتقاد میکنه و یا کار میکنه، زیادتر توجه طرف از او است. اما او هم همیشه گفته که اطاعت از رهبر طالبا واجب است و ما باید که اطاعت کنیم. دیگه من فکر کنم که جنگی که بین پاکستان و افغانستان است، این جنگ جبهه‌ای است، جنگ بین دو کشور است. طالبا بدون شک در جنگ گروله‌ای یا پارتیزانی یا مهارت دارند، خب ما و شما در طول 20 سال دیدیم، اما در جنگ جبهه‌ای امکاناتی که افغانستان نداره و امکانات هوایی دافیواز رادار است گپایی است که نداره افغانستان، با کمال تاسف که نیابتی های پاکستان.
1: اما آقای نادم، بارها مقام های طالب ها، بارها اعضای طالب ها به اصطلاح دندان روی جگر گذاشتن و گفتن ای کاش که ما را رهبر ما اجازه بده که ما بریم تا پشاور و کراچی و کجا را فتح بکنیم. بازم سوالی است که اینمی عملات متعدد پاکستان چقدر وجهی خود طالب ها را زیر سوال میبرد؟ طالب هایی که دعا میکردن که ما اروپا و امریکا و ناتو را شکست دادیم.
2: خب شما میدانین که شکست دادن ناتو یا شکست دادن شوروی بعد حرفای است که احساساتی است. اگر آدم به محاسبه امکانات ببینه یا جنگی که ببینه، اگر اون کشورها میخواستن که از این کشور نرن یا به یک کار به موفقیت دست پیدا کنن که به نفعشان بود، طبیعی است که وار نمیرفتن. ولی یک گپ احساساتی است. ولی گپی است که من شنیدم که بعضی از طالبا گفتن که کاش ما را اجازه بده که بریم، ولی یک محاسبه نادرست. آدم محاسبه کنه که یک کشوری که کاملا مصدق با تیارات بمبارد است، با انواع

0: مهمات و اینا داره و افغانستانی که نه قوای هوایی داره نه دافع هوا داره چی تو میتونه
1: پس اما آقای آدم وقتی که وقتی که شما به این باور هستیم که بسطلا زور طالب ها به پاکستان نمیرسه، پس چرا طالب ها همون تی تی پی که دشمن پاکستان میگه که دشمن ماست را در خاک افغانستان جا داده تا زمینه این عملات را مساعد بسازه بر پاکستان؟
0: شما ببینین یکی از جمله حربه هایی که کشورها استفاده میکنن نیروهای نیابتی است. امید شما همسای ما ایران ببینین که نیروهای نیابتی شام در داخل افغانستان، در عراق، در سوریه، در کجا کجا که نمال از حوسی ها اونه خودش جنگ نمیکن نیروهای نیابتیش. اما ترتیب پاکستان هم حدود 5 دهه هست که نیروهای نیابتیش به افغانستان جنگ میکرد و خودش رو ببینین که توریست ها رو تربیه کرد. این گزارش که پیشتر شما گفتین که وا گفته که در قندار تحت ریاست ملا شیرین و علی قندار یعنی القاعده و بلوچا و اینا جمع شدن و اینا جلسه کردن، در صورتی که سالهای سال همیت جلسه های زیر اثر یا تحت رهبری آیسای در پاکستان دایر شد ضد افغانستان، ضد دین، ضد کشورها بود. او وقت چی هست؟ دیگه ای که طالبان بدون شک بدون یا توانش دارن، یگانه چیزی که تشکر. افغان ها دارن و انگیزه است که علیه پاکستان تشکر. دارن.
1: خلیل نادم فعال سیاسی، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه.
0: تشکر.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. پنج منبع ارشد به شمول مقامات امنیتی پیشین و افغانستان انترنشنال تایید کردند که طالبان از بلاروس جنگ افزار و پهباد خریداری می کند. بر بنیاد این گزارش خریدهای تسلیحاتی با پادرمیانی و تمویل مالی هند انجام می شود. یک مقام ارشد حکومت پیشین می گوید دولت اشرف غنی نیز عین مسیر را با همکاری هند پیموده بود و حالا اداره طالبان در پی تکرار همان معامله نظامی برای تقویت نیروهایش است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شهروندان افغانستان بیش از 90% سفرهای کاری به ازبکستان را در 8 ماه نخست سال 2026 انجام دادند. این آمار نشان دهنده حضور چشمگیر بازرگانان افغانستان در رفت آمدهای اقتصادی به ازبکستان در این مدت است. این رقم دقیقاً 90.5% تمام مسافران تجارتی ورودی به این کشور را تشکیل می‌دهد. و سناتورهای دموکرات دونالد ترامپ را به رها کردن هزاران همکار افغان نیروهای آمریکایی متهم کردند. این سناتورهای دموکرات در یک گزارش 161 صفحه‌ای دونالد ترامپ را متهم کردند که بیش از 155 هزار تن از همکارای افغان نیروهای آمریکایی را سرگردان رها کرده است. سناتورها این اقدام دولت را تعلیق عملی برنامه‌ای خواندند که کنگره آمریکا برای حمایت از همکاران محلی این کشور تصویب کرده بود. مسئولان تاپی از پیشرفت کار این پروژه در هرات خبر دادند. آنان گفتند که کار ساختمانی این پروژه در ولایت هرات 80% پیشرفت است. جزئیات بیشتر در گزارش سمیرا رسا.
2: پروژه بزرگ و منطقه‌ای تاپی در خاک افغانستان به شدت در حال تطبیق است. این تصویر نقطه صفری مرزی با ترکمنستان و محل اجرای پروژه را نشان می‌دهد که کارها به سرعت پیش می‌رود. مسئولان اجرایی در ولایت هرات میگویند کارهای ساختمانی پروژه به شدت جریان دارد. بلدوزرها مشغول کندنکاری هستند و کارمندان در 3 شفت کاری فعالیت میکنند. تاکنون لوله گذاری و مسیر این خط از 100 کیلومتری ولسوالی زندجان هرات گذشته است. 80% کارهای پروژه در هرات پیش رفته و قرار است تا پایان سال جاری میلادی کار در این ولایت به پایان برسد. در حال حاضر حدود 100 نفر در این خط مشغول به کار هستند.
3: به خدا خیلی خوشحالم چون که دست به کار شدیم. فعلا مصروف اینجا نزدیک 60 نفر کار میکنیم.
2: در کنار کارهای تکنیکی مسئولان امنیتی نیز از تامین کامل امنیت این پروژه منطقه‌ای اطمینان میدهند.
4: 24 سال گزمه لری یعنی نیم ساعت بعد یا ساعت بعد ممکنه گزمه رازی ممکنه پختنه که اگه که چه تاسو با کم مریض نلری یا کم سنده بنری.
2: تکمیل پروژه تاپی امیدواری های زیاده را برای بخش اقتصادی و تجاری کشور ایجاد کرده است.
5: زمون طول فابریکی یعنی اگه فابریکی چه دیر برق واری مجوز دست فابریکی لرو پا سنتی پارکی چه در برق مصرفی دمیاشتی بیلی وارد و نیم دری سال اکوانی ده آقا کیجی چی مرد گیس سخ استفاده و کوی چی دا مصرف دیر چیت سی هم و کارخانه دار تا و هم و آقا خلگو تا چی مصرف کون که دی آقا جنس و دی تا ارزان پریوز
2: تمام فابریکه هایی که برق زیاد نیاز دارد، گاز می تواند بدیل خوب برای انرژی آنها باشد.
6: شرکت ها گاز LPG را از کشور ترکمنستان وارد میکنه به افغانستان. طبعا زمانی که پروژه تاپی در داخل خاک افغانستان برسن و اینا علاقمند از این هستن، تجربه از ایران دارن که در قسمت پروسس گاز طبیعی اینا سرمایه گذاری بکنن.
2: تطبیق پروژه تاپی در خاک افغانستان علاقمندی برای سرمایه گذاری در بخش گاز طبیعی در داخل کشور را بیشتر میکند. خط لوله تاپی یکی از مهمترین پروژه های منطقه‌ای است که هدف آن انتقال گاز طبیعی ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان و هند است. طول مجموعی این خط حدود 1800 کیلومتر است که نزدیک به 816 کیلومتر آن از خاک افغانستان و ولایت‌های هرات، فرا، نیمروز و قندهار می‌گذرد. این پروژه سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز منتقل خواهد کرد که سهم افغانستان علاوه بر صدها میلیون دلار حق ترانزیت سالانه 500 میلیون متر مکعب گاز است، رقمی که با گذشت زمان افزایش خواهد یافت. سمیرا رسا، لندن.
1: سپاسگزار که بیننده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
7: افغانستان و پاکستان با چالش های بیشتری روبرو شده است.
1: پاسخ قندهار به اسلام آباد. ملا شیرین میگوید نشست مخالفان پاکستان در قندهار دروغ است. سناتور پاکستانی خواهان اجماع منطقه‌ای درباره مشکل افغانستان شد. دستور سکوت در برابر حملات پاکستان. نارضایتی از هبت الله اخندزاده اوج گرفته است. اتحادیه اروپا خواهان برچیدن بساط تروریست ها شد. حمله مرگبار در زاهدان ایران. 5 عضو لشکر فاطمیون کشته شدند. و واکنش ها به حمله حوثی ها به مدینه. جهان اسلام به شدت محکوم کرد. قطر و پاکستان با عربستان اعلام همبستگی کردند. خبرگزاری محلی هالوش گزارش داد که 5 عضو لشکر فاطمیون در حمله افراد مسلح در زاهدان ایران کشته شدند. هالوش به نقل از شاهدان گفته که ابتدا یک ماین در مسیر موتر منفجر شد و پس از آن افراد مسلح به سوی سرنشینان تیراندازی کردند. این حمله زمان رخ داد که موتر حامل نیروهای فاطمیون در حال گشت زنی در مرکز سیستان و بلوچستان بودند. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از تورین ایتالیا، برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. آقای نخل احمدی، وقتتان بخیر. سوالی است که اعضای فاطمیون در سیستان و بلوچستان دقیقاً چی کار میکنن؟
8: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما. خب خواستگاه جذب فاطمیون و زینبیون که شهروندان افغانستان و پاکستان بودن، که عمدتاً هم شهروندان اهل تشیع در واقع در میان اونها هستند، برای گروه های نیابتی خارج از ایران بوده. حداقل در سال 97 گزارشی که آمریکا منتشر کرد و با برخی از فرماندهان این گروه ها صحبت کرد، روش جذب جمهوری اسلامی هم به شکل تهدید یا تطمیع بوده. یعنی به خانواده های اونا قول دادن که حالا شهروندی ایران رو به اونها بدن، حقوق به اونها پرداخت بکنن، و در برخی موارد برخی از این افراد رو تهدید کردن که اگر که عضو این گروه نشن، خانواده و خود اونها رو دیپورت میکنن و از کشور اخراج میکنن. علل حال خب عمده یا مقصد اولیه این گروه ها در سوریه بود، که خب سالها هم در اون سوریه بودن. وقتی که خب وضعیت سوریه به هم ریخت، جمهوری اسلامی خواست که اینها رو در واقع به شکلی سر به مسئولیت بکنه، تا با پاکستان و افغانستان صحبت کرد که اینها رو بپذیر. اونها نپذیرفتن و الان در واقع در شرایط کنونی که یک مقدار فضای امنیتی بیشتر هست در سیستان و بلوچستان، در واقع فاطمیون رو به عنوان اون کادر یا تشکیلات امنیتی در بسیج و سپاه شروع کردن به جذب کردن.
1: بله آقای نخل احمدی، خوب اشاره شما داشتین برای مهم بودن این منطقه. اما ما در چند روز گذشته یا در چند وقت گذشته شاهد ناامنی ها هستیم در سیستان و بلوچستان. دلیل در چی است؟
8: خب شاید موضوع یا مورد رو بعد بگیم. بعد از جنگ خب شاید بخشی از نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی، خصوصا سپاه پاسداران، با توجه به بمباران‌هایی که انجام شد و شرایطی که بود، به هر حال با یک شاید خلأ نیرو مواجه شدن. یک بخش شاید در واقع به خاطر این هست که گروه‌های مسلح تصورشون یا در برآوردشون این بوده که در این خلأ نیرو میتونن یک مقداری واکنش‌ها یا عملیات‌های خودشون رو افزایش بدن، بخش دیگه هم به خاطر اون فضای افزایش فضای امنیتی بوده که بعد از جنگ در ایران کلن و در سیستان بلوچستان به طرز در واقع شاید بیشتری افزایش پیدا کرد، سرکوب ها بیشتر شد، اعدام ها بیشتر شد و به خاطر همین در واکنش به این مسئله هم خب گروه های مسلح که خب در اهداف خودشون در واقع حمایت از حقوق مردم بلوچ و اهل سنت هست، نوع در واقع عملیات ها و کارهای خودشون افزایش دادن.
1: و واکنش مردم به حضور فاطمیون در این مناطق چی است؟ چگونه استقبال میکنن؟
8: خب تا الان آنچه که ما دیدیم بیشتر در واقع با توجه به که این فاطمیون الان تا حدی که بتونن گشت در جاده ها در شهرها ایجاد بکنن، ایست و بازرسی ایجاد بکنن و در واقع در برخی موارد گزارش ها منتشر شد که مزاحم شهروندان شدن، خواستار این شدن که منزل یا ماشین شهروندان رو تفتیش بکنن. خب نارضایتی بالا هست، حتی تا جایی که آقای مولوی عبدالحمید هم نسبت به این وضعیت اعلام نارضایتی کرد و از مسئولان خواسته که از گروه های در واقع غیر ایرانی برای حفظ امنیت یا بحث های امنیتی و نظامی استفاده نکنند. به هر حال این وضعیت یک تهدیدی هست مبنی بر اینکه این نارضایتی نسبت به این گروه هایی که وابستگی دارند به ایدئولوژی احتمالاً جمهوری اسلامی تا حدودی و در حوزه های مختلف هم ممکنه در مالی و بخشی از اونها این وابستگی رو داشته باشن، این تعمیم داده بشه به شهروندانی که خب سالیان گذشته در از افغانستان یا پاکستان در ایران مستقر هستند و این مسئله خب یک تهدید امنیتی و اجتماعی جدی خواهد بود.
1: مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه.
8: سپاسگزار.
1: ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حمله پهپادی حوثی ها به مدینه باعث قطع برق مسجد النبی شده است. سخنگوی ائتلاف گفت که این دومین حمله به اماکن مقدس طی دو هفته گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی ها در این حمله را نشان می‌دهد. المالکی این حمله را اقدام تحریک آمیز علیه مسلمانان توصیف کرد. حوثی ها در بیانیه دست داشتن در این حملات را رد کردند. امارات متحده عربی، کویت و بحرین در بیانیه‌های جداگانه حمله به شهر مدینه در عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند. این سه کشور اقدامات حوثی‌ها را نقض آشکار حاکمیت عربستان و تحریک احساسات مسلمانان خواندند. این ائتلاف همچنان گفته است که یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی شبه نظامیان حوثی به جنوب عربستان سعودی را رهگیری و منهدم کرده است. با گفته این ائتلاف نیروهای پدافندی در مجموع موفق شدند دو موشک بالستیک و چهار پهباد پرتاب شده را منهدم کنند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بر حمایت ریاض از دولت یمن در مقابله با حوثی ها و گسترش کنترل آن بر سراسر خاک یمن تاکید کرده است.
9: در یمن، کشور برادر، پادشاهی عربستان سعودی از طریق ائتلاف حمایت از مشروعیت بر حمایت همه جانبه خود از دولت تأکید می کند تا حاکمیت خود را بر سراسر کشور گسترش دهد، ثبات را بازگرداند و با حملات شبه نظامیان تروریست حوثی مقابله کند. شبه نظامیانی که آشوب، ویرانی و تهدید علیه مردم یمن و منطقه را به عنوان مسیر خود برگزیده اند.
1: همراه میشویم با همکارم تروسکا صادقی از پاریس. تروسکا، در میان این حملات و بالاخره پرتاب هایی که جریان داره، هفته آینده قرار است که نشست مکه برگزار شود. در مورد این نشست، آجندای نشست چه جزئیات داریم، چی میدانیم؟
10: کاملا درسته. در واقع ریاض بسیار نگران از تهدیدی که حوثی ها ایجاد کردن. هر بار که تنش ها در داخل خود یمن شدت میگیره، این رو امروز رسانه های عربستان سعودی نوشتند، حوثی ها شروع میکنن به حملات خودشون علیه عربستان، چیزی که به هر حال در 24 ساعت گذشته ما شاهدش بودیم و نگرانی که همونطور که شنیدیم بن سلمان هم داره ازش صحبت میکنه، نگرانی که در مورد همین شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی هستش. میدونیم در 24 ساعت گذشته دست کم 4 بار با موشک‌های بالستیکی با پهپادهای انتحاری به جنوب عربستان به خمیس مشید و جازان حمله شده. ترکی مالکی جزئیات سخنگوی ائتلاف نیروهای عربستان، ائتلاف نظامی، جزئیات این حملات رو منتشر کرده. خسارات جانی نداشته اما خسارات مادی بسیاری به دنبال داشته. میدونیم که حوثی‌ها عمدن مکان‌هایی رو دارن هدف قرار میدن که تأسیسات انرژی در اونجا هست، برای عربستان بسیار حیاتی از این زاویه، با توجه به اینکه ما یک مجموعه بسیار زیادی از واکنش‌های کشورهای عربی و نهادهای عربی در ضمن ترکیه و پاکستان رو داشتیم، قراره که هفته آینده یک جلسه اضطراری برگزار بشه. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان امروز این رو بیان کرده، گفته که در ریاض پیمان مکه، یعنی هر سه طرف ترکیه، پاکستان و عربستان، خواهند نشست، یک جلسه اضطراری خواهد بود، بررسی میکنند نحوه مواجهه با حوثی‌ها. البته بیشتر به نظر میرسه که منظورش مواجهه سیاسی و دیپلماتیک باشه، در مورد مواجهه نظامی صحبتی نمیکنه، اما به هر حال جلسه در رابطه با تهدیداتی هستش که به صورت مداوم از سوی حوثی‌ها در خاک یمن علیه عربستان سعودی شکل میگیره. ضمن اینکه این رو هم فراموش نکنیم، بخشی از نگرانی‌هایی که در حال حاضر وجود داره و این جلسه‌ای که الان قرار برگزار بشه به این دلیل هستش که حملات حوثی‌ها نه تنها به ریاض، به جنوب عربستان رسیده، به مکان‌هایی که برای مسلمانان مقدس هستند. قبلا ما حمله به مکه رو داشتیم، الان مدینه رو مورد هدف قرار دادن، تصاویرش رو عربستان منتشر کرده. همین حمله باعث شده که در واقع در این بیانیه ها اشاره بکنن به این که حوثی ها عمدن دارن تهدید ایجاد میکنن، عمدن دارن مکانهای مقدس مسلمانان رو هدف قرار میدن و حاکمیت عربستان سعودی رو زیر پا میذارن.
1: درست که بسیار سپاسگزار هستم از جزئیات که شریک کردی. نگاهه به چند خبر کوتاه از جهان. اوکراین اعلام کرد که برای نخستین بار یک موشک بالستیک را به هدف در خاک روسیه شلیک کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که در این حمله از موشک بالستیک راهبردی FPF استفاده شده است. او درباره محل حمله و هدف مورد اصابت جزئیات بیشتر را نکرده است. پلیس مصر 6 خبرنگار یک رسانه تحقیقی را بازداشت کرد و آنان را به نشر اطلاعات نادرست و نمایندگی از اخوان المسلمین متهم کرد. این رسانه هر گونه وابستگی به اخوان المسلمین را رد کرده است. یک نهاد حقوقی میگوید که بازداشت شدگان همه اعضای اتاق خبر این رسانه هستند و محل نگهداری آنان هنوز مشخص نشده. و موسسه کپلر گزارش داده که صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه سپتامبر همچنان نزدیک به صفر باقی مانده. این نهاد تاکید کرد که در همین مدت جریان انتقال انرژی از سوی دیگر کشورهای حاشیه خلیج به سطح پیش از جنگ برگشته. بر بنیاد این گزارش کشورهای منطقه به جز جمهوری اسلامی روزانه دست کم 16.5 میلیون بشکه نفت انتقال دادند. آمریکا در حال اعزام سومین ناو هواپیمابر به آب‌های اطراف ایران است. یک مقام آمریکایی به الجزیره گفته است که این اقدام همزمان با ورود جنگ به هشتمین ماه و در شرایط انجام می‌شود که واشنگتن و تهران همزمان گزینه‌های نظامی و دیپلماتیک را بررسی می‌کنند. همراه می‌شویم با همکارم نازیه هاشمیار از استودیوی ما در واشنگتن. نازیه، هدف آمریکا از افزایش نیرو در اطراف ایران چیست؟
11: خب طارق، ابتدا میخوایم جزئیات بیشتر در مورد این اعزام سومین ناو هواپیمابر ایالات متحده به آبهای نزدیک ایران بگویم که البته در حال حرکت است، از سانتیاگوی ایالات متحده حرکت کرده، البته در ایالت کالیفرنیا شهر به نام سانتیاگو است و از اونجا این ناو در حال حرکت است و قرار است با دو ناو هواپیمابر دیگری که حالا در آبهای نزدیک ایران مستقر هستند این ناو همچنان یک جا شود. نام این ناو که در حال حرکت است USS تئودور روزولت است و گفته میشه که حالا یک مقام آمریکایی به نقل از یک مقام آمریکایی الجزیره منتشر کرده که این ناو اعزام شده. خب یک گروه دیگر به نام مکن آیلند است که نیز با بیش از 2000 تفنگدار دریایی عازم منطقه شده و به نظر می رسد که حالا با اعزام این 2000 تفنگدار دریایی حضور نظامی ایالات متحده در منطقه به 9 تا 10000 نیروی آمریکایی همچنان می رسد. خب در حال حاضر جورج واشنگتن و جورج اچ دبلیو بوش همچنان این دو ناو هواپیمابر است که در آبهای منطقه حضور داره. هدف ارسال این ناو سومی از سوی ایالات متحده به آبهای نزدیک ایران، کارشناسان نظامی به این باور هستند طارق که حالا ایالات متحده میخواهد حضور نظامی خود حفظ بکنه در منطقه و همچنان گزینه های بیشتر در صورتی که جنگ آغاز شود ایالات متحده داشته باشه. همچنان میدانیم که مذاکرات و گزینه های دیپلماتیک هم روی میز است، حضور داره، مثلا میانجی های مثل قطر همچنان در حال ارسال پیام‌ها به هر دو طرف هستند، اما تاکنون کدام نتیجه‌ای نداشته. هفته گذشته همچنان ما پیشنهاد جمهوری اسلامی را به ایالات متحده داشتیم که گفته بود برای مدت 7 روز می‌خواهند که خود تنگه هرمز باز باشه و بعد از 7 روز مذاکرات اصلی آغاز شود، اما از سوی ایالات متحده رد شد. دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده میگه که هدف ایالات متحده ای است که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از بنیاد از بین بره و در این مورد باید توافق صورت بگیره، در حالی که جمهوری اسلامی را نمیپذیره. و همچنان محاصره دریایی ایالات متحده در تنگه هرمز همچنان ادامه داره و در کل تنش‌ها به حدی است طارق که باید به نظر میرسه که در روزهای آینده دو طرف بتانن به یک توافق برسه و یا هم تنش‌ها کاهش پیدا بکنن.
1: نازیه، بسیار سپاسگزار از شما جزئیاتی که با ما شریک کردیم. بعد گزارش‌های تازه از بهبود وضعیت خلبان مجروح در حادثه پرواز فلای دبی خبر می‌دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با محکوم کردن این حادثه گفته که روند بررسی این رویداد را از نزدیک دنبال می‌کند. نتانیاهو همچنان با مسافر اسرائیلی که در جریان حادثه برای کمک به خدمه و کنترل شرایط وارد عمل شده بود دیدار کرده است.
12: اودی از دبی به مقصد تلاویف، اما در میانه آسمان کابین خلبان به صحنه یک درگیری وحشتناک تبدیل شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، کمک خلبان به کاپیتان اسمیت ماچار حمله کرد و او را با ضربات چاقو زخمی کرد. خلبان مجروح در حالی که روی کفه کابین افتاد و خون‌آلود بود، توانست مکانیزم باز شدن در کابین را فعال کند. باز شدن این در لحظه تعیین کننده ماجرا بود. مسافران و خدمه وارد کابینه شدند و کمک خلبان را مهار کردند. دو خلبان دیگر فلای دبی که به عنوان مسافر در هواپیما حضور داشتند نیز برای کنترل و فرود هواپیما وارد عمل شدند. بنیامین نتانیاهو با استقبال از این برخورد مسافرها میگوید یک مسافر اهل اسرائیل نقش حیاتی در مهار سقوط این هواپیما داشته. او میگوید که وی و ترامپ با او صحبت کردند و از عمل کردش استقبال کردند.
13: حال در آستانه 11 سپتامبر دیگر قرار داشتیم که این مسافر اسرائیلی بسیار با شجاعت مانع آن شد. من و ترامپ با او صحبت کردیم و از او تشکر کردیم.
12: پرواز در نهایت در شهر تبوک عربستان سعودی فرود آمد و 174 سرنشین آن نجات یافتند. ماچار نیز برای درمان به بیمارستان منتقل شد. در بمبئی، جایی که این خلبان سالها در آن زندگی کرده، همسایه قدیمیش از او به عنوان فرد آرام، مهربان و خوش رفتار یاد میکند.
13: او فرد با استعداد، آرام و مهربان است. سالها همسایه او بودم. او واقعا فرد فوق‌العاده است و امیدوارم هرچه سریعتر بهبود پیدا کند.
12: اکنون کاپیتان ماچار در بیمارستان تبوک تحت درمان است و تحقیقات درباره چگونگی وقوع این حادثه و انگیزه حمله ادامه دارد. پروازی که میتواند پایان تلخ داشته باشد، اما با اقدام خلبان مجروح و همکاری خدمه و مسافران سرانجام با فرود اضطراری به طور مصون به پایان رسید.
1: و مقام‌های قضایی آمریکا اعلام کردند که دلبرگل، شهروند افغانستان، به اتهام جعل اسناد برای دریافت ویزای خاص مهاجرت به 6 ماه زندان محکوم شد. او در برابر قاضی محکمه فدرال نیویورک به جرم خود اعتراف کرد. بر اساس گزارش دادستانی، این فرد در سال‌های 2017 و 2021 با پرداخت پول اسناد جعلی از جمله تاییدیه ساختگی سفارت آمریکا در کابل را به اداره‌های مهاجرتی فرستاده بود. او با این مدارک فریبکارانه موفق به دریافت اقامت دائم آمریکا شد. این پرونده با تحقیق اداره تحقیقات فدرال آمریکا نهایی شد. بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. حالا هم وقت خبرهای ورزشی است. سپاسگزار همراهیتان هستم. دوباره برمیگردیم.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: یک دقیقه خبر. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که هشتمین نشست مشورت‌های فرمت مسکو درباره افغانستان روز دوشنبه 13 میزان برگزار می‌شود. با گفته این وزارت، ریاست هیئت طالبان در این نشست را امیر متقی بر عهده خواهد داشت. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز چهارشنبه 8 میزان اعلام کرد که در این نشست نمایندگان و مقام‌های بلندپایه کشورهای هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت خواهند کرد. روسیه همچنین از هیئت‌های کشورهای بلاروس و مصر به عنوان مهمانان در هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان میزبانی می‌کند. وزارت خارجه روسیه می‌گوید که این نشست با سخنرانی وزیر خارجه این کشور آغاز خواهد شد. قرار است که در حاشیه این نشست امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کند.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
19: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

در جلسه بازی های آسیایی ناگویا، مدینه شریفی تنها نماینده زنان افغانستان فردا با حریفی از فلسطین دیدار خواهد کرد. تقابل تکواندوکاران افغانستان با حریفان در رقابت های آسیایی ناگویا، حکمت الله زین و علی اکبر امیری فردا مسابقه می دهند. تقدیر از سرمربی پیشین تکواندو در حاشیه بازی های آسیایی ناگویا، کمیته ملی المپیک از خدمات مینسین هاک کوریایی قدردانی کرد. و صعود کارلوس آلکاراز به 1/8 نهایی تنیس آزاد توکیو. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را با بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز میکنیم.

0: مدینه شریفی تنها نماینده زن افغانستان در بخش جوجوتسو است. شریفی در وزن 63 کیلوگرم فردا با حریفی از فلسطین دیدار خواهد کرد. مدینه شریفی در صورت شکست حریف برابر جوجوتسو کاری از فلیپین قرار میگیرد.
1: فردا برای من روز بسیار مهمی است، چون قراره برای اولین بار در سطح مسابقات آسیایی پا به میدان بگذارم. پیش از این تجربه حضور در مسابقات کشوری را داشتم، اما حضور در مسابقات آسیایی برای من تجربه کاملا متفاوتی خواهد بود. اینکه با عنوان یک زن افغانستانی در این رقابت ها حضور دارم و در کنار بازیکنانی از کشورهای مختلف آسیا حضور پیدا کردم برای من افتخار بزرگیه، اما من این حضور رو فقط به چشم یک مسابقه نمیبینم، بلکه برای من نشان دهنده این هم هست که زنان افغانستان میتونن در عرصه های بین المللی حضور داشته باشن، میتونن رویاه های بزرگی داشته باشن. فردا من با تمام توانم به میدان مسابقه میرم، تمام تلاشمو میکنم، فارغ از نتیجه میخوام یه نماینده مناسب و خوب برای کشور افغانستان باشم. میخوام نشون بدم که برای رسیدن به هدف باید تلاش کرد، باید ادامه داد و تسلیم نشد. میخوام برای افغانستان مبارزه کنم، برای زنان افغانستان مبارزه کنم.
0: نمایندگان تکواندوی افغانستان هم در بازی‌های آسیایی فردا برابر حریفان قرار می‌گیرند. وزن‌کشی این تیم امروز برگزار شد. حکمت‌الله زین در وزن منفی 68 کیلوگرم و علی اکبر امیری هم در وزن 80 کیلوگرم فردا به مسافه حریفان خواهند رفت. این رقابت در رده جی 4 برگزار می‌شود.
2: مردم افغانستان توقع و انتظار بسیار بالا از تیم ملی تکواندوی افغانستان دارند. خداوند ما را کمک کنه تا بتانیم امو آرزو و امیدی که مردم افغانستان از تیم ملی تکواندو و از ورزشکارای تکواندو دارن او را برآورده بسازیم، ما خوش شویم، مردم ما خوش شوه، ورزشکارا و همه کسایی که در این راستا زحمت کشیدن، ادارات ورزشی ما همگی بزرگاه کلی خوش شوند، شاد شوند و باز هم بتانیم یک مدال خوش رنگ برای کشور خود کسب کنیم که امور رقم که تکواندوی افغانستان همیشه تاریخ سازی کرده. امیدوار هستم که این بار هم نمایندگی خوبتر و بهتر از مردم خود، از ملت خود کرده باشم.
0: عبدالباسط رحیمی جوجوتسوکار 26 ساله افغانستان در نخستین مبارزه خود در بازی‌های آسیایی ناگویا برابر پوریا طاهرخانی شکست خورد و حذف شد. این دیدار در وزن منفی 94 کیلوگرم و در مرحله 1/16 نهایی برگزار شد. نماینده 24 ساله ایران با ضربه فنی پیروز شد و راهی دور بعد شد. بدین گونه هر سه نماینده مرد اعزامی از کابل به کارشان پایان دادند.
2: امروز عبدالباسط رحیمی نماینده وزن منفی 94 کیلوگرم جوجیتسوی افغانستان مقابل پوریا طاهرخانی نماینده ایران تنها پس از چند ثانیه ضربه فنی شد و کارش در بازی‌های آسیایی ناگویا پایان داد. دیروز هم خب دو نماینده دیگر جوجیتسوی افغانستان نورالله شفایی در وزن 62 کیلوگرم و محمد سرور حسینی در وزن منفی 69 کیلوگرم مقابل حریفانشان شکست خوردن و از بازی‌های آسیایی کنار رفتن. تنها محمد سرور حسینی تانست که در یک بازی به پیروزی برسه و دو جوجیتسو کار دیگر افغانستان در نخستی بازی هایشان شکست خوردن و از دور مسابقات کنار رفتن. تنها نماینده باقی مانده جوجیتسوی افغانستان مدینه شریفی است که فردا در بخش زنان با حریفی از فلسطین روبرو خواهد شد و در صورت پیروزی با حریفی از فیلیپین دیدار خواهد کرد. مهدی کاظمی، ناگویا.
0: عمر زازی در شانس مجدد رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی شکست خورد. میل پوش افغانستان در وزن 65 کیلوگرم این مرحله با نتیجه 15-5 برابر عباس ابراهیم زاده نماینده ایران باخت و حذف شد. زازی پیشتر در مرحله 1/8 نهایی برابر سجت هندی شکست خورده بود، اما با راهیابی این حریف به فینال فرصت رقابت برای مقام سوم را به دست آورد، ولی بدون کسب مدال برنز و کارش پایان داد. از همکارم مهدی کاظمی که برای پوشش این مسابقات به ژاپن و ناگویا سفر کرده در مورد حواشی این مسابقات پرسیدم. بیشتر از اون میشنوید.
3: اکثر تیم‌های ورزشی که در ناگویا حضور پیدا کردن از افغانستان، اونا در طول روز در محل اقامتشون یا در سالن‌های ورزشی مجبور هستن که لباس تربیت بدنی و ورزش افغانستان را بپوشن و لباسایی که کمیته ملی المپیک افغانستان تهیه کرده اونا را استفاده نکنن و برایشون گفته شده که اگر استفاده کردن در برگشت به افغانستان با شما برخورد جدی صورت میگیره. خب دیروز خبر داشتیم که تیم شطرنج افغانستان در برگشت به کابل بازداشت شدن. اینا ترس از بازداشت دارن، ترس از اینکه بندی نشون و ترسی که در کابل با برخورد جدی مسئولان تربیت بدنی و ورزش طالبان روبرو نشون. از یک طرف دیگه هم خب این دو دستگی در کاروان ورزشی افغانستان کاملا آزاردهنده است. یعنی یک ریاستی که در کابل است و یک کمیته ملی المپیکی که در ناگویا است، اینا یک دوراهی بسیار سختی قرار گرفتن که نمیدانن که چیکار کنن. و از یک طرف دیگه هم در بین سایر کشورام یک تصویر خوب از ورزشکار افغانستان به بیرون مخابره نمیشه که برخی از ورزشکارانی که از ایران و از کشورهای اروپایی و آمریکا آمدن، اونا با لباس کمیته ملی المپیک هستن و اکثر ورزشکارانی که از داخل کابل آمدن، اونا مجبور هستن که پیرانهای ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان رو بپوشن و این دوگانگی کاملا شراره آزاردهنده است و این آزار برای ما هم رسیده و این خیلی مایوس کننده.
0: کمیته ملی المپیک افغانستان در حاشیه بازی‌های آسیایی ناگویا از خدمات مینسن هاک سرمربی پیشین و کره تیم ملی تکواندو تقدیر کرد. مینسن هاک پیش از یک دهه هدایت تکواندوکاران کشور را بر عهده داشت. در دوران او رولان نیکپاد و مدال المپیک بیجینگ و لندن را به دست آورد و نصر احمد بهاوی هم به مقام پنجم المپیک رسید. میرسن هاگ در سخنرانی که در این نشست داشت گفت فدراسیون تکواندو را مثل خانواده خود میداند و سپس احساساتی شد و اشک ریخت.
4: امیال آمدم حیران شدم مثل ایرقمی به چیز پیکر نبودم، فقط رحمی سبب برم و سلام علیکی کنم و خانه برم. لیکن شما هم میگی جمع کشتم میبخشن و تشکری میکنم سب و احساس دارم که مثل خانوادان وارد است. شما را ببینم خیلی خوشحال شدم که مثل
5: خانوادی یک گلگو برای ورزش افغانستان است که تکواندو تانسته پله به پله آهسته آهسته آهسته آهسته بالاخره برسه به مدال المپیک. و مدال المپیک مدال تصادفی نیست، مدال نیست که بر نتیجه تنها یک ورزشکار زحمت بکشه و بتونه تنها در مدال المپیک برسه. باید یک سیستم باشه، باید مربی باشه، باید برنامه ریزی باشه و تمام این کارها دست با هم میتن بالاخره به مدال المپیک ورزشکار میرسه. و الگوی خوبی است. اگر مثلا فدراسیون های دیگه همین سیستمی که تکواندو افغانستان پیش گرفت و تانست به مدال المپیک برسه، نه تنها یک مدال، دو مدال، سه مدال، که حتی چهار مدال نتیجه ثمره کارکرد ماستر بود.
0: الکساندرا ایلا ستاره نو ظهور تنیس زنان فیلیپین با شکست 2-1 مقابل حریف چینی از کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا بازماند. ایلا 21 ساله و نفر 18 رده‌بندی جهان در این دیدار ست نخست را 6-3 پیروز شد، اما در دو ست بعدی 6-3 و 6-2 برابر وانگ شیو مغلوب شد و از صعود به فینال بازماند. کارلوس آلکاراز راهی 1/8 نهایی مسابقات تنیس آزاد توکیو شد. بخت نخست قهرمانی در جدالی نه چندان آسان 2-1 الکس میکلسن را شکست داد. بازیکن اسپانیایی ست اول را 7-6 باخت، در ست دوم 6-4 مغلوب حریف آمریکایی شد و در ست سوم با برتری 6-1 به دور بعد رسید، جایی که باید به مسافه متئو آرنالدی ایتالیایی برود.
6: Gracias. سر میگو سر
0: پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. ادامه خبرها را با همکارم طارق عظیم بیننده باشید. وقت بخیر.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
9: زه هرته ده کابل ولایت نایمه
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
9: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
9: صدای شما
12: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
13: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ
14: یک دقیقه خبر
15: بازرسان وزارت امنیت داخلی امریکا از وجود خطاهای گسترده در بررسی پرونده پناهجویان افغان در دوران دولت جو بایدن خبر دادند. بر اساس این گزارش در 40% از این پرونده ها اشکالات امنیتی و مدارک وجود داشت که خطر پذیرش افراد فاقد شرایط را افزایش داده است. این گزارش که روز چهارشنبه از سوی دفتر بازرسی کل وزارت امنیت داخلی امریکا منتشر شد، نمونه شامل 678 درخواست پناهندگی از شهروندان افغان وارد شده در طرح پشتیبانی از متحدان خوش آمدید را بررسی کرده است. فاکس نیوز نوشت که بازرسان در این بررسی متوجه شدند که در 40% پرونده ها خطاهای مستندسازی یا ارزیابی وجود داشته است. از جمله 303 مورد نام مستعار ثبت نشده، 23 مورد بررسی امنیتی انجام نشده و بیش از 150 نقض مدارک دیگر.
16: پوشش گسترده رویدادها خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال

0: سلام بر شما و خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نگاه به مهمترین ها تا این ساعت.
1: در سالهای اخیر رابطه افغانستان و پاکستان با چالش‌های بیشتری روبرو شده است.
0: پاسخ قندهار به ادعای اسلام آباد، ملا شیرین نشست با مخالفان پاکستان را رد کرد. سناتور پاکستانی خواهان اجماع منطقه‌ای درباره مشکل افغانستان شد. حمله به موتر افراد فاطمیون در زاهدان، 5 نفر کشته شدند، جمهوری اسلامی تایید کرد. تلاش طالبان برای خرید جنگ‌افزار از بلاروس، منابع میگویند هزینه را هند میدهد. واکنش کاربران را مرور میکنیم. و اعزام سومین ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه، آیا جنگ دیگر در راه است؟ ملا شیرین والی طالبان در قندهار اتهام نشست با اعضای القاعده تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ را رد کرده است. در بیانیه که از سوی دفتر او منتشر شده آمده است که ادعای ارتش پاکستان در مورد برگزاری این نشست بر ریاست ملا شیرین در قندهار تبلیغات است. در سوی دیگر فرمانده ارتش پاکستان بر حق دفاع از این کشور و انجام اقدامات هدفمند علیه تهدیدهای تروریستی برخواسته از افغانستان تاکید کرد. عاصم منیر در جریان بررسی وضعیت امنیتی بر حفظ سطح بالایی از آمادگی نیروهای امنیتی تاکید کرد. در این نشست با جنرالان ارتش در پشاور بار دیگر ادعا شده که رهبری طالبان به نمایندگی از هند در تسهیل فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان نقش دارد. مشاهد حسین، سناتور معروف پاکستان، در گفتگو با افغانستان انترنشنال خواهان اجماع کشورهای منطقه در مورد مشکل افغانستان شد.
1: اساساً ما در چند سال اخیر با مسئله افغانستان روبرو بوده ایم و این موضوع روز به روز پیچیده تر شده است. احساس ما این است که باید در داخل پاکستان و در سراسر منطقه درباره چگونگی پیشبرد این موضوع یک اجماع و هم نظری ایجاد شود. ما باور داریم که سرنوشت افغانستان و پاکستان به طور کامل به یکدیگر گره خورده است. این فقط رابطه دو کشور همسایه نیست. پاکستان برای سالهای طولانی میزبان شمار زیادی از پناهجویان افغان بوده است. به همین دلیل مشکلات کنونی نباید این پیوند تاریخی را تضعیف کند. در این کنفرانس نمایندگانی از روسیه و تاجیکستان و همچنین افغانهای مقیم اروپا حضور دارند. دیدگاه‌های مختلف مطرح شد. اما یک موضوع روشن است. نه پاکستان میتواند افغانستان را نادیده بگیرد و نه افغانستان میتواند پاکستان را. هدف ما باید رسیدن به صلح پایدار، ثبات و حفظ منافع متقابل باشد. همچنین برای نخستین بار تاکید شده است که افغانستان باید به عنوان یک کشور مستقل با تمامیت ارضی و حاکمیت ملی آن مورد احترام قرار گیرد و در امور داخلی آن مداخله نشود. در مورد نبود نمایندگان طالبان در این کنفرانس نیز باید گفت که برخی از بزرگان تلاش کردند با آنان تماس بگیرند. اما در شرایط کنونی پاسخ مثبتی دریافت نشد. با این حال کانال‌های ارتباطی همچنان باز است. من خودم با ملا متقی در تهران دیدار و گفتگوی خوبی داشتم. بنابراین امکان گفتگو وجود دارد. مسئله اساسی این است که ما نباید فقط علیه یکدیگر موضع بگیریم. باید با یکدیگر بنشینیم و مستقیما گفتگو کنیم.
0: ستاره ایاز، سناتور پیشین ایالت خیبرپختونخوا و از برگزار کنندگان نشست اسلام آباد درباره افغانستان میگوید نباید خاک افغانستان توسط تروریستان استفاده شود. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت که گفتگوهای سازنده و مسئولانه می تواند و تنش های موجود پایان دهد.
2: زغه د حکومت سنه ما سخه خو حکومت سره چکل خبره د پاکستان حکومت یا پارلمان یا غیر سترنګ د خبره کی چې هغه غاړه نه مینه زمون خبره د اغل دانه چې د نو تروریزم ډیر زیات روان دي او هغه سټاپ کیږي نه او زه د صبح خیبر پختونخوا یم پختنه یم نو زمون خو هغه فیل کو چې هغه درد فیل کو کنه چې هغه کوم دی وخت کې تیریږي په هغه ځای باندې نو په کار نه دي چې هغه د غازمکه د استعمال شي د دغه دپاره د ټیررسټ دپاره نو بیاخرلی خبرو ما هغه چې په میز به کېناستل غواړي دا خبرې به حل کول غواړي په دې خبرې باندې به خبرې کول غواړي او چې دغه شي نو جګړې نه به څه جوړ شي.
0: سازمان حقوق بشری حالوش از کشته شدن شمار از نیروهای فاطمیون در سیستان و بلوچستان خبر داده است. رسانه حکومتی ایران انفجار و هدف قرار گرفتن یک موتر حامل نیروهای نظامی را تایید کرده است. نصیر بیزاد با جزئیات بیشتر.
3: ساکنان این منطقه در سیستان و بلوچستان در سایه دود، باروت و غرش سلاح‌ها روزی دیگری را آغاز کردند. نیروهای فاطمیون در اینجا هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. سازمان حقوق بشری حالوش می گوید در نتیجه انفجار و رگبار گلوله به نیروهای فاطمیون تلفات وارد شده. رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی وقوع درگیری تازه در بلوچستان را تایید کردند. اطلاعات می رساند که یک موتر مربوط به نیروهای فاطمیون با انفجار و کمین مواجه شده است.
1: در حمله به یک موتر نیروهای فاطمیون در منطقه رودماهی 5 سرنشین آن کشته شدند. رسانه های حکومتی با حذف نام فاطمیون محل حادثه را هم تغییر دادند.
3: حالوش می گوید این دومین یورش مرگبار به ستون نیروهای موسوم به فاطمیون در این جغرافیای پرحادثه طی یک ماه اخیر است. همزمان با این رویداد گزارش شده که آتش در شهرستان راسک نیز شعله‌ور شده. دو روستا در راسک برای 6 ساعت شاهد درگیری و تبادل آتش بودند. به گزارش حالوش، ارکان نظامی جمهوری اسلامی، تجهیزات و لشکر تازه به مناطق درگیری در سیستان و بلوچستان اعزام کرده. زاهدان ماه هاست که درگیری های خونین، بازداشت و سرکوب بلوچ ها را شاهد است. سازمان های حقوق بشری می گویند ریشه بحران در بلوچستان به دلیل تبعیض و شکاف های قومی و مذهبی عمیق شده. برغم همه اینها جمهوری اسلامی تا هنوز درباره استقرار نیروهای فاطمیون در سیستان و بلوچستان و چگونگی استفاده از آنها معلومات نداده است. نصر بهزاد.
0: در ادامه این مجموعه خبری نگاه بر رسانه‌های اجتماعی هم داریم. همکار ما رضا صاحب‌زاده این بخش را به شما ارائه می‌کند.
4: د پخوانی او امنیتی چارواکو په ګډون ځینو سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي طالبان غواړي له بیلاروس نه چې د روسیې نږدې متحد دی وسلې او بې پیلوټه الوتکې واخلي. دغو سرچینو ادعا کړې چې دا یاده پیرودنه د هند له لارې او د دغه هیواد په مالي ملاتړ ترسره کیږي. دوی ویلي دغه هوکړه د بیلاروس ته د طالبانو د وروستیو سفرونو پر مهال شوې ده. نن مو د همدې موضوع په تړاو ستاسو نظرونو ته کتنه کړې. یاسین فدایی وایي چې پاکستان د هند دښمن دی او نوې ډیلي هیڅ کله نه غواړي چې دښمن یې په افغانستان کې واکمن وي. نوموړي زیاته کړې چې هند له هر ممکن فرصت او له لارې څخه کار اخلي سو طالبان پیاوړي کړي او خپل نفوذ وساتي. صداقت قلمیار به ټینګار کړی چې د هیواد د اړتیاو د پوره کولو لپاره باید لازم ګامونه پورته شي. نوموړي ویلي چې له هر هیواد او په هر ډول پیسو چې وي باید اړین پوځي توکي وپیرل شي تر څو د هیواد د اړتیاو پوره شي. وحید محمدی پوښتنه کړې چې طالبان اوس مهال د پام وړ عواید لري او کولی شي خپلې چارې د خپلو داخلي سرچینو له لارې پر مخ یوسي. نو د هند او نورو هیوادونو مالي مرستو ته د اړتیا لامل څه دی؟ راځئ د طالبانو لخوا د کارول شویو بې پیلوټو الوتکو ځینې انځورونه وګورو.

0: وحید دروی زیاده بیا پر هغو طالبانو نیوکه کړې چې ځینې وخت په نمایشي توګه وسلې نندارې ته وړاندې کوي. د پوښتنه کړې چې ولې دا ډله واقعي پوځي توکي په کور دننه نه جوړوي. د ټولنیزو رسنیو یو کاروونکي د طالبانو لخوا له بیلاروس څخه د پوځي تجهیزاتو پیر ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا ډول اقدامات د بهرني تیری پر وړاندې د هیواد د دفاع په موخه توجه کیدی شي. حسن بیا په هند کې د بې کوره کسانو ستونزو ته په اشارې سره پوښتنه کړې چې دا هیواد ولې د خپلو کورنیو ستونزو له شتون سره سره په داسې معامله کې ځان ښکیلوي. په دې برخه کې د یو شنونکي نظر په ګډه اورو.
1: این مسئله اهمیت در این پیدا میکنه که از یک طرف میبینیم که تحرکات جبهات نظامی مخالف طالبان داره شدت پیدا میکنه و اینا هم ریشه در پاکستان دارن و از اون طرف هم حملات خود پاکستان، حملات هوایی به شهرهای افغانستان ادامه پیدا کرده. بنابراین اگر همین منوال به این گونه پیش بره و طالبان دسترسی به سیستم های مدرن نظامی، سیستم های مدرن و ارزان نظامی که فعلا پهپادها هست و سیستم های مختلف پهپادها به گونه درست دسترسی پیدا بکنن، باز میتونن که یک مشکل بسیار کلان را برای پاکستان با وجود بیاره. با وصف ای که پاکستان از لحاظ نظامی قوی، خیلی قوی تر است نسبت به افغانستان و اداره طالبان، ولی دسترسی به وسایل مدرن خصوصا پهپادها دیده شده که میتونه اصلا قضیه را در یک حد تغییر بده.
0: سید عبدالقادر د افغانستان او پخوانی شوروي اتحاد تاریخي اړیکو ته په اشاره وای له بیلاروس سره د افغانستان اوسنۍ اړیکې هم د هماغو تاریخي اړیکو په دوام کې دي، ځکه بیلاروس هغه مهال د شوروي اتحاد یوه برخه وه. او په پای کې سمد نوري د افغانستان او بیلاروس ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا ملاتړ کړی او ویلی دی چې افغانستان کولای شي له دې هیواد څخه د کرنې او دفاعي برخې اړین تجهیزات ترلاسه کړي. نوموړي له ګاونډیو هیوادونو سره د همکارۍ او متقابل درناوي غوښتنه هم کړې ده. دا و د نن ورځ د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل د تاسې د غږ ریښتینی انځور دی. تاسې هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00 3 او 4 0 0 شمېرې له لارې موږ ته واستوئ.
2: مسئولان تاپی از پیشرفت کار این پروژه در هرات خبر دادند. آنان گفتند که کار ساختمانی این پروژه در ولایت هرات 80% پیشرفته. جزئیات بیشتر در گزارش سمیر آرسا.
3: پروژه بزرگ و منطقه‌ای تاپی در خاک افغانستان به شدت در حال تطبیق است. این تصویر نقطه صفری مرزی با ترکمنستان و محل اجرای پروژه را نشان می‌دهد که کارها به سرعت پیش می‌رود. مسئولان اجرایی در ولایت هرات میگویند کارهای ساختمانی پروژه به شدت جریان دارد. بلدوزرها مشغول کندنکاری هستند و کارمندان در 3 شفت کاری فعالیت میکنند. تاکنون لوله گذاری و مسیر این خط از 100 کیلومتری ولسوالی زندجان هرات گذشته است. 80% کارهای پروژه در هرات پیش رفته و قرار است تا پایان سال جاری میلادی کار در این ولایت به پایان برسد. در حال حاضر حدود 100 نفر در این خط مشغول به کار هستند.
4: به خدا خیلی خوشحالم چون که دست به کار شدیم. فعلا مسئول

0: استفاده وکړو چې دا مصرف ډیر ټیټ شي، هم و کارخانه‌دار ته او هم و خلکو ته چې مصرف کوونکي دي هغه جنس و دی ته ارزانه پرېوځي.
1: تمام فابریکه هایی که برق زیاد نیاز دارد، گاز می تواند بدیل خوب برای انرژی آنها باشد.
2: شرکت ها گاز LPG را از کشور ترکمنستان وارد می کنند به افغانستان. طبعا زمانی که پروژه تاپی در داخل خاک افغانستان برسند و اینا علاقمند از این هستند، تجربه از ایران دارند که در قسمت پروسس گاز طبیعی اینا سرمایه گذاری بکنند.
1: تطبیق پروژه تاپی در خاک افغانستان علاقمندی برای سرمایه گذاری در بخش گاز طبیعی در داخل کشور را بیشتر می کند. خط لوله تاپی یکی از مهمترین پروژه های منطقه‌ای است که هدف آن انتقال گاز طبیعی ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان و هند است. طول مجموعی این خط حدود 1800 کیلومتر است که نزدیک به 816 کیلومتر آن از خاک افغانستان و ولایت‌های هرات، فراه، نیمروز و قندهار می گذرد. این پروژه سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز منتقل خواهد کرد که سهم افغانستان علاوه بر صدها میلیون دلار حق ترانزیت سالانه 500 میلیون متر مکعب گاز است، رقمی که با گذشت زمان افزایش خواهد یافت. سمیرا رسا، لندن.
3: آمریکا در حال اعزام سومین ناو هواپیمابر به آب‌های اطراف ایران است. یک مقام آمریکایی به الجزیره گفته که این اقدام همزمان با ورود جنگ به هشتمین ماه و در شرایط انجام می‌شود که واشنگتن و تهران همزمان گزینه‌های نظامی و دیپلماتیک را بررسی می‌کنند. همراه می‌شویم با نازیه هاشمیار از استودیوی ما در واشنگتن. نازیه، در مورد افزایش نیروهای آمریکایی در اطراف ایران بیشتر از خودت بشنویم.
4: خب طارق، الجزیره به نقل از یک مقام آمریکایی منتشر کرده که ایالات متحده در حال اعزام یک ناو هواپیمابر دیگر در نزدیک آب‌های نزدیک ایران البته حضور داره، قرار داره که این ناو هواپیمابر از شهر سان دیگو ایالت کالیفرنیا آمریکا حرکت کرده و به سوی آب‌های نزدیک ایران در حال حرکت است. از سوی دیگر همچنان الجزیره منتشر کرده که یک گروه نظامی دیگه به نام مکین آیلند که شامل 2000 تفنگدار دریایی میشه همچنان به سمت منطقه در حال حرکت هستند که با رسیدن این 2000 تفنگدار دریایی در مجموع حضور نظامی یا تعداد حضور نظامی ایالات متحده در منطقه به 9 تا 10000 نیروی نظامی میرسه. پس سوی دیگر حالا دو ناو هواپیمابر دیگه که در آبهای نزدیک ایران مستقر هستند، یکی جورج اچ دبلیو بوش است و دیگیش جورج واشنگتن است که با رسیدن ناو دیگی که حالا تازه حرکت کرده به نام روزولت، تعداد ناوهای هواپیمابر ایالات متحده به منطقه در حدود 3 فروند میرسند. ایالات متحده در حال افزایش حضور نظامی خود در منطقه است، هرچند فعلا عملیات نظامی یا حملات نظامی از دو طرف به پایان نرسیده، ولی تنش ها بسیار بالا است. ایالات متحده میخواهد که در هر حالت آماده نظامی باشه و گزینه های بیشتر برای حملات داشته باشه. از سوی دیگر خود الجزیره باز هم منتشر کرده که تا آخر ماه نوامبر ممکن که این 3 ناو هواپیمابر در آبهای نزدیک ایران مستقر باشند و همچنان جنگنده های F-35 هم در راه هستند و اونا هم اعزام میشن به منطقه. از سوی دیگر در پلی از اینکه آمادگی های نظامی گرفته میشه از هر دو طرف، تارق، حالا ما دیدیم که مذاکرات دیپلماتیک هم به نتیجه نرسیده، میانجی مثل قطر پیام ها را رد و بدل کرد به هر دو طرف، اما دیده شده که تا حال هر دو طرف به یک نتیجه خاصی نرسیده. هفته گذشته جمهوری اسلامی پیشنهاد آتش بس را کرد و گفت که بازگشایی تنگه هرمز صورت میگیره برای 7 روز و بعد از 7 روز مذاکرات برنامه هسته‌ای آغاز میشه، موردی که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رد شد و ترامپ گفته که هدف خاص ایالات متحده از میان بردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است و همیال تنگه هرمز برای تردد نفتکش‌ها و کشتی‌های دیگر کشورها باز است و جز از ایران محاصره دریایی نتیجه داده. تا زمانی که جمهوری اسلامی به نتیجه نرسه یا مذاکره نبکنه سر برنامه هسته‌ایش و کلن برنامه هسته‌ای از میان برداشته نشود، ایالات متحده تن به توافق با جمهوری اسلامی نمیده. حالا دیده میشه که با چنین شرایط و همچنان آرایش نظامی ایالات متحده در منطقه کم شدن تنش و یا هم ای که هر دو طرف بتونن به یک توافق برسن بسیار بعید به نظر میرسه. طارق
3: سپاسگزار هستم از خودت.

0: فرماندار نیویورک پس از افزایش انتقادها از نحوه رسیدگی به پرونده تجاوز با یک دانشجوی سابق دانشگاه کارنل دادستان کل ایالت را به عنوان دادستان ویژه منصوب کرده است. این دانشجو میگوید در سال 2024 در یک خانه انجمن دانشجویی توسط 7 دانشجو مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. همراه شویم با مریم رحمتی از نیویورک. مریم، در مورد این پرونده بیشتر از خودت بشنویم.
1: خب طارق، همونطور که تو اشاره کردی اتفاق برمیگرده به سال 2024 در ماه اکتبر در دانشگاه کورنل. دختری که در اسناد دادگاه به نام جندو معرفی شده، او گفته که او زمان 20 سال داشته و در جریان یک مهمانی در خانه انجمن دانشجویی کایفای ابتدا تحت تاثیر مواد مخدر و همچنین الکل قرار گرفته و بعد توسط 7 عضو این انجمن، یعنی 7 دانشجوی پسر، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته. اینها فعلا ادعاهای مطرح شده در یک شکایت مدنی هستند و هیچ کدام از این 7 نفر در این پرونده به جرم کیفری یا جنایی محکوم نشدند. وکلای دست کم 2 نفر از این متهمان هم مشارکت موکلانشان را در این تعرض جنسی کاملا رد کردند. در اون زمان 2 دانشجو اخراج شدند و بقیه، یعنی 5 دانشجو، هم از اونها خواسته شده بود که به عنوان مجازات مقاله بنویسند برای دانشگاه. اما چیزی که حالا این پرونده را دوباره به یک موضوع بسیار مهم خبری در آمریکا تبدیل کرده، نحوه رسیدگی اولیه به اتهامات در سال 2024 هست. این زن چند هفته بعد از حادثه، بعد از اینکه به گفته خودش مورد تجاوز قرار میگیره، موضوع را به پلیس دانشگاه کورنل گزارش کرده بود، اما دادستان شهرستان تامکینز در نهایت تصمیم گرفت که اتهامات جنایی را علیه این افراد مطرح نکنه، که همین موضوع جامعه آمریکا را بسیار عصبانی کرد. دادستان که اسمش هست ماتیو هوتن گفته که اطلاعاتی که او زمان در اختیار دفترش قرار گرفته نشان نمیداده که این زن برخلاف میلش مواد دریافت کرده باشه، یعنی مواد مخدر، یا در شرایطی بوده باشه که قادر به رضایت نبوده باشه. اما طی روزهای اخیر اطلاعات تازه‌ای منتشر شده که این روایت را با پرسش بسیار جدی روبرو کرده، از جمله ای که آقای دادستان، در واقع آقای هوتن، گفته که مصاحبه کامل این زن با پلیس دانشگاه نشان میده که او صراحتاً گفته بوده که 100% مطمئنه که مورد تجاوز قرار گرفته. اما بر اساس گزارش ها در گزارش رسمی که بعدن در اختیار دادستان قرار گرفته بوده، این قسمت کلن نیامده بوده و خود آقای هوتن هم گفته که دفترش در اون زمان تحقیقات مستقلی انجام نداده و عمدتاً به تحقیقات پلیس دانشگاه تکیه کرده بوده. به همین دلیل هست که این موضوع باعث شده که کتی هوکل، فرماندار نیویورک، ورود بکنه به پرونده. هوکل میگه که اطلاعات تازه هم درباره نحوه تحقیقات پلیس دانشگاه و هم درباره تصمیم دادستان برای پیگیری نکردن پرونده پرسش‌های جدی ایجاد کرده و او اعتمادش را به توانایی دادستان محلی از دست داده و حالا او دادستان کل ایالت نیویورک را فرمان داده که در واقع درباره این پرونده برای تحقیقات بکنه و به این پرونده و این شکایت این دختر رسیدگی بشه.
0: سپاسگزارم از خودت مریم. و در اندونزیا، گروه از زنان داوطلب در خط مقدم مبارزه با آتش سوزی جنگل ها قرار گرفتند. زنانی که در کنار مسئولیت های خانوادگی با استفاده از موتورسایکل و تجهیزات ساده برای شناسایی و مهار آتش در زمین های باتلاقی تلاش می کنند. گزارش از نظیف اقبال.
2: زنان در خط مقدم مبارزه با آتش سوزی جنگل ها در اندونزیا، در میان دود و زمین های سوخته در منطقه کتاپنگ اندونزیا، گروهی از زنان داوطلب برای مهار آتش وارد عمل شدند. زنانی که بسیاری از آنان در کنار مسئولیت های روزمره و خانوادگی، اکنون با یکی از جدیدترین تهدیدهای زیست محیطی منطقه مبارزه می کنند. این زنان عضو گروهی به نام قدرت مادران هستند. ماموریت آنها شناسایی مناطق در معرض آتش سوزی، گشت‌زنی و کمک به خاموش کردن آتش در زمین‌های باتلاقی و پوشیده از گیاهان خشک هستند. زمین‌های پوشیده از گیاهان خشک به دلیل ویژگی‌های طبیعی خود می‌تواند آتش را برای مدت طولانی در لایه‌های زیرین حفظ کنند.
3: بعضی میگویند خانم ها فقط با موتورسیکلت این طرف و آن طرف میروند. آنها نمیدانند ما واقعا چه کاری انجام میدهیم. خدا را شکر مشخص شد که مادران میتوانند بیشتر از کار در خانه انجام دهند. ما میتوانیم همراه زنان دیگر بیرون از خانه نیز فعالیت کنیم.
2: کار این زنان آسان نیست. آنها تجهیزات و پمپ‌های آب را آماده می‌کنند، با موتورسیکل خود را به مناطق آتش گرفته می‌رسانند و گاه سادها برای یافتن و خاموش کردن کانون‌های آتش تلاش می‌کنند. اما آتش تنها چالش نیست که به آن روبرو هستند. برخی از این زنان می‌گویند فعالیت آنها در ابتدا با قضاوت و مخالفت شماری از اعضای جامعه روبرو شده است.
4: کسی از ما کمک بخواهد تا زمانی که گروه ما توان کمک کردن داشته باشد کمک خواهیم کرد.
2: با وجود این مخالفت ها کاملا از میان نرفته است، اما این زنان میگویند قصد عقد نشینی ندارند. نظیفه حق پال، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. سپاسگزار همراهیتان هستم. وقتتان بخیر.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی، در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
12: یک دقیقه خبر.
13: سه برادر در رسولی گذره ولایت هرات در پی کمبود اکسیژن و خفگی در داخل یک چاه آب جان باختند. با گفته مقام‌های محلی طالبان، این افراد هنگام انجام کارهای کشاورزی برای برداشت آب آشامیدنی وارد چاه به عمق حدود 8 تا 10 متر شده بودند. مسئولان محلی طالبان اعلام کردند که این رویداد عصر روز چهارشنبه 8 میزان در منطقه نشین ولسوالی گذره رخ داده است. ریاست مبارزه با حوادث اداره طالبان گفته است که این افراد پس از ورود به چاه به دلیل کمبود اکسیژن جان باختند. این اداره از شهروندان خواست که هنگام ورود به چاه‌ها، کانال‌ها و دیگر محیط‌های بسته موارد ایمنی را رعایت کرده و بدون اطمینان از موجودیت اکسیژن و مسئولیت محیط وارد این مکان‌ها نشوند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: مسلم موقت بخیر به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان در نشتال با من سینا صافی خوش آمدید. امروز جمعه 10 میزان برابر است با 2 ماه اکتبر. در این یک ساعت خبر و تحلیل و گفتگو نخست نگاه میاندازیم بر روابط پشت پرده طالبان با بلاروس که گمان زنی در مورد خرید تجهیزات نظامی را بر سر زبان ها آورده است. سپس به نگرانی های طالبان از نقش شبکه های اجتماعی در عصر کنونی میپردازیم که ظاهرا جایگاه سنتیشان را تهدید میکند و در ادامه از گزارش تازه دیدبان حقوق بشر برایتان میگیم که بر ساختار طالبان و شکاف در آن تمرکز کرده است. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان میشود. در آغاز سرخط خبرها. از تجارت تا همکاری های امنیتی، آیا طالبان از بلاروس تجهیزات نظامی از جمله پهپادها خریداری کردند؟ کنترل اجتماعی و ادامه درگیری ها همزمان با تاکید طالبان بر محدودسازی استفاده از شبکه‌های اجتماعی، جبهه مقاومت از حمله تازه در بغلان خبر می‌دهد. گزارش تازه درباره ساختار طالبان. دیدبان حقوق بشر میگوید رژیم طالبان برخلاف ادعای این گروه یک پارچه و همسو عمل نمیکند. و هشدار پوتین به غرب، روسیه از هر سلاحی برای دفاع از خاک خود استفاده میکند. مشروع اخبار. رفت آمد و مقام های طالبان به بلاروس در ماه های اخیر افزایش یافته است. روز دوشنبه 6 میزان نورجلال جلالی وزیر صحت عامه طالبان و روز سه‌شنبه 7 میزان نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت این گروه به منسک رفتند. ماه گذشته نیز عطاالله عمری وزیر زراعت طالبان و در آغاز سال میلادی جاری احمد جلال بلال رئیس عمومی شرکت های اماراتی از بلاروس دیدار کردند. همچنان معاون وزیر خارجه بلاروس سال گذشته به کابل سفر کرده بود. طالبان این سفر را عمدتاً به منظور گسترش همکاری اقتصادی و تجاری معرفی کرده است. بلاروس ماشین‌آلات زراعتی، سنگین و تجهیزات صنعتی تولید می‌کند. گستردگی سفرهای مقام‌های طالبان به بلاروس که روابط تاریخی گسترده با افغانستان نداشته است، پرسش برانگیز است. در این مورد همکارم رو فجمال گفتگوی داشت با زیا آریایی نژاد فعال سیاسی که با هم بشنویم.
1: بخیر، همکاری طالب ها و کمپانی های روسی در بلاروس انجام میشه. در گذشته هم در زمانی که مرحله اول طالب های اداره افغانستان را بخش به دست داشتن از طریق امارات متحده عربی تجهیزات نظامی را اینا از کشورهای اروپایی شرقی یا کشورهای بعد از اتحاد جمهوری شوروی داشتن و خریدار انجام می دادن و حالی کارها توسط کمپانی روسی در بلاروس برای طالب ها تجهیزات نظامی، انجینی تانک، قطعات هلیکوپتر، پهپاد و تانک هایی را که در دوره جمهوریت مؤسسه جایک های ژاپن تحت عنوان دیدیار جمع آوری کرده بودند و میلای از اونا را بعضی قسمت هایش را تخریب کرده بودند، این پروژات طالب ها از اونجا خریداری میکنند. در واقع این فروش هم قطعات برای طالب ها هم است و هم پیام دیگه از طرف روس ها و کشورهای سابق شوروی که در مرز با افغانستان است، یک پیام برای پاکستانی ها هست. تا زمانی که پاکستانی ها واضح توضیح برای زمانتن که جانشین طالب ها در شمال افغانستان آیا کی هست، اگر این جانشین را پاکستانی ها برای زمان شفاف نسازن، اما قسمی که در گذشته هم گفته شد که قرار است بعد از طالب ها در اونجا داعش یا بجا شود، احتمالا این فروشات تجهیزات از طرف روس ها از طریق کمپانی های روسی و بلاروسی برای طالب ها بیشتر شود. اگر اونا تفاهم کرده بتانن با پاکستانی ها و پاکستانی ها اطمینان برای کشورهای شمال افغانستان بده که بعد از طالب دیگه دردسری در مرزهای از اونا نخواهد بود، شاید این فروشات برای طالب ها مقطعی باشه و قطع شد. ولی به هر حال تا این دم طالب ها توانستن که از بلاروس پهپاد خریداری کنم، انجین تانک خریداری کنم، قطعات هلیکوپتر خریداری کنم و بعضی از تیم‌های کوچکیشان را در اونجا بفرستم به خاطر آموزش ترمیم هلیکوپترها. و این کار به همین شکل که خدمت گفتم ادامه داره. در واقع کمپانی‌های روسی هست که در اونجا در بلاروس و از طریق بلاروس به بعضی جاهایی که میخواهند تجهیزات بفروشند.
2: بسیار خوب، شما میخواین بگوین که این خرید و فروش ها در واقع در چوکات همون قرارداد انجام میشه که اخیراً میان وزارت دفاع طالبان با مسکو امضا شده. البته در اونجا فقط چیزی که بر رسانه ها درس کرد و گزارش دادن این بود که مسکو میخواد در بخش نظامی فقط قطعات یدکی ارائه کنه و در ضمن در ترمیم وسایل نظامی و سایت نظامی همکاری کنه، اما از خرید فروش جنگ افزارها اونجا یادآوری نشده بود.
1: به هر حال روس ها در قضیه افغانستان واکنشی عمل میکنن و بیشتر میبینن که رفتار پاکستانی ها در برابر طالب ها چگونه است و رفتار طالب ها در برابر غربی ها چگونه هست. و زمانی که حرکت های در بدخشان شروع شد، این خرید و فروش ها از روی کاغذ بیرو برآمد، عملیاتی شد و معلومات هایی که به دست ما رسید و یک چیزی که اونا گفته بودن، تا زمانی که پاکستانی های اطمینان نتن که جانشینی طالب در شمال افغانستان کی می شود، شاید فروشات تجهیزات روس ها برای طالب ها بیشتر شود. بلی، در روی کاغذ همون قراردادهایی که در گذشته بین طالب ها و روس ها امضا شده بود امو هست، ولی تا زمانی که مشکل یا فشاری از طرف پاکستان یا جای دیگه برای طالب وارد نشود، او را روس ها عملی نمیکنه. البته عملی اون قراردادها را روس ها بیشتر به شکل واکنشی و مقطعی انجام.
2: آقای آریان، شما از پاکستان در رابطه با از این موضوع یادآوری کردین، آیا این مسئله بیشتر به جنگ با مخالفان مسلح در داخل افغانستان هم ربط داره، تأثیر داره یا نه؟
1: قطعا این موضوع چند منظوره هست. برای رفتن طالب هم پاکستانی ها، هم ایرانی ها، هم روسا و بیشتر کشورها همسو هستن که باید طالب برود. ولی اینکه جانشین طالب کی می شود، روس ها نظر خود داره، پاکستانی ها هدف خود داره و ایرانی ها نظر خود داره. ایرانی ها جانشین طالب اگر طالب میره و خیر بوده، ولی جانشین طالب باید نیروی باشه که بتانه با ایران گزاره داشته باشه و روس ها هم همینطور فکر میکنه. پاکستانی ها بیشتر معتقد به این هستن که خب طالب میره، اگر دایش هم در جای طالب میره بیاید، فرق نمیکنه. سر جانشینی طالب بین روس ها، بین پاکستانی ها و ایرانی ها تفاوت دیدگاه عمیق وجود داره و بعد از اینکه پاکستانی هایی و توزینتن برای ایرانی ها و روس ها، باز ایرانی ها و روس ها ترجیح میدن نسبت به دایش طالب را. در اون صورت است که باز روس ها حاضر میشن که برای اینا قطعات و تجهیزات بفروشن.
2: روسیه، هند، ایران و این قسمت ها از چین شما یادآوری کردین، در این مسئله چه منافعی را در افغانستان دنبال میکنن؟ چرا میخواین که طالب نباشه و جانشینی برای طالب وجود داشته باشه؟
1: خب طالب ها تحت عنوان از اینکه جهاد را صادر میکنن به چین، اویغورا را عملا در اونجا نگاه کردن. در دوره جمهوریت شما دیدین که بعضی از تیمای کوچیکی اسیر شده از اویغورا تحویل چین داده شد که طالب ها این کارا نکردن. طالب ها به نام شیعه و سنی یک درد سر برای ایران هستند. طالب ها به نام ازی که اسلام را به شکل جدیدش ببرن به آسیای مرکزی، درد سر دیگه به متحدینی اون منطقه روسا هستند. و اگر طالب ها به شکل که بتانه اینا مشترک به یک فیصله برسه بروند، هیچ کدامش به رفتن طالب خفه نمیشه.
0: ادامه خبرها. در حالی که طالبان بیش از 5 سال از قدرت در افغانستان در اختیار دارند، بس درباره آینده سیاسی کشور را به دلیل احتمال این گروه همچنان ادامه دارد. محمود صیقل، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد، معتقد است که بسیاری از بازیگران جهانی به این نتیجه رسیدند که طالبان رفتنی‌اند و باید از همکنون برای مرحله بعدی فکر شود. او همچنان از تلاش برای همسو کردن مخالفان طالبان در یک چارچوب مشترک سخن میگوید. در ادامه بخش از گفتگو با طاهر قادری همکارم در برنامه از نگاه دیگر را مشنوید.
3: طبعا اگر امروز طالبا واقعا سقوط نکنن و فکر کنیم فرض کنیم که چند سال دیگه یا حداقل 5 سال دیگه در قدرت باقی بانند، آیا اردوگاه مخالف طالبا برنامه جز انتظار دارند؟ مثلا آقای مجیب رحیمی که عملا با دکتر صاحب عبدالله کار میکرده در دولت در بدن قدرت بوده، در یک مصاحبه تازه خود میگه که جناهای که علیه طالب امروز میجنگن اینا عملا با پاکستان در تماس هستند. بنابراین آیا شما راه حل یک اجماع منطقه‌ای میدانین یا ای که واقعا رفتن به سمت یک از این کشورها، حالا اگر پاکستان باشد، تا ای که واقعا او طالب را که گفته میشد کمک کرد به سر قدرت به افغانستان بیایه، امروز دوباره برای برچیدنش کمک بکنه جناهای نظامی را؟
4: ببینید، صحبتی را که ما در نیویورک هم داشتیم در نشست‌های جانبی مجمع عمومی، زیادتر راه حل در داشتن یک روند سیاسی با مالکیت خود مردم افغانستان و به رهبری خود مردم افغانستان دانسته و میدانیم. شما تاریخ ببینین، هر وقتی که مسائل از بیرون آمده باشه، شاید که در کوتاه مدت شیرینی داشته باشه، اما در میان مدت و دراز مدت مشکلات و دردسرهای کلانی را بر افغانستان خلق کردن. در این زمان وقتی که اگر ما خدا بخواهد که هر چیز زودتر یک استراتژی، یک سند استراتژیک به دست خود داشته باشیم که دو طرح ما روشن باشه، ما مکلف هستیم که با منطقه و با جهان هم کار کنیم. در یک منطقه بسیار مغلق ما زندگی میکنیم، ولی از مجبور هستیم که مشوره هایی داشته باشیم، وجوهات مشترک با منطقه پیدا کنیم و با جهان پیدا کنیم و همچنان تحت نظام بین‌المللی مکانیزم های ایجاد شده برای رسیدگی به افغانستان در رابطه با مسائل حقوق بشر، در رابطه با وضع بشری در کل در افغانستان و در مبارزه با تروریسم، چیزهایی وجود داره که ما بالای هماهنگی از او با روند سیاسی که خود ما فکر کنیم که مالکش هستیم و رهبریش به دست خود ماست، باید اونا رو هماهنگ بسازیم. یعنی تا یه جای شک نیست که پاکستان فعلا مشکلاتی با طالبا داره، ما وجوهات مشترکی شاید مقطعی با پاکستان داشته باشیم، اما از تجارب گذشته هم باید آموخته باشیم و بفهمیم که بازی پاکستان چیست، بازی ما چیست، بازی کشورهای دیگه منطقه چیست، وجوهات مشترک ما در کجاست، چطور هوشیاری از خود نشان بدیم که روند سیاسی که پیش میره مالکش خود ما باشیم و رهبریش به دست خود ما باشه.
3: خب اجازه بدین همینجا وارد مهمترین پرسش شوم. اگر فردا طالبان از قدرت کنار برن، چه کس آماده جایگزینی است؟
4: روند داریم، سرعتش بطیس، مشکلاتی در بین سیاسیون ما وجود داره و همچنان فعالین سیاسی و مدنی در کل انتظار از این میره که این روند باید سرعتش زیادتر شود. یکی از مشکلاتی که ما داریم همی هست که وقتی که یک جمع یک کار را انجام بدن، دیگران میخواین که همگی در این آغاز باشن. یعنی شما هر کاری را که شروع کنین، یک جمع از یک جایی شروع میکنن و در اونجا شما نمیتونین که همگی را جمع کنین در امون روز اول. من فکر میکنم یکی از مشکلات مهمی است که باید به این دسیدگی شود. چیزی که مهم است همی است که اگر یک جمع کار میکنم و کارشان مهم است، کاغذی را تولید میکنن مهم است، بهتر است که ما او را مطالعه کنیم و ببینیم که آیا معقول است یا نه. اگر چیز معقول باشه، حتمی نیست ما در آغاز به او دخالت داشته باشیم یا بخش از کار بده باشیم. در نیمهش هم میتونیم بپیوندیم و حتی در دو سیومش هم میتونیم بپیوندیم. هر جایی که یک چیز معقول میبینیم باید که از او کار کنیم. من تا جایی که میبینم ذهنیت فعلا بین جریان های مختلف آماده است که یک چتر واحد خلق شود، زیر از این چتر تمام مخالفان طالبان صدا داشته باشند و در پالیسی سازی نقش داشته باشند.
0: نیروان حقوق بشر در گزارش نوشته که حکومت طالبان برخلاف پیدایش یک پارچه نیست و احکام آن در همه جا به طور یکسان اجرا نمی شود. در این گزارش آمده است که جامعه جهانی می تواند از این شکاف ها و اختلاف نظرهای درونی طالبان بهره برداری کند، شواهد را برای عدالت در آینده حفظ کند و همزمان شرایط را برای برخی شهروندان افغانستان بهبود بخشد. این گزارش که توسط فرشته عباسی، پژوهشگر امور افغانستان و مدیر ارشد آسیا در دیدبان حقوق بشر نوشته شده، تاکید میکند که اگر اگرچه رهبری طالبان سیستم حکومتی سختگیرانه و اقتدارگرانه تحمیل کرده، اما این گروه یک دست نیست. احکام طالبان بسیار سختگیرانه است، اما همه مقام ها آن را به یک شکل اجرا نمی کنند. یک جنرال بازنشسته پاکستانی میگوید که طالبان در افغانستان 3 هدف عمده را در قبال پاکستان دنبال میکنند و اسلام آباد بعد از ناکامی تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای تغییر این رویکرد به اقدامات نظامی روی آورده است. او تاکید کرده که آینده طالبان به تغییر رفتار این گروه بستگی دارد. محمد سعید فرمانده بازنشسته ارتش پاکستان در مقاله در روزنامه دان نوشته است که طالبان خواهان تغییر وضعیت موجود در مرز افغانستان و پاکستان، ادامه تجارت ترانزیتی بدون تدابیر جدید از سوی اسلام آباد و مهمتر از همه رژیم طالبان افغانستان تمایل عمیقی دارد که در پاکستان حکومت روی کار باشد که از تفسیر این گروه از شریعت پیروی کند. ارتش پاکستان میگوید که ملا شیرین والی طالبان در قندهار حدود یک ماه پیش میزبان نشست مشترک نمایندگان شبه‌نظامیان بلوچ، تحریک طالبان پاکستان و القاعده بوده است. بنا به ادعای سخنگوی ارتش پاکستان، هدف این نشست ایجاد هماهنگی میان این گروه‌ها برای افزایش حملات در داخل پاکستان بوده است. شریف چودری روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که این نشست در 4 سنباله در قندهار برگزار شده است. او گفته که نمایندگان ارتش آزادی بخش بلوچستان، القاعده در شبه قاره هند و گروه حافظ گلبهادر از فرماندان تحریک طالبان و پاکستان در این جلسه حضور داشتند. شینکر کراخیل و پیشین مرکز نمایندگان میگوید که پاکستان اکنون هزینه سیاست های گذشته خود در قبال گروه های افراطی را میپردازد. با گفته او پاکستان در مهار افرادگرایی در داخل این کشور ناکام مانده و اکنون با نسبت دادن مسئولیت آن به افغانستان میکشد ناکامی های این امنیتی خود را بپوشاند.
5: خب یک بهانه شده نمیده، فقط پاکستان، فوج پاکستان میخواد که به این رقم، اما اشتباهات پندهی که کرده وقتی خودش مراکز افراد مدارس را ایجاد کرده در اونجا افراطیت را اساس گذاشتن و کسانی را که تربیت کردن امروز بلای جای خودشان شدن. برای از اینکه امو پالیسی های ناکام منطقوی خود را میخواد که در اذهان مردم او را فکرش تغییر بدن، با این رقم هر ناکامی خود را با این رقم پوشش میده که گویا این مسئله از افغانستان است. تی تی پی و خودشان معامله با تی تی پی در سال 2007 در سوات شروع کردن. اونجا خب که این حاکمیت طالبان نبود، بلکه اینجا حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بود. تمام ناکامی هاش از خاک خود داخل پاکستان است، اما از این که ارتش پاکستان در مبارزه با افرادگرایی در داخل خاک خود ناکام شدن و تمام مدارس که اونا در بلوچستان داشتن یا در خیبر پختونخوا داشتن امروز قیمتش را میپردازه. این گروه های نیابتی را که خودشان تربیت کرده، افراطگرایی را که خودشان دامن زده، امروز دامنگیری خودشان شده و به این رقم بهانه میگیرن که گویا مردم. یک مسئله دیگه که خیلی مهم است که باید گفته شوه، خود کنوانسیون ژنو، کنوانسیون چهارمش که اونا نمیتونن که به خاطر از اینکه میخواین که کدام هدف نظامی داشته باشن و خطر کشته شدن ملکی ها باشن، یعنی اصل تناسب و اصل تفکیک را باید مراعات کنن، در حالی که پاکستان کاملا اون را نقض کرده و نمیتونن که نقض چنین کنوانسیون ها و یا حاکمیت ملی یک مملکت و یا خود منشور ملل متحد را که اونا نقض کردن خود را مراعات بده و به این رقم بهانه میکنن که گویا طالبان تی تی پی را علیه پاکستان تحریک میکنه، در حالی که تمام امکانات و منبعش داخل خود خاک پاکستان است.
0: در همین حال ملا شیرین والی طالبان در قندهار اظهارات سخنگوی ارتش پاکستان مبنی به دیدار با جنگجویان خارجی مستقر در افغانستان را رد کرد. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در قندهار گفت که افغانستان نیاز ندارد که به جنگجویان خارجی دعوتنامه بدهد یا با آنان نشست و دیدار داشته باشد. سخنگوی ارتش پاکستان گفته است که ملا شیرین والی طالبان در قندهار حدود یک ماه پیش میزبان نشست با حضور نمایندگان شبه‌نظامیان بلوچ، تحریک طالبان پاکستان و القاعده بوده است. در بیانیه‌ای که دفتر والی طالبان روز جمعه 10 میزان منتشر کرد، آمده است که علاقات نظامی پاکستان تلاش می‌کنند با چنین نداهای بی‌اساس کشتار غیر نظامیان در افغانستان و دیگر جنایات خود را توجیه کنند. اتحادیه اروپا از کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان در افغانستان ابراز تأسف کرد و از طرفهای درگیر خواست که اختلافات خود را از راه گفتگو حل کنند. این اتحادیه همچنان از طالبان خواسته برای مقابله با گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان اقدامات مؤثر انجام دهد. سخنگوی اتحادیه اروپا روز جمعه 10 میسان در بیانیه درباره حملات هوایی در کنر و هلمند اعلام کرد که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما کشته شدن دست کم در غیر نظامی که بیشترشان کودک بودند و زخمی شدن 9 نفر دیگر را تایید کرده است. اتحادیه اروپا از هر دو طرف خواسته خویشتنداری کنند و وارد گفتگو شوند. اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران خواستار تقویت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی موسوم به محور مقاومت از افغانستان تا یمن و از ایران تا غزه و لبنان شد. او همچنان خروج نیروهای آمریکایی از عراق را پیروزی خواند. خانی پنجشنبه در مراسم در تهران گفت که باید کمربند دفاع، استقلال طلبی و عزت را از افغانستان تا یمن و از ایران تا غزه و لبنان در سراسر جهان اسلام محکم کنیم. او افزود که امروز وحدت ساحات در جبهات مقاومت دیده می شود و هر یک از بخش این جبهه با اقدامات که آن را حساب شده خوانده با دشمن مقابله می کند. در این مورد همکارم نوید محمدی گفتگوی داشت با حسین یاسا سخنگوی شورای مقاومت ملی.
6: من فکر میکنم همه کشورها و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. رهبران سیاسی و نظامی بسیار چیزا رو میگن الان دفعه که بیشتر مصرف داخلی دارن.
3: و این مسئله رو هم که عرض کرده باور شما مصرف داخلی دارن؟
6: من فکر میکنم که طبیعی است ایران از ما فوریه به این طرف مورد تهاجم گسترده قرار داشته. اونا نیاز دارن که روی مردم که بلند ببرن و مردم خود بیشتر آماده بکنه در مقابل از این تهاجم. بنان سردار قانی که یکی از فرماندهان مهم جمهوری اسلامی است اونا این حرفا رو گفته باشه.
3: و روابط طالبان و ایران در چه سطحی است از نظر شما؟
6: من فکر میکنم تا هنوزی که ما برداشت داریم ممکنه که به او حدی بسیار زیاد یعنی عاشقانه نباشه. البته یکی کدام تغییراتی ملموسی در سیاست های ایران در مورد طالبات تا هنوز مشاهده نکردیم.
3: گزارش های موثق واقعی آسارت در دوره جمهوریت هم داشتیم از حمایت سپاه پاسداران از طالبا در سقوط جمهوریت هم ما شاید این مسئله بودیم. بعد از او هم که یکی از اولین سفارت هایی که به طالبا تسلیم شد خود تهران بود.
6: درست است. ما خدمت شما را این گزارش شما را رد نمی کنم. گفتم که با در نظر داشتی یک سلسله فعالیت های طالبا در حمایت از جیش العدل در این اواخر که داشتن میخواستن دو شهر ایران در ظرف دو روز اخیر، ممکن است که ایرانی ها را مجبور کرده باشه که اونا هم به فکر عمیق فرو برن. البته یه که مو تا هنوز کدام تغییرات ملموسی احساس نکردیم.
3: جمهوری اسلامی عملا این را میدانیم که در جنگ با آمریکا قرار دارن در امی جنگ های یکی دو ماه گذشته. طالبا واقعا در کنار تهران قرار داشتن فکر میکنین؟
6: البته یه که برخی از مسئولین بلندپایه ایران گفته که طالبا و برخی از کشورها در کنار ایران بوده و از ایران پشتوانی کردن، منتها نحوه ازی پشتوانی چی بوده و تا چی حد و اندازه بوده ما در جریان از او نیستم.
3: یعنی طالبا این جرأت داره که عملا چون جمهوری اسلامی با آمریکا در جنگ است بیا در کنار ایران و جمهوری اسلامی قرار بگیره؟
6: ما باور ندارم در اون مسئله، مگر ای که مسئله بسیار حیاتی برای طالبا درست شود که اونها آخرین انتخاب برای زنا مقاومت در مقابل ایالات متحده باشه. دیگه باور من نمیه که اونها این روحیه را داشته باشه یا این رقم یک برنامه را داشته باشه.
3: فرض بر این کنیم که طالبا در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفت و جمهوری اسلامی هم که قطعا با آمریکا در جنگ است، چه پیامدی میتونه بر طالب داشته باشه؟
6: اگر طالبا این کار رو بکنن که از طالبا هیچ چیز بعید نیست، اونا هر کار کردن میتونن. اگر این کار رو بکنن فکر میکنم که پیامدهای منطقه‌ای و بین المللی برای طالبا بسیار وخیمتر خواهد.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرها. خبرگزاری محلی هالوش گزارش شده است که دست کم 5 وزای لشکر فاطمه در حمله افراد مسلح در زایدان مرکز آستان سیستان و بلوچستان ایران کشته شدند. این حمله صبح جمعه 10 میزان زمان رخ داد که موتر حامل نیروهای فاطمیون در حال گشتنی در مسیر منطقه کلپده در رودماهی بود. هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، بند نقل از شاهدان عینی و منابع محلی نوشته که ابتدا یک تله انفجاری در مسیر موتر منفجر شد و پس از آن افراد مسلح به سوی سرنشینان موتر تیراندازی کردند. به گفته این منابع در این رویداد دست کم 5 وز فاطمیان کشته شدند. هویت کشته شدگان تا اکنون مشخص نشده است. جبهه مقاومت میگوید که در حمله نیروهای این جبهه در ولسوالی فرنگ بغلان 3 وز طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شده است. این جبهه روز پنجشنبه اعلام کرده که حمله حوالی ساعت 11 شب چهارشنبه 8 میزان در ولسوالی فرنگ انجام شده است. به گفته جبهه مقاومت نیروهایش پس از عملیات به مواضع خود بازگشتند. این جبهه درباره تلفات نیروهای خود در این عملیات گزارش نداده است. طالبان تاکنون درباره این حمله و تلفات گزارش شده واکنش نشان نداده است. افغانستان اینترنشنال نیست نمیتواند به طور مستقل جزئیات و شمار تلفات این رویداد را تایید کند. وزارت حج اوقاف طالبان از ملاهای مسجد خواسته است در خطبه های نماز جمعه درباره آسیب های جسمی و اجتماعی استفاده از شبکه های اجتماعی سخن بگویند. این وزارت نوشته که استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی می تواند باعث درد کمر، گردن، چاقی و خمیدگی قامت انسان ها شود. این وزارت در متنی که برای خطبه های نماز جمعه تهیه کرده، شبکه های اجتماعی را به شمشیر دولبه تشبیه کرده و نوشته است که استفاده درست از آن می تواند مفید باشد، اما استفاده نادرست از آن به خود فرد آسیب می رساند. وزارت حج و اوقاف طالبان مدعی شده است که بسیاری از شهروندان افغانستان از شبکه های اجتماعی به گونه نادرست استفاده می کنند و این فضا به یکی از عوامل آسیبزا برای جامعه تبدیل شده است. این وزارت از ملاها خواسته است که مردم را تشویق کنند که فرزندان خود را از آنچه فضای تباه کننده خوانده دور نگه دارند. در این مورد همکارم رو فجمل گفتگوی داشت با مومن زیابدخش، پژوهشگر حوزه دین.
7: جریان های رادیکال و استبدادی چون طالبان که حالا حاکمیتی در جغرافیای افغانستان دارن، بدون شک از اصلی ترین چیزی که بیم و حراس دارن که قدرتشون را از دست بدن آگاهی مردم هست. امروز که در انفجار اطلاعاتی شبکه های اجتماعی ما هوش مصنوعی دنیا قرار داره، دیگر هیچ چیزی از دسترس مردم بیرون نیست. بنابراین مردم آگاهی پیدا می کنند و انترنت در هر قریه و دهات افغانستان حالا راه پیدا کرده و اونا دارن معلوماتشان را، بینششان را، دیدگاه ها و اندیشه های متفاوتی را، حتی منابع معتبری علمی را می توانند با یک کلیک بر بالای تلفن یا کامپیوتر همراه یا تلفن همراه یا کامپیوتر لپتاپشان به دست بیارن. به او خاطر زمانی که آگاهی به وجود می آید دیگر منبر ملا بی مخاطب میمانه. بنابراین ملاهایی که بجابی در افغانستان هستن و حالا هست و بود دانش فکری و اونها چند تا کتابی بسیار ابتدایی هست که حالا به زبان عربی هست و دیگران دسترسی نداشتن، امروز همه دارن دسترسی پیدا میتونن. بهتر از این ملاها به منابع علمی دسترسی پیدا میتونن، آگاهیشان بیشتر میشه و در صورتی که آگاهی ها بلند میره بدون شک این رهبران و این پیشوایان مذهبی دیگر جایگاهی در جامعه ندارن و مردم ماهیت اینها را که همیشه به عنوان متولی منبر دروغ میفروشن دیگر خریداری برای اون دروغ ها باقی نمیمونه. به همون خاطر است که باید عکس العمل نشان بدن و باید مردم را بیم و حراس پخش بکنن تا مردم اون هم از لحاظ فکری و مذهبی تا مردم حداقل تمکین بکنن و به حرفشان گوش بدن که فکر میکنن دیگر اون زمان پایان یافته است.
3: خب آقای بدخش، نسل امروز افغانستان نسل دیروز نیست. در 20 سال گذشته ما شاهد پیشرفت‌های بودیم، مخصوصا ای که تقریبا چند میلیون از نفر در افغانستان جمعیتش فعلا به موبایل و اینترنت دسترسی دارند. بنابراین آنچه که طالب‌ها میگن در واقع این نگرانیشان از کجا منشأ میگیره؟ آیا بیشتر ایست که اینا میخواین همو در واقع روایت که خودشان از اسلام دارن او را پیاده بسازند، یا ای که واقعا نگران ای هم است که مردم در داخل افغانستان بیشتر از ای دانایی پیدا بکنند، با دنیا وصل شوند، خبر بشنوند و دیگه در واقع به او قصه هایی که قصه های طالبانی که دیگه خریدار نداره گوش ندن.
7: ببینین هر دو چیز، هم اون قصه ها زمانی که توده ها بر محور اینها جمع می شوند این قصه ها خریدار داشته باشند، ولی زمانی که ظرفیت ها بینش های مردم و فکر مردم توسعه پیدا میکنه و یک مقدار این دروغه ها دیگر خریدار پیدا نمیکنن، برای اینکه طالبان یا مله های سنتی هرچی به نام دین تبلیغ میکنن افسانه بیش نیست، به این افسانه ها نمیتوانند دیگر ذهن امروزی انسان را تسخیر بکنن. به اون خاطر هست که طالبان از این آگاهی به شعوری که مردم دارن پیدا میکنن بیم دارن و در نتیجه این آگاهی هست که زیربناهای حاکمیت فکری طالبان که بر مردم دارن، حالا حاکمیت مادی ریشه در همون حاکمیت فکری دارن که طالبان بر مردم اعمال میکنن، دیگه اون را از دست میتن و آهسته آهسته قدرت هژمونی طالبان هم به اضمحلال و شکست منجر میشه و به همون خاطر هست که با اون افسانه گونه های منظره مرگ مردم را میترسانن، از عذاب قبر میترسانن، با این بحث ها وارد می شوند تا حداقل مردم را، بزرگان خانواده را وادار بکنند تا از آگاهی نسل نو جلوگیری بکنند.
3: ولی خب آقای بدخ، چرا چیزی که طالب حالا شیطانک نامش می مانه اینترنت برای خودشان حلال باشه، اصلا چرا به مردم حرام باشه؟ ما می بینیم که در شبکه های اجتماعی اکثریت حالا از توده های مختلف طالب ها، چی رهبرایشان چی سطای پایینشان، اینا در شبکه های اجتماعی حضور دارن، تبلیغ میکنن، کلیپ مندازن، آهنگ ممکن است بشنون، ممکن است فیلم ببینن، اصلا چرا اصلا استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی برای خودشان حلال است ولی اینا نگران مردم هستن که استفاده نکنن؟
7: خب ببینید، قرآن یک آیت داره در سوره حشر میگه لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. طالبان به این آیه عمل نمی کنن و اعتقادی هم به قرآن به معنای مسند اصلی دین باور ندارن. در اینجا آیت میگه که شما چیزی را که لما تقولون ما لا تفعلون، چیزی را که میگوین باید خودتان انجام بدین و این نزد خدا بزرگترین گناه همو هست که انسان چیزی را بگه و خودش به اون عمل نکنه. بنابراین طالبان از این ابزار و تکنولوژی امروزی و این شبکه‌های اجتماعی بیشتر آنچه را فکر میکنن که منافع خودشان را اگر تأمین بکنند، نیروهای مذهبی در تاریخ این کار را کردن، کلیسا در همین اروپا این کار را کردن، مله‌های سنتی در جوامع عقب مانده به جهان سوم دنیای اسلام این کار را میکنن. اگر منافع اونها را هر چی تضمین بکنه او حلال است و هر چی که علیه منافع اونها قرار بگیره حرام است.
0: ادامه خبرها. وزارت خارجه آمریکا در خصوص بودجه 25 میلیون دلاری دانشگاه آمریکایی افغانستان برای 2 سال آینده را رد کرد. این وزارت گفته است که تا پایان سال جاری میلادی هم هر گونه اختصاص بودجه به این دانشگاه را متوقف میکند. این تصمیم میتواند فرصت تحصیل صدها زن افغان را که به دلیل محدودیت‌های طالبان تنها از طریق آموزش آنلاین با آموزش عالی دسترسی دارند از بین ببرد. با گزارش نیویورک تایمز که روز پنجشنبه 9 میزان منتشر شد، وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در خواست دانشگاه آمریکایی افغانستان برای دریافت 25 میلیون دلار کمک مالی در 2 سال آینده را رد کرده است. دانشگاه آمریکایی افغانستان حدود 1000 دانشجو دارد که همه به صورت آنلاین درس می‌خوانند. حدود 34 دانشجویان این دانشگاه زن هستند و نزدیک به 90% آنان در داخل افغانستان زندگی می کنند. استادان دانشگاه نیز از داخل خارج افغانستان به دانشجویان آموزش می دهند. قزاقستان، ازبکستان و امارات متحده عربی برای بررسی پروژه خط آهن کاسا تفاهم‌نامه امضا کردند. این مسیر قرار است از قزاقستان و ازبکستان بگذرد، از افغانستان عبور کند و به پاکستان و بنادر دریایی این کشور برسد. دفتر نخست وزیر قزاقستان میگوید که وزارت ترانسپورت این کشور، وزارت ترانسپورت ازبکستان و وزارت انرژی و زیربناهای امارات متحده عربی این تفاهم‌نامه را امضا کردند. بر اساس این تفاهم‌نامه که در 8 میزان در آستانه پایتخت قزاقستان امضا شد، 3 کشور مطالعات تکنیکی و اقتصادی و بررسی و تحلیلی درباره این پروژه انجام خواهند داد. آنها همچنان امکان توسعه زیربناهای مورد نیاز خط آهن و تأسیسات مرتبط با آن را بررسی می کنند. پروژه کاسا برای ایجاد یک مسیر جدید خط آهن میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی در نظر گرفته شده است. این مسیر قرار است زمینه دسترسی به بنادر دریایی پاکستان را فراهم کند. روسیه برای گرامی داشته یاد 15022 نظامی شوروی که در جنگ افغانستان کشته شدند نامهای آنان را بر مجموعه از لوح‌های سنگی حک کرده است. این مجموعه با عنوان شکست افغانستان در گذر زمان و حافظه در روستای ریبکی در منطقه اسمولنسنگ در غرب روسیه ایجاد شده است. بخش مرکزی این یادبود یک سازه 12 متری به شکل شمع است. طرح قدرهای روی آن بعد 10 سال جنگ افغانستان از سال 1358 تا 1367 اشاره دارد. در کنار آن قطعه‌های بزرگ سنگی شبیه کوههای هندوکش قرار گرفته و پیکره 3 نظامی، یک تیک تیرانداز، یک تیربارچی و یک مخابراتچی روی آن دیده شده است. تصویر زنی که برای زنده ماندن سربازان دعا می‌کند نیز در این بخش ساخته شده است. بر اساس آمار رسمی روسیه 15022 نظامی شوروی در جنگ افغانستان کشته شدند. مرزبانان لیتوانیا 35 پناهجو را که خود را شهروند افغانستان و عراق معرفی کردند پس از عبور از مرز بلاروس بازداشت کردند. این افراد شام پنجشنبه از مرز بلاروس وارد منطقه وارنا در جنوب لیتوانی شدند. مهاجران پس از عبور از مرز به چند گروه تقسیم شده و اما پیش از آن که بتوانند از منطقه باطلاق دور شوند بازداشت شدند. مقام های لیتوانی میگن که همه بازداشتگان مرد هستند و حدود 20 تا 30 ساله هستند. 11 نفر آنان اسناد هویتی داشته و بقیه بدون سند هستند. مرزبانان لیتوانی میگویند که از آغاز امسال تا کنون مانع ورود 1661 پناهجو از بلاروس به این کشور شدند. دولت دونالد ترامپ سقف پذیرش پناهجویان آمریکا در سال مالی 2027 را 17500 نفر تعیین کرده است. بر اساس سند رسمی بخش عمده این ظرفیت به افریقای جنوبی اختصاص خواهد یافت و سم مشخص برای افغانها در نظر گرفته نشده است. پذیرش این افراد به دلایل بشر دوستانه یا منافع ملی آمریکا مجاز دانسته شده است. این سند نام از افغانها یا سمی جداگانه برای پناهجویان افغان نبرده است. یک نماینده پارلمان ترکیه از وزارت خارجه این کشور خواسته است که برای بازگرداندن جانسو بادور شهروند ترکیه که گفته می شود در کابل به اجبار نگه داشته شده و مورد خشونت قرار گرفته اقدام کند. نماینده پارلمان ترکیه این موضوع را با ارائه یک پرسش کتبی به پارلمان ترکیه مطرح کرده و از هاکان فیدان وزیر خارجه درباره اقدامهای انجام شده برای بازگرداندن خانم بادور توضیح خواسته است. در متن این درخواست به نقل از خانواده جانسو بادور آمده است که او با وعده بازپرداخت یک قرض به افغانستان برداشته و در آنجا مجبور به ازدواج شده است. صبح از خانه بیرون می شوید، سوار طیاره می شوید و انتظار دارید چند ساعت بعد مقصد برسید. اما اگر در میانه آسمان کسی پشت فرمان طیاره نشسته خودش به تهدید تبدیل شود چی؟ حادثه یخی در یک پرواز فلای دوبه این پرسش را دوباره بر سر زبان ها انداخته است. حادثه ای که برای لحظات ترس از تکرار یکی از تاریک ترین خاطرات هوانوردی جهان را زنده کرد. اما آیا آسمان امروز همون آسمان 25 سال پیش است و آیا مسافران هنوز هم می دانند به امنیت پرواز اعتماد کنند؟ در همین زمینه گزارش از همکارم طاهر قادری مشنویم.
8: در یک خبر فورین که یک هواپیمای بوینگ 737 مربوط به شرکت فلای دوبای که از امارات به مقصد اسرائیل می رفت از مسیر خود منحرف شد که گمان می رود بین دو خلبان درگیری فیزیکی رخ داده. این هواپیما بر فراز اردن بود که ناگهان تغییر مسیر داد و به سمت عربستان سعودی رفت.
3: صبح چهارشنبه هزاران متر بالاتر از زمین بیش از 170 مسافر در پرواز فلای دوبای فکر میکردند سفر عادی در پیش دارند. اما ناگهان همه چیز تغییر کرد. خبر رسید که کمک خلبان به خلبان حمله کرده و هواپیما در آسمان دچار وضعیت اضطراری شدند. بسیاری از مسافرها این لحظات شاید شبیه یک کابوس بود. هواپیما ارتفاع از دست می داد، فریادها بلند می شد و هیچ کس دقیق نمی دانست چه اتفاقی در کابین خلبان رخ داده. اما این حادثه یک سؤال مهم را دوباره زنده کرد. اگر کسی که باید امنیت پرواز را تأمین کنه خودش به تهدید تبدیل شود، آیا هنوز هم آسمان امن است؟ این پرسش تازه نیست. 25 سال پیش حملات 11 سپتامبر جهان را تکان داد. پس از آن روز قوانین هوانوردی در سراسر دنیا تغییر کرد. درهای کابین خلبان تقویت شد، تلاشی های امنیتی سخت‌تر شد و شرکت های هوایی تلاش کرد فلای دبی نشان داد که گاه تهدید ممکن است نه از بیرون. اول ببینیم واقعا چه اتفاقی افتاد. پرواز FZ-1073 حدود 2 ساعت بعد هواپیما ناگهان مسیر و ارتفاع خود را تغییر داد. گزارش ها میگن در همان زمان میان خلبان و کمک خلبان در کابین درگیری رخ داده بود. دقایق بعد پیام اضطراری از هواپیما مخابره شد. سپس کد 7500 ارسال شد. کدی که در جهان هوانوردی به معنی تهدید امنیتی یا احتمال هواپیما ربایی است. در همین زمان خدمه و شماره از مسافرها تصمیم گرفتند دست روی دست نگذارند.
9: یک نفر فریاد زد چاقو. ما فهمیدیم حمله ای رخ داده. هواپیما به شدت تکان خورد. به سمت کابین خلبان دویدیم، مهاجم را بیرون کشیدیم و کنترل هواپیما را به دست گرفتیم.
3: گزارش ها میگن آنها وارد عمل شدند و مهاجم را مهار کردند. خلبان با وجود جراحت توانست کنترل وضعیت را حفظ کنه و سرانجام هواپیما با کمک 2 خلبان دیگر که به عنوان مسافر در پرواز حضور داشتند سالم به زمین نشست. از کریستوفر بهنام خلبان خط هوایی یونایتد امریکا میشنویم.
10: اگر کنترل دست بره نوک هواپیما بیاد پایین، با سرعت که بیاد پایین میتونه با روش خیلی خیلی بلندی بیاد پایین و خوشبختانه چون اینا بالای ارتفاع 30,000 فوتی بودن و زیرشون هم کوه اینا نبود، اینا تونستن که 14-15,000 فوت فقط از دست بدن و هواپیما رو سیو بکنن.
3: و حالا به مهمترین سوال میرسیم. آیا مردم باید از پرواز بترسند؟ کارشناسان میگن نه. هر روز ده ها هزار هواپیما در جهان پرواز میکنند و میلیون ها نفر بدون مشکل به مقصد میرسند. به همین دلیل است که هنوز هم هواپیما یکی از امن‌ترین وسایل سفر در جهان به شمار میره. حادثه فلای دبی نشان داد که خطر همیشه میتونه از جای ظاهر شوه که انتظارش را نداریم. اما همین حادثه یک نکته دیگر را هم ثابت کرد. در کنار فناوری، قوانین سختگیرانه و آموزش‌های حرفه‌ای، انسان‌ها هنوز مهمترین حلقه امنیت در آسمان هستند. و شاید همین بزرگترین درس این حادثه باشه. ای که امنیت پرواز فقط به هواپیما وابسته نیست، بلکه به کسان وابسته است که در آن حضور دارند.
11: از نگاه دیگر،
3: مهمانی برنامه محمود صیقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل باور دارد افغانستان باید به جای میدان رقابت کشورها به سکوی همکاری آنها تبدیل شود. آیا بدیل برای طالبان وجود دارد یا افغانستان همچنان میان طالبان و خلای سیاسی گرفتار مانده؟ و اگر روز قرار باشد قدرت از طالبان منتقل شود، به دست چه کسی باید بیفتد؟
12: کسانی که تجربه 32 ساله با طالبان داره این انتظار از طالبان نداشتن، ندارن و نخواهند داشت که اونا بیاین ابتکار طرح یک حکومت فراگیر برسن.
3: صادقانه بگوین که احمد مسعود گزینه بعدی روی میز است.
12: من سخنگوی روند ویانا نیستم و از جزئیات اجراییش هم اطلاع زیاد ندارم.
3: بعد از طالبان چه کسی و کی جایگزینی گروه شوه واقعا و کی؟
11: از نگاه دیگر،
13: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: شنوندگان عزیز، آل هم همکارم زهرا سیاس خبرهای از منطقه و جهان را

پس این تشدید تنش غرور و اعتماد بیش از حد به خود قرار دارد. این راه بر لبه پرتگاه است. به ویژه امروز که قدرت های بزرگ جهان سلاحایی در اختیار دارند که می توانند همه اشکال زندگی را نابود کنند یا دست کم زمین را به وضعیت فاجعه بار بکشانند. او گفت آیا می توانیم مطمئن باشیم که این سلاح ها هرگز استفاده نخواهند شد؟ البته که نه. باید این احتمال را جدی بگیریم و نگذاریم کار به چنین نقطه ای برسد. همزمان با تشدید دوباره جنگ در یمن چند انفجار شدید شامگاه پنجشنبه صنعا را لرزاند و رسانه های وابسته به حوثی ها از حملات عربستان سعودی به چند منطقه خبر دادند. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی نیز حوثی ها را مسئول حمله پهپادی به یک ایستگاه توزیع برق در مدینه معرفی کرد. یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در صنعا پایتخت تحت کنترل حوثی ها خبر داد. تصاویر این خبرگزاری نیز ستون های بزرگ از دود را بر فراز شهر نشان می‌دهد. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها حملات صنعا را تجاوز عربستان خواند و گزارش داد که مناطق در ولایت‌های مختلف چونت، سعد، تعز و عمران نیز هدف قرار گرفتند. عربستان سعودی تا زمان انتشار این گزارش حملات به این مناطق را تایید نکرده است. نیروهای دولت یمن با این حال اعلام کردند که بیش از 24 حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در ولایت تعز انجام دادند. با گفته این نیروها انبارهای موشکی، مراکز فرماندهی و دیگر تأسیسات نظامی حوثی‌ها هدف حملات قرار گرفتند. گزارش حمله به صنعا در حال منتشر شد که منابع محلی و رسانه‌های یمنی از شنیده شدن انفجارهای در ریاض پایتخت عربستان سعودی و عدن در جنوب یمن نیز خبر دادند. عضو تحریک طالبان پاکستانی در عملیات در منطقه ایدکه در وزیرستان شمالی در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان از این عملیات استقبال کرده و تلاش نیروهای امنیتی در چارچوب برنامه عزم استحکام را برای مقابله با تروریسم و برقراری صلح ستایش کرده است. رادیو پاکستان روز جمعه با نقل از منابع امنیتی گزارش داد که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام شده است. با گفته این رسانه نیروهای امنیتی در جریان عملیات مخفیگاه های این افراد را از بین بردند. خیبر پختونخوا در ماه‌های اخیر شاهد افزایش حملات بوده است. هفته گذشته در یک حمله انتحاری با پاسگاه پلیس در دیه اسماعیل خان 12 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2026 با بالاترین شمار ماهانه حملات شبه نظامیان در 12 سال گذشته را ثبت کرده است. یک فرد نزدیک به نخست وزیر فرانسه گفت که نهادهای اطلاعاتی در نشست بحران دولت آغاز موج اعتراضات دانش آموزی را به سیاستمداران چپ رادیکال نسبت دادند. حزب فرانسه تسلیم ناپذیر این اتهام را رد کرده و دولت را به تشدید تنش‌ها با سرکوب دانش آموزان متهم کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، نهادهای اطلاعاتی فرانسه پنجشنبه 9 میزان در نشست بحران دولت ارزیابی خود را درباره اعتراضات ارائه کردند که سراسر کشور را فرا گرفته و در برخی موارد به خشونت کشیده شده است. این اعتراضات علیه کمبود معلم و فرسودگی ساختمان‌های مکاتب ماه گذشته میلادی در منطقه پاریس آغاز شد و با گسترش آن به دیگر نقاط فرانسه خشونت در برخی تجمع‌ها افزایش یافت و ده‌ها نفر زخمی و صدها نفر بازداشت شدند. وزارت داخله فرانسه اعلام کرد که در جریان اعتراضات دانش آموزی 9 میزان 1949 نفر بازداشت و 305 مامور پلیس و ژاندارمری مجروح شدند. اعتراضات 1027 مراکز آموزشی را تحت تاثیر قرار داد و ورودی 222 مرکز مسدود شد. همچنین 4 تحقیق در بازرسی کل پلیس فرانسه در جریان است. کریستا پایک، زن محکوم به اعدام در ایالت تنیسی آمریکا، پس از دوبار تزریق ماده مرگبار از سوی تیم اجرای حکم زنده ماند و در وضعیت وخیم به شفاخانه منتقل شد. پس از ناکام ماندن این اعدام، فرماندار تنیسی اجرای همه احکام اعدام باقی مانده در سال جاری را متوقف کرد و دستور داد که این رویداد به گونه مستقل بررسی شود. ایالات متحده از معدود کشورهای جهان است که مجازات اعدام در آن همچنان رسمیت دارد و در بسیاری از ایالت‌ها حکم اعدام با تزریق مواد مرگبار اجرا می‌شود. وکلای پایک گفتند که او پس از دریافت 2 دوز پتوباربیتال همچنان ضربان قلب داشت و نفس می‌کشید. آنان در جریان اجرای حکم درخواست اضطراری برای توقف اعدام و ارائه مراقبت صحی ارائه کردند.
برندیوس پایو یکی از وکلای پایک روز پنجشنبه گفت دماغ

0: داخلش در وضعیت بحرانی و تحت مراقبت‌های عاجل قرار دارد. او افزود که هنوز روشن نیست پیامدهای این رویداد برای پارک چی خواهد بود. بر اساس پروتکل ایالت تنیسی، اگر فرد پس از نخستین تزریق جان ندهد، برای بار دوم دارو تزریق می‌شود. با این حال، مقررات روشن نمی‌کند که اگر فرد پس از دوز دوم همچنان زنده بماند، چه باید کرد؟
1: از نگاه دیگر
2: مهمانی برنامه محمود صیقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل باور دارد افغانستان باید به جای میدان رقابت کشورها به سکوی همکاری آنها تبدیل شود. آیا بدیل برای طالبان وجود دارد یا افغانستان همچنان میان طالبان و خلأ سیاسی گرفتار مانده؟ و اگر روز قرار باشد قدرت از طالبان منتقل شود، به دست چه کسی باید بیفتد؟
3: کسانی که تجربه 32 ساله با طالبان داره این انتظار از طالبان نداشتن، ندارن و نخواهند داشت که اونا بیاین ابتکار طرح یک حکومت فراگیر برسن.
2: صادقانه بگوین که احمد مسعود گزینه بعدی روی میز است.
3: من سخنگوی روند ویانال نیستم و از جزئیات اجراییش هم اطلاع زیاد ندارم.
2: بعد از طالبان چه کسی و کی جایگزین گروه شوه واقعا و کی؟
1: از نگاه دیگر
4: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
5: به ادامه خبرهای داخلی و خارجی و بال هم خبرهای ورزشی تقدیمتان می شود.

0: چیز سوی بازی های آسیایی ناگویا، مدین شریفی تنها نماینده زنان افغانستان فردا با حریفی از فلسطین دیدار خواهد کرد. تقابل تکواندوکاران افغانستان با حریفان در رقابت های آسیایی ناگویا، حکمت الله زین و علی اکبر امیری فردا مسابقه میدهند. تقدیر از سرمربی پیشین تکواندو در حاشیه بازی های آسیایی ناگویا، کمیته ملی المپیک از خدمات مینسن هاک کوریایی قدردانی کرد. و صعود کارلوس آلکاراز به 1/8 نهایی تنیس آزاد توکیو. دو وقت بخیر، این مجموعه را با بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز میکنیم. مدینه شریفی تنها نماینده زن افغانستان در بخش جوجوتسو است. شریفی در وزن 63 کیلوگرم فردا با حریفی از فلسطین دیدار خواهد کرد. مدینه شریفی در صورت شکست حریف برابر جوجوتسو کاری از فلیپین قرار میگیرد.
1: فردا برای من روز بسیار مهمی است، چون قراره برای اولین بار در سطح مسابقات آسیایی پا به میدان بگذارم. پیش از این تجربه حضور در مسابقات کشوری را داشتم، اما حضور در مسابقات آسیایی برای من تجربه کاملا متفاوتی خواهد بود. اینکه با عنوان یک زن افغانستانی در این رقابت و حضور دارم و در کنار بازیکنانی از کشورهای مختلف آسیا حضور پیدا کردم برای من افتخار بزرگیه، اما من این حضور رو فقط به چشم یک مسابقه نمیبینم، بلکه برای من نشان دهنده این هم هست که زنان افغانستان میتونن در عرصه های بین المللی حضور داشته باشن، میتونن رویاهای بزرگی داشته باشن. فردا من با تمام توانم به میدان مسابقه میرم، تمام تلاشم رو میکنم، فارغ از نتیجه میخوام یه نماینده مناسب و خوب برای کشور افغانستان باشم. میخوام نشون بدم که برای رسیدن به هدف باید تلاش کرد، باید ادامه داد و تسلیم نشد. میخوام برای افغانستان مبارزه کنم، برای زنان افغانستان مبارزه کنم.
0: نمایندگان تکواندوی افغانستان هم در بازی های آسیایی فردا برابر حریفان قرار می گیرند. وزن کشی این تیم امروز برگزار شد. حکمت الله زین در وزن منفی 68 کیلوگرم و علی اکبر امیری هم در وزن 80 کیلوگرم فردا به مسافه حریفان خواهند رفت. این رقابت در رده G4 برگزار می شود.
2: مردم افغانستان توقع و انتظار بسیار بالا از تیم ملی تکواندو افغانستان دارن. خداوند ما را کمک کنه تا بتانیم امو آرزو و امیدی که مردم افغانستان از تیم ملی تکواندو و از ورزشکارای تکواندو دارن او را برآورده بسازیم، ما خوش شویم، مردم ما خوش شوه، ورزشکارا و همه کسایی که در این راستا زحمت کشیدن، ادارات ورزشی ما همگی بزرگاه کلی خوش شوند، شاد شوند و باز هم بتانیم یک مدال خوشرنگ برای کشور خود کسب کنیم، که امور رقمی که تکواندوی افغانستان همیشه تاریخ سازی کرده. امیدوار هستم که این بار هم نمایندگی خوبتر و بهتر از مردم خود، از ملت خود کرده باشم.
0: عبدالباسط رحیمی جوجوتسوکار 26 ساله افغانستان در نخستین مبارزه خود در بازی های آسیایی ناگویا برابر پوریا طاهرخانی شکست خورد و حذف شد. این دیدار در وزن منفی 94 کیلوگرم و در مرحله 1/16 نهایی برگزار شد. نماینده 24 ساله ایران با ضربه فنی پیروز شد و راهی دور بعد شد. بدین گونه هر سه نماینده مرد اعزامی از کابل به کارشان پایان دادند.
2: امروز عبدالباسط رحیمی نماینده وزن منفی 94 کیلوگرام جوجیتسوی افغانستان مقابل پوریا طاهرخانی نماینده ایران تنها پس از چند ثانیه ضربه فنی شد و کارش در بازی های آسیایی ناگویا پایان داد. دیروز هم دو نماینده دیگر جوجیتسوی افغانستان، نورالله شفایی در وزن 62 کیلوگرام و محمد سرور حسینی در وزن منفی 69 کیلوگرام، مقابل حریفانشان شکست خوردن و از بازی های آسیایی کنار رفتن. تنها محمد سرور حسینی تانست که در یک بازی به پیروزی برسه و دو جوجیتسو کار دیگر افغانستان در نخستی بازی هایشان شکست خوردن و از دور مسابقات کنار رفتن. تنها نماینده باقی مانده جوجیتسوی افغانستان مدینه شریفی است که فردا در بخش زنان با حریفی از فلسطین روبرو خواهد شد و در صورت پیروزی با حریفی از فیلیپین دیدار خواهد کرد. مهدی کاظمی، ناگویا.
0: مرزازی در شانس مجدد رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی شکست خورد. میلی‌پوش افغانستان در وزن 65 کیلوگرم این مرحله با نتیجه 15-5 برابر عباس ابراهیم‌زاده نماینده ایران باخت و حذف شد. زازای پیشتر در مرحله 1/8 نهایی برابر سجت هندی شکست خورده بود، اما با راهیابی این حریف به فینال فرصت رقابت برای مقام سوم را به دست آورد، ولی بدون کسب مدال برنز به کارش پایان داد. کمیته ملی المپیک افغانستان در حاشیه بازی‌های آسیایی ناگویا از خدمات مینسن هاک سرمربی پیشین و کوریایی تیم ملی تکواندو تقدیر کرد. مینسن هاک پیش از یک دهه هدایت تکواندوکاران کشور را بر عهده داشت. در دوران او رولان نیکپاد و مدال المپیک بیجینگ و لندن را به دست آورد و نصر احمد بهاوی هم به مقام پنجم المپیک رسید. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. وقت بخیر.
3: شنوندگان عزیز، آن هم نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. از تجارت تا همکاری های امنیتی، آیا طالبان از بلاروس تجهیزات نظامی از جمله پهپادها خریداری کردند؟ کنترل اجتماعی و ادامه درگیری ها همزمان با تاکید طالبان بر محدودسازی استفاده از شبکه‌های اجتماعی، جبهه مقاومت از حمله تازه در بغلان خبر می‌دهد. گزارش تازه درباره ساختار طالبان. دیدبان حقوق بشر میگوید رژیم طالبان برخلاف ادعای این گروه یک پارچه و همسو عمل نمی‌کند. و هشدار پوتین به غرب، روسیه از هر سلاحی برای دفاع از خاک خود استفاده می کند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما رو در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم تقدیمتون می کند، خدا من یار و مددگارتان.

0: نظرگاه
1: دغدغه همه روشن فکران انسان جامعه است.
0: از خبر تا حاشیه،
2: شاید احتمال سقوط طالبا آنقدر با سرعت با پوته که هیچ قابل باور نباشه.
3: طالبا بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض بنفشون میدارن.
4: افغانستان خودش صدا نداره.
0: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. افزایش بی‌پیشنه‌ای رفت آمد مقام‌های طالبان و بلاروس در کنار گسترش تماس‌های این گروه با روسیه، هند و برخی بازیگران منطقه‌ای، بحث‌های تازه‌ای را درباره اهداف واقعی این روابط به وجود آورده است. طالبان این سفرها را عمدتاً در چارچوب همکاری‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی توضیح می‌دهند، اما همزمان شماری از منابع امنیتی و مقام‌های پیشین افغانستان مدعی‌اند که بخشی از این تعاملات به همکاری‌های نظامی و خرید تجهیزات به ویژه پهپادها مربوط می‌شود. این گمانه‌زنی‌ها در شرایط مطرح می‌شود که طالبان در ماه‌های اخیر استفاده از پهپاد را در درگیری‌های مرزی با پاکستان و نیز در مقابله با مخالفان مسلح داخلی افزایش دادند. از سوی دیگر، نزدیکی بلاروس بر روسیه، روابط رو به گسترش هند با طالبان و رقابت‌های منطقه‌ای باعث شده این سفرها فراتر از یک همکاری عادی اقتصادی ارزیابی شوند. اکنون این پرسش مطرح است که افزایش تعامل طالبان با بلاروس چه ابعاد ژئوپلیتیکی و امنیتی دارد و چه تأثیری بر توازن قدرت در منطقه خواهد گذاشت؟ درود بر شما، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من زیای آریایی نژاد، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان است. آقای آریایی نژاد، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. اجازه بدین که با این پرسش آغاز کنم که همکاری میان بلاروس و طالبان در چه ابعادی است؟ واقعا به مرحله خرید و فروش جنگ افزار رسیده؟
2: سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان رادیوی شما. نخیر، همکاری طالب ها و کمپانی های روسی در بلاروس انجام میشه. در گذشته هم در زمانی که مرحله اول طالب ها اداره افغانستان را بخش بدیش داشتن، از طریق امارات متحده عربی تجهیزات نظامی را اینا از کشورهای اروپایی شرقی یا کشورهای بعد از اتحاد جمهوری شوروی داشتن و خریدار انجام میدادن و حالی کارها توسط کمپانی روسی در بلاروس برای طالب ها تجهیزات نظامی، انجین تانک، قطعات هلیکوپتر، پهپاد و تانک هایی را که در دوره جمهوریت مؤسسه جایگاه ژاپن تحت عنوان DDR جمع آوری کرده بودن و میلای از اونا را بعضی قسمت هایش را تخریب کرده بودن، این پروژات طالب ها از اونجا خریداری میکنن. در واقع این فروش هم قطعات برای طالب ها هم است و هم یک پیام دیگه از طرف روس ها و کشورهای سابق شوروی که در مرز با افغانستان است، یک پیام برای پاکستانی ها هست. تا زمانی که پاکستانی ها واضح توضیح برای زنانت هم که جانشین طالب ها در شمال افغانستان آیا کی هست، اگر این جانشین را پاکستانی ها برای زنان شفاف نسازن، اما قسمی که در گذشته هم گفته شد که قرار است بعد از طالب ها در اونجا داعش یا بجا شود، احتمالا این فروشات تجهیزات از طرف روس ها از طریق کمپانی های روسی و بلاروسی برای طالب ها بیشتر شود. اگر اونا تفاهم کرده بتانن با پاکستانی ها و پاکستانی ها اطمینان برای کشورهای شمال افغانستان بده که بعد از طالب دیگه دردسری در مرزهای از اونا نخواهد بود، شاید این فروشات برای طالب ها مقطعی باشه و قطع شود. ولی به هر حال تا این دم طالب ها توانستن که از بلاروس پهپاد خریداری کنن، انجین تانک خریداری کنن، قطعات هلیکوپتر خریداری کنن و بعضی از تیمهای کوچکیشان را در اونجا بفرستن به خاطر آموزشی ترمیم هلیکوپترها و این کار به همین شکلی که خدمت گفتم ادامه داره. در واقع کمپانی های روسی هست که در اونجا در بلاروس و از طریق بلاروس به بعضی جاهایی که میخواهن تجهیزات بفروشن.
1: بسیار خوب، شما میخواین بگوین که این خرید و فروش ها در واقع در چوکات همون قرارداد انجام میشه که اخیراً میان وزارت دفاع طالبان با مسکو امضا شده. البته در اونجا فقط چیزی که بر رسانه ها درس کرد و گزارش دادن این بود که مسکو میخواد در بخش نظامی فقط قطعات یدکی ارائه کنه و در ضمن در ترمیم وسایل نظامی همکاری کنه، اما از خرید فروش جنگ افزارها اونجا یادآوری نشده بود.
2: به هر حال روس ها در قضیه افغانستان واکنشی عمل میکنن و بیشتر میبینن که رفتار پاکستانی ها در برابر طالب ها چگونه است و رفتار طالب ها در برابر غربی ها چگونه هست. و زمانی که حرکت های در بدخشان شروع شد، این خرید و فروش ها از روی کاغذ بیرو برآمد، عملیاتی شد و معلومات هایی که به دست ما رسید و یک چیزی که اونا گفته بودند، تا زمانی که پاکستانی های اطمینان نتن که جانشینی طالب در شمال افغانستان کی می شود، شاید فروشات تجهیزات روس ها برای طالب ها بیشتر شود. بلی، در روی کاغذ همون قراردادهایی که در گذشته بین طالب ها و روس ها امضا شده بود امو هست، ولی تا زمانی که مشکل یا فشاری از طرف پاکستان یا جای دیگه برای طالب وارد نشود، او را روس ها عملی نمی کنه. البته عملی اون قراردادها را روس ها بیشتر به شکل واکنشی و مقطعی انجام
1: آقای آریان، شما از پاکستان در رابطه به از این موضوع یادآوری کردین. آیا این مسئله بیشتر به جنگ با مخالفان مسلح در داخل افغانستان هم ربط داره، تأثیر داره یا نه؟
2: قطعا این موضوع چند منظوره هست. برای رفتن طالب هم پاکستانی ها، هم ایرانی ها، هم روسا و بیشتر کشورها همسو هستند که باید طالب برود. ولی اینکه جانشین طالب کی می شود، روس ها نظر خود داره، پاکستانی ها هدف خود داره و ایرانی ها نظر خود داره. ایرانی ها جانشین طالب اگر طالب میره و خیر بوده، ولی جانشین طالب باید نیروی باشه که بتانه با ایران گزاره داشته باشه و روس ها هم همین طور فکر میکنه. پاکستانی ها بیشتر معتقد به این هستن که خب طالب میره، اگر دایش هم در جای طالب میره بیاید، فرق نمیکنه. سر جانشینی طالب بین روس ها، بین پاکستانی ها و ایرانی ها تفاوت دیدگاه عمیق وجود داره و بعد از اینکه پاکستانیایی و توزینتن برای ایرانی ها و روس ها، باز ایرانی ها و روس ها ترجیح میدن نسبت به دایش طالب را. در اون صورت است که باز روس ها حاضر میشن که برای از اینا قطعات و تجهیزات بفروشن.
1: روسیه، هند، ایران و این قسمت ها از چین شما یادآوری کردین، در این مسئله چه منافعی را در افغانستان دنبال میکنن؟ چرا میخواین که طالب نباشه و جانشینی برای طالب وجود داشته باشه؟
2: خب طالب ها تحت عنوان از اینکه جهاد را صادر میکنن به چین، اویغورا را عملا در اونجا نگاه کردن. در دوره جمهوریت شما دیدین که بعضی از تیمای کوچیکی اسیر شده از اویغورها تحویل چین داده شد که طالب ها این کار را نکردن. طالب ها به نام شیعه و سنی یک درد سر برای ایران هستند. طالب ها به نام از اینکه اسلام را به شکل جدیدش ببرند به آسیای مرکزی، درد سر دیگه به متحدینی اون منطقه روسا هستند. و اگر طالب ها به شکل که بتانه اینا مشترک به یک فیصله برسه بروند، هیچ کدامش بر رفتن طالب خفه نمیشه. و اگر اینکه جانشینی طالب یک کسی دیگه میه که از طالب کرده تون رو تر و جهادی تر هست، مثل داعش، القاعده یا دیگه گروه های تروریستی، در اون صورت باز روس ها و ایرانی ها طالب را ترجیح میدن. دیگه فعلا اونا کدام سودی را که بدون از اینکه کدام در سر برشان ایجاد شوه بین بد و بدتر فکرهایی بکنن، چیزی دیگر در افغانستان دنبال نمی کنن. اگر طالب می روه، در جای طالب یک نیروی دموکراتیک، یک نیروی صلح‌خواه، یک نیروی روشن فکر در افغانستان مسلط میشه، همه اینها خوش هستن غیر از پاکستان. ولی پاکستان می تانه که طالب بروه در جای شهر گروپی دیگه تروریستی که جابجا شود برایش مشکل نداره، اما برای ایران و چین و روسیه ای پذیرفتنی نیست.
1: و تنش‌های کنونی بین اسلام آباد و طالبا و بمباردهایی که در ولایت‌های مختلف افغانستان میشه، ربط به این مسئله داره؟
2: قطعا پاکستانیا عملا از دست طالب ها اذیت میشه. طالب ها بر علاوه ازی که پرزجاد از بلاروس یا شرکت های روسی میخرن، به شکل انگو شروع کردن به تولید، تحقیق و جمع‌آوری مراکز آموزشی ساخت سازی دیره در داخل افغانستان، در قلی اردوی مزار شریف و بعضی ساختمان های اداره امنیت سابق افغانستان در کابل، که این به خوش پاکستان نیست. و از سوی دیگه گفتگوهایی در گذشته بود که دو اسکادران از تیاره های بازنشسته سخو و میگی ارتش هند قرار بود که برای طالب ها داده شد و او به تایق افتاد. اینها برای پاکستان پذیرفتنی نیست و تلاش مهندسین هندی به خاطر فعالسازی رادار کابل، جلال آباد، مزار شریف، هرات، اینها چیزایی است که پاکستان اینها را نمیخواهد و طالب ها به شدت تلاش دارن روی اینا کار کنن و حتی طالب ها بیشتر از این مثل که در دوره اداره قبلیشان روی تولید پودر انتراکس که دانشمندان القاعده در قسمت های از کابل در دارالامان در اینجا تلاش کرده بودن از طریق گیاه ها او را به دست برن، فعلا روی زو کار میکنن و حتی بعضی آزمایش ها را طالب ها روی اسیرا و بندی ها در محبس کابل انجام دادن. کارهایی که طالب ها از این قبل میکنن پاکستان در جریان است، هایس های در جریان است و برش پذیرفتنی نیست. ولی یک چیز، تا زمانی که پاکستانی ها کشورهای شمال افغانستان، همسایه شمال افغانستان و ایران را قناعت نده و باوری ما تلاش هایش تأثیر بیشتری نخواهد داشت. در اون صورت تا زمانی که کشورها مطمئن نشوند که جانشینی طالب کی می شود، برای طالب احتمال زیاد میره که تجهیزات بفروشن، همکاری های اطلاعاتی بکنن و مخالفین طالب را بیشتر تحت فشار قرار بدن.
1: بسیار خوب. اما قسمی که شما گفتین که طالب ها در واقع تجهیزات از شرکت های یا کمپانی های روسی خریداری میکنن، آیا فکر میکنین که امریکایی ها متوجه از این مسئله هستن؟ اگر هستن چرا واکنش نشان نمیتن؟ با توجه به این که گزارش های هم نشر میشه که امریکایی ها به طالب ها هفتوار یا ماهوار پول میفرسته.
2: طالب ها برنامه را وزارت خارجه طالب ها قسمی که از سیاست دوره شاهی گذشته افغانستان کپی کرده، رفتارایشان با غرب، با شرق، با منطقه چگونه باید باشد، تا هنوز با وجودی که این کشورها طالب ها را به رسمیت نشناخته ولی رفتار طالب ها خیلی موفقانه بوده. بازی را قسم دیزاین کردند که هیچ کس هم با آسانی در افغانستان جرأت نمی کنه که طالب را از لیست بده و جزی که پاکستان فعلا مجبور شده که دیگه آنقدر هم علاقمند زیاد نیست که از این بیشتر برای طالب کمک کنه، کار کنه یا بره به سراغ طالب یا کوشش کنه که طالب را با خود داشته باشه، امتیاز بده. دیگه کشورها با آسانی با طالب کنار هم آمده نمیتونه و با آسانی طالب را دور هم انداخته نمیتونه. خب یک چیزی که امریکایی ها میخواه همین هست که فعلا طالب میتونه که در شمال افغانستان در او کشورها درد سر ایجاد کنه، به نام شیعه و سنی برای ایران مشکلات ایجاد کنه و شما دیدین که نزدیکترین همپیمانان ایران در جنگی که در گذشته بود کشته شدن، طالب ها برای اونا تسلیت نگفته، همین برای امریکا کفایت میکنه. همین که اویغورها را برای چین نداد، همین دلیلی است که امریکایی ها باید طالب ها را پول میده. همین که تا هنوز مجاهدین ازبکستانی و تاجیکستانی را اجازه نمیده از مرزهای بدخشان افغانستان به سمت تاجیکستان و ازبکستان بره. همین هست که او کشورها باید طالب را زود ترک نکنه. همین که در جنگ هواپیماهای ایران اجازه میده که در خاک افغانستان نشست کنه. این هست که ایرانی ها هم با آسانی از این درد سر عبور نکنن. خب طالب ها بازی بسیار جالب را در اینجا پیش میبرن. هیچ کس با آسانی اینا را تحمل هم کرده نمیتونه و با آسانی اینا را ترک هم کرده نمیتونه. تا هنوز خیلی موفق بازی کرد.
1: بله، از حضورتان در این برنامه بسیار زیاد سپاسگزارم. آقای ضیاء آریایی نژاد، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان. تا نظرگاه دیگر، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که اگر کالینینگراد یا بخش دیگری از خاک روسیه هدف حمله مستقیم قرار گیرد، مسکو استفاده از همه سلاح‌های موجود را در نظر خواهد گرفت. او از غرب خواست که سطح تنش را به خاطر اوکراین بالا نبرد. پوتین هشدار داد که چرخه تشدید تنش در درگیری‌های بین‌المللی می‌تواند به سرعت به وضعیت خطرناک و غیر قابل مهار برسد. او گفت ممکن است خیلی زود به گونه غیر منتظره به نقطه‌ای برسیم که دیگر امکان تغییر مسیر وجود نداشته باشد. منطقه تشدید و تنش و اقدامات متقابل هرچی شدیدتر سرانجام به نقطه بازگشت ناپذیر می‌رسد. پوتین افزود در پس این تشدید تنش غرور و اعتماد بیش از حد به خود قرار دارد. این راه بر لبه پرتگاه است. به ویژه امروز که قدرت‌های بزرگ جهان سلاح‌هایی در اختیار دارند که می‌توانند همه اشکال زندگی را نابود کنند یا دست کم زمین را به وضعیت فاجعه بار بکشانند. او گفت آیا می توانیم مطمئن باشیم که این سلاح ها هرگز استفاده نخواهند شد؟ البته که نه. باید این احتمال را جدی بگیریم و نگذاریم کار به چنین نقطه ای برسد. همزمان با تشدید دوباره جنگ در یمن، چند انفجار شدید شامگاه پنجشنبه صنعا را لرزاند و رسانه‌های وابسته به حوثی‌ها از حملات عربستان سعودی به چند منطقه خبر دادند. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی نیز حوثی‌ها را مسئول حمله پهپادی به یک ایستگاه توزیع برق در مدینه معرفی کرد. یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در صنعا پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها خبر داد. تصاویر این خبرگزاری نیز ستون‌های بزرگ از دود را بر فراز شهر نشان می‌دهد. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها حملات صنعا را تجاوز عربستان خواند و گزارش داد که مناطق در ولایت‌های مختلف چون سعد، تعز و عمران نیز هدف قرار گرفتند. عربستان سعودی تا زمان انتشار این گزارش حمله به این مناطق را تایید نکرده است. نیروهای دولت یمن با این حال اعلام کردند که بیش از 24 حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در ولایت تعز انجام دادند. با گفته این نیروها انبارهای موشکی، مراکز فرماندهی و دیگر تأسیسات نظامی حوثی‌ها هدف حملات قرار گرفتند. گزارش حمله به صنعا در حال منتشر شد که منابع محلی و رسانه‌های یمنی از شنیده شدن انفجارهای در ریاض پایتخت عربستان سعودی و عدن در جنوب یمن نیز خبر دادند. 7 عضو تحریک طالبان پاکستانی در عملیات دم منطقه ایدکه در وزیرستان شمالی در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان از این عملیات استقبال کرده و تلاش نیروهای امنیتی در چارچوب برنامه عزم استحکام را برای مقابله با تروریسم و برقراری صلح ستایش کرده است. رادیو پاکستان روز جمعه با نقل از منابع امنیتی گزارش داد که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام شده است. با گفته این رسانه نیروهای امنیتی در جریان عملیات مخفیگاه‌های این افراد را از بین بردند. خیبر پختونخوا در ماه‌های اخیر شاهد افزایش حملات بوده است. هفته گذشته در یک حمله انتحاری با پاسگاه پلیس در دیره اسماعیل خان 12 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2026 با بالاترین شمار ماهانه حملات شبه نظامیان در 12 سال گذشته را ثبت کرده است. یک فرد نزدیک به نخست وزیر فرانسه گفت که نهادهای اطلاعاتی در نشست بحران دولت آغاز موج اعتراضات دانش آموزی را به سیاستمداران چپ رادیکال نسبت دادند. حزب فرانسه تسلیم ناپذیر این اتهام را رد کرده و دولت را به تشدید تنش‌ها با سرکوب دانش آموزان متهم کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، نهادهای اطلاعاتی فرانسه پنجشنبه 9 میزان در نشست بحران دولت ارزیابی خود را درباره اعتراضات ارائه کردند که سراسر کشور را فرا گرفته و در برخی موارد به خشونت کشیده شده است. این اعتراضات علیه کمبود معلم و فرسودگی ساختمان‌های مکاتب ماه گذشته میلادی در منطقه پاریس آغاز شد و با گسترش آن به دیگر نقاط فرانسه خشونت در برخی تجمع‌ها افزایش یافت و ده‌ها نفر زخمی و صدها نفر بازداشت شدند. وزارت داخله فرانسه اعلام کرد که در جریان اعتراضات دانش آموزی 9 میزان 1949 نفر بازداشت و 305 مامور پلیس و ژاندارمری مجروح شدند. اعتراضات 1027 مراکز آموزشی را تحت تأثیر قرار داد و ورودی 222 مرکز مسدود شد. همچنین 4 تحقیق در بازرسی کل پلیس فرانسه در جریان است. کریستا پایک، زن محکوم به اعدام در ایالت تنیسی آمریکا، پس از دوبار تزریق ماده مرگبار از سوی تیم اجرای حکم زنده ماند و در وضعیت وخیم به شفاخانه منتقل شد. پس از ناکام ماندن این اعدام، فرماندار تنیسی اجرای همه احکام اعدام باقی مانده در سال جاری را متوقف کرد و دستور داد که این رویداد به گونه مستقل بررسی شود. ایالات متحده از معدود کشورهای جهان است که مجازات اعدام در آن همچنان رسمیت دارد و در بسیاری از ایالت‌ها حکم اعدام با تزریق مواد مرگبار اجرا می‌شود. وکلای پایک گفتند که او پس از دریافت دو دوز پتوباریپیتال همچنان ضربان قلب داشت و نفس می‌کشید. آنان در جریان اجرای حکم درخواست اضطراری برای توقف اعدام و ارائه مراقبت صحی ارائه کردند. رندیوس پایو، یکی از وکلای پایک، روز پنجشنبه گفت که موکلش در وضعیت بحرانی و تحت مراقبت‌های عاجل قرار دارد. او افزود که هنوز روشن نیست پیامدهای این رویداد برای پایک چی خواهد بود. بر اساس پروتکل ایالت تنیسی، اگر فرد پس از نخستین تزریق جان ندهد، برای بار دوم دارو تزریق می‌شود. با این حال، مقررات روشن نمی‌کند که اگر فرد پس از دوز دوم همچنان زنده بماند، چی باید کرد. پرونده تجاوز گروهی در دانشگاه کرنل بار دیگر نهایی رسیدگی دانشگاه‌ها و نظام قضایی آمریکا با خشونت جنسی در محیط‌های دانشگاهی را زیر سوال برده است. دانشجوی پیشین دانشگاه کرنل در آمریکا که با نام مستعار جیندو شناخته می‌شود، می‌گوید که در اکتبر سال 2024 پس از مصرف کتامین در خانه انجمن دانشجویی از سوی چند دانشجو مورد تجاوز قرار گرفته است. او ماه سپتامبر امسال علیه 7 مرد دانشگاه کرنل، انجمن دانشجوی چیفای و نهاد دیگر شکایت مدنی ثبت کرد. این زن همچنین دانشگاه را متهم کرده است که نتوانسته از او محافظت کند و برخورد مناسب با افراد دخیل داشته باشد. بر اساس تحقیقات داخلی دانشگاه که نیویورک تایمز به آنها دست یافته، روایت زن شاکی در روزهای نخست پس از رویداد تغییر کرده است. او یک روز پس از مهمانی به هم اتاقی‌هایش گفته بود که کتامین مصرف کرده و با چند مرد رابطه جنسی داشته است، اما در آن زمان از واژه تجاوز یا تعرض استفاده نکرده است. یکی از هم‌اتاقی‌های او بعداً گفته است که به یاد ندارد این زن گفته باشد برای آنچه رخ داده رضایت داده است. پلیس مبارزه با توریسم بریتانیا روز پنجشنبه 9 میزان اعلام کرد که یک شهروند دوتابیتی ایرانی بریتانیایی 27 ساله را در ارتباط با تحقیقات درباره رویداد مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد بازداشت کرده است. این فرد در منطقه وستمنستر لندن و به ظن آماده سازی اقدامات تروریستی بر اساس قانون مبارزه با توریسم سال 2006 بازداشت شده است. یک مرد 26 ساله بریتانیایی نیز در همین پرونده تحت بازجویی قرار دارد و پلیس دو محل را در لندن بازرسی کرده است. ویکی ایوانز از مقام‌های ارشد پلیس ضد توریسم بریتانیا گفت که ماموران همه احتمالات از جمله دخالت دولت خارجی را بررسی می‌کنند. پلیس تا کنون نگفته است که فرد بازداشت شده چه ارتباط با حکومت ایران یا 5 مظنون دیگری داشته که پیشتر در نزدیکی پایگاه فیرفورد بازداشت شده بودند. این تحقیقات پس از آن آغاز شد که بامداد یکشنبه این هفته 3 موتور مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد در گلاسترشایر دیده شدند. پلیس 5 مرد بریتانیایی را ابتدا به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و سپس به ظن آمادگی برای اقدام تروریستی بازداشت کردند. آنان بعداً با شرایط مشخص به قید ضمانت آزاد شدند، اما تحقیقات درباره آنها ادامه دارد. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد که حوثی‌های یمن این هفته یک ایستگاه توزیع برق در شهر مدینه را هدف قرار دادند. با گفته ائتلاف در این حمله یک ترانسفورمر از کار افتاد، اما شبکه برق محتل نشد. این ائتلاف گفت که بررسی محل و بقایای پهپاد نشان داده است که حوثی‌ها در طراحی و اجرای حمله روز سه‌شنبه دست داشتند. این ایستگاه برق مسجد النبی، یکی از مقدس‌ترین اماکن اسلامی را نیز تأمین می‌کند. در مقابل، یک منبع نظامی حوثی که خبرگزاری سبا وابسته به این گروه از اون نقل کرده، این اتهام را رد کرده و آن را دروغ خواند. او گفت که عربستان با طرح این اتهام می‌خواهد که ناکامی خود را در اثبات ادعای قبلی درباره حمله حوثی به مکه پنهان کند. عربستان سعودی دو هفته پیش اعلام کرده بود که یک پهپاد گروه حوثی را در جنوب مکه و پیش از ورود به حریم این شهر رهگیری و منهدم کرده است. مهمترین شرکت‌های صنایع دفاعی آلمان اعلام کرد که نخستین ماهواره توسعه یافته با همکاری شرکت فضایی ایتالیایی آرگوتک را با موشک فالکون 9 اسپیس اکس با مدار زمین پرتاب کرد. هدف از این پروژه شناسایی نشانه‌های تهدیدهای هوایی و تقویت سامانه‌های پدافند هوایی است. این ماهواره بخشی از برنامه جدید راین متال برای ایجاد یک توانمندی مستقل فضایی در حوزه امنیت ملی و آگاهی موقعیتی نظامی است. این پروژه از طریق راین متال ایتالیا و با همکاری آرگوتک اجرا می شود. بر اساس اعلام راین متال، ماموریت این ماهواره برخلاف ماهواره‌های متعارف، نقشه برداری صرفاً تصویر برداری از اشیای روی زمین نیست. حسگرهای آن برای شناسایی نشانه‌های زمینی مرتبط با شکل‌گیری تهدیدهای هوایی طراحی شدند تا اطلاعات لازم را برای هشدار زودهنگام و پدافند هوایی فراهم کنند. ماجرای پرواز فلای دبی به مقصد اسرائیل بر روند احیای صنعت هوانوردی منطقه پس از جنگ با جمهوری اسلامی سایه انداخته و بار دیگر نگرانی های امنیتی را در پروازهای خاورمیانه برجسته کرده است. خبرگزاری رویترز جمعه 10 میزان گزارش داد که شرایط و انگیزه این حادثه همچنان نامشخص است. صنعت هوانوردی خاورمیانه طی 7 ماه گذشته و پس از جنگ با حکومت ایران که از 9 اوت 1404 با خطرهای فزاینده نشی از موشک ها، پهپاد ها و فشار روانی بر خلبانان روبرو بوده است. مقام های اسرائیلی گفتند که در پرواز افزاید 1073 فلای دبی از دبی به تلایو در 8 میزان کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرد و ظاهراً قصد داشت هواپیما را ساقط کند، اما مسافران او را مهار کردند و مانع وقوع فاجعه شدند. داده های مربوط به مسیر این پرواز نشان می‌دهد که هواپیما پس از تغییر مسیر بر فراز حریم هوایی اردن به سوی عربستان سعودی حرکت کرد.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: افغانستان منزوی ترین کشور در نظام بین الملل هست که در طول تاریخ شکلگیری علم مدرن روابط بین الملل ما یک مورد مشابه نداشته ایم.
13: در جهانی پر از ابهام، ما به دنبال روایت دقیق و بی‌طرف هستیم.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: صدای شما
17: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
19: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
21: تا
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنل. از نگاه دیگر،
16: فراتر از رویداد.
21: افغانستان کشور است که تقریبا همه قدرت‌های منطقه درباره آن حرف می‌زنند، اما هنوز کسی برای آیندهش نسخه مشترک نداره. مهمانی برنامه محمود صیقل، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل، باور داره افغانستان باید به جای میدان رقابت کشورها به سکوی همکاری آنها تبدیل شود. سلام، من طاهر قادری هستم و در این برنامه از مهمانم میپرسم در شرایطی که طالبا بر سر قدرتند و مخالفان پراکنده به نظر میرسند، آیا راه برای عبور از این بنبست کنونی وجود داره؟ آیا بدیل برای طالبا وجود داره یا افغانستان همچنان میان طالبان و خلای سیاسی گرفتار مانده؟ و اگر روز قرار باشد قدرت از طالبا منتقل شود، به دست چه کسی باید بیفتد؟ آقای صیقل، به برنامه خوش آمدین. شما اخیرا در نشست های سازمان ملل هم حضور داشتین، مقالات زیاد نوشتین، در بخش های زیاد از صحبتهایتان همواره گفتین که تعامل با طالب، با تعامل جامعه جهانی با طالب اصلا نتیجه نداده. دقیقا ما میخواییم بفهمم که چه چیز شکست خورده، این سیاست طالب ها بوده یا سیاست جامعه جهانی؟
22: تشکر. سلام به شما و شنونده های محترمتان. ببینین، تقریبا 4 سال پیش 2023 جلسات شروع شد در دوحه و در امو سال یک ارزیابی مستقل ملل متحد انجام داد و به اساس پیشنهادات از او ارزیابی آجندای روند دوحه شکل گرفت. حالی که 3 سال از او میگذره، ما در یک موقف بهتر قرار داریم که ارزیابی کنیم که نتیجه داده یا نداده. زیادتر و پیشنهادات ارزیابی مستقل این بود که یک چارچوبی ایجاد شود برای تعامل با طالبا با 25 یا 30 نماینده خاص و نماینده های ویژه و هم از کشورها، از حدود 25 کشور و چند مؤسسه بین‌المللی. در این چارچوب اینا طراحی کرده بودن که یک تعداد مشوق‌ها را سر میز برای طالبا بانند تا این گناه تشویق شوند و بعد از او بیاین به طرف مسئولیت های افغانستان در برابر جامعه جهانی و همچنان به یک راه حل سیاسی رو باید بشتن بدن. حالا که 3 سال مگذره، واضح دیده میشه که طالبا از این مشوق‌ها علاقه دارند که استفاده کنند، اما در قسمت آوردن مشروعیت به دولتداری در افغانستان و تعامل سیاسی با مردم افغانستان قطعا تن ندادن و شرایط هم بدتر شده. ولی از آن صحبت هایی که ما در نیویورک داشتیم با تعداد مسئولین تراز اول، اونا هم به این نتیجه رسیدن و زیادتر این روش طالبا بوده که این روند به این نقطه رسانده و او هم به کسانی که 32 سال عمر سیاسی طالبا را تعقیب کردن، این بخی واضح و روشن است که چیزی که پیش ما و جامعه جهانی و مردم افغانستان به نام گفتگو و مذاکره شناخته میشه، در یافتن وجوهات مشترک پیش طالبا، گرفتن امتیازات بیشتر، زیادتر تقویه سیاسی، نظامی و فکریشان است تا ای که بشینن دور میز برای یافتن وجوهات مشترک برای حل بحران افغانستان. از او خاطر دیگه به یک بنبست رسیده و زیادتر چشم جهان و چشم مردم افغانستان و منطقه به طرف کمپ غیر طالب است که کمپ غیر طالب حالا چی ابتکاری داره، چی دیدگاهی داره، چی استراتژی داره، چی ساختار سیاسی بدیل داره و چی استراتژی رو در پیش میگیره که افغانستان از این بنبست بیرون شود.
21: آقای سرکن، من دقیقا در این مورد میخواییم پرسان کنم که فکر نمیکنین بخش از مشکل اساسی که امروز ما بایش دوچار هستیم افغانستان با روبروست ایست که مخالف های طالبا هنوز نتانستن نشان بتن نسخه بهتر از طالبا بر افغانستان دارن؟
22: خامخواه سرعت کار بطی بوده، 5 سال گذشته. در طول از 5 سال ما اجتماعات را دیدیم در کشورهای مختلف توسط مخالفان طالبا، از تاجیکستان گرفته تا روسیه تا در پاکستان جلسات شد، در اروپا، در آلمان، در ترکیه، در انگلستان، در اتریش، در امریکا گردمایی های توسط گروه های سیاسی و مدنی صورت گرفته. زیادتر تلاش اینا کردن که اعتماد سازی کنند و در این زمان کوشش کردن که سر مسائل مانند ارزش های مشترک کار شود، بالای اصول مشترک کار شود. یک تعدادشان هنوز در مراحل ابتدایی باقی مانده، زیادتر سر ارزش ها و اصول اینا کار میکنند، اما یک تعداد دیگه ایشان پیشرفت هایی داشتند. به طور مثال در رواند ویانا سال گذشته، 1 سال پیش، یک کمیسیون ملی ایجاد شد با 41 عضو که در حدود 27 عضو بشان نمایندگی از جریان های سیاسی و مدنی مطرح میکردن. اونا تانیستن که ظرف 7-8 ماه یک سند استراتژیک مشترکی را به وجود بیارن که در او هم ارزش ها معلوم است، هم اصول معلوم است، هم دیدگاه معلوم است، هم استراتژی و هم ساختار سیاسی بدیل، نه تنها برای شرایط موجود بلکه برای مرحله انتقال و برای مرحله ثبات که فرا انتقال است.
21: حتما با مسئله ویانا جناب سفیر صاحب من میپردازم، ولی کسایی که در این تحولات و این روندها دخیل هستند، مثلا شما شخصا در مقالات زیاده که نوشتین بر روزنامه های غربی و خارجی، از حکومت فراگیر یاد میکنین، ولی خب واقعا هم دیست یا خیلی از رهبرهای دیگه هم واقعا هنوز امیدوار هستن که طالبا یک حکومت فراگیر ایجاد بکنن و طالبا هم بارهای درخواست رد کردن. یعنی واقعا چی چیزه هنوز شما و یا کسای دیگه که درگیری مسائل هست دلبند این مسئله میکنه؟ اصلا چرا هنوز خوشبین بود که واقعا طالب بیای یک حکومت فراگیر ایجاد بکنه؟
22: ما کسانی که تجربه 32 ساله با طالبا داره، این انتظار از طالبا نداشتن، ندارن و نخواهند داشت که اونا بیاین ابتکار طرحی به حکومت فراگیر برسند. من فکر میکنم زیادتر انتظار از تمام مردم افغانستان و از چیز فهمهای مردم افغانستان، از سیاسیون مردم افغانستان و از فعالین سیاسی و مدنیشان است که اینا چطور تحریر را میریزن. و من فکر میکنم که فرا طالب چیزی که انتظار میره حاکمیت قانون است و حاکمیت نظام است تا اشخاص. تجاربی را که ما آموختیم از 20 سال جمهوریت و از چند قرن گذشته همی است که اگر قانون در افغانستان حاکم نشه و زیادتر مسائل به اساس سلیقه اشخاص پیش بره، باز مشکلات ما ادامه خواهد داشت. ببینید در طول یک قرن اضافه از آزادی افغانستان تا امروز از 1918 اضافه از 10 قانون اساسی ما داشتیم. سوال اساسی همی است که قانون اساسی به ما جدی میگیریم یا نمیگیریم؟ تا جایی که دیده شده یکی از علتهای سقوط نظام‌ها در گذشته همی بوده که ما با قانون و نظام کار نکردیم و زیادتر سلیقه های شخصی را مطرح ساختیم.
21: صفی صاحب، امروز حالا به می مسئله، اگر امروز طالبا واقعا سقوط نکنن و فکر کنیم، فرض کنیم که چند سال دیگه یا حداقل 5 سال دیگه در قدرت باقی بانند، آیا اردوگاه مخالف طالبا برنامه جز انتظار دارن؟ مثلا آقای مجیب رحیمی که عملا با داکر صاحب عبدالله کار میکرده، در دولت در بدن قدرت بوده، در یک مصاحبه تازه خود میگه که جناهای که علیه طالب امروز میجنگن اینا عملا با پاکستان در تماس هستن. بنابراین آیا شما راه حل یک اجماع منطقه‌ای میدانین، یا ای که واقعا رفتن به سمت یکی از این کشورها، حالا اگر پاکستان باشه، تا ای که واقعا او طالب را که گفته میشد کمک کرد به سر قدرت به افغانستان بیایه، امروز دوباره برای برچیدنش کمک بکنه جناهای نظامی را؟
22: ببینید، صحبتی را که ما در نیویورک هم داشتیم در نشست‌های جانبی مجمع عمومی، زیادتر راه حل در داشتن یک روند سیاسی به مالکیت خود مردم افغانستان و به رهبری خود مردم افغانستان دانسته و میدانیم. شما تاریخ ببینین، هر وقتی که مسائل از بیرون آمده باشه شاید که در کوتاه مدت شیرینی داشته باشه، اما در میان مدت و دراز مدت مشکلات و دردسرهای کلانی را بر افغانستان خلق کرده. در این زمان وقتی که اگر ما خدا بخواهد که هر چیز زودتر یک استراتژی، یک سند استراتژیک به دست خود داشته باشیم که در اون طرح ما روشن باشه، ما مکلف هستیم که با منطقه و با جهان هم کار کنیم. در یک منطقه بسیار مغلق ما زندگی میکنیم، حالا ما مجبور هستیم که مشوره هایی داشته باشیم، وجوهات مشترک با منطقه پیدا کنیم و با جهان پیدا کنیم و همچنان تحت نظام بین‌المللی میکانیزم های ایجاد شده برای رسیدگی به افغانستان در رابطه با مسائل حقوق بشر، در رابطه با وضع بشری در کل در افغانستان و در مبارزه با تروریسم، چیزهایی وجود داره که ما بالای هماهنگی از او با روند سیاسی که خود ما فکر کنیم که مالکش هستیم و رهبریش به دست خود ماست و اونا رو هماهنگ بسازیم. یعنی به این جای شک نیست که پاکستان فعلا مشکلاتی با طالبان داره، ما وجوهات مشترکی شاید مقطعی با پاکستان داشته باشیم، اما از تجارب گذشته هم باید آموخته باشیم و بفهمیم که بازی پاکستان چیست، بازی ما چیست، بازی کشورهای دیگه منطقه چیست، وجوهات مشترک ما در کجاست، چطور هوشیاری از خود نشان بدیم که روند سیاسی که پیش میره مالکش خود ما باشیم و رهبریش به دست خود ما باشه.
21: خب اجازه بدین اینجا وارد مهمترین پرسش شوم. اگر فردا طالبان از قدرت کنار برن، چه کس آماده جایگزینی؟ شما میگین که ما روند داریم، اولا کسایی هم هست که کار میکنن، ولی خب منتقدا میگن که مخالفای طالبا بیشتر روی نه و طالبا توافق دارن تا روی بله به یک آلترناتیو یا یک جایگزینی. آیا واقعا امروز یک بدیل سیاسی مشخص روی میز وجود داره؟
22: روند داریم، سرعتش بطیس، مشکلاتی در بین سیاسیون ما وجود داره و همچنان فعالین سیاسی و مدنی در کل انتظار از این میره که این روند باید سرعتش زیادتر شود. یکی از مشکلاتی که ما داریم معنی است که وقتی که یک جمع یک کار را انجام بدن، دیگران میخواهند که همگی در این آغاز باشن. یعنی شما هر کاری را که شروع کنین یک جمع از یک جای شروع میکنن و در اونجا شما نمیتونین که همگی را جمع کنین در روز اول. من فکر میکنم یکی از مشکلات مهمی است که باید به این رسیدگی شود. چیزی که مهم است همین است که اگر یک جمع کار میکنم و کارشان مهم است، کاغذی را که تولید میکنن مهم است، بهتر است که ما او را مطالعه کنیم و ببینیم که آیا معقول است یا نه. اگر چیزی معقول باشه حتمی نیست ما در آغاز به او دخالت داشته باشیم یا بخش از کار بده باشیم. در نیمهش هم میتونیم بپیوندیم و تا دو سیومش هم میتونیم بپیوندیم. هر جایی که یک چیز معقول میبینیم باید که از او کار کنیم. من تا جایی که میبینم ذهنیت فعلا بین جریان‌های مختلف آماده است که یک چتر واحد خلق شود، زیر از یک چتر تمام مخالفان طالبان صدا داشته باشند و در پالیسی سازی نقش داشته باشند. سرعتش بطیست و جدا حس میشه که سرعتش هرچی زودتر زیادتر شود که ما امیدوار هستیم به اون حساب بزرگای ما کلانهای سیاسی گامهای برداره.
21: خب یکی از این گزینه ها که از اشاعت میشه احمد مسعود است. بسیاری از هوادارهای جبهه مقاومت او را رهبر آینده افغانستان معرفی میکنند. ما میخواییم شما صادقانه بگوین که آیا احمد مسعود گزینه بعدی روی میز است؟ اگر پاسختان مثبت است، احمد مسعود چی چیز داره که رهبرای نسل گذشته مثل عبدالله عبدالله، حامد کرزی، یونس قانونی، عطا محمد نور، محمد محقق، دوستم یا کسای دیگه ندارن؟
22: ببینین آقای احمد مسعود بارها گفته که تلاش ما برای فراهم ساختن زمینه برای وقتی است که خود مردم افغانستان سرنوشت خود را تعیین کنند. بارها این را تکرار کردن و من فکر میکنم که تلاش تمام مخالفان طالبان همی هست که ما بتانیم زمینه را مساعد بسازیم که خود مردم افغانستان نقش داشته باشند و تعیین سرنوشتشان. و از همه مهمتر، به جای از این که ما بالای سلیقه ها فکر کنیم، بهتر از بالای حاکمیت قانون فکر کنیم که فرا طالب چطور قانون خوب در افغانستان ساخته شود و حاکم شود و چطور با نظام کار کنیم. تجربه تلخی را که ما داریم، تجربه های شیرین هم از جمهوریت داریم، ما تجربه های تلخی هم داریم. یکی از تجارب تلخ شهنی است که قانون و نظام به اساس سلیقه اشخاص پیش رفت. یعنی به جای ازی که کشور توسط قانون و نظام اداره شود، سلیقه های شخصی پیشی گرفت. از او خاطر فعلا تلاش ما باید نمی باشه که فرا طالب مشتو زمینه را مساعد بسازیم برای مردم افغانستان که خودشان در این سرنوشت نقش داشته باشن، البته به این معنی که ما طرحی برشان نداشته باشیم. تمام جریان‌های سیاسی و بدنی وظیفه دارن که مسوده هایی داشته باشن به مردم پیشکش کنن، اما انتخاب آخر از مردم افغانستان است و بالاخره اگر ما خدا نخواسته ناکام شویم در حاکم

0: یک سال است که کمیسیون به وجود آمده، در بین 41 نفر شما جریان های مختلف سیاسی و مدنی نماینده هایشون اونجا هستن و در این زمان تمام اقوام افغانستان در اونجا هستن، از نقاط مختلف افغانستان در اونجا هستن، از مذاهب مختلف در اونجا هستن، به شمول سکه ها و هندوها از دین مختلف. پس اینمی که ما یک تجربه موفقی داشتیم و ما موضوع داشتم در اونجا، ما قطعا نه کدام تصادم قومی در اونجا دیدم، نه کدام تصادم دینی و مذهبی رو در اونجا دیدم، بجز از اینکه یک روحیه از اینه که مشترکاً چطور کار کنیم و کشور خود از این حالت نجات بدیم. پس در یک سطح یک تجربه خوبی رو ما داشتیم و در دیگه جای هم فکر میکنیم به تجربه بوده، اما شاید در یک تجربه کلانی بود که ما کردیم و یک خبر خوش است که با تمام مسائل تنش‌های قومی و سمتی و لسانی که مطرح میشه، ما دیدیم که از اقوام مختلف، از ولایات مختلف، از شرق، غرب، مرکز، غرب، جنوب، شمال، تمام جمع شدن و رویه بسیار خوبی داشتن، رویه همکاری، و تانیستن که یک سندی را تکمیل کنن. و سند فعلا انتظار از این داره که مشورهای زیادتر صورت بگیره و همچنان منظور شد و توسط رؤسای جریان هایی که داخل بودن در این کمیسیون و جریان هایی که حتی بیرون هستن مصوبه همراهشون شریک شده و اونا نظریات نیکی هم داشتن و پیشنهاداتی هم داشتن. یعنی یک کار پیش میره، سرعتش بطی است متاسفانه، و این مربوط بزرگای سیاسی و مدنی ما هست که چطور هرچی زودتر با هم یک جای میشن و سرعت میدن این کار که ما بتانیم یک تره واحد و مشترکی داشته باشیم و همون چطر را که همه کس طرفدارش هست او چطر به وجود بیاید، زیر از او چطر نماینده هایشان حضور داشته باشه یا خود رؤسای جریان ها حضور داشته باشن و بتانند که در پالیسی سازی سهم بگیرن.
1: آقای سکل، شما با وجود خوشبینی هایی که شما دارین بر روند ویانا، ولی خب انتقادهای هم متوجه روند هست. مثلا کسایی هستن که میگن که در این روند احمد مسعود حضور داره، ولی بزرگای دیگه افغانستان مثل صلاح الدین ربانی، امرالله صالح، استاد سیاف یا کسای از این دست واقعا حضور ندارن. یعنی اونا انتقادشان این است که این روند نتانسته حتی مثلا رهبرای دست اول افغانستان برای در واقع گرفتن حمایتشان به این روند قناعت بتن، بنابراین چوکی رهبرها خالی هست. آیا واقعا این روند تصمیمشی است که عبور کنه از رهبرای گذشته افغانستان، یا ای که هنوز نتانسته واقعا یا را قناعت بتن که حداقل حضور داشته باشن یا نماینده بفرستن؟
0: ببینید، من سخنگوی روند ویانا نیستم و از جزئیات اجراییشم اطلاعی ها زیاد ندارم، اما فقط میتونم چشم دید خود از کار امو کمیسیون ملی به هموطنهای خود شریک بسازم که خود ما او رو دیدیم. در اونجا این همی بزرگایی که شما نام گرفتین، یک تعدادشان نماینده هاشون حضور داشتن بسیار فعال و یک تعداد بزرگایی که شما نام گرفتین ما مصوبه رو همراهشون شریک ساختیم و اونا مطالعهش کردن، نظریات با ما دوباره فرستادن. پس یک کار سیاسی متوجه باشین که شفایی دیگه نمی باشه. سرانجام صحبت های صورت می گیره، مذاکرات صورت می گیره، میاد روی کاغذ، تدی کاغذ یک مصوبه تهیه میشه، مصوبه میره به دیگه جریان ها، یک کمی ناوختر شاید برسه، اما یک گروهی از نخبگان افغانستان، یک گروهی از اهل خبره سرش کار کردن و فقط از بهمی طریق ما میتونیم که مشترکاً کار کنیم. چیزی که شما میگین که خوب در روند ویانا، من خود روند ویانا سخنگوی خود باید داشته باشه، من فقط اون تجربه خود در همین کمیسیون 41 نفره خواستم که با شما و با هموطنان ما شریک بسازم و امیدوار هستم که کاری که شده این تعقیب شود.
1: درست. شاید بزار از مخاطبای ما برشان جالب باشه که بفهمن که روند واقعا چی است. جناب سفیر صاحب، اگر خیلی مختصر توضیح بدین که روند دقیقا چی هدف را دنبال میکنن.
0: زیادتر 4 سال پیش یک جمعی در حدود 25-30 تن از فعالین سیاسی و مدنی افغانستان در ویانا جمع شدن، چند نهاد تسهیل کننده وجود داشت که روند شروع کردن. تا به حال 5 کنفرانس داشتن، کنفرانس ششم به تأخیر روبرو شده، قرار بود که امسال دایر شود، تا به حال دایر نشده. زیاد

0: هدفشون همی است که ما چطور یک راه حلی برای افغانستان پیدا کنیم و از این حالت افغانستان بیرون شد. البته که تعداد اشتراک کننده ها سال به سال زیادتر شده، یعنی در هر کنفرانس تعداد اشتراک کننده ها زیاد شده، در که آخرین کنفرانس در حدود 80-90 شرکت کننده اشتراک داشتن، یعنی در کل چندین صد از فعالین سیاسی و مدنی افغانستان در طول 4 سال گذشته در 5 کنفرانس اشتراک داشتن.
1: خب این نقشه راه را که در این روند دارن روی صحبت میکنن و تحریزی میشه واقعا چی هست؟
0: ما فکر میکنم به معنی که بزرگای از جریان ها، رؤسای از جریان ها جمع شوند و مسوده نهایی در که توسط خود کمیسیون تصویب شده این را مرور کنند و منظور کنند، در یک موقف امید قرار میگیرند که برای مردم افغانستان اون رو تقدیم کنند و برای جهانیانم و همراه خودم و همراه سنت کار کنند. البته در اون سنت یک مسائل استراتژیک هم شاید نفته باشه که شاید از نگاه امنیتی مناسب نباشه که شریک شود، اما یک بخش اعظمش میتونه که با آسانی شریک شود با مردم افغانستان.
1: درست. سفیر صاحب شما در نشست‌های زیاد شرکت می‌کنین، مقاله می‌نویسین، عملاً در واقع صدای مردم افغانستان به بیرون می‌رسانین. خب خارجی‌ها هم می‌دونن واقعاً که افغانستان وضعیت از چه قرار هست. آیا شما یک اراده از طرف غرب و کشورهای همسایه برای آوردن تغییر در افغانستان واقعا میبینین؟
0: میبینین در جهانی که فعلا ما زندگی میکنیم سخت متفرق است، از جنگای اوکراین، جنگای شرقی میانه، جنگ ایران، جهان هم متاسفانه متفرق نگاه کرده. 5 عضوی شورای امنیت و اتفاق نظری را که سر قضایای جهان باید داشته باشند ندارند. فلیاز ما انتظاری بسیار زیاد هم در شرایط فعلی از جامعه جهانی نداشته باشیم، چرا اونا به اساس تنش‌های خودشان برخوردهای خودشان به طرف افغانستان میبینن تا به خاطر حل مشکل افغانستان. در طول 5 سال گذشته دیدیم که اونا از اوضای افغانستان استفاده میکنن بر علیه هم دیگر تا برای حل مشکل افغانستان. پیام ما در نیویورک جاتر همی بود که قدرت‌های کلان لطفاً وقتی به طرف افغانستان میبینن از دید مشکلات مردم افغانستان ببینن و از دید از این میبینن که چطور یک راه حل بر افغانستان پیدا میشه تا ای که ما از چطور از افغانستان فعلی به هر حالتی که هست استفاده کنیم بر علیه حریف خود، هم به سطح منطقه و هم به سطح بین‌المللی. فلیازا انتظاری را که ما دیدم حس میشه زیادتر جهان انتظار از زمین بداره که کمپ غیر طالب ترشان چی است، میخواین که اول بفهمن برازی که تا جایی که برای حل بحران افغانستان ارتباط میگیره اونا واضح میپذیرن که با طالب دیگه طالب پاسخ هیچ سوالی نمیتونه برای حل مشکلات در افغانستان باشه و این تثبیت کرده طالب ها. از اون خاطر اینا انتظار دارن که کمپ غیر طالب دیدگاهش چیست، استراتژیش چیست، ساختار سیاسی بدیلش چیست، مکانیزم عملیش چی است برای تطبیق از اونا تا ای که اونا هم ببینن که آیا جایگاه خود چطور تعیین کرده میتونن. و در این زمان خود ما مردم افغانستان وظیفه داریم که منافع مشروع منطقه و جهان ما در نظر داشته باشیم، منافع غیر مشروع هم اونا دارن که او وظیفه ماست دفعش کنیم، اما منافع مشروع در افغانستان هم که همسایه های ما داره، هم کشورهای منطقه داره و هم کشورهای فرا منطقه داره، ولی وظیفه ماست که تر خود اول بین خود در چارچوب سیاست داخلی تکمیل کنیم، تصویبش کنیم، منظورش کنیم، بریم به طرف تنفیزش. اما پیش از اینکه دمی حالت مصوبه نهاییش هم رسیده مشوره های با منطقه و با جهان داشته باشیم، ببینیم که اگر نظریات از اونا در تصادم است و مشکلاتی با ما خلق میکنه راه های عملیش پیدا کنیم. اما جات در قدم اول من فکر میکنم این وظیفه ما سیاسیون و فعالان سیاسی و مدنی افغانستان است که چطور بالای تر خود کار کنن و بالای هماهنگی از او با منافع مشروع منطقه و جهان کار کنن.
1: خب همین کمپ غیر طالبه که شما میگین واقعا کی هست؟ یعنی دنیا واقعا با کدام آدرس صحبت بکنن؟
0: ببینین در کمپ غیر طالب در کلگی به این نتیجه رسیده که ما یک اول خوب یک چتر کلان ضرورت داریم. چرا در کمپ غیر طالب تفاهم چیزیست که ما به ایش احترام داریم همه گی طالب خو نداره، اما تفاوت کلان بین ما و بین طالب ها همی هست، بین کمپ غیر طالب و طالب همیست که در کمپ غیر طالب معتقد به گفتگو هستیم، معتقد به تفاهم هستیم. در این جای شک نیست که نظریات مختلف داریم، اما نظریات مختلف هم میتونیم جمع کنیم و بعد از ارائه از نظریات یک پالیسی مشترک داشته باشیم. نظریات مشترک هم میتونیم داشته باشیم. از اون خاطر این کار شدنی هست و به این کار ما نزدیک هستیم. تا جایی که دیده میشه دیگه رای دیگه هم وجود نداره.
1: با عنوان آخرین سوال، اگر جناب صفی صاحب فرض کنین یک جوان از داخل افغانستان امیال صدای شما را میشنوه، مطمئنن این سوال هم به ذهنشان میایه که بعد از طالبا چه کسی و کی جایگزینی گروه شوه واقعا و کی؟
0: من فکر میکنم که بعد از طالبا ما داخل یک مرحله انتقال میشیم. مرحله انتقال شاید که دو سه کنفرانس خود داشته باشه، یک کنفرانس ملی که در اوج بازیکنهای سیاسی و مدنی مطرح اشتراک میکنن و در مسائل کلی سرش کار میکنن، و یک کنفرانس بین‌المللی به خاطر که یک بخش اعظمی از مشکلات افغانستان گره میخوره به مداخلات بیرونی، چی به سطح منطقه و چی به سطح فرا منطقه، که چطور در اون کنفرانس یک تضمینی با وجود بیاید به عدم مداخله در مسائل داخلی افغانستان و حمایت از هر چیزی که از بستر همین کنفرانس ملی خود مردم افغانستان بیرون بشه. چرا افغانستان ضرورت جدی خواهد داشت به کمک های جهان. تا همین حد مسائل روشن است، اما چیزی که همگی بالایش اتفاق نظر داره رفتن به یک مرحله انتقالی است. حال سوال اساسی است که طالبا را چطور ما متقاعد می سازیم که داخل از اون مرحله انتقالی شود و در اون مرحله انتقالی در یک زمین هموار و تقریبا مساوی چطور با تمام جناح‌های دیگه سیاسی و مدنی افغانستان داخل مذاکره شود. اگر طالب، یعنی یک تعدادی از طالبای آشتی پذیر شاید وجود داشته باشند، برشون دروازه ها باز است.
1: آقای محمود صیقل، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل جهان، سپاس از حضورتان در برنامه. تا از نگاهی دیگر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
7: حالا وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال.
8: صدای شما،
9: صدای شما،
8: صدای شما.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخت و سلو وابیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غگ.
2: رادیو افغانستان انترنیشنل.
10: رادیو افغانستان انترنیشنل.

0: با سلام موقت به خیر ساعت ده شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتل با من سوین صافی هستید. امروز جمعه دهم میزان برابر است با دوم ماه اکتبر. سرخط خبرها. دفاع اسلام آباد از حمله های پسینش. ارتش پاکستان حمله به هدف مورد نظر خود در افغانستان را بخش از حق دفاع مشروع این کشور خوانده است. پاسخ بلژیم به انتقادها درباره طالبان. وزیر مهاجرت بلژیم میگوید تعامل برای اخراج مجرمان افغان به معنای مشروعیت بخشی به طالبان نیست. افغانستان در سخنان فرمانده نیروی قدس اسماعیل قانی از تقویت محور مقاومت از افغانستان تا یمن سخن گفته است. و بازداشت بیش از 2000 نفر در پی اعتراض های دانش آموزان در فرانسه. مشروع اخبار. ارتش پاکستان میگه که حمله به خواستگاه های گروه های تروریستی در افغانستان حق دفاعی این کشور است. روابط عمومی ارتش پاکستان روز جمعه دهم میزان پس از نشست فرماندار نظامی این کشور اعلام کرد که عملیات های هدفمند علیه تروریسم برخواسته از افغانستان ادامه خواهد یافت. این نشست بر ریاست آسمانی رئیس ستاد ارتش و نیروهای دفاعی پاکستان در راولپندی برگزار شد. در بیانیه ارتش پاکستان رهبران طالبان سرگردان خوانده شده و آمده است که آنان مسئول پیامدهای وخیم استفاده از تروریسم به عنوان ابزار هند هستند. از سوی هم محمد حسابدار وزیر خارجه پاکستان خطاب به طالبان گفته که این گروه باید در عمل نشان داد که علیه تحریک طالبان پاکستان و شورشیان بلوچ اقدام کرده است. او روز جمعه دهم میزان با اشاره به مسدود ماندن گذرگاه مرزی دو کشور تاکید کرد که تدابیر امنیتی در اولویت قرار دارد. وزیر خارجه پاکستان در یک نشست خبری در اسلام آباد با اشاره به این که پاکستان برای مردم افغانستان آرزوی خیر دارد گفت که طالبان باید اطمینان دهد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نمی شود. او افزود که اسلام آباد آغاز که بسته ماندن مرز با افغانستان باعث از بین رفتن مسئولات زراعتی شده اما حفاظت از امنیت ملی غیر قابل مذاکره است. وزیر مهاجرت بلژیم گفته است که گفتگو با طالبان برای اخراج پناهجویان افغان دارای سابقه جرمی به معنای حمایت از این گروه نیست. او در واکنش به انتقادها از مذاکرات با طالبان تاکید کرد که هدف این تماس‌ها تأمین امنیت شهروندان بلژیم است. وزیر مهاجرت بلژیم گفته که شمار از افغان‌هایی که درخواست پناهندگیشان رد شده به دلیل ارتکاب جرایم در زندان‌های این کشور به سر می‌برند و پس از پایان محکومیت باید به افغانستان اخراج شوند. او همچنان از سیاست‌های طالبان در قبال زنان و دختران انتقاد کرد و گفت بلژیم به همین دلیل از زنان و دختران افغان حمایت می‌کند. این از سال در حال مطرح می‌شود که برخی کشورهای اروپایی برای اخراج پناهجویان رد شده یا دارای سابقه کیفری تماس‌ها و گفتگوهای را با طالبان آغاز کرده‌اند. رفت آمد مقام های طالبان در بلاروس در ماهای اخیر افزایش یافته است. روز دوشنبه ششم میزان نورجلال جلالی وزیر سه‌تامه طالبان و روز سه‌شنبه هفتم میزان نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت این گروه به منسک رفتند. ماه گذشته نیز عطاءالله عمری وزیر زراعت طالبان و در آغاز سال میلادی جاری احمد جان بلال رئیس عمومی شرکت های اماراتی از بلاروس دیدار کردند. همچنان معاون وزیر خارجه بلاروس سال گذشته به کابل سفر کرده بود. طالبان این سفرها را عمدتاً به منظور گسترش همکاری اقتصادی و تجاری معرفی کرده است. بلاروس ماشین‌آلات زراعتی، سنگین و تجهیزات صنعتی تولید می‌کند. گستردگی سفرهای مقام‌های طالبان به بلاروس که روابط تاریخی گسترده با افغانستان نداشته است، پرسش برانگیز است. در این مورد همکارم رو فرشمر گفتگوی داشت با زیا آریایی نژاد فعال سیاسی که با هم مشنویم.
1: بخیر، همکاری طالب ها و کمپانی های روسی در بلاروس انجام میشه. در گذشته هم در زمانی که مرحله اول طالبا اداره افغانستان را بخش بدیش داشتن، از طریق امارات متحده عربی تجهیزات نظامی را اینا از کشورهای اروپایی شرقی یا کشورهای بعد از اتحاد جمهوری شوروی داشتن و خریدار انجام می دادن. و حالی کارها توسط کمپانیای روسی در بلاروس برای طالبها تجهیزات نظامی، انجین تانک، قطعات هلیکوپتر، پهپاد و تانک هایی را که در دوره جمهوریت مؤسسه جایک های ژاپن تحت عنوان DDR جمع آوری کرده بودن و میلای از اونا را بعضی قسمت هایش را تخریب کرده بودن، این پروژات طالب ها از اونجا خریداری میکنن. در واقع این فروش هم قطعات برای طالب ها هم است و هم یک پیام دیگه از طرف روس ها و کشورهای سابق شوروی که در مرز با افغانستان است، یک پیام برای پاکستانی ها هست. تا زمانی که پاکستانی ها واضح توضیح و رزونانت هم که جانشین طالب ها در شمال افغانستان آیا کی هست، اگر این جانشین را پاکستانی ها برای از اونا شفاف نسازن، اما قسمی که در گذشته هم گفته شد که قرار است بعد از طالب ها در اونجا داعش یا بجا شود، احتمالا این فروشات تجهیزات از طرف روس ها از طریق کمپانی های روسی و بلاروسی برای طالب ها بیشتر شود. اگر اونا تفاهم کرده بتانن با پاکستانی ها و پاکستانی ها اطمینان برای کشورهای شمال افغانستان بده که بعد از طالب دیگه دردسری در مرزهای از اونا نخواهد بود، شاید این فروشات برای طالب ها مقطعی باشه و قطع شد. ولی به هر حال تا این دم طالب ها توانستن که از بلاروس پهپاد خریداری کنن، انجین تانک خریداری کنن، قطعات هلیکوپتر خریداری کنن و بعضی از تیم های کوچکی شان را در اونجا بفرستن به خاطر آموزشی ترمیم هلیکوپترها. و این کار به همین شکلی که خدمت گفتم ادامه داره. در واقع کمپانی های روسی هست که در اونجا در بلاروس و از طریق بلاروس به بعضی جاهایی که میخواهن تجهیزات بفروشن.
0: در حالی که طالبان بیش از 5 سال از قدرت را در افغانستان در اختیار دارند، بس در برای آینده سیاسی کشور را به دلیل احتمال این گروه همچنان ادامه دارد. محمود سرقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد معتقد است که بسیاری از بازیگران جهانی به این نتیجه رسیدند که طالبان رفتنی‌اند و باید از همکنون برای مرحله بعدی فکر شود. او همچنان از تلاش برای همسو کردن مخالفان طالبان در یک چارچوب مشترک سخن میگوید. در ادامه بخش از گفتگوی با طاهر قادری در برنامه از نگاه دیگر را مشنویم.
2: طبعا اگر امروز طالبا واقعا سقوط نکنن و فکر کنیم، فرض کنیم که چند سال دیگه یا حداقل 5 سال دیگه در قدرت باقی بمانن، آیا اردوگاه مخالف طالبا برنامه جز انتظار دارن؟ مثلا آقای مجیب رحیمی که عملا با دکتر سب عبدالله کار میکرده در دولت در بدن قدرت بوده، در یک مصاحبه تازه خود میگه که جناهای که علیه طالب امروز میجنگن اینا عملا با پاکستان در تماس هستن. بنابراین آیا شما راه حل یک اجماع منطقه‌ای میدانین یا ای که واقعا رفتن به سمت یک از این کشورها، حالا اگر پاکستان باشه، تا ای که واقعا او طالب را که گفته میشد کمک کرد به سر قدرت به افغانستان بیایه، امروز دوباره برای برچیدنش کمک بکنه جناهای نظامی را؟
3: ببینید، صحبتی را که ما در نیویورک هم داشتیم در نشست‌های جانبی مجمع عمومی، زیادتر رای حل در داشتن یک روند سیاسی با مالکیت خود مردم افغانستان و به رهبری خود مردم افغانستان دانسته و میدانیم. شما تاریخ ببینین، هر وقتی که مسائل از بیرون آمده باشه، شاید که در کوتاه مدت شیرینی داشته باشه، اما در میان مدت و دراز مدت مشکلات و دردسرهای کلانی را بر افغانستان خلق کرده. در این زمان وقتی که اگر ما خدا بخواهد که هر چی زودتر یک استراتژی، یک سند استراتژیک به دست خود داشته باشیم که دو طرح ما روشن باشه، ما مکلف هستیم که با منطقه و با جهان هم کار کنیم. در یک منطقه بسیار مغلق ما زندگی میکنیم، حالا از مجبور هستیم که مشوره هایی داشته باشیم، وجوهات مشترک با منطقه پیدا کنیم و با جهان پیدا کنیم و همچنان تحت نظام بین‌المللی میکانیزم های ایجاد شده برای رسیدگی به افغانستان در رابطه با مسائل حقوق بشر، در رابطه با وضع بشری در کل در افغانستان و در مبارزه با تروریسم چیزهایی وجود داره که ما بالای هماهنگی از او با روند سیاسی که خود ما فکر کنیم که مالکش هستیم و رهبریش به دست خود ماست باید اونا هماهنگ بسازیم.
0: ادامه خبرها. دیدبان حقوق بشر در گزارش نوشته است که حکومت طالبان برخلاف پیدایش یک پارچه نیست و احکام آن در همه جا به طور یکسان اجرا نمی شود. در این گزارش آمده است که جامعه جهانی می تواند از این شکاف ها و اختلاف نظرهای درونی طالبان بهره برداری کند، شواهد را برای عدالت در آینده حفظ کند و همزمان شرایط را برای برخی شهروندان افغانستان بهبود بخشد. این گزارش که توسط فرشته عباسی پژوهشگر امور افغانستان و مدیر ارشد آسیا در دیدبان حقوق بشر نوشته شده تاکید می کند که اگرچه رهبری طالبان سیستم حکومتی سختگیرانه و اقتدارگرایانه را تحمیل کرده، اما این گروه یک دست نیست. احکام طالبان بسیار سخت گیرون است، اما همه مقام ها آن را به یک شکل اجرا نمی کنند. ارتش پاکستان میگد که ملا شیرین والی طالبان در قندهار حدود یک ماه پیش میزبان نشست مشترک نمایندگان شبه نظامیان بلوچ، تحریک طالبان پاکستان و القاعده بوده است. بنابر ادعای سخنگوی ارتش پاکستان، هدف این نشست ایجاد هماهنگی میان این گروه ها برای افزایش حملات در داخل پاکستان بوده است. شریف چودری روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که این نشست در چهارم اسفند در قندهار برگزار شده. او گفت که نمایندگان ارتش آزادی بخش بلوچستان، القاعده در شبه قاره هند و گروه حافظ گل بهادر از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان در این جلسه حضور داشتند. شینکای کراخیل عضو پیشین مجلس نمایندگان میگوید که پاکستان نکنون هزینه سیاست‌های گذشته خود در قبال گروه های افراطی را میپردازد. و گفته او پاکستان در مهار افرادگرایی در داخل این کشور ناکام مانده و اکنون با نسبت دادن مسئولیت آن به افغانستان میکوشد ناکامی های امنیتی خود را بپوشاند.
4: خب یک بهانه شده نمیده، فقط پاکستان، فوج پاکستان میخواد که به این رقم، اما اشتباهات پندهی که کرده و که خودش مراکز افراد مدارس را ایجاد کرده در اونجا افراطیت را اساس گذاشتن و کسانی را که تربیه کردن امروز بالای جای خودشان شدن. برای از اینکه امو پالیسی های ناکام منطقوی خود را میخواد که در اذهان مردم او را فکر تغییر بده، با این رقم هر ناکامی خود را با این رقم پوشش بده که گویا این مسئله از افغانستان است. تی تی پی و خودشان معامله با تی تی پی در سال 2007 در سوات شروع کردن. اونجا خود که این حاکمیت طالبان نبود، بلکه اینجا حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بود. تمام ناکامی هاش از خاک خود داخل پاکستان است، اما از این که ارتش پاکستان در مبارزه با افرادگرایی در داخل خاک خود ناکام شدن و تمام مدارس که اونا در بلوچستان داشتن یا در خیبر پختونخوا داشتن امروز قیمتش را میپردازه. این گروه های نیابتی را که خودشان تربیت کرده، افرادگرایی را که خودشان دامن زده، امروز دامنگیری خودشان شده و به این رقم بهانه میگیرن که گویا مردم. یک مسئله دیگه که خیلی مهم است که باید گفته شوه، خود کنوانسیون ژنو، کنوانسیون چهارمش که اونا نمیتونن که به خاطر از این که میخواین که کدام هدف نظامی داشته باشن و خطر کشته شدن ملکی ها باشن، یعنی اصل تناسب و اصل تفکیک را باید مراعات کنن، در حالی که پاکستان کامل اون را نقض کرده و نمیتونن که نقص چنین کنوانسیون ها و یا حاکمیت ملی یک مملکت و یا خود منشور ملل متحد را که اونا نقص کردن خود را برات بده و به این رقم بهانه میکنن که گویا طالبان تی تی پی را علی پاکستان تحریک میکنن، در حالی که تمام امکانات و منبش داخل خود خاک پاکستان است.
0: ادامه خبرها. اتحادیه اروپا از کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان در افغانستان ابراز تأسف کرد و از طرفهای درگیر خواسته که اختلافات خود را از جای گفتگو حل کنند. این اتحادیه همچنان از طالبان خواسته برای مقابله با گروه های تروریستی فعال در افغانستان اقدامات مؤثر انجام دهد. سخنگوی اتحادیه اروپا روز جمعه دهم میزان در بیانیه درباره حملات هوایی در کنر و هلمند اعلام کرد که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما کشته شدن دست کم 10 غیر نظامی که بیشترشان کودک بودند و زخمی شدن 9 نفر دیگر را تایید کرده است. اتحادیه اروپا از هر طرف خواسته که خویشتنداری کنند و وارد گفتگو شوند. اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران خواستار تقویت گروه های نیابتی جمهوری اسلامی موسوم به محور مقاومت از افغانستان تا یمن و از ایران تا غزه و لبنان شد. او همچنان خروج نیروهای آمریکایی از عراق را پیروزی خواند. قانی پنجشنبه شب در مراسم در تهران گفت که باید کمربند دفاع، استقلال طلبی و عزت را از افغانستان تا یمن و از ایران تا غزه و لبنان در سراسر جهان محکم کنیم. او افزود که امروز وضعیت ساعات در جبهه مقاومت دیده می شد و هر یک از بخش این جبهه با اقداماتی که او با آن را حساب شده خوانده با دشمن مقابله می کند. در این مورد همکارم نوید محمدی گفتگوی داشت با حسین یاسا سخنگوی شورای مقاومت ملی که با هم مشتاییم.
5: من فکر میکنم همه کشورها و ایران

0: سطحی است از نظر شما؟
1: ما فکر میکنم تا هنوزی که ما برداشت داریم ممکنه که به او حدی بسیار زیاد یعنی عاشقانه نباشه. البته یکی کدام تغییراتی ملموسی در سیاست های ایران در مورد طالبات تا هنوز مشاهده نکردیم.
0: گزارش های موثق واقعی آسات در دوره جمهوریت هم داشتیم از حمایت و سپاه پاسداران از طالبان. در سقوط جمهوریت هم ما شاید این مسئله بودیم. بعد از او هم که یکی از اولین سفارت هایی که به طالبان تسلیم شد خود تهران بود.
1: درست است. ما خدمت شما را این گزارش شما را رد نمی کنم. گفتم که با در نظر داشتی یک سلسله فعالیت های طالبا در حمایت از جیش العدل در ای آخر که داشتن میخواستن دو شهر ایران در ظرف دو روز آخر ممکن است که ایرانی ها را مجبور کرده باشه که اونا هم به فکر عمیق فرو برن. البته یه که ما تا هنوز کدام تغییرات ملموسی احساس نکردیم.
2: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. جبهه مقاومت میگوید که در حمله نیروهای این جبهه در ولسوالی فرنگ بغلان 3 بازو طالبان کشته و 2 دیگر زخمی شدند. این جبهه روز پنجشنبه اعلام کرد که حمله حوالی ساعت 11 شب چهارشنبه 8 میزان در ولسوالی فرنگ انجام شده است. به گفته جبهه مقاومت نیروهایش پس از عملیات به موازی خود بازگشتند. این جبهه درباره تلفات نیروهای خود در این عملیات گزارش نداده است. طالبان تاکنون درباره این حمله و تلفات گزارشته واکنش نشان نداده است. افغانستان تنشتان نیز نمیتواند به طور مستقل جزئیات و شمار تلفات این رویداد را تایید کند. وزارت حج و اوقاف طالبان از ملاهای مساجد خواسته است در خطبه های نماز جمعه درباره آسیب های جسمی و اجتماعی استفاده از شبکه های اجتماعی سخن بگویند. این وزارت نوشته است که استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی میتواند باعث درد کمر، گردن، چاقی و خمیدگی قامت انسان ها شود. این وزارت در متنی که برای خطبه های نماز جمعه تهیه کرده شبکه های اجتماعی را به شمشیر دولبه تشبیه کرده و نوشته است که استفاده درست از آن میتواند مفید باشد، اما استفاده نادرست از آن به خود فرد آسیب میرساند. وزارت حج و اوقاف طالبان ماده ایش است که بسیار شهروندان افغانستان از شبکه های اجتماعی به گونه نادرست استفاده می کند و این فضا به یکی از عوامل آسیبزا برای جامعه تبدیل شده است. این وزارت از ملاها خواسته است که مردم را تشویق کنند که فرزندان خود را از آنچه فضای تباه کننده خوانده دور نگه دارند. در این مورد همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشت با مؤمن ضیابدخش پژوهشگر حوزه دینی.
3: جریان های رادیکال و استبدادی چون طالبان که حالا حاکمیتی در جغرافیای افغانستان دارن بدون شک از اصلی ترین چیزی که بیم و هراس دارن که قدرتشون را از دست بدن آگاهی مردم هست. امروز که در انفجار اطلاعاتی شبکه‌های اجتماعی ما هوش مصنوعی دنیا قرار داره، دیگر هیچ چیزی از دسترس مردم بیرون نیست. بنابراین مردم آگاهی پیدا میکنن و اینترنت در هر قریه و دهات افغانستان حالا راه پیدا کرده و اونا دارن معلوماتشان را، بینششان را، دیدگاه‌ها و اندیشه های متفاوتی را، حتی منابع معتبر علمی را میتونن با یک کلیک بر بالای تلفن یا کامپیوتر همراه یا تلفن همراه یا کامپیوتر لپتاپشان به دست بیارن. به اون خاطر زمانی که آگاهی به وجود میآید دیگر منبر ملا بی مخاطب میمانه. بنابراین ملاهایی که بجوابی در افغانستان هستن و حالا هست و بود دانش فکری و اونها چند تا کتابی بسیار ابتدایی هست که حالا به زبان عربی هست و دیگران دسترسی نداشتن، امروز همه دارن دسترسی پیدا میتونن. بهتر از این ملاها به منابع علمی دسترسی پیدا میتونن، آگاهیشان بیشتر میشه و در صورتی که آگاهی ها بلند میره بدون شک این رهبران و این پیشوایان مذهبی دیگر جایگاهی در جامعه ندارن و مردم ماهیت اینها را که همیشه به عنوان متولی منبر دروغ میفروشن دیگر خریداری برای اون دروغ ها باقی نمیمونه. به همون خاطر است که باید عکس العمل نشان بدن و باید مردم را به محراز پخش بکنن تا مردم اون هم از لحاظ فکری و مذهبی تا مردم حداقل تمکین بکنن و به حرفشان گوش بدن که فکر میکنن دیگر اون زمان پایان یافته است.
4: خب آقای بدخش، نسل امروز افغانستان نسل دیروز نیست. در 20 سال گذشته ما شاهد پیشرفت‌های بودیم، مخصوصا ای که تقریبا چند میلیون از نفر در افغانستان جمعیتش فعلا به موبایل و اینترنت دسترسی دارن. بنابراین آنچه که طالب‌ها میگن در واقع این نگرانیشان از کجا منشأ می‌گیره؟ آیا بیشتر

0: ایست که اینا میخواین همو در واقع روایت که خودشان از اسلام دارن او را پیاده بسازن، یا ای که واقعا نگران ای هم است که مردم در داخل افغانستان بیشتر از این دانایی پیدا بکنن، با دنیا وصل شون، خبر بشنون و دیگه در واقع با او قصه های طالبانیه که دیگه خریدار نداره گوش ندن.
1: ببینین هر دو چیز، هم اون قصه ها زمانی که توده ها بر محور اینها جمع میشوند این قصه ها خریدار داشته باشند، ولی زمانی که ظرفیت ها بینش های مردم و فکر مردم توسعه پیدا میکنه و یک مقدار این دروغ ها دیگر خریدار پیدا نمیتونن، برای اینکه طالبان یا مله های سنتی هرچی به نام دین تبلیغ میکنن افسانه بیش نیست، به این افسانه ها نمیتوانند دیگر ذهن امروزی انسان را تسخیر بکنن.
2: ادامه خبرها. قزاقستان، ازبکستان و امارات متحده عربی برای بررسی پروژه خط آهن کاسا تفاهم‌نامه امضا کردند. این مسیر قرار است از قزاقستان و ازبکستان بگذرد، از افغانستان عبور کند و با پاکستان بنادر دریای این کشور برسد. دفتر نخست وزیر قزاقستان میگه که وزارت ترانسپورت این کشور، وزارت ترانسپورت ازبکستان و وزارت انرژی و زیربناهای امارات متحده عربی این تفاهم‌نامه را امضا کردند. بر اساس این تفاهم‌نامه که در 8 میزان در آستانه پایتخت قزاقستان امضا شد، سه کشور مطالعات تکنیکی و اقتصادی و بررسی تحلیلی درباره این پروژه انجام خواهند داد. آنها همچنان می‌کنند توسعه زیربناهای مورد نیاز خط آهن و تأسیسات مرتبط با آن را بررسی می‌کنند. پروژه کاسا برای ایجاد یک مسیر جدید خط آهن میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی در نظر گرفته شده است. این مسیر قرار است زمینه دسترسی به بنادر دریایی پاکستان را فراهم کند. اعتراض های دانش آموزان مکاتب متوسط در فرانسه در واکنش به وضعیت صنف ها و بودجه آموزشی به درگیری با پلیس منجر شده است. وضعیت فرانسه میگوید که از آغاز این اعتراض ها تاکنون بیش از 2000 نفر که بیشترشان نوجوان هستند بازداشت شدند. روز جمعه در چندین شهر فرانسه میان دانش آموزان و پلیس ست شورش درگیری رخ داد. در شهر استراسبورگ پلیس از گاز اشکاور استفاده کرده. در مارسی مترزان مواد آتش ساب به سوی صفوف پلیس پرتاب کردند. در پاریس نیز درگیری های رخ داده و شماره از دانش آموزان پلاکارد های با این پیام حمل می کردند: ما آینده برای ساختن داریم، نه برای تحمل کردن. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاض شنونده باشید.
3: رویدادهای جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که اگر کالینینگراد یا بخش دیگری از خاک روسیه هدف حمله مستقیم قرار گیرد، مسکو استفاده از همه سلاح‌های موجود را در نظر خواهد گرفت. او از غرب خواست که سطح تنش را به خاطر اوکراین بالا نبرد. پوتین هشدار داد که چرخه تشدید تنش در درگیری‌های بین‌المللی می‌تواند با سرعت به وضعیت خطرناک و غیر قابل مهار برسد. او گفت ممکن است خیلی زود به گونه غیر منتظره به نقطه‌ای برسیم که دیگر امکان تغییر مسیر وجود نداشته باشد. منطقه تشدید و تنش و اقدامات متقابل هرچی شدیدتر سرانجام به نقطه بازگشت ناپذیر میرسد. پوتین افزود در پس این تشدید تنش غرور و اعتماد بیش از حد به خود قرار دارد. این راه بر لبه پرتگاه است. به ویژه امروز که قدرت های بزرگ جهان سلاح‌هایی در اختیار دارند که می توانند همه اشکال زندگی را نابود کنند یا دست کم زمین را به وضعیت فاجعه بار بکشانند. او گفت آیا می توانیم مطمئن باشیم که این سلاح‌ها هرگز استفاده نخواهند شد؟ البته که نه. باید این احتمال را جدی بگیریم و نگذاریم کار به چنین نقطه‌ای برسد. همزمان با تشدید دوباره جنگ در یمن، چند انفجار شدید شامگاه پنجشنبه صنعا را لرزاند و رسانه‌های وابسته به حوثی‌ها از حملات عربستان سعودی به چند منطقه خبر دادند. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی نیز حوثی‌ها را مسئول حمله پهپادی به یک ایستگاه توزیع برق در مدینه معرفی کرد. یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن از صدای انفجارهای شدید در صنعا پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها خبر داد. تصاویر این خبرگزاری نیز ستون‌های بزرگ از دود را بر فراز شهر نشان می‌دهد. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها حملات صنعا را تجاوز عربستان خواند و گزارش داد که مناطق در ولایت‌های مختلف چون سعد، تعز و عمران نیز هدف قرار گرفتند. عربستان سعودی تا زمان انتشار این گزارش حملات به این مناطق را تایید نکرده است. نیروهای دولت یمن با این حال اعلام کردند که بیش از 24 حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در ولایت تعز انجام دادند. با گفته این نیروها، انبارهای موشکی، مراکز فرماندهی و دیگر تأسیسات نظامی حوثی‌ها هدف حملات قرار گرفتند. گزارش حمله به صنعا در حال منتشر شد که منابع محلی و رسانه‌های یمنی از شنیده شدن انفجارهای در ریاض، پایتخت عربستان سعودی و عدن در جنوب یمن نیز خبر دادند. یک فرد نزدیک به نخست وزیر فرانسه گفت که نهادهای اطلاعاتی در نشست بحران دولت آغاز موج اعتراضات دانش آموزی را به سیاستمداران چپ رادیکال نسبت دادند. حزب فرانسه تسلیم ناپذیر این اتهام را رد کرده و دولت را به تشدید تنش‌ها با سرکوب دانش آموزان متهم کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، نهادهای اطلاعاتی فرانسه پنجشنبه 9 میزان در نشست بحران دولت ارزیابی خود را درباره اعتراضات ارائه کردند که سراسر کشور را فرا گرفته و در برخی موارد به خشونت کشیده شده است. این اعتراضات علیه کمبود معلم و فرسودگی ساختمان‌های مکاتب ماه گذشته میلادی در منطقه پاریس آغاز شد و با گسترش آن به دیگر نقاط فرانسه، خشونت در برخی تجمع‌ها افزایش یافت و ده‌ها نفر زخمی و صدها نفر بازداشت شدند. وزارت داخلی فرانسه اعلام کرد که در جریان اعتراضات دانش آموزی 9 میزان 1949 نفر بازداشت و 305 مامور پلیس و ژاندارمری مجروح شدند. اعتراضات 1027 مراکز آموزشی را تحت تاثیر قرار داد و ورودی 222 مرکز مسدود شد. همچنین 4 تحقیق در بازرسی کل پلیس فرانسه در جریان است.
4: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: نظرگاه
1: اینکه در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
0: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
2: 100 سال گذشته افغانستان، ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
0: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: نظرگاه،
4: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
3: از خبر تا حاشیه،
5: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت بپوته که هیچ قابل باور نباشه.
6: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدونن.
7: افغانستان خودش صدا نداره.
3: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در دو دهه گذشته اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و حالا هوش مصنوعی شیوه دسترسی مردم به اطلاعات را دگرگون کردند. در افغانستان هم رسانه‌های دیجیتال به تدریج انحصار سنتی اطلاع رسانی را به چالش کشیده و میلیون‌ها نفر به ویژه جوانان را به منابع متنوع اطلاعاتی متصل ساختند. در چنین فضای درخواست وزارت حج و اوقاف طالبان از ملاهای مسجدها برای هشدار درباره شبکه‌های اجتماعی تنها یک موضوع فرهنگی یا آموزشی نیست، بلکه نشانه از رقابت بر سر نفوذ و شکل‌دهی افکار عمومی است. فعلا پرسش اصلی این است: آیا شبکه‌های اجتماعی جایگاه رهبران سنتی را تغییر داده و جامعه افغانستان را پرسشگرتر از گذشته ساخته؟ سلام بر شما. به این برنامه نظرگاه خوش آمدین. مهمانم مومن ضیا بدخش، پژوهشگر حوزه دینی است. آقای بدخش به برنامه خوش آمدین. طالبان کمپاین گسترده‌ای را برای منع استفاده مردم از رسانه‌های اجتماعی آغاز کردند. با وجود ای که خودشان تقریبا در همه شبکه‌ها حضور دارند، طالبان از چی چیز نگران هستند و میترسند؟
3: با سلام خدمت شما و شنونده‌های برنامه خوب شما. خب ببینین، جریان‌های رادیکال و استبدادی چون طالبان که حالا حاکمیتی در جغرافیای افغانستان دارن، بدون شک از اصلی ترین چیزی که بیم و هراس دارن که قدرتشون را از دست بدن، آگاهی مردم هست. امروز که در انفجار اطلاعاتی شبکه‌های اجتماعی ما هوش مصنوعی دنیا قرار داره، دیگر هیچ چیزی از دسترس مردم بیرون نیست. بنابراین مردم آگاهی پیدا میکنن و اینترنت در هر قریه و دهات افغانستان حالا راه پیدا کرده و اونا دارن معلوماتشان را، بینششان را، دیدگاه‌ها و اندیشه‌های متفاوتی را، حتی منابع معتبر علمی را میتونن با یک کلیک بر بالای تلفن یا کامپیوتر همراه یا تلفن همراه یا کامپیوتر لپتاپشان به دست بیارن. به اون خاطر زمانی که آگاهی به وجود میآید، دیگر منبر ملا بی مخاطب میمانه. بنابراین ملاهایی که به در افغانستان هستن و حالا هست و بود دانش فکری و اونها چند تا کتابی بسیار ابتدایی هست که آره به زبان عربی هست و دیگران دسترسی نداشتن، امروز همه دارن دسترسی پیدا میتونن. بهتر از این ملاها به منابع علمی دسترسی پیدا میتونن، آگاهیشان بیشتر میشه و در صورتی که آگاهی ها بلند میره، بدون شک این رهبران و این پیشوایان مذهبی دیگر جایگاهی در جامعه ندارن و مردم ماهیت اینها را که همیش به عنوان متولی منبر دروغ میفروشن، دیگر خریداری برای اون دروغ ها باقی نمیمونه. به همون خاطر است که باید عکس العمل نشان بدن و باید مردم را به محراز پخش بکنن تا مردم اون هم از لحاظ فکری و مذهبی تا مردم حداقل تمکین بکنن و به حرفشان گوش بدن که فکر میکنن دیگر اون زمان پایان یافته است.
2: خب آقای بدخش، نسل امروز افغانستان نسل دیروز نیست. در 20 سال گذشته ما شاهد پیشرفت‌های بودیم، مخصوصا ای که تقریبا چند میلیون از نفر در افغانستان جمعیتش فعلا به موبایل و اینترنت دسترسی دارند. بنابراین آنچه که طالب‌ها میگن در واقع این نگرانیشان از کجا منشأ میگیره؟ آیا بیشتر ایست که اینا میخواین همو در واقع روایت که خودشان از اسلام دارن او را پیاده بسازند، یا ای که واقعا نگران ای هم است که مردم در داخل افغانستان بیشتر از این دانایی پیدا بکنند، با دنیا وصل شوند، خبر بشنوند و دیگه در واقع به او قصه های طالبانیه که دیگه خریدار نداره گوش ندن؟
3: ببینین، هر دو چیز، هم اون قصه ها زمانی که توده ها بر محور اینها جمع میشوند این قصه ها خریدار داشته باشند، ولی زمانی که ظرفیت ها، بینش های مردم و فکر مردم توسعه پیدا میکنه و یک مقدار این دروغه ها دیگر خریدار پیدا نمیتونن، برای اینکه طالبان یا ملاهای سنتی هرچی به نام دین تبلیغ میکنن افسانه بیش نیست. به این افسانه ها نمیتوانن دیگر ذهن امروزی انسان را تسخیر بکنن. به اون خاطر هست که طالبان از این آگاهی به شعوری که مردم دارن پیدا میکنن بیم دارن و در نتیجه این آگاهی هست که زیربناهای حاکمیت فکری طالبان که بر مردم دارن، حالا حاکمیت مادی ریشه در همون حاکمیت فکری دارن که طالبان بر مردم اعمال میکنن، دیگه اون را از دست میتن و آهسته آهسته قدرت هژمونی طالبان هم به اضمحلال و شکست منجر میشه. به همون خاطر هست که با اون افسانه گونه های منظره مرگ مردم را میترسانند، از عذاب قبر میترسانند، با این بحث ها وارد میشوند تا حداقل مردم را، بزرگان خانواده را وادار بکنند تا از آگاهی نسل نو جلوگیری بکنند.
2: ولی خب آقای بدخ، چرا چیزی که طالب حالا شیطانک نامش میمونه اینترنت برای خودشان حلال باشه، اصلا چرا به مردم حرام باشه؟ ما میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی اکثریت حالا از توده‌های مختلف طالب ها، چی رهبرایشان چی سطح پایینشان، اینا در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن، تبلیغ میکنن، کلیپ میندازن، آهنگ ممکن است بشنون، ممکن است فیلم ببینن. اصلا چرا اصلا استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای خودشان حلال است ولی اینا نگران مردم هستن که استفاده نکنن؟
3: خب ببینید، قرآن یک آیت داره در سوره حشر، میگه لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. طالبان به این آیه عمل نمی کنن و اعتقادی هم به قرآن به معنای مسند اصلی دین باور ندارن. در اینجا آیت میگه که شما چیزی را که لما تقولون ما لا تفعلون، چیزی را که میگوین باید خودتون انجام بدین و این نزد خدا بزرگترین گناه همو هست که انسان چیزی را بگه و خودش به اون عمل نکنه. بنابراین طالبان از این ابزار و تکنولوژی امروزی و این شبکه‌های اجتماعی بیشتر آنچه را فکر میکنن که منافع خودشان را اگر تأمین بکنند. نیروهای مذهبی در تاریخ این کار را کردن، کلیسا در همین اروپا این کار را کردن، مله‌های سنتی در جوامع عقب مانده به جهان سوم دنیای اسلام این کار را میکنن. اگر منافع اونها را هر چی تضمین بکنه او حلال است و هر چی که علیه منافع اونها قرار بگیره حرام است. منافع یعنی خواسته های همون انحصاری خودشان، حالا فکرشان، حاکمیتشان، اون جایگاهایی که دارن، برای اون اگر تبلیغ بکنن اشکال وجود نداره. اگر اون را به چالش بکشن باز او حرام میشه و این بدبختانه ریشه در این مکتب های مذهبیه که رادیکالی که حالا در اسلام و غیر اسلام و همین مکاتب مذهبی وجود داره. بدبختانه که طالبان جزئی از اون جریان ها هست.
2: ولی خب افغانستان امروز واقعیت امری است که افغانستان سال 2001 دیگه نیست که طالب ها در اون زمان حکمرانی میکردن و در اون زمان اینترنت وجود نداشت در افغانستان، موبایل و اینا استفادهش خیلی کم بود. آیا طالب های واقعیت درک نمیکنن که امروز در واقع با یک نسل روشن و آگاه اینا مواجه هستن و نمیتونن اصلا این کار کرده؟ چون ما بیاد داریم که چند اخیراً یا چند بار طالب ها تلاش کردن حتی در یک موقع اینا اینترنت کلا قطع کردن ولی خب نتیجه نداد. یعنی فکر نمیکنین آقای بدخش که طالبایی را میدانن که امروز با یک نسل آگاه و روشن در افغانستان مواجه هستند و این کارشان اصلا یا این رویایشان امکان پذیر نیست؟
3: ببینن طالبان میفهمند که دیگر نمیتوانند ابقا پیدا بکنن بر ذهنیت های مردم با اون دروغ پردازی هایشان بعد از این همه پیشرفت و توسعه ای که در راستای حالا علم و تکنولوژی و اینترنت اینها صورت گرفته. ولی طالبان حداقل مؤخرین تلاش های خودشان را میکنن. از آنجایی که جامعه افغانستان ایمان یک جامعه سنتی و مذهبی اکثریت مردم هست، با ابزارهای مذهبی بیاین وارد میشوند، بعد جوانها را که بدون شک نمیتوانند جلوشان را بگیرن، را درس خواندن به هر شکل، اگر اینترنت را ببندن نمیتوانند اینترنت های مثل استارلینک اینها را ببندن. خب نمیتوانند در برابر اون واقعا انفجار بزرگی که از این دانش حالا سرتاسری شده را جلوگیری بکنن. بعد میاین سراغ بزرگان خانواده، اونهایی که یک مقدار هنوز باورهایشان نسبت به این ملاها در جامعه مذهبی افغانستان وجود داره، از اون آدرس میاین اونا را به عنوان ابزار تهدیدی برای آگاهی نسل جوان استفاده میکنن، از منبر و از مسجد و از این ابزاری که حالا کیتنک بخوانن برای اینکه ذهنیت ها را بار دیگری به خودشان تسخیر بکنن آخرین تلاش هایشان میکنن و بدون شکی در این راستا موفق هم نمیشوند، به دستاوردی هم نمیتوانند داشته باشند و در برابر این اطلاعات جنگیدن طالبان بی معنا است، برای اینکه دانششان را ندارند. شما در برابر چیزی میجنگ که اول باید دانشش را داشته باشند و طالبان با اون مدارس سنتی که میخوانند خوشبختانه دانش امروزی را ندارند که بتوانند اینها را مهار بکنند، به حداقل اون به تعبیر شما مثل 2001 بر ذهنیت های مردم باید سواری بکنن و از مردم به عنوان ابزار تبلیغ اهداف شما خود استفاده بکنن.
2: آقای بدخ، میخوایم برداشت شخصی شما را بدانیم که واقعا خب گسترش آگاهی دیجیتال و دسترسی به اطلاعات جهانی فعلا یک مسئله است که تقریبا در افغانستان همه مخصوصا نسل نو یا مو جنزی ها میدانند. این انترنت و شبکه‌های اجتماعی واقعا چه فرصت‌ها و چه چالش‌هایی را اصلا ایجاد کرده؟ حالا فرصت‌هایش که مشخص هست، بازار پیدا کردن، مردم به دنیا وصل از یک شرایطی که دانشگاه و مکتب بسته هست و مردم حداقل از راه دور آموزش می‌بینن، ولی چالش‌هایی که برای طالبان به خصوص ایجاد شده و ایجاد کرده ای جوانان چی است که طالبان خطر نگران هستند؟
3: ببین، کلان‌ترین چالشی که خلق کرده برای طالبان دانایی است. حتی افراد طالبان، افراد رده پایین طالبان دیگر فریب بزرگان خودشان را به عنوان امیرالمومنین و به عنوان شیخ الحدیث و به عنوان این و آن و به عنوان دارای دستار و فضیلت و ریش و همه اینها دیگر به رسمیت نمیشناسن. اینا میترسن از این که نیروهایی که اونها سالها برای به انتحار آماده کردن، نیروهایی که برای کشتار تربیت کردن، دیگر این نیروها در نتیجه این آگاهی به سطحی برسن که اینها تنها بمانن. به همون خاطر است که برای اینکه قدسیت گرایی میکنن، ولی این انفجار اطلاعات و معلومات و این همه شبکه‌های اجتماعی و علم و دانش فکر میکنیم که دیگر قدسیت زدایی میکنه. هیچ کسی دیگر در دنیا به عنوان موجودات مقدسی باقی نمیمانند که مردم بدون پروفسورها و اونها به حرفشون تمکین بکنه. این کلان‌ترین چالشی است که برای طالبان خلق.
2: درست. ما داستانهای زیاد را داشتیم. اتفاقا اخیراً یکی از دختر خانمهایی که از آموزش محروم شده بود در یک گزارش میگفت که از چت جی پی تی یا همی هوش مصنوعی استفاده میکنه برای صحبت کردن، برای تراپی و برای آموزش. بنابراین آقای بدخش، تا چه اندازه در مقایسه با نسلهای گذشته، در واقع نسل امروز افغانستان، قبلا هم شما یاد کردین، بیشتر وابسته و متکی به در واقع فراورده های نو و جدید و مدرن هست تا به اون سنت های دست و پاگیر یا روایت ها و افسانه هایی که شما میگین طالب ها همواره گفتن؟
3: خب ببینین، نسل امروز افغانستان بدون شک با در محرومیتی که طالبان قرار دادن، ما یک مقوله به زبان عربی داریم، میگه الناس حریص لما منعه، انسان ها حریص برای به دست آوردن چیزی هستند که از اون منع شدن. امروز نسل جوان افغانستان از آزادی، ارزش های انسانی، حتی دختران افغانستان از آموزش و حفظ حق انسانی به کرامت انسانیشون توسط طالبان منع شدن. اونها بیرون حرص بیشتر از دیگر دنیا دارن تا به اینجا دسترسی پیدا کنن. این حرصی رسیدن به این محرومیت های طالبان وضع کردن نتیجه عملکرد طالبان در برابر اونها است. به همون خاطر است که نسل جوان و آگاه و مسلطی بر اوضاع امروز در افغانستان از لحاظ بینش و دانش طالبان را به چالش میکشن و بیشتر از دنیای دیگه اون آدمایی که احساس و درک دارن خودشان را میرسانن تا حداقل نقطه پایان به این محرومیت ایجاد شده از سوی طالبان، نقطه پایان بگذارن به این محرومیت و به این کرمان و به این بدبختی که طالبان برایشان خلق کرد.
2: آقای بدخش، گزارش های هم وجود داره که طالب ها در لایه های مختلف استخباراتشان و بقیه نهادهای امنیتیشان تیم های مطبوعاتی و اطلاعاتی ساختن و از شبکه های اجتماعی علیه مخالف هایشان استفاده میکنن. مثلا شما زیر اکثریت پست ها میبینین به نام شفیق پنچیری، گلاله پنچیری، در حالی که پشتش در واقع در عقب از اینا مردها قرار دارن و وا هم طالب ها هستن. چقدر این مساله در تضاد با آنچه که طالب ها امروز برای جوان ها توصیه میکنه قرار داره؟
3: خب ببینید، ولی که طالبان حتی همو ارزش های اخلاقی که در دین اسلام وجود داره با همین پشت صحنه توطئه قرار گرفتن به از نام یک انسانی تحت هر عنوانی که باشه، یا خانم یا مرد، استفاده کردن، این در اسلام خودش حرام است. حرامی به معنای اون از حرامهایی هست که مثل گوشت خوک، از حرامهایی مثل زنا.
2: مومن ضیا بدخش، پژوهشگر حوزه دینی جهان، سپاس از حضورتان در برنامه. تا نظرگاهی دیگر، خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که اگر کالینینگراد یا بخش دیگری از خاک روسیه هدف حمله مستقیم قرار گیرد، مسکو استفاده از همه سلاح‌های موجود را در نظر خواهد گرفت. او از غرب خواست که سطح تنش را به خاطر اوکراین بالا نبرد. پوتین هشدار داد که چرخه تشدید تنش در درگیری‌های بین‌المللی می‌تواند به سرعت به وضعیت خطرناک و غیر قابل مهار برسد. او گفت ممکن است خیلی زود به گونه غیر منتظره به نقطه‌ای برسیم که دیگر امکان تغییر مسیر وجود نداشته باشد. منطقه تشدید و تنش و اقدامات متقابل هرچی شدیدتر سرانجام به نقطه بازگشت ناپذیر می‌رسد. پوتین افزود در پس این تشدید تنش غرور و اعتماد بیش از حد به خود قرار دارد. این راه بر لبه پرتگاه است. به ویژه امروز که قدرت‌های بزرگ جهان سلاح‌هایی در اختیار دارند که می‌توانند همه اشکال زندگی را نابود کنند یا دست کم زمین را به وضعیت فاجعه بار بکشانند. او گفت آیا می توانیم مطمئن باشیم که این سلاح ها هرگز استفاده نخواهند شد؟ البته که نه. باید این احتمال را جدی بگیریم و نگذاریم کار به چنین نقطه ای برسد. همزمان با تشدید دوباره جنگ در یمن، چند انفجار شدید شامگاه پنجشنبه صنعا را لرزاند و رسانه‌های وابسته به حوثی‌ها از حملات عربستان سعودی به چند منطقه خبر دادند. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی نیز حوثی‌ها را مسئول حمله پهپادی به یک ایستگاه توزیع برق در مدینه معرفی کرد. یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در صنعا پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها خبر داد. تصاویر این خبرگزاری نیز ستون‌های بزرگ از دود را بر فراز شهر نشان می‌دهد. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها حملات صنعا را تجاوز عربستان خواند و گزارش داد که مناطق در ولایت‌های مختلف چون سعد، تاز و عمران نیز هدف قرار گرفتند. عربستان سعودی تا زمان انتشار این گزارش حمله به این مناطق را تایید نکرده است. نیروهای دولت یمن با این حال اعلام کردند که بیش از 24 حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در ولایت تاز انجام دادند. با گفته این نیروها انبارهای موشکی، مراکز فرماندهی و دیگر تأسیسات نظامی حوثی‌ها هدف حملات قرار گرفتند. گزارش حمله به صنعا در حال منتشر شد که منابع محلی و رسانه‌های یمنی از شنیده شدن انفجارهای در ریاض پایتخت عربستان سعودی و عدن در جنوب یمن نیز خبر دادند. 7 عضو تحریک طالبان پاکستانی در عملیات در منطقه ایدکه در وزیرستان شمالی در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان از این عملیات استقبال کرده و تلاش نیروهای امنیتی در چارچوب برنامه عزم استحکام را برای مقابله با تروریسم و برقراری صلح ستایش کرده است. رادیو پاکستان روز جمعه با نقل از منابع امنیتی گزارش داد که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام شده است. با گفته این رسانه نیروهای امنیتی در جریان عملیات مخفیگاه‌های این افراد را از بین بردند. خیبر پختونخوا در ماه‌های اخیر شاهد افزایش حملات بوده است. هفته گذشته در یک حمله انتحاری با پاسگاه پلیس در دیره اسماعیل خان 12 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2026 با بالاترین شمار ماهانه حملات شبه نظامیان در 12 سال گذشته را ثبت کرده است. یک فرد نزدیک به نخست وزیر فرانسه گفت که نهادهای اطلاعاتی در نشست بحران دولت آغاز موج اعتراضات دانش آموزی را به سیاستمداران چپ رادیکال نسبت دادند. حزب فرانسه تسلیم ناپذیر این اتهام را رد کرده و دولت را به تشدید تنش‌ها با سرکوب دانش آموزان متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نهادهای اطلاعاتی فرانسه پنجشنبه 9 میزان در نشست بحران دولت ارزیابی خود را درباره اعتراضات ارائه کردند که سراسر کشور را فرا گرفته و در برخی موارد به خشونت کشیده شده است. این اعتراضات علیه کمبود معلم و فرسودگی ساختمان‌های مکاتب ماه گذشته میلادی در منطقه پاریس آغاز شد و با گسترش آن به دیگر نقاط فرانسه خشونت در برخی تجمع‌ها افزایش یافت و ده‌ها نفر زخمی و صدها نفر بازداشت شدند. وزارت داخله فرانسه اعلام کرد که در جریان اعتراضات دانش آموزی 9 میزان 1949 نفر بازداشت و 305 مامور پلیس و ژاندارمری مجروح شدند. اعتراضات 1027 مراکز آموزشی را تحت تأثیر قرار داد و ورودی 222 مرکز مسدود شد. همچنین 4 تحقیق در بازرسی کل پلیس فرانسه در جریان است. کریستا پایک، زن محکوم به اعدام در ایالت تنیسی آمریکا، پس از دوبار تزریق ماده مرگبار از سوی تیم اجرای حکم زنده ماند و در وضعیت وخیم به شفاخانه منتقل شد. پس از ناکام ماندن این اعدام، فرماندار تنیسی اجرای همه احکام اعدام باقی مانده در سال جاری را متوقف کرد و دستور داد که این رویداد به گونه مستقل بررسی شود. ایالات متحده از معدود کشورهای جهان است که مجازات اعدام در آن همچنان رسمیت دارد و در بسیاری از ایالت‌ها حکم اعدام با تزریق مواد مرگبار اجرا می شود. وکلای پایک گفتند که او پس از دریافت دو دوز پتوباریپیتال همچنان ضربان قلب داشت و نفس می کشید. آنان در جریان اجرای حکم درخواست اضطراری برای توقف اعدام و ارائه مراقبت صحی ارائه کردند. رندیوس پایو، یکی از وکلای پایک، روز پنجشنبه گفت که موکلش در وضعیت بحرانی و تحت مراقبت‌های عاجل قرار دارد. او افزود که هنوز روشن نیست پیامدهای این رویداد برای پایک چی خواهد بود. بر اساس پروتکل ایالت تنیسی، اگر فرد پس از نخستین تزریق جان ندهد، برای بار دوم دارو تزریق می‌شود. با این حال، مقررات روشن نمی‌کند که اگر فرد پس از دوز دوم همچنان زنده بماند، چه باید کرد. پرونده تجاوز گروهی در دانشگاه کرنل بار دیگر نهایی رسیدگی دانشگاه‌ها و نظام قضایی آمریکا با خشونت جنسی در محیط‌های دانشگاهی را زیر سوال برده است. دانشجوی پیشین دانشگاه کرنل در آمریکا که با نام مستعار جیندو شناخته می‌شود، می‌گوید که در اکتبر سال 2024 پس از مصرف کتامین در خانه انجمن دانشجویی از سوی چند دانشجو مورد تجاوز قرار گرفته است. او ماه سپتامبر امسال علیه 7 مرد دانشگاه کرنل، انجمن دانشجوی چیفای و نهاد دیگر شکایت مدنی ثبت کرد. این زن همچنین دانشگاه را متهم کرده است که نتوانسته از او محافظت کند و برخورد مناسب با افراد دخیل داشته باشد. بر اساس تحقیقات داخلی دانشگاه که نیویورک تایمز به آنها دست یافته، روایت زن شاکی در روزهای نخست پس از رویداد تغییر کرده است. او یک روز پس از مهمانی به هم اتاقی‌هایش گفته بود که کتامین مصرف کرده و با چند مرد رابطه جنسی داشته است، اما در آن زمان از واژه تجاوز یا تعرض استفاده نکرده است. یکی از هم‌اتاقی های او بعداً گفته است که بیاد ندارد این زن گفته باشد برای آنچی رخ داده رضایت داده است. پلیس مبارزه با توریسم بریتانیا روز پنجشنبه 9 میزان اعلام کرد که یک شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی 27 ساله را در ارتباط با تحقیقات درباره رویداد مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد بازداشت کرده است. این فرد در منطقه وستمنستر لندن و به ظن آماده سازی اقدامات تروریستی بر اساس قانون مبارزه با توریسم سال 2006 بازداشت شده است. یک مرد 26 ساله بریتانیایی نیز در همین پرونده تحت بازجویی قرار دارد و پلیس دو محل را در لندن بازرسی کرده است. ویکی ایوانز از مقام‌های ارشد پلیس ضد توریسم بریتانیا گفت که ماموران همه احتمالات از جمله دخالت دولت خارجی را بررسی می‌کنند. پلیس تاکنون نگفته است که فرد بازداشت شده چه ارتباط با حکومت ایران یا پنج مظنون دیگری داشته که پیشتر در نزدیکی پایگاه فیرفورد بازداشت شده بودند. این تحقیقات پس از آن آغاز شد که بامداد یکشنبه این هفته سه موتور مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد در گلاسترشایر دیده شدند. پلیس پنج مرد بریتانیایی را ابتدا به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و سپس به ظن آمادگی برای اقدام تروریستی بازداشت کردند. آنان بعداً با شرایط مشخص به قید ضمانت آزاد شدند، اما تحقیقات درباره آنها ادامه دارد. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد که حوثی‌های یمن این هفته یک ایستگاه توزیع برق در شهر مدینه را هدف قرار دادند. با گفته ائتلاف در این حمله یک ترانسفورمر از کار افتاد، اما شبکه برق محتل نشد. این ائتلاف گفت که بررسی محل و بقایای پهپاد نشان داده است که حوثی‌ها در طراحی و اجرای حمله روز سه‌شنبه دست داشتند. این ایستگاه برق مسجد النبی، یکی از مقدس‌ترین اماکن اسلامی را نیز تأمین می‌کند. در مقابل، یک منبع نظامی حوثی که خبرگزاری سبا وابسته به این گروه از اون نقل کرده، این اتهام را رد کرده و آن را دروغ خواند. او گفت که عربستان با طرح این اتهام می‌خواهد که ناکامی خود را در اثبات ادعای قبلی درباره حمله حوثی به مکه پنهان کند. عربستان سعودی دو هفته پیش اعلام کرده بود که یک پهپاد گروه حوثی را در جنوب مکه و پیش از ورود به حریم این شهر رهگیری و منهدم کرده است. مهمترین شرکت‌های صنایع دفاعی آلمان اعلام کرد که نخستین ماهواره توسعه یافته با همکاری شرکت فضایی ایتالیایی آرگوتک را با موشک فالکون نوع اسپیس اکس با مدار زمین پرتاب کرد. هدف از این پروژه شناسایی نشانه های تهدیدهای هوایی و تقویت سامانه های پدافند هوایی است. این محور بخشی از برنامه جدید راین متال برای ایجاد یک توانمندی مستقل فضایی در حوزه امنیت ملی و آگاهی موقعیتی نظامی است. این پروژه از طریق راین متال ایتالیا و با همکاری آرگوتک اجرا می شود. بر اساس اعلام راین متال، ماموریت این ماهواره برخلاف ماهواره‌های متعارف، نقشه برداری صرفاً تصویر برداری از اشیای روی زمین نیست. حسگرهای آن برای شناسایی نشانه‌های زمینی مرتبط با شکل‌گیری تهدیدهای هوایی طراحی شدند تا اطلاعات لازم را برای هشدار زودهنگام و پدافند هوایی فراهم کنند. ماجرای پرواز فلای دبی به مقصد اسرائیل بر روند احیای صنعت هوانوردی منطقه پس از جنگ با جمهوری اسلامی سایه انداخته و بار دیگر نگرانی های امنیتی را در پروازهای خاورمیانه برجسته کرده است. خبرگزاری رویترز جمعه 10 میزان گزارش داد که شرایط و انگیزه این حادثه همچنان نامشخص است. صنعت هوانوردی خاورمیانه طی 7 ماه گذشته و پس از جنگ با حکومت ایران که از 9 حوت 1404 با خطرهای فزاینده از موشک ها، پهپاد ها و فشار روانی بر خلبانان روبرو بوده است. مقام های اسرائیلی گفتند که در پرواز F-73 فلای دبی از دبی به تلایو در 8 میزان کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرد و ظاهراً قصد داشت هواپیما را ساقط کند، اما مسافران او را مهار کردند و مانع وقوع فاجعه شدند. داده های مربوط به مسیر این پرواز نشان می دهد که هواپیما پس از تغییر مسیر بر فراز حریم هوایی اردن به سوی عربستان سعودی حرکت کرد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
8: مردم شایسته رسانه‌ای هستند که برای کیفیت ارزش قائل باشند.
9: شاعر بی خانه من، گلوی خسته، اما من همینم بعد از این، آتشینم بعد از این، آره غمینم بعد از این، هر قدم نابود گشته سرزمینم بعد از این.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
11: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
12: ما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. امروز جمعه 10 میزان برابر است با 2 ماه اکتبر. سرخط خبرها: دفاع اسلام آباد از حمله های پسینش. ارتش پاکستان حمله به هدف مورد نظر خود در افغانستان را بخش از حق دفاع مشروع این کشور خوانده است. پاسخ بلژیم به انتقادها درباره طالبان. وزیر مهاجرت بلژیم میگوید تعامل برای اخراج مجرمان افغان به معنای مشروعیت بخشی به طالبان نیست. افغانستان در سخنان فرمانده نیروی قدس: اسماعیل قانی از تقویت محور مقاومت از افغانستان تا یمن سخن گفته است. و بازداشت بیش از 2000 نفر در پی اعتراض‌های دانش آموزان در فرانسه. مشروع اخبار: ارتش پاکستان میگوید که حمله به خواستگاه های گروه های تروریستی در افغانستان حق دفاع این کشور است. روابط عمومی ارتش پاکستان روز جمعه 10 میزان پس از نشست فرماندهان نظامی این کشور اعلام کرد که عملیات های هدفمند علیه تروریسم برخواسته از افغانستان ادامه خواهد یافت. این نشست در ریاست آسمانی رئیس ستاد ارتش و نیروهای دفاعی پاکستان در راولپندی برگزار شد. در بیانیه ارتش پاکستان رهبران طالبان سرگردان خوانده شده و آمده است که آنان مسئول پیامدهای وخیم استفاده از تروریسم به عنوان ابزار هند هستند. از سوی هم محمد حساقدار وزیر خارجه پاکستان خطاب به طالبان گفته که این گروه باید در عمل نشان داد که علیه تحریک طالبان پاکستان و شورشیان بلوچ اقدام کرده است. او روز جمعه 10 میزان با اشاره به مسدود ماندن گذرگاه مرزی دو کشور تاکید کرد که تدابیر امنیتی در اولویت قرار دارد. وزیر خارجه پاکستان در یک نشست خبری در اسلام آباد با اشاره به این که پاکستان برای مردم افغانستان آرزوی خیر دارد گفت که طالبان باید اطمینان دهد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نمی شود. او افزود که اسلام آباد آغاز که بسته ماندن مرز با افغانستان باعث از بین رفتن مسئولات اطلاعاتی شده، اما حفاظت از امنیت ملی غیر قابل مذاکره است. وزیر مهاجرت بلژیم گفته است که گفتگو با طالبان برای اخراج پناهجویان افغان دارای سابقه جرمی به معنای حمایت از این گروه نیست. او در واکنش به انتقادها از مذاکرات با طالبان تاکید کرد که هدف این تماس‌ها تأمین امنیت شهروندان بلژیم است. وزیر مهاجرت بلژیم گفته که شمار از افغان‌هایی که درخواست پناهندگیشان رد شده به دلیل ارتکاب جرایم در زندان‌های این کشور به سر می‌برند و پس از پایان محکومیت باید به افغانستان اخراج شوند. او همچنان از سیاست‌های طالبان در قبال زنان و دختران انتقاد کرد و گفت بلژیم به همین دلیل از زنان و دختران افغان حمایت می‌کند. این از سال در حال مطرح می‌شود که برخی کشورهای اروپایی برای اخراج پناهجویان رد شده یا دارای سابقه کیفری تماس‌ها و گفتگوهای را با طالبان آغاز کرده‌اند. رفت آمد مقام های طالبان در بلاروس در ماهای اخیر افزایش یافته است. روز دوشنبه 6 میزان نورجلال جلالی وزیر سهامی طالبان و روز سه‌شنبه 7 میزان نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت این گروه به منسک رفتند. ماه گذشته نیز عطاءالله عمری وزیر زراعت طالبان و در آغاز سال میلادی جاری احمد جان بلال رئیس عمومی شرکت های اماراتی از بلاروس دیدار کردند. همچنان معاون وزیر خارجه بلاروس سال گذشته به کابل سفر کرده بود. طالبان این سفرها را عمدتاً به منظور گسترش همکاری اقتصادی و تجاری معرفی کرده است. بلاروس ماشین‌آلات زراعتی، سنگین و تجهیزات صنعتی تولید می‌کند. گستردگی سفرهای مقام‌های طالبان به بلاروس که روابط تاریخی گسترده با افغانستان نداشته است، پرسش برانگیز است. در این مورد همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشت با ضیاء آریایی نژاد فعال سیاسی که با هم مشنویم.
1: بخیر، همکاری طالب ها و کمپانی های روسی در بلاروس انجام میشه. در گذشته هم در زمانی که مرحله اول طالب ها اداره افغانستان را بخش بدیش داشتن، از طریق امارات متحده عربی تجهیزات نظامی را اینا از کشورهای اروپایی شرقی یا کشورهای بعد از اتحاد جمهوری شوروی داشتن و خریدار انجام میدادن. و حالی کارها توسط کمپانیای روسی در بلاروس برای طالب ها تجهیزات نظامی، انجین تانک، قطعات هلیکوپتر، پهپاد و تانک هایی را که در دوره جمهوریت مؤسسه جایک های ژاپن تحت عنوان DDR جمع آوری کرده بودن و میلای از اونا را بعضی قسمت هایش را تخریب کرده بودن، این پروژات طالب ها از اونجا خریداری میکنن. در واقع این فروش هم قطعات برای طالب ها هم است و هم یک پیام دیگه از طرف روس ها و کشورهای سابق شوروی که در مرز با افغانستان است، یک پیام برای پاکستانی ها هست. تا زمانی که پاکستانی ها واضح توضیح و رزونانت هم که جانشین طالب ها در شمال افغانستان آیا کی هست، اگر این جانشین را پاکستانی ها برای از اونا شفاف نسازن، اما قسمی که در گذشته هم گفته شد که قرار است بعد از طالب ها در اونجا داعش یا بجا شود، احتمالا این فروشات تجهیزات از طرف روس ها از طریق کمپانی های روسی و بلاروسی برای طالب ها بیشتر شود. اگر اونا تفاهم کرده بتانن با پاکستانی ها و پاکستانی ها اطمینان برای کشورهای شمال افغانستان بده که بعد از طالب دیگه دردسری در مرزهای از اونا نخواهد بود، شاید این فروشات برای طالب ها مقطعی باشه و قطع شد. ولی به هر حال تا این دم طالب ها توانستن که از بلاروس پهپاد خریداری کنن، انجین تانک خریداری کنن، قطعات هلیکوپتر خریداری کنن و بعضی از تیم های کوچکی شان را در اونجا بفرستن به خاطر آموزشی ترمیم هلیکوپترها و این کار به همین شکلی که خدمت گفتم ادامه داره. در واقع کمپانی های روسی هست که در اونجا در بلاروس و از طریق بلاروس به بعضی جاهایی که میخواهن تجهیزات بفروشن.
0: در حالی که طالبان بیش از 5 سال از قدرت را در افغانستان در اختیار دارند، بس در برای آینده سیاسی کشور را به دلیل احتمال این گروه همچنان ادامه دارد. محمود سرقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد معتقد است که بسیاری از بازیگران جهانی به این نتیجه رسیدند که طالبان رفتنی‌اند و باید از همکنون برای مرحله بعدی فکر شود. او همچنان از تلاش برای همسو کردن مخالفان طالبان در یک چارچوب مشترک سخن میگوید. در ادامه بخش از گفتگوی با طاهر قادری در برنامه از نگاه دیگر را مشنویم.
2: طبعا اگر امروز طالبا واقعا سقوط نکنن و فکر کنیم فرض کنیم که چند سال دیگه یا حداقل 5 سال دیگه در قدرت باقی بانن، آیا اردوگاه مخالف طالبا برنامه جز انتظار دارن؟ مثلا آقای مجیب رحیمی که عملا با دکتر سب عبدالله کار میکرده در دولت در بدن قدرت بوده، در یک مصاحبه تازه خود میگه که جناهای که علیه طالب امروز میجنگن اینا عملا با پاکستان در تماس هستن. بنابراین آیا شما راه حل یک اجماعی منطقه‌ای میدانین یا ای که واقعا رفتن به سمت یک از این کشورها، حالا اگر پاکستان باشه، تا ای که واقعا او طالب را که گفته میشد کمک کرد به سر قدرت به افغانستان بیایه، امروز دوباره برای برچیدنش کمک بکنه جناهای نظامی را؟
3: ببینید، صحبتی را که ما در نیویورک هم داشتیم در نشست‌های جانبی مجمع عمومی، زیادتر رای حل در داشتن یک روند سیاسی با مالکیت خود مردم افغانستان و به رهبری خود مردم افغانستان دانسته و میدانیم. شما تاریخ ببینین، هر وقتی که مسائل از بیرون آمده باشه، شاید در کوتاه مدت شیرینی داشته باشه، اما در میان مدت و دراز مدت مشکلات و دردسرهای کلانی را بر افغانستان خلق کرده. در این زمان وقتی که اگر ما خدا بخواهد که هر چی زودتر یک استراتژی، یک سند استراتژیک به دست خود داشته باشیم که دو طرح ما روشن باشه، ما مکلف هستیم که با منطقه و با جهان هم کار کنیم. در یک منطقه بسیار مغلق ما زندگی میکنیم، حالا از مجبور هستیم که مشوره هایی داشته باشیم، وجوهات مشترک با منطقه پیدا کنیم و با جهان پیدا کنیم و همچنان تحت نظام بین‌المللی مکانیزم های ایجاد شده برای رسیدگی به افغانستان در رابطه با مسائل حقوق بشر، در رابطه با وضع بشری در کل در افغانستان و در مبارزه با تروریسم، چیزهایی وجود داره که ما بالای هماهنگی از او با روند سیاسی که خود ما فکر کنیم که مالکش هستیم و رهبریش به دست خود ماست، باید اونا رو هماهنگ بسازیم.
0: ادامه خبرها. دیدبان حقوق بشر در گزارش نوشته است که حکومت طالبان برخلاف پیدایش یک پارچه نیست و احکام آن در همه جا به طور یکسان اجرا نمی شود. در این گزارش آمده است که جامعه جهانی می تواند از این شکاف ها و اختلاف نظرهای درونی طالبان بهره برداری کند، شواهد را برای عدالت در آینده حفظ کند و همزمان شرایط را برای برخی شهروندان افغانستان بهبود بخشد. این گزارش که توسط فرشته عباسی، پژوهشگر امور افغانستان و مدیر ارشد آسیا در دیدبان حقوق بشر نوشته شده، تاکید می کند که اگرچه رهبری طالبان سیستم حکومتی سختگیرانه و اقتدارگرایانه را تحمیل کرده، اما این گروه یک دست نیست. احکام طالبان بسیار سختگیرانه است، اما همه مقام ها آن را به یک شکل اجرا نمی کنند. ارتش پاکستان میگوید که ملا شیرین والی طالبان در قندهار حدود یک ماه پیش میزبان نشست مشترک نمایندگان شبه نظامیان بلوچ، تحریک طالبان پاکستان و القاعده بوده است. بنابر ادعای سخنگوی ارتش پاکستان، هدف این نشست ایجاد هماهنگی میان این گروه ها برای افزایش حملات در داخل پاکستان بوده است. شریف چودری روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که این نشست در چهارم اسفند در قندهار برگزار شده. او گفت که نمایندگان ارتش آزادی بخش بلوچستان، القاعده در شبه قاره هند و گروه حافظ گل بهادر از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان در این جلسه حضور داشتند. شینکای کراخیل عضو پیشین مجلس نمایندگان میگوید که پاکستان نکنون هزینه سیاست های گذشته خود در قبال گروه های افراطی را میپردازد. و گفته او پاکستان در مهار افرادگرایی در داخل این کشور ناکام مانده و اکنون با نسبت دادن مسئولیت آن به افغانستان میکوشد ناکامی های امنیتی خود را بپوشاند.
4: خب یک بهانه شده نمیده، فقط پاکستان، فوج پاکستان میخواد که به این رقم، اما اشتباهات پندهی که کرده و که خودش مراکز افراد مدارس را ایجاد کرده در اونجا افراطیت را اساس گذاشتن و کسانی را که تربیت کردن امروز بالای جای خودشان شدن. برای از اینکه امو پالیسی های ناکام منطقوی خود را میخواد که در اذهان مردم او را فکر تغییر بده، با این رقم هر ناکامی خود را با این رقم پوشش بده که گویا این مسئله از افغانستان است. تی تی پی و خودشان معامله با تی تی پی در سال 2007 در سوات شروع کردن. اونجا خود که این حاکمیت طالبان نبود، بلکه اینجا حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بود. تمام ناکامی هاش از خاک خود داخل پاکستان است، اما از این که ارتش پاکستان در مبارزه با افرادگرایی در داخل خاک خود ناکام شدن و تمام مدارس که اونا در بلوچستان داشتن یا در خیبر پختونخوا داشتن امروز قیمتش را میپردازه. این گروه های نیابتی را که خودشان تربیت کرده، افرادگرایی را که خودشان دامن زده، امروز دامنگیری خودشان شده و به این رقم بهانه میگیرن که گویا مردم. یک مسئله دیگه که خیلی مهم است که باید گفته شوه، خود کنوانسیون ژنو، کنوانسیون چهارمش که اونا نمیتونن که به خاطر از این که میخواین که کدام هدف نظامی داشته باشن و خطر کشته شدن ملکی ها باشن، یعنی اصل تناسب و اصل تفکیک را باید مراعات کنن، در حالی که پاکستان کاملا اون را نقض کرده و نمیتونن که نقص چنین کنوانسیون ها و یا حاکمیت ملی یک مملکت و یا خود منشور ملل متحد را که اونا نقص کردن خود را برات بده و به این رقم بهانه میکنن که گویا طالبان تی تی پی را علی پاکستان تحریک میکنن، در حالی که تمام امکانات و منبش داخل خود خاک پاکستان است.
0: ادامه خبرها. اتحادیه اروپا از کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان در افغانستان ابراز تأسف کرد و از طرفهای درگیر خواسته که اختلافات خود را از راه گفتگو حل کنند. این اتحادیه همچنان از طالبان خواسته برای مقابله با گروه های تروریستی فعال در افغانستان اقدامات مؤثر انجام دهد. سخنگوی اتحادیه اروپا روز جمعه دهم میزان در بیانیه درباره حملات هوایی در کنر و هلمند اعلام کرد که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما کشته شدن دست کم 10 غیر نظامی که بیشترشان کودک بودند و زخمی شدن 9 نفر دیگر را تایید کرده است. اتحادیه اروپا از هر طرف خواسته که خویشتنداری کنند و وارد گفتگو شوند. اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران خواستار تقویت گروه های نیابتی جمهوری اسلامی موسوم به محور مقاومت از افغانستان تا یمن و از ایران تا غزه و لبنان شد. او همچنان خروج نیروهای آمریکایی از عراق را پیروزی خواند. قانی پنجشنبه شب در مراسم در تهران گفت که باید کمر کمربند دفاع استقلال طلبی و ست را از افغانستان تا یمن و از ایران تا غزه و لبنان در سراسر جهان محکم کنیم. او افزود که امروز وحدت ساعات در جبهه مقاومت دیده می شد و هر یک از بخش این جبهه با اقداماتی که او با آن را حساب شده خوانده با دشمن مقابله می کند. در این مورد همکارم نوید محمدی گفتگوی داشت با حسین یاسا سخنگوی شورای مقاومت ملی که با هم مشتاییم.
5: من فکر میکنم همه کشورها و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. رهبران سیاسی و نظامی بسیار چیزا رو میگن یکان دفعه که بیشتر مصرف داخلی دارن.
2: و این مسئله رو که عرض کرده باور شما مصرف داخلی داره؟
5: من فکر میکنم که طبیعی است ایران از مای فوریه به این طرف مورد تهاجم گسترده قرار داشته. اونا نیاز دارن که روی مردم که بلند ببرن و مردم خود بیشتر آماده بکنن در مقابل از این تهاجم. بنان سردار قانی که یکی از فرماندهان مهم جمهوری اسلامی است اونا این حرفا رو گفته باشه.
2: و روابط طالبا و ایران در چه سطحی است از نظر شما؟
5: من فکر میکنم تا هنوزی که ما برداشت داریم ممکنه که به او حد

0: ایرانی ها را مجبور کرده باشه که اونا هم به فکر عمیق فرو برن. البته ایه که ما تا هنوز کدام تغییرات ملموسی احساس نکردیم.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتن هستید. جبهه مقاومت میگه که در حمله نیروهای این جبهه در ارسولی فرنگ بغلان 3 واز طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه روز پنجشنبه اعلام کرد که حمله حوالی ساعت 11 شب چهارشنبه 8 میزان در ارسولی فرنگ انجام شده است. با گفته جبهه مقاومت نیروهایش پس از عملیات به موازی خود بازگشتند. این جبهه درباره تلفات نیروهای خود در این عملیات گزارش نداده است. طالبان تا کنون درباره این حمله و تلفات گزارشته واکنش نشان نداده است. افغانستان تنشتن نیز نمیتواند به طور مستقل جزئیات و شمار تلفات این رویداد را تایید کند. وزارت حج و اوقاف طالبان از ملاهای مساجد خواسته است در خطبه های نماز جمعه درباره آسیب های جسمی و اجتماعی استفاده از شبکه های اجتماعی سخن بگویند. این وزارت نوشته است که استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی میتواند باعث درد کمر، گردن، چاقی و خمیدگی قامت انسان ها شود. این وزارت در متنی که برای خطبه های نماز جمعه تهیه کرده شبکه های اجتماعی را به شمشیر دولبه تشبیه کرده و نوشته است که استفاده درست از آن میتواند مفید باشد، اما استفاده نادرست از آن به خود فرد آسیب میرساند. وزارت حج و اوقاف طالبان مدعی شده است که بسیاری شهروندان افغانستان از شبکه های اجتماعی به گونه نادرست استفاده میکند و این فضا به یکی از عوامل آسیبزا برای جامعه تبدیل شده است. این وزارت از ملاها خواسته است که مردم را تشویق کنند که فرزندان خود را از آنچه فضای تباه کننده خوانده دور نگه دارند. در این مورد همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشت با مؤمن ضیابدخش، پژوهشگر حوزه دینی.
2: جریان های رادیکال و استبدادی چون طالبان که حالا حاکمیتی در جغرافیای افغانستان دارن، بدون شک از اصلی ترین چیزی که بیم به هراس دارن که قدرتشون را از دست بدن آگاهی مردم هست. امروز که در انفجار اطلاعاتی شبکه های اجتماعی ما هوش مصنوعی دنیا قرار داره، دیگر هیچ چیزی از دسترس مردم بیرون نیست. بنابراین مردم آگاهی پیدا میکنن و اینترنت در هر قریه و دهات افغانستان حالا راه پیدا کرده و اونا دارن معلوماتشان را، بینششان را، دیدگاه‌ها و اندیشه‌های متفاوتی را، حتی منابع معتبر علمی را میتونن با یک کلیک بر بالای تلفن یا کامپیوتر همراه یا تلفن همراه یا کامپیوتر لپتاپشان به دست بیارن. به او خاطر زمانی که آگاهی به وجود میآید دیگر منبر ملا به مخاطب میمانه. بنابراین ملاهایی که بجوابی در افغانستان هستن و حالا هست و بود دانش فکری و اونها چند تا کتابی بسیار ابتدایی هست که حالا به زبان عربی هست و دیگران دسترسی نداشتن، امروز همه دارن دسترسی پیدا میتونن. بهتر از این ملاها به منابع علمی دسترسی پیدا میتونن، آگاهیشان بیشتر میشه و در صورتی که آگاهی ها بلند میره بدون شک این رهبران و این پیشوایان مذهبی دیگر جایگاهی در جامعه ندارن و مردم ماهیت اینها را که همیش به عنوان متولی منبر دروغ میفروشن دیگر خریداری برای اون دروغ ها باقی نمیمونه. به همون خاطر است که باید عکس العمل نشان بدن و باید مردم را به محراز پخش بکنن تا مردم اون هم از لحاظ فکری و مذهبی تا مردم حداقل تمکین بکنن و به حرفشان گوش بدن که فکر میکنم دیگر اون زمان پایان یافته است.
3: خب آقای بدخش، نسل امروز افغانستان نسل دیروز نیست. در 20 سال گذشته ما شاهد پیشرفت‌های بودیم، مخصوصا ای که تقریبا چند میلیون از نفر در افغانستان جمعیتش فعلا به موبایل و اینترنت دسترسی دارن. بنابراین آنچه که طالب‌ها میگن در واقع این نگرانیشان از کجا منشأ میگیره؟ آیا بیشتر ایست که اینا میخواین همو در واقع روایت که خودشان از اسلام دارن او را پیاده بسازند، یا ای که واقعا نگران ای هم است که مردم در داخل افغانستان بیشتر از این دانایی پیدا بکنند، با دنیا وصل شوند، خبر بشنوند و دیگه در واقع به او قصه های طالبانیه که دیگه خریدار نداره گوش ندن؟
2: ببینین، هر دو چیز، هم اون قصه ها زمانی که توده ها بر محور اینها جمع میشوند این قصه ها خریدار داشته باشند، ولی زمانی که ظرفیت ها، بینش های مردم و فکر مردم توسعه پیدا میکنه و یک مقدار این دروغه ها دیگر خریدار پیدا نمیتونن، برای اینکه طالبان یا ملاهای سنتی هرچی به نام دین تبلیغ میکنن افسانه ای بیش نیست. به این افسانه ها نمیتوانن دیگر ذهن امروزی انسان را تسخیر بکنن.
1: ادامه خبرها.

0: قزاقستان، ازبکستان و امارات متحده عربی برای بررسی پروژه خط آهن کاسا تفاهم‌نامه امضا کردند. این مسیر قرار است از قزاقستان و ازبکستان بگذرد، از افغانستان عبور کند و با پاکستان بنادر دریای این کشور برسد. دفتر نخست وزیر قزاقستان میگوید که وزارت ترانسپورت این کشور، وزارت ترانسپورت ازبکستان و وزارت انرژی و زیربناهای امارات متحده عربی این تفاهم‌نامه را امضا کردند. بر اساس این تفاهم‌نامه که در 8 میزان در آستانه پایتخت قزاقستان امضا شد، سه کشور مطالعات تکنیکی و اقتصادی و بررسی تحلیلی درباره این پروژه انجام خواهند داد. آنها همچنان می‌کنند توسعه زیربناهای مورد نیاز خط آهن و تأسیسات مرتبط با آن را بررسی می‌کنند. پروژه کاسا برای ایجاد یک مسیر جدید خط آهن میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی در نظر گرفته شده است. این مسیر قرار است زمینه دسترسی به بنادر دریایی پاکستان را فراهم کند. اعتراض‌های دانش‌آموزان مکاتب متوسط در فرانسه برای واکنش به وضعیت سنفا و بودجه آموزشی به درگیری با پلیس منجر شده است. وضعیت فرانسه میگوید که از آغاز این اعتراض‌ها تا کنون بیش از 2000 نفر که بیشترشان نوجوان هستند بازداشت شدند. روز جمعه در چندین شهر فرانسه میان دانش‌آموزان و پلیس ست شورش درگیری رخ داد. در شهر استراسبورگ پلیس از گاز اشکاور استفاده کرده. در مارسی معترضان مواد آتش‌سوز به سوی صفوف پلیس پرتاب کردند. در پاریس نیز درگیری‌های رخ داده و شماره از دانش‌آموزان پلاکارد‌های با این پیام حمل می‌کردند: ما آینده‌ای برای ساختن داریم، نه برای تحمل کردن. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاض شنونده باشید.
1: رویدادهای جهان.
2: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که اگر کالینینگراد یا بخش دیگر از خاک روسیه هدف حمله مستقیم قرار گیرد، مسکو استفاده از همه سلاح‌های موجود را در نظر خواهد گرفت. او از غرب خواست که سطح تنش را به خاطر اوکراین بالا نبرد. پوتین هشدار داد که چرخه تشدید تنش در درگیری‌های بین المللی می‌تواند با سرعت به وضعیت خطرناک و غیر قابل مهار برسد. او گفت ممکن است خیلی زود به گونه غیر منتظره به نقطه‌ای برسیم که دیگر امکان تغییر مسیر وجود نداشته باشد. منطقه تشدید و تنش و اقدامات متقابل هرچی شدیدتر سرانجام به نقطه بازگشت ناپذیر میرسد. پوتین افزود در پس این تشدید تنش غرور و اعتماد بیش از حد به خود قرار دارد. این راه بر لبه پرتگاه است. به ویژه امروز که قدرت های بزرگ جهان سلاح‌هایی در اختیار دارند که می توانند همه اشکال زندگی را نابود کنند یا دست کم زمین را به وضعیت فاجعه بار بکشانند. او گفت آیا می توانیم مطمئن باشیم که این سلاح‌ها هرگز استفاده نخواهند شد؟ البته که نه. باید این احتمال را جدی بگیریم و نگذاریم کار به چنین نقطه‌ای برسد. همزمان با تشدید دوباره جنگ در یمن، چند انفجار شدید شامگاه پنجشنبه صنعا را لرزاند و رسانه‌های وابسته به حوثی‌ها از حملات عربستان سعودی به چند منطقه خبر دادند. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی نیز حوثی‌ها را مسئول حمله پهپادی به یک ایستگاه توزیع برق در مدینه معرفی کرد. یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در صنعا پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها خبر داد. تصاویر این خبرگزاری نیز ستون‌های بزرگ از دود را بر فراز شهر نشان می‌دهد. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها حملات صنعا را تجاوز عربستان خواند و گزارش داد که مناطق در ولایت‌های مختلف چون سعد، تعز و عمران نیز هدف قرار گرفتند. عربستان سعودی تا زمان انتشار این گزارش حملات به این مناطق را تایید نکرده است. نیروهای دولت یمن با این حال اعلام کردند که بیش از 24 حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در ولایت تعز انجام دادند. با گفته این نیروها انبارهای موشکی، مراکز فرماندهی و دیگر تأسیسات نظامی حوثی‌ها هدف حملات قرار گرفتند. گزارش حمله به صنعا در حال منتشر شد که منابع محلی و رسانه‌های یمنی از شنیده شدن انفجارهای در ریاض پایتخت عربستان سعودی و عدن در جنوب یمن نیز خبر دادند. یک فرد نزدیک به نخست وزیر فرانسه گفت که نهادهای اطلاعاتی در نشست بحران دولت آغاز موج اعتراضات دانش آموزی را به سیاستمداران چپ رادیکال نسبت دادند. حزب فرانسه تسلیم ناپذیر این اتهام را رد کرده و دولت را به تشدید تنش‌ها با سرکوب دانش آموزان متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نهادهای اطلاعاتی فرانسه پنجشنبه 9 میزان در نشست بحران دولت ارزیابی خود را درباره اعتراضات ارائه کردند که سراسر کشور را فرا قرار گرفته و در برخی موارد به خشونت کشیده شده است. این اعتراضات علیه کمبود معلم و فرسودگی ساختمان‌های مکاتب ماه گذشته میلادی در منطقه پاریس آغاز شد و با گسترش آن به دیگر نقاط فرانسه، خشونت در برخی تجمع‌ها افزایش یافت و ده‌ها نفر زخمی و صدها نفر بازداشت شدند. وزارت داخله فرانسه اعلام کرد که در جریان اعتراضات دانش آموزی نهم میزان 1949 نفر بازداشت و 305 مامور پلیس و ژاندارمری مجروح شدند. اعتراضات 1027 مراکز آموزشی را تحت تاثیر قرار داد و ورودی 222 مرکز مسدود شد. همچنین 4 تحقیق در بازرسی کل پلیس فرانسه در جریان است.
3: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رسانه‌ای که به مردم خود احترام بگذارد،
3: حقیقت را پنهان نمی کند.
2: ما همین اصل را دنبال می کنیم.
4: رادیو افغانستان اینترنشنل.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. افزایش بی‌پیشنه رفت آمد مقام‌های طالبان و بلاروس در کنار گسترش تماس‌های این گروه با روسیه، هند و برخی بازیگران منطقه‌ای بحث‌های تازه‌ای را درباره اهداف واقعی این روابط به وجود آورده است. طالبان این سفرها را عمدتاً در چارچوب همکاری‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی توضیح می‌دهند، اما همزمان شماری از منابع امنیتی و مقام‌های پیشین افغانستان مدعی‌اند که بخشی از این تعاملات به همکاری‌های نظامی و خرید تجهیزات به ویژه پهپادها مربوط می‌شود. این گمانه‌زنی‌ها در شرایط مطرح می‌شود که طالبان در ماه‌های اخیر استفاده از پهپاد را در درگیری‌های مرزی با پاکستان و نیز در مقابله با مخالفان مسلح داخلی افزایش دادند. از سوی دیگر، نزدیکی بلاروس بر روسیه، روابط روبه گسترش هند با طالبان و رقابت‌های منطقه‌ای باعث شده این سفرها فراتر از یک همکاری عادی اقتصادی ارزیابی شوند. اکنون این پرسش مطرح است که افزایش تعامل طالبان با بلاروس چه ابعاد ژئوپلیتیکی و امنیتی دارد و چه تأثیری بر توازن قدرت در منطقه خواهد گذاشت. درود بر شما، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من ضیاء آریایی نژاد، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان است. آقای آریایی نژاد، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. اجازه بدین که با این پرسش آغاز کنم که همکاری میان بلاروس و طالبان در چه ابعادی است؟ واقعا به مرحله خرید و فروش جنگ افزار رسیده؟
2: سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان رادیوی شما. نخیر، همکاری طالب ها و کمپانی های روسی در بلاروس انجام میشه. در گذشته هم در زمانی که مرحله اول طالب ها اداره افغانستان را بخش بدست داشتن، از طریق امارات متحده عربی تجهیزات نظامی را اینا از کشورهای اروپایی شرقی یا کشورهای بعد از اتحاد جمهوری شوروی داشتن و خریدار انجام میدادن، و حالی کارها توسط کمپانی روسی در بلاروس برای طالب ها تجهیزات نظامی، انجین تانک، قطعات هلیکوپتر، پهپاد و تانک هایی را که در دوره جمهوریت مؤسسه جایک های ژاپن تحت عنوان دیدیار جمع آوری کرده بودن و میلای از اونا را بعضی قسمت هایش تخریب کرده بودن، این پروژات طالب ها از اونجا خریداری میکنن. در واقع این فروش هم قطعات برای طالب ها هم است و هم یک پیام دیگه از طرف روس ها و کشورهای سابق شوروی که در مرز با افغانستان است، یک پیام برای پاکستانی ها هست. تا زمانی که پاکستانی ها واضح توضیح برای زنانتن که جانشین طالب ها در شمال افغانستان آیا کی هست، اگر این جانشین را پاکستانی ها برای زنها شفاف نسازن، اما قسمی که در گذشته هم گفته شد که قرار است بعد از طالب ها در اونجا داعش یا بجا شود، احتمالا این فروشات تجهیزات از طرف روس ها از طریق کمپانی های روسی و بلاروسی برای طالب ها بیشتر شود. اگر اونا تفاهم کرده بتانن با پاکستانی ها و پاکستانی ها اطمینان برای کشورهای شمال افغانستان بده که بعد از طالب دیگه دردسری در مرزهای از اونا نخواهد بود، شاید این فروشات برای طالب ها مقطعی باشه و قطع شد. ولی به هر حال تا این دم طالب ها توانستن که از بلاروس پهپاد خریداری کنن، انجین تانک خریداری کنن، قطعات هلیکوپتر خریداری کنن و بعضی از تیم های کوچکی شان را در اونجا بفرستن به خاطر آموزشی ترمیم هلیکوپترها، و این کار به همین شکلی که خدمت گفتم ادامه داره. در واقع کمپانی های روسی هست که در اونجا در بلاروس و از طریق بلاروس به بعضی جاهایی که میخواهن تجهیزات بفروشن.
1: بسیار خوب، شما میخواین بگوین که این خرید و فروش ها در واقع در چوکات همون قرارداد انجام میشه که اخیراً میان وزارت دفاع طالبان با مسکو امضا شده. البته در اونجا فقط چیزی که بر رسانه ها درس کرد و گزارش دادن این بود که مسکو میخواد در بخش نظامی فقط قطعات یدکی ارائه کنه و در ضمن در ترمیم وسایل نظامی همکاری کنه، اما از خرید فروش جنگ افزارها اونجا یادآوری نشده بود.
2: به هر حال روس ها در قضیه افغانستان واکنشی عمل میکنن و بیشتر میبینن که رفتار پاکستانی ها در برابر طالب ها چگونه است و رفتار طالب ها در برابر غربی ها چگونه هست. و زمانی که حرکت هایی در بدخشان شروع شد، این خرید و فروش ها از روی کاغذ بیرو برآمد، عملیاتی شد و معلومات هایی که به دست ما رسید و یک چیزی که اونا گفته بودن، تا زمانی که پاکستانی های اطمینان نتن که جانشینی طالب در شمال افغانستان کی می شود، شاید فروشات تجهیزات روس ها برای طالب ها بیشتر شود. بلی، در روی کاغذ همون قراردادهایی که در گذشته بین طالب ها و روس ها امضا شده بود امو هست، ولی تا زمانی که مشکل یا فشاری از طرف پاکستان یا جای دیگه برای طالب وارد نشود، او را روس ها عملی نمی کنه. البته عملی اون قراردادها را روس ها بیشتر به شکل واکنشی و مقطعی انجام.
1: آقای آریان، شما از پاکستان در رابطه به از این موضوع یادآوری کردین، آیا این مسئله بیشتر به جنگ با مخالفان مسلح در داخل افغانستان هم ربط داره، تأثیر داره یا نه؟
2: قطعا این موضوع چند منظوره هست. برای رفتن طالب هم پاکستانی ها، هم ایرانی ها، هم روسا و بیشتر کشورها همسو هستند که باید طالب برود. ولی اینکه جانشین طالب کی می شود، روس ها نظر خود داره، پاکستانی ها هدف خود داره و ایرانی ها نظر خود داره. ایرانی ها جانشین طالب اگر طالب میره و خیر بوده، ولی جانشین طالب باید نیروی باشه که بتانه با ایران گزاره داشته باشه و روس ها هم همینطور فکر میکنه. پاکستانی ها بیشتر معتقد به این هستن که خب طالب میره، اگر دایش هم در جای طالب میره بیایه، فرقی نمیکنه. سر جانشینی طالب بین روس ها، بین پاکستانی ها و ایرانی ها تفاوت دیدگاه عمیق وجود داره و بعد از اینکه پاکستانی هایی را توضیح نتن برای ایرانی ها و روس ها، باز ایرانی ها و روس ها ترجیح میدن نسبت به دایش طالب را. در اون صورت است که باز روس ها حاضر میشن که برای اینا قطعات و تجهیزات بفروشن.
1: روسیه، هند، ایران و این قسمت ها از چین شما یادآوری کردین، در این مسئله چه منافعی را در افغانستان دنبال میکنن؟ چرا میخواین که طالب نباشه و جانشینی برای طالب وجود داشته باشه؟
2: خب طالب ها تحت عنوان از اینکه جهاد را صادر میکنن، به چین اویغورا را عملا در اونجا نگاه کردن. در دوره جمهوریت شما دیدین که بعضی از تیمای کوچیکی اسیر شده از اویغورها تحویل چین داده شد که طالب ها این کار را نکردن. طالب ها به نام شیعه و سنی یک درد سر برای ایران هستند. طالب ها به نام از اینکه اسلام را به شکل جدیدش ببرند به آسیای مرکزی، درد سر دیگه به متحدین اون منطقه روسا هستند. و اگر طالب ها به شکل که بتانه اینا مشترک به یک فیصله برسه بروند، هیچ کدامش به رفتن طالب خفه نمیشه. و اگر اینکه جانشینی طالب یک کسی دیگه میه که از طالب کرده تون رو تر و جهادی تر هست، مثل داعش، القاعده یا دیگه گروه های تروریستی، در اون صورت باز روس ها و ایرانی ها طالب را ترجیح میدن. دیگه فعلا اونا کدام سودی را که بدون نزدیکی کدام در سر برشان ایجاد شوا بین بد و بدتر فکرهایی بکنن، چیزی دیگر در افغانستان دنبال نمیکنن. اگر طالب میروه، در جای طالب یک نیروی دموکراتیک، یک نیروی صلح‌خواه، یک نیروی روشن فکر در افغانستان مسلط میشه، همه اینها خوش هستن غیر از پاکستان. ولی پاکستان میتونه که طالب برود در جای شهر گروهی تروریستی که جابجا شود برش مشکل نداره، اما برای ایران و چین و روسیه این پذیرفتنی نیست.
1: و تنش‌های کنونی بین اسلام آباد و طالبا و بمباردهایی که در ولایت‌های مختلف افغانستان میشه، ربط به این مسئله داره؟
2: قطعا پاکستانیا عملا از دست طالب‌ها اذیت میشه. طالب‌ها بر علاوه ازی که پرزجاد از بلاروس یا شرکت‌های روسی می‌خرن، به شکل انبوه شروع کردن به تولید، تحقیق و جمع‌آوری مراکز آموزشی، ساخت سازی دیره در داخل افغانستان در قلی اردوی مزار شریف و بعضی ساختمان های اداره امنیت سابق افغانستان در کابل که این به خوش پاکستان نیست. و از سوی دیگه گفتگوهایی در گذشته بود که دو اسکادران از تیاره های بازنشسته سخو و میگی ارتش هند قرار بود که برای طالب ها داده شد و او به تایق افتاد اینها برای پاکستان پذیرفتنی نیست و تلاش مهندسین هندی به خاطر فعالسازی رادار کابل، جلال آباد، مزار شریف، هرات، اینها چیزایی است که پاکستان اینها را نمیخواهد و طالبها به شدت تلاش دارند روی اینا کار کنند و حتی طالبها بیشتر از این، مثل که در دوره اداره قبلیشان روی تولید پودر انتراکس که دانشمندای القاعده در قسمت های از کابل در دارالامان در اینجا تلاش کرده بودن از طریق گیاه‌ها و به دست برن، فعلا روی ازو کار میکنن و حتی بعضی آزمایش ها را طالب ها روی اسیرا و بندی ها در محبس کابل انجام دادن. کارهایی که طالب ها از این قبل میکنن پاکستان در جریان است، های سای در جریان است و برش پذیرفتنی نیست. ولی یک چیز، تا زمانی که پاکستانی ها کشورهای شمال افغانستان، همسایه شمال افغانستان و ایران را قناعت نکنند، به باور من تلاش هایش تأثیر بیشتری نخواهد داشت. در اون صورت تا زمانی که کشورها مطمئن نشوند که جانشینی طالب کی می شود، برای طالب احتمال زیاد میره که تجهیزات بفروشند، همکاری های اطلاعاتی بکنند و مخالفین طالب را بیشتر تحت فشار قرار بدن.
1: بسیار خوب. اما قسمی که شما گفتین که طالب ها در واقع تجهیزات از شرکت های یا کمپانی های روسی خریداری میکنن، اما فکر میکنین که امریکایی ها متوجه از این مسئله هستن؟ اگر هستن چرا واکنش نشان نمیتن؟ با توجه به این که گزارش های هم نشر میشه که امریکایی ها به طالب ها هفتوار یا ماهوار پول میفرسته.
2: طالب ها برنامه ای را وزارت خارجه طالب ها قسمی که از سیاست دوره شاهی گذشته افغانستان کپی کرده، رفتارایشان با غرب، با شرق، با منطقه چگونه باید باشه، تا هنوز با وجودی که این کشورها طالب ها را به رسمیت نشناخته ولی رفتار طالب ها خیلی موفقانه بوده، بازی را قسم دیزاین کردند که هیچ کس هم با آسانی در افغانستان جرأت نمی کنه که طالب را از لیست بده، و جزی که پاکستان فعلا مجبور شده که دیگه آنقدر هم علاقمند زیاد نیست که از بیشتر برای طالب کمک کنه، کار کنه یا برا به سراغ طالب یا کوشش کنه که طالب را با خود داشته باشه، امتیاز بده. دیگه کشورها با آسانی با طالب کنار هم آمده نمیتونه و با آسانی طالب را دور هم انداخته نمیتونه. خب یک چیزی که امریکایی ها میخواه همین هست که فعلا طالب میتونه که در شمال افغانستان در او کشورها درد سر ایجاد کنه، به نام شیعه و سنی برای ایران مشکلات ایجاد کنه و شما دیدین که نزدیکترین همپیمانان ایران در جنگی که در گذشته بود کشته شدن، طالب ها برای اونا تسلیت نگفته، همین برای امریکا کفایت میکنه، همین که اویغورها را برای چین نداد همین دلیلی است که امریکایی ها باید طالب ها را پول میده، همین که تا هنوز مجاهدین ازبکستانی و تاجیکستانی را اجازه نمیده از مرزهای بدخشان افغانستان به سمت تاجیکستان و ازبکستان بره، همین هست که او کشورها باید طالب را زود ترک نکنه، همین که در جنگ هواپیماهای ایران اجازه میده که در خاک افغانستان نشست کنه، این هست که ایرانی ها هم با آسانی از این درد سر رو عبور نکنن. خب طالب ها بازی بسیار جالب را در اینجا پیش میبرن، هیچ کس با آسانی اینا را تحمل هم کرده نمیتونه و با آسانی اینا را ترک هم کرده نمیتونه، تا هنوز خیلی موفق بازی کرد.
1: بله، از حضورتان در این برنامه بسیار زیاد سپاسگزارم. آقای ضیاء آریایی نژاد، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، تا نظرگاه دیگر، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سرنا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. دفاع اسلام آباد از حمله های پسینش. ارتش پاکستان حمله به هدف مورد نظر خود در افغانستان را بخش از حق دفاع مشروع این کشور خوانده است. پاسخ بلژیم به انتقادها درباره طالبان. وزیر مهاجرت بلژیم میگوید تعامل برای اخراج مجرمان افغان به معنای مشروعیت بخشی به طالبان نیست. افغانستان در سخنان فرمانده نیروی قدس. اسماعیل قانی از تقویت محور مقاومت از افغانستان تا یمن سخن گفته است. و بازداشت بیش از 2000 نفر در پی اعتراض‌های دانش آموزان در فرانسه. مشروع اخبار. ارتش پاکستان میگه که حمله به خواستگاه های گروه های تروریستی در افغانستان حق دفاع این کشور است. روابط عمومی ارتش پاکستان روز جمعه 10 میزان پس از نشست فرماندهان نظامی این کشور اعلام کرد که عملیات های هدفمند علیه تروریسم برخواسته از افغانستان ادامه خواهد یافت. این نشست بر ریاست آسمانی رئیس ستاد ارتش و نیروهای دفاعی پاکستان در راولپندی برگزار شد. در بیانیه ارتش پاکستان رهبران طالبان سرگردان خوانده داشته و آمده است که آنان مسئول پیامدهای وخیم استفاده از تروریسم به عنوان ابزار هند هستند. از سوی هم محمد حساب‌دار وزیر خارجه پاکستان خطاب به طالبان گفته که این گروه باید در عمل نشان داد که علیه تحریک طالبان پاکستان و شورشیان بلوچ اقدام کرده است. او روز جمعه 10 میزان با اشاره به مسدود ماندن گذرگاه ملسی دو کشور تاکید کرد که تدابیر امنیتی در اولویت قرار دارد. وزیر خارجه پاکستان در یک نشست خبری در اسلام آباد با اشاره به این که پاکستان برای مردم افغانستان آرزوی خیر دارد گفت که طالبان باید اطمینان دهد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نمی شود. او افزود که اسلام آباد آغاز که بسته ماندن مرز با افغانستان باعث از بین رفتن مسئولات زراعتی شده اما حفاظت از امنیت ملی غیر قابل مذاکره است. وزیر مهاجرت بلژیم گفته است که گفتگو با طالبان برای اخراج پناهجویان افغان دارای سابقه جرمی به معنای حمایت از این گروه نیست. او در واکنش به انتقادها از مذاکرات با طالبان تاکید کرد که هدف این تماس‌ها تأمین امنیت شهروندان بلژیم است. وزیر مهاجرت بلژیم گفته که شمار از افغان‌هایی که درخواست پناهندگیشان رد شده به دلیل ارتکاب جرایم در زندان‌های این کشور به سر می‌برند و پس از پایان محکومیت باید به افغانستان اخراج شوند. او همچنان از سیاست‌های طالبان در قبال زنان و دختران انتقاد کرد و گفت بلژیم به همین دلیل از زنان و دختران افغان حمایت می‌کند. این از سال در حال مطرح می‌شود که برخی کشورهای اروپایی برای اخراج پناهجویان رد شده یا دارای سابقه کیفری تماس‌ها و گفتگوهایی را با طالبان آغاز کرده‌اند. رفت آمد مقام های طالبان در بلاروس در ماهای اخیر افزایش یافته است. روز دوشنبه 6 میزان نورجلال جلالی وزیر سهامی طالبان و روز سه‌شنبه 7 میزان نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت این گروه به منسک رفتند. ماه گذشته نیز عطاءالله عمری وزیر زراعت طالبان و در آغاز سال میلادی جاری احمد جان بلال رئیس عمومی شرکت های اماراتی از بلاروس دیدار کردند. همچنان معاون وزیر خارجه بلاروس سال گذشته به کابل سفر کرده بود. طالبان این سفرها را عمدتاً به منظور گسترش همکاری اقتصادی و تجاری معرفی کرده است. بلاروس ماشین‌آلات زراعتی، سنگین و تجهیزات صنعتی تولید می‌کند. گستردگی سفرهای مقام‌های طالبان به بلاروس که روابط تاریخی گسترده با افغانستان نداشته است، پرسش برانگیز است. در این مورد همکارم رو فرشمر گفتگوی داشت با ضیاء آریایی نژاد فعال سیاسی که با هم مشنویم.
1: بخیر، همکاری طالب ها و کمپانی های روسی در بلاروس انجام میشه. در گذشته هم در زمانی که مرحله اول طالب ها اداره افغانستان را بخش بدست داشتن از طریق امارات متحده عربی تجهیزات نظامی را اینا از کشورهای اروپایی شرقی یا کشورهای بعد از اتحاد جمهوری شوروی داشتن و خریدار انجام میدادن و حالی کارها توسط کمپانی روسی در بلاروس برای طالب ها تجهیزات نظامی انجین تانک، قطعات هلیکوپتر، پهپاد و تانک هایی را که در دوره جمهوریت مؤسسه جایک های ژاپن تحت عنوان دیدیار جمع آوری کرده بودند و میلای از اونا را بعضی قسمت هایش را تخریب کرده بودند. این پروژات طالب ها از اونجا خریداری میکنند. در واقع این فروش هم قطعات برای طالب ها هم است و هم یک پیام دیگه از طرف روس ها و کشورهای سابق شوروی که در مرز با افغانستان است، یک پیام برای پاکستانی ها هست. تا زمانی که پاکستانی ها واضح توضیح و رزمانت هم که جانشین طالب ها در شمال افغانستان آیا کی هست؟ اگر این جانشین را پاکستانی ها برای از اونا شفاف نسازن، اما قسمی که در گذشته هم گفته شد که قرار است بعد از طالب ها در اونجا داعش یا بجا شود، احتمالا این فروشات تجهیزات از طرف روس ها از طریق کمپانی های روسی و بلاروسی برای طالب ها بیشتر شود. اگر اونا تفاهم کرده بتانن با پاکستانی ها و پاکستانی ها اطمینان برای کشورهای شمال افغانستان بده که بعد از طالب دیگه دردسری در مرزهای از اونا نخواهد بود، شاید این فروشات برای طالب ها مقطعی باشه و قطع شد. ولی به هر حال تا این دم طالب ها توانستن که از بلاروس پهپاد خریداری کنن، انجین تانک خریداری کنن، قطعات هلیکوپتر خریداری کنن و بعضی از تیم های کوچکی شان را در اونجا بفرستن به خاطر آموزشی ترمیم هلیکوپترها و این کار به همین شکلی که خدمت گفتم ادامه داره. در واقع کمپانی های روسی هست که در اونجا در بلاروس و از طریق بلاروس به بعضی جاهایی که میخواهند تجهیزات بفروشند.
0: در حالی که طالبان بیش از 5 سال از قدرت را در افغانستان در اختیار دارند، بس در برای آینده سیاسی کشور را به دلیل احتمال این گروه همچنان ادامه دارد. محمود سرقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد معتقد است که بسیاری از بازیگران جهانی به این نتیجه رسیدند که طالبان رفتنی‌اند و باید از همکنون برای مرحله بعدی فکر شود. او همچنان از تلاش برای همسو کردن مخالفان طالبان در یک چارچوب مشترک سخن میگوید. در ادامه بخش از گفتگوی با طاهر قادری در برنامه از نگاه دیگر را مشنویم.
2: طبعا اگر امروز طالبا واقعا سقوط نکنند و فکر کنیم، فرض کنیم که چند سال دیگر یا حداقل 5 سال دیگر در قدرت باقی بانند، آیا اردوگاه مخالف طالبا برنامه جز انتظار دارند؟ مثلا آقای مجیب رحیمی که عملا با دکتر سب عبدالله کار میکرده در دولت در بدن قدرت بوده، در یک مصاحبه تازه خود میگه که جناهای که علیه طالب امروز میجنگند اینا عملا با پاکستان در تماس هستند. بنابراین آیا شما راه حل یک اجماع منطقه‌ای میدانین یا ای که واقعا رفتن به سمت یک از این کشورها، حالا اگر پاکستان باشه، تا ای که واقعا او طالب را که گفته میشد کمک کرد به سر قدرت به افغانستان بیایه، امروز دوباره برای برچیدنش کمک بکنه جناهای نظامی را؟
3: ببینید، صحبتی را که ما در نیویورک هم داشتیم در نشست‌های جانبی مجمع عمومی، زیادتر رای حل در داشتن یک روند سیاسی به مالکیت خود مردم افغانستان و به رهبری خود مردم افغانستان دانسته و میدانیم. شما تاریخ ببینین، هر وقتی که مسائل از بیرون آمده باشه، شاید که در کوتاه مدت شیرینی داشته باشه، اما در میان مدت و دراز مدت مشکلات و دردسرهای کلانی را برای افغانستان خلق کردن. در این زمان وقتی که اگر ما خدا بخواهد که هرچی زودتر یک استراتژی، یک سند استراتژیک به دست خود داشته باشیم که دو طرح ما روشن باشه، ما مکلف هستیم که با منطقه و با جهان هم کار کنیم. در یک منطقه بسیار مغلق ما زندگی میکنیم، حالا از مجبور هستیم که مشوره هایی داشته باشیم، وجوهات مشترک با منطقه پیدا کنیم و با جهان پیدا کنیم و همچنان تحت نظام بین‌المللی میکانیزم های ایجاد شده برای رسیدگی به افغانستان در رابطه با مسائل حقوق بشر، در رابطه با وضع بشری در کل در افغانستان و در مبارزه با تروریسم، چیزهایی وجود داره که ما بالای هماهنگی از او با روند سیاسی که خود ما فکر کنیم که مالکش هستیم و رهبریش به دست خود ماست، باید اونا رو هماهنگ بسازیم.
0: ادامه خبرها. دیدبان حقوق بشر در گزارش نوشته است که حکومت طالبان برخلاف پیدایش یک پارچه نیست و احکام آن در همه جا به طور یکسان اجرا نمی شود. در این گزارش آمده است که جامعه جهانی می تواند از این شکاف ها و اختلاف نظرهای درونی طالبان بهره برداری کند، شواهد را برای عدالت در آینده حفظ کند و همزمان شرایط را برای برخی شهروندان افغانستان بهبود بخشد. این گزارش که توسط فرشته عباسی، پژوهشگر امور افغانستان و مدیر ارشد آسیا در دیدبان حقوق بشر نوشته شده، تاکید می کند که اگرچه رهبری طالبان سیستم حکومتی سختگیرانه و اقتدارگرایانه را تحمیل کرده، اما این گروه یک دست نیست. احکام طالبان بسیار سختگیرانه است، اما همه مقام ها آن را به یک شکل اجرا نمی کنند. ارتش پاکستان میگد که ملا شیرین والی طالبان در قندهار حدود یک ماه پیش میزبان نشست مشترک نمایندگان شبه نظامیان بلوچ، تحریک طالبان پاکستان و القاعده بوده است. بنابر ادعای سخنگوی ارتش پاکستان، هدف این نشست ایجاد هماهنگی میان این گروه ها برای افزایش حملات در داخل پاکستان بوده است. شریف چودری روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که این نشست در 4 اسفند در قندهار برگزار شده. او گفت که نمایندگان ارتش آزادی بخش بلوچستان، القاعده در شبه قاره هند و گروه حافظ گل بهادر از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان در این جلسه حضور داشتند. شینکای کراخیل عضو پیشین مجلس نمایندگان میگوید که پاکستان نکنون هزینه سیاستهای گذشته خود در قبال گروه های افراطی را میپردازد. و گفته او پاکستان در مهار افرادگرایی در داخل این کشور ناکام مانده و اکنون با نسبت دادن مسئولیت آن به افغانستان میکوشد ناکامی های امنیتی خود را بپوشاند.
4: خب یک بهانه شده نمیده، فقط پاکستان، فوج پاکستان میخواد که به این رقم، اما اشتباهات پندهی که کرده و که خودش مراکز افراد مدارس را ایجاد کرده در اونجا افراطیت را اساس گذاشتن و کسانی را که تربیت کردن امروز بالای جای خودشان شدن. برای از اینکه امو پالیسی های ناکام منطقوی خود را میخوای که در اذهان مردم او را فکرش تغییر بدن، با این رقم هر ناکامی خود را با این رقم پوشش میده که گویا این مسئله از افغانستان است. تی تی پی و خودشان معامله با تی تی پی در سال 2007 در سوات شروع کردن. اونجا خود این حاکمیت طالبان نبود، بلکه اینجا حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بود. تمام ناکامی هاش از خاک خود داخل پاکستان است، اما از این که ارتش پاکستان در مبارزه با افرادگرایی در داخل خاک خود ناکام شدن و تمام مدارس که اونا در بلوچستان داشتن یا در خیبر پختونخوا داشتن امروز قیمتش را میپردازه. این گروه های نیابتی را که خودشان تربیت کرده، افرادگرایی را که خودشان دامن زده، امروز دامنگیری خودشان شده و به این رقم بهانه میگیرن که گویا مردم. یک مسئله دیگه که خیلی مهم است که باید گفته شود، خود کنوانسیون ژنو، کنوانسیون چهارمش که اونا نمیتونن که به خاطر از اینکه میخواین که کدام هدف نظامی داشته باشن و خطر کشته شدن ملکی ها باشن، یعنی اصل تناسب و اصل تفکیک را باید مراعات کنن، در حالی که پاکستان کاملا اون را نقض کرده و نمیتونن که نقص چنین کنوانسیون ها و یا حاکمیت ملی یک مملکت و یا خود منشور ملل متحد را که اونا نقص کردن خود را برات بده و به این رقم بهانه میکنن که گویا طالبان تی تی پی را علی پاکستان تحریک میکنه، در حالی که تمام امکانات و منبش داخل خود خاک پاکستان است.
0: ادامه خبرها. اتحادیه اروپا از کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان در افغانستان ابراز تأسف کرد و از طرفهای درگیر خواسته که اختلافات خود را از راه گفتگو حل کنند. این اتحادیه همچنان از طالبان خواسته برای مقابله با گروه های تروریستی فعال در افغانستان اقدامات مؤثر انجام دهد. سخنگوی اتحادیه اروپا روز جمعه 10 میزان در بیانیه درباره حملات هوایی در کنر و هلمند اعلام کرد که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما کشته شدن دست کم 10 غیر نظامی که بیشترشان کودک بودند و زخمی شدن 9 نفر دیگر را تایید کرده است. اتحادیه اروپا از هر طرف خواسته که خویشتنداری کنند و وارد گفتگو شوند. اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران خواستار تقویت گروه های نیابتی جمهوری اسلامی موسوم به محور مقاومت از افغانستان تا یمن و از ایران تا غزه و لبنان شد. او همچنان خروج نیروهای آمریکایی از عراق رو پیروزی خواند. قانی پنجشنبه شب در مراسم در تهران گفت که باید کمر کمربند دفاع، استقلال طلبی و صدر از افغانستان تا یمن و از ایران تا غزه و لبنان در سراسر جهان محکم کنیم. او افزود که امروز بعدت ساعات در جبهه مقاومت دیده می شد و هر یک از بخش این جبهه با اقداماتی که او با آن را حساب شده خوانده با دشمن مقابله می کند. در این مورد همکارم نوید محمدی گفتگوی داشت با حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی، که با هم بشنویم.
5: من فکر میکنم همه کشورها و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. رهبران سیاسی و نظامی بسیار چیزا رو میگن یکان دفعه که بیشتر مصرف داخلی داره.
2: و این مسئله رو هم که عرض کرده باور شما مصرف داخلی داره؟
5: من فکر میکنم خود طبیعی است ایران از ما فوریه به این طرف مورد تهاجم گسترده قرار داشته. اونا نیاز دارن که روی مردم بلند ببرن و مردم خود بیشتر آماده بکنن در مقابل از این تهاجم. بنان سردار قانی که یکی از فرماندهان مهم جمهوری اسلامی است، اونا این حرفا رو گفته باشه.
2: و روابط طالبا و ایران در چه سطحی است از نظر شما؟
5: من فکر میکنم تا هنوزی که ما برداشت داریم ممکنه که به او حدی بسیار زیاد عاشقانه نباشه. البته یکی کدام تغییراتی ملموسی در سیاست های ایران در مورد طالبات تا هنوز مشاهده نکردیم.
2: گزارش های موثق واقع یاسات در دوره جمهوریت هم داشتیم از حمایت سپاه پاسداران از طالبا. در سقوط جمهوریت هم ما شاید این مسئله بودیم. بعد از او هم که یکی از اولین سفارت هایی که به طالبا تسلیم شد خود تهران بود.
5: درست است. ما خدمت شما را این گزارش شما را رد نمی کنم. گفتم که با در نظر داشتی یک سلسله فعالیت های طالبا در حمایت از جیش العدل در یه آخر که داشتن، میخواستن دو شهر ایران در ظرف ده روز آخر، ممکن است که ایرانی ها را مجبور کرده باشه که اونا هم

0: نیستن میتوند به طور مستقل جزئیات شماره تلفات این رویداد را تایید کند. وزارت حج و اوقاف طالبان از ملاهای مساجد خواسته است در خطبه های نماز جمعه درباره آسیب های جسمی و اجتماعی استفاده از شبکه های اجتماعی سخن بگویند. این وزارت نوشته است که استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی میتواند باعث درد کمر، گردن، چاقی و خمیدگی قامت انسان ها شود. این وزارت در متنی که برای خطبه های نماز جمعه تهیه کرده شبکه های اجتماعی را به شمشیر دولبه تشبیه کرده و نوشته است که استفاده درست از آن میتواند مفید باشد، اما استفاده نادرست از آن به خود فرد آسیب میرساند. وزارت حج و اوقاف طالبان مدعی شده است که بسیاری شهروندان افغانستان از شبکه های اجتماعی به گونه نادرست استفاده میکند و این فضا به یکی از عوامل آسیبزا برای جامعه تبدیل شده است. این وزارت از ملاها خواسته است که مردم را تشویق کنند که فرزندان خود را از آنچه فضای تباه کننده خوانده دور نگه دارند. در این مورد همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشت با مؤمن ضیابدخش، پژوهشگر حوزه دینی.
1: جریان‌های رادیکال و استبدادی چون طالبان که حالا حاکمیتی در جغرافیای افغانستان دارن، بدون شک از اصلی ترین چیزی که بیم و حراس دارن که قدرتشون را از دست بدن آگاهی مردم هست. امروز که در انفجار اطلاعاتی شبکه‌های اجتماعی ما هوش مصنوعی دنیا قرار داره، دیگر هیچ چیزی از دسترس مردم بیرون نیست. بنابراین مردم آگاهی پیدا میکنن و اینترنت در هر قریه و دهات افغانستان حالا راه پیدا کرده و اونا دارن معلوماتشان را، بینششان را، دیدگاه‌ها و اندیشه‌های متفاوتی را، حتی منابع معتبر علمی را میتونن با یک کلیک بر بالای تلفن یا کامپیوتر همراه یا تلفن همراه یا کامپیوتر لپتاپشان به دست بیارن. به او خاطر زمانی که آگاهی به وجود میآید، دیگر منبر ملا به مخاطب میمانه. بنابراین ملاهایی که بجوابی در افغانستان هستن و حالا هست و بود دانش فکری و اونها چند تا کتابی بسیار ابتدایی هست که حالا به زبان عربی هست و دیگران دسترسی نداشتن، امروز همه دارن دسترسی پیدا میتونن. بهتر از این ملاها به منابع علمی دسترسی پیدا میتونن، آگاهیشان بیشتر میشه و در صورتی که آگاهی ها بلند میره، بدون شک این رهبران و این پیشوایان مذهبی دیگر جایگاهی در جامعه ندارن و مردم ماهیت اینها را که همیش به عنوان متولی منبر دروغ میفروشند، دیگر خریداری برای اون دروغ ها باقی نمیمونه. به همون خاطر است که باید عکس العمل نشان بدن و باید مردم را به محراز پخش بکنن تا مردم، اون هم از لحاظ فکری و مذهبی، تا مردم حداقل تمکین بکنن و به حرفشان گوش بدن که فکر میکنم دیگر اون زمان پایان یافته است.
2: خب آقای بدخش، نسل امروز افغانستان نسل دیروز نیست. در 20 سال گذشته ما شاهد پیشرفت‌های بودیم، مخصوصا ای که تقریبا چند میلیون از نفر در افغانستان جمعیتش فعلا به موبایل و اینترنت دسترسی دارن. بنابراین آنچه که طالب‌ها میگن در واقع این نگرانیشان از کجا منشأ میگیره؟ آیا بیشتر ایست که اینا میخواین همو در واقع روایت که خودشان از اسلام دارن او را پیاده بسازند، یا ای که واقعا نگران ای هم است که مردم در داخل افغانستان بیشتر از این دانایی پیدا بکنند، با دنیا وصل شوند، خبر بشنوند و دیگه در واقع به او قصه های طالبانیه که دیگه خریدار نداره گوش ندن؟
1: ببینین، هر دو چیز، هم اون قصه ها زمانی که توده ها بر محور اینها جمع میشوند این قصه ها خریدار داشته باشند، ولی زمانی که ظرفیت ها، بینش های مردم و فکر مردم توسعه پیدا میکنه و یک مقدار این دروغه ها دیگر خریدار پیدا نمیتونن، برای اینکه طالبان یا ملاهای سنتی هرچی به نام دین تبلیغ میکنن افسانه ای بیش نیست. به این افسانه ها نمیتوانن دیگر ذهن امروزی انسان را تسخیر بکنن.
0: ادامه خبرها. قزاقستان، ازبکستان و امارات متحده عربی برای بررسی پروژه خط آهن کاسا تفاهم‌نامه امضا کردند. این مسیر قرار است از قزاقستان و ازبکستان بگذرد، از افغانستان عبور کند و با پاکستان بنادر دریای این کشور برسد. دفتر نخست وزیر قزاقستان میگوید که وزارت ترانسپورت این کشور، وزارت ترانسپورت ازبکستان و وزارت انرژی و زیربناهای امارات متحده عربی این تفاهم‌نامه را امضا کردند. بر اساس این تفاهم‌نامه که در 8 میزان در آستانه پایتخت قزاقستان امضا شد، سه کشور مطالعات تکنیکی و اقتصادی و بررسی تحلیلی درباره این پروژه انجام خواهند داد. آنها همچنان می‌کنند توسعه زیربناهای مورد نیاز خط آهن و تأسیسات مرتبط با آن را بررسی می‌کنند. پروژه کاسا برای ایجاد یک مسیر جدید خطا هست.

0: يعني آسیای مرکزی و آسیای جنوبی در نظر گرفته شده است. این مسیر قرار است زمینه دسترسی به بنادر دریایی پاکستان را فراهم کند. اعتراض های دانش آموزان مکاتب متوسط و فرانسه در واکنش به وضعیت سنفا و بودجه آموزشی به درگیری با پلیس منجر شده است. وضعیت فرانسه میگوید که از آغاز این اعتراض ها تا کنون بیش از 2000 نفر که بیشترشان نوجوان هستند بازداشت شدن. روز جمعه در چندین شهر فرانسه میان دانش آموزان و پلیس ضد شورش درگیری رخ داد. در شهر استراسبورگ پلیس از گاز اشکاور استفاده کرده. در مارسی معترضان مواد آتش‌ساز به سوی صفوف پلیس پرتاب کردند. در پاریس نیز درگیری‌های رخ داده و شماره از دانش آموزان پلاکارد‌های با این پیام حمل می‌کردند: ما آینده برای ساختن داریم، نه برای تحمل کردن. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتال هستید. ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاض شنونده باشید.
1: رویدادهای جهان.
2: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که اگر کالینینگراد یا بخش دیگر از خاک روسیه هدف حمله مستقیم قرار گیرد، مسکو استفاده از همه سلاح‌های موجود را در نظر خواهد گرفت. او از غرب خواست که سطح تنش را به خاطر اوکراین بالا نبرد. پوتین هشدار داد که چرخه تشدید تنش در درگیری‌های بین المللی می‌تواند با سرعت به وضعیت خطرناک و غیر قابل مهار برسد. او گفت ممکن است خیلی زود به گونه غیر منتظره به نقطه‌ای برسیم که دیگر امکان تغییر مسیر وجود نداشته باشد. منطقه تشدید و تنش و اقدامات متقابل هرچی شدیدتر سرانجام به نقطه بازگشت ناپذیر میرسد. پوتین افزود در پس این تشدید تنش غرور و اعتماد بیش از حد به خود قرار دارد. این راه بر لبه پرتگاه است. به ویژه امروز که قدرت های بزرگ جهان سلاح‌هایی در اختیار دارند که می توانند همه اشکال زندگی را نابود کنند یا دست کم زمین را به وضعیت فاجعه بار بکشانند. او گفت آیا می توانیم مطمئن باشیم که این سلاح‌ها هرگز استفاده نخواهند شد؟ البته که نه. باید این احتمال را جدی بگیریم و نگذاریم کار به چنین نقطه‌ای برسد. همزمان با تشدید دوباره جنگ در یمن، چند انفجار شدید شامگاه پنجشنبه صنعا را لرزاند. با رسانه‌های وابسته به حوثی‌ها از حملات عربستان سعودی به چند منطقه خبر دادند. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی نیز حوثی‌ها را مسئول حمله پهپادی به یک ایستگاه توزیع برق در مدینه معرفی کرد. یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در صنعا پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها خبر داد. تصاویر این خبرگزاری نیز ستون‌های بزرگ از دود را بر فراز شهر نشان می‌دهد. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها حملات صنعا را تجاوز عربستان خواند و گزارش داد که مناطق در ولایت‌های مختلف چون سعد، تعز و عمران نیز هدف قرار گرفتند. عربستان سعودی تا زمان انتشار این گزارش حملات به این مناطق را تایید نکرده است. نیروهای دولت یمن با این حال اعلام کردند که بیش از 24 حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در ولایت تعز انجام دادند. با گفته این نیروها انبارهای موشکی، مراکز فرماندهی و دیگر تأسیسات نظامی حوثی‌ها هدف حملات قرار گرفتند. گزارش حمله به صنعا در حال منتشر شد که منابع محلی و رسانه‌های یمنی از شنیده شدن انفجارهای در ریاض پایتخت عربستان سعودی و عدن در جنوب یمن نیز خبر دادند. یک فرد نزدیک به نخست وزیر فرانسه گفت که نهادهای اطلاعاتی در نشست بحران دولت آغاز موج اعتراضات دانش آموزی را به سیاستمداران چپ رادیکال نسبت دادند. حزب فرانسه تسلیم ناپذیر این اتهام را رد کرده و دولت را به تشدید تنش‌ها با سرکوب دانش آموزان متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نهادهای اطلاعاتی فرانسه پنجشنبه 9 میزان در نشست بحران دولت ارزیابی خود را درباره اعتراضات ارائه کردند که سراسر کشور را فرا گرفته و در برخی موارد به خشونت کشیده شده است. این اعتراضات علیه کمبود معلم و فرسودگی ساختمان‌های مکاتب ماه گذشته میلادی در منطقه پاریس آغاز شد و با گسترش آن به دیگر نقاط فرانسه خشونت در برخی تجمع‌ها افزایش یافت و ده‌ها نفر زخمی و صدها نفر بازداشت شدند. وزارت داخله فرانسه اعلام کرد که در جریان اعتراضات دانش آموزی 9 میزان 1949 نفر بازداشت و 305 مامور پلیس و ژاندارمری مجروح شدند. اعتراضات 1027 مراکز آموزشی را تحت تاثیر قرار داد و ورودی 222 مرکز مسدود شد. همچنین 4 تحقیق در بازرسی کل پلیس فرانسه در جریان است.
3: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: و مدار با من نازیه هاشمیار، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: اعزام سومین ناو هواپیمابر به منطقه، واشنگتن می گوید هدف تقویت توان نظامی امریکاست. گسترش اعتراضات در فرانسه، معترضان با پلیس درگیر شدند، 170 دانش آموز زخمی و 2000 نفر بازداشت شدند. و ابتکار زنان در اندونزیا، داوطلبان با وسایل ابتدایی آتش سوزی جنگل ها را مهار می کنند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید کشورهای اروپایی تحت فشار واشنگتن با آزادسازی ذخایر دیزل برای کاهش بهای سوخت موافقت کردند. بر اساس طرح فرانسه قرار است 50 میلیون بشکه دیزل کشورهای اروپایی در مدت 20 روز وارد بازار شود. در پی این تصمیم بهای دیزل در آمریکا بیش از 4% کاهش یافته است. کشورهای اروپایی در مقابل خواستار تعهد آمریکا برای خودداری از ممنوعیت یکجانبه صادرات دیزل شدند. از سوی دیگر آمریکا در حال اعزام سومین ناو هواپیمابر به آب‌های اطراف ایران است. یک مقام آمریکایی به الجزیره گفته است که این اقدام همزمان با ورود جنگ به هشتمین ماه و در شرایط انجام می‌شود که واشنگتن و تهران همزمان گزینه‌های نظامی و دیپلماتیک را بررسی می‌کنند. همراه می‌شویم با همکارم عارف یعقوبی که از واشنگتن با ما است. عارف، آخرین‌ها از تنش میان ایران و آمریکا چیز بیشتر از خودت می‌شنویم؟
1: خب فعلا نشانه های ظاهری اینطور به نظر میرسه که حملات بعدی در راه هست. این را آقای ترامپ هم گرچند چند روز پیش به صراحت گفت که ممکن است بعد از انتخابات میان دوره‌ای دوباره حملات علیه جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته شود. اما در ساعات گذشته، یکی دو روز گذشته، گزارش های بیشتر با جزئیات زیادتر در مورد انتقال ناو هواپیمابر و همینطور جابجایی تجهیزات نظامی آمریکا در خاورمیانه منتشر شده که مجموعه اینها به گفته کارشناسان نشان دهنده این هست که آمریکایی ها دارند برای یک عملیات نظامی آمادگی می گیرند و هیچ یکی از مهمات و تجهیزات مهم ایالات متحده آمریکا که ماها پیش در منطقه و در اطراف ایران جابجا شده بود از اونجا منطقه را ترک نکرده، همچنان جابجاست. و همینطور در گزارشی که امروز منتشر شده، خب اروپایی ها گفتن که ممکن است بخشی از گازایل ذخیره شده خود را هم آزاد کنه به خاطر حفظ نسبتاً پایین بودن قیمت‌ها در بازار، خصوصاً قیمت سوخت. اینها مجموعی از نشانه هاست که به گفته کارشناسان نشان می‌ده در کوتاه مدت جنگ ایران و آمریکا حل شدنی نیست و این ممکن است وارد فاز جدید و به احتمال زیاد جنگ شود. اما سؤال و الا و اما و اگر فعلا این است که آیا اگر جنگ در کار باشه، این جنگ قبل از انتخابات میان دوره اتفاق خواهد افتاد یا بعد از انتخابات؟ آقای ترامپ گفته که بعد از انتخابات، اما برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای این است که ممکن است اسرائیل یا ایالات متحده آمریکا حتی قبل در اقداماتی داشته باشه، به دلیل اینکه مذاکرات به نتیجه نرسیده، به بنبست رسیده و اون طرح به اصطلاح آزاد کردن کشتیرانی در تنگه هرمز رو که جمهوری اسلامی ارائه کرده بود، طرح برای به اصطلاح رفع کردن انسداد تنگه هرمز در 7 روز، اون را هم آقای ترامپ نپذیرفته. روی هم رفته، باز هم نتیجه گیری عمومی این هست بر اساس گزارش های رسانه ای که فعلا مذاکرات به بنبست رسیده و کشورهای غربی در کنار همدیگر در فازهای مختلف دارن برای یک مدت طولانی تر، یک سناریوی طولانی تر آمادگی میگیره. بخشش جابجایی امکانات نظامی است، صحبت های آقای ترامپ در مورد جنگ دوباره هست و کشورهای اروپایی هم دارن برای یک مدت طولانی، یک سناریوی طولانی دارن آمادگی های این رو میگیره تا افزایش قیمت ها به حد نباشه که داد و فریاد مردم بلند شه و اون بخشش هم همین آزادسازی مواد یا گازایل ذخیره شده است که گفتن 50 میلیون بشکه را در ظرف چند روز باید آزاد کنن.
0: حالا دیده شود که تحولات آینده چی خواهد بود. ممنونم از خودت عارف یعقوبی که جزئیات بیشتر این خبرها را با ما و بیننده ها در میان گذاشتی. سپاسگزاریم. تایوان نخستین جنگنده های پیشرفته F-16 ساخت آمریکا را دریافت کرد. دو فروند از این جنگنده ها در حال وارد تایوان شدند که تنش های امنیتی میان تایوان و چین همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم بهرام امان.
2: تایوان نخستین جنگنده های F-16 وی ساخت آمریکا را دریافت کرد. دو فروند از این جنگنده ها روز پنجشنبه در پایگاه نیروی هوایی تایوان فرود آمدند. ورود این جنگنده ها با استقبال و توجه رسانه ها و علاقمندان به هوانوردی همراه شد و شمار از شهروندان نیز برای مشاهده و ثبت تصاویر این هواپیماها در اطراف پایگاه حضور داشتند.
3: چون تهدیدی که با آن روبرو هستیم همیشگی است. تهدید از سوی چین کمونیست همیشه وجود داشته. بنابراین ما باید توان دفاعی خود را تقویت کنیم.
2: این جنگنده ها از نوع F-16 بلاک 70 هستند و بخش از سفارش تایوان برای خرید 66 فروند جنگنده از امریکا محسوب می شوند. F-16 بلاک 70 پسامان های راداری و الکترونیکی پیشرفته مجهز است و قرار است بخش از ناوگان جنگنده های تایوان را نوسازی کند. تایوان از مدت ها پیش در انتظار این هواپیماها بود که پیوسته با تأخیر روبرو می شد.
3: به نظر من این تأخیر کاملا طبیعی است. با توجه به اینکه خودم در حوزه هوانوردی فعالیت دارم، میدانم همیشه عوامل پیشبینی نشده وجود دارند که میتوانند باعث تأخیر شوند.
2: تحویل این جنگنده ها در شرایط انجام می شود که تنش های امنیتی میان تایوان و چین همچنان ادامه دارد. پکن تایوان را بخش از قلمرو خود می داند و با فروش تسلیحات آمریکایی به این جزیره مخالف است. تایوان در سالهای اخیر تلاش کرده توان دفاعی خود را با خرید تجهیزات نظامی جدید و ارتقای جنگنده های موجود افزایش دهد.
0: اعتراضات دانش آموزان در فرانسه بعد چندین شهر این کشور گسترش یافته است. در جریان اعتراضات خشونت و درگیری با پلیس گزارش شده و حدود 2000 نفر نیز بازداشت شدند. مقام های فرانسه میگویند تا کنون 170 دانش آموز و 65 کارمند آموزشی همچنین 305 مامور پلیس و آتش نشان زخمی شدند. حدود 400 مکتب نیز به دلیل اعتراضات بسته مانده اند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم صدف امیری.
4: پلیس ضد شورش در برابر دانش آموزان و در میان آنها دود غلیظ گاز اشکاور و آتش سطل‌های زباله. اعتراض‌ها در حال شدت گرفته که دانش آموزان از مشکلات در نظام آموزشی فرانسه شکایت دارند. از کمبود امکانات و خدمات در مکاتب گرفته تا برنامه‌های فشرده و ساعت‌های طولانی حضور در صنف. اما برای معلمان پشت این اعتراض‌ها تنها خواسته‌های صنفی نیست، بلکه نگرانی عمیق‌تر درباره وضعیت دانش آموزان وجود دارد.
5: به نظر من این وضعیت تعصب‌بار است. اما از سوی دیگر وقتی مطالبات دانش آموزان سالها شنیده نشده و با توجه به شرایط سیاسی کنونی عوامل مختلفی وجود دارد که باعث شده دانش آموزان مکاتب و دانشگاه واقعا در وضعیت اضطراب قرار بگیرند.
4: والدین نیز میگویند بخشی از مشکلات کاملا روزمره است. برخی دانش آموزان ساعت‌های طولانی در مکتب میمانند، اما حتی فرصت کافی برای صرف نان چاشت ندارند. با گفته نماینده والدین، این وضعیت برای خانواده‌هایی که هزینه غذای مکتب را نیز پرداخت می‌کنند، به یک مشکل جدی تبدیل شده است.
6: ما طبیعتاً از مردم می‌خواهیم که سطل‌های زباله را آتش نزنند، اما مطالبات دانش آموزان سطحی نیست و فقط به بودجه غذاخوری مکتب مربوط نمی‌شود. همان طور که دیدید، بعضی از آنها حتی برای نان چاشت وقت کافی ندارند و برای صنف‌های بعد از ظهر با شکم خالی می‌روند. بنابراین دسترسی نداشتن به غذای مدرسه به یک مشکل جدی تبدیل شده است، به خصوص که خانواده ها هزینه این خدمات را نیز پرداخت می کنند.
4: اما آنچه با اعتراض به شرایط مکاتب آغاز شده در برخی نقاط به خشونت کشیده شده است. پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرده و درگیری ها در اطراف برخی مکاتب روند عادی آموزش را مختل کرده است. معلمان و والدین از یک سو بر حق دانش آموزان برای اعتراض تاکید دارند و از سوی دیگر خواهان پایان خشونت و بازگشت آرامش هستند. آنچه از اعتراض به شرایط آموزشی آغاز شد، اکنون به یکی از چالش‌های مهم اجتماعی در فرانسه تبدیل شده. و ادامه آن می تواند فشار بیشتری بر دولت این کشور وارد کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: شکیبا داوود عضو پارلمان تبعیدیان فرانسه را در برنامه با خود داریم. خانم داوود سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. اعتراضات از کجا شروع شده و هدف اصلی معترضان چی است؟
7: با سلام خدمت شما. این اعتراضات در تاریخ 18 سپتامبر در یکی از لیسته های هومه شهر پاریس به نام سنت اگزوپری که در منطقه کرته هست آغاز شد و بعد از او تقریبا 200 دانش آموز تصمیم گرفتن که به طور خودجوش از معلمای خودشون حمایت بکنن و در مقابل امو لیسه خودشون تجمع کردن و بعد این اتفاق به صورت گسترده در تمام فضای مجازی پخش شد و دیگر شهرها هم که امی شرایط را تجربه می کردن به این جنبش پیوستند. بله.
0: شما اشاره کردین به دلیل این اعتراضات که چرا اتفاق افتاده، اما مشکل اصلی در سیستم آموزشی فرانسه چیست که حالا دانش آموزان این گونه خشمگین است؟
7: خب نبود معلم و کارکنان آموزشی به اندازه کافی و مخصوصا برای روزهایی که کارکنان آموزشی و معلم ها غایب می باشند یکی از مشکلات اصلی هست. بعد از او امی شلوغ بودن صنف ها به خاطر که وقتی که یک کلاسی منحل میشه دانشجویان یا امو چی میگن دانشجویان یا بله اونها را به صنف‌های دیگر تقسیم میکنن نمیتونن اونها رسیدگی بکنن و در آخر امی وضعیت نامناسب ساختمان‌ها و مدارس هم هست که تجهیزات آموزشی کافی ندارن. مثلا یکی از لیسه‌های منطقه سن ساندونی به نام پل لوغ هست که ویدیوهاش داخل فضای مجازی پخش شده بود و اونجا ما میدیدیم که دیوارها از داخلشون آب میآید و سقف کلاس در حال فروریزی هست و این چیز وقتی که خبرنگارها این مسائل رو پوشش ندن همه فکر میکنن که همه چیز عادی هست و میشه با این گزاره کرد، در صورتی که فعلا امی دانشجویان یا امی مسئولین خود این مکاتب و لیسه ها هم دیگه به جان رسیدن و نمیتونستن ادامه بدن و در آخر مسئله پخکوسوب هست. امی سامانه ای که کشور فرانسه استفاده میکنه برای که یک دانشجویی که در سال آخر لیسه می باشه خودش ثبت نام بکنه برای دسترسی به آموزش عالی، این سامانه یک حالتی داره که امی افراد دانش آموزان وقتی که روی او ثبت نام میکنن بر اساس نمیفهمن بر اساس چه کریترهای اونا انتخاب میشن یا رد میشن و برای اونا حالت روانی بسیار استرس‌زا ایجاد میکنن.
0: بله خب خانم داوود، حالا دیده میشه که این اعتراضات بسیار گسترده است و خشم دانش آموزان هم برانگیخته. دولت تا چه اندازه تا کنون به خواسته های معترضان رسیدگی کرده؟ خیلی کوتاه اگه اشاره کنین.
7: بله خواهش میکنم. خب دولت فکر میکنم که یک بین اعتراضاتی که صورت گرفته و درخواسته دانش آموزان یک تفکیک را ایجاد کرد. اول که اعتراضات و مطالبات دانش آموزان در اونها را به رسمیت شناخته و قبول کردن که باید تغییرات به وجود بیاید. خود آقای سباستیان لوکورن امین نخست وزیر فرانسه روز پنجشنبه 1 اکتبر یک نشست بحرانی بین وزارتی را تشکیل داد و پس از این نشست دولت اعلام کرد که بخش از اعتراضات دیگه فقط به اعتراض آموزشی نیست و در برخی نقاط به خشونت‌های شهری تبدیل شده و مردم از این فرصت استفاده کردن تا بتوانن تمام مشکلاتی که می‌بینن اونها را به دولت برسانن.
0: خانم شکیبا داوود عضو پارلمان تبعیدیان فرانسه، ممنون از حضورتان در برنامه با ما.
7: خواهش میکنم. تشکر از دعوتتون.
0: خبرها ادامه میدهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مؤسسه کپلر گزارش داده که صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه سپتامبر همچنان نزدیک به صفر باقی مانده است. این نهاد تاکید کرده که در همین مدت جریان انتقال انرژی از سوی دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس به سطح پیش از جنگ برگشته است. بر بنیاد این گزارش، کشورهای منطقه به جز جمهوری اسلامی روزانه دست کم 16.5 میلیون بشکه نفت انتقال دادند. اوکراین اعلام کرد که برای نخستین بار یک موشک بالستیک را به هدف در خاک روسیه شلیک کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت در این حمله از موشک بالستیک راهبردی FP7 استفاده شده است. او درباره محل حمله و هدف مورد اصابت جزئیات بیشتر ارائه نکرده. پلیس مصر 6 خبرنگار یک رسانه تحقیقی را بازداشت کرده و آنان را به نشر اطلاعات نادرست به نمایندگی از اخوان المسلمین متهم کرده است. این رسانه هر گونه وابستگی به اخوان المسلمین را رد کرده است. یک نهاد حقوقی میگوید که بازداشت شدگان همه اعضای اتاق خبر این رسانه اند و محل نگهداری آنان هنوز مشخص نیست. کریستا پایک، زن محکوم به اعدام در ایالت تنسی امریکا، پس از دوبار تزریق ماده مرگبار زنده مانده. او به دلیل وخامت وضعیت صحی به شفاخانه منتقل شده. همکارم الهام کریمی در مورد گزارش تهیه کرده که با هم میبینیم.
8: اجرای ناموفق حکم اعدام در تنسی. کریستا پایک پس از دریافت 2 دوز داروی کشنده همچنان زنده ماند. شاهدان میگویند او در آغاز اجرای حکم هوشیار بود و حتی از مسئولان پرسید آیا آنچه احساس میکند طبیعی است. صدای خرپف و ناله های او تا نزدیک و 1 ساعت بعد نیز شنیده میشد. این دومین اجرای ناموفق اعدام در تنسی در سال جاری است. در ماه می نیز تلاش برای اعدام یک زندانی پس از ناکامی در پیدا کردن رگ مناسب برای تزریق متوقف شد.
9: متاسفانه اعدام هایی که با مشکل مواجه می شوند پدیده تازه نیستند. در چند دهه گذشته چنین موارد به گونه مکرر رخ داده و همان گونه که می دانید اخیراً نیز موارد در تنسی اتفاق افتاد. اما آنچه بی سابقه است این است که فرد 2 دوز از داروهای اعدام را دریافت کند و با این حال تا این لحظه همچنان زنده باشد.
8: این رویداد واکنش سازمان ملل را نیز در پی داشت. دفتر حقوق بشر این سازمان از مقام‌های تنسی خواست برای اعدام دوباره پایک تلاش نکنند.
10: مجازات اعدام در هیچ جامعه‌ای جایی ندارد و پرونده کریستا پایک دلایل متعدد برای لغو این مجازات را آشکار می‌کند. رنج طولانی مدت او نفرت انگیز و بی‌رحمانه است. ما از مقام‌های ایالتی می‌خواهیم که برای اجرای مجدد حکم اعدام کریستا پایک هیچ اقدام دیگری انجام ندهد.
8: مجازات اعدام هنوز در 27 ایالت آمریکا قانونی است. در تنسی پایک سومین فردی بود که قرار بود امسال اعدام شود، اما دومین موردی شد که اجرای حکمش ناکام ماند. حالا فرماندار تنسی دستور تحقیقات مستقل داده و آخرین اعدام برنامه ریزی شده ی امسال را نیز متوقف کرد.
11: بلافاصله اقدام کردم و خواستار بررسی و تحقیقات کامل، جامع و مستقل توسط یک نهاد ثالث درباره پروتکل اجرای حکم شدم. این تحقیقات دقیق و جامع خواهد بود و زمان می‌برد. بنابراین آخرین اعدامی که برای امسال برنامه‌ریزی شده بود اجرا نخواهد شد.
8: پایک تنها زن محکوم به اعدام در تنسی است. حکم او به قتلی در سال 1995 برمی‌گردد، زمانی که همراه با دوست پسرش و فرد دیگری کالین اسلیمر 19 ساله را پس از شکنجه به قتل رساند. عاملان شکلی شبیه ستاره 5 پر را روی سینه قربانی حک کردند و بخشی از جمجمه او را با خود بردند. قتلی که به دلیل خشونت شدیدش بازتاب گسترده‌ای در آمریکا داشت. کریستا پایک حالا 50 سال دارد. 30 سال پس از آن قتل و پس از اعدامی که قرار بود آخرین ساعات زندگیش باشد، او هنوز زنده است. اما اینکه تنسی بار دیگر برای پایان دادن به زندگی او تلاش خواهد کرد یا نه، فعلا بی‌پاسخ مانده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: نگاه به چند خبر کوتاه دیگر از امریکا. کیتی هوکل فرماندار نیویورک پس از افزایش انتقادها از نحوه رسیدگی به پرونده تجاوز به یک دانشجوی سابق دانشگاه کرنل، دادستان کل ایالت را به عنوان دادستان ویژه منصوب کرده است. این دانشجو میگوید در سال 2024 میلادی در یک خانه انجمن دانشجویی توسط 7 دانشجو مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. شکایت تازه او بازتاب گسترده در آمریکا داشته و نحوه رسیدگی اولیه دانشگاه و دادستان محلی را زیر سوال برده است. بازار کار آمریکا در ماه سپتامبر ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شد. بر مبنای گزارش تازه وزارت کار آمریکا، اشتغال غیر زراعتی در این ماه تنها 29,000 شغل افزایش یافته، در حالی که کارشناسان اقتصادی ایجاد حدود 90,000 شغل را پیش بینی کرده بودند. همچنین نرخ بیکاری در این کشور از 4.1% به 4.2% افزایش یافته است. آمریکا خدمات کنسولی، سفارت و کنسولگری های خود را در برزیل به دلیل نگرانی های امنیتی به تعلیق درآورد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که این خدمات از روز جمعه متوقف شده است و زمان اثرگیری آن مشخص نیست. این نهاد از شهروندان آمریکایی خواسته که به نمایندگی های دیپلماتیک مراجعه نکنند. این تصمیم در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برزیل آغاز شده. در اندونزیا گروهی از زنان داوطلب در خط مقدم مبارزه با آتش‌سوزی جنگل‌ها قرار گرفتند. زنانی که در کنار مسئولیت‌های خانوادگی با استفاده از موتورسیکل و تجهیزات ساده برای شناسایی و مهار آتش در زمین‌های باتلاقی تلاش می‌کنند. نظیفه اقبال گزارش می‌دهد.
12: زنان در خط مقدم مبارزه با آتش‌سوزی جنگل‌ها در اندونزیا، در میان دود و زمین های سوخته در منطقه کتاپنگ اندونزیا، گروهی از زنان و داوطلب برای مهار آتش وارد عمل شدند. زنانی که بسیاری از آنان در کنار مسئولیت های روزمره و خانوادگی، اکنون با یکی از جدیدترین تهدیدهای زیست محیطی منطقه مبارزه می کنند. این زنان عضو گروهی به نام قدرت مادران هستند. ماموریت آنها شناسایی مناطق در معرض آتش سوزی، گشت‌زنی و کمک به خاموش کردن آتش در زمین‌های باتلاقی و پوشیده از گیاهان خشک هستند. زمین‌های پوشیده از گیاهان خشک به دلیل ویژگی‌های طبیعی خود می‌تواند آتش را برای مدت طولانی در لایه‌های زیرین حفظ کنند.
13: بعضی میگویند خانم ها فقط با موتورسیکلت این طرف و آن طرف میروند. آنها نمیدانند ما واقعا چه کاری انجام میدهیم. خدا را شکر مشخص شد که مادران میتوانند بیشتر از کار در خانه انجام دهند. ما میتوانیم همراه زنان دیگر بیرون از خانه نیز فعالیت کنیم.
12: کاری این زنان آسان نیست. آنها تجهیزات و پمپ‌های آب را آماده می‌کنند، با موتورسیکل خود را به مناطق آتش گرفته می‌رسانند و گاه سادها برای یافتن و خاموش کردن کانون‌های آتش تلاش می‌کنند. اما آتش تنها چالش نیست که به آن روبرو هستند. برخی از این زنان می‌گویند فعالیت آنها در ابتدا با قضاوت و مخالفت شماری از اعضای جامعه روبرو شده است.
13: کسی از ما کمک بخواهد، تا زمانی که گروه ما توان کمک کردن داشته باشد کمک خواهیم کرد.
12: با وجود این مخالفت ها کاملا از میان نرفته است، اما این زنان میگویند قصد عقب نشینی ندارند. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: در اخیر هم برویم تصاویر زنده‌ای البته ببینیم از اعتراض شهروندان شهر مادرید اسپانیا به دلیل مشکل مسکن. دیده می شود که شماره از معترضان در شهر مادرید پایتخت اسپانیا خیمه های تحصن برپا کردند. معترضان خواهان توقف فوری روند تخلیه اجباری خانه ها و کاهش فشارهای ناشی از کمبود و گرانی مسکن هستند. آنها هم اکنون در انتظار صدور فرمان ها و مصوبه های جدید از سوی حکومت اسپانیا برای رسیدگی به این بحرانند. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
20: یک دقیقه خبر.
21: گزارش تازه از افغانستان انترنشنال با نقل از 5 منبع ارشد از جمله مقام‌های پیشین امنیتی مدعی است که طالبان از بلاروس جنگ افزار و پهپاد خریداری می‌کنند و هزینه این خریدها از سوی هند تامین می‌شود. این منابع گفتند که این معاملات از طریق بلاروس از متحدان نزدیک روسیه انجام می‌شود. این گزارش در حالی منتشر شده که رفت آمد مقام‌های طالبان به مینسک در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. در تازه‌ترین موارد نورجلال جلالی وزیر صحت عامه و نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان به بلاروس سفر کردند. پیش از آنان نیز عطاءالله عمری وزیر زراعت طالبان و احمد جان بلال رئیس عمومی شرکت‌های اماراتی از این کشور دیدار کرده بودند. طالبان تاکنون درباره این ادعاها اظهار نظر نکردند و سفرها را در چارچوب گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری توصیف کردند.
22: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
23: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
24: صدای شما.
25: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
24: صدای شما.
23: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
24: صدای شما.
26: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
27: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: یک دقیقه خبر.
21: دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه گفته است که حکومت طالبان برخلاف تصویری که از خود ارائه می کند یک دست و کاملا منسجم نیست و احکام این گروه در همه مناطق افغانستان به گونه یکسان اجرا نمی شود. در این گزارش که از سوی فرشته عباسی پژوهشگر امور افغانستان تهیه شده آمده است که با وجود ساختار سختگیرانه و اقتدارگرانه طالبان میان مقام ها و مسئولان این گروه در نحوه اجرای دستورها تفاوت های وجود دارد. بر اساس این گزارش برخی مقام های محلی احکام طالبان را متفاوت از دیگران اجرا می کنند. دیدبان حقوق بشر همچنین تاکید کرده است که جامعه جهانی می تواند از این شگاف ها و اختلاف نظرهای داخلی برای بهبود وضعیت شهروندان افغانستان و حفظ شواهد لازم برای پاسخگویی و عدالت در آینده استفاده کند.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: نگاه دیگر،
14: فراتر از رویداد.
1: افغانستان کشوری است که تقریبا همه قدرت‌های منطقه درباره آن حرف می‌زنند، اما هنوز کسی برای آیندهش نسخه مشترک نداره. مهمانی برنامه محمود سیقل، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل، باور داره افغانستان باید به جای میدان رقابت کشورها به سکوی همکاری آنها تبدیل شود. سلام، من طاهر قادری هستم و در این برنامه از مهمانم میپرسم در شرایطی که طالبان بر سر قدرتند و مخالفان پراکنده به نظر میرسند، آیا راه برای عبور از این بنبست کنونی وجود داره؟ آیا بدیل برای طالبان وجود داره یا افغانستان همچنان میان طالبان و خلأ سیاسی گرفتار مانده؟ و اگر روز قرار باشد قدرت از طالبان منتقل شود، به دست چه کسی باید بیفتد؟ آقای سکل، به برنامه خوش آمدین. شما اخیرا در نشست‌های سازمان ملل هم حضور داشتین، مقالات زیاد نوشتین، در بخش‌های زیاد از صحبت‌هایتان همواره گفتین که تعامل با طالب، با تعامل جامعه جهانی با طالب اصلا نتیجه نداده. دقیقاً ما می‌خوایم بفهمم که چه چیزی شکست خورده، این سیاست طالبا بوده یا سیاست جامعه جهانی؟
2: تشکر. سلام به شما و شنونده‌های محترمتان. ببینین، تقریبا 4 سال پیش در 2023 جلسات شروع شد در دوحه و در امو سال یک ارزیابی مستقل ملل متحد انجام داد و به اساس پیشنهادات از او ارزیابی آجندای روند دوحه شکل گرفت. حالی که 3 سال از او میگذره، ما در یک موقف بهتر قرار داریم که ارزیابی کنیم که نتیجه داده یا نداده. زیادتر و پیشنهادات ارزیابی مستقل این بود که یک چارچوبی ایجاد شود برای تعامل با طالبا با 25 یا 30 نماینده خاص و نماینده های ویژه و هم از کشورها، از حدود 25 کشور و چند مؤسسه بین‌المللی. در این چارچوب اینا طراحی کرده بودن که یک تعداد مشوق‌ها را سر میز برای طالبان بانند تا این گناه تشویق شوند و بعد از اون بیاین به طرف مسئولیت های افغانستان در برابر جامعه جهانی و همچنان یک راه حل سیاسی رو باید بیشتن بدن. حالا که 3 سال میگذره، واضح دیده میشه که طالبان از این مشوق‌ها علاقه دارن که استفاده کنن، اما در قسمت آوردن مشروعیت به دولتداری در افغانستان و تعامل سیاسی با مردم افغانستان قطعا تن ندادن و شرایط هم بدتر شده. ولی از آن صحبت هایی که ما در نیویورک داشتیم با تعداد مسئولین تراز اول، اونا هم به این نتیجه رسیدن و زیادتر این روش طالبا بوده که این روند به این نقطه رسانده و او هم به کسانی که 32 سال عمر سیاسی طالبان را تعقیب کردن، این بخی واضح و روشن است که چیزی که پیش ما و جامعه جهانی و مردم افغانستان به نام گفتگو و مذاکره شناخته میشه، برای یافتن وجوهات مشترک پیش طالبان گرفتن امتیازات بیشتر، زیادتر تقویه سیاسی، نظامی و فکریشان است تا ای که بشینن دور میز برای یافتن وجوهات مشترک برای حل بحران افغانستان. از او خاطر دیگه به یک بنبست رسیده و زیادتر چشم جهان و چشم مردم افغانستان و منطقه به طرف کمپ غیر طالب است که کمپ غیر طالب حالا چی ابتکاری داره، چی دیدگاهی داره، چی استراتژی داره، چی ساختار سیاسی بدیل داره و چی استراتژی رو در پیش میگیره که افغانستان از این بنبست بیرون شود.
1: آقای سقل، من دقیقا در این مورد میخواییم پرسان کنم که فکر نمیکنین بخش از مشکل اساسی که امروز ما بایش دوچار هستیم افغانستان با روبروز ایست که مخالف های طالبا هنوز نتانستن نشان بتن نسخه بهتر از طالبا بر افغانستان دارن؟
2: خواه سرعت کار بطی بوده. 5 سال گذشته، در طول از این 5 سال ما اجتماعات را دیدیم در کشورهای مختلف توسط مخالفان طالبا، از تاجیکستان گرفته تا روسیه تا در پاکستان جلسات شد، در اروپا، در آلمان، در ترکیه، در انگلستان، در اتریش، در امریکا گردمایی‌های توسط گروه های سیاسی و مدنی صورت گرفته. زیادتر تلاش اینا کردن که اعتماد سازی کنن و در این زمان کوشش کردن که سر مسائل مانند ارزش های مشترک کار شود، بالای اصول مشترک کار شود. یک تعدادشان هنوز در مراحل ابتدایی باقی مانده این زیادتر سر ارزش ها و اصول اینا کار میکنن، اما یک تعداد دیگه ایشان پیشرفت هایی داشتن. به طور مثال در روند ویانا سال گذشته یک سال پیش یک کمیسیون ملی ایجاد شد با 41 عضو که حدود 27 عضوشان نمایندگی از جریان های سیاسی و مدنی مطرح میکردن. اونا تانیستن که ظرف 7-8 ماه یک سند استراتژیک مشترکی را به وجود بیارن که در او هم ارزش ها معلوم است، هم اصول معلوم است، هم دیدگاه معلوم است، هم استراتژی و هم ساختار سیاسی بدیل نه تنها برای شرایط موجود بلکه برای مرحله انتقال و برای مرحله ثبات که فرا انتقال است.
1: حتما با مسئله ویانا جناب صفی صاحب من میپردازم، ولی کسایی که در این تحولات و این روندها دخیل هستند، مثلا شما شخصا در مقالات زیاده که نوشتین بر روزنامه های غربی و خارجی از حکومت فراگیر یاد میکنین، ولی خب واقعاً هم دیست یا خیلی از رهبرهای دیگه هم واقعاً هنوز امیدوار هستن که طالبان یک حکومت فراگیر ایجاد بکنن و طالبان هم بارهای درخواست رد کردن. یعنی واقعاً چی چیزه هنوز شما و یا کسای دیگه که درگیری مسائل هست دلبند این مسئله میکنه؟ اصلا چرا هنوز خوشبین بود که واقعاً طالب بیایه یک حکومت فراگیر ایجاد بکنه؟
2: من فکر ما کسانی که تجربه 32 ساله با طالبا داره این انتظار از طالبا نداشتن، ندارن و نخواهند داشت که اونا بیاین ابتکار طرحی به حکومت فراگیر برسند. من فکر میکنم زیادتر انتظار از تمام مردم افغانستان و از چیز فهمای مردم افغانستان، از سیاسیون مردم افغانستان و از فعالین سیاسی و مدنیشان است که اینا چطور طرحی را میریزن. و من فکر میکنم که فرا طالب چیزی که انتظار میره حاکمیت قانون است و حاکمیت نظام است تا اشخاص. تجاربی را که ما مختیم از 20 سال جمهوریت و از چند قرن گذشته همی است که اگر قانون در افغانستان حاکم نشه و زیادتر مسائل به اساس سلیقه اشخاص پیش بره، باز مشکلات ما ادامه خواهد داشت. ببینید از طول یک قرن اضافه است از آزادی افغانستان تا امروز از 1918 اضافه از 10 قانون اساسی ما داشتیم. سوال اساسی همی است که قانون اساسی ما جدی میگیریم یا نمی؟ تا جایی که دیده شده یکی از علتهای سقوط نظام‌ها در گذشته همی بوده که ما با قانون و نظام کار نکردیم و زیادتر سلیقه‌های شخصی را مطرح ساختیم.
1: صفی صاحب امروز حالا به می مسئله، اگر امروز طالبا واقعا سقوط نکنن و فکر کنیم فرض کنیم که چند سال دیگه یا حداقل 5 سال دیگه در قدرت باقی بانن، آیا اردوگاه مخالف طالبا برنامه جز انتظار دارن؟ مثلا آقای مجیب رحیمی که عملا با دکتر صاحب عبدالله کار میکرده در دولت در بدن قدرت بوده، در یک مصاحبه تازه خود میگه که جناهای که علیه طالب امروز میجنگن اینا عملا با پاکستان در تماس هستن. بنابراین آیا شما راه حل یک اجماع منطقه‌ای میدانین یا ای که واقعا رفتن به سمت یک از این کشورها، حالا اگر پاکستان باشد، تا ای که واقعا او طالب را که گفته میشد کمک کرد به سر قدرت به افغانستان بیایه، امروز دوباره برای برچیدنش کمک بکنه جناح‌های نظامی را؟
2: ببینید صحبت را که ما در نیویورک هم داشتیم در نشست‌های جانبی مجمع عمومی، زیادتر رای حل در داشتن یک روند سیاسی با مالکیت خود مردم افغانستان و به رهبری خود مردم افغانستان دانسته و میدانیم. شما تاریخ ببینین، هر وقتی که مسائل از بیرون آمده باشه، شاید که در کوتاه مدت شیرینی داشته باشه، اما در میان مدت و دراز مدت مشکلات و دردسرهای کلانی را بر افغانستان خلق کرده. در این زمان وقتی که اگر ما خدا بخواهد که هر چیز زودتر یک استراتژی، یک سند استراتژیک به دست خود داشته باشیم که دو طرح ما روشن باشه، ما مکلف هستیم که با منطقه و با جهان هم کار کنیم. در یک منطقه بسیار مغلق ما زندگی میکنیم، ولی از مجبور هستیم که مشوره هایی داشته باشیم، وجوهات مشترک با منطقه پیدا کنیم و با جهان پیدا کنیم و همچنان تحت نظام بین‌المللی مکانیزم های ایجاد شده برای رسیدگی به افغانستان در رابطه با مسائل حقوق بشر، در رابطه با وضع بشری در کل در افغانستان و در مبارزه با تروریسم، چیزهایی وجود داره که ما بالای هماهنگی از او با روند سیاسی که خود ما فکر کنیم که مالکش هستیم و رهبریش به دست خود ماست و اونا رو هماهنگ بسازیم. یعنی در این جای شک نیست که پاکستان فعلا مشکلاتی با طالبان داره، ما وجوهات مشترکی شاید مقطعی با پاکستان داشته باشیم، اما از تجارب گذشته هم باید آموخته باشیم و بفهمیم که بازی پاکستان چیست، بازی ما چیست، بازی کشورهای دیگه منطقه چیست، وجوهات مشترک ما در کجاست، چطور هوشیاری از خود نشان بدیم که روند سیاسی که پیش میره مالکش خود ما باشیم و رهبریش به دست خود ما باشه.
1: خب اجازه بدین اینجا وارد مهمترین پرسش شوم. اگر فردا طالبان از قدرت کنار برن، چه کس آماده جایگزینی است؟ شما میگین که ما روند داریم، اولا کسایی هم هست که کار میکنن، ولی خب منتقدا میگن که مخالفای طالبان بیشتر روی نه و طالبان توافق دارن تا روی بله به یک آلترناتیو یا یک جایگزینی. آیا واقعا امروز یک بدیل سیاسی مشخص روی میز وجود داره؟
2: روند داریم، سرعتش بطیست، مشکلاتی در بین سیاسیون ما وجود داره و همچنان فعالین سیاسی و مدنی در کل انتظار از این میره که این روان باید سرعتش زیادتر شود. یکی از مشکلاتی که ما داریم این هست که وقتی که یک جمع یک کار را انجام میتن، دیگر ها میخواین که همگی در این آغاز باشن. یعنی شما هر کاری را که شروع کنین یک جمع از یک جای شروع میکن و در اونجا شما نمیتونید که هم مگیر جمع کنید در امون روز اول. من فکر میکنیم یکی از مشکلات مهمی است که باید به این رسیدگی شود. چیزی که مهم است همی است که اگر یک جمع کار میکنم و کارشان مهم است، کاغذی که تولید میکنن مهم است، بهتر است که ما او رو مطالعه کنیم و ببینیم که آیا معقول است یا نه. اگر چیز معقول باشه، حتمی نیست که ما در آغاز به او دخالت داشته باشیم یا بخش از کار بده باشیم. در نیمهش هم میتونیم بپیوندیم و تا دو سیومش هم میتونیم بپیوندیم. هر جایی که یک چیز معقول میبینیم باید که از او کار کنیم. من تا جایی که میبینم ذهنیت فعلا بین جریان های مختلف آماده است که یک چتر واحد خلق شود، زیر از این چتر تمام مخالفان طالبان صدا داشته باشند و در پالیسی سازی نقش داشته باشند. سرعتش بطیست و جدا حس میشه که سرعتش هرچی زودتر زیادتر شود که ما امیدوار هستیم به اوی حساب بزرگای ما کلانای سیاسی گام های برداره.
1: خب یکی از این گزینه ها که از ایشات میشه احمد مسعود است. بسیاری از هوادارهای جبهه مقاومت او را رهبر آینده افغانستان معرفی میکنند. ما میخواییم شما صادقانه بگوین که آیا احمد مسعود گزینه بعدی روی میز است؟ اگر پاسختان مثبت است، احمد مسعود چی چیز داره که رهبرای نسل گذشته مثل عبدالله عبدالله، حامد کرزی، یونس قانونی، عطا محمد نور، محمد محقق، دوستم یا کسای دیگه ندارند؟
2: ببینین آقای احمد مسعود بارها گفته که تلاش ما برای فراهم ساختن زمینه برای وقتی است که خود مردم افغانستان سرنوشت خود را تعیین کنند. بارهایی را تکرار کردند و من فکر میکنم که تلاش تمام مخالفان طالبان همین هست که ما بتانیم زمینه را مساعد بسازیم که خود مردم افغانستان نقش داشته باشند در تعیین سرنوشتشان. و از همه مهمتر، به جای از اینکه ما بالای سلیقه ها فکر کنیم، بهتر از بالای حاکمیت قانون فکر کنیم که فرا طالب چطور قانون خوب در افغانستان ساخته شود و حاکم شود و چطور با نظام کار کنیم. تجربه تلخی را که ما داریم، تجربه های شیرین هم از جمهوریت داریم، ما تجربه های تلخی هم داریم. یکی از تجارب تلخ شهنی است که قانون و نظام به اساس سلیقه اشخاص پیش رفت. یعنی به جای از این که کشور توسط قانون و نظام اداره شود، سلیقه‌های شخصی پیشی گرفت. از او خاطر فعلا تلاش ما باید همین باشه که فرا طالب ما چطور زمینه را مساعد بسازیم برای مردم افغانستان که خودشان در این سرنوشت نقش داشته باشند. البته به این معنا نیست که ما طرحی برشان نداشته باشیم. تمام جریان‌های سیاسی و مدنی وظیفه دارند که مساعده هایی داشته باشند، به مردم پیشکش کنند، اما انتخاب آخر از مردم افغانستان است و بالاخره اگر ما خدا نخواسته ناکام شویم در حاکمیت قانون و نظام، اشخاص نمیتونه مشکل افغانستان حل کنه.
1: جناب صفی صاحب، آنچه که شما میگین خب لازمه اصلیش هم نیاز لازمه اصلیش در واقع تشکیل و یا ایجاد یک اجماع هم هست، چرا در این 5 سال یک اجماع متحد واقعا شکل نمیگیره؟ چرا بحران به بزرگی از زدادن کشور به نام افغانستان نتانسته تمام این رهبرا را روی یک میز بیاره تا اینکه واقعا اینا به شکل واحد یک طرح در واقع کامل و واحد و یک دست به دنیا پیش کنن که حداقل آدرس دنیا هم مشخص باشه که برای حل یا برای بیرون رفت از این وضعیت و از این بنبست به کی مراجعه بکنن؟
2: ببینیم دمی تجربه خوبی را که ما در کمیسیون ملی روند ویانا داشتیم، یک سال است که کمیسیون به وجود آمده، در بین 41 نفر شما جریان‌های مختلف سیاسی و مدنی را نماینده‌هایشون اونجا هستن و در این زمان تمام اقوام افغانستان در اونجا هستن، از نقاط مختلف افغانستان در اونجا هستن، از مذاهب مختلف در اونجا هستن به شمول سکه ها و هندوها از دین مختلف. پس اینمی که ما یک تجربه موفقی داشتیم و ما موضوع داشتم در اونجا، ما قطعا نه کدام تصادم قومی رو در اونجا دیدم، نه کدام تصادم دینی و مذهبی رو در اونجا دیدم، بجز از اینکه یک روحیه از این که مشترکاً چطور کار کنیم و کشور خود از این حالت نجات بدیم. پس در یک سطح یک تجربه خوبی رو ما داشتیم و در دیگه جای هم فکر میکنیم به تجارب بوده، اما شاید در یک تجربه کلانی بود که ما کردیم و یک خبر خوش است که با تمام مسائل تنش‌های قومی و سمتی و لسانی که مطرح میشه، ما دیدیم که از اقوام مختلف، از ولایات مختلف، از شرق، غرب، مرکز، غرب، جنوب، شمال، تمام جمع شدن و رویه بسیار خوبی داشتن، رویه همکاری، و تانیستن که یک سندی را تکمیل کنن. اون سند فعلا انتظار از این داره که مشورهای زیادتر صورت بگیره و همچنان منظور شد و توسط رؤسای جریان هایی که داخل بودن در این کمیسیون و جریان هایی که تا بیرون هستن مصوبه همراهشان شریک شده و اونا نظریات نیکی هم داشتن و پیشنهاداتی هم داشتن. یعنی یک کار پیش میره، سرعتش بطی است متاسفانه، و این مربوط بزرگای سیاسی و مدنی ما هست که چطور هرچی زودتر با هم یک جای میشن و سرعت میدن این کاره که ما بتانیم یک تر واحد و مشترکی داشته باشیم و همو چطر را که همه کس طرفدارش است او چطر به وجود بیاید، زیر از او چطر نماینده هایشان حضور داشته باشه یا خود رؤسای جریان ها حضور داشته باشن و بتانند که در پالیسی سازی سهم بگیرن.
1: آقای سرکل، شما با وجود خوشبینی هایی که شما دارین بر روند ویانا، ولی خب انتقادهای هم متوجه روند هست. مثلا کسایی هستن که میگن که در این روند احمد مسعود حضور داره ولی

0: كان الشيء الانجليزي بقى متنوع، ياخد شريك بيصادم كي خد مهور الديدين ده لون جاي هنا ميو بزرگايك شما لهم كده فتين اعتدادشان نمايلاشان حدود داشتن بسیار فعال و اعتداد بزرگايك شما لهم گرفتین ما مساوده در همراشان شريك ساختين و اونا مطالعش کردن نظریات با ما دوباره فرستادن. پس یک کار سیاسی متوجه باشین که شفایی دیگه نمی باشد. سرانجام صحبت های صورت می گیرد، مذاکرات صورت می گیرد، میاید روی کاغذ، در کاغذ یک مسوده تهیه می شه، مسوده می رو به دیگه جریان ها یک کمی ناوختر شاید برسد، اما یک گروه از نخبگان افغانستان، یک گروه از اهل خبره سرش کار کردن و فقط از بهمی طریق ما می تانیم که مشترکاً کار کنیم. چیزی که شما میگین که خوب در روند ویانا، ما خود روند ویانا سخنگوی خود باید داشته باشه، ما فقط همون تجربه خود در همین کمیشن 41 نفره خواستم که با شما و با هموطنان ما شریک بسازم و امیدوار هستم که کاری که شده تعقیب شود.
1: درست. شاید بزار از مخاطبای ما برشان جالب باشه که بفهمند که روند واقعا چی است جناب سفیر صاحب، اگر خیلی مختصر توضیح بدین که روند دقیقا چی هدف را دنبال میکنند.
0: زیادتر 4 سال پیش یک جمعی در حدود 25-30 تن از فعالین سیاسی و مدنی افغانستان در ویانا جمع شدند. چند نهاد تسهیل کننده وجود داشت که روند شروع کردند. تا به حال 5 کنفرانس داشتن، کنفرانس ششم به تأخیر روبرو شده، قرار بود که امسال دایر شود، تا به حال دایر نشده. زیادتر هدفشان همی است که ما چطور یک راه حل برای افغانستان پیدا کنیم و از این حالت افغانستان بیرون شود. البته که تعداد اشتراک کننده ها سال به سال زیادتر شده، یعنی در هر کنفرانس تعداد اشتراک کننده ها زیاد شده، در آخرین کنفرانس در حدود 80-90 شرکت کننده اشتراک داشتن، یعنی در کل چندین صد از فعالین سیاسی و مدنی افغانستان در طول 4 سال گذشته در 5 کنفرانس اشتراک داشتن.
1: خب این نقشه راهی را که در این روند دارن روی صحبت میکنن و تحریزی میشه واقعا چی هست؟
0: ما فکر میکنم به معنی که بزرگای از جریان ها، رؤسای از جریان ها جمع شوند و مسوده نهایی در که توسط خود کمیسیون تصویب شده این را مرور کنن و منظور کنن، در یک موقف امید قرار میگیرن که برای مردم افغانستان اون رو تقدیم کنن و برای جهانیانم و همراه خودم با همراه سنت کار کنن. البته در اون سنت یک مسائل استراتژیک هم شاید نفته باشه که شاید از نگاه امنیتی مناسب نباشه که شریک شود، اما یک بخش اعظمش میتونه که با آسانی شریک شود با مردم افغانستان.
1: درست. سفیر صاحب شما در نشست های زیاد شرکت میکنین، مقاله می نویسین، عملا در واقع صدای مردم افغانستان به بیرون می رسانین. خب خارجی ها هم می دانن واقعا که افغانستان وضعیت از چه قرار هست. آیا شما یک اراده از طرف غرب و کشورهای همسایه برای آوردن تغییر در افغانستان واقعا میبینین؟
0: میبینین در جهانی که فعلا ما زندگی میکنیم سخت متفرق است، از جنگای اوکراین، جنگای شرقی میانه، جنگ ایران، جهان هم متاسفانه متفرق نگاه کرده. 5 روز روی شورای امنیت و اتفاق نظری را که سر قضایای جهان باید داشته باشند ندارن. فلیاز ما انتظاری بسیار زیاد هم در شرایط فعلی از جامعه جهانی نداشته باشیم، چرا اونا به اساس تنش‌های خودشان، برخوردهای خودشان به طرف افغانستان می‌بینن تا به خاطر حل مشکل افغانستان. در طول 5 سال گذشته دیدیم که اونا از اوضای افغانستان استفاده می‌کنن بر علیه همدیگر تا برای حل مشکل افغانستان. پیام ما در نیویورک زیادتر همی بود که قدرت‌های کلان لطفاً وقتی به طرف افغانستان می‌بینن از دید مشکلات مردم افغانستان ببینن و از دید از این می‌بینن که چطور یک راه حل بر افغانستان پیدا میشه، تا این که ما از چطور از افغانستان فعلی به هر حالتی که هست استفاده کنیم بر علیه حریف خود، هم به سطح منطقه و هم به سطح بین‌المللی. فلیازا انتظاری را که ما دیدم حس میشه، زیادتر جهان انتظار از زمین داره که کمپ غیر طالب ترشان چی است. میخواین که اول بفهمن برازی که تا جایی که برای حل بحران افغانستان ارتباط میگیره، اونا واضح میپذیرن که با طالب دیگه طالب پاسخ هیچ سوالی نمیتونه برای حل مشکلات در افغانستان باشه و این تثبیت کرده طالب ها. از اون خاطر اینا انتظار دارن که کمپ غیر طالب دیدگاهش چیست، استراتژیش چیست.

0: ساختار سیاسی بدیلش چیست، مکانیزم عملیش چی است برای تطبیق از اونا، تا ای که اونا هم ببینن که آیا جایگاه خدا چطور تعیین کرده میتونن. و در این زمان خود ما مردم افغانستان وظیفه داریم که منافع مشروع منطقه و جهان ما به نظر داشته باشیم، منافع غیر مشروع هم اونا دارن که او وظیفه ماست دفعش کنیم. اما منافع مشروع در افغانستان هم که همسایه های ما داره، هم کشورهای منطقه داره و هم کشورهای فرا منطقه داره، ولی وظیفه ماست که طرح خود اول بین خود در چارچوب سیاست داخلی تکمیل کنیم، تصویبش کنیم، منظورش کنیم، بریم به طرف تنفیزش. اما پیش از دمی حالت مساویده نهاییش هم که رسیده، مشوره های با منطقه و با جهان داشته باشیم، ببینیم که اگر نظریات از اونا در تصادم است و مشکلاتی با ما خلق میکنه، راه های عملیش پیدا کنیم. اما جات در قدم اول ما فکر میکنیم این وظیفه ما سیاسیون و فعالان سیاسی و مدنی افغانستان است که چطور سه بالای تر خود کار کنند و بالای هماهنگی از او با منافع مشروع منطقه و جهان کار کنند.
1: خب امی کمپ غیر طالبه که شما میگین واقعا کی هست؟ یعنی دنیا واقعا با کدام آدرس صحبت بکنن؟
0: ببینید در کمپ غیر طالب در کلگی به این نتیجه رسیده که ما یک اول خوب یک چتر کلان ضرورت داریم. چرا در کمپ غیر طالب تفاهم چیزیست که ما به ایش احترام داریم، همه گی طالب خود نداره، اما تفاوت کلان بین ما و بین طالب ها همی هست. بین کمپ غیر طالب و طالب همی است که در کمپ غیر طالب معتقد به گفتگو هستیم، معتقد به تفاهم هستیم. در این جای شک نیست که نظریات مختلف داریم، اما نظریات مختلف هم میتونیم جمع کنیم و بر زیرایی از نظریات یک پالیسی مشترک داشته باشیم، نظریات مشترک هم میتونیم داشته باشیم. از او خاطر این کار شدنی هست و به این کار ما نزدیک هستیم. تا جایی که دیده میشه دیگه رای دیگه هم وجود نداره.
1: با عنوان آخرین سوال، اگر جناب صفی صاحب فکر فرض کنین یک جوان از داخل افغانستان امیال صدای شما را میشنوه، مطمئنا این سوالم به ذهنشان میآید که بعد از طالبان چه کسی و کی جایگزین گروه شوه واقعا و کی؟
0: من فکر میکنم که بعد از طالبان ما داخل یک مرحله انتقال میشیم. مرحله انتقال شاید که دو سه کنفرانس خود داشته باشه، یک کنفرانس ملی که در اوج بازیکنهای سیاسی و مدنی مطرح اشتراک میکنن و در مسائل کلی سرش کار میکنن، و یک کنفرانس بین‌المللی به خاطر که یک بخش اعظمی از مشکلات افغانستان گره میخوره به مداخلات بیرونی، چی به سطح منطقه و چی به سطح فرا منطقه، که چطور در اون کنفرانس یک تضمینی با وجود بیاید به عدم مداخله در مسائل داخلی افغانستان و حمایت از هر چیزی که از بستر همین کنفرانس ملی خود مردم افغانستان بیرون بشه. چرا افغانستان ضرورت جدی خواهد داشت به کمک‌های جهان. تا همین حد مسائل روشن است، اما چیزی که همگی بالایش اتفاق نظر داره رفتن به یک مرحله انتقالی است. حال سوال اساسی است که طالبان را چطور ما متقاعد می سازیم که داخل از اون مرحله انتقالی شود و در اون مرحله انتقالی در یک زمین هموار و تقریبا مساوی چطور با تمام جناح‌های دیگه سیاسی و مدنی افغانستان داخل مذاکره شود. اگر طالب، یعنی یک تعدادی از طالبای آشتی پذیر شاید وجود داشته باشند، برشون دروازه ها باز است.
1: آقای محمود صیقل، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل، جهان سپاس از حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: صدای شما
10: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
9: تاسو غد
11: ز ارتی د کابل ولایت نیم
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: رویدادهای جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که اگر کالینینگراد یا بخش دیگر از خاک روسیه هدف حمله مستقیم قرار گیرد، مسکو استفاده از همه سلاح‌های موجود را در نظر خواهد گرفت. او از غرب خواست که سطح تنش را به خاطر اوکراین بالا نبرد. پوتین هشدار داد که چرخه تشدید تنش در درگیری‌های بین المللی می‌تواند به سرعت به وضعیت خطرناک و غیر قابل مهار برسد. او گفت ممکن است خیلی زود به گونه غیر منتظره به نقطه‌ای برسیم که دیگر امکان تغییر مسیر وجود نداشته باشد. منطقه تشدید و تنش و اقدامات متقابل هرچی شدیدتر سرانجام به نقطه بازگشت ناپذیر می‌رسد. پوتین افزود در پس این تشدید تنش غرور و اعتماد بیش از حد به خود قرار دارد. این راه بر لبه پرتگاه است. به ویژه امروز که قدرت‌های بزرگ جهان سلاح‌هایی در اختیار دارند که می‌توانند همه اشکال زندگی را نابود کنند یا دست کم زمین را به وضعیت فاجعه بار بکشانند. او گفت آیا می توانیم مطمئن باشیم که این سلاح ها هرگز استفاده نخواهند شد؟ البته که نه. باید این احتمال را جدی بگیریم و نگذاریم کار به چنین نقطه ای برسد. همزمان با تشدید دوباره جنگ در یمن، چون انفجار شدید شامگاه پنجشنبه صنعا را لرزاند و رسانه‌های وابسته به حوثی‌ها از حملات عربستان سعودی به چند منطقه خبر دادند. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی نیز حوثی‌ها را مسئول حمله پهپادی به یک ایستگاه توزیع برق در مدینه معرفی کرد. یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در صنعا پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها خبر داد. تصاویر این خبرگزاری نیز ستون‌های بزرگ از دود را بر فراز شهر نشان می‌دهد. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها حملات صنعا را تجاوز عربستان خواند و گزارش داد که مناطق در ولایت‌های مختلف چون سعد، تاز و عمران نیز هدف قرار گرفتند. عربستان سعودی تا زمان انتشار این گزارش حمله به این مناطق را تایید نکرده است. نیروهای دولت یمن با این حال اعلام کردند که بیش از 24 حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در ولایت تاز انجام دادند. با گفته این نیروها انبارهای موشکی، مراکز فرماندهی و دیگر تأسیسات نظامی حوثی‌ها هدف حملات قرار گرفتند. گزارش حمله به صنعا در حال منتشر شد که منابع محلی و رسانه‌های یمنی از شنیده شدن انفجارهای در ریاض پایتخت عربستان سعودی و عدن در جنوب یمن نیز خبر دادند. 7 عضو تحریک طالبان پاکستانی در عملیات در منطقه ایدکه در وزیرستان شمالی در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان از این عملیات استقبال کرده و تلاش نیروهای امنیتی در چارچوب برنامه عزم استحکام را برای مقابله با تروریسم و برقراری صلح ستایش کرده است. رادیو پاکستان روز جمعه با نقل از منابع امنیتی گزارش داد که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام شده است. با گفته این رسانه نیروهای امنیتی در جریان عملیات مخفیگاه‌های این افراد را از بین بردند. خیبر پختونخوا در ماه‌های اخیر شاهد افزایش حملات بوده است. هفته گذشته در یک حمله انتحاری با پاسگاه پلیس در دیره اسماعیل خان 12 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2026 با بالاترین شمار ماهانه حملات شبه نظامیان در 12 سال گذشته را ثبت کرده است. یک فرد نزدیک به نخست وزیر فرانسه گفت که نهادهای اطلاعاتی در نشست بحران دولت آغاز موج اعتراضات دانش آموزی را به سیاستمداران چپ رادیکال نسبت دادند. حزب فرانسه تسلیم ناپذیر این اتهام را رد کرده و دولت را به تشدید تنش‌ها با سرکوب دانش آموزان متهم کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، نهادهای اطلاعاتی فرانسه پنجشنبه 9 میزان در نشست بحران دولت ارزیابی خود را درباره اعتراضات ارائه کردند که سراسر کشور را فرا گرفته و در برخی موارد به خشونت کشیده شده است. این اعتراضات علیه کمبود معلم و فرسودگی ساختمان‌های مکاتب ماه گذشته میلادی در منطقه پاریس آغاز شد و با گسترش آن به دیگر نقاط فرانسه خشونت در برخی تجمع‌ها افزایش یافت و ده‌ها نفر زخمی و صدها نفر بازداشت شدند. وزارت داخله فرانسه اعلام کرد که در جریان اعتراضات دانش آموزی 9 میزان 1949 نفر بازداشت و 305 مامور پلیس و ژاندارمری مجروح شدند. اعتراضات 1027 مراکز آموزشی را تحت تأثیر قرار داد و ورودی 222 مرکز مسدود شد. همچنین 4 تحقیق در بازرسی کل پلیس فرانسه در جریان است. کریستا پایک زن محکوم به اعدام در ایالت تنیسی آمریکا پس از دوبار تزریق ماده مرگبار از سوی تیم اجرای حکم زنده ماند و در وضعیت وخیم به شفاخانه منتقل شد. پس از ناکام ماندن این اعدام، فرماندار تنیسی اجرای همه احکام اعدام باقی مانده در سال جاری را متوقف کرد و دستور داد که این رویداد به گونه مستقل بررسی شود. ایالات متحده از معدود کشورهای جهان است که مجازات اعدام در آن همچنان رسمیت دارد و در بسیاری از ایالت‌ها حکم اعدام با تزریق مواد مرگبار اجرا می شود. وکلای پایک گفتند که او پس از دریافت دو دوز پتوباریپیتال همچنان ضربان قلب داشت و نفس می کشید. آنان در جریان اجرای حکم درخواست اضطراری برای توقف اعدام و ارائه مراقبت صحی ارائه کردند. رندیوس پایو یکی از وکلای پایک روز پنجشنبه گفت که موکلش در وضعیت بحرانی و تحت مراقبت‌های عاجل قرار دارد. او افزود که هنوز روشن نیست پیامدهای این رویداد برای پایک چی خواهد بود. بر اساس پروتکل ایالت تنیسی، اگر فرد پس از نخستین تزریق جان ندهد، برای بار دوم دارو تزریق می‌شود. با این حال، مقررات روشن نمی‌کند که اگر فرد پس از دوز دوم همچنان زنده بماند، چی باید کرد؟ پرونده تجاوز گروهی در دانشگاه کرنل بار دیگر نهایی رسیدگی دانشگاه‌ها و نظام قضایی آمریکا با خشونت جنسی در محیط‌های دانشگاهی را زیر سوال برده است. دانشجوی پیشین دانشگاه کرنل در آمریکا که با نام مستعار جیندو شناخته می‌شود، می‌گوید که در اکتبر سال 2024 پس از مصرف کتامین در خانه انجمن دانشجویی از سوی چند دانشجو مورد تجاوز قرار گرفته است. او ماه سپتامبر امسال علیه 7 مرد دانشگاه کرنل، انجمن دانشجوی چیفای و نهاد دیگر شکایت مدنی ثبت کرد. این زن همچنین دانشگاه را متهم کرده است که نتوانسته از او محافظت کند و برخورد مناسب با افراد دخیل داشته باشد. بر اساس تحقیقات داخلی دانشگاه که نیویورک تایمز به آنها دست یافته، روایت زن شاکی در روزهای نخست پس از رویداد تغییر کرده است. او یک روز پس از مهمانی به هم اتاقی‌هایش گفته بود که کتامین مصرف کرده و با چند مرد رابطه جنسی داشته است، اما در آن زمان از تجاوز یا تعرض استفاده نکرده است. یکی از هم‌اتاقی‌های او بعداً گفته است که بیاد ندارد این زن گفته باشد برای آنچی رخ داده رضایت داده است. پلیس مبارزه با توریسم بریتانیا روز پنجشنبه نهم میزان اعلام کرد که یک شهروندی دوتابیتی ایرانی بریتانیایی 27 ساله را در ارتباط با تحقیقات درباره رویداد مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد بازداشت کرده است. این فرد در منطقه وستمنستر لندن و به ظن آماده سازی اقدامات تروریستی بر اساس قانون مبارزه با توریسم سال 2006 بازداشت شده است. یک مرد 26 ساله بریتانیایی نیز در همین پرونده تحت بازجویی قرار دارد و پلیس دو محل را در لندن بازرسی کرده است. ویکی ایوانز از مقام‌های ارشد پلیس ضد توریسم بریتانیا گفت که ماموران همه احتمالات از جمله دخالت دولت خارجی را بررسی می‌کنند. پلیس تاکنون نگفته است که فرد بازداشت شده چه ارتباط با حکومت ایران یا پنج مظنون دیگری داشته که پیشتر در نزدیکی پایگاه فیرفورد بازداشت شده بودند. این تحقیقات پس از آن آغاز شد که بامداد یکشنبه این هفته سه موتور مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد در گلاسترشایر دیده شدند. پلیس پنج مرد بریتانیایی را ابتدا به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و سپس به ظن آمادگی برای اقدام تروریستی بازداشت کردند. آنان بعداً با شرایط مشخص به قید ضمانت آزاد شدند، اما تحقیقات درباره آنها ادامه دارد. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد که حوثی‌های یمن این هفته یک ایستگاه توزیع برق در شهر مدینه را هدف قرار دادند. با گفته ائتلاف در این حمله یک ترانسفورمر از کار افتاد، اما شبکه برق محتل نشد. این ائتلاف گفت که بررسی محل و بقایای پهپاد نشان داده است که حوثی‌ها در طراحی و اجرای حمله روز سه‌شنبه دست داشتند. این ایستگاه برق مسجد النبی، یکی از مقدس‌ترین اماکن اسلامی را نیز تأمین می‌کند. در مقابل، یک منبع نظامی حوثی که خبرگزاری سبا وابسته به این گروه از اون نقل کرده، این اتهام را رد کرده و آن را دروغ خواند. او گفت که عربستان با طرح این اتهام می‌خواهد که ناکامی خود را در اثبات ادعای قبلی درباره حمله حوثی به مکه پنهان کند. عربستان سعودی دو هفته پیش اعلام کرده بود که یک پهپاد گروه حوثی را در جنوب مکه و پیش از ورود به حریم این شهر رهگیری و منهدم کرده است. مهمترین شرکت‌های صنایع دفاعی آلمان اعلام کرد که نخستین ماهواره توسعه یافته با همکاری شرکت فضایی ایتالیایی آرگوتک را با موشک فالکون 9 اسپیس اکس با مدار زمین پرتاب کرد. هدف از این پروژه شناسایی نشانه‌های تهدیدهای هوایی و تقویت سامانه‌های پدافند هوایی است. این ماهواره بخش از برنامه جدید راین متال برای ایجاد یک توانمندی مستقل فضایی در حوزه امنیت ملی و آگاهی موقعیتی نظامی است. این پروژه از طریق راین متال ایتالیا و با همکاری آرگوتک اجرا می شود. بر اساس اعلام راین متال، ماموریت این ماهواره برخلاف ماهواره‌های متعارف، نقشه برداری صرفاً تصویر برداری از اشیای روی زمین نیست. حسگرهای آن برای شناسایی نشانه‌های زمینی مرتبط با شکل‌گیری تهدیدهای هوایی طراحی شدند تا اطلاعات لازم را برای هشدار زودهنگام و پدافند هوایی فراهم کنند. ماجرای پرواز فلای دبی به مقصد اسرائیل بر روند احیای صنعت هوانوردی منطقه پس از جنگ با جمهوری اسلامی سایه انداخته و بار دیگر نگرانی های امنیتی را در پروازهای خاورمیانه برجسته کرده است. خبرگزاری رویترز جمعه 10 میزان گزارش داد که شرایط و انگیزه این حادثه همچنان نامشخص است. صنعت هوانوردی خاورمیانه طی 7 ماه گذشته و پس از جنگ با حکومت ایران که از 9 اوت 1404 با خطرهای فزاینده از موشک ها، پهپاد ها و فشار روانی بر خلبانان روبرو بوده است. مقام های اسرائیلی گفتند که در پرواز افزاید 1073 فلای دبی از دبی به تلایو در 8 میزان کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرد و ظاهراً قصد داشت هواپیما را ساقط کند، اما مسافران او را مهار کردند و مانع وقوع فاجعه شدند. داده های مربوط به مسیر این پرواز نشان می دهد که هواپیما پس از تغییر مسیر بر فراز حریم هوایی اردن به سوی عربستان سعودی حرکت کرد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: کسی است که صدای معلم بشنوه یا نه، به مشکلات معلم رسیدگی کنه.
7: آنچه برای مردم مهم است برای ما در اولویت قرار دارد.
8: و شما را آدرس دادن، شماره تان دادن، گفتیم اگر شما لطف کنین صدای ما را برسانین.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: تشکر میکنم که صدای ما شنیدین و به مسیجم جواب دادین. یک جان تشکر.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
10: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
11: صدای شما.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در دو دهه گذشته اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و حالا هوش مصنوعی شیوه دسترسی مردم به اطلاعات را دگرگون کردند. در افغانستان هم رسانه‌های دیجیتال به تدریج انحصار سنتی اطلاع رسانی را به چالش کشیدند و میلیون‌ها نفر به ویژه جوانان را به منابع متنوع اطلاعاتی متصل ساختند. در چنین فضای درخواست وزارت حج و اوقاف طالبان از ملاهای مسجدها برای هشدار درباره شبکه‌های اجتماعی نه یک موضوع فرهنگی یا آموزشی نیست، بلکه نشانه از رقابت بر سر نفوذ و شکل دهی افکار عمومی است. فعلا پرسش اصلی این است: آیا شبکه‌های اجتماعی جایگاه رهبران سنتی را تغییر داده و جامعه افغانستان را پرسشگرتر از گذشته ساخته؟ سلام بر شما. به این برنامه نظرگاه خوش آمدین. مهمانم مومن ضیا بدخش، پژوهشگر حوزه دینی است. آقای بدخش به برنامه خوش آمدین. طالبان کمپاین گسترده‌ای را برای منع استفاده مردم از رسانه‌های اجتماعی آغاز کردند. با وجود این که خودشان تقریبا در همه شبکه‌ها حضور دارند، طالبان از چی چیز نگران هستند و می‌ترسند؟
3: با سلام خدمت شما و شنونده‌های برنامه خوب شما. خب ببینین، جریان‌های رادیکال و استبدادی چون طالبان که حالا حاکمیتی در جغرافیای افغانستان دارن، بدون شک از اصلی ترین چیزی که بیم به هراس دارن که قدرتشون را از دست بدن، آگاهی مردم هست. امروز که در انفجار اطلاعاتی شبکه‌های اجتماعی ما هوش مصنوعی دنیا قرار داره، دیگر هیچ چیزی از دسترس مردم بیرون نیست. بنابراین مردم آگاهی پیدا میکنن و اینترنت در هر قریه و دهات افغانستان حالا راه پیدا کرده و اونا دارن معلوماتشان را، بینششان را، دیدگاه و اندیشه های متفاوتی را، حتی منابع معتبری علمی را میتونن با یک کلیک بر بالای تلفن یا کامپیوتر همراه یا تلفن همراه یا کامپیوتر لپتاپشان به دست بیارن. به او خاطر زمانی که آگاهی به وجود میآید، دیگر منبر ملا بی مخاطب میمانه. بنابراین ملاهایی که بابی در افغانستان هستن و حالا هست و بود دانش فکری و اونها چند تا کتابی بسیار ابتدایی هست که حالا به زبان عربی هست و دیگران دسترسی نداشتن، امروز همه دارن دسترسی پیدا میتونن. بهتر از این ملاها به منابع علمی دسترسی پیدا میتونن، آگاهیشان بیشتر میشه و در صورتی که آگاهی ها بلند میره، بدون شک این رهبران و این پیشوایان مذهبی دیگر جایگاهی در جامعه ندارن و مردم ماهیت اینها را که همیشه به عنوان متولی منبر دروغ میفروشن، دیگر خریداری برای اون دروغ ها باقی نمیمونه. به همون خاطر است که باید عکس العمل نشان بدن و باید مردم را به محراز پخش بکنن تا مردم اون هم از لحاظ فکری و مذهبی تا مردم حداقل تمکین بکنن و به حرفشان گوش بدن که فکر میکنم دیگر اون زمان پایان یافته است.
2: خب آقای بدخش، نسل امروز افغانستان نسل دیروز نیست. در 20 سال گذشته ما شاهد پیشرفت‌های بودیم، مخصوصا ای که تقریبا چند میلیون از نفر در افغانستان جمعیتش فعلا به موبایل و اینترنت دسترسی دارن. بنابراین آنچه که طالب‌ها میگن در واقع این نگرانیشان از کجا منشأ میگیره؟ آیا بیشتر ایست که اینا میخواین همو در واقع روایت که خودشان از اسلام دارن او را پیاده بسازند، یا ای که واقعا نگران ای هم است که مردم در داخل افغانستان بیشتر از این دانایی پیدا بکنند، با دنیا وصل شوند، خبر بشنوند و دیگه در واقع به او قصه های طالبانیه که دیگه خریدار نداره گوش ندن؟
3: ببینین، هر دو چیز، هم اون قصه ها زمانی که توده ها بر محور اینها جمع می شوند این قصه ها خریدار داشته باشند، ولی زمانی که ظرفیت ها، بینش های مردم و فکر مردم توسعه پیدا میکنه و یک مقدار این دروغ ها دیگر خریدار پیدا نمیتونن، برای اینکه طالبان یا ملاهای سنتی هر چی به نام دین تبلیغ میکنن افسانه بیش نیست، به این افسانه ها نمیتوانن دیگر ذهن امروزی انسان را تسخیر بکنن. به اون خاطر هست که طالبان از این آگاهی و شعوری که مردم دارن پیدا میکنن بیم دارن و در نتیجه این آگاهی هست که زیربناهای حاکمیت فکری طالبان که بر مردم دارن، حالا حاکمیت مادی ریشه در همون حاکمیت فکری دارن که طالبان بر مردم اعمال میکنن، دیگه اون را از دست میتن و آهسته آهسته قدرت هژمونی طالبان هم به اضمحلال و شکست منجر میشه. به همون خاطر هست که با اون افسانه گونه های منظره مرگ مردم را میترسانند، از عذاب قبر میترسانند، با این بحث ها وارد میشوند تا حداقل مردم را، بزرگان خانواده را وادار بکنند تا از آگاهی نسل نو جلوگیری بکنند.
2: ولی خب آقای بدخت، چرا چیزی که طالب حالا شیطانک نامش میمونه اینترنت برای خودشان حلال باشه، اصلا چرا به مردم حرام باشه؟ ما میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی اکثریت حالا از توده‌های مختلف طالب ها، چی رهبرایشان چی سطح پایینشان، اینا در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن، تبلیغ میکنن، کلیپ میندازن، آهنگ ممکن است بشنوند، ممکن است فیلم ببینن. اصلا چرا اصلا استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای خودشان حلال است ولی اینا نگران مردم هستن که استفاده نکنن؟
3: خب ببینید، قرآن یک آیت داره در سوره حشر میگه لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. طالبان به این آیه عمل نمی کنن و اعتقادی هم به قرآن به معنای مسند اصلی دین باور ندارن. در اینجا آیت میگه که شما چیزی را که لما تقولون ما لا تفعلون، چیزی را که میگوین باید خودتان انجام بدین و این نزد خدا بزرگترین گناه همو هست که انسان چیزی را بگه و خودش به اون عمل نکنه. بنابراین طالبان از این ابزار و تکنولوژی امروزی و این شبکه‌های اجتماعی بیشتر آنچه را فکر میکنن که منافع خودشان را اگر تأمین بکنند. نیروهای مذهبی در تاریخ این کار را کردن، کلیسا در همین اروپا این کار را کردن، مله‌های سنتی در جوامع عقب مانده به جهان سوم دنیای اسلام این کار را میکنن. اگر منافع اونها را هر چی تضمین بکنه او حلال است و هر چی که علیه منافع اونها قرار بگیره حرام است. منافع یعنی خواسته های همون انحصاری خودشان، حالا فکرشان، حاکمیتشان، اون جایگاه هایی که دارن، برای اون اگر تبلیغ بکنن اشکال وجود نداره. اگر اون را به چالش بکشن باز او حرام میشه و این بدبختانه ریشه در این مکتب های مذهبیه که رادیکالی که حالا در اسلام و غیر اسلام و همین مکاتب مذهبی وجود داره، بدبختانه که طالبان جزی از اون جریان ها هست.
2: ولی خب افغانستان امروز واقعیت امری است که افغانستان سال 2001 دیگه نیست که طالب ها در او زمان حکمرانی میکردن و در او زمان اینترنت وجود نداشت در افغانستان، موبایل و اینا استفادهش خیلی کم بود. آیا طالب ها این واقعیت درک نمیکنن که امروز در واقع با یک نسل روشن و آگاه اینا مواجه هستن و نمیتونن اصلا این کار کرده؟ چون ما بیاد داریم که اخیراً یا چند بار طالب ها تلاش کردن حتی در یک موقع اینا اینترنت کلا قطع کردن ولی خب نتیجه نداد. یعنی فکر نمیکنین آقای بدخش که طالبایی را میدانن که امروز با یک نسل آگاه و روشن در افغانستان مواجه هستن و این کارشان اصلا یا این رویایشان امکان پذیر نیست؟
3: ببینن، طالبان میفهمن که دیگر نمیتوانن ابقا پیدا بکنن بر ذهنیت های مردم با اون دروغ پردازی هایشان بعد از این همه پیشرفت و توسعه ای که در راستای حالا علم و تکنولوژی و اینترنت اینها صورت گرفته. ولی طالبان حداقل مؤخرین تلاش های خودشان را میکنن. از آنجایی که جامعه افغانستان به عنوان یک جامعه سنتی و مذهبی اکثریت مردم هست، با ابزارهای مذهبی میاین وارد میشون، بعد جوانها را که بدون شک نمیتوانند جلوشان را بگیرن، اونجا درس خوان در به هر شکلی اگر اینترنت را ببندن نمیتونن، اینترنت های مثل استارلینک اینها را ببندن، خب نمیتونن در برابر اون واقعا انفجار بزرگی که از این دانش حالا سرتاسری شده را جلوگیری بکنن. بعد میاین سراغ بزرگان خانواده، اونهایی که یک مقدار هنوز باورهایشان نسبت به این مله ها در جامعه مذهبی افغانستان وجود داره، از اون آدرس میاین اونا را به عنوان ابزار تهدیدی برای آگاهی نسل جوان استفاده میکنن، از منبر و از مسجد و از این ابزاری که حالا شیطانک بخوانن برای اینکه ذهنیت ها را بار دیگری به خودشان تسخیر بکنن آخرین تلاش هایش را میکنن و بدون شکی در این راستا موفق هم نمیشوند، به دستاورد هم نمیتوانند داشته باشند و در برابر این اطلاعات جنگیدن طالبان به معنا است، برای اینکه دانششان را ندارند. شما در برابر چیزی میجنگ که اول باید دانشش را داشته باشند و طالبان با اون مدارس سنتی که میخوانند خوشبختانه دانش امروزی را ندارند که بتوانند اینها را مهار بکنند، به حداقل اون به تعبیر شما مثل 2001 بر ذهنیت های مردم باید سواری بکنن و از مردم به عنوان ابزار تبلیغ اهداف شوم خود استفاده بکنن.
2: آقای بدخ، میخوایم برداشت شخصی شما را بدانیم که واقعا خب گسترش آگاهی دیجیتال و دسترسی به اطلاعات جهانی فعلا یک مسئله است که تقریبا در افغانستان همه مخصوصا نسل نو یا موجنزی ها میدانند. ای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی واقعا چه فرصت‌ها و چه چالش‌هایی را اصلا ایجاد کرده؟ حالا فرصت‌هایش که مشخص هست بازار پیدا کردن، مردم به دنیا وصل از در یک شرایطی که دانشگاه و مکتب بسته هست، مردم حداقل از راه دور آموزش میبینند. ولی چالش هایی که برای طالبان به خصوص ایجاد شده و ایجاد کرده ای جوان ها چی است که طالبان خطر نگران هستند؟
3: ببین، کلانترین چالشی که خلق کرده برای طالبان دانایی است. حتی افراد طالبان، افراد رده پایین طالبان دیگر فریب بزرگان خودشان را به عنوان امیرالمومنین و به عنوان شیخ الحدیث و به عنوان این و آن و به عنوان دارای دستار و فضیلت و ریش و همه اینها دیگر به رسمیت نمیشناسن. اینها میترسن از این که نیروهایی که اونها سالها برای به انتحار آماده کردن، نیروهایی که برای کشتار تربیت کردن، دیگر این نیروها در نتیجه این آگاهی به سطحی برسن که اینها تنها بمانند. به همون خاطر است که برای اینکه قدسیت گرایی میکنن، ولی این انفجار اطلاعات و معلومات و این همه شبکه‌های اجتماعی و علم و دانش فکر میکنیم که دیگر قدسیت زدایی میکنه. هیچ کسی دیگر در دنیا به عنوان موجودات مقدسی باقی نمیمانند که مردم بدون سرا و اونها به حرفشون تمکین بکنه. این کلانترین چالشی است که برای طالبان خلق.
2: درست. ما داستانهای زیاد را داشتیم. اتفاقا اخیراً یکی از دختر خانمهایی که از آموزش محروم شده بود در یک گزارش میگفت که از چت جی پی تی یا همین هوش مصنوعی استفاده میکنه برای صحبت کردن، برای تراپی و برای آموزش. بنابراین آقای بدخش، تا چه اندازه در مقایسه با نسلهای گذشته، در واقع نسل امروز افغانستان، قبلا هم شما یاد کردین، بیشتر وابسته و متکی به در واقع فراورده های نو و جدید و مدرن هست تا به اون سنت های دست و پاگیر یا روایت ها و افسانه هایی که شما میگین طالب ها همواره گفتن؟
3: خب ببینین، نسل امروز افغانستان بدون شک با در محرومیتی که طالبان قرار دادن، ما یک مقوله به زبان عربی داریم میگه الناس حریص لما منعه، انسان ها حریص برای به دست آوردن چیزی هستند که از اون منع شدن. امروز نسل جوان افغانستان از آزادی، ارزش‌های انسانی، حتی دختران افغانستان از آموزش و حق انسانی به کرامت انسانیشان توسط طالبان منع شدن. اونها بیرون هرس بیشتر از دیگر دنیا دارن تا به اینجا دسترسی پیدا کنن. این هرسی رسیدن به این محرومیت‌های طالبان وضع کردن نتیجه عملکرد طالبان در برابر اونها است. به همون خاطر است که نسل جوان و آگاه و مسلطی بر اوضاع امروز در افغانستان از لحاظ بینش دانش طالبان را به چالش میکشن و بیشتر از دنیای دیگه اون آدمایی که احساس و درک دارن خودشان را میرسانن تا حداقل نقطه پایان به این محرومیت ایجاد شده از سوی طالبان، نقطه پایان بگذارن به این محرومیت و به این ترمان و به این بدبختی که طالبان برایشان خلق کرد.
2: آقای بدخش، گزارش های هم وجود داره که طالب ها در لایه های مختلف استخباراتشان و بقیه نهادهای امنیتیشان تیم های مطبوعاتی و اطلاعاتی ساختن و از شبکه‌های اجتماعی علیه مخالفایشان استفاده میکنن. مثلا شما زیر اکثریت پست ها میبینین به نام شفیق پنجشیری، گلاله پنجشیری، در حالی که پشتش در واقع در عقب از اینا مردها قرار دارن و وا هم طالب ها هستن. چقدر این مساله در تضاد با آنچه که طالب ها امروز برای جوان ها توصیه میکنه قرار داره؟
3: خب ببینید، ولی که طالبان حتی همو ارزش های اخلاقی که در دین اسلام وجود داره با همین پشت صحنه توطئه قرار گرفتن به از نام یک انسانی تحت هر عنوانی که باشه، یا خانم یا مرد، استفاده کردن، این در اسلام خودش حرام است. حرامی به معنای اون از حرامهایی هست که مثل گوشت خوک، از حرامهایی مثل زنا.
2: مومن ضیا بدخش، پژوهشگر حوزه دینی، جهان سپاس از حضورتان در برنامه. تا نظرگاهی دیگر، خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. افزایش بی پیشنه رفت آمد مخام های طالبان و بلاروس در کنار گسترش تماس های این گروه با روسیه، هند و برخی بازیگران منطقه‌ای بحث های تازه ای را درباره اهداف واقعی این روابط به وجود آورده است. طالبان این سفرها را عمدتاً در چارچوب همکاری های اقتصادی، تجاری و صنعتی توزیع می دهند، اما همزمان شماری از منابع امنیتی و مخام های پیشین افغانستان مدعی‌اند که بخشی از این تعاملات به همکاری های نظامی و خرید تجهیزات به ویژه پهپادها مربوط می شود. این گمانه‌زنی‌ها در شرایط مطرح می‌شود که طالبان در ماه‌های اخیر استفاده از پهپاد را در درگیری‌های مرزی با پاکستان و نیز در مقابله با مخالفان مسلح داخلی افزایش دادند. از سوی دیگر، نزدیکی بلاروس بر روسیه، روابط رو به گسترش هند با طالبان و رقابت‌های منطقه‌ای باعث شده این سفرها فراتر از یک همکاری عادی اقتصادی ارزیابی شوند. اکنون این پرسش مطرح است که افزایش تعامل طالبان با بلاروس چه ابعاد ژئوپلیتیکی و امنیتی دارد و چه تأثیری بر توازن قدرت در منطقه خواهد گذاشت. درود بر شما، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من زیای آریایی نژاد، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان است. آقای آریایی نژاد، بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه. اجازه بدین که با این پرسش آغاز کنم که همکاری میان بلاروس و طالبان در چه ابعادی است؟ واقعا به مرحله خرید و فروش جنگ افزار رسیده؟
2: سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان رادیوی شما. نخیر، همکاری طالب ها و کمپانی های روسی در بلاروس انجام میشه. در گذشته هم در زمانی که مرحله اول طالب ها اداره افغانستان را بخش به دست داشتن، از طریق امارات متحده عربی تجهیزات نظامی را اینا از کشورهای اروپایی شرقی یا کشورهای بعد از اتحاد جمهوری شوروی داشتن و خریدار انجام میدادن، و حالی کارها توسط کمپانی روسی در بلاروس برای طالب ها تجهیزات نظامی، انجین تانک، قطعات هلیکوپتر، پهپاد و تانک هایی را که در دوره جمهوریت مؤسسه جایک های ژاپن تحت عنوان دیدیار جمع آوری کرده بودن و میلای از اونا را بعضی قسمت هایش را تخریب کرده بودن، این پروژات طالب ها از اونجا خریداری میکنن. در واقع این فروش هم قطعات برای طالب ها هم است و هم یک پیام دیگه از طرف روس ها و کشورهای سابق شوروی که در مرز با افغانستان است، یک پیام برای پاکستانی ها هست. تا زمانی که پاکستانی ها واضح توضیح و رزونانتن که جانشین طالب ها در شمال افغانستان آیا کی هست؟ اگر این جانشین را پاکستانی ها برای از اونا شفاف نسازن، اما قسمی که در گذشته هم گفته شد که قرار است بعد از طالب ها در اونجا داعش یا بجا شود، احتمالا این فروشات تجهیزات از طرف روس ها از طریق کمپانی های روسی و بلاروسی برای طالب ها بیشتر شود. اگر اونا تفاهم کرده بتانن با پاکستانی ها و پاکستانی ها اطمینان برای کشورهای شمال افغانستان بده که بعد از طالب دیگه دردسری در مرزهای از اونا نخواهد بود، شاید این فروشات برای طالب ها مقطعی باشه و قطع شد. ولی به هر حال تا این دم طالب ها توانستن که از بلاروس پهپاد خریداری کنن، انجین تانک خریداری کنن، قطعات هلیکوپتر خریداری کنن و بعضی از تیم های کوچکی شان را در اونجا بفرستن به خاطر آموزشی ترمیم هلیکوپترها، و این کار به همین شکلی که خدمت گفتم ادامه داره. در واقع کمپانی های روسی هست که در اونجا در بلاروس و از طریق بلاروس به بعضی جاهایی که میخواهن تجهیزات بفروشن.
1: بسیار خوب، شما میخواین بگوین که این خرید و فروش ها در واقع در چوکات همون قرارداد انجام میشه که اخیراً میان وزارت دفاع طالبان با مسکو امضا شده. البته در اونجا فقط چیزی که بر رسانه ها درس کرد و گزارش دادن این بود که مسکو میخواد در بخش نظامی فقط قطعات یدکی ارائه کنه و در ضمن در ترمیم وسایل نظامی همکاری کنه، اما از خرید فروش جنگ افزارها اونجا یادآوری نشده بود.
2: به هر حال روس ها در قضیه افغانستان واکنشی عمل میکنن و بیشتر میبینن که رفتار پاکستانی ها در برابر طالب ها چگونه است و رفتار طالب ها در برابر غربی ها چگونه هست. و زمانی که حرکت های در بدخشان شروع شد، این خرید و فروش ها از روی کاغذ بیرو برآمد، عملیاتی شد و معلومات هایی که به دست ما رسید و یک چیزی که اونا گفته بودن، تا زمانی که پاکستانی های اطمینان نتن که جانشینی طالب در شمال افغانستان کی می شود، شاید فروشات تجهیزات روس ها برای طالب ها بیشتر شود. بلی، در روی کاغذ همون قرارداد هایی که در گذشته بین طالب ها و روس ها امضا شده بود امو هست، ولی تا زمانی که مشکل یا فشاری از طرف پاکستان یا جای دیگه برای طالب وارد نشود، او را روس ها عملی نمی کنه. البته عملی اون قرارداد را روس ها بیشتر به شکل واکنشی و مقطعی انجام میده.
1: آقای آریان، شما از پاکستان در رابطه به از این موضوع یادآوری کردین، آیا این مسئله بیشتر به جنگ با مخالفان مسلح در داخل افغانستان هم ربط داره، تأثیر داره یا نه؟
2: قطعا این موضوع چند منظوره هست. برای رفتن طالب هم پاکستانی ها، هم ایرانی ها، هم روسا و بیشتر کشورها همسو هستند که باید طالب برود. ولی اینکه جانشین طالب کی می شود، روسا نظر خود داره، پاکستانی ها هدف خود داره و ایرانی ها نظر خود داره. ایرانی ها جانشین طالب اگر طالب میره و خیر بره، ولی جانشین طالب باید نیروی باشه که بتانه با ایران گزاره داشته باشه و روسا هم همین طور فکر میکنه. پاکستانی ها بیشتر معتقد به این هستن که خب طالب میره، اگر دایش هم در جای طالب میره بیایه، فرقی نمیکنه. سر جانشین طالب بین روس ها، بین پاکستانی ها و ایرانی ها تفاوت دیدگاه عمیق وجود داره و بعد از اینکه پاکستانی هایی و توزینتن برای ایرانی ها و روس ها، باز ایرانی ها و روس ها ترجیح میدن نسبت به دایش طالب را. در اون صورت است که باز روس ها حاضر میشن که برای اینا قطعات و تجهیزات بفروشن.
1: روسیه، هند، ایران و این قسمت ها از چین شما یادآوری کردین، در این مسئله چه منافعی را در افغانستان دنبال میکنن؟ چرا میخواین که طالب نباشه و جانشینی برای طالب وجود داشته باشه؟
2: خب طالب ها تحت عنوان از اینکه جهاد را صادر میکنن به چین اویغورا را عملا در اونجا نگاه کردن. در دوره جمهوریت شما دیدین که بعضی از تیمای کوچیکی اسیر شده از اویغورا تحویل چین داده شد که طالب ها این کار را نکردن. طالب ها به نام شیعه و سنی یک درد سر برای ایران هستند. طالب ها به نام ازی که اسلام را به شکل جدیدش ببرن به آسیای مرکزی، درد سر دیگه به متحدین اون منطقه روسا هستند. و اگر طالب ها به شکل که بتانه اینا مشترک به یک فیصله برسه بروند، هیچ کدامش به رفتن طالب خفه نمیشه. و اگر این که جانشین طالب یک کسی دیگه میه که از طالب کرده تون روتر و جهادی تر هست، مثل دایش، القاعده یا دیگه گروه های تروریستی، در اون صورت باز روس ها و ایرانی ها طالب را ترجیح میدن. دیگه فعلا اونا کدام سودی را که بدون از اینکه کدام در سر برشان ایجاد شوه بین بد و بدتر فکرهایی بکنن، چیزی دیگر در افغانستان دنبال نمی کنن. اگر طالب می روه، در جای طالب یک نیروی دموکراتیک، یک نیروی صلح‌خواه، یک نیروی روشن فکر در افغانستان مسلط میشه، همه اینها خوش هستن غیر از پاکستان. ولی پاکستان می تانه که طالب برو در جای شهر گروه دیگه تروریستی که جابجا شود برش مشکل نداره، اما برای ایران و چین و روسیه این پذیرفتنی نیست.
1: و تنش‌های کنونی بین اسلام آباد و طالبا و بمباردهایی که در ولایت‌های مختلف افغانستان میشه، ربط به این مسئله داره؟
2: قطعا پاکستانیا عملا از دست طالبها اذیت میشه. طالبها بر علاوه ازی که پرزجاد از بلاروس یا شرکت‌های روسی می‌خرن، به شکل انبوه شروع کردن به تولید، تحقیق و جمع‌آوری مراکز آموزشی ساخت سازی دیره در داخل افغانستان، در قلی اردوی مزار شریف و بعضی ساختمان های اداره امنیت سابق افغانستان در کابل، که این به خوش پاکستان نیست. و از سوی دیگه گفتگوهایی در گذشته بود که دو اسکادران از تیاره های بازنشسته سخو و میگی ارتش هند قرار بود که برای طالب ها داده شد و او به تایق افتاد. اینها برای پاکستان پذیرفتنی نیست و تلاش مهندسین هندی و خاطر فعالسازی رادار کابل، جلال آباد، مزار شریف، هرات اینها چیزایی است که پاکستان اینها را نمیخواهد و طالب ها به شدت تلاش دارن روی اینا کار کنن و حتی طالب ها بیشتر از این مثل که در دوره اداره قبلیشان روی تولیدی پودر انتراکس که دانشمندای القاعده در قسمت های از کابل در دارالامان در اینجا تلاش کرده بودن از طریق گیاه ها را به دست برن فعلا روی زو کار میکنن و حتی بعضی آزمایش ها را طالب ها روی اسیرا و بندی ها در محبس کابل انجام دادن. کارهایی که طالب ها از این قبل میکنن پاکستان در جریان است، های سای در جریان است و برش پذیرفتنی نیست. ولی یک چیز، تا زمانی که پاکستانی ها کشورهای شمال افغانستان، همسایه شمال افغانستان و ایران را قناعت نکنند و باوری من تلاش هایش تأثیر بیشتری نخواهد داشت. در اون صورت تا زمانی که کشورها مطمئن نشوند که جانشینی طالب کی می شود، برای طالب احتمال زیاد میره که تجهیزات بفروشن، همکاری های اطلاعاتی بکنن و مخالفین طالب را بیشتر تحت فشار قرار بدن.
1: بسیار خوب. اما قسمی که شما گفتین که طالب ها در واقع تجهیزات از شرکت های یا کمپانی های روسی خریداری میکنن، اما فکر میکنین که امریکایی ها متوجه از این مسئله هستن؟ اگر هستن چرا واکنش نشان نمیتن با توجه به این که گزارش های هم نشر میشه که امریکایی ها به طالب ها هفتوار یا ماهوار پول میفرسته؟
2: طالب ها برنامه ایر وزارت خارجه طالب ها هم قسمه که از سیاست دوره شاهی گذشته افغانستان کپی کرده، رفتارایشان با غرب، با شرق، با منطقه چگونه باید باشه، تا هنوز با وجودی که این کشورها طالب ها را به رسمیت نشناخته ولی رفتار طالب ها خیلی موفقانه بوده. بازی را قسم دیزاین کردن که هیچ کس هم با آسانی در افغانستان جرأت نمی کنه که طالب را از لیست بده و جزی که پاکستان فعلا مجبور شده که دیگه آنقدر هم علاقمند زیاد نیست که از این بیشتر برای طالب کمک کنه، کار کنه یا برا به سراغ طالب یا کوشش کنه که طالب را با خود داشته باشه، امتیاز بده. دیگه کشورها با آسانی با طالب کنار هم آمده نمیتونه و با آسانی طالب را دور هم انداخته نمیتونه. خب یک چیزی که امریکا یا میخواه همین هست که فعلا طالب میتونه که در شمال افغانستان در او کشورها دردسر ایجاد کنه، به نام شیعه و سنی برای ایران مشکلات ایجاد کنه و شما دیدین که نزدیکترین همپیمانان ایران در جنگی که در گذشته بود کشته شدن طالب ها برای اونا تسلیت نگفته، همین برای امریکا کفایت میکنه، همین که اویغورها را برای چین نداد همین دلیلی است که امریکایی ها باید طالب ها را پول میده، همین که تا هنوز مجاهدین ازبکستانی و تاجیکستانی را اجازه نمیده از مرزهای بدخشان افغانستان به سمت تاجیکستان یا ازبکستان بره، همین هست که او کشورها باید طالب را زود ترک نکنه، همین که در جنگ هواپیماهای ایران اجازه میده که در خاک افغانستان نشست کنه، این هست که ایرانی ها هم با آسانی از این درد سر عبور نکنن. خب طالب ها بازی بسیار جالب را در اینجا پیش میبرن، هیچ کس با آسانی اینا را تحمل هم کرده نمیتونه و با آسانی اینا را ترک هم کرده نمیتونه، تا هنوز خیلی موفق بازی کرد.
1: بله، از حضورتان در این برنامه بسیار زیاد سپاسگزارم آقای ضیاء آریایی نژاد، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان. تا نظرگاه دیگر، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که اگر کالینینگراد یا بخش دیگری از خاک روسیه هدف حمله مستقیم قرار گیرد، مسکو استفاده از همه سلاح‌های موجود را در نظر خواهد گرفت. او از غرب خواست که سطح تنش را به خاطر اوکراین بالا نبرد. پوتین هشدار داد که چرخه تشدید تنش در درگیری‌های بین‌المللی می‌تواند به سرعت به وضعیت خطرناک و غیر قابل مهار برسد. او گفت ممکن است خیلی زود به گونه غیر منتظره به نقطه‌ای برسیم که دیگر امکان تغییر مسیر وجود نداشته باشد. منطقه تشدید و تنش و اقدامات متقابل هرچی شدیدتر سرانجام به نقطه بازگشت ناپذیر میرسد. پوتین افزود در پس این تشدید تنش غرور و اعتماد بیش از حد به خود قرار دارد. این راه بر لبه پرتگاه است. به ویژه امروز که قدرت‌های بزرگ جهان سلاح‌هایی در اختیار دارند که می‌توانند همه اشکال زندگی را نابود کنند یا دست کم زمین را به وضعیت فاجعه بار بکشانند. او گفت آیا می‌توانیم مطمئن باشیم که این سلاح‌ها هرگز استفاده نخواهند شد؟ البته که نه. باید این احتمال را جدی بگیریم و نگذاریم کار به چنین نقطه‌ای برسد. همزمان با تشدید دوباره جنگ در یمن، چند انفجار شدید شامگاه پنجشنبه صنعا را لرزاند و رسانه‌های وابسته به حوثی‌ها از حملات عربستان سعودی به چند منطقه خبر دادند. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی نیز حوثی‌ها را مسئول حمله پهپادی به یک ایستگاه توزیع برق در مدینه معرفی کرد. یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در صنعا پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها خبر داد. تصاویر این خبرگزاری نیز ستون‌های بزرگ از دود را بر فراز شهر نشان می‌دهد. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها حملات صنعا را تجاوز عربستان خواند و گزارش داد که مناطق در ولایت‌های مختلف چون سعد، تعز و عمران نیز هدف قرار گرفتند. عربستان سعودی تا زمان انتشار این گزارش حمله به این مناطق را تایید نکرده است. نیروهای دولت یمن با این حال اعلام کردند که بیش از 24 حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در ولایت تعز انجام دادند. با گفته این نیروها انبارهای موشکی، مراکز فرماندهی و دیگر تأسیسات نظامی حوثی‌ها هدف حملات قرار گرفتند. گزارش حمله به صنعا در حال منتشر شد که منابع محلی و رسانه‌های یمنی از شنیده شدن انفجارهای در ریاض پایتخت عربستان سعودی و عدن در جنوب یمن نیز خبر دادند. 7 عضو تحریک طالبان پاکستانی در عملیات در منطقه ایدک در وزیرستان شمالی در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان از این عملیات استقبال کرده و تلاش نیروهای امنیتی در چارچوب برنامه عزم استحکام را برای مقابله با تروریسم و برقراری صلح ستایش کرده است. رادیو پاکستان روز جمعه با نقل از منابع امنیتی گزارش داد که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام شده است. با گفته این رسانه نیروهای امنیتی در جریان عملیات مخفیگاه‌های این افراد را از بین بردند. خیبر پختونخوا در ماه‌های اخیر شاهد افزایش حملات بوده است. هفته گذشته در یک حمله انتحاری با پاسگاه پلیس در دیره اسماعیل خان 12 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2026 با بالاترین شمار ماهانه حملات شبه نظامیان در 12 سال گذشته را ثبت کرده است. یک فرد نزدیک به نخست وزیر فرانسه گفت که نهادهای اطلاعاتی در نشست بحران دولت آغاز موج اعتراضات دانش آموزی را به سیاستمداران چپ رادیکال نسبت دادند. حزب فرانسه تسلیم ناپذیر این اتهام را رد کرده و دولت را به تشدید تنش ها با سرکوب دانش آموزان متهم کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، نهادهای اطلاعاتی فرانسه پنجشنبه 9 میزان در نشست بحران دولت ارزیابی خود را درباره اعتراضات ارائه کردند که سراسر کشور را فرا گرفته و در برخی موارد به خشونت کشیده شده است. این اعتراضات علیه کمبود معلم و فرسودگی ساختمان‌های مکاتب ماه گذشته میلادی در منطقه پاریس آغاز شد و با گسترش آن به دیگر نقاط فرانسه خشونت در برخی تجمع‌ها افزایش یافت و ده‌ها نفر زخمی و صدها نفر بازداشت شدند. وزارت داخله فرانسه اعلام کرد که در جریان اعتراضات دانش آموزی 9 میزان 1949 نفر بازداشت و 305 مامور پلیس و ژاندارمری مجروح شدند. اعتراضات 1027 مراکز آموزشی را تحت تأثیر قرار داد و ورودی 222 مرکز مسدود شد. همچنین 4 تحقیق در بازرسی کل پلیس فرانسه در جریان است. کریستا پایک زن محکوم به اعدام در ایالت تنیسی آمریکا پس از دوبار تزریق ماده مرگبار از سوی تیم اجرای حکم زنده ماند و در وضعیت وخیم به شفاخانه منتقل شد. پس از ناکام ماندن این اعدام، فرماندار تنیسی اجرای همه احکام اعدام باقی مانده در سال جاری را متوقف کرد و دستور داد که این رویداد به گونه مستقل بررسی شود. ایالات متحده از معدود کشورهای جهان است که مجازات اعدام در آن همچنان رسمیت دارد و در بسیاری از ایالت‌ها حکم اعدام با تزریق مواد مرگبار اجرا می شود. وکلای پایک گفتند که او پس از دریافت دو دوز پتوباریپیتال همچنان ضربان قلب داشت و نفس می کشید. آنان در جریان اجرای حکم درخواست اضطراری برای توقف اعدام و ارائه مراقبت صحی ارائه کردند. رندیوس پایو یکی از وکلای پایک روز پنجشنبه گفت که موکلش در وضعیت بحرانی و تحت مراقبت‌های عاجل قرار دارد. او افزود که هنوز روشن نیست پیامدهای این رویداد برای پایک چی خواهد بود. بر اساس پروتکل ایالت تنیسی، اگر فرد پس از نخستین تزریق جان ندهد، برای بار دوم دارو تزریق می‌شود. با این حال، مقررات روشن نمی‌کند که اگر فرد پس از دوز دوم همچنان زنده بماند، چه باید کرد؟ پرونده تجاوز گروهی در دانشگاه کرنل بار دیگر نهایی رسیدگی دانشگاه‌ها و نظام قضایی آمریکا با خشونت جنسی در محیط‌های دانشگاهی را زیر سوال برده است. دانشجوی پیشین دانشگاه کرنل در آمریکا که با نام مستعار جیندو شناخته می‌شود، می‌گوید که در اکتبر سال 2024 پس از مصرف کتامین در خانه انجمن دانشجویی از سوی چند دانشجو مورد تجاوز قرار گرفته است. او ماه سپتامبر امسال علیه 7 مرد دانشگاه کرنل، انجمن دانشجوی چیفای و نهاد دیگر شکایت مدنی ثبت کرد. این زن همچنین دانشگاه را متهم کرده است که نتوانسته از او محافظت کند و برخورد مناسب با افراد دخیل داشته باشد. بر اساس تحقیقات داخلی دانشگاه که نیویورک تایمز به آنها دست یافته، روایت زن شاکی در روزهای نخست پس از رویداد تغییر کرده است. او یک روز پس از مهمانی به هم اتاقی‌هایش گفته بود که کتامین مصرف کرده و با چند مرد رابطه جنسی داشته است، اما در آن زمان از واژه تجاوز یا تعرض استفاده نکرده است. یکی از هم‌اتاقی های او بعداً گفته است که بیاد ندارد این زن گفته باشد برای آنچی رخ داده رضایت داده است. پلیس مبارزه با توریسم بریتانیا روز پنجشنبه 9 میزان اعلام کرد که یک شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی 27 ساله را در ارتباط با تحقیقات درباره رویداد مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد بازداشت کرده است. این فرد در منطقه وستمنستر لندن و به ظن آماده سازی اقدامات تروریستی بر اساس قانون مبارزه با توریسم سال 2006 بازداشت شده است. یک مرد 26 ساله بریتانیایی نیز در همین پرونده تحت بازجویی قرار دارد و پلیس دو محل را در لندن بازرسی کرده است. ویکی ایوانز از مقام‌های ارشد پلیس ضد توریسم بریتانیا گفت که ماموران همه احتمالات از جمله دخالت دولت خارجی را بررسی می‌کنند. پلیس تاکنون نگفته است که فرد بازداشت شده چه ارتباط با حکومت ایران یا 5 مظنون دیگری داشته که پیشتر در نزدیکی پایگاه فیرفورد بازداشت شده بودند. این تحقیقات پس از آن آغاز شد که بامداد یکشنبه این هفته 3 موتور مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد در گلاسترشایر دیده شدند. پلیس 5 مرد بریتانیایی را ابتدا به زن جرایم مرتبط با مواد منفجره و سپس به زن آمادگی برای اقدام تروریستی بازداشت کردند. آنان بعداً با شرایط مشخص به قید ضمانت آزاد شدند، اما تحقیقات درباره آنها ادامه دارد. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد که حوثی‌های یمن این هفته یک ایستگاه توزیع برق در شهر مدینه را هدف قرار دادند. با گفته ائتلاف در این حمله یک ترانسفورمر از کار افتاد، اما شبکه برق محتل نشد. این ائتلاف گفت که بررسی محل و بقایای پهپاد نشان داده است که حوثی‌ها در طراحی و اجرای حمله روز سه‌شنبه دست داشتند. این ایستگاه برق مسجد النبی، یکی از مقدس‌ترین اماکن اسلامی را نیز تأمین می‌کند. در مقابل، یک منبع نظامی حوثی که خبرگزاری سبا وابسته به این گروه از اون نقل کرده، این اتهام را رد کرده و آن را دروغ خواند. او گفت که عربستان با طرح این اتهام می‌خواهد که ناکامی خود را در اثبات ادعای قبلی درباره حمله حوثی به مکه پنهان کند. عربستان سعودی دو هفته پیش اعلام کرده بود که یک پهپاد گروه حوثی را در جنوب مکه و پیش از ورود به حریم این شهر رهگیری و منهدم کرده است. مهمترین شرکت‌های صنایع دفاعی آلمان اعلام کرد که نخستین ماهواره توسعه‌یافته هفته با همکاری شرکت فضایی ایتالیای آرگوتک را با موشک فالکون نوع اسپیس اکس با مدار زمین پرتاب کرد. هدف از این پروژه شناسایی نشانه های تهدیدهای هوایی و تقویت سامانه های پدافند هوایی است. این محور بخشی از برنامه جدید راین متال برای ایجاد یک توانمندی مستقل فضایی در حوزه امنیت ملی و آگاهی موقعیتی نظامی است. این پروژه از طریق راین متال ایتالیا و با همکاری آرگوتک اجرا می شود. بر اساس اعلام راین متال، ماموریت این ماهواره برخلاف ماهواره‌های متعارف، نقشه برداری صرفاً تصویر برداری از اشیای روی زمین نیست. حسگرهای آن برای شناسایی نشانه‌های زمینی مرتبط با شکل‌گیری تهدیدهای هوایی طراحی شدند تا اطلاعات لازم را برای هشدار زودهنگام و پدافند هوایی فراهم کنند. ماجرای پرواز فلای دبی به مقصد اسرائیل بر روند احیای صنعت هوانوردی منطقه پس از جنگ با جمهوری اسلامی سایه انداخته و بار دیگر نگرانی های امنیتی را در پروازهای خاورمیانه برجسته کرده است. خبرگزاری رویترز جمعه دهم میزان گزارش داد که شرایط و انگیزه این حادثه همچنان نامشخص است. صنعت هوانوردی خاورمیانه طی 7 ماه گذشته و پس از جنگ با حکومت ایران که از 9 اوت 1404 با خطرهای فزاینده نش از موشک ها، پهپاد ها و فشار روانی بر خلبانان روبرو بوده است. مقام های اسرائیلی گفتند که در پرواز افزاید 1073 فلای دبی از دبی به تلایو در 8 میزان کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرد و ظاهراً قصد داشت هواپیما را ساقط کند، اما مسافران او را مهار کردند و مانع وقوع فاجعه شدند. داده های مربوط به مسیر این پرواز نشان می دهد که هواپیما پس از تغییر مسیر بر فراز حریم هوایی اردن به سوی عربستان سعودی حرکت کرد.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: آگاهی قدرت است و ما تلاش می‌کنیم این قدرت در دست شما باشد.
11: به جای از اینکه ما انسان‌ها به صورت مجموعی روی هوش مصنوعی تمرکز کنیم، روی اینکه آینده چطور میشه، ترس‌هاش چه رقم هست، آل هر کشوری در این فکر است که چقدر میتونه خود زودتر به مرحله AGI یا مرحله که هوش مصنوعی در سطح هوش انسان میرسه بتونه خود به اون مرحله برسونه.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
13: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
12: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
13: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
14: صدای شما.
15: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
20: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: و مدار با من نازیه هاشمیار، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: اعزام سومین ناو هواپیمابر به منطقه، واشنگتن میگوید هدف تقویت توان نظامی آمریکاست. گسترش اعتراضات در فرانسه، معترضان با پلیس درگیر شدند، 170 دانش آموز زخمی و 2000 نفر بازداشت شدند. و ابتکار زنان در اندونزیا، داوطلبان با وسایل ابتدایی آتش سوزی جنگل ها را مهار می کنند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید کشورهای اروپایی تحت فشار واشنگتن با آزادسازی ذخایر دیزل برای کاهش بهای سوخت موافقت کردند. بر اساس طرح فرانسه قرار است 50 میلیون بشکه دیزل کشورهای اروپایی در مدت 20 روز وارد بازار شود. در پی این تصمیم بهای دیزل در آمریکا بیش از 4% کاهش یافته است. کشورهای اروپایی در مقابل خواستار تعهد آمریکا برای خودداری از ممنوعیت یکجانبه صادرات دیزل شدند. از سوی دیگر آمریکا در حال اعزام سومین ناو هواپیمابر به آب‌های اطراف ایران است. یک مقام آمریکایی به الجزیره گفته است که این اقدام همزمان با ورود جنگ به هشتمین ماه و در شرایط انجام می‌شود که واشنگتن و تهران همزمان گزینه‌های نظامی و دیپلماتیک را بررسی می‌کنند. همراه می‌شویم با همکارم عارف یعقوبی که از واشنگتن با ما است. عارف، آخرین‌ها از تنش میان ایران و آمریکا چیز بیشتر از خودت می‌شنویم؟
1: خب فعلا نشانه های ظاهری اینطور به نظر میرسه که حملات بعدی در راه هست. این رو آقای ترامپ هم گرچند چند روز پیش به صراحت گفت که ممکن است بعد از انتخابات میان دوره ای دوباره حملات علیه جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته شود. اما در ساعات گذشته، یکی دو روز گذشته، گزارش های بیشتر با جزئیات زیادتر در مورد انتقال ناو هواپیمابر و همینطور جابجایی تجهیزات نظامی آمریکا در خاورمیانه منتشر شده که مجموعه اینها به گفته کارشناسان نشان دهنده این هست که آمریکایی ها دارند برای یک عملیات نظامی آمادگی می گیرند. و هیچ یکی از مهمات و تجهیزات مهم ایالات متحده آمریکا که ماها پیش در منطقه و در اطراف ایران جابجا شده بود از اونجا منطقه را ترک نکرده، همچنان جابجاست. و همینطور در گزارشی که امروز منتشر شده، خب اروپایی ها گفتند که ممکن است بخش از گازایل ذخیره شده خود را هم آزاد کنه به خاطر حفظ نسبتاً پایین بودن قیمت‌ها در بازار، خصوصاً قیمت سوخت. اینها مجموعی از نشانه هاست که به گفته کارشناسان نشان می‌دهد در کوتاه مدت جنگ ایران و آمریکا حل شدنی نیست و این ممکن است وارد فاز جدید و به احتمال زیاد جنگ شود. اما سوال و الا و اما و اگر فعلا این است که آیا اگر جنگی در کار باشه، این جنگ قبل از انتخابات میان دوره اتفاق خواهد افتاد یا بعد از انتخابات؟ آقای ترامپ گفته که بعد از انتخابات، اما برخی گمانه‌زنی‌های رسانه این است که ممکن است اسرائیل یا ایالات متحده آمریکا حتی قبل در اقداماتی داشته باشه، به دلیل اینکه مذاکرات به نتیجه نرسیده، به بن‌بست رسیده و اون طرح به اصطلاح آزاد کردن کشتیرانی در تنگه هرمز رو که جمهوری اسلامی ارائه کرده بود، طرح برای به اصطلاح رفع کردن انسداد تنگه هرمز در 7 روز، اون را هم آقای ترامپ نپذیرفته. روی هم رفته. باز هم نتیجه گیری عمومی این هست بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای که فعلا مذاکرات به بن‌بست رسیده و کشورهای غربی در کنار همدیگر در فازهای مختلف دارن برای یک مدت طولانی‌تر، یک سناریوی طولانی‌تر آمادگی می‌گیره. بخشش جابجایی امکانات نظامی است. صحبت‌های آقای ترامپ در مورد جنگ دوباره هست و کشورهای اروپایی هم دارن برای یک مدت طولانی، یک سناریوی طولانی دارن آمادگی‌ها این رو میگیره تا افزایش قیمت ها به حد نباشه که داد و فریاد مردم بلند شوه و اون بخشش هم همین آزادسازی مواد یا گازایل ذخیره شده است که گفتن 50 میلیون بشکه را در ظرف چند روز باید آزاد کنن.
0: حالا دیده شود که تحولات آینده چی خواهد بود. ممنونم از خودت عارف یعقوبی که جزئیات بیشتر این خبرها را با ما و بیننده ها در میان گذاشتی. سپاسگزاریم. تایوان نخستین جنگنده های پیشرفته F-16 ساخت آمریکا را دریافت کرد. دو فروند از این جنگنده ها در حال وارد تایوان شدند که تنش های امنیتی میان تایوان و چین همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم بهرام امان.
2: تایوان نخستین جنگنده های F-16 وی ساخت آمریکا را دریافت کرد. دو فروند از این جنگنده ها روز پنجشنبه در پایگاه نیروی هوایی تایوان فرود آمدند. ورود این جنگنده ها با استقبال و توجه رسانه ها و علاقمندان به هوانوردی همراه شد و شمار از شهروندان نیز برای مشاهده و ثبت تصاویر این هواپیماها در اطراف پایگاه حضور داشتند.
3: چون تهدیدی که با آن روبرو هستیم همیشگی است. تهدید از سوی چین کمونیست همیشه وجود داشته. بنابراین ما باید توان دفاعی خود را تقویت کنیم.
2: این جنگنده ها از نوع F-16 بلاک 70 هستند و بخش از سفارش تایوان برای خرید 66 فروند جنگنده از امریکا محسوب می شوند. F-16 بلاک 70 پسامان های راداری و الکترونیکی پیشرفته مجهز است و قرار است بخش از ناوگان جنگنده های تایوان را نوسازی کند. تایوان از مدت ها پیش در انتظار این هواپیماها بود که پیوسته با تأخیر روبرو می شد.
3: به نظر من این تأخیر کاملا طبیعی است. با توجه به اینکه خودم در حوزه هوانوردی فعالیت دارم، می دانم همیشه عوامل پیشبینی نشده وجود دارند که می توانند باعث تأخیر شوند.
2: تحویل این جنگنده ها در شرایط انجام می شود که تنش های امنیتی میان تایوان و چین همچنان ادامه دارد. پکن تایوان را بخش از قلمرو خود می داند و با فروش تسلیحات آمریکایی به این جزیره مخالف است. تایوان در سالهای اخیر تلاش کرده توان دفاعی خود را با خرید تجهیزات نظامی جدید و ارتقای جنگنده های موجود افزایش دهد.
0: اعتراضات دانش آموزان در فرانسه و چندین شهر این کشور گسترش یافته است. در جریان اعتراضات خشونت و درگیری با پلیس گزارش شده و حدود 2000 نفر نیز بازداشت شدند. مقام های فرانسه میگویند تا کنون 170 دانش آموز و 65 کارمند آموزشی همچنین 305 مامور پلیس و آتش نشان زخمی شدند. حدود 400 مکتب نیز به دلیل اعتراضات بسته مانده اند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم صدف امیری.
4: پلیس ضد شورش در برابر دانش آموزان و در میان آنها دود غلیظ گاز اشکاور و آتش سطل‌های زباله. اعتراض‌ها در حال شدت گرفته که دانش آموزان از مشکلات در نظام آموزشی فرانسه شکایت دارند. از کمبود امکانات و خدمات در مکاتب گرفته تا برنامه‌های فشرده و ساعت‌های طولانی حضور در صنف. اما برای معلمان پشت این اعتراض‌ها تنها خواسته‌های صنفی نیست، بلکه نگرانی عمیق‌تر درباره وضعیت دانش آموزان وجود دارد.
5: به نظر من این وضعیت تأسف‌بار است، اما از سوی دیگر وقتی مطالبات دانش آموزان سالها شنیده نشده و با توجه به شرایط سیاسی کنونی عوامل مختلفی وجود دارد که باعث شده دانش آموزان مکاتب و دانشگاه واقعاً در وضعیت اضطراب قرار بگیرند.
4: والدین نیز میگویند بخش از مشکلات کاملا روزمره است. برخی دانش آموزان ساعت‌های طولانی در مکتب میمانند، اما حتی فرصت کافی برای صرف نان چاشت ندارند. با گفته نماینده والدین، این وضعیت برای خانواده‌هایی که هزینه غذای مکتب را نیز پرداخت می‌کنند، به یک مشکل جدی تبدیل شده است.
6: ما طبیعتاً از مردم می‌خواهیم که سطل‌های زباله را آتش نزنند، اما مطالبات دانش آموزان سطحی نیست و فقط به بودجه غذاخوری مکتب مربوط نمی‌شود. همان طوری که دیدید، بعضی از آنها حتی برای نان چاشت وقت کافی ندارند و برای صنف‌های بعد از ظهر با شکم خالی می‌روند. بنابراین دسترسی نداشتن به غذای مدرسه به یک مشکل جدی تبدیل شده است، به خصوص که خانواده ها هزینه این خدمات را نیز پرداخت می کنند.
4: اما آنچه با اعتراض به شرایط مکاتب آغاز شده، در برخی نقاط به خشونت کشیده شده است. پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرده و درگیری ها در اطراف برخی مکاتب روند عادی آموزش را مختل کرده است. معلمان و والدین از یک سو بر حق دانش آموزان برای اعتراض تاکید دارند و از سوی دیگر خواهان پایان خشونت و بازگشت آرامش هستند. آنچه از اعتراض به شرایط آموزشی آغاز شد، اکنون به یکی از چالش‌های مهم اجتماعی در فرانسه تبدیل شده و ادامه آن می تواند فشار بیشتری بر دولت این کشور وارد کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: شکیبا داوود عضو پارلمان تبعیدیان فرانسه را در برنامه با خود داریم. خانم داوود سلام، به شما خیلی خوش آمدین. اعتراضات از کجا شروع شده و هدف اصلی معترضان چی است؟
7: با سلام خدمت شما، این اعتراضات در تاریخ 18 سپتامبر در یکی از لیسته های حومه شهر پاریس به نام سنت اگزوپری که در منطقه کرته هست آغاز شد و بعد از او تقریبا 200 دانش آموز تصمیم گرفتن که به طور خودجوش از معلمای خودشون حمایت بکنن و در مقابل امو لیسه خودشون تجمع کردن و بعد این اتفاق به صورت گسترده در تمام فضای مجازی پخش شد و دیگر شهرها هم که امی شرایط را تجربه می کردن به این جنبش پیوستند. بله.
0: شما اشاره کردین به دلیل این اعتراضات که چرا اتفاق افتاده، اما مشکل اصلی در سیستم آموزشی فرانسه چیست که حالا دانش آموزان این گونه خشمگین است؟
7: خب نبود معلم و کارکنان آموزشی به اندازه کافی و مخصوصا برای روزهایی که کارکنان آموزشی و معلم ها غایب می باشند یکی از مشکلات اصلی هست. بعد از اون امی شلوغ بودن صنف ها به خاطر که وقتی که یک کلاسی منحل میشه دانشجویان یا امو چی میگن دانشجویان یا بله اونها را به صنف‌های دیگر تقسیم میکنن نمیتونن اونها رسیدگی بکنن و در آخر امی وضعیت نامناسب ساختمان‌ها و مدارس هم هست که تجهیزات آموزشی کافی ندارن. مثلا یکی از لیسه‌های منطقه سنسندونی به نام پوللواغ هست که ویدیوهاش در داخل فضای مجازی پخش شده بود و اونجا ما میدیدیم که دیوارها از داخلشون آب میآید و سقف کلاس در حال فروریزی هست و این چیز وقتی که خبرنگارها این مسائل رو پوشش ندن همه فکر میکنن که همه چیز عادی هست و میشه با این گزاره کرد، در صورتی که فعلا امی دانشجویان یا امی مسئولین خود این مکاتب و لیسه ها هم دیگه به جان رسیدن و نمیتونستن ادامه بتن و در آخر مسئله پخکوسوب هست. امی سامانهی که کشور فرانسه استفاده میکنه برای که یک دانشجوی که در سال آخر لیسه میباشه خودش ثبت نام بکنه برای دسترسی به آموزش عالی، این سامانه یک حالتی داره که امی افراد دانش آموزان وقتی که روی او ثبت نام میکنن بر اساس نمیفهمن بر اساس چه کریترهای اونا انتخاب میشن یا رد میشن و برای اونا حالت روانی بسیار استرس‌زا ایجاد میکنن.
0: بله خب خانم داوود، حالا دیده میشه که این اعتراضات بسیار گسترده است و خشم دانش آموزان هم برانگیخته. دولت تا چه اندازه تا کنون به خواسته های معترضان رسیدگی کرده؟ خیلی کوتاه اگه اشاره کنین.
7: بله خواهش میکنم. خب دولت فکر میکنم که یک بین اعتراضاتی که صورت گرفته و درخواست دانش آموزان یک تفکیک را ایجاد کرد. اول که اعتراضات و مطالبات دانش آموزان در اونا را به رسمیت شناخته و قبول کردند که باید تغییرات به وجود بیاید. خود آقای سباستیان لوکورن همین نخست وزیر فرانسه روز پنجشنبه 1 اکتبر یک نشست بحرانی بین وزارتی را تشکیل داد و پس از این نشست دولت اعلام کرد که بخش از اعتراضات دیگه فقط به اعتراض آموزشی نیست و در برخی نقاط به خشونت‌های شهری تبدیل شده و مردم از این فرصت استفاده کردن تا بتوانن تمام مشکلاتی که می‌بینن اونها را به دولت برسانن.
0: خانم شکیبا داوود، عضو پارلمان تبعیدیان فرانسه. ممنون از حضورتان در برنامه با ما.
7: خواهش میکنم. تشکر از دعوت.
0: خبرها ادامه میدهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مؤسسه کپلر گزارش داده که صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه سپتامبر همچنان نزدیک به صفر باقی مانده است. این نهاد تاکید کرده که در همین مدت جریان انتقال انرژی از سوی دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس به سطح پیش از جنگ برگشته است. بر بنیاد این گزارش، کشورهای منطقه به جز جمهوری اسلامی روزانه دست کم 16.5 میلیون بشکه نفت انتقال دادند. اوکراین اعلام کرد که برای نخستین بار یک موشک بالستیک را به هدف در خاک روسیه شلیک کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت در این حمله از موشک بالستیک راهبردی FP7 استفاده شده است. او درباره محل حمله و هدف مورد اصابت جزئیات بیشتر ارائه نکرده. پلیس مصر 6 خبرنگار یک رسانه تحقیقی را بازداشت کرده و آنان را به نشر اطلاعات نادرست به نمایندگی از اخوان المسلمین متهم کرده است. این رسانه هر گونه وابستگی به اخوان المسلمین را رد کرده است. یک نهاد حقوقی میگوید که بازداشت شدگان همه اعضای اتاق خبر این رسانه اند و محل نگهداری آنان هنوز مشخص نیست. کریستا پایک، زن محکوم به اعدام در ایالت تنسی امریکا، پس از دو بار تزریق ماده مرگبار زنده مانده. او به دلیل وخامت وضعیت صحی به شفاخانه منتقل شده. همکارم الهام کریمی در مورد گزارش تهیه کرده که با هم میبینیم.
8: اجرای ناموفق حکم اعدام در تنسی. کریستا پایک پس از دریافت دو دوز داروی کشنده همچنان زنده ماند. شاهدان میگویند او در آغاز اجرای حکم هوشیار بود و حتی از مسئولان پرسید آیا آنچه احساس میکند طبیعی است. صدای خرپف و ناله های او تا نزدیک به یک ساعت بعد نیز شنیده میشد. این دومین اجرای ناموفق اعدام در تنسی در سال جاری است. در ماه می نیز تلاش برای اعدام یک زندانی پس از ناکامی در پیدا کردن رگ مناسب برای تزریق متوقف شد.
9: متاسفانه اعدام هایی که با مشکل مواجه می شوند پدیده تازه نیستند. در چند دهه گذشته چنین موارد به گونه مکرر رخ داده و همان گونه که می دانید اخیراً نیز موردی در تنسی اتفاق افتاد. اما آنچه بی سابق است این است که فرد دو دوز از داروهای اعدام را دریافت کند و با این حال تا این لحظه همچنان زنده باشد.
8: این رویداد واکنش سازمان ملل را نیز در پی داشت. دفتر حقوق بشر این سازمان از مقام‌های تنسی خواست برای اعدام دوباره پایک تلاش نکنند.
10: مجازات اعدام در هیچ جامعه جایی ندارد و پرونده کریستا پایک دلایل متعدد برای لغو این مجازات را آشکار می‌کند. رنج طولانی مدت او نفرت انگیز و بی‌رحمانه است. ما از مقام‌های ایالتی می‌خواهیم که برای اجرای مجدد حکم اعدام کریستا پایک هیچ اقدام دیگری انجام ندهد.
8: مجازات اعدام هنوز در 27 ایالت آمریکا قانونی است. در تنسی پایک سومین فردی بود که قرار بود امسال اعدام شود، اما دومین موردی شد که اجرای حکمش ناکام ماند. حالا فرماندار تنسی دستور تحقیقات مستقل داده و آخرین اعدام برنامه ریزی شده امسال را نیز متوقف کرد.
11: بلافاصله اقدام کردم و خواستار بررسی و تحقیقات کامل، جامع و مستقل توسط یک نهاد سالس درباره پروتکل اجرای حکم شدم. این تحقیقات دقیق و جامع خواهد بود و زمان می‌برد. بنابراین آخرین اعدامی که برای امسال برنامه‌ریزی شده بود اجرا نخواهد شد.
8: پایک تنها زن محکوم به اعدام در تنسی است. حکم او به قتلی در سال 1995 برمی‌گردد، زمانی که همراه با دوست پسرش و فرد دیگری کالین اسلیمر

0: روز به یک دانشجوی سابق دانشگاه کرنل. دادستان کل ایالت را به عنوان دادستان ویژه منصوب کرده است. این دانشجو میگوید در سال 2024 میلادی در یک خانه انجمن دانشجویی توسط 7 دانشجو مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. شکایت تازه او بازتاب گسترده در آمریکا داشته و نحوه رسیدگی اولیه دانشگاه و دادستان محلی را زیر سوال برده است. بازار کار آمریکا در ماه سپتامبر ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شد. بر مبنای گزارش تازه وزارت کار آمریکا، اشتغال غیر زراعتی در این ماه تنها 29,000 شغل افزایش یافته، در حالی که کارشناسان اقتصادی ایجاد حدود 90,000 شغل را پیش بینی کرده بودند. همچنین نرخ بیکاری در این کشور از 4.1% به 4.2% افزایش یافته است. آمریکا خدمات کنسولی سفارت و کنسولگری های خود را در برزیل به دلیل نگرانی های امنیتی به تعلیق درآورد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که این خدمات از روز جمعه متوقف شده است و زمان اثرگیری آن مشخص نیست. این نهاد از شهروندان آمریکایی خواسته که به نمایندگی های دیپلماتیک مراجعه نکنند. این تصمیم در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برزیل آغاز شده. در اندونزیا گروهی از زنان داوطلب در خط مقدم مبارزه با آتش‌سوزی جنگل‌ها قرار گرفتند. زنانی که در کنار مسئولیت‌های خانوادگی با استفاده از موتورسیکل و تجهیزات ساده برای شناسایی و مهار آتش در زمین‌های باتلاقی تلاش می‌کنند. نظیفه اقبال گزارش می‌دهد.
1: زنان در خط مقدم مبارزه با آتش‌سوزی جنگل‌ها در اندونزیا در میان دود و زمین‌های سوخته در منطقه کتاپنگ اندونزیا، گروهی از زنان و داوطلب برای مهار آتش وارد عمل شدند. زنانی که بسیاری از آنان در کنار مسئولیت‌های روزمره و خانوادگی، اکنون با یکی از جدیدترین تهدیدهای زیست محیطی منطقه مبارزه می‌کنند. این زنان عضو گروهی به نام قدرت مادران هستند. ماموریت آنها شناسایی مناطق در معرض آتش سوزی، گشت‌زنی و کمک به خاموش کردن آتش در زمین‌های باتلاقی و پوشیده از گیاهان خشک هستند. زمین‌های پوشیده از گیاهان خشک به دلیل ویژگی‌های طبیعی خود می تواند آتش را برای مدت طولانی در لایه‌های زیرین حفظ کنند.
2: بعضی میگوین این خانم ها فقط با موتورسیکلت این طرف و آن طرف می روند. آنها نمی دانند ما واقعا چه کاری انجام می دهیم. خدا را شکر مشخص شد که مادران می توانند بیشتر از کار در خانه انجام دهند. ما می توانیم همراه زنان دیگر بیرون از خانه نیز فعالیت کنیم.
1: کاری این زنان آسان نیست. آنها تجهیزات و پمپ‌های آب را آماده می‌کنند، با موتورسیکل خود را به مناطق آتش گرفته می‌رسانند و گاه سادها برای یافتن و خاموش کردن کانون‌های آتش تلاش می‌کنند. اما آتش تنها چالش نیست که به آن روبرو هستند. برخی از این زنان می‌گویند فعالیت آنها در ابتدا با قضاوت و مخالفت شماری از آزای جامعه روبرو شده است.
3: کسی از ما کمک بخواهد تا زمانی که گروه ما توان کمک کردن داشته باشد کمک خواهیم کرد.
1: با وجود این مخالفت ها کاملا از میان نرفته است، اما این زنان میگویند قصد عقب نشینی ندارند. نظیفه حق پال، لندن.
0: در اخیر هم برویم تصاویر زنده ای البته ببینیم از اعتراض شهروندان شهر مادرید اسپانیا به دلیل مشکل مسکن. دیده می شود که شماره از معترضان در شهر مادرید پایتخت اسپانیا خیمه های تحصن برپا کردند. معترضان خواهان توقف فوری روند تخلیه اجباری خانه ها و کاهش فشارهای ناشی از کمبود و گرانی مسکن هستند. آنها همکنون در انتظار صدور فرمان ها و مصوبه های جدید از سوی حکومت اسپانیا برای رسیدگی به این بحرانند.

0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Radio Afghanistan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: محمد سعید جنرال بازنشسته ارتش پاکستان میگوید که طالبان در قبال پاکستان سه هدف عمده را دنبال میکنند و ناکامی تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک اسلام آباد برای تغییر این رویکرد این کشور را به سمت اقدام‌های سختگیرانه‌تر سوق داده است. او در مقاله‌ای در روزنامه‌دان نوشته است که طالبان خواهان تغییر وضعیت موجود در مرز افغانستان و پاکستان، ادامه تجارت و ترانزیت بدون محدودیت و تدابیر جدید اسلام آباد و همچنین روی کار آمدن حکومتی در پاکستان هستند که به گفته او با برداشت طالبان از شرعیت همسو باشد. این جنرال بازنشسته تأکید کرده است که آینده روابط طالبان و پاکستان به تغییر رفتار این گروه بستگی دارد. اظهارات محمد سعید در حالی مطرح می شود که تنش‌های سیاسی و امنیتی میان کابل و اسلام آباد در ماه‌های پسین به گونه چشمگیر افزایش یافته است.
3: صدای شما
4: تاسو صدای شما تاسو کولای شی خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: ارتش پاکستان مدعی شده است که ملا شیرین والی طالبان در قندهار حدود یک ماه پیش میزبان نشست میان نمایندگان شماری از گروه‌های مسلح مخالف پاکستان بوده است. شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان در یک نشست خبری گفته است که این نشست در چهارم سنبله در قندهار برگزار شده و نمایندگانی از ارتش آزادی بخش بلوچستان، القاعده در شبه‌قاره هند و گروه حافظ گلبهادر وابسته به تحریک طالبان پاکستان در آن حضور داشتند. به گفته او هدف این نشست هماهنگی برای افزایش حمله ها در داخل پاکستان بوده است. در مقابل شینکای کراخیل عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان گفته است که پاکستان اکنون بهای سیاست های گذشته خود در قبال گروه های افراطی را میپردازد. او معتقد است که اسلام آباد در مهار افراطگرایی در داخل کشور خود ناکام مانده و تلاش میکند مسئولیت این مشکل ها را به افغانستان نسبت دهد.
6: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.